0: ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
1: 時刻は9時になりました。ニュースをお伝えします。中東地域を管轄するアメリカ中央軍はアメリカ東部時間の19日午後7時、日本時間の今日午前8時からイランに対する攻撃を開始したと発表しました。イランの軍事能力を低下させ続けるためだとしています。アメリカが攻撃を行うのは今月11日から9日連続です。こうした中、19日のニューヨーク原油市場では国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が一時1バレル85ドル台に上昇しました。これは先月中旬以来およそ1ヶ月ぶりの高値水準です。アメリカとイランの対立が激しくなる中、エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡の航行にも悪影響が及ぶとの懸念が広がっています。次です。昨日夕方、横浜市南区で祖母の元に向かおうと道路を横断していた3歳の男の子が車にはねられて死亡しました。昨日午後6時過ぎ、横浜市南区中村町で近くに住む保育園児の陳光林さん3歳が家の近くの市道を横断中に走ってきたバンタイプの車にはねられ病院に搬送されましたが、およそ1時間半後に死亡が確認されました。警察によりますと、男の子は祖母と2人で外出していて、道路の反対側にいた祖母の元に向かおうと道路を横断していたということです。この事故で警察は、車を運転していた相模原市の自称設備業の青山博久容疑者52歳を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。調べに対し容疑を認めた上で、飛び出してきたことに気づかなかったと話しているということです。警察は容疑を過失運転致死に切り替え、事故の詳しい状況を調べています。サッカーワールドカップ北中米大会は決勝が行われ、スペインが延長戦の末、アルゼンチンに1対0で勝って、4大会ぶり2回目の優勝を果たしました。世界ランキング2位のスペインと世界1位のアルゼンチンの決勝は19日、アメリカ東部のニューヨーク・ニュージャージースタジアムで行われました。前半はスペインがボールを保持する展開が続き、19歳のヤマル選手や中盤のロドリ選手などを起点にゴールに迫ったものの、アルゼンチンが粘り強い守備でしのぎ、0対0で折り返しました。後半もスペインのペースが続き、アディショナルタイムにはアルゼンチンのフェルナンデス選手が2枚目のイエローカードで退場となって数的優位となりましたが、ゴールを奪うことはできず、試合は延長戦に入りました。そして延長後半1分、スペインは右サイドからのクロスボールをウィリアムス選手が頭で落として、トーレス選手が押し込み、途中出場の2人で均衡を破り先制しました。そのままスペインが1対0で勝って、2010年の南アフリカ大会以来4大会ぶり2回目の優勝を果たしました。スペインは長い時間で主導権を握り、アルゼンチンのエースメッシ選手に思うようなプレーをさせず、相手の攻撃を封じました。アルゼンチンは試合終盤にチャンスを作ったものの、見せ場は限られ、史上3チーム目の大会連覇はなりませんでした。この試合、メッシ選手は無得点で今大会を通算8得点で終え、得点ランキングトップに立つフランスのエンバー

0: ダーとし、メジャー初優勝を果たしました。ここまで全国のニュースをお伝えしました。担当は岡崎でした。
1: ラジオでつながる2026夏、 NHK AM がお送りしています。時刻は午前9時5分です。東京渋谷 NHK ラジオセンター132スタジオから生放送、ラジオでつながる2026夏、午後1時55分まで中村恵子がお送りしています。一緒にお送りしているのはミュージシャンの小宮山雄飛さん、そしてコピーライターの正楽寺咲さんです。よろしくお願いします。
2: 変なタイミングでお願いします。
3: 変なタイミングでお願いしますって言ってしまった。まだ会って1時間ぐらいなんですよ、まだ変なタイミングでお願いしますって言ってしまった。
2: 私がちょっとね、間開ければよかったなと思ってすいません。さあ、皆さんからですね、すでにですね、X 投稿していただいていまして、ノーリーさんが、長丁場頑張ってください、 X の調子が悪く皆様の投稿が全く見られません、私の投稿も届いているのかなと。
3: なんかね、ワールドカップの影響なのか何か、なんか結構今うまく読み込めないみたいですね。
2: でもノーリーさんも見られましたよ。よろしくお願いしますね。ハッシュタグラジーナッツ、ハッシュタグの後にカタカナ4文字でラジーナッツです。そして旅するスワローズ男さん、今日はこれから仕事、たった今職場に到着しました、番組は後でラジルラジルで楽しみます
3: ね。あ、それ律儀に伝えてくれるって、ね、今からは聞かないよっていう、後で聞くよ
2: ラジルラジル、ね、外回り仕事なので水筒3本用意して頑張りますですね。
3: 本当に今日はね、
2: そうですね、熱中症、本当にね、暑いですのでね、お家の方がエアコン適切につけて、外にいらっしゃる方も水分補給、塩分補給もね、忘れずにぜひ気をつけてください。さあ、この番組はご当地アピールコンテストが柱ですけれども、はい、その柱の他にもう一つ柱があります。こちらのコーナーです。全国のコミュニティ FM 放送局から生電話でこの夏の推し縄台ですとか、夏が楽しくなる情報を伝えていただきます、うんうん、夏だ海だ我が町生レポート、まずは東北福島県からこちらのラジオ局です。 76.2 Seaway 30th Anniversary Thank you for listening.
4: Stay tuned.
2: お聞きいただきましたように、このコーナーではご登場いただくラジオ局のジングルも必ずご紹介していきますので、ラジオファンの正楽寺さんも、はい、この時は審査員ということをちょっと忘れてもいいんですかね。はい、楽しんでくださいね。はい、ということで、まずは福島県いわき市 FM いわきから、好きな食べ物はあんことうなぎというパーソナリティの菅さんです。菅さん、おはようございます。
5: おはようございます。
2: よろしくお願いします。
5: まさかのうなぎとあんこが好きということで紹介されると思いませんでした。
2: そこはピックアップしちゃいました。じゃあ全国のリスナーの皆さんに向けて、まずは自己紹介お願いします。
5: はい、あんことうなぎが大好きな FM いわきの菅です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。いわきと言いますとね、福島県の浜通り、海に面した町ですね、うん、温泉でも知られています。東京からも JR 常磐線ですとか高速道路で結ばれて、2,3 時間と行きやすい場所。私もちょっとハワイを感じに子供の頃からたびたびお邪魔していますけれども、はい、今菅さんはどちらにいらっしゃるんですか？
5: はい、私はですね、今いわき市小名浜というね、美味しい常磐ものと呼ばれる美味しいお魚が取れる小名浜港の近くにあるショッピングセンターの中に、ここ FM いわきのサテライトスタジオがありまして、この後10時から私の担当番組の今を楽しむプログラム、タイムリーの生放送がありますので、その準備をしているところです。
2: もうあと50分ぐらいで始まるということですね。
5: はい、
2: そんな中ありがとうございます。
5: いえ、
2: 今お天気どうでしょうか、そちらは？
5: はい、29度ぐらい気温あるんですけど、海水浴日和のいいお天気です。
2: うん、

0: そうですね。じゃあそんないわきで放送されている FM いわきシーウェイブ、どんなラジオ局でしょうか。
1: はい、あのいわきの街のいろんな人の声が身近に感じられるラジオ局です。私出身はここ小名浜なんですけれども、長年東京に出てまして、あの震災後に U ターンをして街に戻ってきて、そしてこのラジオ局の存在を知りました。あのその時ちょうどうちで喋ってみっけという本源なんですけど、うちで喋ってみっけオーディションっていうのをやっていたので、はい、なんか気楽な感じで応募したら、今こうしてマイクに向かうようになってます。であの、FM いわきリスナーさんとの距離がすごく近くて、あの今年3月に NHK のテレビの新プロジェクト X でも取り上げていただきました。
0: はい、
1: 15年前の東日本大震災の時はまさにその距離の近さというのが役に立ちました。あのいわき市のリスナーさんからたくさん情報が局に届いて、みんなで助け合うように放送を出していたと先輩方から聞いています。今もそういう気持ちすごく大切にみんなでしています。
0: ね、そのリスナーの皆さんの力も借りて地域のための、ね、放送を出したということですね。
1: はい、
0: あのそんな FM いわきからどんな話題ご紹介いただけるんですか。
1: はい、こちらからは8月1日の土曜日、来月1日に行われます第71回いわき花火大会の話題をご紹介します。
0: はい、
1: 私たちいわき市民にとっての夏の風物詩でもある大きな花火大会なんですけども、今年は特別な内容になってるんです。
0: 何でしょう。
1: 今年あのいわきですね、いわき市政施行をされてちょうど60年の締めの年になるんです。の漁港の町と炭鉱で栄えた町が一つになって今のいわき市ができました。
0: はい、
1: あの先ほどもですね、あの触れましたけども、今年東日本大震災から15年となります。いわき市も津波の被害を受けて全国からのご支援を受けて、まあ、新しい街づくりを進めているんですけれども、はい、一方で福島第一原発事故によって他の地域から避難されてきた方が今も多く暮らしています。
0: そうですよね。
1: まあ、そうした思いを込めて、輝く未来へ光でつなぐ60年の奇跡というテーマで1万2000発の花火を打ち上げる予定です。
0: 1万2000発、
1: はい、すごいですよね。そして、花火だけではなくて、花火の打ち上げの前後に音楽イベントも行われることになってます。
0: はい、
1: まずはあの打ち上げの前の夕方5時半からあの吹奏楽全国大会の常連校、そしていわき市民にとっても誇りであります県立いわき高校の吹奏楽部、吹奏楽部の演奏によりますトワイライトコンサートというのがあります。あのちょうど夕暮れ時の小名浜の海をバックに、
0: あ素敵、
1: はいはい、夏の夜とか、花火に合わせた曲の演奏があると聞いています。
0: あ花火に合わせた曲、
1: そうですね、ちょっと花火は題材の曲とかだと思いますね。はい、あの皆さんおなじみの、ね、メロディーを重厚なサウンドでお楽しみいただけると思います。あと花火が終わった後も音楽イベントがありまして、はい、FM いわきでも番組を持っていますいわき市出身のシンガーソングライターのアリス・ペラルタさんという方がいるんですが、その方によるアフターライブが行われます。アリスさんっていうのはあの普段はヒップホップなどを変えた曲を歌っているんですけれども、あのヒップホップなんかを交えた曲を歌っているんですけれども、この日はですね、小名浜港から遠くハワイのカウアイ島まで2年をかけて流れ着いた大型ブイの実話をもとにした小名浜という曲とか、
0: はい、
1: あと震災復興の祈りを込めた曲、あといわきに寄り添う素敵な曲を披露してくださいます。まあ、花火大会というとどうしてもね、多くの人が一斉にこう集まりますので、特に始まる前と終わった後の混雑っていうのがね、課題になってくると思うんです。
0: はい、
1: でもその前後も素晴らしい音楽で楽しめるイベントとなっています。あと花火大会の模様 FM いわきで生中継でお送りします。
2: ああ花火大会を
0: 中継、はい、
2: 中継で
1: 中継で、あの音楽に合わせてですね、あの花火が上がるというとても素敵な花火大会なので、なのでラジオをともに花火を見ていただくといいと思います。
0: はい、ね、じゃあいわきまで行くか、そのラジオを聞くかっていうところですかね。
1: そうですね、ちょっと聞くだけではなんかこう

0: 目を膨らませてね。
1: じゃあもしできたらなるべく来てほしいなってことですかね。
0: そうですね、来ていただくとやっぱりものすごい迫力なんで楽しめると思います。
1: そして菅さん、この後ね10時から生放送ということで、 そちらも頑張ってくださいね、うん、
0: はい、 FM いわき今年9月開局30周年を迎えますので、うん、記念イベントが9月13日に行われますので、詳細は FM いわきのホームページご覧ください。
1: はい、この時間は福島県いわき市 FM いわきシーウェーブの菅さんに8月1日に行われるいわきの花火大会の話題伝えていただきました。菅さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: うん、いかがでしたか。
2: いや、これご当地アピールグランプリより全然アピールできますね、こ
1: っ
2: ちの方が。
1: ちょっと長い時間をかけて、
2: 長い時間かけて、あっち30秒でバーッと終わっちゃう。こっち結構ちゃんとね、うなぎが好きだとかそういうことまで伝えられるから、こっちの方がちょっとお得なんじゃないかって気がして
1: ご当地というかご自身の、ね、
2: ご自身の情報も、
1: ね、ご自身でしたけれども、
2: ね、楽しそうですね、花火大会も、
1: でもどちらもね、その30秒ギュッとね、アピールをまとめたものもね、どちらもお楽しみいただければと思います。次の夏だ海だ我が町生リポートは9時45分ごろ、今度は一気に西へ長崎県からお届けします。それではここで一曲お送りしましょう。ラッキーキリマンジャロでエモメの夏。

0: ラジオでつながる2026夏、東京渋谷 NHK ラジオセンターから生放送でお送りしています。コミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリパート2。全国のコミュニティ FM 放送局の出演者やスタッフの皆さんに放送エリアのいいところ、推しポイントなどをアピールしていただいて、その中からグランプリと準グランプリを決定する企画です。引き続き審査員の小宮山雄貴さん、コピーライターの長楽寺咲さん、そして在宅審査員、龍谷大学政策学部教授の松浦聡子さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ここですね、よろしくお願いします、ね、
2: ごめんなさい、
1: どうしよう、名前を言われた時に言っといた方がいいのかどうしようか悩んだんですけど、まとめて言います、みんなで最後。
2: あ、私もちらっとお顔を拝見してしまいましたタイミングを、ね、うまく取り合っていきたいと思います。

0: のこの時間は前後半合わせて8曲お聴きいただきます。それではコミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリパート2前半です。
1: おいはっちゃん、夏休みはどうすんだい。ご隠居、旅行は高いと嘆いたらね、相模原があるじゃないかと賢いかみさんと子供が言うんですよ。山や川で涼んで祭りでわっしょい、花火がドーンですぜ。こいつは見上げたもんだ相模原。ご隠居は知ってますか相模原。 FM ホット839を聞いてますからよく知ってますよ。宇宙に近い JAXA があってリニアも来る。山川涼みからの祭りでわっしょい、花火がドーン。相模原の夏、お見事ですな。
2: 秋田さん、ムービンピックのムーは武蔵野市のムーですか？
3: ムービーのムーです。武蔵野市の昔の映像と未来の武蔵野がテーマの AI 動画の同時上映会をします。7月25日土曜日、2026ムービンピックで検索してください。
2: ムーがいっぱいのムービンピックは武蔵野市で見てね。
4: 武蔵野 FM でした。
5: この夏は京都府北部舞鶴市の赤レンガ公園にぜひおいでください。120年以上の歴史を持つ赤レンガ作りの倉庫群、数多くの映画やドラマのロケ地にもなっています。世界唯一のレンガをテーマとした博物館やイベントホール、間近には舞鶴湾をめぐる観光船の発着場も、海から迫力ある海上自衛隊艦船も見ることができます。 FM 舞鶴の上田秀敦でした。
6: FM パルルンご当地クイズ、どこの何かを当ててください。
7: 混ぜ混ぜぐるぐる、
8: うん、とろろ、オクラ、
9: ブブー、
7: ネバーテンネバーテン、
8: わかった、水戸の納豆、
6: ピンポン、正解。ではご案内しましょう。納豆だけではございません。快楽園、千箱、大手門に行動館、小地図を持って水戸散歩しませんか。歴史あふれる水戸、パワーみなぎる水戸の街へゴー。
0: コミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリ、この時間は4つの放送局、神奈川県相模原市 FM 相模ホット839、東京都武蔵野市武蔵野 FM、 京都府舞鶴市 FM 舞鶴、茨城県水戸市 FM パルルンでした。コピーライター正楽寺咲さん、今回も、ね、はい、笑って笑いながら真剣に審査されていましたけども、いかがでしたか。
10: やっぱりあの突然歌われると、うん、あの予想外ですごいあのびっくりして、あの印象にすごく残るなと思いながら聞いていました。
0: いいですよね、30秒短いですけれども、ね、魅力をギュギュッと、
11: やっぱあのやりきってくれたぐらいの方が伝わりますよね。あの、まあ、あの正確に情報を言ってもらうのもあるんですけど、ちょっともうとぼけてくれたというかね、ちょっと振り切ってくれた方が我々もぐっとその30秒以内に気持ちが入ってくんで、今のね、茨城水戸とかは面白かったですね。
10: 突然本域で歌いはるからびっくりした。
0: そうですね、どうやって掴むか、そしてね、うん、あのどう印象に残るかなんていうところもね、審査のポイントになってくるでしょうか、はい。さあ、それではですね、皆さんからいただいているメッセージご紹介していただきますね。今日のお便りテーマは、あなたは今どこで何をしていますか、あなたのこの夏の予定教えてくださいの2つがねテーマになっていますけれども、まあ何でも OK ですよ。
11: まあなんかテーマ何でも OK な感じはしましたね。すごい、今何やってるかとか、この夏のことでいいんですよね。
10: あ、そうですね、
11: 初中見舞いでも
0: 不平不満でも愚痴でも何でもいいですよ。香川県にお住まいの太郎牛さんからいただきました。皆様おはようございます。
11: おはようございます。
0: おはようございます。10時台は香川県坂出市の FM 局からのリポートですね。もうチェックしてくださってるんですね、うん。瀬戸大橋が見えるカフェだそうですが、うん、私は海の日は香川県西部の日内灘の海岸にいます。遠浅で島が少なく広々としています。うん、今帆船日本丸が停泊しています。そして海猫が飛来しています。おお、あ、じゃあ今
11: じゃないですか。
0: 今っていうことですよね。
11: 今じゃないですか。これも番組聞いてたんですもんね。
0: はい、へえ、行ったことありますか。いい
11: な、僕、あ、結構行きますね、瀬戸中の方は。
0: へえ、
11: ちょうどいい。でも暑いのかな、今どうなんですかね。
0: 確かに

0: ね、天気的にはどうなのか、
1: ね、何度も言ってしまいますけれども水分補給 ねしながらちょっと熱中症気をつけてくださいね、うん、そうですよね今日ですよね。そう他にもいただいて
0: ます。さあの今なんて海の日今日ですよねってどういうこと。海の日のスペシャルですかね。
1: そうです
0: これ収録だと思われるじゃないですか。これ生放送でせっかく朝からやってるのに
1: 朝早く集まって、
0: 集まってちゃんと海の日ですから
1: 間違いなく海の日です、さあもう一つご紹介しますね、群馬県にお住まいの野菜大好きさん、この夏の予定はどこにも出かけずラジオ三昧、読書三昧、手仕事三昧の日々です。手仕事はワイドパンツ作りにはまりリメイクで何枚も縫って涼しく着ています。その合間に菜園の見回り草取りが日課です。夏野菜は元気に育ち今年もスイカがたくさん取れそう、あちこちに配って笑顔を見たいと思っています。海の日海なし県から海の話題楽しみですといただきました。群馬にお住まいの野菜大好きさん、
0: こんなにあちこちに配るほどすごい取れてるんですかね。取れる
1: ということですよね、羨ましい。
0: 別におねだりしてるわけじゃないです。いやおねだりしてこれ特番ですからね、別に毎週やってないから、
1: ね、
0: 今日おねだりしてから、ね、来週届くとかないと思ないと思いますよ。
1: そこにこのメンバー集まってませんし、でもワイドパンツ作りにはまってるんですって。
0: ワイドパンツ、
1: はい、ちょっと涼しいんですかね、風が通りやすくて、ステテコみたいな、
0: 捨て子みたいなことなんです
1: ね。
0: ど
1: ういうんですかね。ちょっと余計なお世話ですけれども、皆さんじゃ あの野菜大好きさんにワイドパンツ作りのコツ。
0: そうですね、ワイドパンツとそのスイカとかが続いてから僕途中からワイドパンツってなんかその果物なのかなと思って違いますよ、2つ違う行為ですよね。
1: そうですね、はい、手仕事三昧ですって素敵ですね。皆さんからのメッセージこの後も続々とお待ちしています、はい、この後コミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリ後半の4曲が登場します。その前に1曲、小曽根誠でクロスタウントラフィックです。

0: ラジオでつながる2026夏、この後午後1時55分まで生放送。
1: 中村恵子がお送りしています。ラジオでつながる2026夏、引き続き輝けコミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリです。審査員はミュージシャンの小宮山雄飛さん、コピーライターの正楽寺咲さん、そして在宅審査員、龍谷大学政策学部教授松浦聡子さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、それでは早速参りましょう。前半に引き続きこの時間も4曲お聴きいただきます。コミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリパート2後半です。
3: どうも、 FM 釧路パーソナリティ陽平です。釧路小話を一つ。ねえあなた、釧路は日本のロンドンって呼ばれてるんですって。何かい、ビッグベンでもあるってのかい。何言ってるのよ。ロンドンみたいに霧が出て夏の平均気温は20度なんですって。そりゃいいね。一度行ったらロンドン通いたくなるね。何冗談言ってるのよ。釧路の魅力を言ったら霧がないわ。バカだな、霧がいいんだよ。
4: 爆弾の解除方法を教えてくれ。
5: 爆弾から出ているロープはキャンプで使うストランドロープとブレイドロープの2本。ストランドを切れば爆弾は止まる。早く切れ。
4: どっちがストランドだ。
5: え、お前キャンプやらないの。
6: いざという時役立つ知識も身につく。それがアウトドア。おいでよ北海道の左上、アウトドアの街留萌。
4: 夏休みは留萌でキャンプ。ロープの見分け方、まずはFM モエルで勉強しとくか。
7: 宝塚には海がない、ロケットもない。しかし歌劇を育てた情熱はやがて海を越え、かつて手塚治虫少年の描いた夢は未来を飛んだ。移ろう時代を越えて街が語りかけてくる。夢を恐れるな。清く正しく超面白い夢を見る。宝塚のラジオ局 FM 宝塚。
8: あらよ、桜島がまた復帰やった。風向きはどっちけ。なんち天文館。夏は風向きがこっちやでな。あ、センターも早く取り込まんと。
9: 鹿児島の人は桜島と共に生きています。
8: カゴ前をじゃったもんせ。
9: フレンズ FM762 徳永文庫でした。
1: この時間は4つの放送局、北海道釧路市 FM 釧路、同じく北海道は留萌市 FM モエル、兵庫県宝塚市 FM 宝塚、そして鹿児島県鹿児島市フレンズ FM762 の作品をご紹介しました。小宮山さん、今のこの4つの作品の中でどこが、
2: いや今のは結構バラエティー飛んでましたね。本当に、はい、でまあ面白い路線のものもあれば、割とちゃんとしっかりその、はい、ね、町の歴史とか宝塚なんかそうですし、あと鹿児島なんかもその町こういうもんだよっていうのをちゃんと方言で伝えたりとか、だからいろんなアプローチがあるから、ここのブロックとか結構難しいですね。
8: 難しいですね。
2: どれも面白かったですね。
1: どうですか、その、まあ、ここまでまだ途中ですけれども、全体のこの審査のポイント、どんなところに、
2: やっぱ面白く教えてくれてるものについ点入れがちなんですが、うん、やっぱりちゃんとこうね、真面目にっていうと変ですけども、伝えてるものなんかもこうやって聞いてくると、なんかこうね、伝わってくるものがあるし、あえてこの向こうの言葉で全部伝えるみたいなのもすごく、あ、こういう雰囲気なんだなとか伝わってくるんで、割と多分これどんどん増えていけばいくほど、こっちもちょっと迷うっていうか、
1: はい、難しくなってくる、
2: ね、はい、ただ面白いのっていうんじゃないですからね。だから割とこれからどんなの出てくるか楽しみですね、これね。
1: そうですね。正楽寺さんはすごく楽しんでらっしゃる様子ですけれども、はい、審査してきていかがですか。
10: はい、なんか本当にいろんなキャラクターに富んだ、なんか本当聞き、それぞれがなんか全く同じものが一個としてなくて、なんか聞く

0: たびにびっくりしたり、うん、あとあの細かい SE もあのドドンとか突然なったりしたら、そこでドドンなんだとか、そういうあの
1: そうなんですね、
0: 驚きもあって、
1: はい、
0: なんかそういうところに気づいたら笑顔になっておりました。
1: う、ね、そう効果音もね、適切に皆さんね、水水効果音ね、うまく使ってらっしゃいますよね、はい、コミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリ、次は10時15分過ぎにお送りします。皆さん引き続きよろしくお願いいたします。
2: ラジオでつながる2026夏。NHK AM ラジオでつながる2026、アナウンサーの中村恵子がお送りしています。スタジオは小宮山雄飛さん、正楽寺咲さんとご一緒です。
3: よろしくお願いします。
1: 先ほど音楽の間にプロデューサーがわざわざスタジオに入ってきて、
3: はい、
1: なんか中村はフリースタイルなんでよろしくお願いしますって言いながら、
3: そうですね、あの、はい、いつも僕はあの NHK であのまんまるというね、
1: はい、
3: ラジオ火曜日担当でやらせてもらってるんですけど、はい、やっぱ高山さんともちょっと違いますね。
1: そうですか、ちょっと自由な感じ出てる、
3: ちょっと自由な感じだなって、自由な
1: あれおかしいですね、真面目にやってる。正楽寺さん、ちょっとね、あの番組始まる前緊張するななんてお話もされていましたが、はい、楽しんでくださってますか？
0: はい、今半々ぐらいにはなってきました。
3: いやいや、ごめんなさい、そこは楽しいでいいじゃないですか。
0: 緊張
3: 正直まだそんな半々しか楽しめてない。
0: 緊張と半々が今ようやく一緒ぐらいになってきました。
1: じゃあの少しでも早く全力で楽しんでいただけるように、はい、私たちもじゃあ努力してまいりたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: さあ、それでは皆さんからね、たくさんメッセージいただいていますのでご紹介しますね。今日のメッセージテーマは、あなたは今どこで何をしていますか、そしてあなたのこの夏の予定教えてください、です。石川県にお住まいのこの方も15歳、雪は外晴れはうち、雪は外晴れはうちですね、さんからいただきました、はい、おはようございます。
3: おはようございます。
1: 私は今年の夏4つの大学にオープンキャンパスに同級生と行きます。その他、自分が卒園したカトリック幼稚園に職場実習に行ったりと、いつにも増して忙しいです。今は実習のためにピアノ伴奏の練習に励んでいます。
3: 実習のためにピアノ伴奏、すごいいろんなことをやってるんです
1: か。でも確かに幼稚園とか保育園の先生ってピアノを弾いて、
3: あーそっか、
1: みんなが
3: それ
1: に合わせて歌うって、
3: そういうことですね。
1: 大変ですね、
3: 大変だなこの夏は。
1: いろいろそうですね、4つの大学にオープンキャンパスに行く、そっか、でも15歳、
3: 15歳で4つ、15歳って中学校3年生
1: ですか。中学校3年生ですよね、もう多分大学を見据えて、あ、それか高校1年生か、
3: 高校1年生かな、あ、何すごい、すごい子現る、
1: そうですね、先を見据えて
3: 先を見据えて、
1: だってもう職場実習に行ってるんですよ。
3: 15歳なんですか、本当にサバ読んでるってことなんですか。
1: 実は
3: そんなところでサバ読まないです。
1: 必要ありませんもんね、
3: 謎のサバ読まないじゃないですか。
1: ラジオ
3: リス、大忙しな夏休み、
1: そうですね、でもまあ充実したね夏休みになりそうですけれども、はい、じゃあ未来に向けてね、頑張っていらっしゃるということですね、うん、さあ他のメッセージご紹介しますね。島根県にお住まいの梅干し番茶さんからいただきました。奇跡的に当選した桑田佳祐さんのライブに参戦します。体力温存と熱中症対策をして、灼熱の思いを会場で弾けさせてきますといただきました。
3: いいね、それは本当にプラチナチケットでしょ、ファンなんでしょうね。
1: あ、っていうことですね、きっとね。これね、あ、でもこの夏はだから京都は限りませんね、これはね。
3: そうです、夏はでもやっぱりその、まあ、フェスとか結構音楽イベントで、あの夏はあの、まあ、フェス行ったなとか、あの時ライブ行ったなみたいな、音楽野外イベントとか本当に思い出に残りますからね。夏一個だけでもそういう音楽の思い出があると、あの夏あの曲ばっか聴いてたなとか、
1: 音楽って、ね、結びつきますよね、
3: 結びつきますから、で今から決めた方がいいんじゃないですか皆さん。
1: お、今年の
3: 夏今年これ聴こうってやって、僕結構昔やってましたね、
1: はい、
3: もうあえてこればっか このバンドばっかとかこの曲ばっか聞くと本当に何年後かにすごいリンクしてあの夏あれ聞いてたなっていうふうに思い出すんで、
1: 特に印象に残っているものってありますか？
3: 突然は出ません。
1: あ、突然は本当の話ですよね。
3: 本当です、本当です。
1: そしてね、このフェスね、やっぱり夏といえばフェスね、行かれる方も多いかと思いますけれども、はい、あのフェスにじゃあ皆さん参戦される方にどんな風に暑さ対策してきたらいいよとかってありますか？うん、そのライブする側から。
3: ああでもあの、はい、最近はよくありますけど、冷たいあのタオルをね、水に濡らして首巻いてる、はい、あれだけですごいずっと冷却効果があるんで、はい、割とそのくらいの簡単なこと、あとはもちろんもう水分をこまめに取るっていうね、昔はあんまなかったです、今本当に皆さんマイボトルとかみんな持ってるから、
1: あ確かに良くなりましたもん ね、
3: ちょっとずつちょっとずつ水分を取って楽しみましょう。
1: そして皆さんね、やはりこう夏、まあ、フェスとかライブとかね、いろんな思い出があると思いますけれども、じゃあ皆さん、あなたのこれだという夏の曲を教えてください。ちょっとただしですね、ここで皆さん の、 あのなんかこれだという夏の曲をお聞きしておきながら、あのリクエストにお答えするわけでは
3: ないんですけど、何なんですか、なんですかそれ一体。曲は聞くけど書けないよって。
1: 書けない、
3: まあまあ、まあ自分で聞けるし、曲名だけでも教えてくださいっていうことでいいんですね。
1: はい、皆さんあの思い出を共有させてください。皆さんね、あの番組へのメッセージは NHK ラジルラジルのページからラジオでつながる2026のページに進んでいただきまして、お知らせのところにある投稿ページへ進むボタンをクリックしてメッセージ募集のページに進んでください。X で参加していただけるという方はハッシュタグラジナツ、すべてカタカナでハッシュタグの後にラジナツをつけてポストしてください。皆さんからのお便りお待ちしています。さあじゃあもう少しメッセージご紹介しますね。岐阜県にお住まいのさすらい太郎さんからいただきました。海の日何してるですけれども、私は今日も医療施設で仕事です。患者さんにとって外との交流はご家族の面会と私たちスタッフとの会話がほとんど、だから機能訓練の時間は体を動かすだけではなくて、天気や昔の思い出、テレビの話など何気ないおしゃべりも大切にしています。患者の皆さんの笑顔や今日も楽しかったの一言が私にとってこの夏一番の元気のもとですといただきました。医療施設の皆さんもお休みも、ね、あまり関係ありません
3: ね。休めないですからね、やっぱり頑張って、夏で特に暑いから本当に。いや
1: そうですよね。
3: やっぱそ過去の思い出の時にその夏の曲聴いてみるのいいんじゃないですか。
1: そうですね。
3: でも曲って結構本当にそれで思い出がね蘇ったり、ラジオから流れてきたらあーとか、あのすごくいいですから ね、音楽の話ぜひ。
1: そうですね、この患者さんと一緒にね、こんな音楽聴いてましたよとかですね。私あの今朝渋谷駅から局まで歩いてくる間に結構あのサッカー見ましたよみたいな帰りの人たちが、
3: そうですね、ちょうどです、は
1: い、
3: 今日の朝
1: いらっしゃったんですけれども、その中であのお掃除してくださってる方とか清掃車とかね走ってらっしゃって、本当にそういう方たちって休みなく、ね、今日海の日ですけれどもね、その関係なく本当にずっとお仕事してくださっててありがたいななんていうことね感じました。さあそしてですね、山梨県にお住まいの北の富士大好きさんからいただきました。我が家は今週末の引っ越しに向けて最後の追い込みに大汗をかきながら荷造り真っ盛り。隣の県に引っ越すとはいえ知り合いも友達もいません。小3の子供も心なしか緊張気味。引っ越したら新しい土地の探検を楽しもうと思います。とにかく頑張るぞと言われました
3: 。引っ越しとか片付けってこういう暑い時本当大変ですからね。
1: いやもう汗だらだらになりますよね。
3: 本当に大変なんでこれは頑張ってほしいですね。奥の方からいろんなもんね引っ張り出してきて埃かぶっててみたいなところ でまだ開けなくちゃいけないけどね、クーラーもどうしようとか、意外と引っ越し片付けこの時期は大変なんで、
0: 冷蔵庫の電源いつ抜くか問題とかもありますよね。
3: そうですね、ギリまでやっぱ冷蔵庫つけとくから、ね、
1: 引っ越し経験ありますか、小学生さん。
0: もちろんあります、
1: え、転校とかありますか？転校
0: もあります。だから小3で転校とおっしゃってたので、すごい緊張感あるだろうなっていうのを思いました。初日の自己紹介とかね、ドキドキするだろうな。
1: そうですよね。なんかちょっとアドバイスというかありますか、その転校お子さんに。
0: 無理をしない。
1: ああそうか、そうか、
0: 無理をずっと続くから生活が。
1: 確かに。あ、でもすごく大事なことじゃないですか。
3: 最初変に頑張りすぎちゃったりしなくて、
0: そのキャラクターで卒業までいけないキャラクターで始めないっていう。
1: なるほど。あ、でも自然体。いやでもいいアドバイス。
0: 本当に。
3: じゃあお子さんにちょっと伝えていただきたい。
1: そうですね。はい、北の富士大好きさんね、無理をせず、ね、ありのままの自分で、ね、皆さんと、ね、仲良くなれることをね、こちらからも応援していますよ。この後もあなたからのメッセージお待ちしています。全国のコミュニティ FM 放送局から生電話でこの夏の推しの話題ですとか、夏が楽しくなる情報を伝えていただきます。夏だ海だ我が町生リポート、続いては九州です。長崎県からこちらのラジオ局です。
4: 島のおはようからお休みまで、心をつなぐコミュニティラジオ、五島列島福江島から毎日放送中、五島 FM。
1: 長崎県五島市五島 FM から古本屋さん兼ラジオパーソナリティの橋本美由紀さんです。橋本さん、おはようございます。
5: おはようございます。五島 FM のパーソナリティ橋本美由紀です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ですね、五島 FM のリスナーの方からメッセージ来ていますよ。長崎県にお住まいの8歳の後藤の息子ちゃんさんからいただいています。
5: はい、
1: おはようございます。僕は後藤に住んでいる小学3年生です。後藤 FM が大好きで毎日聞いています。夏休みだから生放送が聞けるというふうにいただいています。
5: はい、ありがとうございます息子ちゃん。
1: 嬉しいですね。
3: ヘビーリスナーなんですかね。
5: いつも送ってくれるんです。
1: そうなんですか。はい、今日も聞いてくれてるんですね。
5: いや夏休みね、楽しんでほしいです、
1: でその五島といえば長崎県の西にある島々で昔から豊富な海産物で知られています。橋本さんは今どちらから放送されているんですか？
5: はい、いつもスタジオからお届けしているんですけれども、本日海の日ということでちょっとスタジオを飛び出しまして、ただいま五島市内で人気のビーチ神津市海水浴場からお届けしております。
1: 海水浴場、
5: はい、
1: お天気いかがでしょう？
5: もう本日見事な晴天で、もうちょっと入道雲らしき白い雲も出ておりまして、最高の海水浴日和です。
1: 夏らしい光景ですね。
5: はい、波の音聞こえますかね？
1: ちょっとどうですか？残念ながら私
5: ちょっと難しい、
1: 想像します、波の音が聞こえてるなと思いながらお聞きしようと思うんですが、後藤 FM のじゃあご紹介をこの波の音に乗せてお願いできますか？
5: はい、ありがとうございます。後藤 FM は2022年に設立されたコミュニティ FM で、ただいま出来たて4年のほやほやの FM 局です。で、五島列島やっぱり台風の通り道にもなりますので、何より災害時に役立つライフラインという役目を担っています。
1: 大切な役目ですね。
5: はい、
1: さあそれでは長崎県五島市からリポートお願いします。
5: はい、まず五島列島は豊かな自然と海に囲まれておりまして、椿の島としても有名です。で、長崎県というと多様な水産資源に恵まれた県として知られているんですが、実は長崎県で獲れる魚の半分が実は五島近海で獲れております。はい、私が一番大好きなのはヒラマサです。
1: ヒラマサ美味しい。
5: 美味しいんです。そしてこの五島から夏のイベントとしてご紹介したいのが、8月29日に開催される五島列島夕焼けマラソンです。夏の五島で夕日を浴びて走ろうを合言葉に行われている大会で、ただいまエントリー受付中です。今年で40回を迎えます。
1: そんなに。
5: はい、でこちら最終エントリーの締め切りが8月23日午後3時、詳しくは夕焼けマラソンホームページをご覧いただきますとエントリーできます。

0: なかなか夏に行われるマラソンっていうのが多分珍しいっていうのもありますし、うん、
1: はい、
0: 夕焼けを見ながら走るので、
1: あ、
0: スタートが夕方6時なんです。
1: あ、じゃあちょっと走りやすい時間なんですね。
0: はい、なので走りながら日が暮れていくんですけども、
1: はい、
0: 五島列島は九州最西端のこの福江島なので、九州で最後に日が沈むって言われてるんですね。
2: 一番西なんだ。
0: そうなんです、西なんです。ということでそんな夕日を見ながら走れるマラソン大会にもなってるんですが、
1: はい、
0: お楽しみは走った後にありまして、ゴール会場がバーベキュー会場になってるんです。
2: 最高じゃないですか。
1: 嬉しい。
0: あの走り終わると、はい、五島牛が食べられるっていうマラソン大会になってまして、牛もいるんですよ。
2: 牛もいるって、牛は走ってないです。牛は
0: 牛が走ってるわけじゃないんですけど、
2: 食べちゃう
0: って、食べる五島牛が、
1: 美味しいんですか五島牛。
0: 美味しいんです。あの潮風を受けた牧草を食べてるので、ミネラル分が豊富な肉質になってまして、赤身と脂身のバランスがいいって言われてます。
1: ちょっとついついその五島牛に惹かれそうになりますけれども、はい、あのそもそものその夕焼けマラソン、はい、あのコース、どんなコースがあるんですか。ちょっと走れるかどうかっていうのが、
0: うん、ありがとうございます、はい、ご安心ください。2つありまして、はい、ハーフの部と5キロの部があります。
2: お、5キロ、
1: 5キロだったね。
2: 5キロだったら、
0: はい、5キロでも肉食べれます。
1: あ、食べられるんです
2: ね。
1: え、それどれぐらい食べられるんですか。
2: どういうシステム、
0: どれぐらい、
1: はい、
0: あ、それは早めに走った方がいいです。
1: 早い者勝ち
2: なんですか。
0: 制限時間3時間なんですけれども、私大体遅いので、
1: はい、
0: 3時間ギリギリで行くとたまに肉が終わってる。
2: ああ、それじゃあ 5キロの分の方がじゃあお得ですね。
0: はい、お待ちしております。
2: あ、お待ちし
3: こうやってゴールの手前からいい香りが漂ってきてるってことなんですか。
0: そういうことなんです。なんで走りながら私はビールビールって言いながら走った
2: りビールって言いながらして
1: もう最後じゃ疲れ切っているところでも最後まで頑張る、ね、活力になりますね、
0: はい、なりますね。
1: いや、橋本さんありがとうございます。あの長崎県五島市の五島 FM からパーソナリティの橋本美由紀さんでした。
0: ありがとうございました。五島遊びに来てください。
1: はい、ありがとうございました。いかがでした。
2: いや、五島、うん、お魚が、ね、美味しいっていうイメージもすごいありますけどね、はい、お肉も美味しいんです ね、 なんかああいうあのね、目的がその後の楽しみがあるとね、いつも走ってない人でもちょっとやってみようかっていう気になって楽しそうですよ ね、
1: いいですね、そういう目的があると
2: 、ね、夕焼けマラソン、
1: はい、ね、走りやすい時間帯ですね。次の夏だ海だ我が町生リポートは10時10分頃、今度は関西のどこでしょうか。お楽しみに、うん。さあ、それでは皆さんからいただいたメッセージご紹介していきますね。神奈川県にお住まいの浜田恵さんからいただきました。おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今日何しているというテーマですけれども、横浜は朝から晴れてすでに暑いです。ゴミ出しも終わり、洗濯物はとっくに干し終わりましたが、すぐに乾きそうです。今日も特に何も予定もなく、買い物に行くぐらいで終わりそうですといただきました。でも何も予定もないっておっしゃいながらですよ、ゴミ出しして洗濯物して買い物も行くんですよ。
2: そうですよね。
1: 立派じゃないですか。
2: 立派じゃないですか。それで、はい、もうあとはゆっくりなんかね、
1: そうですよ、
2: ちょっとお茶するとか、まあ、だらだらちょっとするとかね。でも十分ですよね。
1: 十分ですよね。この放送もね、午後1時55分までですので、はい、ゆっくりね、楽しんでいただきたいと思いますけれども、ね、はい、今日はでも確かに洗濯物よく乾きそうですね。
2: そうですね、し
1: っかり晴れて。
2: ちょっとでも本当にね、あの、はい、外出る場合とか意外と本当に気をつけると、最近本当に暑いですからね、ちょっとどっか行くだけでも。
1: そうですね、もうこまめに水分補給ですね、
2: 休み休みで、
1: 熱中症対策ね、しっかり、ね、ちょっとぐらい大丈夫かなと思わずに、うん、もうこまめにこまめにね、水分補給塩分も補給していただきたいなと思います。今日の NHK AM 先ほども申し上げましたが、午後1時55分までの生放送です。ラジオでつながる2026夏10時台も引き続きお付き合いください。時刻は間もなく

0: 9時55分です。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。1100人余りが犠牲となった山梨県の甲府空襲から今月で81年になります。当時13歳で空襲を経験した90代の女性が当時の状況を語り、戦争の悲惨さを訴えました。昭和20年7月6日の深夜から7日未明にかけての甲府空襲では1127人が犠牲になりました。当時13歳で空襲を経験した荻野茂子さん94歳が昨日市内で講演しました。荻野さんは自宅から逃げる途中、空襲で町が炎に包まれる様子を見て怖くて震えながら一晩を過ごしたことなどを話しました。空襲の後の町の様子について、背中が焼け焦げて死んでいる人、赤ちゃんも腹の下にかばって伏せて死んでいる人もいましたと語りました。大勢の人の遺体が大きな穴に投げ入れられていた様子も記憶に残っていると話し、当時は戦争中だったので戦意を喪失しないように慌てて埋葬したのだろうと話していました。東京の大学で甲府空襲について学んでいる20代の女性は、遺体が投げ入れられたことを聞き心が痛みました。今も世界中で戦争が起きていますが、戦争の悲惨さを伝えていかなければいけないと思いましたと話していました。新潟県佐渡市で普段博物館の中で展示されている江戸時代の商船戦国船を屋外に出して帆を上げる祭りが開かれました。佐渡市宿根木の佐渡国小木民族博物館では、館内に160年以上前の図面をもとに復元し白山丸と名付けた江戸時代の商船戦国船を展示していて、年に一度船を博物館から屋外に出して帆を上げる祭りを行っています。昨日は地元の青年会のメンバーのほか、連休を利用して訪れた観光客などおよそ40人が、全長24メートル、重さ40トンの船を綱で引いて博物館から外に出しました。船が出されるとクレーンを使って船の上に高さ20メートル余りの柱が設置され、畳160枚分の巨大な白い帆が張られました。地元の20代の女性は、綱を引っ張るのは大変でしたが、みんなで声を掛け合ってとても楽しかったですと話していました。今日は関東甲信越の広い範囲で気温が上がり、埼玉県では38度と危険な暑さが予想されているほか、東京の都心でも36度と猛暑日が予想されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底してください。午後は湿った空気や気温上昇の影響で、局地的に雨雲が発達し、激しい雨が降る恐れがあります。天気の急変や落雷、突風、雹などに注意してください。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい。関東甲信越地方の高速道路の状況です。東名高速道路の下りは横浜町田インターで3キロ渋滞しています。小田原厚木道路は二宮インター付近で工事のため下りが1キロ半渋滞しています。中央道の下りは東京の府中バス停で5キロ、東京と神奈川の境の小仏トンネルで1キロ半渋滞しています。高井戸インターから相模湖。
3: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省は

0: イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 10時になりました。ニュースをお伝えします。
2: サッカーワールドカップ北中米大会の決勝でスペインがアルゼンチンに1対0で勝って4大会ぶり2回目の優勝を果たしました。試合はスペインのペースが続きましたがゴールを奪うことはできず延長戦に入り、延長後半1分スペインはクロスボールをウィリアムス選手が頭で落としてトーレス選手が押し込んで先制し、そのままスペインが1対0で勝ちました。スペインのデラフエンテ監督は試合後のインタビューで、今非常に興奮していて選手たちを誇りに思う、この優勝は共に戦うことで強くなれるということを証明し、スペインのあらゆるスポーツの若い世代の手本になるだろうと話していました。延長後半にゴールを決めたスペインのトーレス選手は試合終了直後のインタビューで、接戦の中で先制点を奪え解放されたような気持ちになった、相手チームにはメッシ選手もいて厳しい戦いだったが自分たちのペースでサッカーができたと晴れやかな表情で話していました。大会の MVP 最優秀選手にはスペインのロドリ選手が選ばれました。ロドリ選手はスペインの中盤の要として8試合すべてに先発出場し、ゴールやアシストはありませんでしたが、試合の流れを読んだ的確なポジショニングと精度の高いパスでゲームをコントロールし、4大会ぶりの優勝に大きく貢献しました。最優秀ゴールキーパーには8試合で1失点の堅守を支えたスペインのシモン選手が選ばれました。最も活躍した若手選手に贈られるヤングプレイヤー賞にはスペインの堅守を支えた19歳のディフェンダークバルシ選手が選ばれました。決勝をデータで比較しますと、シュートの数はスペインの20本に対してアルゼンチンは2本、パスの成功数はスペインが774本、アルゼンチンが357本、ボール保持率はスペインが 65%、 アルゼンチンが 35% でした。いずれもスペインがアルゼンチンを圧倒しスコア以上の強さを見せたことを示しています。スペインはこの勝利で代表戦の連続無敗記録を38試合に伸ばしました。また今大会は8試合で失点がわずか1と歴代最少失点での優勝となりました。大会の得点王には10ゴールを挙げたフランスのエースエムバペ選手が輝き、ワールドカップで初めて2大会連続の得点王となりました。エムバペ選手は今大会でワールドカップの通算得点数も22ゴールまで伸ばして、メッシ選手の21ゴールを上回り歴代最多としています。ロシアのプーチン大統領はモスクワで北朝鮮のチェ・ソニ外相と会談し、両国の安全保障上の連携を確認するとともに、戦況が膠着しているとされるウクライナ情勢をめぐっても意見を交わしたものとみられます。会談でプーチン大統領はウクライナ軍による越境攻撃を受けたロシア西部クルスク州での作戦に北朝鮮軍が参加したことについて、兵士を派遣する決断をしてくれたことに感謝したいと述べ、改めて謝意を示しました。その上で、北朝鮮ではアメリカに勝利したと位置づける朝鮮戦争の休戦協定の締結から今月27日で73年となることから、この重要かつ記念すべき日を祝福したいと述べました。一方、チェ外相はウクライナ危機の根本原因を取り除くことを目的としたロシアによるあらゆる取り組みを今後も揺るぎなく支持すると応じました。今回の会談ではロシアと北朝鮮の安全保障上の連携を確認するとともに、戦況が膠着しているとされるウクライナ情勢をめぐっても意見が交わされたものとみられます。男子ゴルフの海外メジャー大会全英オープン選手権は最終ラウンドが行われ、11位からスタートした松山英樹選手は序盤に連続バーディーを奪って一時順位を上げましたが、その後は6番7番と連続ボギーで流れを失ってスコアを伸ばせず、首位と6打差の14位でした。ここまで全国のニュースをお伝えしました。

0: でつながる2026夏、ご案内はアナウンサーの中村恵子です。一緒にお送りしているのはミュージシャンの小宮山雄飛さん、そしてコピーライターの正楽寺咲さんです。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: あの先ほど皆さんのリクエストにはお答えしませんけれども、夏の曲を教えてくださいというふうに、ね、はい、申し上げましたので、X でたくさん皆さん教えてくださっていて、川瀬さんと読みするんですかね、まあ、私の夏の好きな曲は大滝英一さんのカナリア諸島にてですとか、メタル冠動脈さんは、夏の曲といえば永井真理子さんのハートウォッシュですとか、あと仁左衛門さん希望の轍と真夏の果実推しです。
1: 真夏の果実、
0: 夏っていう感じですよね。どうでしょう、正楽寺さんは夏の音楽の思い出とかってありますか？
2: 夏の音楽の思い出、夏の音楽の思い出、
3: 振られるよ突然。
2: 夏は、
3: 来るよ。
0: いや、先ほどフェスに結構行くなんてお話されていませんでしたか？
2: していました、はい、私は学生時代にずっとあの小宮山さんのステージを毎年拝見していました。
3: そうですか、ありがとうございます、はい、フェスで、
2: フェスで
0: 恥ずかしそう急になんか乙女な感じになっちゃった。
2: 思い出の中によ
3: かった、それは、ありがたいです
0: ちょっと緊張が半分解けないのはそこもありますか今目の前にって
2: すごい近い
0: です近いですもん
3: ね。ホグデラまだ30周年やってますので、ぜひ、はい、いつでも来てください。
2: ありがとうございます、
0: ちょっと夢見心地になった
2: すいません、すいません。
0: さあ、皆さんからもですねメッセージいただいていますのでご紹介していきますね、はい、岐阜県にお住まいのトトさんからいただきました。同級生がコミュニティ FM のパーソナリティをやっています。自分は毎年この海の日の近辺は生山椒の収穫をしながら NHK やコミュニティ FM を聞いています。今度の同窓会でまた会おうね
3: 誰に対して誰の同我々の誰かの同級生じゃないですよ
0: コミュニティ FM のパーソナリティの方に言ってことだと思いますね。
3: 言ってるんですかね、
0: 聞いてくださっていますかね、
3: 聞いてるのかな、
0: しかも岐阜県のトトさんだけで伝わるのかどうかっていう、
3: 生山椒取っていると、
0: そうですね、
2: ヒントが生山椒
0: ね、先ほどはね小宮山さんへの初中2枚でしたけども、ね、コミュニティ FM パーソナリティの同級生への初中2枚、はい、届けていただきました。そして宮城県にお住まいの軽トラとしちゃんさんはですね、連休は農作業です、うん、今日は朝からししとうと唐辛子を植えています。
3: 植えてる、
0: はい、あ、そうですね、植える時期なんですね今が、ラジオを聞きながら午前中の涼しいうちに終わらせる予定ですといただきました。
3: 午前中にやっぱりその畑仕事を終えて、終えた後でも気持ちいいんじゃないですかね。あ、
0: 確かに、でも午前中でもだって今深夜東京都心も 31.6 度です。
3: でもこうやってししとう東京中心で植えてんじゃないんじゃないですか。
0: あ、宮城県、宮城県ですけれども、ね、でも宮城県も、
3: まあ、東京はそんな感じの温度とか、でも全国的に暑いですもん
0: ね。そうですよね、熱中症 ね、ちょっと本当にお気をつけ、気をつけください、ね、何回も同じこと言ってしまいますけれども、ね、ちょっと休み休み、ね、水分補給塩分補給しながら、あ、そしてですね、あの先ほどあの引っ越ししますってお話いただきましたけれども、はいはい、岩手県にお住まいのハラミーさんですね、先週金曜日に引っ越したばかりの岩手県民4日目です、
3: はい、
0: 片付けをしないといけないのですが、この暑さに加えて足腰が結構なお疲れ状態のため、明日からの仕事に備えてゆるく過ごして早寝の予定ですといただきました。
3: そうか、引っ越しってする前も大変ですけど、した後もこれを今度紐ね、段ボール1個開けてどこに置くかやって、
0: 重労働ですよね、結構
3: ずっと開けないやつありますよね。
0: あります、もう持ってくる必要あったのかなってありますよ、ね、
3: うちも事務所引っ越した時に結局それからもう10年ぐらい開けてない段ボールあります
0: 10年
3: あれ一度段ボールしまっちゃうともういいやってなるから、そこの見極めも
0: 捨てずに取ってある、
3: 捨てずにあるんですよね。あ、
0: 中に何が入ってるかは
3: 一応なんか本とか書いてあるんですけど、はい、結局開けないっていうことね。
0: あ、まあでもあ
3: もう一頑張り、
0: そうですね、
3: 引っ越し後の、
0: まあ、そうですね、はい、じゃあ皆さん、あの開けていない段ボール、まあ、10年とか20年とか
3: 紐解いてみるっていう、
0: はい、段ボールあるという方のメッセージで教えてください。
3: ちょっと待ってください、
0: はい、
3: いくらこの番組長いとはいえ、はい、そう

0: なニッチなところついてくるんですか、メッセージテーマ、
1: はい、ちょっと勇気をもらいたいというか、
0: 何年も開けてない段ボールを開ける人のからのメッセージ、
1: あ、そうですね、開ける人でも開けてなくても、
0: 開けてなくてもいい、
1: 開けてないのありますっても自慢でもいいです、自慢になるのかよく分かりませんけれどもね皆さんからのメッセージこの後もお待ちしています。ラジオでつながる2026夏、続いてはこちらのコーナー、全国のコミュニティ FM 放送局から生電話でこの夏の推し、縄台ですとか夏が楽しくなる情報を伝えていただきます。夏だ海だ我が町生リポート、続いては関西です。京都府舞鶴市からこちらのラジオ局です。京都府舞鶴市のコミュニティ FM 局 FM 舞鶴から技術職員の上田秀敦さんです。上田さん、
2: おはようございます。マリンステーション京都 FM 舞鶴の技術職員上田秀敦です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 上田さんは技術職員でもありパーソナリティでもあるということですね。
2: はい、あの固定番組はないんですけども、はい、まあ、小さな局ですので人が足りないときはニュースや気象情報なんかを読んでおります。
1: 人が足りないときにニュースを読むってすごいですね、
0: すごいな
1: 舞鶴と言いますと京都府の北部日本海側に面した港町ですよね。上田さんは今どちらから放送されているんですか。
2: はい、私は今舞鶴市のほぼ中央五郎ヶ岳の山頂五郎ヶ岳公園にいます。
1: あ、山頂にいらっしゃる。
0: 山頂、
2: そうです。
1: お天気いかがでしょう。
2: はい、あの晴れてまして、はい、夏の白い雲がぷかぷかと浮かんでいます。
1: ぷかぷかといいですね。いいですね。暑いですか。
2: 暑いですね。9時半現在の地方、京都地方気象台の発表ですと 32.8 度なんですね。ただですね、ここはあの標高301メートルでして約2度ぐらい低いのでだいたい30度ぐらいではないかと思います。
1: ちょっとだけね涼しいと。
0: 涼しいですかね。
1: さあそれでは FM 舞鶴のご紹介お願いします。
2: はい、マリンステーション京都 FM 舞鶴は舞鶴市と近隣市町村の暮らしと観光の活性化をサポートしているほか、京都市内のコミュニティ FM 放送局京都三条ラジオカフェラジオミックス京都の2局と連携してお互いの地域の魅力を紹介し合っています。
1: あ、じゃあ FM 局同士で普段から連携していると。
2: はい、そうです。
1: いうことなんですね。では京都府舞鶴市からのリポートをお願いします。
2: はい、わかりました。舞鶴市に来ていただくことがありましたらまず何よりも今私がいる五郎ヶ岳から眺める雄大な日本海を見てください。五郎ヶ岳は舞鶴市のほぼ中央日本海の舞鶴湾に面した標高301メートルの山です。五郎ヶ岳は舞鶴市のほぼ中央に位置していますので西側には富士山の形に似ていて丹後富士とも呼ばれる立部山、舞鶴城があった舞鶴公園、そして東側には海上自衛隊の艦船が停泊している北水桟橋が間近に見え、戦後の引き上げやしびれ抑留の歴史を伝える引き上げ記念館などを遠くに眺めることができます。1985年に近畿郵政局による近畿百景の第一に選ばれた五郎ヶ岳からの舞鶴湾の眺望ですが、山頂にある五郎スカイタワーから360度のパノラマビューを楽しむことができます。またぜひご覧いただきたいのは毎年元旦の初日の出と毎年10月から2月頃の雨が降った翌日の早朝によく発生する霧の景色です。舞鶴湾に美しい雲海が見える絶好のタイミングとなります。普段は舞鶴湾を航行する海上自衛隊の艦船や豪華クルーズ客船をお楽しみいただけます。今年は舞鶴港に23隻のクルーズ客船が入港予定で、次回は8月7日金曜日に豪華客船が入港する予定です。この他、海風の吹く尾根沿いのコースで散策を楽しんだり、タワーの展望室にあるギャラリーでは、地元の学校による企画展や流木アートの展示など、さまざまな作品が展示されています。ぜひこの夏休み、JR 舞鶴線や舞鶴若狭自動車道などを利用して、ドラマチックな夏の日本海を見に来てください。
1: 上田さん滑舌いいです ね、
2: ありがとうございます。
1: 聞き惚れてしまいました。
0: 普段は技術職員なんですよ ね、
1: ですよね、
2: はい、技術職員なんですけどたまにニュースとか気象情報読んでますんで
0: そこがすごい、
1: すごいですよ、ね、
0: たまにニュース読むっていうのがすごい
1: なんかトレーニングされたんですか。
2: ですね、はい、中学校、あ、小学校中学校の時は高校の放送部、
1: あ、
2: はい、高校の放送部だったんですね。
0: なるほど。
1: はい、上田さんが気になってしまいます。
3: 美濁音がすごい美しい。
2: 美濁音が美しい、ありがとうございます。
3: すごい。
1: 上田さん、その五郎岳よく登るんですか。
2: はい、ここにはですね、うん、FM 舞鶴の、放送所、電波を出してる、実際に電波が出てる放送所がありまして、はい、定期的に点検とか保守のために来ております。
1: 技術職員として
3: っていうことですね。
1: この夏特に好きな、このね、夏特に好きなのはどんな景色でしょうか。
2: この五郎ヶ岳ももちろんなんですけども、うん、今日は海の日ですので、舞鶴市にはですね、3つの海水浴場がございます。
1: はい、
2: 野原海水浴場、神崎海水浴場、竜宮浜海水浴場、こちらの海水浴場もおすすめです。
1: アドリブなのにすごい本当ですね。
0: 上田さん何でも出るな。
1: 素晴らしいリポート、
0: 求めると何でも出してくれる。
1: 本当ですね。ありがとうございました。京都府舞鶴市の FM 舞鶴から技術職員の上田秀敦さんでした。ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: ね、素晴らしかったですね。
0: 上田さんなんか、はい、もう NHK の古くからのアナウンサーみたいな
1: 感じの
0: 先輩のような感じがしました
1: よ。でもやはり保守点検のために五郎ヶ岳にもね、よく登っていらっしゃるということでした。夏だ海だ我が町生リポート、次は10時47分ごろ四国からの生リポートです。それではここで一曲、ラビーンスプーンフルでサマーインザシティ。

0: お送りした曲はラビーンスプーンフルでサマーインザシティでした。さあ先ほどの開けていない段ボールあったら教えてくださいっていうふうにね、はい、お願いしました。
1: 業者みたいになってます。開けてない段ボールあったら教えてくださいって
0: 別に私たちが開けに行くわけではありませんけれども、X いただいています。八割役ちゃんさん、一旦開けて閉め、うん、1年半くらいそのままにしている段ボール箱が2箱あります。中には漫画が入っています。ですとか123歩さんは開けていないではなくて、うん、開けてはいけない段ボール箱があります。
1: なんかちょっと広がりすぎじゃないですか、いろいろ。開けてはいけない段ボール、
0: 青春時代の写真が入っているので見ると泣いてしまうから。ですとかカメゴンさんは10年以上開けていない段ボール箱、寝室の窓際に並んでいます。いくつかあるということですね。
1: 開けてない段ボールだけで5時間半できたんじゃないです
0: か。もしかしたらできましたかね。続々来ておりますので、はい、もうここで NHK 段ボール箱開けていない自慢開催します
1: そんな変わっちゃっていいんですかこれもうまあ、メッセージはってこと
0: です。そうですね、そうです、はい、家や会社のどこにその段ボールあるんですかとか、何が入っていると思われるかとかですね、まあ、捨てようって思ってるのかなとか、ね、
1: これを機に開けてみて、
0: うん、あ、そうですね、
1: 中を確かめてみたり、
0: 今日開けて
1: 今日もう勇気を振って開けてみたら、こんなもんが出てきたぞっていう、
0: はい、ぜひぜひ皆さんのご報告をお待ちしています。番組へのメッセージは NHK ラジルラジルのページからラジオでつながる2026夏のページに進んでいただきまして、お知らせのところにある投稿ページ進むボタンをクリックしてですね、メッセージ募集のページに進んでください。 X で参加していただける方はハッシュタグラジナツ、すべてカタカナでハッシュタグラジナツをつけてポストしてください。どうして笑ったんですか。
1: なんかそこまでできる人なら段ボール開けれる気がするんですけど、ね、
0: 確かにまあね、でもね、みんなで楽しくやっていきましょう。続いてはこちらのコーナーです。ラジオでつながる2026夏。ラジオでつながる2026夏、引き続き輝けコミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリです。審査員の小宮山雄飛さん、コピーライターの正楽寺咲さん、そして在宅審査員、龍谷大学政策学部教授松浦聡子さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: さあパート3のこの時間は前後半合わせて8曲お聴きいただきましょう。それではコミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリパート3前半です。
3: お、愛を知る県のど真ん中、名古屋市中区に位置するハート FM です。
4: よろしく。
3: なぜこの街が好きかって
4: 教えて。
3: いや、車で1時間も走れば海、山、川、温泉、はい、あ、そしてなんて言ったって今年の9月からアジア競技大会がこの愛知と名古屋で開催されるじゃないですか。
4: そう。
3: いや、名古屋飯みんなに食べてもらいたいし、
4: いや、
3: ハート FM も聞いてもらいたい。
4: 聞いてほしい。
3: So if you're in town, please tune into my radio station.
4: 今年も名古屋が熱い。
5: 高鳴る鼓動と重なる音、8月22日高崎祭り大花火大会。人混みの改札を抜け、痛む足で走り出す。降り注ぐ光の下、大好きなあなたに会うために、その一瞬を重ねて。ラジオ高崎。
6: この夏どこ行こうかな。涼しいところがいいな。
7: 富士吉田ずら。
6: え？
7: 想像してみ、富士山ドーン、吉田のうどんズルズル、レトロな商店街ブラブラ、しかも朝晩すげえ涼しいじゃんけ。一回行ったら抜け出せない。
6: それって。
7: そう、沼。沼。
6: この夏あなたも沼る富士吉田。
8: 日本トライアスロン発祥の地、鳥取県米子市で開催、全日本トライアスロン海家大会。マリンブルーの日本海を泳ぐスイム、大仙山麓を駆け抜けるバイク、海風爽やかな弓ヶ浜を走るラン、全国屈指のロングコースに挑む鉄人たちに熱い声援を。タラズ FM もレースの様子を生放送。今年は7月19日日曜日。

0: に湯が沸く夜ごろ会計でマッチョけんね。
1: この時間は4つの放送局、もうちょっと笑いが止まりませんね4つの放送局、愛知県名古屋市ハート FM、 群馬県高崎市ラジオ高崎、山梨県富士吉田市富士吉田市 FM 富士五湖、そして鳥取県米子市ダラズ FM の作品をご紹介しました。小宮山さん、いかがでしたか？
2: いやー、ダラズ FM やっぱりこの一本にかけてくる感じが、ね、もう引っ張るだけ引っ張ってもう終わってたって、来年よろしくっていう、これなかなか新しい手法でしたね。
1: でも引っかかりますよね、すごく気になりますよね。
2: 引っかかりましたね、米子市。
1: もうあのやっぱスポットが流れた瞬間にお二人のこう審査員スイッチが入ったなっていうのは感じたんですけれども、やっぱり最後は笑いに
2: 最後見事でしたね、はい、本当に。
1: 小楽寺さん、いかがでした？
3: はい、なんかあの真面目にしっかり教えてくださっていると思ってたので、すごい突然去年とこの昨日のことって言ってすごいびっくりしました
1: ね、面白い手法でしたね。コミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリ、この後も続きます。一件ですね、ポストいただいていますね。すさずまさんから、どんどんメッセージが増えていく、はい、今日の中メッセージテーマが増えていく、今日の中村さんは通常運転です。
2: そうです、これ通常運転です。やっぱ
1: り、なんかそのつもりはないんですけど、でもみんなと盛り上がれたら楽しいな、
2: どんどんメッセージが増えていくって、やったと思ったらメッセージテーマが増えていく、メッセージも増えてほしいですけど、
1: ね、そうですね、
2: せっかくなんで、
1: メッセージテーマ増えたので、メッセージも皆さんどしどしお寄せください、ね、さあそれではここで一曲お送りしましょう。さえかでニューシティ。

0: ラジオでつながる2026夏。この後午後1時55分まで生放送。ラジオでつながる2026夏。輝けコミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリ。審査員の小宮山雄飛さん、コピーライターの正楽寺咲さん、在宅審査員の龍谷大学政策学部教授松浦聡子さんとお送りしています。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、前半に引き続きこの時間も4曲お聞きいただきます。それではコミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリパート3後半です。
2: ねえ、ドライブ行かない？
3: いいね、夏だし海とか。
2: 川崎って行ったことある？
3: え、川崎に行きたいの？
4: 目的地川崎に設定しました。川崎弁で案内します。
3: うん、
2: 案内開始。
4: 132まっすぐ、川崎の海いいじゃん。
2: うん、でも山もいいな。
4: 標高35メートル加瀬山。
2: 川崎って縦に長いのね。他にいいところないかな？
4: 地元のラジオ局川崎 FM 聞けばいいじゃんか。
5: 源義経を慕い、その一途な思いを生涯にわたって貫いた静岡御前。鎌倉鶴岡八幡宮ではその姿を今に伝える静岡の舞が奉納されます。凛とした舞に込められた祈りと悲しみ、そして変わることのない愛、その美しいひとときを鎌倉 FM がお届けします。
6: 交通の要衝、歴史の町塩尻。塩尻駅は東京、名古屋、長野方面の列車が行き交う重要な駅です。街道も中山道など多くあり、奈良井宿は江戸時代の木造の美しい町並みが静かに旅人を迎えています。
7: 日本の屋根、
6: 長野県塩尻市からオンエア、
8: 高ぼち高原 FM。
9: 夏といえば
10: やっぱり
11: 円やこらせえどっこいせ、円やこらせえどっこいせ。ちょっと違うか、なんか今年はしっくりかんな。
12: あんた何言うてんの、踊るだけでええのに歌関係ないやんか。
11: お前分かってないな。
12: もうええから、はよ踊りに行くで。
13: 田町音頭発祥の地、大阪府八尾市から八尾 FM がお届けしました。
0: この時間は4つの放送局、神奈川県川崎市川崎 FM、 同じく神奈川県は鎌倉市鎌倉 FM、 長野県塩尻市高ぼっち高原 FM、 そして大阪府八尾市八尾 FM の作品をお聞きいただきました。正楽寺さん、いかがでしたか？
14: はい、またなんかいろんなジャンルの顔ぶれですごい豊富だなと思いながら聞いておりました。でやっぱり30秒っていうのを考えると、うん、はい、なんか一個こうテーマというか何を伝えたいかみたいなのを絞ってなんかやってくださっている方たちはすごく情報が入ってくるなっていうのを思って聞いておりました。
0: じゃあ審査のポイントもそのあたりになってきそうですか？
14: あ、そうですね、はい、なんか何を話してたかっていうのが結構絵がない分割となんかビューって前情報がないとこう通り過ぎていってしまうのがなんかこう一個ドンと据えたものがあるといいなっていうのは思っておりました。
0: ね、正楽寺さんね、たくさんの CM もね、ラジオ CM も手掛けてきていらっしゃいますので、うん、そのあたりがポイントですかね？
14: あ、そうですね、はい。
1: どうやったら正解なんですか、プロからすると。30秒でこれドーンと掴むためには。
14: でも本当に記憶に残すっていうことが何よりも難しいと思うので、なんかそこをなんかまあ、大きい声を出せばいいっていうことでももちろん
1: そんな古典的なことですか大きな声を出す
14: ってことで、ね、
1: ではないんですよね。
14: でも多分思ってるよりも情報量って半分も伝わらない気はしているので、結構なんか早口で読めば入るっていうものは基本伝わっていかなくて、多分15秒とか20秒とかぐらいで自分のスピード普段のおしゃべりだったら収まる情報量がやっとそれで30のなんか適切な量ぐらいなのかなっていうのは 勉強になります。
1: これ先に言っといてくれたらね、この発表する場で言われても、まあ、来年参考に
14: しよう。じゃないんですけど、また来年
10: は、でもちょっと私もね、それ PR 原稿とか書くことあるので、はい、なんかそのあたりちょっと
1: 入れすぎない方がいいっていうことなんですね。
10: どうしてもなんかいろいろ言いたくなってしまってね、いろいろアピールしたくなりますけど、
14: 入れるように言われることも多いんです。これ足せますか、足せるけど伝わらなくなりますっていうやり取りが大体の
1: リアル現場の
10: そうですね。でも伝わらなかったら、ね、ちょっともったいないですもんね。勉強になりました。
14: ありがとうございます。
10: コミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリ、この後もお楽しみに。
15: ラジオでつながる2026夏、東京渋谷 NHK ラジオセンターから生放送でお送りしています。
10: NHK AM が生放送でお送りしています、ラジオでつながる2026夏。皆さんからメッセージいただいていますので、はい、ご紹介していきますね。福岡県にお住まいのがかりの母ちゃんさんからいただきました、はい。春から東京に進学、一人暮らしを始めた息子、頼りがないのは元気な証拠と思ってはいますが、ちょいと伝えたいことが。メールは未読か既読かも分からず、小さい頃からラジオ好きなのでバイトとかじゃないなら聞いているかな、伝わるかなと思いメッセージを送って
1: ついにここを通して息子にメッセージを送る場に、
10: はい、もう直接メールを送っても、
1: 読んでるかわからない、
10: わからないから、ラジオ
1: これなら聞いてるんじゃないかとNHK ラジオならば、
10: はい。手がかりはがかりの母ちゃん、福岡県の方ですね、
1: はい。
10: で、息子さんは春から東京に進学して一人暮らしをして、お母さんからのメールに返信していない、ラジオ好きな方、
1: この息子を捜索してんじゃないですよ別に今息子がこれを聞いてたら本人は聞いてるから分かるんですよね。そのアパートの人が あいつだとかっていうことじゃないですよね。
10: でもお心当たりの方がいなかった、お母さんがメッセージを送ってたよって
1: 、ちゃんと読んでくれって、
10: はい、そうですね、心配してたぞと、はい。息子さんにはこのメッセージ、このラジオ番組に送ってくださっても
1: いいですね。そうですね、いやいや、ここ、ね、そこから直接やってもらってもいいじゃないですか、はい、ここに毎回ここ通さなくてもだから俺のことかなって思うその人以外でも、
10: あ、確かに、
1: ああ親にそういえば連絡してなかったなとかっていう、今ね、一人暮らしてる人とか聞いてたら、たまに親にね連絡してあげたら喜ぶよっていうね。
10: さすがですね、小宮山さん。そうですね、
1: すいません、一応まんまるという番組ずっとやらせてもらってそういうようなスキルを高山さんから、
10: 高山先輩はそういうスキルもやっぱり
1: 持って
10: るから、小宮山さんも一緒に。
1: でもこれを機に本当にね、皆さんが自分の親とかに、あ、そういえばって言ってる、電話でもしてみるかってなったらね、
10: 連絡してなかったなって、
14: 初中見舞いだ。
10: そうですね、はい、ね、夏休みだからね、ちょっと時間あるよという方もね、いらっしゃるかもしれませんしね。次のお便りです。北海道にお住まいのはるちゃんさん、16歳の方からいただきました。皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
10: 私は昨日最後のバイオリンの発表会が終わり、ほっとしています。小学1年生から続けていたのですが、来年は受験生のため一度区切りをつけました。知らないお客さんから声をかけてもらえ、とても嬉しい一日でした。今日は一日家でゆっくりし、夏休みまで残り1週間の学校を頑張ります。私の街は今日はとても涼しいです、といただきました。そっか、北海道はまだ夏休みに入っていないところも、確かに地域によって違い
1: ますね。まだしかも涼しいん
10: ですね。涼しいんですね。
1: うん、
10: もしかしたらこの北海道のはるちゃんさんは、私が思っている方だとしたら NHK ラジオをずっと聞き続けてくださっている子かもしれません。リスナーさんたちの間でも有名なはるちゃんさんですかね、かもしれませんね、そっか。
1: でも
10: 16歳まだ、
1: バイオリンを1回中断して受験勉強、
10: 受験勉強、
1: 頑張ってほしいです。
10: そうですね、頑張ってほしい。一度多分高校受験の時

0: 時もラジオをちょっとお休みして、その間は投稿がなかなかなくて、また復活したってみんなで喜んでいたんですけれども、もう
1: じゃあ有名なリスナーさんで、ね、
0: かもしれません、私が、はい、もし会っているとしたら。あ、でも X の投稿でもルセアートさん、はるちゃん先輩ですとか、白銀の戦士ハラディさんも、はるちゃんパイセン、
2: すごい、
1: そんな愛されているリスナー、
0: はい、北海道のはるちゃんだなんていうね、やっぱりポストいただいています。さあ次のお便りです。東京都にお住まいのおねみち歩くさんからいただきました。今何してる？地元のスポーツセンターで筋トレしています。どこか行楽地へ行きたいとも思いますが、暑さで意欲が湧きません。でも屋内運動はしておこうと、マシンで足や肩、胸を筋トレしてストレッチもバッチリ。3連休すべてここに来て水分補給しながら暑さに負けない体作りに励んでいますといただきました。えらい、
1: いや、いいですね。
0: そうですね、スポーツセンターで筋トレ、筋トレされます？
1: 筋トレはしていないですね。
0: しますか？
2: ご覧の通りして
0: ご覧の通りしてません
1: すごいインドアな2人がね、やっぱりご審査員ってインドアな感じが俺は、
0: いいですよね、インドアね、
2: 皆さん受験のために好きなこと我慢できたり、なんか体を作ろうって決めてとか、こう近しい未来のために努力とか我慢ができるっていう、こう人間性が本当に素晴らしく、あと羨ましいですね。本当その日その日で生きてしまう、
1: そうだったんです、
0: はい、でもなんかそういう方々をこう素直にリスペクトできる奨楽寺さんも素敵ですよね。
2: 本当にすごいなって思います。
0: でもね、屋内運動ということですが、もう室内でもね、熱中症対策ね、皆さん気をつけてくださいね。さあ他にもいただいていますよ。東京都にお住まいの内山桃子さん、これ年齢も読んでいいんですかね、ギリ50 代、 わざわざ書いてくださいました。海の日、私は長野県の白馬岳登山です。今年は馬年、私は日の絵馬の年女なので、還暦記念の白馬岳へです。美しい景色と一期一会の出会った方々とのおしゃべりを思いっきり楽しんでいきたいですといただきました。登山
1: いいですね。でも登山も本当にね、はい、水分補給もそうですけど、いろいろと気をつけないとね。
0: いや、そうですよね、もうなんかそっちが気になってしまいますよね。
1: 本当暑くなってくるとね、最近そういうの気をつけますね、
0: いや、そうですよね。そしてですね、段ボール箱ですね、NHK 段ボール欠けていない自慢開催しましたけれども、X の投稿で、ですね、あ、ちょっと待ってくださいね、どこにあったかな、あ、ネモさん、段ボール情報、ネモさんですね、はい、さっきから引っ越し関連のお便りが続いて、2週間後に引っ越し予定なのに何もできていない、
1: お
0: でも微妙に調子も悪くて何もできそうにない、私はドッキドキ、なお物草の割に開けていない段ボールは保持していません。
2: 知りません
1: 、これから詰めなくちゃいけない、
0: 詰めなきゃいけない、そうですよね、そのまま運ぶことにはならないってこと
1: ですね。運ぶわけにいかないですからね。
0: はい、ね、で、ゆうひさんの声がちょっとザラザラしてるかな、お大事にと思いながらこれからちょっと寝ます。
1: これから寝るんですか、
0: はい、そうですね、
1: これから聞きますじゃなくて、
0: 聞きますではなくてこれから寝ますという、
1: ゆうひさんの声がザラザラしてるからこれから寝ますって、なんかあんまり良くないじゃないですか
0: あ、でもこれから微妙に調子が悪いからですかね。
1: あ、そうかそうか、まあ、これ長いですからちょっと昼寝して戻ってきたら、ぜひ聞いてください。
2: まだやってそう
0: でそうですね、15分までありますのでちょっと喉調子悪いですか？
1: いや、全然大丈夫なんですけど、
0: はい、
1: やっぱ NHK なんで、はい、こう CM が入らないんで、はい、ちょっと途中で咳切ったりとかできないですすぐ戻ってきます、
0: もうずっと生放送が、ね、続いておりますのでね皆さんね、でもいいですよ、小宮山さんも水分補給、
1: あ、今晩中で
0: も、はい、もちろんです、もちろんです。
1: じゃあ飲んじゃおうかな、
0: はい、麦茶を飲んでください
1: じゃあ飲んじゃおうかなって、なんかお酒でも飲んでください、普通にこの麦茶ですか、
0: 麦茶ですね、はい、じゃあその間に、お便りの送り方私ご案内しますね、はい、番組へのメッセージは NHK ラジルラジルのページからラジオでつながる2026夏のページに進んでいただきまして、お知らせのところにある投稿ページへ進むボタンをクリックしてメッセージ募集のページに進んでください。 X で参加していただける方はハッシュタグラジナツ、すべ

0: てカタカナでハッシュタグラジナツをつけてポストしてください。あなたからのお便りお待ちしています。さあ時刻は10時45分になりました。続いてはこちら、全国のコミュニティ FM 放送局から生電話でこの夏の推し生題ですとか夏が楽しくなる情報を伝えていただきます。夏だ海だ我が町生リポート、今度は四国こちらのラジオ局です。香川県坂出市のコミュニティ FM 局 FM3 から趣味は粘土細工というパーソナリティの井上弥生さんです。井上さん、
1: おはようございます。 FM3 のパーソナリティ井上弥生です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 香川県坂出市といいますと、はい、瀬戸内海に面した瀬戸大橋の香川側の入り口ですよね。
1: はい、
0: で今日聞いたところによるとお昼から特番だそうで、お忙しいところありがとうございます。特番どんな番組なんですか？
1: はい、坂出市で初めてのサーキット形式の音楽イベントが今日開催されるんですけれども、はい、そのイベント出演のアーティストの方にスタジオにお越しいただきましてご紹介していくという2時間の生放送になってます。
0: お結構たっぷりですね、2時間。
1: そうですね、はい、
0: じゃあそんな坂出の今日のお天気いかがでしょうか？
1: はい、もうめちゃくちゃいいお天気です。
0: めちゃくちゃいいお天気、
1: はい、朝からセミの音がうるさくってもう灼熱っていう言葉がぴったりはまるんじゃないかっていうぐらい暑いんですけれども、まさにイベント日和ですね。
0: そうですね、はい、暑い一日になりそうですね。
1: そうですね。
0: さあそれでは FM さんのご紹介お願いします。
1: はい、FM761 こと FM さんは坂出市とそのお隣の宇多津町をエリアとしています。2024年11月に猫のおこむが局長兼マスコットになりまして、普段は在宅勤務が中心なんですけれども私がその局長のお世話などをしています。
0: あ、じゃあ井上さんは局長秘書を兼ねているということですか？
1: そうですね。そうなります。
0: なんかいいですね、ほっこりしますね。
2: 以前まんまる出ていただきましたっけ？
1: あ、そうなんです。ありがとうございました。
2: あ、思い出しました。猫が局長さん
1: だと。そこで思い出していただけ
2: ますね。お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: さあそれではそんな香川県坂出市からのリポートお願いします。
1: はい、ありがとうございます。坂出市からは瀬戸大橋に関する資料を展示しています瀬戸大橋記念館の中で地元の大学生たちが運営する橋カフェをご紹介したいと思います。このカフェは地元香川大学の学生によって結成されました地域活動グループ坂出三味島プロジェクトのメンバーがこの記念館がある坂出市三味島地区の活性化を目指して2013年から取り組んでいるもので、土日祝日に営業をしています。今日はこの橋カフェから笠井重人さんと村杉龍さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。ではまず地域活性化を目指すカフェということで特徴は何なのか村杉さん教えていただけますか？
3: はい、私たちのプロジェクトが営業しているカフェでは学生のみで店舗運営を行っておりまして、坂出の魅力がより伝わるようなメニューをメンバーみんなで考えて販売をしております。
1: はい、その中で学生さんだけでということで大変なこととかってありますか？
3: はい、私たちのプロジェクトのメンバーが1年生から4年生合わせて全員で60名所属しておりまして、やっぱり意思の統一だったり意見をまとめるときがちょっと大変なことではあります。
1: 60名ってかなり大所帯ですね。
3: そうですね。
1: 香川ならではのメニューですとかこの季節ならではのメニューというのがあったら教えていただけますか？笠井さん。
4: はい、そうですね、香川ならではのメニューだとお正月には香川名物のあんもち雑煮を提供していまして、はい、それに加えてこの季節だと香川の和三盆糖を使った和三盆サイダーを提供しています。夏におすすめなのでお料理の際はぜひご注文ください。
1: 香川を知っていただくいいメニューですね。お二人がこのプロジェクトに参加したきっかけもお聞きできたらなと思うんですが、まずは笠井さんから。
4: はい、

0: は高知県出身でして、香川県とは特に縁がなくて、特に坂出市は名前も知らなかったんですけど、はい、大学に入ってから坂出のプロジェクトの先輩方のお話を聞いて、坂出の魅力とかを知って興味があって参加しました。
1: はい、村杉さんはいかがですか。
2: はい、私は私自身が坂出の高校の出身であって、坂出に愛着があったため、魅力をより多くの方々に伝えたいなと思って所属しました。
1: はい、こうやって学生の皆さんが坂出に関心を持ってくれて、若いパワーで盛り上げてくれるというのはとっても嬉しいなというふうに思います。
3: そうですね。
1: で最後に、はしカフェのスタッフとして学んだことを教えていただきたいと思います。じゃあまず村杉さんから。
2: はい、やっぱりメンバー同士で協力して店舗運営を行う中で、チームワークだったりとか状況に応じて主体的に行動する力を学ぶことができています。
1: 笠井さん、いかがですか。
0: はい、そうですね、カフェでは飲食を提供するだけじゃなくて、地元の方から海外の方まですごい様々な人がお越しになるので、そういった人たちの交流の場としても意味があるかなと感じています。
1: はい、ありがとうございます。こちらのはしカフェの営業は基本的には土日祝日なんですが、学校の授業ですとか行事の関係でお休みの日もありますので、詳しくははしカフェの SNS をご覧ください。今日はこのはしカフェから笠井重人さんと村杉瑠さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: この放送を聞きの皆さんもぜひ瀬戸大橋記念館の展望台から橋を間近にご覧になっていただきたいと思います。 FM さんからは以上です。
3: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
3: 香川県坂出市の FM さんからパーソナリティの井上さんでした。そして学生のね、村杉さんと笠井さんもありがとうございました。いいですね、学生がカフェを、
4: なんか今のところ中継のコーナーみたいになってましたね。
3: あ、そうですね、確かに伝えてもらったって
4: 完全に向こうに任せたまま中継が進んでって
3: 普通にふむふむふむふむって聞いておりましたけれども、
4: 猫が局長さんなんですよ。で前回そのまんまで我々やってる番組でも出ていただいて、やっぱりその猫の局長とは話せなくて、
3: そう、
4: ね、猫局長と話してFM さんのいると思うんですけどね。
3: いや、
4: いるんですよ、いるけど出て、はい、やっぱり局長なんでドシンと、
3: あ、なるほど、
4: どこかにこうドスドシンと構えてるんじゃないですか。中継とかやらない
3: やらないんですか。
4: やらないですよね。
3: ちょっと一声だけでも、ね、
4: 一声聞きたいんですよ、今度いつかね。
3: 嬉しいですけれどもね。面白くさんはね、今大学生のカフェ活動についての話でしたけれども、はい、いかがでしたか。
5: そうですね、あの社民自慢で育った方も、あの外からやってきた方も、ね、一緒になってあの地域を盛り上げるっていうことでされてるっていうので、なんかすごいあの若い方と地域の方と距離がすごく近いところなんだろうなっていうのを聞いていて思ってました。あと安蔵に、安蔵にどうなっていた、あんもちって、あのお雑煮だけどお餅があんこ乗って、あ、お雑煮、
4: お雑煮だけどお餅があんこ
5: なんです
3: ね。あんこ餅って
4: ですか。あんこ餅
5: が入ったお雑煮ってことです。
3: あんもち雑煮、
4: あ、中にさらにあんこが入っている
5: っていう、
4: あ、お雑煮なのに中にあんこが入っている、面白い。
3: お餅の中にあんこが入って
4: るんですね。外側はお雑煮、
5: 存在は聞いたことはあったんですけど、
4: 白味噌なんですよ中がね。
5: 香川のメニューなんだっていうのも今、はい、知ることができました。
3: 和
5: 三盆サイダーも気になる、
3: あ、ね、
5: 気になりましたね。
3: それとですね、ちょっと X で、私すごいの発見したんですよ、
4: はい、
3: あ、ちょっと待ってください。あ、ギレルモヒゲトロ監督さんという方がですね、はい、おいおい、がかりくんの母ちゃんじゃないかーい、来週札幌で会うから伝えときますね。まさかの見つかりました。
4: どういうことですか、これ一体。
3: お友達ってことですね、息子さんの、あの返信が返ってこない息子さんの、
4: はい、でもラジオ聞くって思ってたんでしょ、その仲間にせよ。
3: そうですね、
4: ラジオ周りのみんな、
3: ラジオ好きな、
5: 近しい
3: ということですね。ちょ、嬉しいですね。
4: お役に立てましたね、一つ。
3: ありがとうございます。ラジオでつながる2026夏、11時台もコミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリや各放送局からの生電話リポートをお伝えしていきます。時刻は間もなく午前10時55分です。

みんなの歌6、7月の新曲です。1曲目はまだ旅の途中。歌は愛さんです。

0: まだ旅の途中、ザ・ダッピーズをお送りしました。
1: 11時になりました。ニュースをお伝えします。今日は東北から九州にかけて広い範囲で猛烈な暑さとなり、埼玉県では日中の最高気温が38度と危険な暑さが予想されています。エアコンを適切に使い、こまめに水分補給するなど熱中症への対策を徹底してください。今日は東北から九州にかけての広い範囲で気温が上がる見込みで、日中の最高気温はさいたま市で38度と危険な暑さが見込まれているほか、名古屋市や京都市、前橋市、甲府市、岐阜市、福井市で37度、東京の都心や福島市、岡山市、高松市で36度などと各地で猛暑日となる予想です。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東北から沖縄にかけての39の都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症の対策を徹底してください。一方、暖かく湿った空気や気温の上昇の影響で大気の状態が非常に不安定になるところもある見込みです。低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。連休明けは危険な暑さが続き、東海などでは水曜日や木曜日は40度以上の酷暑日となる恐れもあります。暑さ指数を確認して、屋外での長時間の行動を避けたり、離れて住む家族へエアコンの使用や水分補給を声かけしたりするなど、熱中症の対策を再確認するようにしてください。アメリカとイランによる攻撃の応酬が続く中、アメリカ軍はイランの無人機の不発弾処理の作業中に兵士1人が死亡したと新たに発表し、情勢のさらなる緊迫化が懸念されます。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は SNS に投稿し、イラク北部で兵士1人がイランの無人機の不発弾処理の作業中に死亡したと明らかにしました。中央軍は前日にもヨルダンでイランの攻撃に対応していたアメリカ軍の兵士2人が死亡したと発表しています。アメリカはイランに対する攻撃を続けていて、19日にかけてはイラン軍の沿岸の監視施設や防空施設、それにミサイルや無人機の貯蔵施設などを攻撃したと発表しました。これについてイラン原子力庁は声明で、アメリカが南西部フーゼスタン州にある原子力発電所の建設現場を攻撃したと発表しました。IAEA 国際原子力機関は調査を行っているとした上で、この施設は建設の初期段階にあり、前回訪れた際には核物質は含まれていなかった。放射線のリスクをもたらすとは考えていないとしています。一方、イラン側もアメリカを強く牽制し、攻撃を強めています。イランの中央司令部の司令官は声明を出し、イランの忠実で勇敢な戦士たちによる断固とした壊滅的な反撃を招くことになるとしたほか、イラン軍はクウェートにあるアメリカ軍の拠点を標的とする攻撃を開始したと発表しました。クウェート政府によりますと、発電も行っている海水淡水化複合施設が19日、前日に続いて再びイランの攻撃を受け、運転に影響が出ているということです。アメリカとイランの攻撃の応酬は終わる気配を見せず、情勢のさらなる緊迫化が懸念されます。そして中東地域を管轄するアメリカ中央軍は、日本時間の今朝8時からイランに対する攻撃を開始したと発表しました。イランの軍事能力を低下させ続けるためだとしています。アメリカが攻撃を行うのは今月11日から9日連続です。大リーグカブスの今永翔太投手がツインズ戦に先発し、7回無失点の好投を見せて今シーズン6勝目を挙げました。今シーズンの成績は6勝8敗、 防御率は 3.91 となっています。

0: で全国のニュース担当は岡崎でした。
1: ラジオでつながる2026夏 NHK AM がお送りしています。時刻は午前11時5分です。 NHK AM が生放送でお送りしています。ラジオでつながる2026夏、アナウンサーの中村恵子です。この後午後1時55分までの生放送を引き続きお付き合いください。スタジオにはミュージシャンの小宮山雄飛さん、コピーライター

0: 外側の汁が、
1: あ、そうですね、
0: すましのバージョンと、
1: これちょっとすまし汁の写真も送ってくださった。
0: あ、本当だ、これだけどお餅はあんこが入って
1: る。あんこが入ってますね。
2: 割って崩して汁とかお出汁に溶かすのですかね。
0: しょっぱいのか甘いのか。
1: あ、でもガウチョさんが出汁系とあんこって意外と合うんですよね。だから多分溶かすんですかね、もしかして。
0: でもなんかそれ今見たら野菜とかも入ってるじゃないですか、
1: はい、そうですね、
0: なんか人参的なものとかかまぼこみたいなものとか、はい、それとそのあんこの入った甘いお餅が合うんですかね。
1: 合うんですかね。
2: 豆野菜、
1: あ、そっかそっか。あ、だって国や地域によってはやっぱりあんこ、むしろ日本に来た時に甘くてびっくりっていう方もいらっしゃいますよね、うん、結構甘くして食べる習慣がないっていう。
0: 甘くないんですかねこれはね。
1: でも甘そうですよ
0: ね。甘そうですよね。
1: お豆としてこれやるとということですかね。
0: 地域によって食べ方が、ね、いろいろあるんですね。
1: あと面白いですね。さあ、そしてですね、あの今日のお便りテーマは夏だ海だ我が町なばなまりポール、
0: うん、
1: あ、違うごめんなさい、お便りテーマは
0: コーナーじゃない
1: ですか。そうですね、すいません、
0: いろいろと混ざってるんですよ。
1: 違うの読んじゃいました、あなたは今どこで何をしていますかと、あなたのこの町の夏の予定教えてくださいなんですけれども、うん、NHK 段ボール開けてない自慢の方のお便りが続々と
0: あのそっち来ちゃってるんですか。
1: そっちがちょっとたくさん
0: 段ボールの話来ちゃって
1: まして、そうなんですよ、埼玉県にお住まいの加工バーバさんですね、はい、初めての投稿です。
0: やっぱどうしても語りたいどうしても語りたい段ボールの話がみんなあるん
1: だ。あるんですね、
2: う
1: ん、
2: 初めて。
1: 段ボール開けていない人ここにもいます、8年前に新居を建て私の部屋もできたのですが、部屋の中は引っ越し当時のまま、朝7時半に家を出て帰宅は夜の9時&休日も職場の雑用、洗濯や除草、草ですね、除草で潰れてしまいます。ちょこちょこやっては中途半端、最近は物忘れもひどくなりますます片付きません。やりたくて集めたものが山積み、家族からは全てが必要ないってことだねと言われてしまいます
0: って。開けてないものがある、開けてない
1: んですね。そして東京都にお住まいの背骨がフランケンシュタインさんからもですね、放送を聞いて見渡すと開けていない段ボールありました。少なくとも2年は開けていません。恐る恐る開けてみると、あ、開けた、恐る恐る開けてみると、それは米袋に入った玄米でした。20キロぐらいはありそうです。
0: 20キロ、
1: 生前父が注文で取り寄せていたことを思い出しました。
0: ああ、
1: 大丈夫ですか。まだ
0: だい、ちょっとこ大丈夫って言っていいかどうか
1: 分かりませんね。
0: まあ何らか活用して、
1: そうですね、
0: 何らか活用していただきたいですよね、
1: はい、でも玄米か、
0: だからやっぱ前のね、確かに生前父がとかそういうのでずっと残ってる何か分からぬものっていうのもあるんでしょうね。
1: ありそうですね、結構皆さんあるかもしれません。そして長野県にお住まいの前向きパンダさんもですね、段、はい、ボール開けていない件について、うん、開けていない段ボールありますよ、うん、それも25年。もはや全く中身の見当がつきません、勇気出ましたか。25年開けていない段ボール、
0: 開けてほしいな。ちょっとまだこの番組長いですからね。
1: そうですね、あ、この番組中にもし開けたら、
0: 皆さんだってお宝が出てくる人とかもいるかもしれないし、い
1: や、そうですよ、探していたものがここから出てくる可能性も
0: ここにあった、
1: う
0: ん、ラジオが出てきたとか、ね、
1: あるかもしれない。まだ聞けますかね。
0: そっちで聞こうとか
1: ね。いや、そして最後、皆さん長丁場頑張ってくださいねという、ね、
0: 応援
1: メッセージもくださっています。さあ、そしてですね、ですね、ここで情報が入りましたね、うん、関東甲信と東海が梅雨明けということです。関東甲信から東海にかけて高気圧に覆われ晴れていて、この先1週間も晴れる日が多い見込みということで、気象庁は午前11時だから先ほどですね、関東甲信と東海が梅雨明けしたと見られると発表しました。
0: おー、いよいよ梅雨明けです。
1: 梅雨明けですのでね、ちょっと熱中症対策ますますねしないと
0: そうですね、
1: という感じかもしれませんね。さあ、この後もあなたからのメッセージお待ちしています。全国のコミュニティ FM 放送局から生電話でこの夏の推し生題ですとか、夏が楽しくなる情報を伝えていただきます。夏だ海だ我が町生リポート、今度は沖縄に

0: 参りましょう。沖縄県中上郡読谷村コミュニティ FM 局 FM 読谷から金城玲子さんです。こんにちは。
1: はい、大愚子よ中がなびらユンタンザ金城玲子やいびん、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。なんておっしゃったんですか今。すいません。
1: ご機嫌いかがですか。
0: ご機嫌いかがですかですね。素敵なお言葉ですね。やはりそちらお天気いかがでしょうか。
1: はい、今現在のところ、気温は31度、灼熱の太陽に照らされております。
0: あ、暑いでしょうね。そうですよね、
1: はい、暑いです、
0: 沖縄県は全国有数のコミュニティ FM 天国、なんと17局もあるんですってね、はい、その中で FM 読谷ってどんな放送局ですか。
1: はい、沖縄本島のちょうど真ん中、そして西寄りに位置する、読む谷の村と書いて読谷村なんですが、うん、皆さん小さなこじまりとしたイメージではなくて、なんと人口約4万2000人、日本一人口の多い村となっています。
0: へー、今もしかして金城さん外ですかね。なんか、
1: はい、
0: どこにいらっしゃいます。
1: ビーチに。
0: ビーチにいらっしゃるんですね。
1: ビーチの前に来ています。
0: だからなんか後ろなんかちょっと、うん、なんですかね、何の音か分かりませんけれども、な波なんですかね、聞こえましたよね、
1: はい、波の音で、あと観光客や地元の皆さんたちがワイワイと楽しく泳いでおります。
2: 気持ちよさ
0: そう。海の日だ。
1: まさに海の日ですよ。ぴったりですよね。
0: で、読谷村人口4万2000人ということでしたけれども、はい、そんな村から放送されているそのラジオ局、ね、リスナーの反響いかがですか。
1: はい、リスナーの皆さんなんですが、地元の方だけではなくて沖縄本島いろんなところからパーソナリティがいらっしゃっているので、約100名ほど、ボランティアパーソナリティの皆さんたちで運営しているラジオ局になります。
0: 100人。面白い、はい、リスナーの皆さんはじゃあそれを聞いてどんな反応ですか。
1: はい、実は全国に4カ所ファンクラブがありまして、また沖縄に来られた際には必ずお土産を持ってラジオ局に来てくれるぐらい、なんか読谷が大好きなんですって皆さん。
0: ですね、全国各地からお土産が集まる。
1: そうなんですよ、はい、
0: そんな FM 読谷からどんな話題ご紹介いただけるんでしょうか。
1: はい、今私がいるこの読谷村の自慢といえば、自然のまま姿を残す白い砂浜のビーチをご紹介したいと思います。まず、この読谷村なんですが、海岸線の総延長が約14キロあり、その中にたくさんの白い砂浜のビーチがあります。ダンパビーチ、未来ビーチ、戸口ビーチなど、すべてが遊泳可能なわけではないんですが、今私がいるビーチは未来ビーチというところになります。地元の方だけでなく観光客の皆さん、そしてまた、高級ホテルがこの周辺は立ち並んでいるんですが、リゾートっぽい、そんな場所でも地元の方たちがたくさんビーチパーティーを楽しんでいる、そんな場所になっています。誰もが楽しめるビーチというところで、こちらの方言で無料という意味をイチャンダビーチと呼んでいます。
2: イチャンダビーチ。
3: イチャンダ。
0: どうぞ続けてください。
2: すいません、僕が無料って言っちゃったもんで、ごめんなさい、続けてください。
1: 今ですね、私が立っている場所は未来ビーチという場所になりまして、今私の目の前には、大体そうですね、200人から300人の方たちが波打ち際で楽しんだり、あとはマリンレジャー、ジェットスキー、バナナボート、それからパラセーリングなどを楽しまれているようです。そしてここのビーチには、隠れ熊の実、大ヤドカリ、そして星の砂、チョウチョウウオなど、かわいい、よく熱帯魚で見るようなお魚たちが、たくさんいるので、子どもたちはそれを見てとても感動している様子、そしてまた今私波打ち際にいるので、波の音もラジオに乗せてお届けしたいと思っています。
0: はい、聞かせてください。
1: 聞こえますかね。ちょっと近づいてみますね。
0: 最後の悲鳴は何なんですか。今何がありました。どうしました。
1: 今ね、すごい高波が来てですね、ちょっと危な赤くて危なかったんですけれども、
2: 濡れそうだった。
1: はい、ちょっと濡れる直前でした。
0: ちょっと今波の音よりも金城さんの声にちょっとびっくりしてしまいましたけれども、
1: はい、
0: でも波の音ちょっと聞こえましたよね、さーっていう。
1: もうね、とにかく目の前で私もこのまま泳ぎたいような気分です。
0: じゃあ後で、これ後でですね。
1: そうですね。
0: でも皆さんそうやってこういろんな形で海楽しんでらっしゃるんですね、はい、今日もね。
1: そうなんです、はい、そしてここからさらに約1時間ちょっと行くと美ら海水族館というのがあるんですが、うん、皆さんご存知ですよね。
0: もちろんです。
1: 美ら海水族館、
0: はい、
1: はい、そこの人気者といえばジンベエザメなんですが、実はですね、読谷村の出身になっているんです。
0: へ
1: え、びっくりですよね。村魚がジンベエザメになっていて、漁港の定置網にも比較的よく引っかかっていて、生けすで飼育されたり、またダイビングの方はその様子を近くで見ることもできる、そういう体験なども、漁協の方では行われています。
0: へー、じゃあジンベエザメ見たら、あ、読谷の出身なのかななんていうふうに、ね、思いながら、
1: はい、そうですそうです、はい、
0: でとってもね、海にぎわっているということでしたけれども、皆さんちょっとルールを守ってね、海を楽しんでいただきたいですね、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、はい、
0: この時間は沖縄県読谷村 FM 読谷の金城玲子さんに読谷村のビーチの話題伝えていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 夏らしい、もうまさに夏、
2: なんか後ろに賑わっててよかったです ね涼しい気分になりましたね。
0: なんかちょっと海行っていませんけれども、ね、いたような気分にちょっと、はい、させてもらいましたね。それではここで1曲お送りしましょう。ビル・ウィザースでラブリーデイ。

0: お送りした曲はビル・ウィザースでラブリーデイでした。
1: ラジオでつながる2026夏。
0: ラジオでつながる2026夏、輝けコミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリ、審査員の小宮山雄飛さん、コピーライターの正楽寺咲さん、在宅審査員の龍谷大学政策学部教授松浦聡子さんとお送りしています。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。11時台はですね、全部で12曲お聞きいただきます。早速参りましょう。まずは最初の4曲のご紹介です。コミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリパート4その1です。
2: くんくん、屋台からいい匂いでポーン。
3: あれはなんだにゃ。
4: 花巻読み屋だよ。
2: ポポーン、玉やポーン。
3: 湖から花火にゃ。
4: タセコの湖水祭りだわ。
5: ドンドンドドスポンポンポンポン。
4: 獅子踊りもあるんだわ。
3: 獅子踊り、鹿が踊るのにゃ。花巻の夏は祭り三昧。
4: FM 花巻 DJ ワンタ
3: ニャンタでした。
6: あんな FM ヤマト聞いててんけど、アスカ藤原のキュートが世界遺産になるってな。近場やねんけどまだ行ったことないねん。
7: せやねん、ちょうどこないで行ってきてんけど、景色もええし歩くだけで歴史感じられるねんで。
6: ええやん、行ってみたいわ。でもなんもないやろ。
7: それがなっちゃうねん。その場に行って立ってみたらわかるで。
1: みんな、アスカ藤原のキュート来てや。
8: FM ヤマト。
9: 沖縄は旧盆中には海に行ってはいけない、昔からそう言われていた。それなのに旧盆の夜、仲間と海を見に行ったんだ。
10: やばい、誰か来る。
11: この辺でウミガメ見なかった？
9: 怒られると思ったらウミガメの見回りだった。
12: 読谷村にはウミガメが安心して帰ってくる海があります。次に出会うのはあなたかもしれません。 FM 読谷でした。
13: こんな暑い夜、うっかり横浜の港に来てくれちゃったあなたに、新年カウントダウンの夜のあの寒さを音でイメージしてもらいましょう。
14: 3、2、1、0。
13: いかがですか？ちょっとは冷えました？横浜にはいい音がある。

0: ピールグランプリ、まずは4つの放送局、岩手県花巻市 FM 花巻、奈良県大和高田市 FM 大和、沖縄県読谷村 FM 読谷、神奈川県横浜市マリン FM の作品をお聞きいただきました。あのね、奈良県の飛鳥藤原の宮とは今月世界遺産に登録される見通しだということでね、うん、ちょっと心待ちにしておりますけれども、うん、いかがでしたか。ちょっといろんなね、また手法が使われてますね。
1: うん、読谷 FM 読谷とかもそうですけども、うん、なんかこうちょっとゾワッとするか、なんだろう、ちょっとミステリーっぽいような感じに仕立てしてたりとか、はい、マリン FM はまた、ね、合唱団っていう形で、まあ、ちょっとそういうなんかで音とかでなんかちょっと想像させる感じのものがあって面白かったですね。
0: ですね、あとなんか猫ちゃんワンちゃんも登場していましたね、うん、ああいうキャラクターの、ま、使い方というか、うん、っていうのはいかがですか。
2: すごく、あ、すいません、キャラクターの使い方は、ね、すごいユニークで、うん、あの企画のスピード、理解できるスピードが速くて、うん、なんか30秒で知らないキャラクターが出てきてても、なんかこう猫のキャラクター、犬のキャラクターっていうのがすぐ分かると、なんとなくこうどういう人が喋ってるかっていうところの理解ができるので、なんか限られた秒数の中ではすごく有効的な、なんか急に固いこと言っても
1: さすがですね。あ
2: のダンボールのお話とか海にいて気持ちいいとか思ってて、急に有効的とか言ってもなんか本当はこのために来たんですけ
0: どそれだけ真剣に審査してくださっているということですからね、ありがたいですよ、ありがとうございます。さあ、それではここで1曲お送りしますね。海野忠敬トリオで君住む街角。

0: ラジオでつながる2026夏、輝けコミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリ、審査員のミュージシャン小宮山雄飛さん、コピーライター正楽寺咲さん、そして在宅審査員の龍谷大学政策学部教授松浦さと子さんとお送りしています。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ11時台では12のラジオ局のご当地アピール作品を聞いて審査していただいています。ちょっとねまだまだありますので、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いしますね。さあ続いての4曲の作品です。お聞きください。
2: 暑かにゃ
3: ー、暑いね。
2: ほばてん FM やめのあるやめ市の夏はよかつば
3: い。でも FM やめがあるやめの夏はいいですよ。
2: 冷たかやめ茶にしたい。スルッと食べられる茶そばやろ。それに抹茶のかき氷ってのこんばかつのあとたい。
3: 抹茶かき氷などおいしいものがあるんです。
2: やめにゃえらいお茶屋さんのあるばってんがっさい。こんなことでどこさ行ったって外れんなかつよ。
3: どのお茶屋さんも外れはないのよ。
2: いっぺんやめさん出てこんね。ばあちゃんな待っとるよ。
4: ねえ山越の夏って何があるの？
5: なんにもねえって。でもの夏の田んぼの景色も山の風も全部ごっつだて。
6: 昔っから変わらんけどな。変わらんもんが一番大事なんじゃないの？
4: 何もないんじゃなくて帰る場所があるんだね。
7: FM 長岡山越からお届けしました。
8: 兄さん、とうとうお父さんも行っちゃったね。
9: ああ、
8: 鯉のぼりばかり作ってた父さん大嫌いだった。でも父さんの鯉のぼりが数の空を泳ぐのはちょっと自慢だったな。
9: なんだそれ。あ、虹。
8: 父さんにも見えてるかな。
10: 気球が飛び、鯉のぼりが泳ぐ、そんな放送局です。 FM 渡良瀬。
11: 飛騨高山のコミュニティ FM キッズ FM は来年で開局30周年。高山市は日本一大きい市で、おいしいものもいっぱい。
12: コーン、
13: ひだトマト、
14: ひだのぼう、
15: すくなかぼちゃ、
16: ひだりんご、
17: しょうかわそば、
18: ほうれんそう、
19: ひざけ、
20: そしてひだ牛。
11: ひだ高山の情報はひっつ FM.jp で。
0: 4つの放送局、福岡県八女市 FM 八女、新潟県長岡市 FM 長岡、埼玉県加須市 FM 渡良瀬、そして岐阜県高山市ヒッツ FM の作品をお聞きいただきました。 FM やめはあれですかね、方言とあと AI 音声ですかね。あれ、なんか
1: あれだからどういうのか、はい、最後もちょっとよく分かんなかったですけど、はい、老人と何か AI
0: ぽかったよ。
21: 翻訳してくれ、
1: 翻訳してたんですかね。
0: 聞いたってことですかね。
1: なんかちょっと全部が連作みたいな感じで、次またおばあちゃんが出てきて、
0: その
1: 次なんかお父さんは亡くなっちゃったけどって、最後だけ突然なんか開けよみたいな、突然明るいキッズ FM だけものすごい明るい感じ、しんみり散策来たと思ったら、やっぱ色違いますねこれね。
0: 正楽寺さんいかがでした？
21: はい、あの FM 長岡さんの時に、うん、あの小さい子が登場して、うん、やっぱりあの小さい子がこうあのラジオの CM に出るってなると、急になんかあのなんて言うんだろうな、なんか大人が読んでるとまた違うなんかあの味わいというか世界観が、うん、あのすぐにこうもうあの子供の声にしかない、なんか温かみとかが出せるか、意外と今回あんまりお子さんが出てきてないんだなっていうのに気づきました。
0: や
21: っぱりずるいね、同じことを大人が言ってもそんなになんか面白かったり普通なこともお子さんが言うだけでなんとなく倍ぐらい、なんか
1: 広告あるあるですよね。子供に喋らせるの、動物出すのと、
0: あなんかその誰が話すかということですけども、はい、先ほどねあの多分 AI 音声っぽいものがありましたが、うんうん、その CM でもその AI 使うことって増えてるんですかね。
21: あ、でも企画をする時点とかで、はい、なんかあの相談事とかをするとかはあるんですけれども、はい、ラジオ CM を作るときに実際の声を AI でというのは私はまだやったことは、はい、ないんですが、なんか個人的にはでもやっぱり読むのはあの主としては人に読んでちゃんとこうやり取りをした上で作れると嬉しいなと思うんですが、ね、どうなっていくんだろうというような、
13: いろいろね、新しい手法、新しい、ね、使い方、
1: 企画書を実は AI に書かせたりとかしてないんですか？
21: それはでも必要、まあでも本当になんか自分がやってもあんまりこう自分の色がこう出ない、その情報をたくさんの情報を集めてまとめてとかってなったら、もうお願いした方がもう圧倒的に早いし、
13: じゃあうまく使っていくっていう感じですよね。でもね、
21: すべ
13: て
21: をまさにそうです
13: ね、お任せというわけではなくてってことですね、さあそれでは引き続き参りましょう。続いての4曲の作品です。お聞きください。
14: 松本城北側にある北馬場柳の井戸は、その昔海だった地層に水脈があるとされ、湧き出る水には少し塩味を感じます。松本市街地には市が管理する井戸が21箇所あります。災害時の生活用水にも今注目される井戸水、井戸から始まる物語があります。松本平 79.1 メガヘルツ FM 松本。
15: 写真撮ろう、行くよ、カブトガニ、もう一枚行きます、せーの、カブトガニ、うんうん、写真いい感じ、うん、ありがとう。
16: カブトガニって何？
18: 笠岡市民の写真の掛け声はカブトガニらしい。
19: 地域をつなぐ FM イムウェーブ。
22: 夏休みゆっくり温泉に浸かりたいな。
23: いいね。でも私はどっぷりと芸術に浸かりたいな。さあ2つの浸かりたい、どうする？
24: ユフインラジオ局が温泉の音で午後8時をお知らせします。
22: 美術館やギャラリーもたくさんある。あ、夏結構涼しいみたいだよ。
23: それナイス
22: 決まりだね。
23: 温泉も芸術もどっぷりと浸かれる街、夏のユフインへ。
25: FM 根室が紹介する北海道根室市の夏、涼しさ平均気温は20度以下、秘書に最高ですよ。花咲ガニ、濃厚な味とプリプリの食感がたまらない。琴平神社のお祭り、根室が一番熱くなる3日間、町を練り歩く大行列は必見。さあ根室のことをもっと知りたくなったあなたは FM 根室をチェック。 DJ ユーゴがお送りしました。
0: 長野県松本市 FM 松本、岡山県笠岡市 FM 夢ウェーブ、大分県由布市由布院ラジオ局、北海道根室市 FM 根室の4作品をお聞きいただきました。お子さんの声出てきましたねFM 夢ウェーブでも最後の一言、
1: 最後の一言ちゃんとしっかり子供に言わせてました、ね、
21: 言わせて
1: さっき手法を聞いちゃうとなんかもしそういう耳で聞いちゃいますあ、子供使ったなみたいな。
21: あとカブトガニっていうところの情報をもう絶対カブトガニを覚えてもらうっていう一点に絞っていて、最後子供ってこう基本にとても
1: あれ CM の、
21: はい、
1: もういいフォーマット、
21: いいフォーマットのお手本みたいな、でもそれの中身がカブトガニで変わった話だからより素敵というか、これで多分当たり前の話をしていると普通の CM になるんですけど、たたずまい普通なのに中でカブトガニと言って写真を撮ってるっていう、なんかこう中身は変だけどたたずまいはしっかりしてるっていう、なんかとてもすごく素敵な、
13: さすがの分析です
1: ね。かなりあの中の構成が結構ちゃんとしっかり考えられていた、
21: はい、と思いました、
0: そして松浦さんも電話がつながっていますかね。松浦さん聞こえますか？
26: はい、聞こえますか？
0: 聞こえます、はい、こちらいかがでしたか？
26: 松浦、はい、いろいろ実際に伺った曲なんかもあったりして、
0: はい、
26: もう今回は採点は行きたくなるかどうかを中心に伺ってたんですけれども、どちらも魅力的で、

0: ただやっぱり本当にさっき、磯崎先生さんがおっしゃったように、はい、一つに絞っていただけた方が何に興味を持てるかっていうこちらの、まあ、関心も集中できたので、うん、そうなってると、はい、高い点が。ただもうだんだん皆さんやっぱり普段すごく苦労されて、うん、地域の中に向けて話していらっしゃる方々が今日は全国に向けてという全国放送で日本中の方々に伝えるっていう違ったスタンスで喋っていらっしゃるからすごく工夫をされたんだなっていうところが伝わってきてね、もう本当にどれも点数が高くなってしまって、なんかこうつけがたい感じになってしまいました。
1: 松浦さんはコミュニティメディアの可能性も研究されていますけれども、どうですかこのコミュニティ FM の皆さんが作っているこの30秒のアピール作品、どんな風に聞いてらっしゃいますか。
0: 私やっぱり市民が参加するっていうところにすごくこう意義を感じてコミュニティメディアをお尋ねしているので、やっぱりたくさんの声が聞こえてくると楽しそうなスタジオをこう思い浮かべることができるんですね。私はある放送局訪ねて行ったらもうスタジオと道路が全くもう開けっぱなしみたいなところがあってですね、なんかスタジオって静かじゃなきゃいけないって思っていた、なんかこう常識を打ち破られるような、そういう地域に地続きになっているコミュニティ放送局、コミュニティ FM の魅力ってそういうところだなと思うと、今日屋外で撮られていらっしゃるCM じゃなくてね、レポートなんかもすごく魅力的に伺ってました。
1: コミュニティ FM 局ならではのその良さっていうのをすごく活かしてということですね。
0: だからちょっと AI がもし混じってきたら悲しいなっていう気持ちがあって、なんかさっきの子どもさんの声がやっぱり地元の子どもさんだといいなって思って聞いてました。
1: 小宮山さんはね、こう11時台も一気に12作品をお聞きいただきましたけれども、はい、いかがですか。
2: やっぱその捉え方が皆さん違うと思うんで、地域を、まあ、すごく押し出すところもあれば、なんか中身の面白さみたいなのを伝えるところもあれば、僕最後の FM 根室さんの DJ 優吾でしたとかいうのも、いかにもね、そのいかにもラジオっていう感じの、その捉え方がみんな違うのがこうやってまとめて聞くとやっぱ面白いなと思いますね。なかなかね、どっちが上こうつけがたいというぐらい皆さんそれぞれの作り方があって、
1: そのなんか名乗るっていうのもちょっとなんかラジオならでは その誰が伝えるかみたいなところって結構あるじゃないですか。それをこの30秒の中に入れ込んでくるって結構すごいなと思
2: って。最後子供に喋らせずに DJ 優吾でしたやっぱりそこの力強さもね、僕は評価してます
0: 地域の方はね、それを聞いて、あ、いつもの優吾さんだって思える方もいらっしゃるんでしょうね。
1: そうですよね。そしてここまでね、32の放送局 の地域がね登場しましたけれども、はい、その中で皆さん実はここ縁があるんですよなんていうところってありますか。松浦さんあります。あ、でも先ほど、
0: はい、コミュニティ FM で全国のメディア活動をしている学生なんかをこう集合させてくださった局がいくつかありましてね、去年も横浜に伺ってたり、ずっと前に読谷さんに伺ったりとか、そういう全国でこういう伝える表現するっていうことをこうゼミで学んでいる大学生集合させてくださったところがコミュニティ FM 局であるんですよ、
1: はい、
0: だからね、そうつながりを作ってくださるっていうことでもこれからの可能性すごく感じました。
1: ね、先ほど FM コミュニティ同士がこう連携して放送を出しているなんていう、ね、お話もありましたけれども、そういったつながりっていうのもこれからますます大事になってきそうですかね。
0: そうですね。釧路と熊谷、一番寒いところと一番暖かい暑いところがつながって連携されてるっていうのを伺ったことがあるんですよね。だからなんかそういうなんか連携がコミュニティごとの個性がまた浮かび上がって楽しみだなと思ってます。
1: ね、その FM 釧路からは12時台に伝えていただきますので、そちらもじゃあ松浦さん楽しみにされていてくださいね。
0: はい。
1: コミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリ、午後も続きます。ラジオでつながる2026夏。さあ時刻は11時45分です。 NHK AM がお送りしています、ラジオでつながる2026夏。メッセージご紹介していきましょう。今何していますかという元々のテーマのお便り、
2: ついに元のやつが来ましたが、
1: 来ました。
2: ここへ来てもう段ボールばっか来てたのが、は
1: い、ファックスでしかも送ってくださいましたよ、はい、静岡県にお住まいのしんこさんからですね。台所で玉ねぎ飴色炒めとニンニク醤油の瓶詰めを作りながら聞いています。ご当地アピールグランプリは台所に貼っている日本地図を見たり地図帳を開いたりして聞いています。楽しいです。
2: あ、なるほど。
1: 玉ねぎ飴色炒め、
2: カレーですかね。
1: カレーにもしかしたら使うんですかね。
2: カレーですかね。
1: カレーといえば、
2: カレーといえば僕はもう小宮山由紀は大変好きでやらせていただいてますけど
1: いろいろレシピもたくさん。
2: あ、いや飴色これね、どんどんやってください。
1: どんどんやってください。
2: でね、それね、はい、飴色に炒めた、まあ、ちょっとカレーかどうか分かんないですけどね、まあ、カレーだと仮定してやったやっとのものを小分けして冷凍しておいても後で使えますし、逆に次やるときは、玉ねぎを先に冷凍すると繊維が崩れてて飴色になりやすいんですよ、だから先に冷凍してから、はい、まあ、溶かして炒めるっていうのもありますから。
1: なるほど、
2: ちょっと覚えておきます。
1: ちょっと時短になる、
2: ちょっと時短になる、
1: 飴色どれぐらいまでされますか。
2: これがまたね、これ何時まで僕話していいですか、この話結構長いですけど、しなくていい説もあるんですよ、
1: は
2: い、
1: そうなんです
2: か。その後も煮込んだりするんで、だからちょっとまあその人その人の経験で選んでもらって、はい、必ずしもそんなに逆にそこ頑張りすぎちゃって飴色にするからめんどくさいなと思ってカレー作るのめんどくさいになるよりもは、はい、そこまで頑張らなくても大丈夫ですから。
1: じゃあもうそれぞれでいいと、
2: それぞれで大丈夫です、
1: 楽しんでくださいと、カレーを楽しんでください、はい、ということですね。
3: ちゃんと先に玉ねぎ冷凍ってメモしました。
2: 玉ねぎ冷凍も小技でありますから
3: 忘れないように
1: しっかり元に、え、これ台本にメモしてるんですか。
3: 台本
1: に
2: 台本忘れないでして
1: そうですよね。松楽寺さんカレー好きなんですか。
3: カレーは好きです、はい、でもなんだろう、すごく好きっていうよりはカレーも好きだし、別に牛丼も好きだしっていうような。
2: すいません、そこカレー好きなんで終わってもよかったですよ。
3: すいません、カレー好きです。
2: さっき自分で言ってたじゃないですか、CM にいろんな要素入れない方がいい。カレーのところに牛丼も好きですって。ここカレーだけでいきましょうよ。ここ嘘つけないんです。
1: じゃあちなみに一番好きなのは何ですか。
3: 卵焼き。
2: 卵焼きだったんで一番好きな。
1: 正直
2: な、
1: ね、
2: 正直だな、やっぱり。
1: そんな松楽寺さんへお友達からメッセージ。
2: 友達からメッセージってどういうことなんですか。ジ
1: ャングル探偵パオンさん、埼玉県にお住まいの方です。松楽寺さんへ、高校時代の仲良し5人組、今4人全員がそれぞれの場所であなたの声を聞いています。5人全員が揃ってあることも貴重な中で、こうして同じ時間にラジオでつながれるのは翔ちゃんのおかげです。毎日暑いけれど私たちの友情は夏バテ知らず、翔ちゃんの活躍をこれからも応援しています。今のところいつもの翔ちゃんでいい感じだよですって。
2: へ
1: ー、嬉しい。
2: これはもちろん分かってこの5人組。
3: 昨日そのうちの一人とご飯食べてて、このあと東京に行くんですっていう話をしたら、その子が多分みんなに言ってくれたんだと思います。
2: いい友情だな。
3: 嬉しい、びっくりした。
2: 僕の友達聞いてっかなこれ取り立てメッセージないけど全然
1: 友達からのメッセージもお待ちしていますので、ぜひお送りください。ファンの方がいっぱい送ってくださるかもしれませんけれどもねNHK AM がお送りしていますラジオでつながる2026夏。この後気象情報やニュースなどをお聞きいただきまして、午後の部は0時15分から再開です。輝けコミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリの作品紹介もまだまだ続きます。そして各地のコミュニティ FM 局からの生リポートもありますよ。小宮山さん、松楽寺さん、午後も引き続きよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 時刻は間もなく11時50分です。

2曲目はザ・リバー、歌は矢野顕子さんです。

この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

こんにちは。正午の NHK ニュースです。今日は東北から九州にかけての広い範囲で晴れていて、気象庁は関東甲信と東海の梅雨明けを発表しました。広い範囲で午前中から気温が35度以上の猛烈な暑さになっていて、関東甲信の内陸部を中心に日中の最高気温が38度と危険な暑さが予想されています。熱中症への対策を徹底してください。気象庁によりますと、今日は東北南部から九州にかけて高気圧に覆われ広い範囲で晴れています。このうち関東甲信と東海ではこの先1週間も晴れる日が多い見込みで、気象庁は今日午前11時に梅雨明けしたとみられると発表しました。梅雨明けについて、関東甲信は平年より1日、去年より22日、それぞれ遅くなっています。東海は平年より1日、去年より23日、それぞれ遅くなっています。広い範囲で午前中から気温が上がっていて、午前11時までの最高気温は、福島県浪江町で 35.9 度、埼玉県鳩山町と東京練馬区、富山空港で 35.8 度、兵庫県豊岡市で 35.6 度、福井県敦賀市で 35.1 度とすでに猛暑日になっています。また、東京の都心では午前11時過ぎに35度ちょうどを観測し、今年初めての猛暑日となりました。この後も気温が上がる見込みで、日中の最高気温は前橋市や埼玉県熊谷市、兵庫県豊岡市で38度と危険な暑さが見込まれているほか、長野市や名古屋市、福井市、京都市で37度、東京の都心や福島市、大阪市、岡山市、高松市で36度と各地で猛暑日となる予想です。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東北から沖縄にかけての合わせて39の都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、引き続き熱中症の対策を徹底してください。サッカーワールドカップ北中米大会は決勝が行われ、スペインが延長戦の末アルゼンチンに1対0で勝って、4大会ぶり2回目の優勝を果たしました。決勝は世界ランキング2位のスペインと世界1位のアルゼンチンの対戦となりました。試合はスペインのペースが続きましたが、双方ゴールを奪うことはできず延長戦に入りました。そして延長後半1分、スペインはクロスボールをウィリアムス選手が頭で落としてトーレス選手が押し込み、途中出場の2人で均衡を破って先制しました。そのままスペインが1対0で勝って、2010年の南アフリカ大会以来4大会ぶり2回目の優勝を果たしました。スペインのデラ・フエンテ監督はインタビューで、今非常に興奮していて選手たちを誇りに思う、この優勝は共に戦うことで強くなれるということを証明し、スペインのあらゆるスポーツの若い世代の手本になるだろうと話していました。ゴールを決めたスペインのトーレス選手は、緊張もしていたし、相手チームにはメッシ選手もいて、決勝は厳しい戦いだった。その中でも自分たちのペースでサッカーができたと晴れやかな表情で話していました。アルゼンチンは試合終盤にチャンスを作ったものの見せ場は限られ、史上3チーム目の大会連覇はなりませんでした。今大会の得点王には10ゴールを挙げたフランスのエースエムバペ選手が輝きました。アルゼンチンのメッシ選手は今大会を通算8得点で終え、エムバペ選手に追いつくことはできませんでした。アメリカ軍は日本時間の今日午前、イランに対して今月11日以降9日連続となる攻撃を行ったと発表しました。アメリカ政府が中東に戦闘機などを追加配備しているとも報じられていて、情勢のさらなる緊迫化が懸念されます。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は、
日本時間の今朝8時からイランに対する攻撃を開始し、3時間後に完了したと発表しました。アメリカが攻撃を行うのは今月11日から9日連続で、ホルムズ海峡を通過する商船や船員に対するイランの攻撃能力をさらに低下させるためだとしています。今回の攻撃は軍の指揮センターや防空施設や沿岸の監視施設、

0: 追加配備について記事ではトランプ政権がイランに対する攻撃をエスカレートさせる可能性があることを示す新たな兆候だと伝えています。アメリカ軍をめぐってはヨルダンで17日イランの攻撃の対応に当たっていた兵士2人が死亡し1人が行方不明になっていますが、追加配備はこの攻撃の以前から命じられていたとしています。一方イランもクウェートにあるアメリカ軍の拠点を狙った攻撃を行ったと明らかにするなど、アメリカを強く牽制し攻撃を強めています。アメリカとイランの攻撃の応酬が続いていて、情勢のさらなる緊迫化が懸念されます。今日未明、奈良県柏市の西名阪自動車道で軽乗用車と軽ワゴン車が正面衝突して2人が死亡し1人が重体となっています。今日午前1時10分ごろ、奈良県柏市今泉の西名阪自動車道の大阪方面に向かう車線で軽乗用車と軽ワゴン車が正面衝突する事故がありました。この事故で双方の車に乗っていた合わせて3人が病院に運ばれ、このうち軽乗用車を運転していた大阪八尾市の土本邦幸さん77歳と助手席の男性が死亡したほか、軽ワゴン車を運転していた大阪西成区の32歳の男性が胸を強く打つなどして重体となっています。事故の直前に現場から西に5キロほど離れた大阪柏原市の料金所を逆走して奈良方面へ向かう車が目撃されていたことが警察への取材で分かりました。警察は2台の車のどちらかが逆走を続けた末に事故が起きたとみて詳しい状況を調べています。昨日、名古屋市中心部の歩道で20代の女性がマンションから転落した男性に巻き込まれて死亡した事故で、女性は当時友人と食事を終えて帰宅する途中だったことが警察への取材で分かりました。警察によりますと、昨日午前1時前、名古屋市中区栄の幹線道路の歩道を歩いていた飲食店店員の稲葉宝羅さん23歳が近くのマンションから転落した29歳の男性に巻き込まれ死亡しました。男性も病院に搬送され意識不明の重体となっています。その後の調べで、稲葉さんは当時友人と食事を終えて帰宅する途中だったことが警察への取材で分かりました。警察によりますと、男性はこのマンションの住民ではないということです。マンションは12階建てで入り口がオートロックになっていて、警察は男性がマンションを訪れた目的や何階から転落したのかなど当時のいきさつを詳しく調べています。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。まもなく0時10分です。この後はお近くの放送局からお伝えします。
1: 時刻0時10分になりました。関東甲信のニュースをお伝えいたします。関東甲信越のニュースをお伝えいたします。今入ったニュースです。消防に入った連絡によりますと、今日午前11時半ごろ、埼玉県朝霞市などと東京練馬区にまたがる陸上自衛隊朝霞駐屯地で黒煙が見えるという通報が複数あったということです。消防は現場に到着しているということですが、詳しい状況は分かっていないということです。また陸上自衛隊朝霞駐屯地によりますと、今日午前11時半過ぎ、敷地内のゴミ置き場から火が出たという情報があるということです。この火事で怪我人に関する情報は今のところ入っていないということです。次に、今日の関東甲信越は高気圧に覆われて広く晴れ、関東甲信について気象庁は梅雨明けを発表しました。東京の都心で今年初めての猛暑日となるなど、午前中から各地で猛烈な暑さとなっていて、埼玉県など内陸部を中心に危険な暑さが予想されているところもあるため、熱中症対策を徹底してください。気象庁によりますと、今日の関東甲信越は高気圧に覆われ広い範囲で晴れています。関東甲信ではこの先1週間も晴れる日が多くなる見通しで、気象庁は午前11時、関東甲信が梅雨明けしたとみられると発表しました。

関東甲信の梅雨明けは平年より1日、去年より22日それぞれ遅くなっています。各地で気温も上がっていて、午前11時までの最高気温は埼玉県鳩山町と東京練馬区で 35.8 度、埼玉県越谷市で 35.6 度、茨城県大子町で 35.5 度、群馬県桐生市で 35.4 度とすでに猛暑日になっているほか、新潟県三条市で 34.8 度となっています。また東京の都心では午前11時過ぎに35度ちょうどを観測し、今年初めての猛暑日となりました。午後はさらに気温が上がり、日中の最高気温は甲府市と前橋市、埼玉県熊谷市で38度と危険な暑さが予想されているほか、長野市とさいたま市、宇都宮市で37度、東京の都心と水戸市で36度、新潟市や横浜市、千葉市で35度と各地で猛烈な暑さが予想されています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京23区と多摩地方、関東甲信越のすべての県と静岡県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症の対策を徹底してください。午後は湿った空気や気温上昇の影響で局地的に雨雲が発達し、激しい雨が降る恐れがあります。天気の急変や落雷、突風、雹などに注意してください。海の日の今日、東京都内では海や船に親しんでもらうイベントが開かれ、大勢の家族連れでにぎわっています。東京江東区の東京国際クルーズターミナルでは、子どもたちに海に関心を持ってもらおうと海の日にちなんだイベントが行われています。イベントでは海の表面から深層までの水温や海流などを観測する気象庁の海洋気象観測船涼風丸に乗ることができ、子どもたちはレーダーなどが設置された操舵室や海水を汲み上げて酸素などを測定する装置がある観測室などを見学しました。この船は線状降水帯による豪雨の予測なども行っていて、大気の状態を観測するゴム気球にも触ることができます。このほかシミュレーターで船を操縦できるコーナーでは、子どもたちがバーを動かしながら船を動かす体験を楽しんでいました。家族と訪れた小学5年生の男の子は、たくさん機会があって面白かった。観測船は天気予報とどう関係があるのか自由研究で調べてみたいですと話していました。このイベントは今日午後5時まで開かれています。関東甲信越のニュース、吉野清がお伝えしました。時刻まもなく0時15分です。

0: 時刻は午後0時15分です。今日の NHK AM は朝8時半からおよそ5時間半の超ワイド生放送、ラジオでつながる2026夏をお送りしています。夏の始まりを告げる日本全国の様子を各地域のコミュニティ FM 局の皆さん、そしてラジオをお聞きのあなたと一緒に作る番組です。この後午後1時55分まで引き続きお付き合いください。ご案内はアナウンサーの中村慶子です。そしてスタジオにはこの方々もいらっしゃいます。
1: はい、ホフディランの小宮美由紀です。
0: よろしくお願いします。そして
2: コピーライターの正楽寺咲です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。先ほどこのテーマソングに合わせて小宮さん歌ってらっしゃいます
1: か？これ僕ね、はい、もう大好きな曲なんで、ずっとさっきからこれかかるとね、ワクワクしてるんですよ、ね、まるっと一曲かかんないかなと思ってるんですけど、オープニングだけなんですよね。まるっとかかる、
0: まるっともかかる、わかりませんが、かけようと思っておりますので、はい、楽しみにされていてください。さあ、今日はですね、全国各地のコミュニティ FM 放送局からの生電話リポートに加え、各放送局が30秒で勝負する輝けコミュニティ

0: FM 局対抗ご当地アピールグランプリ、そして番組お聞きの皆さんからのメッセージ、テーマはあなたは今どこで何をしていますか、あなたのこの夏の予定教えてくださいの3本柱でお届けしています。ちなみにですね、 X で、本当にも今されたということだと思うんですけれども、はい、ボスさんですね、 NHK ラジオラジオでつながる2026夏を聞きながらお昼ご飯味噌ラーメンをいただきました。
1: 味噌ラーメン結構暑いのいきますね。
0: そうですね、
1: この暑い中、
0: 暑いので
1: 乗り切る、
0: ね、この時間ねお昼ご飯召し上がってる方もいらっしゃるでしょうから、はい、こんなの食べましたよなんていうのもね、送ってください。いやそれにしても暑いですけれども、東京都心ですね、手元のデータで午後0時10分時点で気温 34.3 度、
1: うわ
0: 上がった
1: ったのかな、
0: ね、34.3 度ですよ、暑いはずですよ、ね、気象庁関東甲信と東海が梅雨明けしたとみられると発表しまして、この先1週間も晴れる日が多い見込みということですね。関東甲信から東海にかけて本当にもう熱中症対策皆さんねしながら、お家の中でもね、味噌ラーメン食べながら、エアコンもね適切にかけて、はい、水分補給しながら召し上がってください、過ごしてください。さあそれでは皆さんからいただいたメッセージご紹介しますね。石川県にお住まいのガマちゃんの奥さんさんからいただきました、はい、今度の金曜日第一子出産予定日です。早く会いたいな、いつ陣痛来るかなとそわそわする毎日です。夫は子供を迎えるためにガラクタだらけの車を大掃除中、今年の夏はきっと大変だけれど幸せな気持ちになれたらと思いますといただきました。
1: もうすぐ
0: ですね、今度の金曜日、
1: 今度の金曜日、
0: 4日後ですよ。
1: じゃあ今もう本当にもうすぐっていう状況でこの番組聞いてくれてる、無事ぜひ、
0: いや本当ですね、お祈りしています。さあそして、段ボールですね
1: ちょっと落差ありすぎじゃないですかこのメッセージに、はい、次段ボールなんですか、
0: はい、段ボールとあと夏の曲と両方送ってくださいました、京都府にお住まいのクレセントさんですね、まず夏の音楽ですね、はい、一番にふっと思い浮かんだのは、うん、米米クラブのロマン飛行、うん、曲名を募集しながらリクエストかけてくれないんだと思っていましたが、番組内でかかった曲が全部夏の疲れを癒してくれるような心地いい曲ばかりでとても好みです。よかったです、うん、でスタッフの方の厳選の曲、この後のセトリも楽しみにしています、うん、でちなみに、うん、去年の末にふるさとに戻ってきてまだ10箱以上段ボール残ってます
1: 開けてない段ボールが
0: 半年以上ですかね。
1: いやこれは開かないよなかなか
0: 開かないよ、10箱以上だと結構ありますね。
1: ロマン飛行してる場合じゃないよ段ボール開けないと
0: 現実さあ皆さんからの、ね、メッセージまだ送っていただきたいと思いますけれども、ではここでメッセージの送り先、小楽寺さんからお願いできますか。
1: おっと、は
0: い、
2: 番組へのメッセージは NHK ラジルラジルのページからラジオでつながる2026のページに進んでいただき、お知らせのところにある投稿ページへ進むボタンをクリックしてメッセージ募集のページに進んでください。 X で参加していただける方はハッシュタグラジナツ、すべてカタカナでハッシュタグラジナツをつけてポストしてください。あなたからのお便りお待ちしています。
0: 人柄が現れますね。
1: これで少なくともあの友達4人は絶対出すでしょ、はい、これは出すんじゃないですか本人が言ったから
0: そうですよね、なんか誠実なお人柄が、
1: この誠実な人柄が出てます、
0: ね、メッセージの宛先だけでも伝わってきましたこの後もあなたからのメッセージお待ちしています。全国のコミュニティ FM 放送局から生電話でこの夏の推しの話題ですとか夏が楽しくなる情報を伝えていただきます。夏だ海だ我が町生リポート、今度は北海道に参りましょう。

0: 北海道釧路市のコミュニティ FM、FM 釧路から佐藤晴美さんです。佐藤さん、こんにちは。
1: はい、どうもはじめまして。霧という人、人情の町、北海道釧路市のラジオ局 FM 釧路、佐藤晴美です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。釧路と言いますと北海道の東側、海に面した町で、特に今の時期は霧が多いことで知られていますよね。今日のお天気いかがでしょうか。
1: はい、今日ですね、予報では1日曇りと言われてたんですが、この時間はですね、綺麗な青空が広がっておりまして、気持ちのいい風が吹いてます。
0: そうですか。じゃあ今日は霧はないということですけれども、その霧の町、釧路のコミュニティ FM 局、FM 釧路スタジオがですよ、なんと大きな本屋さんの一角にあるんです。で、毎日たくさんの本とお客さんに囲まれて放送しているという雰囲気ですね。で、佐藤さんはですね、平日の朝3時間半の生放送をはじめ、さまざまな番組を担当、その他地元のお祭りですとかイベントなどで司会として活躍されているということで、まさに佐藤さん、釧路の顔ですね。
1: あ、いやいや、そんなね、顔とかではないんですけども、長いこと関わらせていただいているので、その声だけを聞いて気づいていただけるっていう、そんな機会がちょっと増えてきて嬉しいなというふうに思っております。
0: まさにこの声で安心するという方も多いんでしょうね。そんな FM 釧路からはどんな話題をご紹介いただけるんでしょうか。
1: はい、実はですね、私今そのスタジオのある本屋さんを飛び出しまして、外に来てるんですけれども、現在のですね、釧路の気温なんですけれども、12時現在で 19.6 度となっています。
0: 19.6 度、
2: 涼しい。
0: 涼しいですね。
1: はい、最
3: 高だ。
0: 東京都心午後0時10分で 34.3 ですよ。
1: はあ、
0: この差、
1: そんなに違うんですね。
0: はい、涼しいですね。
1: はい、そうなんですよ。ここ釧路は霧の影響ですとかね、あと海風の影響もありまして、日本全国今その30度台後半ですとか、40度とかっていうね、本当に暑いなっていうのをニュースが報じられている中でも、7月8月の平均気温がですね、最高気温だいたい21度ぐらいなんですよね。
0: 最高気温が、
1: そうなんです。
0: 21度。
1: 今シーズンですね、最高気温が夏日、25度を超えた日っていうのがまだ1日しかないんですよ。本当にもう日本の中でも有数の涼しい街、クールシティなんですよね。つい最近ではですね、地元の信用金庫がもう笑えるぐらい涼しい街っていうキャッチコピーを打ち出しましてその涼しさを感じられる写真のコンテストを行ったり、ポスターを作ったりしてるんですが、そのポスターの、ね、キャッチコピーっていうのが観光客の方の声をもとに作られてまして、例えばですね、人生で初めてタイ、夏に寒くて行ったっちゃけんっていう、福岡から来た方のコメントとか、あと冷房じゃ思ったら窓が開いてるだけじゃったっていうね、広島から来たの交換なんかのお客さんのコメントとかね、そういうのと一緒にポスターが作られてたりとかするんですよ。
0: そうか、冷房がついてるのかなと勘違いしちゃうぐらい涼しい。
1: そうなんですよ。今ね、地元の商工会議所もね、快適気温アンダー25度 C キャンペーンっていうのやってまして、北海道外から釧路を訪れたお客様を対象に、当日の最高気温が25度以下の日に協力店で生ビールなど対象ドリンク1杯をサービスするよっていうキャンペーンを8月10日まで開催中なんですけども、結構な確率でサービス提供の日があるかと思いますので、ぜひ皆さん楽しみにお越しいただきたいと思います。
2: 行きます。はい、行きます。
1: はい、はい、それから夏の風物詩、釧路港祭りというのが8月の7日、8日、9日とあるんですけども、この頃もね、本当に涼しいと思いますし、花火大会もあるんですけれども、ちょっとこう霧でね、もやっと霞む打ち上げ花火というのもなかなかね、おつなもんでいいですよ。はい、なのでね、ちょっとね、暑さで皆さん体がしんどいなと思ったら、どうぞ北海道の東側、釧路にお越しいただきたいなと思います。その時はぜひね、FM 釧路、76.1MHz もお聞きください。
0: はい、ちなみに夜は何度くらいまで下がるんですか。
1: 夜はですね、20度下回ることが多いので、あの来るときはね、ちょっと長袖、羽織るものをちょっと持ってきていただいた方がいいかなと思います。
0: ね、ちょっと暑いのに、はい、逆にもう体が慣れてきてしまうと、ちょっと涼しいとね、びっくりしてしまうかもしれませんので、長袖もう一枚もしかしたら行って、はい、持っていった方かも。がいいかもしれないぐらい涼しいということですね、
1: はい、そうなんですよ、はい、
0: ね、この時間は FM 釧路の佐藤晴美さんに笑えるくらい涼しい街釧路の話題を伝えていただきました。佐藤さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: いいですね、涼しい街。
2: いや、思ったより涼しいです ね。ちょっとみんなびっくりしてっていうぐらい、いいですね、夏にはね、本当にね、行ってみたい、ね、
0: 冷房つけてるのかと勘違いするぐらいってね、すごいですね。さあ、それではここで1曲お送りしましょう。徳永英明さんで夏のラジオ。

0: お送りした曲は徳永英明さんで夏のラジオでした。
1: ラジオでつながる2026夏、この後午後1時55分まで生放送。
0: ラジオでつながる2026夏、輝けコミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリ、審査員はミュージシャンの小宮山雄飛さん、コピーライターの正楽寺咲さん、在宅審査員、龍谷大学政策学部教授の松浦聡子さんの3人です。ここまで32の放送局の作品をお聞きいただきましたけれども、この時間は8つのラジオ局のご当地アピール作品を聞いて審査していただきます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ、それでは早速お聞きいただきましょう。まずは4つの局の作品です。お聞きください。
3: よし、味仙の山頂に上がったぞ。地元のことほんまに知っとる？ここから見える宮島の最新情報に隠れたグルメ、毎日のニュースから渋滞情報まで、めっちゃ地元大好きな FM 廿日市、24時間全力で発信しとるけえね。スマホがあれば山の上からでもどこからでも聞けるんじゃけえね。 SNS も毎日更新しとるよ。 76.1MHz 絶対に聞きんさいよ。
4: あ、もしもし、お母さん。ちょっと仕事でいろいろね、週末息抜きに三湯の田帰ろうかなって。そっか、キララビーチやけの海開きするんだ。海水浴もいいけど、夕日が落ちてく時間帯綺麗なんだよね。ついでに私的パワースポット、本山岬のくぐり岩も行こっかな。うん、じゃあまた週末にね。
5: あの子の好きな玄米おはぎ、こうちょこうかね。
6: ねえねえ、今年の夏は富士山を見に行かない？
7: いいね。静岡？それとも山梨？
6: 千葉県市川市。
7: え？千葉に富士山？
8: 実は市川市の花火大会の目玉は、夜空に輝く巨大な富士山の仕掛け花火。なんとギネス世界記録にも認定されているんです。大迫力の1万4000発。この夏は市川市で世界一の富士山を見上げよう。
9: 市川うららFMでした。
10: 怒涛の尺玉300連発打ち上げ開始です。
11: 数が数が数えきれないよ。
12: そうだね、ママも子供の頃頑張って数えてたな。
13: 子供の頃のあの感動をシェアしたい。7月26日は祇園柏崎祭り海の大花火大会、新潟柏崎でお待ちしています。 FM ピッカルです。
0: ということで、まずは広島県廿日市市 FM 廿日市、山口県山陽小野田市 FM スマイルウェーブ、千葉県市川市市川うらら FM、 新潟県柏崎市 FM ピッカラの4つの放送局の作品をお聞きいただきました。ちょっと最後の花火の音がまだこう余韻が、
2: 花火2つ続きましたね。
0: そうですね、いかがでしたか今の作品。
2: あの最初の FM 廿日市とか、はい、あの先ほどちょっと話しててね、いろんなあんまり要素入れすぎるとみたいな、ね、意見とかあれもあったんですけど、はい、なんかここまで詰め込まれると気持ちいいなってぐらい、もう全部そのもう広島のね、その廿日市のその魅力を全部言い切った感じはこれこれでなんか良かったですけどね。気持ちいいなって全部言ったぞっていう。
0: 正楽寺さんはどんな風に聞かれました？
14: はい、あのこの4作品への感想というより、はい、ちょっとなんか大きい話になっちゃうんですけど、あのもし皆さんのこう言ってくださってるところに自分が行きたいなってなった時に、普段だったらスマホとかで検索したらその場所に行きたいってなるんですけど、こうたくさんこのなんか皆さんの人柄を聞くと、なんか会いたいなっていう、なんかこう人っていう感じがなんか聞けば聞くほどどんどん今なんかなっていっていて、それがなんかその本当にコミュニティ FM のなんか方たちのこう本当そこに住んでる方たちに言っていただくっていうのが、なんか自分で調べて場所だけ見てるのと全然違うんだなっていうのが思って、なんか行ったことないのになぜかその地域の花火大会に 行きたくなったり、
15: あ、親しみを感じるというか、その距離感の近さみたいなものがね、うまく生かされていますね。さあ、それでは引き続きお聴きいただきましょう。次の4作品です。お聴きください。
16: FM 湘南マジックウェーブから大磯町の新しいお知らせをお伝えします。地域の伝えたいと知りたいをつなぐ町の情報公式サイト大磯ハブがこの10月にオープンします。町からのお知らせはもちろん、町民や企業団体の皆さんも情報発信ができる、みんなで作るサイトです。あなたの好きが大磯の魅力になる、みんなで魅力を発信して町をもっと盛り上げていきましょう。詳しくは大磯町ホームページをチェック。
17: 誰？
18: 遠州のからっ風です。
17: 風って喋るの？
18: この時期は浜名湖を一気に吹き抜けて夕日をきれいに見せるのが仕事なんです。他にもまだまだありますが、この続きは浜松で。ビュー、
19: 夏の浜松、皆さんもぜひお越しください。気になる風速やお天気は周波数 76.1MHz FM ハローの天気予報でご確認ください。
20: 次の旅行どこ行く？
21: 自然で癒されたい。
20: いいね。
21: おいしい地酒飲みたい。
20: あ、それもいいね。
21: 古墳も見たいでしょ。
20: 急に歴史？
21: オオサンショウウオも見たい。
20: 急に生き物？
21: あと忍者になって滝行もしたい。
20: 急に修行。
22: その無茶ぶり全部叶います。三重県名張市で。
21: 決まり。
20: あ、着替え何枚いる？
22: 三重県名張市 ADSFM でした。
23: 勉強になるところは多々あります。
24: 今聞こえていたのはお茶を見極める茶歌舞伎大会。そこで培われた感性が綾部の茶を磨く。産地賞を幾度も受賞。宇治茶を支える町、京都綾部。
15: ということで、続いて神奈川県大磯町 FM 湘南マジックウェーブ、静岡県浜松市 FM ハロー、三重県名張市 ADSFM、京都府綾部市 FM イカル、4つの放送局の作品をお聞きいただきました。松楽寺さん、はい、FM ハローさんのビュービューハマってました。ちょっと壺に入ってました。
14: ついに風が喋り出したと猫と犬と
15: ね。最後の FM イカルも面白かったですね。
2: ね、何の音だろう何の音だろうと思ったらお茶だったってい う, っていう、これもなんか聞かせ方として、これも今日だけなんですよね、これね。
15: そうですよね、この番組のために
2: 今日だけですね。だから本当にね、1回だけで聞いたらやっぱり今のとかも、2回目聞いてたら、あ、もうね、あれでしょってなるけども、ね、はい、やっぱこの1回だけのために作ってるっていうのも感じて、面白かったですね。
15: 今回のためにわざわざね30秒作ってくださったんですもんね。松浦さんも電話がつながっているそうですね。松浦さん、いかがでしたか？
25: はい、今おっしゃったようにね、音の使い方って皆さん聞き慣れてらっしゃる地元の方が日本中に聞かせたいと思った音を選んでこられてるっていうのが素敵だなっていうふうに思いました。私も最後のお茶は、はい、惹かれました。
15: 他の曲でなんか気になられたところありますか？小宮山さん、松楽寺さんも。
2: いや、でもやっぱ今の風は本当にその、良かったのが、大体、ね、広告って最近その続きはウェブでとかっていうところを、続きは現地でっていうふうな、
15: そうですね、
2: 最後これ気になった方は来てくださいねっていうのがすごいこう刺さりも行きたくなりましたね、本当にね。
15: そうですよね、そういうふうに確かにこの30秒でここまで来てほしいっていう皆さんの思いを詰め込んでくださって、本当地元愛も感じますよね。本当にでもね、今回の番組のために作ってくださって本当に各局の皆さんありがとうございます。
25: ありがとうございます。

0: さあこの後もお付き合いください、
1: はい、
0: それではここで1曲、ダオコ×米津玄師で打ち上げ花火。

0: ました。さあ今日のね、大きな柱の一つ、輝け、はい、コミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリ、ね、お送りしていますけれども、はい、今までご紹介した地域の中で皆さん行ったことあるよというところありますか？
1: 僕はかなり行ってますね。
0: あ、かなり行ってらっしゃいますか？どちらですか？
1: 東京都中央区ですね、まずね、
0: はい、そうですよね、確かに
1: これは結構よく行ってますけど、はい、いや結構僕全国行くんですけど、はい、北海道の FM モエルのある、
0: はい、
1: ルモエ、これ
0: ルモイ市、
1: ルモイ市は行きましたね、はい、かなり遠くですけど、僕あのそれこそ NHK の E テレでシャキーンっていう番組があって、その中に給食の細道っていうコーナーで、あ、はい、僕があの芭蕉さんの格好をしていろんな学校に給食を食べに行くって謎のコーナーがあったんですけど、
0: はい、だから
1: 学校の前で必ずちょっと倒れて、ちょっともう旅のものですけどお腹が空いて空いてって給食をご馳走してもらうっていう、その謎のコーナーで行きましたね。
0: 謎のコーナー、
1: 結構それであちこち全国行かせてもらったんで、
0: 結構ライブとかでも行かれた
1: り。そうですね、ライブでももちろん、うん、名古屋とかね、あの今日紹介してた横浜ももちろんそうですし、あと個人的に松本ですか、長野、
0: あ、はい、
1: はお蕎麦が美味しくて、
0: お
1: 蕎麦も好きなんで、だから結構どこも思い出がありますね。
0: はい、そんな、ね、魅力を、ね、ギュギュと、ね、30秒で、ね、うん、あの皆さん伝えてくださっていますけれどね、松楽寺さんはいかがですか？
2: はい、うん、私はまたあの別の友達が、
1: 友達多いな友達ばっかだな、
2: あの大学時代の友達があの FM 宝塚さんがある坂瀬川に住んでた時期がありまして、で何度か泊まりに行った時にいつもあの駅降りて、あの FM 宝塚さんの前を通って友達の家に行ってて、やっぱ街中で突然コミュニティ FM さんって現れるっていう
1: か、
2: こっちが現れてるんですけど、
1: 確かに
2: びっくりして印象にやっぱり残るんでるから、すごく今もしかしてこれはと思って、
0: 確かにあの X の投稿でも白銀の戦士ハラディさんがあの先ほどね ありました FM ハローですね、あの30秒アピールしてくださいましたけれども、 FM ハローは新浜松駅の下にあるガラス張りのスタジオでよく生放送してるねとか、そういう風にねこう外から見える形でね生放送してるラジオ局っていうのも結構ありますよね、
1: 多いですよね、東京にもありますし、
0: はい、ありますね、
1: 地方でもやっぱり確かにあるあるで、旅行でこうなんとなく歩いてると、いわゆるサテライトスタジオブースみたいなのがあって、あ、ここでやってるんだみたいなのよくあります ね、
0: ちょっと嬉しいですよね、
2: なんか嬉しい気持ちになります
0: ね。であのね、先ほど松楽寺さんのネットですとか SNS の情報以外にそのコミュニティ FM の情報も役に立ちますよねなんていうね、お話ありましたけれども、確かにね、そうですよね、ここから流れてくる情報ね、自分でまたちょっと調べるのとは違う視点でね、面白いですよね。それからですね、タツボーイさんですかね、昼食は自宅でお寿司をいただきました。
1: いいな、なんかいいな
0: で、推しのコミュニティ FM は岐阜県蟹市の FM ララですと言ってました。だからね、まあ、辰坊さんがどちらに住んでいらっしゃるのか分かりませんけれども、あのご自身がお住まいのコミュニティ FM が推しだったり、そうじゃなくっても結構、
1: はい、ネットで聞けたり
0: インターネットで聞けるから
1: するから、
0: はい、
1: そっか、じゃあ今は必ずしも地元の人以外でももう聞けてる、いろいろ聞いてみると楽しいですよ。
0: あ、そうですね、なんかね、その地元の方に向けて放送しているかもしれないけれども、他のところからもそれを聞いて楽しんでいるって面白い構図ですよね。あの改めてなんですけれども、そのラジオの魅力、まあね、今たっぷり語っていただいていますけれども、小宮山さんはどんなところに感じてらっしゃいますか？
1: あのやっぱ今日の、はい、ダンボール事件ですよね。
0: 事件、
1: ああいうことが起こるって、あの、はい、やっぱりこっちがただと、あの何か喋ってるんじゃなくて、その聞いた人からの反応で、じゃあこういうこともありますって聞いてみたら、また帰ってきたみたいなことでどんどん変わってくっていうのが、
0: そうですね、
1: なかなかテレビとかと違うラジオならではで、僕はやっぱそこのだからこそ、そのメッセージをいっぱいもらうと嬉しいですよ、やってる側は ね、
0: この双方向で、聞いてくれてるんだっていうのが分かって、しかもなんかそれが情報ではないところでまた盛り上がるっていうんですよね、
1: 意外と何でもないけどみんなそこはやっぱ気になってたんだとか、はい、意外とうちでもこのダンボールあったとか、そういうことが そういうなんかどんどん話がこう展開していくのがラジオの楽しさですよね。
0: お友達みたいな、ね、感覚になりますけれども、松楽寺さんはどんなところに感じていらっしゃいますか、ラジオの魅力。
2: 今おっしゃったこととすごく近いんですけど、本当になんか知らない人のお昼ご飯教えてもらって嬉しい気持ちになるってなんかの
1: そうです、ね、
2: 不思議な
1: の。お寿司食べてんだって今全員びっくりしました、ね、
0: いいな、
1: 家で寿司食べてる
0: 羨ましいなって、ね、そうですね。そしてですね、あ、じゃあお便りご紹介しますね。愛知県にお住まいの出がらしもんじろうさん、この暑い夏に限って愛車に鳥の糞攻撃を受けてしまったので今日は朝から車の洗車をしてきました。夕ご飯の買い物も済んだので、あとは涼しい家でラジオを聞いたり大相撲を見たりして過ごしたいと思います。いただきました。そうですね、なんかね、お知り合いの方ではありませんけれども、全員が、あ、そっか大変だったなっていう、
1: いや、もう、ね、
0: やっぱりラジオの良さですよね。
1: そうです、この暑い車の掃除やんなくちゃいけないかってなんか辛いなとかっていうのをみんながこう共有する
0: 気持ちを、そしてですね、東京都にお住まいの夏子さん、梅雨明けましたね、暑いので近くの区民プールに行こうと思います。屋外プール50メートルもあります。午後8時までやっているので日が落ちたら行きますといただきました。あ、プール、区民プールいいですね、うん、そしてダンボール来ましたよ。ダンボール
1: また、
0: はい、来ました。福島県にお住まいのさすらいの警備員さん、開けていない箱、うん、ネット通販の箱で一部屋潰れました、
1: うん、どういうこと、買って、
0: だから買って満足参ったっていうふうにおっしゃってるので、多分買ってそのまま置いて
1: 買って開けずに置いてある、
0: でそれで一部屋いっぱいになっているという、
1: そんなことありますか。
0: 買って
1: 開けずにいっぱい溜まっちゃってる、
0: はい、買って満足っていう気持ち分かります
1: か。あ、でも気持ちは分かりますよ。
0: 分かりますか。
1: あとほら夜とかになんか知らぬうちに買っちゃってたりとかさ、いうので
0: ちょっとだけ危険な、松楽寺さんもあります、買って満足。
2: そうです、買って途中まで読んだ本をこう積んどいてまだ読んでなかったとかで忘れてまた違うの買ってきてとかは、同じやつ
1: あるのに
2: 同じ本買っちゃう時とかはたまに、そうそう読みたかったんだと思って読んでなんか知ってると
0: じゃあ皆さんもそんな、ね、ものがもしかしたらあの段ボール箱開けたら発掘できるかもしれません。ラジオでつながる2026夏、いよいよ1時台はコミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリのグランプリと審査員3人がそれぞれ選んだ準グランプリの発表があります。その前に生電話リポートもありますよ。今夜海の上での花火大会が行われる地域から伝えていただきます。この後は全国の気象情報、交通情報、ニュースをお伝えします。時刻は間もなく午後0時55分です。
3: 0時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず全国の天気概況です。今日東海と関東甲信で梅雨明けの発表がありました。この後も広い範囲で晴れて厳しい暑さが続くでしょう。こまめに水分を取るなど熱中症対策をしっかりと行ってください。明日も沖縄や九州から関東甲信は強い日差しが照りつけて体に応える暑さが続くでしょう。今日これからの各地の天気です。沖縄は夕方まで雲が多くにわか雨があるでしょう。九州から関東甲信、北陸、東北南部はおおむね晴れますが、山沿いや内陸を中心に雨雲の湧くところがありそうです。局地的には雷を伴った激しい雨が降るでしょう。東北北部は雲が多く、ところどころで雨が降りそうです。北海道は雲が広がりやすく雨の降るところがあるでしょう。明日の天気です。沖縄はおおむね晴れますが、午後はにわか雨があるでしょう。九州や中国、四国、近畿、東海、関東甲信は朝から強い日差しが照りつける見込みです。ただ気温の上がる午後は大気の状態が不安定になり、ところどころで雨や雷雨があるでしょう。局地的には 道路が川のようになるほどの激しい雨が降りそうです。東北は日差しの出るところがありますが、ところどころで雨が降るでしょう。局地的に雷を伴った激しい雨が降りそうです。北海道は晴れ間が出ますが、午後は雨雲のかかるところがあるでしょう。明日の気温です。最高気温は那覇は32度、鹿児島は34度、福岡は33度、高知と広島は35度、松江は34度でしょう。大阪は36度、名古屋は39度、東京は36度の予想です。金沢は34度、新潟と仙台は33度、秋田は30度、札幌は28度の予想です。それでは続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: はい、はじめに北海道地方の状況です。道央道や札樽道など北海道地方の高速道路の車の流れは順調です。東北地方の状況です。東北道の上りは福島県の国見インターで工事のため流れが悪くなっています。関東甲信越地方の状況です。上信越道の下りは群馬県の碓氷軽井沢インター付近で緊急の工事のため2キロ渋滞しています。
5: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
3: 1位の NHK ニュースです。今日昼前、埼玉県と東京都にまたがる陸上自衛隊朝霞駐屯地で火事があり、消火活動が行われています。敷地内のゴミ置き場から火が出たという情報がありますが、けが人はいないということです。今日午前11時半ごろ、埼玉県朝霞市などと東京練馬区にまたがる陸上自衛隊朝霞駐屯地で、黒煙が見えるという通報が通行人などから消防に複数寄せられました。消防車など9台が出て消火活動に当たっていますが、怪我をした人はいないということです。朝霞駐屯地によりますと、敷地内のゴミ置き場から火が出て、隣の倉庫に燃え移ったという情報があるということです。警察や消防などが出火原因など詳しい状況を調べています。大リーグドジャースは山本由伸投手がヤンキースとのダブルヘッダー第1戦に先発登板し、レギュラーシーズン初完投で2年連続の2桁10勝目を挙げました。ドジャースは前日の試合が悪天候で中止となり、19日は相手の本拠地ニューヨークでヤンキースとダブルヘッダーとなりました。 第1戦は山本投手がオールスターゲーム明けシーズン後半戦の最初の先発登板に臨み、1回はわずか

0: 8球で三者凡退に抑えました。その後も力強いストレートとキレのある変化球をコントロールよく投げ込み、強打のヤンキース打線に3回までランナーを1人も許しませんでした。2対0でリードした4回は、ヤンキースの1番グリシャム選手に真ん中付近に入ったストレートを捉えられてソロホームランを許しましたが、山本投手はその後も球数少なくテンポよくバッターを抑えました。ドジャースは8回に5点を加えるなど8対1とリードを広げ、山本投手も8回に連打で1点を失いましたが、9回まで102球で投げ切り、ドジャースが8対2で勝って、大リーグ移籍後レギュラーシーズンで初めて完投勝利を挙げました。山本投手は打たれたヒットが4本で2失点、フォアボールはなく、7つの三振を奪って2年連続の2桁10勝目です。防御率は 2.78 となりました。海の日の今日、都内では海や船に親しんでもらうイベントが開かれ、大勢の家族連れでにぎわっています。東京江東区の東京国際クルーズターミナルでは、子どもたちに海に関心を持ってもらおうと、海の日にちなんだイベントが行われています。イベントでは、海の表面から深層までの水温や海流などを観測する気象庁の海洋気象観測船涼風丸に乗ることができ、子どもたちはレーダーなどが設置された操舵室や、海水を汲み上げて酸素などを測定する装置がある観測室などを見学しました。この船は線状降水帯による豪雨の予測なども行っていて、大気の状態を観測するゴム気球にも触ることができます。このほか、シミュレーターで船を操縦できるコーナーでは、子どもたちがバーを動かしながら船を動かす体験を楽しんでいました。家族と訪れた小学5年生の男の子は、たくさん機会があって面白かった、観測船は天気予報とどう関係があるのか自由研究で調べてみたいですと話していました。このイベントは今日午後5時まで開かれています。今日は東北から九州にかけての広い範囲で晴れていて、気象庁は関東甲信と東海の梅雨明けを発表しました。広い範囲で午前中から気温が35度以上の猛烈な暑さになっています。東京の都心では午前11時過ぎに35度ちょうどを観測し、今年初めての猛暑日となりました。この後も気温が上がる見込みで、関東甲信の内陸部を中心に日中の最高気温が38度と危険な暑さが予想されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、引き続き熱中症の対策を徹底してください。1時の NHK ニュース、吉野清がお伝えしました。時刻1時。
1: ラジオでつながる2026夏、 NHK AM がお送りしています。時刻は午後1時5分、 NHK AM が東京渋谷 NHK ラジオセンター132スタジオから生放送でお送りしています。ラジオでつながる2026夏、ご案内はアナウンサーの中村恵子です。スタジオにはミュージシャンの小宮山雄飛さん、そしてコピーライターの長楽寺咲さんもご一緒してくださっています。番組あと50分切りました。
2: 早いですね。
1: 早いですね。
2: いや本当あっという間だし、
1: はい、
2: ねえ
1: ね、だから、まあ、もう、まあ、5時間というわけではありませんけれども、それぐらいなんかこうお送りしてきましたけれども、まだ午後1時、
2: はい、
1: 1時半から始まりましたからね。
2: いや楽しいからあってます本当に、
1: ね、ね、あの皆さんから の、ね、あのメッセージもいただいておりまして、この夏の予定ですかね、長野県にお住まいの30代の方、うん、今年の4月に結婚、おめでとうございます。それから2人暮らしのアパートを探し始め、ようやく夫が昨日前のアパートを引き払いました。私は今月いっぱい現アパートの契約があるので、ゆっくり片付けようなどと構えていましたが、さすがにこの散らかり放題の部屋はまずい、残り2週間でなんとかしなければ

0: 言うといいので、うん、もう20年30年近く空いてないなんていう方もいらっしゃいましたからね、でこの後もあなたからのメッセージお待ちしています。ラジオでつながる2026夏、輝けコミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリ、引き続き審査員は小宮山雄飛さん、コピーライター正楽寺咲さん、そして在宅審査員龍谷大学政策学部教授の松浦聡子さんの三方です。ここまで40の放送局の作品をね、すでにお聞きいただいていますけれども、この時間は7つのラジオ局のご当地アピール作品を聞いて審査していただきます。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さあ、まずは前半4作品です。お聞きください。

0: 優しい花の町コウノスがあなたのことをいつもいつもお待ちしております。フラワーラジオ歌い人語るでした。
1: トリコローレ音楽祭は音楽を愛する演奏者と石巻市民が交流する音楽イベント。
2: 青空の下さまざまなジャンルの音楽が街中に響き渡ることを願い2004年からやっています。
3: 今年はトリコローレ音楽祭2026セッションとして
4: 8月23日日曜日に3会場で行います。
5: 皆様ぜひお越しください。
6: ラジオ石巻もトリコローレ音楽祭を応援しています。
7: 栃木橋より
8: 遊覧船に揺られながら小江戸栃木の風情を楽しみませんか。日常を忘れてゆったり過ぎる時を味わうこの夏は蔵の町栃木へ。
9: 大阪の一年は祭りで巡る。1月商売繁盛のエベッサンで元気よく幕を開け、夏は天神祭りで盛り上がる。そして11月新郎さんで無病息災を願い締めくくる。 ESFM の周りは人も街もみんな元気で賑やか。せやけど歴史を感じるええもんようさんあるで。ほなお開きは大阪締めで。
10: ようて三度のよい。
11: 4つの放送局、埼玉県鴻巣市フラワーラジオ、宮城県石巻市ラジオ石巻、栃木県栃木市 FM クララ857、大阪府大阪市 ESFM の作品をお聞きいただきました。フラワーラジオも歌ってましたね。
12: 歌ってお一人で歌って完全に締めました、
11: ね、そうですよ ね、 ね、
12: はい、他どんな DJ の方がいるのか分かんないけどお一人も一人で歌って完全に歌い切りました、
11: ね、歌い切りましたね、ちょっとミュージシャンとしていかがですか。
12: いや本当思い切った感じで、はい、ああいうのがの残りますよね。
11: あ
12: で同じこれ音楽で逆に、はい、あの石巻の方は今度もうフェスをやるっていうののなんかこう、まあ、僕ら出る側ですけどよくそういうフェスやるのをやっぱ地元で盛り上げてる感みたいなのも伝わってきたし、やっぱなんか、まあ、音楽とのラジオなんでね喋りだけじゃなくて音楽との兼ね合いも大きいなっていう気が聞いてて、
11: ね、相性いいですもん ね、 いいですね。もうバッチリですもんね。そして松楽寺さんの地元大阪府はいね、イエス FM いかがでした。
13: あまりにも地元で、はいはい、私はもうしっかり恵比寿さんにも行きましたし、はい、この後天神祭りにも多分行くので、あまりにも地元だなと思ってたら、はい、多分それぞれ皆さんの地元の方が聞いたら、なんていうか恥ずかしいわけじゃないんですけどなんかあまりにも地元の話を外に出されるしちょっと草尾に親が来るみたいな。
11: なるほど。
12: どの地域もそう思ってたよ。やっぱりもうそれもみんなね自分たちは知ってるよっていう思いは我々が初めて聞いてた。
13: わざわざなんかみんなに言うことなのかってな
11: る。でも地元じゃない方が聞いたらあ面白そうだな、うん、行ってみたいなって思うわけですもん ね、
13: 不思議やなと思いました。

0: さあいよいよラスト3作品ですよ。 ね、お聞きいただきましょうね。コミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリ、お聞きください。
1: お父さん、明日カラコカギ遺跡遺跡公園に連れてってよ。
2: いいよ。
1: やった、駐車場も広いし緑も綺麗で散歩にはちょうどいいんだって。
3: さっき FM マホロバで言ってたのよ。あなた来週は大阪に行きましょう。
2: いいよ。
3: 大阪にも京都にもすっと行けるしちょうどいいわね。
2: この町に引っ越してきてよかったな。田原本町は
4: ちょうどいい。
5: ちょうどいい幸福田園都市へ、田原本町。
6: その目に絶景を、その胸に感動を。
7: この夏あなたをまだ見ぬ景色へといざなう。気仙沼大島に新モノレール誕生。
6: 目指す先は緑の真珠と呼ばれる島の頂き、亀山テラス360度。
7: その目で緑の真珠を手に入れろ。
6: いざ気仙沼大島へ。気仙沼の旅は 77.5MHz ラジオ気仙沼。
8: さて始まりました、丹波クイズでゴー。さあ早押しです。兵庫県丹波市のマスコットキャラクターは。
9: はいはい、丹波流のチータン。
8: 正解。丹波散歩といえば小豆、黒豆。さてもう一つは。
10: バナナ。
8: 残念、正解は栗です。さて最後の問題です。丹波市の災害をきっかけにできたコミュニティ FM は。
10: 805丹波でっか。
8: 正解です。805丹波インターネット放送からもぜひお聞きください。
0: 3つの放送局、奈良県田原本町 FM マホロバ、宮城県気仙沼市ラジオ気仙沼、兵庫県丹波市 FM805 丹波の作品をお聞きいただきました。ちょっと最後はクイズ番組のような仕立てでしたね、
11: はい、途中間違えたのがちょっと面白いバナナ、数字がブーってなってたなんでバナナだったの
0: そういうパターンもあるのかっていう、いかがでした、塩楽寺さん。
12: あ、はい、あの、うん、FM マホロバさんの地元をアピールするというよりは、はい、大阪にも京都にもちょうどいいっていう姿勢がとてもなんかの正直で、あの素敵だなって思う。ちょうどいい街って自分たちで言えるのが

0: 松楽寺さんご自身が正直者だから、なんかこう正直に
1: 正直者
0: 正直者正直者じゃありませんか。
1: 正直者ですけど、はい、なかなかあなたは正直者ですって、その金の斧とかじゃないんですか、そんな、なんかあなたは正直者だから
0: いや、さっき一番好きなのはカレーじゃなくて卵焼きだったみたいになんかやっぱりこう正直なものに惹かれるのかなと。
1: 正直なもの
2: でも最初になんか先輩に言われたことで、はい、なんかあの嘘つくんだったらもう嘘つき切った、ちょっとつく嘘が一番その表現では良くないっていうのは言われました。
1: 広告の世界で、はい、
2: そのカッコつけるならもうつき切るか、もうその0100だっていう風になんか習いました。
0: 笑いにつながるぐらい嘘をつき切るってことですか。
2: あまりにもこうエンタメまで消化されてたら嘘でもいい、笑えるけど、ちょっとだけ嘘つくのが一番良くない。
1: 深い話を、
2: やっと今思い出しました、
1: 自分が正直者だと言われてやっとあの時の先輩のことが正しかった。あの先輩何言ってんのかなと思ったけど、今思えば正しかった。
2: 忘れてた、思い出しました。
0: でここまでもう全作品もね、これでお聞きいただいたことになりますけれども、じゃあ在宅審査員の松浦さん、いかがでしたか。
3: あ、もしもし。
0: はい、もしもし。
3: はい、あの私は京都にいるせいなのか、はい、関西弁のアピール力がすごく強烈に伝わってきて、今振り返ってみるとなんかあの北の方がちょっと少ないかなと、高い点をつけたところがなって思ったりなんかしました。でも本当に日本一周しましたね。なんか素晴らしい、各地から来て楽しかったです。
0: あ、そうですね、本当になんかいろんなところに行った気分になりましたね。
3: はい、でもあのスタジオのお二人の感想がまた面白くて、私も電話つながらなかった時ずっと笑ってました。
0: リスナーとしても楽しんでくださっていたと、
3: だからコミュニティ放送ってそうやって気楽に聞けて笑いながら聞いて予定調和じゃないっていうところが魅力なんだなとも思ったりしました。はい、
0: ね、そしての地域の言葉、方言っていうのもね、皆さん
3: が、はい、
0: やはりこう嬉しいというか、
3: 三本締めなんか聞いたらやっぱりね、あ、大阪らしいなって思って、私はもともと関西の人間なんで途中から大阪弁になりますけどあのコミュニティ放送局って標準語と関西弁を一つの番組の中で結構使い分けあるんですよ。それがまた面白かったりするんで、はい、
0: どこでその地元の言葉を使うのかみたいな、その使い分けの仕方が面白いってことですか。
3: はい、そうですね、リズムがあって、はい、そうですね。
0: そういう意味で言いますと大阪府 の、 あのイエス FM の作品はいかがでしたか。
3: そうなんですよ、その三本締めがね、
0: あ、そうですよね、
3: あの多分スワクさんはもうそこにいたはるから地元すぎてね、なんかあのもう馴染みのところだったと思うんですけど、私はちょっと離れてるから、あ、大阪らしいな、悔しい、京都もど真ん中から誰か応募しはったよかったように、なんかこう京都風の周辺部の方が多かったかなと思ったりしました。はい、
0: 悔しいっていう感情になるんですね
3: 悔しい、
0: 松楽寺さんはそのなんか地元の言葉をこういう、こうスポット30秒の PR で使うっていうことに関してはどう思われますか。は
2: い、あ、でもやっぱり一なんか強いというか、まあ、さっきのまた戻るけど、本当に思ってることを言っているっていう説得力がすごく強いなと思っていて、あとなんかあのそれぞれ皆さんもあのその地域の言葉で他の方たちもお話しされているのとかを聞くと、なんかそのドラマの役者さんの方たちが例えばその地域の言葉を喋っているのを聞いてなんか知ってる、馴染みがあると思っているけど、地元の人がお話しするとまたちょっと違うなんか生の声っていう感じがすごくしました。
0: 松浦さんすごくうなずいていらっしゃいましたね
3: 本当にだからね、京都市内で祇園祭り、後祭り、先祭りの真ん中辺なんですけどね、今ね、京都の真ん中からも京都弁で誰かやりはったらよかったのにとかってすごく思った
2: 今急にまた京都弁にな
0: りましたちょっとじゃあ次回送っていただければと思いますけれども、
3: はい、進め

0: ておきます。気になので、
1: うん、小宮山さんここまで全作品お聞きになっていかがでした？
2: やっぱり本当に違うじゃないですか、これだけいう、まあ、もちろん内容が違うのあるんですけど、アプローチがみんな違って、それででもなんか全部なんとなく行った気になるっていうか、
1: そうですね、
2: ただの宣伝っていう感じは多分そんなしないと思うんですけど、なんか本当に全部にちょっと行ったような気になるのが、やっぱ言葉、多分言葉も含めてですけどね、だからなんか日本中が本当にあっちこっち行った気分になりましたね、けどね、
1: このたった30秒で行った気にさせてくれるってすごい力ですよね。
2: でなんか一回知った上でもう一回って感じです。行ってみたい、本当に行ってみたいなって感じになりましたね。
1: そうですね、ね、小宮山さんこれまでもね、その審査員務めてらっしゃいますけれども、コンクールのね、難しいですねこの審査ね。
2: 難しいですね、でもここまでその個性がいっぱい出てると、はい、まあ逆に言うとこっちも本当にもう一番個人的に好きだったものとかっていう風に割と割り切れるかなって、どっちがね、いい悪いって感じよりも、
1: あ、全部いいけれども、
2: 全部いいけれどもっていう感じの、
0: そうですね、
2: うん、松浦さん泣いてないですか？大丈夫です
0: か？あとね、はい、夏の真っ盛りのこの暑い時に涼しさを感じさせてくださった曲が何曲かあって、本当に涼みました。ありがとうございます。
1: そうですね、
2: 音でね、もう感動で感動でもも
1: う感極まって
2: ます
1: ね。さあ審査ね、難しいと思いますけれども、審査員のお二人には別室にここから移動していただきます、
3: はい、
1: そしてグランプリと準グランプリの選考に当たっていただきます。後ほどよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあそれでは皆さんからいただいたメッセージご紹介していきますね。神奈川県にお住まいの昔は野球少年さんからいただきました。暑い日になっていますが、この暑さを楽しめる範囲で楽しんでみようと、冷たい飲み物と扇風機で涼を取りながらラジオを聞いてのんびり過ごしています。夏の暑さと離れた土地の知らないラジオが組み合わさると、子どもの頃の夏休みに遠くの祖父母の家への車の中で聞いたラジオと重なり、懐かしい感覚が思い出されます。この番組は特番なんですね、もっとたくさん聞きたいですといただきました。嬉しいですね、もっとたくさん聞きたいですですってよ。誰も反応してくれなくなっちゃって寂しい皆さんね、審査に行ってしまいましたからね。そかでもね、そうですよね、皆さんいろんなところでラジオを聞いていらっしゃると思いますけれども、移動中のね車の中でラジオを聞いたなんていうね思い出の方もいらっしゃると思いますし、今ね車の中でラジオを聞いてますよなんていう方もねたくさんいらっしゃると思います。さあそして、あ、開けていない段ボール話ですね。三重県にお住まいの千恵子さんからいただきました。開けていない段ボール、うちにもありました。昨日扇風機が壊れて、買いに行ってくるわと夫に伝えたら、物置にあるでの返事、ありましたありました、2台もおニューの扇風機が、2台も新しい扇風機があった。これはボウリング大会の賞品でもらったものでした。当時夫とハマっていたボウリング大会に参加していてもらった扇風機でした。それで今使い始めました。よかった。扇風機が、でもだって買いに行こうと思っていたぐらいだから、もう2台もあるの忘れていたっていうことですよね。よかったですね。ボーリングだショッカーだから、買ったまま開けていないのではなくって、もらったものだと確かに開けないままってね、ちょっとドキッとなりそうですね。さあそして、青森県にお住まいの相撲女子さんからいただきました。皆さんこんにちは。こんにちは。また海の日の私は無人販売巡りと産直に行き、野菜や果物を購入してきました。今の時期はトマトやナス、キュウリが格安、そして小ぶりな桃が1個100円、うわ羨ましい、安く買えてラッキー。買い物が終わったので、あとはゆっくり家で相撲観戦です。今年は8月末に初めて秋田の大曲の花火大会に行く予定もあり、楽しい夏にしたいですといただきました。

0: 100円ですって1個。
1: 羨ましい。でトマト、ナス、キュウリ、そうですよね、時期の野菜ね、美味しくて安くていいですよね。体もねしっかりこういう食べ物で冷やすっていうのもいいですね。そして東京にお住まいのミヨンスターさん、今年の夏は盆踊り。昨日散歩中にたまたま神社の盆踊りに参加しました。上京して20年以上町内との接点がなかった私ですが、輪になって踊るうちに世代を超えた会話が生まれて、初めて地域の一員になれた気がしました。来週もまた町内の盆踊りに参加しようと張り切っています。伝統と新しさが共存する盆踊りは本当にいい文化だと思いました、といただきました。盆踊りはですね、私今の地域では参加していませんけれども、あの盆踊り、まあ、徳島におりましたので阿波踊りには毎年参加していました。やはりその、 あの地域に、まあ、4月とか5月に赴任して8月に盆踊りを迎えると、やっぱりその地域の皆さんと一緒になってこう楽しめますし、で踊ってこう一つになれるっていう感覚があるのでいいですよね、盆踊りね。でなんかそのまた練習する時間も楽しくって、なんかちょっと発表会ではなくて、まあ、みんなそれぞれ、あの私は別にその真ん中でしっかり踊ったというわけではないので、自分が楽しむために練習するんですけれども、そのなんか練習する時間っていうのもすごく楽しくって、盆踊り、あ、また踊りたいですね。阿波踊りは、まあ、なんかもしかしたらね、あのリズムが聞こえたら踊れるのかもしれませんが、ちょっとかなりブランクがあるので、まあ混みますけれどもね、なかなかいろんなところの地域に行って盆踊り楽しみたいですね。いいですね、いい夏にしてくださいね。さあそれではここで音楽をお送りしましょう。山崎千尋で暖かさの宿る街。

0: 全国のコミュニティ FM 放送局から生電話でこの夏の推し縄台や夏が楽しくなる情報を伝えていただきます。最後は日本を代表する観光地に参りましょう。
1: チャオチャオチャオ FM 熱海湯河原チャオチャオ。
0: 静岡県熱海市と神奈川県湯河原町などが放送エリアのコミュニティ FM FM 熱海湯河原から酒井夏子さんです。酒井さん、
2: はい、こんにちは。静岡県、あ、こんにちは。静岡県熱海市にあります 79.6 メガヘルツチャオ FM 熱海湯河原、パーソナリティの酒井夏子です。今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、ね、今日ね、梅雨明けも発表されましたけれども、今熱海のお天気いかがですか？
2: 熱海はですね、大変日差しがじりじりと焦げるような、届いていますけれども、気温の方はですね、現在 32.3 度となっています。
0: 暑いですね。
2: そうですね、スタジオからはですね、海が見下ろせるんですけれども、水平線は見えています。とってもいいお天気です。
0: 熱海と言いますと、全国に知られる温泉、そして海の町、東海道新幹線で東京からおよそ45分ですね、
2: はい、
0: そんな熱海とお隣神奈川県湯河原町のラジオ局FM 熱海湯河原で、酒井さんは朝や夕方のパーソナリティをされているそうですけれども、はい、何年くらい携わっていらっしゃるんでしょうか？
2: はい、こちらの FM 熱海湯河原ではおよそ8年ぐらい、パーソナリティを務めております、
0: はい、その前もやってらっしゃったってことですか？
2: そうなんです。
0: こちらではということは。
2: そうなんです、実は主人の転勤で、はい、和歌山県は白浜町から、8年ほど前に越してきたんです。
0: そちらでもやってらっしゃったんですか？
2: そうなんです。和歌山県白浜町にはコミュニティ FM ビーチステーションというのがあるんですが、はい、そちらの方でも、パーソナリティをさせていただいてました。
0: じゃあもうそこからハマった感じですか？
2: そうですね、この FM 熱海湯河原が熱海に私が越してきてから歩いて行ける距離にあったんですよ。なのでこれはですね、もうチャオの、文句をトントンと叩きまして、ぜひさせてくださいということで、今再びマイクの前に、向かっているということなんです。
0: で、熱海に暮らしては8年ということですけれども、はい、どんなところが気に入ってらっしゃいますか？
2: そうですね、まずは温暖な気候というところでしょうか。
0: はい、
2: 特徴的なのは冬はもちろん暖かいんですけれども、お正月明けてすぐに早咲きの熱海桜という桜が咲き始めます。そしてですね、その後ずっと4月ソメイヨシノが咲くまで、もうずっと桜の季節が続いているんですよ。
0: 桜の時期が長いんですね、楽しめる時期が。
2: そうなんです。なのでちょっと季節感がですね、土地狂ったような感じになって、1月まだ全国的には寒いんですが、もう春が来たような気分になっちゃいます。
0: そんな FM 熱海湯河原からどんな話題をご紹介いただけるんでしょうか？
2: はい、夏休みもスタートということで、実は今日なんですけれども、7月20日月曜日、この海の日にまさに熱海の風物詩、熱海海上花火大会が開催されるんです。熱海海上花火大会は1952年、昭和27年から始まって70年以上という歴史のある花火大会です。
0: はい、
2: 熱海では1年を通じて花火大会は開催をされるのですが、やはり盛り上がるのは夏花火。今年の夏花火は今日の20日、そして26日、8月に入って5日、9日、18日、24日と計6回が開催されます。
0: はい、
2: 時間は8時15分から40分までなんですが、夏花火は5000発の花火が上がります。
0: 一気に上がるということですね。
2: そうなんです、そして私たち FM 熱海湯河原でも今夜午後7時からこの花火大会の模様をラジオで完全生中継をします。
0: はいね、花火大会をラジオで生中継

0: 中継されるということですけれども、
1: はい、そうなんです。
0: 実はですね、過去の花火大会の音源をお借りしました。ここで少し聞いてみましょう。
2: 夏の熱海を舞台に繰り広げられる感動の花火スペクタクルがいよいよ始まります。皆様、心の準備はできましたでしょうか。ご一緒にカウントダウンをお願いいたします。 3、2、1、 点火。
0: 花火が見えました。
1: 見えましたか、はい、よかった。
0: なんか本当にこう一緒に見えている感覚になるというか、はい、ラジオの距離の近さも生かされている感じがしますし、いいですね、このラジオで聞く花火大会。
1: そうなんですよ、生放送ですからね、会場の雰囲気をそのまま味わっていただけるんです。
0: そうですね、はい、掛け声もね一緒にカウントできますね。
1: そうなんです、うん、この音響にはちょっと秘密がありまして、
0: はい、
1: あの花火が打ち上げられる熱海湾、三面を山に囲まれたすり鉢状の地形になっているんです、
0: はい、
1: それが天然のサラウンド効果、大音響がですね街中を包み込んで花火の音がそのまま体にズンズンと響いて迫力満点なんです。
0: そんな効果もあるんですね。
1: そうなんです、はい、そして5000発今日もあの今夜も上がるんですけれども、はい、見どころは中盤の会場全体から打ち上げるスターマイン、そしてフィナーレを飾る大空中ナイアガラのその迫力、そして美しさにはですね、ぜひまばたきをしないでしっかりと目に焼き付けていただきたいです。
0: はい、であのどんなところからご覧いただくのがおすすめですか。
1: はい、もちろんですね、熱海湾サンビーチからプロムナードに向けて開放されています。皆さん好きなような、スタイルで見ていただけたらいいです、4時までサンビーチの方では海水浴も開いております。水着のままそのままね見ていただくこともできます、そしてすり鉢状の、地形と言いましたけれども、ちょっと山側に上がっていただくと実はまだまだ迫力満点で見ていただけるスポットがたくさんあるんですよね。
0: ちょっと穴場スポットみたいなところもあるんですね、
1: はい、そうなんです、私も一つ持ってるんですけど、内緒です。
0: あ、内緒なんですね。なるほど、
1: はい、
0: そうですよね、皆さんそこに行ってしまいますもんね。
1: はい、そうなんです。
0: いや、ありがとうございました。すごくその花火のあの様子伝わってきました。
1: はい、
0: この時間は FM 熱海湯河原の酒井夏子さんに今日から始まる熱海の夏の花火大会の話題を伝えていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: ね、皆さんも花火大会本当に楽しみだと思いますけれども、ぜひルールを守ってあの観戦していただけますと幸いです。さあ、それではですね、ここで今日は朝からこの番組を彩っているテーマ曲をご紹介しましょう。小宮山さんがね、聞きたいというふうにね、おっしゃっていましたけれども、歌の途中にラジオ DJ が話している声が流れるんですが、そこでは、君の一番好きなラジオシティの一番好きなラジオ曲じゃないかと言ってるんですね。今日はですね、もう本当に全国のラジオ局の皆さんに協力していただきました。それではお聞きいただきましょう。スターシップで、シスコはロックシティ。

0: 輝けコミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリ結果発表NHK AM ラジオでつながる2026夏、朝からお送りしてきました輝けコミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリ結果発表の時間となりました。
1: いや
0: 、はい、大変でしたね選ぶのも疲れ切ってますね。
1: いやでもやっぱなんとなくやっぱこう来るんじゃないかっていうような、ね、当然ながら、
0: 当然ながら、皆さんも心待ちにされていると思います。全国47の放送局の皆さんのご協力でお届けすることができました。ありがとうございます。さあまずはですね、審査員お三方が選んだ準グランプリ3曲の発表です。それでは松楽寺さんが選んだ準グランプリ作品の発表をコピーライター松楽寺咲さんお願いします。
2: はい、発表します。準グランプリ松楽寺咲賞は鳥取県米子市のダラズ FM です。
0: それでは作品をお聞きください。
3: 日本トライアスロン発祥の地鳥取県米子市で開催、全日本トライアスロン開花大会。マリンブルーの日本海を泳ぐスイム、大仙山麓を駆け抜けるバイク、海風爽やかな弓ヶ浜を走るラン、全国屈指のロングコースに挑む鉄人たちに熱い声援を。ダラズ FM をレースの様子を生放送。今年は7月19日日曜日って昨日だが、でも来年こそは鳥取県米子市トライアスロンの聖地、海に湯が湧く米子の海家で待っちょけんね。
0: おめでとうございます。松楽寺さん、どうしてダラズ FM さんを選ばれたんですか？
2: あまりにも面白いというところが選ばせていただいた理由なんですけれども、なんか構成として一般的ないわゆるアピール CM かと思って、丁寧にダラズ FM で生放送まで畳みかけた後に昨日だがって言って、なんか聞いてる人が心の中で昨日やったんかいって多分みんながなって、でそしたらじゃあめちゃくちゃな熱量で喋ってた冒頭は何やったんやろっていうなんか2回も突っ込みたくなるものって、それが30秒っていうのは本当に素晴らしくて、めちゃくちゃ大好きでした。
0: ダラズ FM の皆さん、おめでとうございます。
2: してやられた感じがしました。
0: さあそれでは続いて松浦さと子さんが選んだ準グランプリ作品の発表をお願いします。
4: はい、発表します。松浦さと子賞は大阪府八尾市の FM 八尾 FM さん。
0: おめでとうございます。さあそれでは作品をお聞きください。
5: 夏といえば
6: やっぱり河内音頭。
7: 円やこらせどっこいせ、円やこらせどっこいせ。ちょっと違うか、なんか今年はしっくりかんな。
8: あんた何言うてんの、踊るだけでええのに歌関係ないやんか。
7: お前分かってないな。
8: もうええから、はよ踊りに行くで。河内音頭発祥の地大阪府八尾市から八尾 FM がお届けしました。
0: 松浦さん、どうして八尾 FM だったんですか？
4: はい、もうなんか河内音頭の発祥の地が八尾って、私近畿地方に住んでいながら知らなかったということもあるんですけれども、うん、やっぱりどの CM も風景が目に浮かぶんですが、この CM は浴衣姿がすごくこう目に浮かんだので、夏らしいなと思って、はい、選ばせていただきました。皆さん普段から頑張ってらっしゃるし、応援団としてというようなことでもあります。
0: 八尾 FM の皆さん、おめでとうございます。
4: おめでとうございます。
0: それでは続いて小宮山雄飛さんが選んだ準グランプリ作品の発表です。
1: はい、発表します。準グランプリ小宮山雄飛賞は静岡県浜松市 FM ハロさんです。ありがとうございます。
0: それでは作品をお聞きください。
9: 誰？
10: 遠州の空っ風です。
9: 風って喋るの？
10: この時期は浜名湖を一気に吹き抜けて夕日をきれいに見せるのが仕事なんです。他にもまだまだありますが、この続きは浜松でビューン。
11: 夏の浜松、皆さんもぜひお越しください。気になる風速やお天気は周波数 76.1MHz FM ハローの天気予報でご確認ください。
0: 小宮山さんどうしてい
1: や面白かったですね。まずその風が喋ってるのも面白いし、そこで最後その続きが現地来てくださいっていう終わった上に、最後の最後にさらにその気になる風とか天気はこのラジオ局でチェックしてくださいっていうのまでつけてるんですよね。だから面白い上に現地に行きたくなるし、そこのちゃんと情報源にもなるよっていう、ものすごくよくできた CM で、
0: 素晴らしい、
1: とても面白かったです。
0: FM ハローの皆さんおめでとうございます。それでは輝けコミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリ、グランプリの発表、小宮山雄飛さんからお願いします。
1: 発表します。輝けコミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリ、グランプリは北海道釧路市 FM 釧路です。
0: おめでとうございます。さあそれでは作品をお聞きください。
12: どうも、 FM 釧路パーソナリティ陽平です。釧路小話を一つ。ねえあなた、釧路は日本のロンドンって呼ばれてるんですって。あ、何かい、ビッグベンでもあるってのかい。何言ってるのよ。ロンドンみたいに霧が出て夏の平均気温は20度なんですって。そりゃいいね。一度行ったらロンドン通いたくなるね。何冗談言ってるのよ。釧路の魅力を言ったらキリがないわ。バカだな。キリがいいんだよ。
0: ここで FM 釧路の村田さんと電話がつながっています。村田さん、優勝おめでとうございます。
13: はい、ありがとうございます。
1: ちょっと元気、大盛り上がってる。
0: 皆さんの
13: 届いていますでしょうか。ありがとうございます。
0: おめでとうございます。いやもう本当に、
13: はい、今、はい、あの祝日で、あの事務所人少ないんですけれども、かき集めて喜んでくれました。
0: ありがとうございます、
13: はい、ありがとうございます。すいません、
0: おめでとうございました。
13: はい、
0: さあということで、今朝8時半からお送りしてきたラジオでつながる2026夏、今日ご協力いただきましたコミュニティ FM 放送局のお名前すべてここでご紹介します。この番組は FM お得に、 FM イズ未来ズステーション、ヤシの実 FM、 レディオシティ中央 FM、 FM いわき、 FM 相模ホット839、武蔵野 FM、 FM 舞鶴、 FM パルルン、FM 釧路、 FM モエル、 FM 宝塚、フレンズ FM762、 後藤 FM、 ハート FM、 ラジオ高崎、 FM 富士五湖、だらず FM、 川崎 FM、 鎌倉 FM、 高ぼっち高原 FM、 八尾 FM、 FM3、 FM 読谷、 FM 花巻、 FM 大和、 マリン FMFM やめ、FM 長岡、FM 渡らせ、ヒッツ FM、FM 松本、FM 夢ウェーブ、ユフインラジオ局、FM 根室、FM 廿日市、FM スマイルウェーブ、市川うらら FM、FM ピッカラ、FM 湘南マジックウェーブ、FM ハロー、ADS FM、FM イカル、フラワーラジオ、ラジオ石巻、FM クララ857、イエス FM、FM マホロバ、ラジオ気仙沼、FM805 丹波、FM 熱海湯河原、以上全国51のコミュニティ FM 放送局の出演ご協力でお送りしました。ありがとうございました。してきましたけれども、いかがでしたか。
1: いやー、中村アナ、はい、FM 言い過ぎじゃないですかね。
0: そうなんですよ。
1: 最後の FM FM FM がすごくて、いやー、もうでもラジオ愛を感じましたね。
0: いやでも私の感想ではなくて、あの今日の
1: 番組
0: いかがでしたか。
1: いやでもコミュニティ FM というものを通して、なんか本当にラジオ愛とか、なんかその地域愛みたいなのがすごい伝わってきて、もうなんかこっちも爽快っていうか、もう終わってどこがね勝ちとかっていうのも、本当なんか全体気持ちよかったですね。
0: うん、そうですよね。松緑寺さんはいかがでしたか。
2: なんか、ね、自分の地元のことも、あの誰かの地元のこともなんかすごいより好きになれる感じが、あのなりました。はい、幸せな気持ちになりました。
0: 松浦さんはいかがでしたか。
4: はい、 なんかね、これからお盆の時期も迎えて皆さんふるさとのことを思い出されると思うので、地域のコミュニティ FM だけじゃなくてネットでもし聞けるなら地元のあるいはふるさと の、あのラジオにも触れていただけたり、初めて行こうかなと思っているところをラジオで訪ねていくっていうのもいいなと、日本一周した気分になりました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。小楽寺さん、最後は楽しさ 100% になりましたか？
2: はい、なりました。なってました、気づいたら。はい、なってました、よかった
0: 、ね、皆さんのもう一度ね、その皆さんの30秒のね力作などラジルラジルで聞き逃し配信もしておりますので、ぜひそちらでももう一度お楽しみいただければと思います。さあ、朝8時半からお送りしてきましたラジオでつながる2026、朝からあるいはちょっとだけでもこの番組にお付き合いくださったリスナーの皆さん、ありがとうございました。そして小宮山さん、小楽寺さん、松浦さん、全国のコミュニティ FM 放送局の皆さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: 本当にね、もう全国行ったような気分になれる、うん、本当にね、楽しい、はい、時間を過ごさせていただきました。ここまでのご案内は中村恵子でした。皆さん、夏はまだ始まったばかりです。どうぞご安全に良い夏をお過ごしください。
14: 1時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。今日の関東甲信越は高気圧に覆われて広く晴れ、東京の都心で今年初めての猛暑日となるなど、午前中から各地で猛烈な暑さとなっています。午後はさらに気温が上がり、日中の最高気温は甲府市と前橋市、埼玉県熊谷市で38度と危険な暑さが予想されているほか、長野市とさいたま市、宇都宮市で37度、東京の都心と水戸市で36度、新潟市や横浜市、千葉市で35度と各地で猛烈な暑さが予想されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底してください。午後は湿った空気や気温上昇の影響で局地的に雨雲が発達し、激しい雨が降る恐れがあります。天気の急変や落雷、突風、雹などに注意してください。今日昼前、埼玉県と東京都にまたがる陸上自衛隊朝霞駐屯地で火事があり、消火活動が行われています。敷地内のゴミ置き場から火が出たという情報がありますが、けが人はいないということです。今日午前11時半ごろ、埼玉県朝霞市などと東京練馬区にまたがる陸上自衛隊朝霞駐屯地で黒煙が見えるという通報が通行人などから消防に複数寄せられました。消防車など9台が出て消火活動に当たっていますが、怪我をした人はいないということです。朝霞駐屯地によりますと、敷地内のゴミ置き場から火が出て隣の倉庫に燃え移ったという情報があるということです。警察や消防などが出火原因など詳しい状況を調べています。茨城県ひたちなか市にある国営の海浜公園で夏を彩るひまわりが咲き、訪れた人たちを楽しませています。春にはネモフィラ、秋にはコキアが人気の国営ひたち海浜公園では、夏のこの時期はひまわりが見ごろとなります。今年もテラス近くの畑に植えたおよそ800本のひまわりがおおむね順調に生育し、今朝の時点で7割ほどが花を咲かせていました。隣接する水戸市では午前11時前に35度以上の猛暑日となる中、ひまわり畑には朝から家族連れが訪れ、写真に収めるなどして楽しんでいました。園内の別の花畑には5000本余りの別の品種が植えられていて、園によりますと来月中旬には見頃を迎えるということです。山口県から夫婦で訪れた60代の男性は、初めて来ましたが園内の景観とともに感激しました。いい思い出になりますと話していました。公園管理センターの石井ルルさんは、来月中旬には緑のコキアが見頃になりますが、夏のこの時期は黄色いひまわりを楽しんでほしいと話していました。 続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
15: はい、お伝えします。高速道路の状況です。関越道の上りは鶴ヶ島ジャンクションで乗用車同士の事故の影響で12キロ渋滞しています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが8キロの渋滞、下りは中央道の上りへ伸びて2キロ半渋滞しています。中央道の上りはさらに。
16: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と

0: 隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 2時の NHK ニュースです。アメリカ軍はイランの無人機の不発弾処理の作業中に兵士1人が死亡したと発表しました。アメリカ軍は前日にもヨルダンでイランの攻撃に対応していたアメリカ軍の兵士2人が死亡したと発表しています。アメリカのトランプ大統領は記者団に、非常につらいことだ、その素晴らしい愛国者たちはイランが核兵器を保有できないようにするために戦っていたと述べました。そしてイランは非常に大きな損害を受け、軍事的にはほぼ全てを失ったと主張しました。その上で、何が起きるか見てみよう、今夜も我々はイランに非常に激しく攻撃したと述べた上で、イランに対する攻撃を緩めるつもりはないと強調しました。サッカーワールドカップ北中米大会の決勝に訪れたアメリカのトランプ大統領はメラニア夫人とともに試合を観戦しました。近くにはメキシコのシェインバウム大統領やカナダのカーニー首相、それに FIFA 国際サッカー連盟のインファンティーノ会長の姿もありました。インファンティーノ会長はトランプ大統領と関係が近いことで知られ、今回の大会でトランプ大統領がレッドカードで退場になったアメリカ代表選手の出場停止処分を見直すよう求めたことが批判を招きました。スペインのサンチェス首相も会場を訪れ、アメリカによるイランへの軍事作戦や NATO 北大西洋条約機構への貢献などをめぐってトランプ大統領が不満を示す中、2人が握手を交わす場面もありました。試合の後、トランプ大統領は優勝したスペインの選手にメダルやトロフィーを授与しましたが、トランプ大統領がピッチに姿を見せた時には客席からブーイングが起きる一幕もあり、アメリカのスポーツ専門サイトジ・アスレチックはスタジアムの音楽をかき消すほどだったと伝えています。サッカー日本代表の森保一監督がワールドカップ北中米大会の決勝を現地で観戦し、試合後 NHK の取材に、日本代表は組織力をより高めるために個の力を培う必要があると今後の課題を話しました。この中で森保監督は決勝について、やはり世界最高峰の舞台だなと感じたと話し、日本代表に足りないものを問われ、すべての力を上げないといけない、組織力という部分では素晴らしいものがあると思うが、組織力をより高めるために個の力を培う必要があると述べました。そしてスターを先に作ろうとするのではなく、ピッチの上にいる11人の役割をより明確にした上で、ポジションごとにレベルの高い選手を育成し、その中で突き抜けてくる選手たちを探していく、そういう時代になるといいと自身の考えを語りました。また日本のサッカーとの今後の関わりについては、日本代表がこの舞台に立てるよう自分ができることで貢献していかないといけない、どう貢献していくかは自分が決めることではない、世界一を日本が取る日は必ず来ると思っているので、どういう立場でも日本のサッカーの発展になるようなことをやっていきたいと話しました。大リーグパドレスの松井裕樹投手はロイヤルズ戦でリリーフ登板し、ノーアウト満塁のピンチを切り抜けるなど2回を無失点に抑えて今シーズン初勝利を挙げました。松井投手は7対2とリードした4回、ノーアウト満塁の場面で2人目としてマウンドに上がりました。最初のバッターをスライダーで空振り三振に抑えると、続くバッターはスプリットでサードゴロのダブルプレーに打ち取り、ピンチを切り抜けました。5回はセカンドゴロと2つの空振りの三振で抑えて完璧なリリーフを見せました。松井投手は5人の打者に19球を投げ、2回をノーヒットで無失点、奪った三振3つで防御率は 2.57 となりました。松井投手が勝ち投手となって今シーズン26試合目の登板で初勝利を挙げました。 これで今シーズンの通算成績は1勝1敗となりました。2時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。

0: 7月20日海の日の午後、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。今世界では中東やウクライナをはじめ戦火が広がり、先の見えない状況が続いています。アメリカとイランとの間で交わされた戦闘終結に向けた覚書、これによって中東情勢の緊張、一旦は緩和したかに見えました。しかし再びホルムズ海峡をめぐる緊張が高まり、事態は依然不透明です。この時間は戦争と分断の世界を生きる2026夏と題して、国際情勢の現状を読み解き、これからを展望していきます。世界はどこへ向かっているのか、私たちはどのような道を歩めばいいのか。今年元日の特集番組でも議論をしていただいた3人の専門家とともに考えていきます。ご案内は NHK 放送文化研究所、鎌倉千秋です。途中ニュースなどを挟みながら、番組は午後3時55分までお伝えしてまいります。さあ、ではゲストをご紹介しましょう。まずアメリカの政治外交にお詳しい同志社大学大学院教授の御牧聖子さんです。再びよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、御牧さんは今年の元日の番組で、ベネズエラにアメリカが軍事作戦を行うかもしれないという懸念を示されていて、まさにその通りに起きましたよね。この半年のアメリカの動き、どうご覧になっていますか。
1: そうですね、トランプ政権になって、もうアメリカは国際秩序の盟主ではないと、公言するに至ったんですが、さらにはですね、アメリカ自体が、国際秩序の破壊者になりつつあるというですね、そうしたことが続いたわけですね。ベネズエラの軍事行動の後には、トランプ大統領の言葉として、もう国際法は関係ないと。そしてですね、トランプ大統領自身、歴代政権のように無謀

0: 変化どうご覧になりますか。
1: はい、今回の、まあ、アメリカのイラン攻撃を見ててやっぱり一番強く思ったのは、超大国アメリカといえどもその力には限界があるんだと、思い通りに、まあ、イランの体制を倒すことができなかったということがやっぱり一つ、とても心に強く残ります。それからもう一つはやはりこの戦争で明らかになったんですけれど、まあ、再度明らかになったと言うべきかもしれません、中東の石油ガスに依存することの危うさというのを思い知らされたと思います。
0: さあ、そして中国の政治社会情勢に詳しい東京大学大学院教授の阿古智子さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 阿古さん、2026年の中国ですけれども、5月に北京で米中首脳会談が行われて、はい、何かこの半年の間に中国の存在感がこう増しているかのようにも見えるんですけれども、うんうん、はい、どうこの半年をご覧になっていますか。
2: はい、そうですね、その米中首脳会談中国で行われて、もうこの2つの国が世界を引っ張っていくということをもう大々的にアピールしたわけなんですよね。で、まあ、もちろん AI とか半導体とかレアアースとか、その、まあ、戦略的にこう物資として持っているもの、それから発展させようとしている領域、もう非常に強い中国っていうのが現れているんですけれども、一方で国内は非常に不安定で失業率も高いですし、人々の不満っていうのも高まっている。まあ、ただ、言論統制をしているので、そういった部分があまり見えてこないんですよね。ですから、そういう強い中国と弱い不安定な中国をどう、まあ、合わせて分析したらいいか、うん、まあ、専門家としても非常に難しいところがあります。
0: さあ、今日はですね、こちらの3人の方々とお話を進めてまいります。なお、この番組は7月17日に収録しております。戦争と分断の世界を生きる2026夏。まずはアメリカとイスラエルによるイラン攻撃とその影響を見ていきます。アメリカとイスラエルは2月28日、イランに対する軍事作戦を開始しました。これに対してイラン側も攻撃を行い、双方の応酬は周辺地域にも広がりました。湾岸地域のエネルギー関連施設も攻撃を受けたほか、海上輸送の要衝であるホルムズ海峡が事実上封鎖され、影響は世界に広がっています。6月中旬、アメリカとイランは戦闘終結に向けた14項目からなる覚書に署名しました。しかし、その後の協議に進展が見られない中、双方の攻撃の応酬が続き、今月イランが再びホルムズ海峡の封鎖を宣言。それに対してアメリカ側も海上封鎖を再開。情勢は不透明さを増しています。まず高橋さん、どこへ事態が向かっているのか本当にわからないんですけれども、どうなんでしょうか現状は。
1: はい、まあ、この覚書ですね、どう解釈するかですけれど、まあ、14項目のうちアメリカが、まあ、主張を通したのはホルムズ海峡の解放という一つだけで、その他の点では、まあ、基本的にイランの主張が通ったと、いう、まあ、それでアメリカとしては譲りすぎたという感覚があって、はい、で、まあ、それを各所の枠組みの外でひっくり返そうとしているというふうに見えるんですね。で、一つがやはりそのホルムズ海峡の問題で、イランが指定していない航路を使って、まあ、船を通そうとして、それにイランが攻撃を加えるという形で衝突が、まあ、再開されているという状況です。で、イランとしてはホルムズ海峡は解放するんだけれど、自分の管轄下で解放したいというところがあったんだと思うんですね、はい、で、アメリカはそれは認めないということで、まあ、軍事力を行使してるんですけれど、軍事力の行使で解決する問題であれば、そもそもとっくの昔に解決してて、アメリカはこの覚書で譲歩をしなかったんですね、うん、そういう意味では少しアメリカの意図が読みにくいというのが私の、まあ、見方です。で、イランの一部の人たちの見方は、アメリカがこれだけ譲ったのはそもそも覚書を守るつもりがなかったからで、戦闘再開のための時間稼ぎをしたのではないかとイラン側の一部では見ているということも押さえておきたいと思います。
0: なるほど。さあ、三脇さん、そもそもなんでトランプ政権がですね、このイラン攻撃に踏み切ったのか、そこからちょっと理解したいんですけれども、
3: まず本当に謎ですよね。まあ、トランプ大統領自身、2024年大統領選では、私は世界各地の戦争を止めて平和の大統領になると、まあ、ましてや新しい戦争を始める

0: なんてですね、まあ、そのことは人々は思ってなかったですし、ひょっとしたらトランプ大統領すらですね思っていなかったのではないかと、まあ、さらにやはりアメリカの人たちっていうのはトランプ大統領にそうした戦争等からやめて海外への介入をやめて国内注力することを求めていたわけなので、まあ、今回のこのイラン戦争の特徴っていうのは歴代のアメリカ本当にいろんな軍事介入戦争をやってきたわけですね。アフガニスタン戦争、イラク戦争、まあ、もう少し遡るとベトナム戦争等本当にですねいろんな破壊戦争やってきたんですが、そうした過去の軍事行動に比べて今回のイラン戦争というのはとても支持率が低い。しかも大体開戦当初というのは、まあ、ある程度高いはずなんですが、まあ、開戦当初でも3割台でアメリカの人たちも全く求めていない戦争で、実際に原油高でアメリカのガソリン価格も高くなって本当にまあ早くやめてほしいと、まあ、先ほど高井先生からご指摘があったように今回アメリカとイランとの間に成立した覚書、これとってもアメリカばっかり譲歩している内容なんですが、国民感情としてはもうこれでこういう内容でもやめてほしいっていう国民感情の方が勝っているような状況だったんですね。でなぜでじゃあこうトランプ大統領ですね、自分もしないと言っていた国民も望んでいない戦争をやってしまったのかというと、やはりまあイスラエルの、まあ、プッシュというのが非常にやはり決定的だったと思いますね。まあ、いろいろこの開戦までの内幕はいろんなアメリカメディア等の取材で明らかになっているところですが、まあ、2月中旬のホワイトハウス内で のシチュエーションルームでのアメリカトランプ大統領閣僚そしてイスラエルのネタニヤフ首相とのこの会談というものが非常にまあ大きな役割を果たして、そこで実はバンス副大統領以下アメリカの閣僚たちはいやホルムズ海峡が閉鎖されちゃうかもしれないとか、こんなしないと言っていたような軍事行動をやって国民がついていくのかとかいろいろ懸念は表明していたんですが、そこでネタニヤフ首相がいやいやアメリカとイスラエルはもう短期でイランを破壊できると、ホルムズ海峡の封鎖なんて起きないし民衆が放棄して体制転換レジムチェンジが実現するという楽観的なシナリオを、まあ、トランプ大統領にうまく売り込んで、総体としてはトランプ大統領はアメリカの閣僚よりもネタニヤフ首相の発言に促される形で、まあ、開戦に踏み切ってしまったという、まあ、そういう内幕があるわけですね。
1: これ改めてなんですけれども、トランプさんというのは自分はまあ戦争を終わらせるんだと、まあ、平和の大統領なんだ、そういうことを言って、まあ、それでまあ当選してきたわけですけれども、この現状をご覧になるとその標榜していたものももう放棄しているでしょうかね。
0: 全くその通りだと思うんですが、私たちもですねトランプ大統領の語る平和に、まあ、期待を寄せすぎてしまってきたんではないかというところも今となっては思うところなんですね。でトランプ大統領としてはやっぱりまあ取引というのが、まあ、トランプ大統領の国際政治家の核心で、それはでもつまり、まあ、いい取引ができるんであれば、自分に利益があるんであれば平和を志向するけれども、まあ、そういった、まあ、ネタニヤフ首相に囁かれる形で、これを成功させたら、あなたは本当に偉大な大統領になるというようにですね、促されてしまって、ひょっとしたら今戦争して、圧倒的勝利を収めたら、私に大きな利益名誉があるのではないかと、そういうふうに判断したら、まあ、簡単に戦争に出てしまう。これイラン戦争だけではなくて、結局ウクライナに関しても、まあ、蓋を開ければですね、まあ、ウクライナのゼレンスキー大統領に対して、まあ、かなり譲歩を迫る、まあ、強者ロシアに屈服を迫るようなシーン何度もあったわけですよね。結局弱者が屈服されたカッコつきの平和で、ガザに関してはもうパレスチナの人たちこんなところに住みたくないだろうからと勝手に決めつけて、まあ、そのパレスチナの人たちにはもう離れてもらってリゾート開発しましょうと、もう平和と言えないような実態の平和を語ってきたわけですね。なので私たちも少し、まあ、トランプ大統領が語る平和というものにちょっと騙されてきたのかなというところありますね。
1: さあ高橋さん、この状況イランとしてはどう見てるんでしょうか。
2: はい、やはり激しい爆撃を受けて国民の犠牲も出ています。ですから戦術的には苦戦なんですけれど、それでも、まあ、最高指導者を殺害され革命防衛隊の幹部を殺害され非常に厳しい状態なんですけど、でも爆撃をしのいで今の体制が生き延びたと、我々は決して戦略的には負けていないという、まあ、ある種の高揚感だと思うんですね。そんなものを覚えているように思いますね。
1: これアメリカとイスラエルは思っていた以上にイランを過小評価してこう軍事行動に踏み切ってしまったってことなんですかね。どうご覧になりますか。
2: そうですね、イラン側はもうこの攻撃を想定してましたから、どうするかというのを考え抜いていて、一つは軍の幹部が殺害されたら次はそのポストを誰が継ぐ、 その人が殺害されたら誰が継ぐと、まあ、ある意味40ぐらいのもうリーダーシップの継承のシステムを作ってたということですね。それからもう一つは、首都テヘランは必ず攻撃されますから、中枢部が攻撃されてもイランという広い国の各部分部分が独自の判断で反撃をするという、まあ、イランの人に言わせるとモザイク的な防衛体制を取ってたということですね。でもう一つやっぱり理解しておかないといけないのは、今のまあペゼスキアン大統領、アラグチ外務大臣、あるいはあのモジュタバ最高指導者ですね、みんなあの79年のイラン革命、あるいはその後のイラン・イラク戦争の世代を生き抜いた世代で、皆さん最前線で、まあ、国際的孤立の中でイラクとの戦争をしてた世代ですよね。でイラク側はあの化学兵器を使ってくるという非常に厳しい戦いの中で自分たちは生き抜いてこの体制を守り抜いたんだと。だから今も厳しいけれど、まあ、あの頃も厳しかったじゃないか、みんな頑張ろう、あの時勝ち抜いたんだから今回もという、なんというか修羅場をくぐった人たちが今あのイランを率いていて、なんか鼻血を見て卒倒するというようなやわな人たちではないというのはやはり大きいと思いますね。で、まあ、それからイランという国、アメリカやイスラエルのような強力な空軍を準備することはもう経済力からしてありえないということで、違うものを作ろうということで、はい、アメリカイスラエルの、まあ、F22 だ F35 だ F15 だ16に対してドローンを作る、あるいはミサイルを作るという、まあ、非対称戦といいますかね、はい、アメリカと同じことはしないんだ、違う兵器で対抗しよう、うん、でその違う兵器 をハイテク化するために役に立ったのが、まあ、イランの教育制度の拡充で、はい、まあ、この革命政権いろいろ批判するところは多いんですけれど、約半世紀にわたって、まあ、まず初等教育を広めた、それから大学教育を広めたということで、国民の教育水準が非常に高くなって、私もよく覚えてるんですけど、80年代ぐらいですとまだ字が書けない人が多かったですけど、今そんなことないですし、イランの大学の水準も高くなって、今月ですかね、上海で行われた数学オリンピックでイランが優勝してますし、やはりその高い教育水準に支えられたハイテク兵器というのも今回おそらくアメリカイスラエルにとっては意外な存在だったと思うんですね。
1: お聞きしているとイランとしてはもう長い時間をかけてこう簡単には倒れない強靭な防衛体制、まあ、教育も含めて国家体制ってものを敷いてきたわけですよね。裏を返せばイスラエルにとってはだからこそもう今しかないという判断だったのかなとも思えるんですけど。
2: いや、おっしゃる通りで、まあ、トランプという非常に親イスラエル的な大統領が今いますけど、トランプさんの次はもうこんな人は二度と現れないだろう、アメリカのイスラエルに対する思い入れというのもだんだん低くなってる、今しかないんだという気持ちはおそらくイスラエルにあったと思うんですね。
1: さあ、ではこの混迷極めるイラン情勢、これからどうなるかというところですけど、高橋さんはどんなところに注目されますか。
2: はい、私が注目しているのは2つの、まあ、カレンダーといいますかね、うん、でアメリカは中間選挙が11月にあるわけですけれど、これを意識してトランプさん停戦だ交渉だ戦争だってやってるわけですけど、この結果がどうなるかで、まあ共和党が勝てばトランプさん戦争は続けられるとは思うんですけど、民主党が通れば、まあ軍事予算が通りにくくなると、戦争はしにくくなるというのが一つですね。ただもう自分は選挙がないんだからということで、もう一回大規模な戦争をするという、まあ懸念ももちろんあるわけで、それからもう一つはイスラエルの選挙が10月27日に決まりました。でネタニヤフさんの支持、まあ、ネタニヤフ現首相の支持率は必ずしも高くないんで、もう一度大規模な爆撃をかけてイランの体制に、まあ、決定的な打撃を与えて、それをまあ成果として国民に訴えて選挙を打ちたいという気持ちはあると思うんですね。ですから、まあ、イスラエルの、まあ、政治日程、アメリカの政治日程がとても気になっています。
1: 三巻さんはどうでしょうか。アメリカこの後のイラン情勢どう動くんですかね。
0: そうですね、あの予想に反して非常に長期化しているイラン戦争ですけれども、さすがにですね、独立記念日あの250回目のですね、非常に歴史的な日もあって、さらにはもう中間選挙も迫ってくる中ですね、ガソリン価格を下げるにはそろそろ本当にホルムズ海峡正常化に向けて、行動が必要とされるというところで、こうしたですね、トランプ大統領も何か展望があって今こう軍事行動をまた強めてるわけでもないと思うんですね、本当はやめたいけれどもイランが思うと

0: ぶりに動かない、うん、でそのイランを動かす手段として軍事力しかないというような本当にまあ手詰まり感が今本当に広がっている感じですね、うん、
1: 目線をですね、中長期的なところ、それから地域もイランだけではなく中東全域というところでお伺いしていきたいと思いますけれども、これアメリカはですね、今後中東政策、こう中東という地域にどう向き合っていくだろうか、そのあたりはどうご覧になりますか。
0: トランプ大統領自身ですね、やはりアメリカは2001年911同時多発テロ事件後に、まあ、テロとの戦いということを掲げて、本当にまあ多い時は数十カ国でいろんな対テロ戦争を遂行して多くの犠牲を生んだわけですね。でその反省で、これからは国内問題だってことでトランプ大統領誕生したわけで、そのトランプ大統領がまた再び中東、しかも地域大国イランに戦争するという大変な皮肉な状況になっているんですが、まあ、そうしたトランプ大統領を誕生させた世論というものは非常にまあ強くなっていると。さらにやはり2023年に10月のイスラエルの軍事行動、まあ、それが非常にパレスチナの人たちを、まあ、たくさん犠牲を生んだことによって、まあ、アメリカの世論もイスラエル批判が強まって、でパレスチナに対して、まあ、連帯を示すようになって、でさらにイラン戦争で今度はイスラエルのためにこんな不要な戦争させられたというですね、まあ、今回のイラン戦争はそうしたアメリカの変わりつつあったイスラエル批判の高まり、うん、まあ、パレスチナ連帯の強まりっていう、まあ、こういう世論の、まあ、潮流をかなり強めていくことになるんではないかと思うんですね。で、まあ、トランプ政権もそもそもは国家安全保障戦略でも、もう中東っていう地域に介入するみたいなことを全く言ってない、むしろ引いていく、うん、第一にも引いていく地域としていたわけなので、まあ、だんだん、まあ、引いていくんではないかと。ただその引き方をですね、どういうふうにうまく引けばいいのかというところで今本当にまあ模索して、いろんなこう、まあ、我々にとって望ましくない状況が生まれているという状況だと思いますね。
1: 高橋さんは今回のこのイラン情勢を通じてですね、今後の中東地域の、まあ、見取り図といったものはどう変化していくとご覧になりますか。
2: はい、これまでの大きな図は、まあ、イランを中心とするチームとアメリカを中心とするチームがあって、はい、まあ、アメリカ側にはカタールとかアラブ首長国連邦とかサウジアラビアとか産油国がいたわけですけれど、産油国はやはりイランが怖いと、でどうやって自分たちを守るかということで、まあ、アメリカにお金を払うと、兵器を買うとか投資をするとかロビー活動をするとかして、でアメリカ軍の基地に来てもらって、それで安全保障を守るということだったんですけれど、今回の戦争でまずアメリカ軍の基地が攻撃されて、でそれに合わせてアメリカ兵が使ってるホテルだとか、あるいはデータセンターが攻撃されると、民間施設も攻撃されて、なんだアメリカは自分たちを守りきれないのか、守ってくれないのかという意識が出てきたんですね。で、ですから今度戦争が終わった後どうやって自分たちの安全保障を守るかということになると、まず一つはアメリカ軍がいてくれるかどうかというのもよくわからない、どのくらいの規模でいるのかもわからない、うん、で、アメリカ軍にいてもらった方が安全なのか、うん、いてもらうとイランのミサイルが飛んできて帰って危ないのかという、うん、そういう議論が今始まっていると思いますね、うん、で、まあ、選択肢として、じゃあアメリカだけでは頼りにならないんだったら、まあ、トルコだとかパキスタンだとか、まあ、周辺の、まあ、ミドルパワーという言葉がいいのかもしれませんけれど、国にも入ってもらおうと。で、これまで付き合ってきたアメリカ、イスラエルとも縁を切るのか切らないのか、どのくらいのレベルで付き合うのかという、でも各国がそれぞれどのくらいのバランスで付き合っていくのか、そしてもちろんイランといつまでも戦争するわけにもいかないという意識で、それぞれがアメリカとの距離感、イランとの距離感、パキスタンとの距離感というような感じで自分の立ち位置を今一生懸命模索しているというのが今の状況かなと思いますね。
1: もう一つ議論をしたいと思っているのが、これ中国なんですけれども、まあ、アメリカの影響力が相対的にこう低下していく中で、その空白を埋める存在としてこう中国というのが今注目されていると。中東を含めてですね、この中国の影響力はどう見られているのか、高橋さんいかがですか。
2: はい、中国は特に何かしたということではないんですが、アメリカが戦争を始めましたから中国が非常にまともに見えてきたと。で、まあ、戦争を煽らないですし、それから、まあ、中国

0: 大量の石油を備蓄してたんで、その備蓄を使ってくれて、あのマーケットではあまり石油を買ってないようなんで、もし中国が本格的にマーケットで石油を買ってたら、石油価格は本当にあのさらに上がってたはずなんですね。ですから、あの大人の振る舞いをしてくれてるなというのが、あの一般的な認識ではないかと思います。で、特にあの中国は、まあ、電気自動車にあの代表されるように、太陽光発電だとか、まあ、再生エネルギーにも力を入れてきましたから、なんかテクノロジーの面でみんながこう中国の存在感をより強く意識するようになったと思います。で、さらに、まあ、今回アメリカとイランの交渉でパキスタンが非常に大きな役割を果たしたんですけれど、中国はパキスタンの後ろ盾ですから、そういう意味でもなんか中国は、まあ、表に自分を打ち出さなくてもこうだんだん大きく見えて、みんなの期待を集めるようになった、そういう状況だと思いますね。
1: なるほど。さあ、阿古さんにもお聞きしたいと思います。まあ、今回のこのイラン情勢を通してですね、うん、世界で中国の見え方がこう変わってきている、うん、このあたり、阿古さんはどんなご意見ありますか？は
2: い、そうですね、確かにあの国際社会においては中国はすごく上手に見せているというか、まあ、国連外交というか小さい国々に対しても調整役を、まあ、しているということで、まあ、ですけれども、例えばその中東に関して言えばですね、あの、まあ、エネルギーとか軍事協力とかの面で中国は非常にあの、まあ、重要な関係を作っていると思うんですけれども、武器の供与などもしていると思いますね。あのイランに対してもハイテク の兵器ですね。あとサウジアラビアなどにも、まあ、ドローンの工場を建設したりとか、あとジブチっていうのはアフリカの北東部にある、そこであの海軍の拠点を作ったり、まあ、着々と自分たちの勢力圏を拡大していっていると思うんですね。ですから、ただ単にその調整役とか平和とか、うん、その口ではそういうことを言っていても、もう軍事的な野心というものは非常に見せていますし、そういう意味で、まあ、アメリカは非常にひどいんですけれども、あの逆の方向から、まあ、アメリカしかこう中国を抑えることができないっていうようなところもあって、まあ、あの難しいなと思って見てますね。あとはあの国際的なイメージを上手に作っているけれども、非常にあの国内は不安定なんですよね。だからこそ国際的に自分たちの強さをアピールせざるを得ないというか、うん、そうすることによって国内の不満をある種解消するというか、中国の強さを見せることで、まあ、外に敵を見出すというか、そういう戦略もあるのかなというふうに思います。
1: さあ、ではここでですね、音楽を挟みたいと思います。高橋和夫さんからのリクエスト曲をお送りしたいと思いますが、高橋さん、どんな曲を選ばれたでしょう？
0: はい、リハルト・シュトラウス作曲の、ツァラトストラは書く語りきというクラシックの曲で、まあ、ズービン・メーターが指揮をして、ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団の演奏ということになります。
1: あのなぜクラシックのこの一曲を選ばれたんでしょうか？
0: はい、あのこの曲を聴くと、実はあ、これ聴いたことあるぞって方が多いと思うんですね。というのは、あの1968年に封切られたスタンリー・キューブリック監督の2001年宇宙の旅で使われたんですね。で、この映画、実はあのコンピューターが人間に対して反乱を起こすというテーマですよね。で、今、まあ、AI を使って戦争が行われて、たくさんの方が亡くなるという状況があって、まあ、示唆的だなというのが一つですね。それからもう一つは、このツァラトストラというのはなかなか発音が難しいんですけれど、ドイツ語でゾロアスターという意味なんですね。で、ゾロアスターというのはゾロアスター教を始めた、あの、まあ、古代イランの預言者で、で、もうこのゾロアスター教というのは、まあ、数は少ないんですけど、イランに数万、インドに数万教徒がいるんですね。で、このゾロアスター教の、あの最高神というのが、アフラマズダって言うんですね。はい、で、このアフラマズダがなまったのが、ホルムズということで、ホルムズ海峡になってるという説があるんで、ホルムズ海峡も絡んでるということですね。それからもう一つは、ズービン・メータという方は、インドに、まあ、イランがイスラム化したと、イスラム教徒の支配は嫌だって逃げたゾロアスター教徒がいて、そのコミュニティがあって大変成功してるんですけれど、その、まあ、コミュニティの方で、で長らく、まあ、イスラエル交響楽団の指揮をしてた大変有名な方ですね。そういう意味では、まあ、AI も出てくる、ホルムズ海峡も出てくるって、こんな素晴らしい曲はないと思って選びました。
1: お聴きいただきましょう。

0: 戦争と分断の世界を生きる2026夏、3人の専門家とともに今年の国際情勢を展望しています。ではここからはアメリカの国内について見ていきたいと思います。さあ、三巻さん、改めてですけれども、トランプ政権発足して1年半となりました。アメリカどう変わってきたでしょうか？
1: そうですね、アメリカ第一というのはトランプ政権1期目からのスローガンではありますが、まあ、この追及が非常に劇的になってきたなというところがありますね。まあ、先ほどからお話にしてきたですね、戦争の問題に加えて、まあ、アメリカはですね、 USAID という、まあ、国際的な人道支援を中核的になってきた組織を、まあ、このトランプ政権になってもう1年弱で、まあ、解体してしまったんですね。で、すでに、まあ、あの人道支援 の現場の方々に聞いてももう影響は出ていると。まあ、すでに、まあ、数十万人で、この状況がですね、このまま放置されて、まあ、大体党がなかった、アメリカ復帰するようなことがなかった場合には、まあ、5年間で、まあ、1000万人を優に超える人たちに、まあ、死亡リスクがあるというですね、これ医学誌ランセットというところの試算なんですが、まあ、そういうですね、壊滅的な影響、これ、まあ、知ろうと思えば知れるはずですよね。それでも米国第一の名のもとに、なんで、まあ、そうした、まあ、世界の、まあ、貧しい国々をアメリカが支援しなきゃいけないんだという論理が優先されて、まあ、こんな重大なですね、決断が1年弱だ、こんな短い間に行われてしまったということは、やはり、まあ、衝撃的なことですね。で、さらに、しかしこれ、アメリカ第一というより、今もうトランプ第一になってるんじゃないかっていうのはですね、今トランプ大統領の政治には批判があるんですね。トランプ大統領ですね、大統領になってから個人資産を3倍以上に増やしてるんですね。とりわけ暗号資産からものすごく収入を得ていて、まあ、もう大統領の職を、もう自分の資産を増やすために、ビジネスのために使ってるんではないかと。で、もっか国民も世界の人たちも、まあ、イラン戦争が大きく影響している物価高、生活難に苦しんでるわけですよね。まあ、本当にアメリカ今は民主主義の国なのかと、トランプ大統領がまあ王様みたいに振る舞ってて、まあ、国家のもう形が変わってるんではないかというですね、そういう根源的な批判も出てるような状況ですね。
0: 阿古さんはアメリカの変化、1年半どうご覧になっていますか？
2: 今三巻先生おっしゃったように、もう民主主義国として尊敬できない国になっていて、でそれがある意味で中国にもいい口実というか、まあまあ民主主義の秩序形成っていうのはもう失敗しているということで、まあアメリカ本当はそういうところで、例えばメディアとかですね、人権活動とかも非常にこう重要な役割を果たしていたにもかかわらず、ボイスアメリカとかそういったところも解体されていきましたし、まあそこでは中国の分析も鋭い分析が行われていましたけれども、うん、そういったメディアもなくなっていったし、うん、あと人権活動していた団体の人たちもですね、もうアメリカではやっていけないということで他のところに拠点を移したりとか、まあ、実際人権活動やっているにもかかわらずアメリカのアイスに連行された人も最近いますので、中国の、まあ、非常にもう理解不能というか、そういう感じがしますね。
0: さて、引き続きアメリカについてお伺いしていきますけれども、今月の4日、アメリカは建国250年の独立

0: 記念日を迎えました。各地で祝賀のイベントが行われた一方で、改めて党派対立、社会の分断の深さがあらわになったということですが、三牧さん、この建国250年を迎えたアメリカ、これを歴史のちょっとこう長い流れの中で、今のアメリカをどのようにご覧になりますか。
1: はい、この独立記念日の時に、取られたですね、世論調査では、多くのアメリカの人たちがですね、今アメリカの建国者たちが今のアメリカを見たら満足するかしないかという問いに対して、しないだろうと回答した人が圧倒的に多かったんですね。アメリカの人たちも、もう国のですね、理念とか、そうしたものが捨てられていると感じていると、いろんな側面があるんですが、まず1点目としては、そもそもアメリカという国はヨーロッパからやってきた人たちがですね、ヨーロッパみたいにそうした絶対的な王とか、国を私物化するようなですね、貴族とか、そういう人がいない国に、共和制ですよね、民意によって大統領が選ばれる、さらにその大統領も、民意っていうのはやっぱり儚いもので危ないものでもありますので、ちゃんと議会や司法府、裁判所によって、権力をチェックして三権分立で、そうした民意の暴走が起きないようにしようと、いろいろ建国者たちも設計考えてアメリカという国を作ったわけですよね。でもしかし、トランプ政権が発足してからの政治を見ていると、非常に議会も共和党が両方上下院多数派ということもあって、トランプ関税なかなか止められないと、そもそも関税は議会の権限でも止められない、ようやく裁判所が止めてくれたけれども、トランプ政権はじゃあ違う法律で基づいてやるよと、なかなか行動を止められてないというようなところで、三権分立が機能しているのか、権力が抑制されているのか、かなり危うい状況ですね。で、さらにアメリカという国は、この独立宣言、250年前の独立宣言では、すべての人は生まれながらに平等と謳われて、理念を掲げる国家だったわけですね。当時は奴隷制があって、常に理念と現実の間にはものすごいギャップがあったんですが、でも理念が掲げられているので、奴隷制とか黒人差別をおかしいじゃないかと、理念に照らして、現状を変えていくことができたんですね。しかしトランプ政権になって、そういう理念自体もう掲げなくていいと、国際社会でも国内政治においても理念を下ろしてしまって、で実際この独立250周年の記念にいろんな歴史展示があったんですね。しかし今トランプ政権はとりわけ奴隷制とか黒人差別問題、さらには日系人の強制収容の第二次世界大戦中の、こういうアメリカの、政権が負の側面と考えるような展示をいろいろ取り締まってるんですね。そうしたアメリカは素晴らしい、反省することはないというようなですね、これもやはり民主主義の国としてどうなんだろうかと、犯してしまった過ちはきっちり記憶して反省して良き国家づくりに生かすというのが今までアメリカのスタンス、民主主義国としてのスタンスだったと思いますが、そういうものがどんどん失われて理念国家アメリカというものも危機に、今瀕しているような、そんな250周年になってしまいましたね。
0: そうしたアメリカの今の姿を、市民、アメリカの人たちはどういうふうに見ているんでしょうか。
1: そうですね、本当に、トランプ政権になって、ホワイトハウスがどんどんですね、改修されて、いて、今、東側の建物を大々的に破壊して、ボールルーム、大宴会場を作るというですね、本当になんか今、アメリカはフランス革命の前夜みたいになってるんじゃないかと、本当にトランプ大統領は庶民の苦しさも知らないで、王様のように振る舞ってるって不満が高まってるんですが、それを象徴するような世論調査があって、今、アメリカという国に夢はあるか、アメリカンドリームっていうのは、今成功していない人もアメリカという土地にやってきて、そこには本当に様々な機会があるので、一生懸命努力して運にも助けられたら大変な成功を収めることができて、で今までアメリカで成功した人たちっていうのはそうやってアメリカにいろいろ助けられて成功したわけなんで、ってことで次の成功者を作るためにいろいろ慈善事業をやったりとかいろいろやってきたんですが、昨今のですね、トランプ政権周りの富裕層はそういうふうに社会や世界に返すっていう、あんまり姿勢が欠けているんですね。それを象徴していたのが先ほどご紹介した人道支援機関の USAID、 この解体の温度を取ったのがイーロン・マスク氏だったと。イーロン・マスク氏といえば先日ですね、人類初のトリリオネアになったと、超満長者というですね、
0: 超なんです
1: よね、もうゼロ何個なんだろうという次元のお金持ち、そういう人が率先して、本当に弱者を、もう命をつなぐ組織を解体するというですね、貧富の格差、さらにこう成功した人は、成功していない人は弱者に対してとても冷酷というですね、そういう状況が生まれていて、今そのアメリカンドリームあるというふうに感じている人はアメリカで

0: もう3割くらいしかいなくて、7割の人はもう絶望しかないと、そんな夢はアメリカにないと回答してるんですね。まあ、なので本当にそのドリームの国から絶望の国にアメリカがなりつつあるという、まあ、独立から250周年のアメリカになってしまいました。
1: ここでもう一曲お送りしましょう。三牧聖子さんに選んでいただいたリクエスト曲をお送りしたいと思います。さあ、三牧さん、どんな曲でしょうか？
0: はい、アメリカで活躍しているですね、あのシンガーのオリビア・ロドリコのオールアメリカンビッチをリクエストしたいと思います。はい、
1: これタイトルちょっと過激ですけれども、なぜこの曲を選ばれたんでしょうか？
0: はい、彼女はですね、そうしたアメリカで生きる若い女性に対してこういろいろ社会が押し付けてくる、まあ、完璧な女性像ですね、まあ、常にこう優しさにあふれていて、まあ、カッとなったりしなくて、まあ、泣く時ですら美しくあれというですね、まあ、そうした女性に対して求められる、まあ、過剰なですね、まあ、そうしたまあステレオタイプ、まあ、要求に対して、まあ、このビッチというところに非常に怒りを込めているわけなんですね。なので曲もすごく爽やかな部分とその怒りをこう表出させた部分で、非常にそのコントラストが素敵なので、ぜひリクエストしたいというのと、やっぱりまあ彼女20代で、まあ、この世代にとってアメリカが多様性、まあ、多様な人からなる国っていうのはもう当たり前なんですね。まあ、彼女はカリフォルニア州出身で、とりわけ多様性のがあるところではありますけれども、まあ、そういう当たり前の多様性が今トランプ政権の下でどんどん否定されていると、まあ、その端的な現れがいわゆるICE、移民当局がもう全部ビザ持ってない移民は強制送還すると、その過程で、まあ、すでにですね、もう6名ほどの亡くなっていると、いろんな銃撃事件は20件以上起きていて、まあ、そういう暴力的なですね、この移民取り締まりに対して、まあ、非常にこう抗議してきて、で彼女のこの今紹介したこのオールアメリカンビッチが勝手にトランプ政権によってですね、このICEの取り締まりの、まあ、プロパガンダに使われて、まあ、その際もですね、私のこの大切な曲をこんなICEによるですね、非人道的で人種差別的な取り締まりの曲として使うのはもうやめてくれというですね、まあ、きっちり批判して、まあ、今やっぱりこの、まあ、いろんな価値観も先導している、まあ、素敵なアーティストなので、リクエストさせていただきました。
1: さあ、それではお聞きください。

0: ではここからは11月に行われるアメリカの中間選挙の見通しを伺っていきたいと思います。中間選挙では連邦議会上院の100議席のうち35議席と下院の435議席のすべてが改選となり、与党共和党が上下両院で多数派を維持できるかが焦点となっています。さあ三牧さん、この中間選挙どんなことに注目されていますか？
1: そうですね、やはり今トランプ政権が関税政策にしてもイラン戦争にしてもですね、やはりもう少し大統領に対して議会が歯止めにならなきゃいけないということを考えると、まあ下院、まずは下院、まあ、さらには上院に関しても、まあ、民主党がですね多数派を奪還できるかどうか、下院に関してはできるんじゃないかと言われていますが、上院は改選がそもそも3分の1ですので、なかなか厳しいというところなんですが、まあ、それに加えてですね、共和か民主かって話だけではなくて、まあ、とりわけ民主党の中ではですね、どういう候補が勝ち抜いていくのか、もう今アメリカの市民はもうこれはまあ民主党支持者に強いとはいえ、もう共和党支持者もアメリカとイスラエルの関係はあまりに不健全じゃないかと、まあ、そうしたところでやっぱりイスラエルとの関係の全面的な見直し、とりわけ軍事支援をですね、この今までのように法外にやるっていうことに関しては本当に見直していくというですね、まあ、対外的にはそのイスラエル関係、さらには国内的にはアメリカ国内いろんな問題があると。しかしやはり最も根本的な問題っていうのは、本当にもう普通の人たちが一生懸命働いても生きられないという、やっぱり格差の問題にあるというですね、はい、まあ、そういうイーロン・マスク氏のようなもう天文学的なお金持ちが生まれる一方で、どんどん中間層は普通に生きられなくなっていって、貧困層が増えていると、まあ、そういった格差の是正を掲げる民主社会主義者が非常に今民主党内で力を増しているんですね、はい。で、まあ、一番その端的な表れが昨年の11月のニューヨーク市長選でゾーラン・マムダニというですね、もう民主社会主義を公然と掲げる候補がそもそも 1% の支持率から、まあ、非常に人気を得て勝ったということがあったんですが、まあ、彼が、まあ、ちょっとある意味キングメーカー的になって、中間選挙に向けた予備選が今共和党民主党で行われてますが、その民主党本選が誰が戦うかを決める予備選ですね、この予備選でマムダニ氏が推薦した民主社会主義者がいずれもニューヨークで3人勝って、でさらにニューヨーク州っていうのはやっぱり民主党強いしねと、リベラルだからねって言われてたんですが、まあ、最近コロラド州等でも民主社会主義者が勝つというようなことがあって、ひょっとしたら全米にもっと広がっていくかもしれないと。やっぱりアメリカという国は冷戦を戦ってきた国ですので、やっぱり社会主義ってことに長らく、まあ、ある意味すごいレッテル貼り、社会主義は過激で危険だと、アメリカという国にはこんな思想はいらないんだっていうふうな見方が大半だったんですが、まあみんなもう資本主義の横暴、まあ資本主義の暴走に、まあ、本当に憤りを感じて、実際これでは暮らせないと感じている人がどんどん増えていて、今民主党支持者の間では社会主義っていうものに対するもうアレルギーがなくなってるんですね。むしろ資本主義と社会主義で未来どっち行くべきかっていうので社会主義って回答する人の方が多くなっているので、そうなるとそういう人たちが民主党内で力を得ると、まあ、イスラエルとの関係見直しとか、もっとやっぱり格差是正に本格的に取り組むような政策の実行とか、やっぱりそういうものをやっぱりアメリカの人たちは求めているんではないかということが、まあ、どういう議員が勝ち上がっていくのかってところにも注目しています。
0: 高橋さんは中間選挙のアメリカ世論の変化、どの点を注目されるでしょうか？
2: はい、中間選挙があるということは2年後に大統領選挙があるということで、もうそれを意識して動いている方が何人もいらっしゃるんですけど、一番私が最近へーっと思っちゃったのが、ラーム・エマニュエルという人物がいます。この方、はい、バイデン大統領の時の駐日大使ですよね、はい、新幹線が大好きでX にたくさん新幹線のに載ってる写真を載せた方なんですけど、この人は2つ、重要な点があって、1つはウクライナ系のユダヤ人の家系の方で、エマニュエルさんはニューヨーク生まれなんですけれど、お父さんは今でいうイスラエルで生まれて、イギリスの委任統治時代は、イル軍というゲリラ組織の一員だったんですね。で、当時のイギリスから言えばテロ組織の一員だったわけですけれど、それくらい筋金入りのイスラエル支持の方なんですね。それからもう一つはエマニュエルさんは究極の政治家というかインサイダーというか、シカゴの市長もやりましたし、一番重要なのはやはりシカゴを背景とする政治家バラック・オバマの1期目の首席補佐官だったんですね。その究極の、イスラエル支持者、政治家のエマニュエルさんが最近イスラエルに行きまして、 イスラエルダメじゃないかという演説をしたんですね。あなたたち国際的に孤立してるよと、アメリカの世論からも見捨てられてるじゃないかと、イスラエルは若い層から受けが悪いなんて言ってるけど、そんなことない、アメリカ人全体から嫌われてんだよ、あなたたち考え直しなさいという演説をしたんですね。で、内容自体はびっくりする内容ではないんですけど、おそらく大統領選挙を狙っているエマニュエルさんがここでイスラエルを批判すべきだと思ったというのは、やっぱりアメリカの世論がそこまで動いてきてんだなと、アメリカの政治を見てる人はみんななんかしみじみ感を持って、このエマニュエルがそこまで行ったかという感覚だと思うんですね。
0: 三巻さん、今のお話どう聞かれましたか？
1: 本当にそうですね、

0: まさにアメリカの世論はすでに変化しているところ、まあ、政治家の動きは鈍いんですけれども、とりわけやっぱり民主党で2028年大統領選を目指す人たちはイスラエルに関してやはりかなり厳しい態度を取らなきゃいけない状況が生まれてるんですね、うん、ただこの、まあ、民主党も結局ですね、まあ、そうした新しい民主社会主義者が台頭してきていることに関して、うん、イスラエル批判が強めて格差是正を打ち出していることに関して、割と中道派の議員からちょっと最近、まあ、民主党で左派系が元気になりすぎるって批判的な声が出たりして、まあ、こういう新しい声を受けて民主党が本当に変わっていけるかどうか、具体的には実際共和党議員だけじゃなくて民主党議員も選挙の際には、まあ、IPAC、まあ、そしてイスラエルロビーですね、まあ、そのアメリカの議員に新イスラエル的な政策を取らせるということを目的にした団体に様々な資金面とか人材面の支援を受けていて、まあ、結局そういうロビー団体からお金を得て選挙を戦うっていうようなことを民主党も続けてる限り、本当にイスラエルに厳しい政策っていうのは打ち出せないと思うんですよね、うん、まあ、そうすると、まあ、なんとなく民主党が、まあ、そして台頭する民主社会主義者と、まあ、結局のところ態度を変えない中道議員でなんとなく分断されたままで、まあ、意外に共和党がここまでですね、国民のニーズに応える政治をしてなくても善戦するみたいな展開はあり得るので、やっぱり民主党が今どういう大義で戦っていくのか、どういう政党になるのか、本当に問われているところだと思いますね。
1: アメリカ社会がどこへ向かうのか、中間選挙、これ重要なターニングポイントとなりそうですので、引き続き注目していきたいと思います。戦争と分断の世界を生きる2026夏、ここまで番組前半をお送りしてまいりました。ゲストは同志社大学大学院教授の三牧聖子さん、放送大学名誉教授高橋和夫さん、東京大学大学院教授阿古智子さんでした。この後ニュースを挟んで引き続き午後3時5分から番組の後半をお送りします。
2: 2時55分になりました。関東甲信越の気象情報、道路交通情報をお伝えします。まず、外況です。今日梅雨明けした関東甲信は強い日差しが照りつけています。午後2時までの最高気温は茨城県大子町で 38.4 度と体温を超える暑さです。東京都心と横浜は今年初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。この後も晴れますが、山沿いを中心に急な雨や雷雨がありそうです。明日もおおむね晴れるでしょう。最高気温は35度を超えるところが多く、熱中症対策が必要です。現在出ている注意報です。土砂災害注意報が栃木県の日光市に、雷注意報が東京の多摩西部、神奈川の西部、埼玉県の秩父地方、茨城県の北部、栃木県、群馬県、静岡県の東部と伊豆、山梨県、長野県、新潟県の広い範囲に出ています。また今日は各地で厳しい暑さとなっていて、熱中症警戒アラートが東京の23区と多摩、関東甲信越の各県と静岡県に出ています。熱中症の予防など健康管理に十分注意してください。それでは各地の今日これからの予報です。関東地方南部は晴れで、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は晴れのち曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は晴れでしょう。伊豆諸島南部は晴れ時々曇りでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れの予報です。静岡県東部伊豆は晴れ時々曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県の南部中部は晴れのち曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は晴れのち曇りで、ところにより雨で雷を伴うでしょう。新潟県は晴れのち曇りで、ところにより雨で、夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。沿岸の海上の波の高さ、伊豆諸島北部、伊豆諸島南部、小笠原諸島は1メートル50センチ、 新潟県は50センチの見込みです。変わって午後2時の各地の気温です。水戸市 35.5 度、宇都宮市 34.4 度、前橋市 36.9 度、熊谷市 37.7 度、さいたま市 37.4 度、東京都心 35.3 度、銚子市 31.6 度、千葉市 32.5 度、横浜市 34.8 度、長野市は 32.7 度、甲府市 37.3 度、新潟市 32.8 度となっています。ほとんどの地域で昨日に比べるとこの午後2時現在高い気温ですが、長野市だけ昨日に比べると低い気温です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の上りは御殿場と大井松田インターの間の砦山トンネルでトラックなど車4台の事故のため10キロ、さらに綾瀬スマートインター付近で9キロの渋滞です。中央道の上りは山梨県の笹子トンネルで5キロと、神奈川県と東京都の境の小仏トンネル付近を先頭に中野トンネルまで21キロ、国立府中インターで6キロの渋滞です。長野道は工事が行われているため、岡谷トンネルを先頭に上りは8キロ、下りは500メートル渋滞しています。関越道の上りは嵐山小川インターで事故のため17キロ、川越インター付近で5キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りはアクアトンネルを先頭にアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターまで10キロの渋滞です。京葉道路の上りは穴川インターで5キロ、花輪インターに乗用車が故障して止まっているため3キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの金子がお伝えしました。

0: 3時の NHK ニュースです。今日は東北から九州にかけての広い範囲で晴れていて、気象庁は関東甲信と東海の梅雨明けを発表しました。東日本を中心に気温が38度以上の危険な暑さになっているほか、今日は東京の都心など広い範囲で猛烈な暑さになっています。エアコンを適切に使い、こまめに水分補給するなど、熱中症への対策を徹底してください。気象庁によりますと、今日は東北南部から九州にかけて高気圧に覆われ、広い範囲で晴れています。このうち関東甲信と東海ではこの先1週間も晴れる日が多い見込みで、気象庁は今日午前11時に梅雨明けしたとみられると発表しました。梅雨明けについて、関東甲信は平年より1日、去年より22日、それぞれ遅くなっています。東海は平年より1日、去年より23日、それぞれ遅くなっています。広い範囲で気温が上がっていて、午後2時までの最高気温は、愛知県豊田市で 38.5 度、茨城県大子町で 38.4 度、岐阜県下呂市萩原で 38.2 度、福島県伊達市と埼玉県鳩山町で38度ちょうどと危険な暑さになっています。また、東北から九州にかけての各地で猛烈な暑さになっていて、このうち東京の都心では午前11時過ぎに35度ちょうどを観測して、今年初めての猛暑日となり、その後も気温は上がり、最高気温は36度ちょうどとなっています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東北から沖縄にかけての合わせて39の都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、引き続き熱中症の対策を徹底してください。一方、日中の気温の上昇や湿った空気の影響で大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達しているところがあります。関東甲信から九州北部では今夜遅くにかけて局地的に非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。低い土地の浸水や急な川の増水などのほか、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。プロ野球ロッテで首位打者を2回獲得した角中克也選手が今シーズン限りで現役を引退することが関係者への取材で分かりました。角中選手は石川県出身の39歳、2007年に独立リーグの高知ファイティングドッグスから大学社会人ドラフト7巡目でロッテに入団しました。巧みなバットコントロールが持ち味の外野手で、プロ6年目の2012年には打率3割1分2厘で首位打者に輝き、独立リーグ出身の選手として初めてタイトルを獲得すると、翌年には WBC ワールドベースボールクラシックの日本代表にも選ばれました。さらに2016年にも打率3割3分9厘178安打と、いずれもキャリアハイの成績で首位打者と最多安打のタイトルを獲得し、独立リーグ出身の選手がプロ野球で活躍する道を切り開きました。ツーストライクに追い込まれると、体の重心を低くしてミート中心のバッティングに切り替えるノーステップ打法は角中選手の代名詞にもなっています。プロ20年目の今シーズンは今月に初めて1軍に昇格し、主に代打で出場していましたが、11打数1安打で打率0割9分1厘の成績でした。ここまでプロ通算では1345安打を打っています。球団関係者によりますと、角中選手は今シーズン限りで現役を引退する意向を固め、すでに球団に伝えているということです。3時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。3時5分です。
1: この時間は戦争と分断の世界を生きる2026夏と題して3人の専門家とともに国際情勢を展望しています。ご案内は NHK 放送文化研究所鎌倉千秋です。前半に引き続き3人のゲストご紹介します。アメリカの政治外交に詳しい同志社大学大学院教授の三牧聖子さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 中東情勢に詳しい放送大学名誉教授の高橋和夫さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 中国の政治社会情勢に詳しい東京大学大学院教授の阿古智子さんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: この番組は7月17日に収録しています。番組後半はまずアメリカと中国の関係について見ていきます。5月、アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談しました。トランプ大統領は米中両国を世界第一、第二の大国同士 G2 と呼び、会談は大成功だったとしています。一方、中国側は両首脳は今後3年の両国関係を建設的戦略安定関係と定義することで合意したとしています。トランプ政権の下での米中関係は対立点を抱えながらも対話を続けることで一致したことを成果と受け止めているとみられます。さあ、まず三牧さん、この米中首脳会談のアメリカ側の姿勢、どうご覧になりましたか？
2: 先ほどですね、言及された G2 という言葉ですね、これアメリカ外交の文脈では肯定的な意味で使われることって今までなかったんですね。というのも、中国というですね、大国だけれども、人権や民主主義を尊重しているとは言えない国家、確かに力においては中国に並ばれてきてるけれども、やっぱりアメリカは価値をリードしなきゃいけない、そういう意識がある大統領は、公の場でポジティブな意味合いで使うということはなかったんですね。それをトランプ大統領は、非常にポジティブな文脈で、SNS 等でも本当に隠さずに公の場で使っていると。やはりここに利益をもっと率直に追求して、中国が価値を蹂躙してたって大国でたくさんディールできるんだったらいいじゃないかというですね、そういうトランプ大統領のディール外交の危うさが現れたのが今回の米中首脳会談だったのではないかと思いますね。
1: タイミング的にはイラン情勢もありましたし、それからやっぱりトランプ氏にとっては中間選挙っていうのも非常に意識していた対応だったのかなと思います。

0: まあ、迎えてしまったということがあったと思いますね。中間選挙に向けてそれは自分が政策として行ってきたことなんですが、関税政策で支持基盤の農家を、まあ、痛めつけて怒らせて、まあ、自分の政策で、まあ、生まれてきた不満をなかなか解決することができない。で、ここで中国と大型ディールを実現して、なんとか中間選挙、戦い抜こうということで、まあ、この5月の首脳会談の場で、もう9月に、今度は習近平氏が訪米することまで決めたわけですよね。で、トランプ大統領はそこで中間選挙前で、さらに大きなディールを行って、まあ、なんとか中間選挙戦える材料にしようと。それがまず第一の思惑だと思うんですね。で、これ中国側から見れば、まあ、そうした、まあ、ディールで揺さぶることができるわけですよね。これだけ農産品を買います。ボーイング機を買います。まあ、そしたら中国側は、じゃあ私たちも条件があります。台湾問題等を出してくる可能性もありますよね。
1: 阿古さんはこの中国側がですね、今回の首脳会談をどう評価しているのか、中国側では何を得たのか、どうご覧になりますか。
2: はい、先ほど三巻先生おっしゃったようにカードは中国側にある。そして中国がホストする側で、まあ、中南海という、まあ、一番中心部ですね、習近平氏の自宅も執務室もあるというところに、呼んで、もう非常に素晴らしい待遇で、まあ、お迎えしたと。で、そして、まあ、天壇公園とかですね、こう、中国の伝統文化、まあ、天地思想とかを表すような、まあ、言ってみれば、家父長的な権威主義体制をもうアピールするかのような場所で、こう、二人一緒に歩いて、そのアメリカと中国という二つの大きな国が、まあ、この世界を率いていくということを、中国がホストとしてアピールすると。で、まあ、そのイメージは、ある種、まあ、グローバルサウスの国々などにはですね、非常にインパクトが大きくて、まあ、やっぱり中国はすごいなと。で、アメリカに何かものが言えるのは中国だというふうなイメージを作ることはできたと思うんですけれども、ただ一方で中国は、まあ、アメリカにはかなりもう、特にトランプ大統領何やるかわからないというようなところ、怖さもある中で、まあ、すごく慎重になりながらホストしていたというような感じもありました。
1: 高橋さんは、これ中東諸国から見てこの米中会談というのはどういうふうに、まあ、見えていたのか、そのあたりいかがですか。
3: はい、中東諸国が一番気にしていたのはやはりイランをめぐる戦争が戦われてますから、中国が何を言うのか、どこまで踏み込んでくるのかということでしたけれど、これに関しては、まあ、中国はあえて踏み込まなかったという印象を、まあ、中東諸国は受けて、で、中国を頼りにしているイランでは、まあ、失望感があったと思います。で、まあ、イランのからの攻撃を受けている、まあ、ペルシャ湾岸のアラブ産油国は、まあ、ほっとしたというところがあると思います。で、特に、まあ、みんなが気にしていたのは、中国が公に、イランに対してハイテク兵器を供与するのかどうかというような点だったんですけど、それは、まあ、公にはならなかったということで、おそらく中国が送ってきたメッセージは、アメリカが台湾に兵器を続々と供与するんだったら中国にもオプションはありますよ、でもまだこのカードは使いませんよというメッセージだったと思いますね。
1: この首脳会談ですけれども、台湾についてですね、習近平氏は対応を誤れば両国は衝突し非常に危険な状態に陥ると述べて、アメリカ側を強く牽制しました。一方、アメリカ側はこの会談に同席したルビオ国務長官がですね、アメリカメディアのインタビューに対して、主要なテーマではなかった、台湾をめぐるアメリカの政策は今も変わらないと述べたにとどまり、両首脳の発言内容は明らかにしませんでした。実際に何が話し合われたのか、なかなか見えてこない中ではありますけれども、阿古さん、台湾をめぐる首脳会談での動きはどうご覧になりますか。
2: はい、この米中首脳会談、世界に一斉に発信されて、その間、台湾の人たちも非常にこう不安な思いだったと思いますね。まあ、米中が接近していく中で、例えば台湾への武器、もう約束していたその武器の売却が行われないんではないかというようなこともありますし、イラン情勢などもあってですね、アメリカはアジアへの関与 が手薄になっていくんじゃないかということで、台湾への問題の、まあ、舵取りが難しくなってくるんじゃないかということがありました。であと中国はですね、非常に今拡張主義的な動きを活性化していまして、まあ、最近も、フィリピンの、まあ、南シナ海の方に、まあ、いろんな人工物を作ったりしてますけれども、バタン諸島について、その、まあ、領有権について学者の、まあ、研究

0: 成果などを利用してですね、中国の所有であると、タン諸島というのはすごい重要な地政学的にも重要なところでして、フィリピンと、台湾の間、にあるところなんですけれども、ですからそういうところで、グレーゾーン戦略とも言いますけれどもね、法律上はですね、所有権が中国にあるとは言えなくても、近代史の観点からですね、遡っていろんな検討を重ねていくと、でそういった帝国主義とか植民主義的なその歴史の中で不当にこう自分たちの権限を取られてきたんだというようなことを、学者を通して発信するというようなことを中国はかなりやっているということですね。
1: 台湾にとっては、非常にこの会談の前は、疑心暗鬼というか、何かカードになってしまうんじゃないかっていうような声も非常に台湾の社会では多かったと聞きますけれども、どういう今台湾の中での空気感なのかなっていうあたりは、
0: ね、もうまだ、今後どうなるか本当に不安定な感じですけれども、ただ米中はその経済がどちらの国も今かなり悪い状況で、そして貿易などで関税の問題などでより対立がひどくなってしまうと、自分たちその支持してくださっている人たちに

0: ないと。そしたらやっぱり台湾カードっていうのは何らかの形でやっぱり関わってしまうというようなことはある。台湾もうまくそのカードを上手に調整していくことが大事で、そのバランスの取り方っていうのは難しいところはあると思うんですね。まあ、日本との関わり方なども、また高市政権が非常に今のトランプ政権に近い立ち位置にあるんですけれども、それが果たして、そのような高市政権と台湾が接近しすぎることが、それがこのアジア太平洋地域を平和にすることについてですね、有効なのかっていうことはしっかり台湾の方も考えなければいけないし、日本も同じだと思いますね。はい。
1: さあ、三牧さんはトランプ政権の台湾への対応ですね、今回の首脳会談からどんなことが見えてきたでしょうか。
2: そうですね、かなり中国の習近平氏はですね、大々的に台湾問題に関して、最初の、冒頭でですね打ち出すと、それに対してトランプ大統領は、特に何か反論するということもなかったと。さらに、アメリカ国民、さらには世界にとっても衝撃的だったのは、この首脳会談後にですね、台湾のへの武器売却に関して、中国との、ある種ディール材料にするかもしれないというようなことに言及したことは、これアメリカ国内でも相当な衝撃を呼びましたね。というのも、これそもそもトランプ大統領の一存で決められることではなくて、台湾への武器売却っていうのは台湾関係法に基づいて行われていることで、歴代政権と台湾との間でこれは中国との交渉材料、議論の材料にしないですよっていうことを確認してきたことなんですね。なのでトランプ大統領はそういう先例ですね、歴代政権のと台湾との了解を本当に公然と否定するようなことを言ったということは、アメリカ国内でも強い批判を呼んでいたわけなんですね。やはり今までのアメリカの台湾への支持とか関与を支えてきたのは、やっぱり台湾が育んできた民主主義を守らなきゃいけない、アメリカは民主主義のお手本であるべきだというですね、そういうやっぱり民主主義とかそういう価値観がアメリカの台湾支援を支えてきたことを考えると、やっぱりトランプ大統領が台湾に対して歴代政権より冷淡なのは、やっぱりその価値というものを重視してないことの、ある種帰結って面もあると思うんですね。ただ他方、これがトランプ大統領と非常に個性的なですね、一人の大統領政治家だけの問題かというと、アメリカ社会見ているとですね、やはりちょっと覇権疲れというか、アメリカという国は今まで過剰介入してきたけれども何のいいこともなかったと、その間国内が本当にボロボロになっていて、本当に世界で何かあって、じゃあアメリカが出ていって解決するみたいなことはできないっていうですね、そういう非常に風潮も強まってるんですね。で、最近の世論調査だと、もう中国にアメリカは並ばれている、5年以内に抜かれる、そういうふうに答える人の方が増えていて、実際に中国が台湾に関して何か思い通りにですね、ことを進めようとした場合に、どれだけアメリカがそういう行動を原理原則に掲げてそれはしちゃいけないですよと、あまりあなたが強行する場合アメリカだって何か手段を講じますよっていうような強いスタンスで出るかどうかっていうのは、ちょっとこうトランプ大統領だけじゃなくて、アメリカの今の国内にある世論を見ても、いまだに議員は基本的には超党派で台湾を支持してますけれども、市民の、いまだに市民にも台湾へのシンパシーはありますけれども、じゃあアメリカが守らなきゃいけないっていうような強い感覚があるかどうかっていうと、そういうものは、過去に比べて薄れてきているのかなというようなところもありますね。
1: 今のお話、阿古さんお聞きになって、長期的に台湾への関心が薄れていくとしたら、これは台湾にとっては非常に難しい立場にあるんじゃないかと想像するんですけど、どうですか？
0: そう思いますね。やはりこのトランプ政権の間に作られたいろんな破壊された部分っていうものが、回復していくのには時間がかかりますし、あと遠く離れたアジアへの関心っていうのは、アメリカに余裕がない時はですね、やはり手薄になってしまうっていうのはありますから、そういう意味で、あまり頼りにならないなっていう、じゃあ自分たちでどうしたらいいんだろうって言っても、やっぱりアメリカの力が必要だという、非常に不安定な状況に追い込まれていると思いますね。
1: 話はですね、中国国内についても少し詳しく見ていきたいと思いますけれども、阿古さん、改めて中国国内というのは今どういう状況でしょうか？
0: はい、 私の肌感覚的には非常に不安定だと思います。経済も政治もですね、まあ、経済的にはあの不動産価格も上がっていきませんし、失業率が何といっても高いです。で若い人たち、まあ、あの大学を出たり大学院出ていてもですね、まあ、正規の

0: 安定した仕事がなかなかないということで、ウーバーのドライバーやったりとか、まあ、つなぎつなぎなんとか、生きているという人が少なくないですね。で、一番いい仕事は公務員なんですけれども、そういうこう、政府系とか権力があるところにしがみつくかのように、まあ、まあ、そういった人たちが、優遇されるような状況というのができている社会というのは、汚職がはびこりやすいです。やはり権力がすごく、もう絶対視されていて、ですね、でそして社会保障なども中国の場合そういう権力を持つ共産党員とか、まあ、政府のそういう役人とかの、まあ、社会保障の体系と一般の人たちそれも都市と農村では全くこうレベルが違いますのでもう本当に貧富の格差が固定化していってよりその権力を、まあ、崇拝するようなそこで権力がきちんと監視されていかないで言論統制で見られたくないものはもう消していくというような状況ですのでものすごい腐敗が深刻です。で、そういう中国の人たちが、まあ、やっぱり真面目に生きている人たちが、まあ、もう自分たちの両親も正義感もずたずたにされるような状況で、まあ、いられないっていうことで、まあ、走るに線って書きますね。増支援って言いますけども、まあ、外になんとか逃げるという形で、まあ、南米なんかを経由してアメリカに向かっている人たちたくさんいましたけども、今アメリカもああいう状況で、ICEに捕まったり、移民局に捕まったりしてしまう、強制送還されてしまう。東南アジアでも、私も、タイなどにですね、移住した人たちが強制送還されていってますもん、すでに。で、やっぱり中国の、まあ、その当局が、そういったタイの当局などとつながってですね、特にそういう人権活動とか、公共知識人とか、そういう言論に関わる、批判的にちゃんと国の問題、社会、自分たちの出身国、社会の問題を、見ることができる人たちへの弾圧っていうものを強めていて、それは香港などもそうなんですけども、ここ、最近、独立書店と言われる書店の経営者たちが次々に逮捕されていっています。ですから、もうこの本は置いちゃいけないっていうような、そういうリストがあって、そういった本が並んでいる本屋にはもう、容赦なく介入しますよと、逮捕しますよというような、そういう状況になっています。
1: 中国は G2 アメリカにこう対等に並ぶ存在になったけれども中を見てみると非常に統制のこう力を強めている状況ということですけれどもそういった中国との関係について、まあ、対立を避けようとしているアメリカと中国の関係一方で日本との関係は中国はこれ非常に悪化した状態が長期化しています。改めて阿古さんこの日中関係の現状をどうご覧になっているでしょうか。
0: はい、非常に悪いですね。もう戦後、まあ悪い時期いくつもありましたけれども、かなり最悪の状況まで来てしまっていると、まあ実際そのパイプがなかなかこう気づけないというか、日本側はその中国のそのある程度のポジションにある人たち、まあ政治家と会いたくてもですね、アポイントを取りたくてもなかなか取ることもできない状況だし、まあ日本にあるその中国大使館などもですね、ある種、まあ動きが取れないというか、本国の方の支持があるので、こう積極的に何かこう日中関係を改善しようというようなそういった動きは中国側のその外務省の外交部の人たちの方からもなかなかこう打ち出しにくいという状況になっていてですね。まあ、ただこう経済についてはですね、日本企業も中国とのビジネスをこう拡大させている領域もあるわけだし、そのやはり隣の国でどうしても全部切ってしまうということなんてまあ無理ですよね。まあ最近もレアアースの関係で日本の方が逮捕されてしまいましたけれども、中国の国内法、まあ特にその貿易輸出管理というものに関して言うとですね、まあ今非常に自国優先主義というか経済を武器化するような形でその輸出管理をしていてですね、まあ日本の企業から考えればですね、そのここまで努力していろいろとこう関係築いてきたのはいきなりそういった法律ができて、まあどうしようもない状況に追い込まれている企業も多いと思うんですけども、そして法律や制度の変化も早いですので、なかなか難しいところはあるんですけれども、まあなんとかしてその政府間もそうだし、経済関係でもそうですし、コミュニケーションを続けていくしかないですよね。なんとかこう、できることをやっていくっていうことが大切かなとは思います。
1: 三脇さん、高橋さんにもお伺いしていきたいと思いますけれども、日本としては中国との関係をどうしていくべきなのか、このあたりどういうお考えがあるでしょうか。まず三脇さん、いかがですか。
2: そうですね、まあ、やはりアメリカとも対中政策に関して歩調を合わせられてないんじゃないかというところもとても気がかりなんですね、うん。まあ、トランプ政権にはトランプ政権の思惑があって、まあ、非常にまあ対中融和的なモードで、もうすでに次の首脳会談も決まって、まあ、今年はまあ多くて4回直接会うというようなですね、話もあるような状況で、まあ、そして日中関係が悪化していることをアメリカはあんまりやっぱり好ましく見てないと、まあ、この日中関係の悪化、米中関係に持ち込まないでほしいというようなですね、まあ、そういうようなトランプ大統領の姿勢があって、まあ、この日中関係の悪化においてですね、まあ、アメリカが日本の側に立って、まあ、中国と対峙してくれるような構図には、まあ、全然なってないわけですね。でさらに、まあ、今日お話ししてきたようにアメリカがもうかつてのように何かあったら駆けつけてくれるようなですね、頼りになるような国ではだんだんなくなっていると、まあ、守ってやらなくはないけれども、まあ、一体何が出せるんだと、まあ、対米投資とか、まあ、防衛費の増額とかアメリカの要求もどんどん上がっていて、まあ、となると我々安全のためにはやっぱり隣国と揉め事を起こさないっていうですね、うん、まあ、そういう慎重さとか、まあ、外交が必要になると思うんですが、まあ、今揉め事を起こしてしまってなかなかそれが解決できない状況になっていると、やはりこのアメリカの変化ですね、それも最も重要な同盟国でありながら、まあ、日本はまあ適切にそうしたアメリカの変化を理解できていたんだろうかと、かつてのような頼りになるアメリカとイメージのままに、まあ、隣国中国と関係を悪化させてしまって、結局アメリカも手助けしてくれることもなく今関係が悪化したままということになっている、そんなふうに見てます。
1: 高橋さんはそうした日本の今の状況を見て、立ち位置として日本はどうすればいいんですかね、この日中関係というのを。
3: 思うんですけど、今の日中関係の法的な、まあ、基礎ができたのは1970年代ですよね。日本の経済力が非常に強くて、経済的なバランスは日本に優位な時に構造ができたので、この構造が日本にとって有利なんですよね、うん。でにもかかわらず、まあ、最近ずっとこの現状を変更するような動きを日本側がしてきたというのはとても愚かなことに思いますね。それからもう一つは、まあ、日本と中国対立点はいろいろあるんですけど、必ずしも全ての点で対立する必要はないわけで、例えば、まあ、日本も中国も中東の石油に依存しているというところは同じ側に立ってますから、もう少し協力する場面があってもいいのかなというふうに思いますね。ですから共通点を探す、共通の利害利益の点を探すという努力がもう少しあってもいいのかなという気がします。で何よりも排すべきはなんとなく中国敵視するような感情論だと思いますね。でこの点はやはりなんか私もいろんなメディアに出させていただいて、メディアの責任も大きいかなと思うんですけどね。
1: まあ、今後日本がどうしていけばいいのか、この後も引き続きお聞きしていきますけれども、ここで音楽を挟みましょうか。阿古智子さんのリクエスト曲をお送りしたいと思います。さあ、どんな曲でしょうか。
0: はい、追遅延の偽和尚という、まあ、日本語タイトル、はいはい、これ1989年に発売された曲で、まあ、追遅延というとその天安門事件の時 の、 俺には何もないという嘘よという歌が非常に有名ですけど、その時の、まあ、アルバムの中に入っている曲ですね。で和尚というとですね、まあ、孤独で自由にこう何も縛られずにこう旅をするというようなそういったイメージがあるんですけれども、そういう自分の道を歩むということは、まあ、孤独なそういった歩み方をすればですね、他人との、まあ、交わり方に悩むというかですね、そういったところもある。だからこの歌詞の中に愛をくれるなとか自由を失うのが怖いとかいうような歌詞も含まれています。で、まあ、このもう古い曲ですけれども、うん、今その若い世代がカバーして歌ってますね。ヒップホップ の、 ガイっていう歌手とかですね、あと女性シンガーですごいパワフルなボーカルのタンウェイウェイとかですね、そのあとホアチェンっていう歌手などもですね、自分たちなりにアレンジしてこの歌を歌っている。ですからこの若い人たちも今ある意味で孤独でどうやって他人と交わったらいいのか、そして自由を失いたくないっていう気持ちもありながら生きているからこの曲をカバーしているのかなというふうに思いました。

0: 続いては戦後80年かけて国際社会が築き上げてきた秩序やルールが危機に瀕する中、これからどのように新たな秩序を再構築できるのか考えていきます。今年の1月、世界経済フォーラムの年次総会ダボス会議でカナダのカーニー首相が演説をし、法に基づく国際秩序についてもう機能しない、我々は断絶の最中にいると指摘した上で、大国ではない中堅国ミドルパワーの結束を呼びかけました。さあ、三牧さん、このミドルパワーの結束ということですけれども、どれぐらい可能性があることなんでしょうか。
1: そうですね、まあそうは言っても、やはりこれらのカナダも含めてですね、アメリカがまあイラン戦争に出た時には、まあ、なかなかそういうアメリカを止めることもできなかったわけですし、まあ、ミドルパワーの連帯というのはそんなに簡単ではないなと思いますね。その上でやっぱりこのカーニー演説の重要な点っていうのは、まあ、なぜそうした今まではまあ今もですね、なかなかまあちょっと理想的ではないか、現実的には難しいんじゃないかっていうミドルパワーを模索しなきゃいけないかというと、ついにまあ、中国やロシア、さらには我々の同盟国であるアメリカも、ベネズエラ軍事行動が示したように、もう国連にも諮らずに、まあ、本当にまあ自分がやろうと思った時に軍事行動をやる、でその後にまあ国際法は関係ないと、もうトランプ大統領が私は私の倫理的な関心判断でやっていくんだと、もう公然と国際法を否定するような、そういう国になったこの現実は見据えなきゃいけないと、まあ、かつてのようにアメリカがそれなりにですね、まあ理念を掲げて、まあ、いろいろ国際法をアメリカが破ったことは何度もあるんですが、一応理念としては法の支配等を掲げていた。なので、まあ、あなたの行動全然理念と違いますよということで、アメリカもまあ行動を改善できた、そういう時代はもう過ぎ去ったんであって、ノスタルジーに浸ってはいけないというですね、まあ、そういうその前段に関してはとてもまあ説得力のある話で、まあ、そうした危機感というものは同じくミドルパワーとして日本もまあ共有して、日米関係大事だけど、その日米関係大事だから、日米関係大事にしてれば自分たちは大丈夫なんだっていう、まあそういうノスタルジーから脱却すべき時にまあ来ているのかなというふうに思いますね。
0: こういったカナダの首相からの連帯の呼びかけ、ミドルパワーの結束というのは、実際にそういう動きは見えてきているんでしょうか。三牧さん、いかがですか。
1: そうですね、なかなか、まあ、やはりアメリカという存在はいかに本当にですね、まあ、危険な国になって、現状変更をためらわない国になっても、まあ、関係は切れないというですね、まあ、どの今本当にアメリカの同盟国がどの国もですね、本当にアメリカとの付き合い方苦労しているところなんですが、例えばやっぱりイラン戦争、これはアメリカイスラエルの先制攻撃で始まった違法な戦争なわけですね。で、まあ、これは本来違法な戦争として批判しなきゃいけないところ、批判はなかなか同盟国ができなかった。まあ、しかしホルムズ海峡に、まあ、同盟国だったら艦船を送ってホルムズ海峡を正常化するのを手伝いといった時、やっぱり同盟国としてもこんな違法な戦争に加担することはできないということで、まあ、みんな艦船を送らなかったわけですね。まあ、そういうところではやっぱり、まあ、一国ではなかなかアメリカにノーと言えなくても、その他の国々が、まあ、アメリカの要求を拒否しているということで、まあ、最低限このアメリカの違法な戦争に加担しないという点では、まあ、ミドルパワーの、まあ、結束的なところは示せたのかなとは思いますが、しかしその他のヨーロッパのアメリカの同盟国がそれなりに、やはりこのイラン戦争っていうのは違法な戦争ですよ、だから加われないんですよと言ったのに対して、まあ日本の高市首相は今に至るまでイラン戦争に関しては法的な評価は差し控えたままと、これはやっぱり法の支配、日本外交としてもですね、目的として掲げてきた法の支配、まあ例えばその他の国がロシアや中国が法の支配に反した時は批判するけれども、同盟国のアメリカが法の支配を直接的に蹂躙してもですね、何も言わないということになっては、やっぱり日本ってその掲げている理念をどう考えているのか、真剣なのかと、やっぱり日本自体も国際社会に問われてしまいますので、やはりまあそのミドルパワーの連帯、結束、もっとですね、まあ、イラン戦争に関してはもっとできたんではないかなというふうには思いますね。
0: さあ、高橋さんにお聞きしたいと思います。高橋さんはこれまで番組で何度もですね、戦後の国際秩序と、まあ、我々がこう言う言葉に対して、それは欧米にとって都合のいい秩序であって、いわばそれは二重基準、ダブルスタンダードの秩序だったということをもう何度も繰り返し指摘されているんですね。で、今、まあ、そういった秩序でさえ揺らいでいる中で、カナダの首相がミドルパワーの結束を訴えているわけなんですけれども、これ中東諸国あるいはまあグローバルサウス含めて、そういった国々からはこれの呼びかけというのはどう映るんでしょうか。
2: まあ、当然の声として出てきたなというところがあると思いますね、はい、ですからこれまでは秩序はあったんですけど正義がなかったんですね。パレスチナ人の人権は無視されてるしという、うん、で、まあ、今回イランでの戦争を見てると、まあ、アメリカの意思が通らないと、あるいはウクライナの戦争を見てるとロシアの意思が通らないと。ですから、まあ、かつて大国とあるいは超大国とされていなかった国々でもそれなりの自己主張ができると。でそうした国々が、まあ、連携することで発言力を増していくことができるのではないかという希望はありますよね、うん、でそれが、まあ、中東におけるパキスタンとかトルコとか先ほど申し上げたエジプトとかサウジアラビアが新たな安全保障の枠組みを考えようというような機運につながっていると思います。ですからできれば、まあ、かつての秩序はあるけれど正義はないという世界から秩序も正義もという世界へ、うん、まあ、移行していただきたいなというのが希望ですけどね。
0: 日本としてはどんな道があるのか、高橋さんはいかがでしょうか。
2: 往々にして我々はアメリカか中国かって二者択一で考えるんですけど、私はもっと欲を出してアメリカとも中国ともやっていくんだという姿勢があってもいいと思うんですね。でそういう中で私はとても教えられるのが、まあ、東南アジア諸国の外交で、政治面ではアメリカとの密接な関係を維持し、経済面では中国との関係を維持して、どちらか一方を選ばせないでくれというのが ASEAN の姿勢ですよね。それからもう一つ ASEAN に関して指摘しておきたいのは、東南アジア諸国はもうずっと平和に共存してきたような印象を持ってますけれど、実は70年代まではインドネシアとマレーシアが対立してたり大変な世界でしたよね。でアメリカ軍がベトナムあるいはインドシナ半島から撤退するという中で、どうやって秩序を維持するかということを東南アジアの人たちが考えた結果 ASEAN が出来上がって、うん、その ASEAN が結局かつては敵対視していたベトナムも飲み込む形で東南アジア全体の安定化につながったわけですよね、うん、ですから我々は、まあ、中東の人も我々も東南アジアの歴史から学ぶことは非常に多いように思いますね。ですからアメリカ軍の撤退というストーリーは今ペルシャ湾で語られてますけれど、東南アジアではもう1970年代に起こったんだということを指摘しておきたいと思います。
0: さあ三牧さんはいかがですか。
1: 今高橋先生がご指摘された東南アジア諸国はアメリカか中国かっていう踏み絵を踏まされたくないっていうのはとても大事なところだと思うんですね。で最近日本外交でもミドルパワー連帯とか、まあ、語られるようになっていますが、まあ、そこでは暗にですねやっぱり対中っていうようなところが、まあ、含意されているようにも思うんですね。それは東南アジアの人たちが望んでいることではないですよね。で実際にこのミドルパワーを打ち出したカーニー首相自体ずっと冷え込んでいた中国との関係を改善させるためにカナダの首相としては8年ぶりに訪中して、まあ、ちょっといろいろ対話 のとか、まあ、いろんな貿易上の話とかをしてきたわけなんですね。なので、まあ、この日本がミドルパワー連帯、まあ、アメリカだけに頼っていては危険だというようなところでですね、そして法の支配を守るためにミドルパワーというふうな、まあ、そういうふうな姿勢を見せていることはいいんですけれども、まあ、そこに、まあ、今日本自体が非常に

0: をこの議論に持ち込んではいけないというふうに思いますし、まあ、日本外交の強みっていうのはなんかどの国とも決定的に対立しないっていうようなそういうところにあったと思うんですけれども、まあ、今こう目下の、世界状況にあって、まあ、これだけまあ対中関係が悪化してしまって、なんとなくこう日本と付き合うといつもこう対中みたいなものを持ち込まれるっていうような、こう日本外交のそういった全方位性とか、どの国ともそれなりの関係を保つっていうようなちょっと良さが最近消えているのかなと、これを取り戻してほしいなというふうに思いますね。
1: 戦後の国際秩序が揺らぐ中、各国の社会のその内側でも格差の拡大、生活不安を背景に既存の政治や経済の仕組みに対する不満が広がっています。番組最後はですね、こうした変化を若い世代の動きを手がかりに考えていきたいと思います。さあ、まず三牧さん、前半でもアメリカの若い世代の間で民主社会主義を支持する人たちが増えているというお話いただきました。こう改めて若い世代を中心にこうした考え方に関心が広がっていることをどうご覧になりますか？
0: そうですね、長い冷戦を戦ったですね、アメリカで社会主義ってものに対する抵抗感も薄れて、でこの若者たちのですね、具体的にどういう話しているかってところに耳を傾けてみると、別にこうイデオロギー的に社会主義を支持しているわけではないんですね。もうあまりに我々の国は今まで戦争とか、まあ、そうした人々を殺すとか、まあ、生活を苦しくすることにお金を使いすぎてきたと。さらにまあイスラエルに関してはイスラエルがパレスチナ人を殺害することを幇助しているじゃないかと。そうじゃなくて、まあ、本当に人々の暮らしを助ける、そういうことにお金使おうという、まあ、極めて本当人間的な真っ当な訴えとして、まあ、その一つ の, それを象徴する言葉として民主社会主義が出てきている。これはまあある意味今までのこの20年超のですね、テロとの戦いをまあ散々やってきたアメリカ、そういうことを見ると、まあ、こういう主張が若者の支持を得るっていうのはある意味、まあ、当然なのかなというふうに思うわけですね。でもちろん、まあ、アメリカ社会といえばもう分断なんですが、まあ、この民主社会主義の広がりが示すのは、まあ、そうは言ってもそういった移民ジェンダー、こう文化をめぐる闘争ばっかりしてられないよねと、やっぱり格差の問題が中核的な問題だよねっていう、まあ、そういう認識も着実に広まってるように思うんですね。まあ、なので、まあ、こういう、まあ、とりわけ若い世代が台頭していくことで、まあ、こんな分断してる場合じゃないよねと、みんなまとまろうっていうふうな、なんか団結がまた統合が取り戻されていくような、まあ、そういう兆候もありますし、確かにこれらの若者も海外で戦争する方ももうやめてほしいというところは一致してるんですが、じゃあ海外の人たちがどうなってもいいよと、まあ、そのトランプ政権で国際人道支援機関の USAID が解体されたという話をしましたけれども、そういう動きにはやっぱり反対する、まあ、ガザのパレスチナの人たちの苦境に最も心を痛めている世代ですので、戦争みたいな関与じゃなくて、でも何かアメリカができることはないかっていうですね、そういう新しい世界の関与のあり方みたいなものも、まあ、この世代に、まあ、新しいアメリカに生まれていくといいなというふうにも、そんな、まあ、期待を持って見ているところです。
1: さあ、阿古さん、こういった若者のアメリカの変化、どう聞かれますか？
2: はい、やはり資本主義への異議申し立てというか、まあ、そういう文脈で中国に注目する人たちが出てきているかなと。そのライフスタイルなんかでもですね、朝起きたら白湯を飲むんだよ中国人はみたいな、その中国文化とかそういったものへの憧れみたいな、ある種、まあ、西洋から見た中国という意味で理想化されすぎているかもしれないんですけれども、まあ、西洋の行き過ぎた商業主義とかそういったものに対抗するようなところから出てきている。ただ中国、今の中国は社会主義でもないと思いますし、共産主義でもないというか、もうものすごく権力を集中させた権威主義国家であり、その経済的にも透明性が低い汚職なんかもはびこっているような、そういった体制のところに対して憧れを抱くっていうのが、私の友人なんかもアメリカでジャーナリストやってますけれども、なぜ理解してもらえないのかなと。そういう問題もちゃんと踏まえた上で中国のことを見てほしいっていうふうに言っていましたけれども、中国のソフトパワーとかプロパガンダのですね、使い方も上手ですよね。ですから TikTok とかいろんなものもどんどん浸透していきますし、で若い人たちがそれに影響を受けてしまうということはあるかなと。 まあ、でも私たち民主主義の国ですから、いろんな問題はあって、その、まあ、異なる立ち位置の人たちの間で対立があったとしても、それを調整していくっていう部分は大切であるし、こういう中国の文化とかライフ

0: スタイルで面白いところいいところは取り入れたらいいですけれども、自分たちの基礎というかそういうものをもっとしっかり見つめ直すっていう、そういうところからやっていかなきゃいけないんじゃないかなというふうには思います。
1: で、一方で阿古さん、その中国の若者は今の社会をどう見ているのか、このあたりどうですか、実際は。
0: 中国の若者もいろんな経済的な状況とか教育を受けてきた環境も異なるとかいうのはあるんですけれども、その格差ものすごくあるというのはね、お伝えしましたけれども、最近会った若い人、日本に住んでいる人ですけれども、彼女はすごい苦労して、そしていい大学に入ったんですね。家庭の環境とかも悪かったのに、でも退学してしまうんですけれども、やっぱりその社会のその不正義を見てもう耐えられなかったと。で、その、そういうところから自分なりにいろんな農業とかですね、環境保護とか、そういった活動を、し始めたわけなんですけれども、やはりその、地方のそういった権力の中で、こういった新しい環境保護とかの活動を受け入れられないような企業などと対立してしまって、そして、中国を出ることになるわけですね。こういう頑張って社会を良くしていきたいと思っている人たちにとって、生きづらいところだと思います。フェミニストにしても LGBTQ とかそういった人たちにとってもそうだし、あとマイノリティの人たちですね。そういう少数民族の人たちとか、その何かこう問題意識を持ってやろうと思っても、もう排除されていく、それどころか、逮捕される可能性もあるっていうような状況です。
1: 高橋さんにもお聞きしたいんですけれども、高橋さんはこれまでの議論を聞きになってどんなことをこう思われますか？
2: 中国もアメリカもそれぞれ多様ですから、一般論としては語りにくいんですけれど、私がやっぱり思うのは富の過度な集中ですよね。一部の人たちが非常にたくさんお金を持って、でそのお金を使って政治に介入してさらにお金を貯めていくという、そういうなんかシステムに対するやる気でなさということ、それからもう一つは富の源泉としてテクノロジーがあるということ、だからテクノロジーを抑えた人が莫大な富を蓄えると、でそのテクノロジーが誰のために何のためにどういうふうに使われるのかが、大多数の人にとっては見えないという不安感、そういうものがなんかこう中国にしろアメリカにしろ中東にしろ漂っているような、そういう漠然とした感覚を持っています。で、分断があり対立があるんですけれど、やはり不正義があるならばそれに抗議する人たちがいて、対立があること自体は私は悪いことではないと、そういうふうに思ってますね。
1: 今木さん、いかがですか？改めてご意見があれば。
3: そうですね、やっぱり最近テック業界はもうアメリカはもう全力でですね、AI というものに投資しないと中国に負けてしまうと、中国に対する優位を保つためにもう AI ってものはどんどんですね、国家もどんどん助けてこの産業は発展していってアメリカの優位を保たなきゃいけないんだっていうのは前面に押し出されているんですね。でも多くの人たちがまさに先ほど高橋先生がおっしゃったように、これ本当にこの AI の技術をどんどん発展させていく、これ誰が利益を得るのかと、でその過程で一体どういうふうに学習して私たちの権利とかどうなっていくのかとかでいろんな不安が生まれていて、最近アメリカで AI のデータセンターを自分たちの地域に作るのに反対する運動がものすごく起きるようになってるんですね。トランプ政権としてもそれはアメリカの技術発展を妨げる危険な運動なんだみたいなことをついに言い出してるってことは、それだけ広がりを見せていると。人々がつまり AI でものすごく独占的な利益を得る非常に一握りの人がいる一方で、AI のデータセンターってそこの環境とか水とかで電力吸い上げて、もう自分たちの生活を大きく破壊する。一部の富裕層だけが得をして、多くの庶民は本当に損をして、自分たちの生活にとっても必要な水とか、電力が失われるっていうことで、これも本当に格差の、象徴として、一つ AI のデータセンターに対するものすごい反対運動が出て、ニューヨークが初めてデータセンターを1年間作りませんというですね、そういう州になってこの動きも拡大していくかもしれませんよね。で、やっぱり今のアメリカ見てるとですね、やっぱりそのいろ

0: ジェンダーをめぐっていろいろ対立煽る言説があるけれども、やっぱりこれはまあ富裕層によって煽られた対立なんじゃないかと。富裕層はまあ庶民が右と左に分かれてまあこう争ってくれてれば、本当は自分に向けられるべき批判が回避されて、なのでまあ非常にまあイーロン・マスク氏がまあ X 保有してることもあって典型的ですけれども、常になんか文化闘争、このまあ、いろんなこと言ってるわけですよね。でも多くの人たちは、まあ、実はこの多くの批判はマスク氏、この富の集中に対して向けられるべきで、これはやっぱりここまでの一人 の, 人間がここまで富を持つっていうのは不正義じゃないかっていう声が、まあ、気づきが本当にアメリカに広まってるんですね。まあ、そういう、まあ、このアメリカの人たちの気づきがどういうやっぱ政治運動を生み出していくのか、現状を変えていくのか、まあ、そこは一つ注目したいところだと思います。
1: では最後にですね、2026年の夏、私たちがこの世界を生きていく上で大切にすべきことは何かお伺いしていきたいと思います。まず高橋さん、いかがでしょうか。
2: はい、常にニュースは圧倒的な勢いで流れてくるんですけれど、私はやはり時々立ち止まる必要があると思うんですね。はい、でそのニュースの意味は何かということを考える必要があると思うんですね。で考えるために一番いいのは読書ですけれど、次にいいのがやはりラジオを聞くということではないかなと思ってます。
1: ラジオですか。
2: はい、テレビは映像という圧倒的な力を持って我々の感情に訴えてくるんですけれど、ラジオは映像がない分我々は考えないといけない、想像力を発揮しないといけない。でぜひその想像力を持って、今、まあ、イランの人はどう思ってるんだろうか、中国の庶民はどう思ってるんだろうか、パレスチナの人たちはどう思ってるんだろうか、ということを考えていただきたいと思いますね。立ち止まって考える、それが、まあ、私のメッセージです。
1: はい、さあ、あこさんはいかがですか。
3: はい、今日はミドルパワーの話がありましたけど、私は一般民衆のミドルパワーが大事かなと思いますね。今やっぱり貧富の格差が大きくなって、権力を持つ、まあ、独裁的な構造がある中で、でも独裁者を生む構造っていうのは一般民衆もある種作ってしまっているわけですよね。自分たちと無関係ではない、だからその、まあ、小さな存在である一般民衆が力を結集して、そして抵抗していかなければいけない。そのためにはメディアを、まあ、と接するときもですね、ちゃんと読み解く力、先ほどラジオの話がありましたけども、まあ、どんどん流れてくるものをただこう、まあ、吸収するだけではなく、それを批判的に読み解いてい、くという、そういうリテラシーも、増さなければいけないし、教育の面でもですね、いっぱいいろんなことができるかなというふうには思います。
1: さあ、そして三巻さん、いかがでしょうか。
0: 今年に入ってですね、まあ、アメリカがあちこちで戦争を軍事行動している中で、まあ、本当に人類の危機って加速して進んでるなというふうに思いますよね。やっぱり気候変動の問題、まあ、本当に、ね、ヨーロッパで、まあ、エアコンが整備されてない地域で本当に数千人の単位で、まあ、そうした熱中症で亡くなっているというようなですね、まあ、そういうニュースもあって、しかしまあそうしたニュースが、まあ、戦争のニュース等で書き消されてしまっていて、まあ、本当に私たちが直面している危機は何なのか、で本当にそこに向けて本当に、まあ、みんなのこう努力を集中しなきゃいけないのに、まあ、いろんなところで人間が起こした問題でそこに集中できてないと。でさらにやはり、まあ、技術っていうのはこういう人類的な危機を救うためにとっても大事なものなんですが、その技術が一部の人たちに握られてることによって本当に人類の救済に使われるのかかなり疑問になってるわけですね。さらに、まあ、現代の富裕層にとても見られるのは、じゃあもう地球、まあ、このまま気候変動等で住めなくなっても自分たちはまあ火星とかその技術の恩恵を受けて、まあ、違う可能性があるよっていうのはですね、本当にこう人類的危機をどうにか止めようとすることへのこう冷淡さっていうのが非常にやっぱり現代の富裕層に見られると。なので技術の発展は重要なんですが、それがやっぱり地球の未来を救うため、人々、そこに住む人々のために普遍的に使われることが非常に重要で、まあ、そういったまあ技術と民主主義の問題が非常にやっぱり今後の一つ鍵になっていくのかなというふうに思っています。
1: 戦争と分断の世界を生きる2026夏、およそ2時間にわたって番組をお届けしてまいりました。同志社大学大学院教授の三巻聖子さん、放送大学名誉教授高橋和夫さん、東京大学大学院教授阿古智子さん、皆さんどうもありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: ご案内は鎌倉千秋でした。

マルグリット・モノー作曲、栗山和樹編曲、愛の讃歌。ピアノ小原隆、円光寺正彦指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏です。

0: 4時の NHK ニュースです。
1: 今日未明、奈良県香芝市の西名阪自動車道で軽自動車同士が正面衝突して2人が死亡し、1人が重体となっています。事故の直前に5キロほど離れた料金所で U ターンして逆走する車が目撃されており、警察はどちらかの車が逆走を続けた末に事故が起きたとみて調べています。今日午前1時10分ごろ、奈良県香芝市今泉の西名阪自動車道の大阪方面に向かう車線で軽乗用車と軽ワゴン車が正面衝突しました。この事故で双方の車に乗っていた合わせて3人が病院に運ばれ、このうち軽乗用車を運転していた大阪八尾市の土本邦幸さん77歳と助手席の男性が死亡したほか、軽ワゴン車を運転していた大阪西成区の32歳の男性が胸を強く打つなどして重体となっています。事故の直前に現場から西に5キロほど離れた大阪柏原市の料金所の手前で東から走ってきた車が U ターンして逆走するのが目撃されていたことが警察への取材で分かりました。警察は2台の車のどちらかが逆走を続けた末に事故が起きたとみて調べています。太平洋戦争中に台湾沖の海域で命を落とした人たちの遺体が漂着したとされる台湾南部の海岸で遺骨の試掘調査が今日から始まりました。台湾とフィリピンの間にあるバシー海峡周辺は太平洋戦争当時の重要な輸送ルートで、旧日本軍の艦艇や輸送船がアメリカ軍の潜水艦に撃沈されるなどして10万人以上が犠牲になったとも言われています。バシー海峡に面する台湾南部平頭県の海岸には戦没者の遺体が漂着したとされ、厚生労働省の委託を受けた日本戦没者遺骨収集推進協会の派遣団や台湾側の協力者などおよそ10人が今日から遺骨の試掘調査を始めました。およそ2メートル四方の範囲をクワなどの道具を使って少しずつ掘り進め、遺骨が見つかれば今後収容に向けた調整を行うということです。調査は今月31日まで2カ所で行われる予定で、日本と外交関係がない台湾では日本政府による遺骨の収容が進んでおらず、実現すればおよそ半世紀ぶりとなります。日本戦没者遺骨収集推進協会の井上達明調査派遣団長は、遺骨の帰りを待っているご遺族やご家族に対しては大変お待たせして申し訳ないが、やっとここまでこぎつけたと謹んで報告したい、一日も早く遺骨を見つけて日本に送還したいと話していました。サッカーワールドカップ北中米大会の決勝では史上初めてハーフタイムショーが行われ、前半と後半の間の中断時間が通常よりも長くなりました。ショーにはマドンナさんや韓国の人気グループ BTS などのアーティストが登場し、アメリカらしい華やかな演出で会場を盛り上げました。このため前半終了から後半開始までの中断時間はおよそ27分間に及び、国際サッカー評議会の競技規則で15分を超えない範囲と定められているハーフタイムの時間よりも大幅に長くなりました。これについて SNS では豪華なショーで楽しかったなどと歓迎する声があった一方で、選手や試合の流れへの影響を懸念する観点から規則を守るべきとか、長すぎて選手のコンディションに影響するなどといった意見も見られました。大リーグ、ホワイトソックスとブルージェイズが対戦し、村上宗隆選手と岡本和真選手がいずれも先発出場しましたが、村上選手は3打数ノーヒットで打率は2割3分1厘に下がり、

0: 木の音が響く IG アリーナです。外は猛暑、厳しい日差しが照りつけています名古屋です。今日は関東甲信から東海地方梅雨明けが発表されました。今日は名古屋でも37度を超える気温が観測されているという猛暑の中で行われている名古屋場所、名古屋城の北の名城公園にあります IG アリーナは、今日祝日海の日ということもありまして早い時間から末席を中心に観客で埋まっています。昨日は横綱大関がすべて勝って中日にして今場所初めての上位安泰で迎えるという9日目、今日から名古屋場所は後半戦に入りました。ここまで7勝1敗で横綱昇進を目指す大関の霧島、そして10勝で大関復帰が叶う青錦も7勝1敗、さらには平幕の琴栄光、獅子とこの4人が7勝1敗、6勝2敗で横綱の豊昇龍など6人が続くという状況でこの9日目に入っています。このラジオの放送の解説は関脇武風の押尾川親方です。実況アナウンサーは高山です。向こう上面からは三部アナウンサー、そして東西の花道のリポートは東が片平アナウンサー、西が佐藤アナウンサーの担当です。押尾川さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はその注目の霧島は美ノ海と、そして、関脇青錦、昨日の相撲で左の足を痛めましたけれども、今日は一度もまだ勝ったことない横綱大の里戦が組まれました。青錦と大の里、そして結び横綱豊昇龍に新三役の吉野富士と組まれました。押尾川さん、はい、昨日青錦がですね、隆の勝との取り組み、あの体勢を最後は勝った後にですね、はい、崩して左の足の親指を痛めたという、本人は昨日終わった後に話をしてくれましたけど、その中で今日大の里戦を迎えるというですね、一番が組まれました。
1: やはりこの土俵に上がる以上はですね、はい、思い切ってやってくれると思いますし、相当な覚悟で、向かっていくと思いますよね。
0: はい、青錦はここまで7勝1敗、大関復帰がかなう2桁の白星まではあと3勝3番という中で、まだ一度も勝っていない大の里戦をですね、この後半戦最初のこの9日目で迎えるという、対戦するということになっています。さあ、土俵上は今日の幕内の取組制限時間いっぱいとなりました。6勝2敗の1人、西から武富士が上がっています。東から小兵の朝光龍です。朝光龍はここまで4勝4敗という成績です。武富士は今場所返り入幕、もろ差し狙いから武富士らしい一気の出足という相撲がよく見られています。釣り屋根の下、今高く血を巻いていったのが4勝4敗の朝光龍、東です。正面から見ますと左側、そして西土俵、かなりきつく紫色の染み込みを締めている色黒の肌の

0: 突きかけた手を朝交流が今引っ込めてそして仕切り直しとなりました。両者がまた立ってそこから腰を沈めました。立ち合いです。立ち上がりました。竹内氏が左を差しに行きます。朝交流に回り込む竹内氏が寄り倒し、竹内氏が体を寄せての正面土俵寄り倒しの勝ちです。立ち合いから竹内氏が左を差しに行きました。朝交流が右押っつけきれずに正面土俵方向に回り込むところ、そこを竹内氏が体を寄せてそのまま寄り倒していきました。何かこう膝から崩れるようにして朝交流が倒れ込んでいきましたが、勝ったのは竹内氏です。
1: 決まり手は寄り切り。
0: 竹内氏が寄り切りで勝ちました。これで7勝2敗と星を伸ばしました。解説は関脇竹風の押尾川親方ですが、押尾川さん、
2: はい、
0: 竹内氏、まあ、今日のようなですね、こう早い攻めというのはここましよく見られるわけなんですけれども、はい、今日は立ち合い右から張っていく動きもあったようですけどね。
2: また左差しても相撲取れるので、
0: はい、
2: まあ、今日は左差せなかったんですけども、左を朝交流ですか、
0: はい、
2: 押っつけさせてですね、押っつけさせて相手の動きを止めて、それでじっくり攻め返したという相撲ですよね。
0: はい、最後は攻め込むところで自分の膝もつきながらですね、まあ、勢い余って倒れ込むところがありましたが、まあ、しっかりと攻めていって竹内富士がこれで7勝2敗、勝ち越しまであと1番としました。明日の対戦相手が千代翔馬です。朝交流は4勝5敗という星に変わって明日は御嶽海との対戦が組まれています。さあ、それではこの後の取組もご紹介をしていきましょう。今土俵上には東から大きな体、色白の花殿、ウクライナ出身の獅子が上がりました。ここまで7勝1敗、この相撲に勝ち越しを目指します。対するは西土俵昇進の阿炎、阿炎は5勝3敗。その後の取組は朝白龍に金峰山、大野勝に御嶽海、一馬に千代翔馬、朝乃山に大青山、6勝2敗同士錦富士に高安、そして7勝1敗好成績の琴恵光に藤良雅という楽しみな一番が組まれています。翔猿に藤青雲、狼雅に大翔馬、ここまでが今日の前半の取組。後半に入って宇良に若元春、大栄翔に正代、豪ノ山に隆の勝、富士の川に王鵬、平戸海に琴勝峰、熱海富士に一山本、そして白の富士に琴桜、横綱昇進を目指しています大関霧島は7勝1敗で今日は美ノ海戦。過去幕内で2回対戦がありますが、霧島の1勝、美ノ海の1勝という流れです。そして昨日左足の親指を痛めた関脇の青錦はここまで7勝1敗で過去4回一度も勝てていない、すべて大の里が勝っているという流れで今日は横綱大の里戦が組まれています。大の里はここまで5勝3敗、そして結び6勝2敗の横綱豊昇龍に新三役の4勝4敗吉野富士と組まれている9日目今日から後半戦に入っています。さあ、土俵上には7勝1敗、この相撲に勝ち越しを目指します好成績の獅子が上がってきました。東京の場所では今日解説の竹風の押尾川部屋にも出稽古も来るこの獅子ですけれども、押尾川さん、
2: はい、
0: 今制限時間いっぱいとなりましたが、今場所の獅子の内容はどのようにご覧になっていますか？
2: もうどんどん前に攻めてますし、はい、また場所前ですよね、肩の手術をしたという
0: 左肩ですね、
2: はい、その中でこの動きっていうのは本当に素晴らしいものがありますよね。
0: どんどん前に出ていきますし、押しても右を差してもというですね、はい、相撲が見られますね。特に早く攻めていますか、どうですか？
2: そうですね、やっぱりいつもよりスピードありますよね。
0: そうですか。さあ、今日は長身の阿炎との対戦、阿炎はここまで5勝3敗という成績です。過去阿炎が変化あるいは、差しに行く動きというこの獅子戦では動きも見せているという流れで、これが4回目のこの両者対戦となります。過去阿炎の2勝獅子の1勝です。制限時間いっぱいとなりました。この相撲から木村朝之助が合わせます。両者が仕切り線を挟んで睨み合っていて、今ゆっくりと足の位置を決めて腰を割りました。立ち合いです。獅子が拳をつきます。立ちました。阿炎がもろ手突き突き放していきます。獅子が回しを狙いながら下から攻めていきます。下から下から正面方向押し出し、獅子が勝ちました。獅子が押し出しで勝ちました。これで獅子が勝ち越しを決めました。幕内10場所目、この9日目での勝ち越しというのは自身最も早い勝ち越しとなります。今両者が東西の虹口で深く礼をして、朝之助から勝ち名乗り、獅子が勝ち越しの勝ち名乗りで懸賞がついていましたので右手で受け取りました。
1: 土俵下がります。押し出し、
0: 立ち合いは阿炎は今日は まともにもろ手突きでいきましたけれども、そこから突き放そうという流れ、獅子が左のまわしを探

0: 殴りながら、まあ、阿炎が、まあ、獅子の圧力に耐えかねて正面方向にはたいてしまいました。その動きに対して獅子が、まあ、前傾姿勢を保ったまま圧力をかけての押し出し、勝負は正面土俵で獅子が勝ち越しを決めました。竹風の押尾川親方の解説ですが、押尾川さん、
1: はい、
0: 今日の獅子の攻めはどのようにご覧になりましたでしょうか。
1: 阿炎のこのもろ手突きの突っ張りですよね、はい、やっぱりそれを警戒しての背中丸くして低く低く、攻めた相撲、それ良かったですよね。やっぱりこの獅子のこの体で、こう背中丸くして低く来られるとやっぱり阿炎もなかなかこう攻めきれずにいますよね、
0: はい、阿炎のもろ手突きからの突っ張りも、まあ、かなりですね強さがあるかとは思うんですけど、ほとんど

0: っ張りそこから上手取ってこう振り回したり いろんなことできるのが阿炎だと思うんですけれども、はい、もう獅子も迷いなくですね低く攻めていきましたよね。
1: そうですね、これで8勝1敗獅子が、まあ、自身最も早い勝ち越しを決めました。明日の対戦相手が朝白龍で、準備ができましたら勝ち越しを決めたということですので獅子のインタビューをお届けできればと思います。阿炎は敗れて5勝4敗西の12枚目に今場所番付を下げている阿炎が明日の対戦相手が琴栄峰です。いや、押尾川さん、これ獅子はですね、はい、この後星を伸ばしていくようなことが出てくると、はい、このところの取り組み編成ですと上位の力士と対戦がですね、はい、組まれることもありますから、まあ、そのあたりも楽しみになってきますよね。
0: まあ、星次第ではもうどんどんそういう興味深い取り組み作って、くれるので、
1: はい、
0: 見てる方はですね興味深いですよね。
1: そうですね、まあ、獅子も今年の初場所白星を並べていった時は三役との対戦も組まれた経験もあるということ で、その経験も生かしていきたいところかと思います。明日は獅子は朝白龍との対戦が組まれています。さあ、土俵上には朝白龍、ここまで2勝6敗、対戦相手は西の金峰山です。大きな体の金峰山がここまで5勝3敗という成績です。勝ち越しを決めた獅子のインタビューはこの取り組み後お伝えできればと思います。さあ、大柄な両者、1メートル85センチの朝白龍が東土俵、今赤ぶさ下で太ももの裏叩きました。そして右手で塩をつかみました。ここまで2勝6敗、まわしを引いての四つ相撲が持ち味なんですが、なかなか四つに組んでも勝ちきれない相撲が多い今場所の朝白龍。金峰山はここまで5勝3敗、突き放してから四つに組みに行く相撲の流れが多い今場所です。さあ、制限時間いっぱいとなりました。丸い体の黒の装束の木村朝之助が合わせます。2勝6敗の朝白龍が東、そして西に5勝3敗の金峰山です。制限時間いっぱいとなりました。色白の肌の金峰山、今腰を割りました。遅れて東土俵朝白龍立ち合いです。立ち上がりました。金峰山が頭でも当たりました。そこから突き放してから右四つに組みました。左の上手、向こう正面方向、煽りながら寄り切り。金峰山が流れのある攻めで勝ちました。金峰山の勝ちです。いや、今日はもろ手だけではなくて頭でも当たって朝白龍に圧力をかけていきました。金峰山、今西の錦市で浅之助から勝ち名乗り受ける金峰山です。立ち合いはもろ手、手も出して、そして頭でも当たってという、まあ、3点で当たるような形で相手に圧力をかけて、右の突きで相手を起こしながら右を差して、そして一度はもろ差しの形も作りましたが、朝白龍が右を巻き替えて右四つの形になっての左上手、煽りながら向こう正面方向に寄り切り。金峰山が寄り切りの勝ちです。これで金峰山が6勝3敗と白星先行となりました。明日の対戦相手が大青山、朝白龍敗れて2勝7敗勝ち越しに向けては後がなくなりました。明日の対戦相手は獅子と組まれています。では準備ができましたら勝ち越しを決めた獅子のインタビューをお届けできればと思います。今金峰山が白房下で
2: 大きな体を出しています。放送席、それでは自身最も早い幕内での勝ち越しになりました獅子関です。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 勝ち越しを決めて今どんな気持ちですか？
3: まあ、よかったです。お久しぶりで幕内で勝ち越して嬉しいです。
2: そうですか。今日は引いてくる相手にドドッと前に攻めてきました。今日の内容はどうでしたか？
3: まあ、はい、今日朝からも親方と奥目さんも相撲してるからもう相手に引いてくるからもう下からちゃんと見て前出た、はい、まあ、今日良かったです。
2: 研究してたんですね。先場所後は左肩の手術もありましたが、その影響今場所はどうだったんでしょうか？
3: まあ、手術して良かった。もっと早く下は良かった。まあ、まあ、良かった。はい、
2: 手術をして良くなったってことですか？
3: まあ、はい、全然先場所より、まあ、よくなりました。
2: 今場所全体の相撲の内容としてはどう感じてますか？
3: まあ、前出てる悪くない。

0: はい、
1: 落ち着いて相撲を取っているように見えますがどうでしょうか。
0: まあ、はい、今場所回しもいっぱい取れるのに、はい、今場所は良、まあ、かった、はい、
1: おめでとうございました。
0: ありがとうございます。
1: シーズキでした。
2: ウクライナ出身のシシへのインタビューは片平アナウンサーでした。師匠は柿添の雷親方で、その妻おかみさんという話がありましたけれども、女子相撲でも活躍した恵美さん、まあ、その恵美さんの存在もインタビューの中では語っていましたけれども、押尾川さん、
3: はい、
2: その左肩のですね話もありましたけど、もう少し早くやればよかったというですね本人話もありましたね。
3: まあこればかりはですね、タイミングもあるだろうし、また2ヶ月に一度場所もやってくるので、非常にこうタイミングとかっていうのはもう難しいですけれども、
2: はい、
3: まあ、とにもかくにも、まあ、手術がいい方向に進んだので、良かったと思いますよね。
2: そうですね、手術明けということで3場所ぶりの勝ち越しを決めた獅子のインタビューでした。さあ土俵上にはここまで1勝7敗という、まあ、星が上がっていない両力士、東から大野勝、そして西から御嶽海、大関経験者の御嶽海は場所が始まってから初日から7連敗、自身初めての経験でしたけれども、昨日ようやく初日が出ました、本人長かったという話を取組の報道陣にして言えました。さあ昨日初日が出た御嶽海が正面から見て右側西土俵です。この相撲から式守鬼一郎が合わせます。1勝7敗ですから、もう勝ち越しに向けては後がないという両力士の対戦です。大野勝は返り入幕の力士、青の締め込みを下がりを左右に分けて今相手を睨みながら腰を割ってきました。遅れて御嶽海立ち合いです。勝ちました。頭で当たられました。御嶽海の中に入ろうという動きを見ていますが、はたき込み、大野勝が勝ちました。向こう正面方向に体をはたいて、まあ、開いてのはたき込みに御嶽海がドドッとこう西土俵に前につんのめって倒れていきました。御嶽海が負け越し、大野勝は踏みとどまって2勝7敗です。御嶽海は西の11枚目という番付です。今大野勝が東土俵で勝ち名乗りを受けました。立ち合い両者がごつっと頭で当たり合う、まあ、そこから御嶽海がまあうまく中に入ろうという、まあ、下からあてがって攻めようというところで大野勝が向こう正面方向にこう体を開きながらのはたきを見せました。このはたきに御嶽海は前に的がなくなったようにして、前にこうたたらを踏むようにしてつんのめて倒れていきました。大野勝が決まり手はたき込みで勝ちました。大野勝が踏みとどまって御嶽海は西の11枚目1勝8敗負け越しが決まりました。解説は竹風の押尾川親方ですけども、押尾川さん、
3: はい、
2: 今日の流れとしてはこのはたきが決まったという流れになりましたけれども、
3: 大野勝のこの思い切ったはたきですよね、
2: はい、
3: まあ勝ち星はそんなないんですけれども、まあ、今日みたいな思い切った相撲を取っていけばまた盛り返してくるんじゃないですかね。
2: そうですか、まあ、踏みとどまったという相撲になりました。御嶽海昨日初日は出ましたが1勝8敗負け越しが決まって、西の11枚目後ろ5枚ということで、まあ、5番は勝っておきたいというこの名古屋場所の相撲となっていきます。御嶽海は明日の対戦相手は朝紅龍、大野勝は明日、まあ、踏みとどまって明日は錦富士との対戦が組まれています。今大野勝が東の花道を下がっていきます。土俵上には東から一馬、そして西から千代翔馬が上がりました。それでは今日9日目の幕下上位5番からの取組をご紹介していきます。幕下以下は一場所7番相撲を取りますが、これが5番目の相撲、無道法と大辻から始まりましたが、この相撲が物言い軍配差し違えということになって送り出しで大辻が勝ちました。3勝2敗、無道法敗れて2勝3敗です。そして序ノ口デビューからここまで25連勝と連勝街道を続けている東の11枚目の朝日富士と、西の3枚目の重量経験者の生為は突き出しで生為が勝ちました。生為が諸手突きから突き放していって朝日富士にまわしを与えずに一気に突き出しで破るということで、生為が5連勝朝日富士が4勝1敗となって序ノ口デビューからの連勝が25で止まりました。生為が勝ちました。そして富士天生に時不動は押し出しで時不動3勝2敗、富士天生は2勝3敗豪人雄に大交渉は押し出しで豪人雄を勝ちました。2勝3敗と踏みとどまりました。西の筆頭幕下の大交渉は残念ながら1勝4敗負け越しが決まりました。そして丹治

0: に栃工大は押し出しで栃工大が勝ちました。東の5枚目4勝1敗勝ち越し、東の筆頭丹治はこの相撲に勝ち越しを決められず3勝2敗という星に変わりました。9日目を終えて幕下は5連勝で、旭富士に勝った名場為、そして時津風部屋の不動鵬、二子山部屋怪我から復帰を、しています。関取経験者の三田というこの3人です。十両の今日の取組結果はまた後ほどお伝えします。さあ土俵上が新入幕の一馬が東から上がってきました。ここまで3勝5敗、対するは千代翔馬、今日が35歳の誕生日ということで2勝6敗という成績、初めての対戦、稽古もないという話を千代翔馬はしていました。一馬が中盤にかけて4連敗だったんですが、昨日中日に連敗を止めて3勝5敗、ここまで勝った3番というのは得意の左四つに組んでの相撲を取っています。待ったなしの声がかかりました。一馬東土俵、そして千代翔馬西土俵です。大柄な一馬、200キロを超える体です。その体を揺らしながら今東土俵で足の位置を決めました。その一馬からすると細身の体、1メートル84センチという千代翔馬が相手を見ながら仕切っています。制限時間いっぱいです。先に腰を割ったのが新入幕の一馬、東土俵、そして西土俵千代翔馬、初めての対戦です。立ち合いです。勝ちました。千代翔馬が頭で当たってきました。左に出しました。千代翔馬が右張ってから右の回しを取りました。左四つ、一馬はまだ右の上手は取れていません。頭をつけています千代翔馬。千代翔馬がいい形を作っています。左の相四つの対戦です。頭を相手の顎の下にうずめています千代翔馬。左四つ、そして右の前回しを引いています。一馬は右から相手の左の差しでこれを抱える格好になっています。いやいや半身で一馬が左を差してこらえているという展開。頭を一馬の顎の下にうずめている千代翔馬が今いい形を作っています。左足を前、そして右足を後ろに持っていって千代翔馬、ただ動きが止まっています。 IG アリーナ四方から拍手が送られています。相撲が止まって少し下がりが揺れるという展開で、先に一馬が左をこう深く差し込んで攻めようというところで、なんとかこらえようという土俵の中央、左四つ右の上手、頭をつけている千代翔馬、いい形を作っていますがなかなか攻めることができていません。一馬が左四つでしのいでいます。1分が経過しました。ここで警戒し裾払いの長動きから、そこから体が離れた、そこからまた右張って、そしてまた左四つに組み合いました。下手投げ、千代翔馬が勝ちました。土俵の中央でバッタリ悔しそうに一馬が倒れ込んでいきました。下手出し投げで千代翔馬が勝ちました。何か顔から潰れていくように倒れましたので目のあたりを気にしています一馬です。いや途中体が離れる展開もありまして、そこからまた千代翔馬が右張ってから左四つ、そして左からの出し投げを決めました。1分11秒という、まあ、途中相撲が止まる時間帯というのもありましたけれども、千代翔馬が動き直した後、
1: 決まり手は肩透かし、
0: 決まり手は肩透かしということで、左の下手から、まあ、出し投げから最後は、まあ、下手が切れていたということで肩透かしの決まり手になりました。立ち合いから見ていきますと、千代翔馬が今日は頭で当たって、そこから突き放してからの左四つ、まあ、いなしてからの左四つということで右の上手を取って、そこから、かなり長くですね、時間が止まりました。まあ、一馬は、まあ、右抱える格好でなかなか、まあ、攻められないということで、一馬が先に動いてこの左を差し込みながら前に出ていこうというところで、千代翔馬がうまく回り込んで体が離れました。そして千代翔馬が右から張り手を見せて、そして左の下手を取っての下手出し投げから最後は下手が切れていての肩透かし、この肩透かしに土俵の中央で一馬がばったりとこう顔から落ちるように倒れ込んでいきました。千代翔馬が勝ちました。解説は竹風の押尾川さんですが、押尾川さん、
2: はい、
0: 相撲が止まったところもありましたけども、この相撲どう見ましたか。
2: 止まった時でも千代翔馬がしっかり一馬の胸顎の下に頭をつけてたので、
0: はい、
2: まあ、一馬としてはあれを起こして、しっかり組み止めたいという思いがあったんですけれども、やはり終始攻めて動いてたのは千代翔馬の方ですよね。
0: あ、そうですか。先に一馬が攻めたように見えましたけど、先手先手で動いていたのは千代翔馬ですね。
2: そうですね、やっぱり仕掛けて、いっているのが千代翔馬なので、その中でこう、はい、右張ったり左張ったり、まあ、最後は肩透かしですか。やっぱりこの攻める力士やっぱ強いですよね。
0: はい、これで千代翔馬は幕内通算勝ち星300勝、節目の勝利が35歳の誕生日ということにもなりました。 まあ、平成28年秋場所新入幕、まあ、幕内上がってから10年ですね、積み重ねた300勝ということにもなりました。千代翔馬が肩透かしで勝って明日の対戦相手が武富士、勝馬敗れて、3勝6敗となって明日の対戦相手は若元春です。千代翔馬は3勝6敗という星に変わっています。さあ土俵上には人気力士大関経験者の朝乃山が上がっています。ここまで6勝2敗、今日は、新入幕の大青山との対戦です。さあそれでは今日行われた9日目の十両の結果をお伝えしていきます。輝に栃大会は叩き込みで栃大会が勝ちました。4勝5敗、輝は4勝5敗、錦木に玉正鳳は、一度物言いがつきました。玉正鳳がまげを掴んでいたのではないかという物言いがつきましたが、掴んでおらず、はたき込みで玉正鳳を勝って2勝7敗踏みとどまりました。錦木敗れて4勝5敗。白熊に新十両の荒志富士は押し出しで新十両荒志富士が勝ち越しを決めました。8勝1敗です。白熊敗れて6勝3敗。炎鵬に初山は押し出しで炎鵬が勝ちました。5勝4敗、初山敗れて4勝5敗。翠富士に東白龍は送り釣り落としという珍しい決まり手が出ました。翠富士勝って7勝2敗、東白龍敗れて4勝5敗。日翔志に明生は送り出しで明生勝ちました。2勝7敗と踏みとどまりました。日翔志敗れて3勝6敗。玉足に加代は送り出し加代を勝ちました。4勝5敗、玉足は5勝4敗。西の龍に出羽の龍は寄り切り出羽の龍、6勝3敗、西の龍敗れて3勝6敗。竜電に風剣王は寄り切りで風剣王を勝ちました。5勝4敗、竜電敗れて1勝8敗、負け越し東の3枚目。友風に佐田の海は押し出し佐田の海勝ちました。4勝5敗、友風敗れて2勝7敗。時早手に年の富士は寄り切りで年の富士勝ちました。7勝2敗、時早手は6勝3敗。湘南の海に曲海優は上手投げ、湘南の海勝って6勝3敗、曲海優3勝6敗。そして朝水流に北の若は寄り切り東の筆頭朝水流が7勝2敗としました。北の若敗れて5勝4敗で、今日、新十両勝ち越しを決めた8勝1敗荒志富士が今単独先頭となっていますが、8勝1敗で荒志富士、7勝2敗で朝水流、年の富士、緑富士という好成績力士です。今日解説は、今日勝った5勝4敗とした押尾川部屋の風剣王の師匠でもあります竹風の押尾川親方ですが、風剣王ですね、はい、自己最高位で今白星先行ですか。
2: そうですね、
0: はい、内容どうですか。
2: あの内容はいいと思いますよ、はい、まあ、いい相撲を取っても、勝ち星に恵まれない勝てなかった時もあるんですけれども、はい、まあ、内容だけ引き抜いて言うと、いい相撲を取っていると思いますね、
0: はい、
2: これをしっかり最後まで、千秋楽までですね、相撲を取らせたいなと思います。
0: さあ幕内の土俵が進行していますが、土俵上、まあ、館内からかなり声援をもらっています。富山出身の朝乃山、ここまで休場明け6勝2敗、4日目から5連勝という内容です。中盤戦にかけて星を並べています。前に圧力をかけながら四つに組むという相撲で白星が並んでいる朝乃山、対するは大青山、新入幕力士です。1m92cm という長身、場所前に右ふくらはぎの肉離れがあったということで、まあ、その中でも懸命に相撲を取っているという新入幕の土俵です。待ったなしの声は木村洋之助です。黒の装束、銀の門が浮かんでいます。軍配が返っています。山のような体の朝乃山がここまで6勝2敗、幕の内では初めての対戦です。両者腰を割りました。立ち合いです。立ち上がりました。頭で当たり合いました。左四つに組み合いました。左四つ、そして朝乃山右を巻き上げて右四つになった。左の上手正面土俵を煽って寄り切り、朝乃山が勝ちました。今日は朝乃山頭から行くという攻めを見せて、そこから巻き替えての右四つ左上手、朝乃山が勝ってこれで4日目から6連勝です。
1: ただいまの決まり手は寄り切り。
0: 連日大声援を受けている朝乃山ですけれども、今日も勝った後はこの IG アリーナ四方から歓声が上がりました。決まり手は寄り切りです。立ち合い両者が頭で当たるという立ち合いを見せましたけれども、今日は朝乃山が厳しく頭で当たって、そこから右を差して、向正面は三部アナウンサーですが、三部さん、
3: はい、
0: 左の朝乃山攻めはどうだったんでしょうか。
3: 左は最初差してましたね。
0: あ、そうですか、
3: はい、
0: もろ差し狙いでいったという朝乃山で、その中で一度は左四つに組み合ったんですが、そこから右を巻き替えてですね、そして、左も下手を取っていて、それが上手に変わって右四つ左上手という形になりました。これで朝乃山がいい形を作って、大青山とし

0: 山が勝ちました。解説竹風の押尾川さんですが、押尾川さん、はい、今日は浅山ですから頭でいってもろ差し狙いというですね、
1: やはりあの大星山も体大きいですので、はい、これ胸でいくとちょっと体力的にも、まあ良くないと、
0: そういう考え
1: た中で頭で一度ぶちかまして、途中左四つになるんですよね。
0: そうですね、ですから右はあの差し負けたということになった
1: わけです。はい、左四つは大星山相撲取れるので、うっと思った時にやっぱり浅野山 の、 右の巻き返しですよね、あのスピードは速かったですね。
0: あの巻き替えに行く時、何かこう投げを打ちながらですかね。
1: 一回そうです、一回左から投げを打って、
0: はい、隙間ができたところで、
1: はい、隙間を作って、はい、まあ、あれもやっぱりかなりリスクあるんですよね。投げ打って巻き返すときどうしても上体上がる、肩上がるので、はい、そこはやっぱり出てくる力士、走ってくる力士がいるので、なかなかそういう中でああいう動きができたっていうのはまだまだ終盤戦につながってくると思いますよね。あ、
0: そう見られますか。これで朝乃山が7勝2敗4日目から6連勝ということで、いや中盤にかけて非常にいい内容というのが見られます。明日の対戦相手が藤青雲、明日に勝ち越しを目指します。大青山は3勝6敗となって、明日は金峰山との対戦が組まれています。
2: 高山さん、はい、敗れた大青山の方ですけれども、はい、なんとも悔しそうにスロー再生を見ていたんですけれどもね、左四つの中に巻き替えられましたね、はい、その部分でも見るのをやめましたね。
0: そうです
2: か。左四つで勝負をしたかったということだそうです。
0: は
2: い、
0: 新入幕の大青山のリポートは西佐藤アナウンサーでした。やはり巻き替えのところが何か大青山の花道奥のジェスチャーからも、まあ、そこが敗因だったというのが分かりました。さあ土俵上はここまでの好成績力士同士の対戦です。錦富士と高安は6勝2敗同士ということで、錦富士は2日目から6連勝という、まあ、中盤にかけて星を並べていて、ここまで6勝2敗。対する高安は幕内最年長36歳ですが元気よく、今場所は3連勝が2回あるという、連勝の相撲が見られる高安です。まだ時間前の仕切りが続いていますが、今日解説は、まあ、この両力士とも対戦がありますけれども、竹風の押尾川親方ですね。押尾川さん、
1: はい、
0: 最年長の高安ですね、
1: そうですね、
0: 36歳なんですけれども頑張ってますね。
1: 私と確か10歳違うはずなんですけども、はい、もうその高安が最年長と言われているということは、なんかこう私自身もなんか複雑な気持ちになるんですけれども、
0: はい、まあ、玉鷲がね今場所は41歳ですけども十両に下がったということで、はい、36歳3年長の高安連勝の内容は高安序盤は反応の良さを見せて、で中盤の連勝の時はこの大きな体で圧力をかける内容で6番勝っているんですね。
1: やはりその高安の体の柔らかさと、はい、まあ、うまさ、まあ、残り腰、これ高安の強みですので、それが十分発揮できた時っていうのはやっぱり強いですよね。安定感もありますし、
0: はい、確かにこの36歳という年齢なんですが、若手相手にもこう圧力をかけるという内容が見られます。さあ過去の対戦成績は8回対戦して高安の6勝錦富士の2勝ということで、去年の九州場所以来の対戦、まあ、左の相四つの両者なんですが、高安から一回りほど小さい錦富士は離れてこれまでの相撲でもですね取ろうとしています。高安は左四つに組みたいという流れを、これまでの対戦でも作っています。さあ制限時間いっぱいとなりました。6勝2敗というここまで好成績でこの後半戦に入ってきました両力士、左の相四つですが今日はどういう相撲になるか。待ったなしの声は木村洋之助です。軍配が返っています。東に錦富士、そして西に高安。今錦富士が大きく足を開いて足の位置を決めて、今仕切り線で両者の目線がぶつかり合います。ほぼ同時に腰を割っていきました。立ち合いです。立ち上がりました。高安が右かち上げていきました。そこから左を差しました。左の下手を取るところで錦富士が右から突き落とし、さあ体が離れた高安が叩き込み、そこから高安が青く出ていきます。中に入ったら寄り切り、高安が勝ちました。両向こう正面方向両者片根持ちで追っていきましたが、高安が勝ちました。激しい相撲を取りました。高安組めないと見るや、そこから太夫が離れてもいなし。あ、今
2: 軍配東に上がりましたね。
0: あ、軍配東ですか。あ、軍配東ということで今勝負したの 土俵の審判も今

0: 今ここで手を挙げました。物言いがつきました。失礼しました。軍配が東に上がっていて、それを見た驚いたように勝負下の審判が手を挙げて物言いがついたということで、失礼いたしました。今陽之助は軍配を東の錦富士に上げています。今ラジオの放送席にはその土俵際向こう正面方向のスロー再生のモニターが出てきますが、最後は高安が攻めていって中に入って寄り切ったかに見えたんですけれども、陽之助は軍配を錦富士東に上げています。まあ、錦富士も向こう正面方向で左足が先に出ているようにこのモニターを見ても見えますけれども、竹風の押尾川さん、これ今もう競技は分かれましたね。これはどう見たらいいのか、
1: これ説明を聞きたいですね。
0: そうですね、はい。正面は浜の島の尾上審判です。
2: ただいまの競技について説明いたします。行司軍配は錦富士に上がりましたが、錦富士が先に出ており、軍配差し違いで高安の勝ちといたします。
0: そうですね、軍配差し違いということで、やはり高安が向こう正面方向を攻めるときにもうすでに錦富士の足が出ていました。ですので高安の勝ちとなって、まあ、あの勝負を見極めるところで陽之助とこう重なるようにしてですね、錦富士が出るようにして外に出ていきましたので、そのあたりの見極めもできなかった部分があったかと思いますが、軍配差し違え、最後は相手の膝の裏、そこもこう使いながら手をかざして外に出したということで、渡し込みの決まり手となりました。高安が勝ちました。立ち合いから振り返っていきますけれども、高安がこう体当たりで相手を起こしてから左を差しに動き、一度下手がかかりかけましたが、錦富士がうまくすぐに右からのいなしで、まあ、体が離れという展開になりました。そこから高安がこの差し手にこだわらずにですね、一度いなして、そしてまた左を差して錦富士が嫌がって向こう正面にはたくところを体を寄せての、最後は右から相手の左足の裏にこう添えるようにしての渡し込み、まあ、これで錦富士と一緒に土俵下に転落。決まり手は渡し込みで高安が勝ったという相撲で、一度は東の錦富士ですね、軍配が上がりましたけれども、錦富士の足が先に出ていたということで、軍配差し違えで高安が勝ちました。まあ、やはり小正川さん、
1: はい、
0: 錦富士の足が先に出ていたということで、
1: はい、そうですね、はい、見たままだったんですけれども、
0: はいはい、
1: 逆に今審判長から説明受けたのはいいんですけど、なぜ錦富士に上がったのかっていうのも気になりますよね。
0: まあ、最後
1: 見えなかったんです
0: ね。これを言ってしまうとあれですけれども陽之助と錦富士がですね、少し重なるようにしてあった部分がありましたからね。
1: 高安の本当若々しい相撲取りますよね、はい、
0: そうですね。これで高安が7番ですね。まあ、昨日裏に敗れてしまったんですけど、
1: ね、もう渡し込みなんていう、はい、決まり手はもう本当に攻めて相手の足を取って膝の裏を取って、それで渡し込みが成立するので、
0: はい、
1: なかなかもう36歳になって年齢でああいう決まり手を出すというのは本当に元気いっぱいですよね。
0: そうですね、そのあたりにも動きの良さというのが見えた相撲で、高安がこれで7勝2敗、明日勝ち越しを目指して翔猿戦が組まれています。錦富士敗れて6勝3敗明日は大野勝戦です。さあ土俵上、まあ、かなりこの、ラジオの放送席、まあ、音からも聞こえて分かるように、今東土俵で高い四股を踏んでいるのがここまで7勝1敗という好成績の琴恵光。この相撲に勝てば勝ち越しという相撲になります。対戦相手が愛知県春日井市出身、この名古屋場所ご当所という富士涼がここまで5勝3敗という力士。いや、前半の取組の中では小正川さん、好取組ですね、はい、
1: そうですね、
0: はい。まあ、23歳の琴恵光と23歳、早生まれということで、藤井亮が学年、琴恵光からすると一つ学年上ということになってきますけれどもね。この若手同士の対戦はもうすでに制限時間いっぱいとなりました。琴恵光は2日目から7連勝ということで、もろ差し力強い寄りもあれば左の回しを引いての力強い攻めというのも目立ちます。ここまでの内容です。過去3回対戦あって、ここ3場所対戦があるんですが、いずれも藤井亮がかかっているという内容になっていて、なかなかですね、琴恵光を中に入れさせてもらえないという。
1: やっぱり低い体勢で挟み込んでどんどん前に出てきますからね、はい、藤井亮は
0: 木村昭次郎が合わせます。さあ琴恵光はこの相撲に勝ち越しを目指します。もう先に先に仕切って腰をすでに割っている琴恵光、遅れて藤井亮が腰を割りました。丸い体、立ち合いです。立ち上がりました、頭でぶちかましていきました。 藤郎が琴恵光としては右が入らない。藤井アルバイ叩いた、その攻めていきました。左四つ右の上手を取って取って向正面方向青胸から寄り切り、寄り倒しました。琴恵光が勝ちました。勝ち越し、9日目でもの早い勝ち越し、自身最速の勝ち越しを決めました。丸い体押し相撲の藤井ガに対して左四つに組んで右上手、勝ち越しを決めた琴恵光です。勝負は向正面土俵で決まりました。
3: 決まり手は寄り倒し、
0: 決まり手は寄り倒し、琴恵光が勝ちました。今かぶさ下で少し目のあたりを気にしている勝ち越しを決めた琴恵光です。藤井ガは少し足をかばいながらでしょうか、いや厳しい表情でですね、今西の花道を下がっていきます。立ち合いから藤井がぶちかましていきましたが、琴恵光は、右を差すという狙いで、この右差しに対しては、藤井が左を押っつけて差させませんでした。ただ琴恵光が、次は頭を沈めながら左を差して、この左を差されたところで藤井が、はたきに行きました。そこで左が深く入っての下手、そして右の上手を取っての向こう正面方向に寄り切り、相手を引かせながらいい形を作っての寄り倒しで、琴恵光が勝ち越しを決めました。解説竹風の押尾川親方ですが、向正面の三瓶さん、
4: はい、
0: 琴恵光は左も差そうという流れだったんですね。
4: もろ差しを狙おうとしましたね。
0: あ、失礼いたしました。もろ差し狙いから、右は最初差せなかったんですが、左を差しての攻めでした。押尾川さん、
1: はい、
0: 琴恵光の内容どう見ましたか。
1: やっぱり今まで挟み込まれてどんどん攻められて、負けてたんですけれども、
0: はい、
1: もしかしたら立ち合い変化するかなと思ったんですよ。私は
0: 琴恵光ですか、
1: はい、やっぱり今まで挟み込まれてどんどん前に出られるから、ちょっと分が悪いと、一回変化して離れてから中に入っていくのかなと思ったんですけども、
0: はい、
1: もう逆でしたね。もうもっと低く中に入っていくんだと、もう もっと向かっていくんだっていう気持ちが良かったのかもしれないですよね。
0: そうですか。しっかり当たってですね、もろ差し狙いから最初は差し込めなかったんですけど、
1: やっぱり最後の方は琴恵光の方がもう低く入ってたので、
0: はい、
1: でこう向かっていくっていう気持ちが本当に大事ですよね。
0: そうですか。そういった気持ちも見えた相撲だったんですね。いやしかし9日目での勝ち越しというのは自身これ最速なんですね。先場所2桁勝って優勝争いにも絡む活躍があった琴恵光なんですが、それよりも早い勝ち越しということで、これで9日目で勝ち越しを決めました。8勝1敗となって明日の対戦相手は阿炎なんですけれども、いやこれも琴恵光もですね、このあと白星並べていきますと、また上位とですね、今場所も組まれるような取り組み編成が終盤に組まれる可能性もありますよね。
1: まあその組まれるような、ぜひ活躍を、相撲を見せてもらいたいですね、
0: はい、
1: 頑張ってもらいたいです、
0: もちろん先ほど獅子も8勝1敗で勝ち越しを決めましたから、明日の対戦相手は違うんですが、そのあたりも、対戦というのがこのあと終盤戦にかけて組まれることも楽しみです。藤井亮が敗れて5勝4敗で明日は欧勝馬との対戦が組まれています。さあ土俵上が仕切りがかなりテンポよく進んでいって、東に翔猿、そして西に、藤井亮がと同じ部屋の藤島部屋の藤青雲が上がってきました。ここまで4勝4敗制限時間いっぱいとなっています。両者が赤ぶさ下、そして白ぶさ下で塩を取って、そして塩を巻いて土俵の中央に入ってきました。ここまで3勝5敗の翔猿、昨日は翔猿頭を突き合う格好からのけ返しで勝ったという一番がありました。今日は藤青雲戦です。立ち合いです。立ちました。藤青雲が左にずれて立ちました。左の上手を狙おうということで左を抱えながら攻めていこうとしています。右四つに組みました。左の上手を取れません。右を差し込みながら正面土俵、右でカイナを返しながらすくい投げ、藤青雲が勝ちました。藤青雲の勝ちです。今日は立ち合い藤青雲考えていって左にずれて当たっていきました。そこから、左相手を抱え込みながら引っ張り込みながら右四つに組みました。左で上手も、探りながらという動きであったんですが、右のカイナをこうずぶりと入れて、そしてカイナも返しながら、翔猿としては状態が上がったまま正面方向に下がっていって、最後は右からのすくい投げ。
3: まだ決まり手は寄り倒し、
0: 決まり手は寄り倒しということで、右からすくい投げを打ちながらの寄り倒し、藤青雲が勝ちました。藤青雲が勝ってこれで5勝4敗と白星先行とさせました。明日の対戦相手は朝乃山。翔猿敗れて3勝6敗となって、明日は高安戦が組まれています。では準備ができましたら、 先ほど勝ち越しを決めました自身最速9日目での勝ち越しを決めた佐渡ヶ嶽部屋の琴恵光のインタビューをお届けできればと思います。今勝負を終えた藤青雲が白房下で手首のあたりをちょっと気にする動きがありますけれども、何か息をふっと吐いて胸を張ってちょっと右手の手首のあたりを気にしています。寄り倒しの決まり手で藤青雲が勝ちました。
5: 放送席、
0: はい、どうぞ。
5: 放送席、自己最高位で最も早い勝ち越しを決めました琴恵光関です。おめでとうございます。
6: ありがとうございます。
5: 9日目での勝ち越しです。気分どうですか？
6: そうですね、まあ、とりあえずホッとできました。
5: 今場所何がいいですか？
6: そうですね、まあ、自分から攻める相撲が多いのがいいのかなと思います。
5: 今日の相手はこれまで勝ったことのない藤両ヶ関、押し相撲の相手でしたが、どんなことを一番意識しましたか？
6: そうですね、もう毎回起こされて負けてたので、今日はもう絶対に起こされずに、もう自分から攻めていこうって気持ちが良かったと思います。
5: うまく組み止めましたね。
6: そうですね、はい。
5: 春場所の返り入幕からこれで3場所連続の勝ち越しですが、相撲でどんなところが成長していると思いますか？
6: やっぱり堂々とどっしりと相撲を取れているのがいいのかなと思います。
5: 稽古場で今一番意識していることはどんなことですか？
6: そうですね、立ち合いでその起こされずに前傾姿勢を保つってことを今は意識しています。
5: 本場所でもできているんじゃないですか？
6: そうですね、今場所はできていると思います。
5: 先場所はですね、終盤に役力士とも組まれてきました。このまま白星を伸ばしていくとその可能性も今場所もあると思いますけど、ここからの戦いどんな戦いにしていきたいですか？
6: まあ、そうですね、相手が誰であろうともう一日一番集中してしっかり相撲取れるように頑張ります。
5: おめでとうございました。
6: ありがとうございました。
5: 琴恵光関でした。
0: インタビューは片平アナウンサーでした。今日解説の竹風の押尾川さんは、まあ、同じ、まあ、この琴恵光と同じ二所ノ関一門ということで、その一門の若手ですね、竹風の押尾川さん、
1: はい、
0: 今のインタビューどう聞きましたでしょうか？
1: 年齢か考えるとですね、はい、非常にこう落ち着いた受け答えだなと、やっぱりこの精神的にもすごい落ち着いてるなっていう風な感じ受けますよね、
0: はい、本人もこうどしっと構えられているという、ね、話がありましたけれどもね、
1: やはりしっかり稽古を積んできた証だと思いますよね、
0: はい。まあ、場所前も佐渡ヶ嶽部屋にはさまざまな霧島屋根、あ、霧島、そして王鵬といった役力士も来て、はい、稽古を積んできた琴恵光でした。さあ、土俵上が制限時間いっぱいとなりました。幕内今日9日目の前半最後の相撲です。東から3勝5敗の狼雅、そして西から3勝5敗の欧勝馬です。ここまでやや星が上がっていないというこの両力士の対戦です。四つ相撲の狼雅と今場所は離れて取る相撲というのが多い欧勝馬、木村元基が合わせます。ウグイス色の装束、金の門が浮かんでいます。両者が仕切り線を挟んで、今狼雅が紫色の回し、締め込みを下がりをピンと跳ね上げて腰を割りました。そして西土俵でも欧勝馬が腰を割りました。立ち合いです。立ち上がりました。欧勝馬が頭でぶちかまして突き放していきます。狼雅が下からそれをあてがっています。狼雅があてがって土俵の中央から回しを探る動きもしています。狼雅も突き返そうという動きもしています。欧勝馬が左からのはたき、ここに狼雅が落ちずに狼雅が少し崩れた。欧勝馬が左はずで押し出し、欧勝馬が勝ちました。勝負は正面土俵右側黒房下で決まりました。狼雅も今日は押し返そうという動きが見えましたけれども、欧勝馬がいなし、そこからの押し出しで欧勝馬が今場所4勝目を挙げたという相撲でした。
3: ただいまの決まり手は押し出し、
0: 決まり手は押し出しで欧勝馬が勝ちました。これで幕内前半の取り組みが終わりました。立ち合いから欧勝馬がぶちかましていきました。狼雅としては左の前回しが欲しかったんですが、それを回しを与えずに欧勝馬が前傾姿勢で攻めるという流れ、狼雅もあてがってなんとか組もうという流れでなかなか組ませてもらえず、その腕を跳ね上げて攻めようというところで、欧勝馬がうまく左からのいなし、これに狼雅が少し横向きになるように崩れました。そのまま欧勝馬の方が左の上手を狙いながら、そして最後は左のはず、相手の右脇の下に手をあてがっての押し出し、欧勝馬が押し出しの決まり手で勝ちました。欧勝馬勝って明日の対戦相手は藤良が4勝5敗という成績に変わっています。狼雅が敗れて3勝6敗で明日は正代戦が組まれています。さあ、これで前半幕内の相撲が終わりました。 では9日目の今日の取組をご紹介、結果ですねお伝えしたいと思います。幕下上位5番からの結果です。無道法に大辻は物言いがつきましたが軍配差し違え送り出しで大辻が勝ちました。3勝2敗無道法敗れて2勝3敗。そして朝日口に生ためは突き出しで生ためが勝ちました。西の3枚目で5連勝としています。序ノ口デビューから連勝を続けてきた朝日口ですが25という連勝で止まりました。朝日口は4勝1敗です。富士天生に時不動は押し出しで時不動勝ちました。3勝2敗富士天生敗れて2勝3敗。豪陣湯に大交渉は押し出し豪陣湯勝って2勝3敗。そして大交渉は1勝4敗西の筆頭で負け越しが決まりました。1勝4敗の成績です。そして丹治に栃光大は押し出しで栃光大勝って勝ち越しを決めました。4勝1敗東の5枚目丹治は東の筆頭この相撲に勝ち越しを決めることが できずに3勝2敗です。今日9日目の十両の取り組みです。取り組み結果をお伝えしていきます。輝に栃大会は叩き込み栃大会勝ちました4勝5敗輝敗れて4勝5敗。錦木に玉正鳳は一度曲げを掴んだのではないかという物言いが つきましたが掴んでおらず叩き込みで玉正鳳勝って2勝7敗錦木は4勝5敗。白熊に新十両の嵐富士は押し出しで新十両嵐富士が勝ち越しを決めました。8勝1敗東の13枚目白熊敗れて6勝3敗。炎鵬に初山は押し出し炎鵬勝って5勝4敗初山は4勝5敗。翠富士に東白龍は送り釣り落とし、東白龍が、突き放しその腕を、いなしながらそして中に入って左からの下手投げ、打ちながらの送り釣り落としということで、珍しい決まり手となりました。翠富士勝って7勝2敗東白龍敗れて4勝5敗。日翔志に明生は送り出しで明生勝ちました2勝7敗日翔志敗れて3勝6敗。玉鷲に嘉陽は送り出しで嘉陽勝ちました4勝5敗玉鷲は5勝4敗。西の龍に出羽の龍は寄り切りで出羽の龍6勝3敗西の龍は3勝6敗。竜電に風剣は寄り切りで風剣を勝って5勝4敗竜電に敗れて1勝8敗負け越し東の3枚目。友風に佐田の海は押し出し佐田の海勝って4勝5敗友風は2勝7敗。時早手に年の富士は寄り切り年の富士が勝ちました7勝2敗時早手は6勝3敗。湘南の海に曲海優は上手投げで湘南の海勝って6勝3敗曲海優は3勝6敗。朝水流に北の若は寄り切りで朝水流勝って東の筆頭7勝2敗勝ち越しまであと1番北の若敗れて5勝4敗です。今日9日目を終えて8勝1敗で今日勝ち越しを決めた新十両の嵐富士ただ一人そして7勝2敗で朝水流年の富士緑富士という3人です。今 IG アリーナは幕内前半と後半の審判交代の時間休憩時間となっています。では今日の9日目の幕内前半の結果もお伝えします。朝光龍に武富士は寄り切りで武富士勝ちました7勝2敗朝光龍は4勝5敗。獅子に阿炎は押し出しで獅子勝ちました8勝1敗自身最速の勝ち越しを決めています。9日目での勝ち越し西の14枚目阿炎敗れて5勝4敗。朝白龍に金峰山は寄り切りで金峰山勝って6勝3敗朝白龍は2勝7敗。大野勝に御嶽海は叩き込みで大野勝が勝ちました2勝7敗大野勝2勝7敗御嶽海敗れて残念ながら1勝8敗負け越しが決まりました西の11枚目。カズマに千代翔馬は肩透かしで千代翔馬3勝6敗カズマは3勝6敗。朝乃山に大青山寄り切りで朝乃山7勝2敗大青山3勝6敗。錦富士に高安は物言いがつきました軍配差し違えとなって渡し込みで高安7勝2敗となりました錦富士敗れて6勝3敗。
7: 高山さん、はい、その高安ですが物言いついてあれと思ったんですが、はい、負ける要素はなかったかなということで思っていたそうですね。
0: そうでしたか。
7: 立ち合いが良かったと言ってました。
0: はい、軍配差し違えということになって勝った高安の談話は佐藤アナウンサーでした。そして琴恵方と藤良川より倒しで琴恵方が勝って東の7枚目8勝1敗勝ち越しを決めました。こちらも9日目は自身最速の勝ち越し藤良が敗れて5勝4敗。翔猿に富士星雲はより倒し富士星雲5勝4敗翔猿敗れて3勝6敗。そして狼雅に大昌磨は押し出しで大昌磨が勝って4勝5敗狼雅敗れて3勝6敗です。このあと後半の取り組みに入って宇良に若元春大栄翔に正代豪ノ山に隆の勝富士の川に王鵬平戸海に琴勝峰関脇熱海富士には一山本そして白の富士ここまで6勝2敗ですが角番の大関琴桜大関琴桜はここまで4勝4敗そして7勝1敗の横綱昇進を目指す大関霧島に美ノ海 霧島に美ノ海、そして2桁の白星で大関復帰がかなう関脇青錦、昨日の相撲で左の足の親指を痛めましたが7勝1敗で今日は5勝3敗の横綱大の里戦、そして結び横綱豊昇龍、ここまで6勝2敗で新三役の吉野富士との対戦が組まれています。今土俵の付近には黒門付き姿の審判が入ってきました。時報は5時をお伝えしました。ここでニュースをお伝えします。
8: お伝えします。アメリカのルビオ国務長官はイラン情勢について記者団に、アメリカはイランのミサイルや無人機の発射地点を狙っていて、連日の攻撃でイランの軍事能力を低下させることに成功していると主張しました。その一方で、アメリカは常に外交的な解決に向けた用意がある。これまでイランと何度も試みてきたし、今後も試み続ける。もしその扉が開くならば、喜んで受け入れるだろうと述べ、依然として外交で事態を解決することは可能だという考えを示しました。その上で、イランは我々との協議を望んでいるというシグナルを出し続けている。しかし彼らは船への攻撃を続けているため、我々は対応しなくてはならないと述べ、協議が実現するかどうかはイランの対応次第だという姿勢を示しました。一方、イランの革命防衛隊は声明を発表し、ホルムズ海峡南部を通行していた2隻の石油タンカーが爆発し航行できなくなったと明らかにしました。声明は船籍や乗組員の安否などに関する情報は明らかにしていませんが、2隻はアメリカ軍の指示によってホルムズ海峡南部を通行したとしています。その上で、この地域におけるアメリカの悪行が続く限り、石油製品はおろか一滴の石油やガスですらこの海域を安全に通過することはできないと警告しました。ニュースをお伝えしました。
0: 再び名古屋市の IG アリーナです。名古屋場所は今日から後半戦9日目を迎えています。前半の取り組みが終わって後半の取り組みへと入っていきます。9日目、引き続き解説は関脇竹風の押尾川親方でお伝えしていきます。さあ、押尾川さん、
9: はい、
0: いや今日はですね、関脇の青錦と横綱大の里、この一番がですね一つ注目かとは思いますけれども、
9: はい、
0: 青錦が左の親指をですね昨日の隆の勝戦で痛めた中で、
9: はい、
0: この一度も勝ったことない大の里にどんな相撲になるのか、しっかりと当たれるのか、そういったところもですね注目になるかと思いますが、
1: まあ、やれることをしっかりやっていくと思いますし、
0: はい、
1: まあ、本人の目標設定がどこかというのも気になりますよね。
0: あ、それはどういうことですか。
1: 大関復帰2桁ですよね、
0: はい、
1: 2桁を狙って、まあ、それだけなのか、それともここまで来たら優勝も狙っていくのか、
0: はい、
1: まあ、その目標設定がどこなのか、また痛めてもあと5番6番ですか、
0: あと3番で2桁と、
1: 千秋楽まで
0: は6番ですね。
1: 6番です、はい、まあ、その6日間あるということでそういう痛みも回復していくだろうし、とにかくまず毎日相撲を取らないことには何も生まれないので、まず1日1日怪我を和解させないということと、しっかり、一番一番勝っていく、相撲を取っていくということに集中していると思いますね。
0: そうですか。また明日の幕内の取り組みもご紹介しますが、青錦は今日横綱大の里、そして明日も横綱戦、豊昇龍戦が組まれていますし、まあ、このあと、まあ、大関の霧島や熱海富士、琴勝峰といったですね、東西の関脇との対戦も、まあ、組まれていくことが予想されています。2桁の白星で大関復帰が叶う青錦は今日は大の里戦が組まれています。さあ、土俵上が制限時間いっぱいとなりました。東から宇良が上がりました。ここまで2勝6敗対するは西土俵若元春、ここまで3勝5敗という成績です。なかなか星が上がっていないこの両力士の対戦、幕内9日目の後半最初の一番となります。さあ、制限時間いっぱいとなった両者腰を割って立ち上がりました。若元春が右を手出していって押し出し、宇良が勝ちました。宇良が勝って勝負は西土俵で決まりました。一気の出足で宇良が若元春を破りました。立ち合いから若元春が右手を出して左を差そうという流れだったんです。宇良が頭を前傾姿勢のまま右を押っつけ、まあ、左が差せなかった若元春がはたいてしまって、まあ、そこを攻めていった宇良が押し出し、勝負は西の土俵で決まりました。
10: 押し出して宇良の勝ち。
0: 竹風の押尾川さん、
9: はい、
0: 今日は裏の攻めが良かったということなんでしょうか。
1: 厳しい攻めでしたね、はい、下から当てがって右の最後右の押っつけですか、若元春の方

0: 突っ張っていくのかなと、あの突っ張りを持ってますので突っ張ってから左入れていくのかなと思ったら立ち合いからあの左差してきたので、もう裏はここがチャンスだと思って一気に走りましたよね。
1: はい、まあ、立ち合いあのこのラジオの放送席にはスローモーションのモニターもあるんですけれども、右手 の, こう、まあ、あの手の出す動きちょっとこれが抜けるような形にもなって、結局それで若元春も圧力がかけられないような形、そして左もさせなかったということではたいてしまったんでしょうかね。
0: まあ、しっかりあのそれもありますし、また裏もですね、はい、あの迷いなく思い切ってあの行ったっていうのも良かったのかなと思いますよね。
1: はい、あの昨日高安に厳しい攻めで勝って、今日も一気の攻めで勝ちましたから、はい、何か、まあ、裏もまだ星は上がってなくて3勝6敗という星なんですけども、この後何か終盤にかけてですね流れに乗ってきそうな白星なんじゃない
0: ですか。やっぱり巡業でもよく耳にするんですけれども、はい、本当に稽古すると、やっぱりああいうしぶとさっていうのはもう本当稽古からしか生まれない部分はあるので、
1: はい、
0: やっぱり、裏の背中から学ぶ力士いっぱいいるんじゃないですかね。
1: そうですか。浦は明日の対戦相手が平戸海です。ここまで3勝6敗、若元春は3勝6敗という星に変わって明日は一馬戦が組まれています。
2: 高山さん、
1: はい、
2: 敗れた若元春ですが、立ち合い右でついていたその右手がスポッとこう抜けてしまったと、はい、あれで入られてしまったと言
1: ってましたね。なるほど、やはりあの右の突きがちょっと抜けたのが本人は敗因だったということです。
2: それとね、前半の中で藤星雲ですね、あの右の手を気にしていましたけれども、
1: はいはい、
2: 右の手首を打ちつけたということで少し痛そうにはしていましたが、
1: はい、
2: あの大丈夫ですと言ってましたね。
1: そうですか。寄り倒しで、勝った藤星雲、すくい投げを打ちながら最後は寄り倒した時なのか分かりませんが、藤星雲が、まあ、打ちつけての、まあ、少し右の手首を気にする動きがありました。佐藤アナウンサーのリポートでした。さあ後半に入って東から大栄翔と西から正代が上がっています。大栄翔はここまで5勝3敗、西から正代が上がっています。さあそれではここで明日の十両の取組、明日10日目の十両の取組をご紹介できればと思いますが、土俵上が制限時間いっぱいとなりましたので、この取組後に改めてお伝えしたいと思います。ここまで5勝3敗の押し相撲の大栄翔、左右のいなしというのがよく決まっています。今場所2日目から5連勝というのがありました大栄翔です。対する正代ですが、序盤に左の肘を痛めて、今左の肘にはサポーター、まあ、テープが巻かれていますけれども、まあ、中盤にかけてその中でも星を戻してきているという正代、4勝4敗でこの9日目を迎えています。相手の攻めを弓なりで懸命に残してしぶとい相撲というのもこの中盤に出ている正代です。待ったなしの声をかけたのは式守勘太夫です。紅色の装束、金の門が浮かんでいます。軍配が返っていて、先に腰を割った押し相撲の大栄翔、撫で方の正代が今腰をゆっくりと割りました。立ち合いです。立ちました。正代が右を差そうという中で右の喉が伸びます。大栄翔突き放していきます。西の方は押し出し、腕が伸びました。大栄翔が勝ちました。正代も何かうなだれるように敗れた後、今西の虹口で礼をしました。大栄翔が勝ちました。一気の攻めを見せました。向正面の三瓶アナウンサーですが、三瓶さん、
3: はい、
1: 正代は右を差そうに行きました、ね、ということですかね。
3: はい、それを大栄翔が左から押っつけていきました。
1: そうですか。まあ、この押っつけで、差せず、そして右手も喉輪ということで、正代の状態を起こしていきました。決まり手は突き出し。突き出しで大栄翔が勝ったという相撲でした。立ち合いから正代が右を差そうという流れで、うまく大栄翔が左をつけて、そして右左右と腕も伸ばして、正代の状態を起こしていきました。そして西土俵に一気の押し相撲で大栄翔が勝ちました。現役時代は押し相撲で活躍されました竹風の押尾川さん、両者と対戦経験がありますけれども、
0: はい、
1: いや

0: すぎたあの相撲でしたよね。やっぱりあそこまで胸開くと大栄翔の突きというのはもろに受けてしまいますので、やっぱり正代側としてはもっと踏み込んでいってもっと2本強烈に刺して狙っていかないとあの突きはかいくぐれないですよね、
1: はい、大栄翔が勝って6勝3敗、まあ、こちら大栄翔も白星先行となって明日は大の里戦、横綱大の里戦が組まれています。正代敗れて4勝5敗で明日の対戦相手は狼雅と組まれていて、決まり手は突き出しと発表されています。さあそれでは明日10日目の十両の取組ご紹介をしていきます。明日は10日目となりますこの名古屋場所、玉正鳳と8勝1敗今日勝ち越しを決めた新十両の嵐富士から始まります。嘉陽に白熊、西の龍に錦木、初山に土地大会、輝に玉鷲、明生に東白龍、7勝2敗の翠富士には友風、炎鵬に竜電、出羽の龍に日翔志、風剣王に時颯、佐田の海に7勝2敗の年の富士、湘南の海に7勝2敗東の筆頭、この相撲に勝ち越しを目指す朝水龍、そして旭海龍に北の若と組まれています。明日10日目の十両の取組でした。明日10日目の幕内の取組もご紹介していきます。大青山に金峰山、大野勝に錦富士、そして今日勝ち越しを決めた獅子に朝白龍、獅子に朝白龍、御嶽海に朝光龍、千代翔馬に武富士、勝馬に若元春、阿炎に今日勝ち越しを決めた琴栄峰、阿炎に琴栄峰、高安に翔猿、狼雅に正代、富士星雲に朝乃山、ここまでが明日10日目の幕内前半の取組で、後半に入って欧勝馬に富士龍が、宇良に平戸海、隆の勝に富士の川、豪ノ山に吉野富士、琴勝峰に一山本、そして美ノ海に熱海富士、白の富士に大関の霧島、白の富士に霧島、過去は6回の対戦、白の富士の3勝、霧島の3勝という対戦成績、琴桜に王鵬、琴桜に王鵬、そして青錦に豊昇龍、青錦に豊昇龍は過去青錦の4勝、豊昇龍の1勝ということで青錦に分がいいという対戦、そして結び大の里に大栄翔と組まれています。さあ土俵上が制限時間いっぱいとなりました。東から3勝5敗の押し相撲の豪ノ山、そして西から3勝5敗の隆の勝という取組、もうすでに横綱大関戦を終えているという両者です。立ち合いです。立ちました。頭手当たりました。隆の勝が右を差し加減でそこから攻めようというところで、豪ノ山は左から押っつけて腕が伸びました。西の手を突き放していきます。右の喉で正面の手を追いやっていきました。押し出し、豪ノ山が勝ちました。激しい相撲を見せました豪ノ山。豪ノ山勝って4勝5敗という星です。隆の勝敗れました。今土俵正面方向転落していましたので、ゆっくりとした足取りで西の虹口に戻っていきました。豪ノ山が勝ちました。立ち合いから両者が頭で当たり合って、隆の勝が右を差そうという流れだったんですが、まあ、豪ノ山が左から強烈に押っつけて、そして右のどは隆の勝に差させませんでした。隆の勝が苦しくなって、ちょうど西土俵から正面方向回り込むところも攻めを休めずに、右のどはで相手を追いやりながらの押し出し、豪ノ山が押し出しで破りました。解説はこの豪ノ山と、まあ、同じ中央大学、まあ、この後輩ということにもあたりますが、押し相撲で鳴らした竹風の押尾川親方ですが、押尾川さん、
0: はい、
1: 今日の豪ノ山の相撲どうでしたか。
0: いや、素晴らしい相撲ですね。良かったですね、
1: はい、
0: 迷いない、ガンガン前攻めると、これが豪ノ山の相撲ですので、これを15日間あるうちやっぱり全部こういう相撲を取ってもらいたいですよね。
1: はい、もうすでに横綱大関、さらには、まあ、東西の関脇、まだ青錦との対戦はないんですが、終えた中で4勝5敗、今場所は東の2枚目ですが、いや審査役チャンスに欲しいですね。
0: いや、まあ、だいたいあまり先ほど考えると、
1: はい、
0: あまりいいことないと思うので、
1: そうですか、
0: 本当に1日1番だと、1日1日全力で相撲を取るんだと、本当にそう、はい、心から思った時にいい相撲を取れて、いい結果が待っているんじゃないですかね。
1: そうなんですね。今東の花道、体を揺らしながら、まだ気合のこもった表情が漂っている豪ノ山が花道から消えていくところですけれども、押尾川さんも、はい、やはりこれ三役上がる時っていうのはもう1日1番で行ったわけなんですか。
0: そうですね、
1: はい、新三役、ね、
0: 確か

0: とですね、前頭6枚目ぐらいで、
1: 東の7枚目です
0: ね、7枚目ぐらいで12勝3敗、
1: はい、そうですね、
0: そうですよね、
1: はい、初場所、はい、初場所
0: ですね、
1: はい、
0: ちょうどその三役と初の三勝もいただいた、
1: そうですね、
0: 初場所だったような記憶があります。
1: はい、まあ、終盤も星を並べてという中で、
0: いや、あれはもう本当に勝ち負けじゃなくて、その時上の長男が生まれた、12月28日に生まれて、そのすぐの初場所だったので、
1: はい、
0: なんかあの、まあ、子供から赤ちゃんからすごい元気もらって、
1: はい、
0: あのやったこともないあの風呂に入れたりとかして、なんか毎日新鮮な記憶、なんか伸び伸び相撲取れたような、
1: なるほど、
0: それで結果がついてきたっていう記憶があります。
1: そのお子さんの力もあり、さらには、まあ、相撲から離れる時間も、まあ、考えはですね、離れる時間もありと、
0: やっぱりその根っこの部分にはやっぱりこの子のためにもっていう風な、もしかしたらこう責任もあったのかもしれないですね。
1: そうなんですね。確か豪ノ山も場所前はあのもっと欲を出していかなければ新三役というのは届かないのではないかという話もしていましたけれども、これで横綱大関さんもすでに終えている状態なんですが、4勝5敗という星で、明日の対戦相手は吉野富士と、まあ、新三役の吉野富士との対戦です。隆の勝は敗れて3勝6敗で、明日は富士の川との対戦です。さあ、新三役というところでいきますと、土俵上東の筆頭富士の川、もう新三役まで待ったなしという番付で、お正月は今場所はですね、両横綱を破る活躍ありましたね。
0: まあ、スピードありますし、
1: はい、
0: 思い切った攻め、思い切ったことするんですけれども、
1: はい、
0: やっぱりこの体力、体重のなさがバタとなる部分もあって、みんなやっぱそこら辺ついてきますよね、マークしてきますよね。
1: はい、まあ、それは敗れた相撲に感じられるわけですか。
0: そうですね、
1: はい、まあ、確かにその横綱に勝った一番あるんですけれども、ここ3日間は小兵の藤の川が捕まってしまってですね、
0: 捕まってとか止められてとか、うん、やっぱり自分の動きができなくなってるんですよね。
1: そうですよね、ちょっと敗れてると、
0: そこをどうかいくぐって、自分の動き、自分のペースに持っていけるかっていうのも、やっぱり見せてもらいたいですね。その先に三役、新三役っていうのが待ってると思うんですよ。
1: まあ、そういう意味ではこの返り三役の王鵬、まあ、この力士に勝っていかないとですね、やはりそういった道は開けていけない部分もあるかと思いますが、返り三役のこの王鵬の方はこのもう負けられない状態、1勝7敗という成績です。勝ち越しに向けてはもう勝つしかないという状況で、残り6日間さあ制限時間いっぱいとなりました。先に先に仕切っている小兵の藤の川、遅れて大きな体の王鵬、立ち合いです。立ち上がりました、両者頭で当たりました。スパッと中に入った藤の川、中に入りながら王鵬が抱えながら向こう上の方出ていきます。藤の川が刺して、そして下手を取ろうという動きを見せます。土俵の中央から持ち上げていこうというところで、王鵬が右からの小手投げ、これも左の下手で残しました。土俵の中央に戻りました。釣りながら向こう上の王鵬、逆に釣り返す王鵬、釣る釣って向こう上の方向出ていこうというところで、すくい投げ、藤の川が勝ちました。大きな王鵬を投げ捨てました。王鵬が土俵下転落、王鵬は負け越し。身長差15センチ、さらには体重差も50キロほどあるというですね、王鵬、今王鵬が立ち上がるのが今東土俵で時間がかかって、少し左手を下げ加減で今西の土俵に戻ってきましたが、ちょっと右の腕も変わっています。右の腕も曲げています。そして左の腕をだらーんとしながら今白房下土俵下がりましたが、少し起き上がるのに時間がかかりました。王鵬今日は両階段を抱えるという動きでしたけれども、最後はすくい投げ、土俵の藤の川が大きな王鵬を破りました。館内からも大声援が送られていて、今花道下がる姿が
0: 王鵬のこの左の肩ですかね、
1: 肩ですかね、左の肩がこうダラーンとさせながら、負け越しを決まった王鵬が下がっていく様子、少し心配な様子が映っていました。さあ、立ち合いですが、藤の川が右張って、そしてすぐに中に入るという動きを見せました。王鵬も、そのカイナを両カイナ抱えながらですね、一度は、向こう正面方向にドドッとこう寄り返すという場面もあったんですが、藤の川が、まあ、右左こう下手を取って相手の寄りをこらえながら、まあ、王鵬もこの下手を取られながら右からの小手投げというところも見せたんですけれども、藤の川がその小手投げも下手を取ってこらえて、そして、まあ、この間何か湧いたのがこの大きな王鵬、両下手で釣り上げる動き、 まあ、この動きでかなり館内も沸いて釣り上げながら最後は下手が消えて右からのすくい投げ、これで大きな王鵬を東の土俵下に、まあ、転落、まあ、投げ捨てるという相撲になりました。まあ、王鵬もこの東の土俵からこう少し立ち上がるの時間かかって左の肩をですね、腕を少し気にしながら花道を下がる姿が少し心配でありましたが、竹風の押尾川さん、
2: はい、
1: いやとても湧いた相撲、竹風の押尾川さんもこういった相撲を期待してたわけなんでしょうか。
0: そうですね、やっぱりあの離れて相撲を取ると王鵬の突きを受けてしまうと、だから2本もろ差し狙ってきましたよね。こう2本入りましたよね、
1: はい、で釣りましたね。
0: いやまさかこんなもう最後はもう半分こう釣り落としみたいな感じですので、こうかなり 力強いですね、びっくりしました。
1: 決まり手すくい投げ、まあ、今日で三役との対戦を終えた中で、これで藤の川4勝5敗。いやこの後も期待が高まりますね。
0: 本当一日一番もう今日みたいにですね、まあ、伸び伸びという言い方もおかしいんですけれども、
1: はい、
0: もう思い切った迷いなくですね、そういう相撲を見せてもらいたいですよね、はい、藤の川には。
1: 藤の川4勝5敗で明日の対戦相手は隆の勝、敗れた王鵬1勝8敗返り三役で負け越しが決まりましたし、ちょっと左の腕をですねかばったように見えましたので、そのあたりも心配です。明日の対戦相手は琴桜戦が組まれています。さあ土俵が進行していますが、ここから関脇登場という土俵です。東から平戸海、そして西から琴勝峰が上がりました。平戸海はここまで1勝7敗、琴勝峰関脇、まあ、これが三役2場所目という中で3勝5敗です。時間前の仕切りが続いています。琴勝峰は今日解説の竹風の二所ノ関一門の、まあ、三役力士ということになりますけれども、琴勝峰のここまで3勝5敗3連勝で始まりましたが、その5連敗なんですね、
0: はい、
1: 内容どう見てますか。
0: いや決して内容は変な内容ではないんですけれども、
1: はい、
0: 思い切って相撲を取っていると思いますよ。
1: あ、そう見えますか。5日目には藤の川に、そして昨日白の富士に立ち合い変化で敗れてるんですよね、
0: う
1: ん、
0: 多少そういうのはあると思うんですけれども、勝ち星に恵まれてないっていうのもあるんですけれども、
1: はい、
0: 思い切った相撲を取れていると思います。
1: 本人が目指している2桁、まあ、三役での2桁の白星に向けてはもう負けられないという3勝5敗です。さあ制限時間いっぱいとなりました。その琴勝峰からは一回りほど小さな体、腹のあたりがせり出している平戸海、平戸海はもう負けられません。1勝7敗という成績です。立ち合いです。両者が腰を終わりました。あっと先に立ってしまいました平戸海、立ち合い不成立、2回目の立ち合いとなります。仕切り直しです。待ったの声をかけられたのは木村久之助です。月迫の装束、今右手で軍配を返しました久之助。次は琴勝が先に仕切って立ち合いです。立ち合いが見ました。頭で当たりました。琴勝が右からいなしました。白戸海がいなしをこらえながら、そこから琴勝が突き放していきます。平戸海が残します。攻め返す、叩き込み、琴勝峰が勝ちました。両者押し合い、いなし合いという展開で最後は西土俵、琴勝峰の叩きが決まりました。土俵下転落の平戸海、琴勝峰が勝ちました。頭で当たり合ってからは両者いなし合い、そこからの押し合いという展開で琴勝峰が勝ちました。これで琴勝峰が連敗を5で止めて3日目以来の白星となって4勝5敗です。決まり手は突き落とし、関脇の琴勝峰が勝ちました。激しいこの土俵上での目まぐしいなし合いということになりましたが、立ち合い両者頭で当たって、そして琴勝峰が右からのいなし、このいなしを、平戸海の方が、正面方向で残して、そこからまた琴勝峰が思い直して突き放していったんですが、次は平戸海が右からいなして攻め返そうというところで、向こう上面白房方向で、次は琴勝峰の方が左に体を開いての突き落とし、まあ、この突き落としに勢いよく前に出ていった平戸海が、西土俵白房方向に勢いのめって前の方向に落ちていきました。突き落としの決まり手で琴勝峰が勝ちました。現役時代は押しいなしの相撲で三役まで上がりました竹風の押尾川さんですが、押尾川さん、
0: はい、
1: 今日のこの取り組みはどう見ましたか。
0: やっぱり相撲を取ると琴勝峰は相撲強いですよね。
1: あ、それはどういったところに見ました
0: か。どんどんこの手伸ばして、
1: はい、
0: 押されないですよね。

0: 今場所2回ぐらいの立ち合い変化で、
1: はい、変化で負け
0: ています。やっぱりあの変化した相手っていうのも、はい、ちょっとまともに相撲取ったら強いと、ちょっと分が悪いっていうことで立ち合い変化したと思うんですよね、
1: はい、
0: やっぱりこう落ち着いてしっかり相撲を取ったらまだまだ力ありますよね。あ、
1: 落ち着きが見えたわけですね、今の相撲内容に、はい、琴勝峰が、まあ、関脇、まあ、琴勝峰も、まあ、この後の取り組み、まあ、予想されるところを見ますと、まあ、もちろん、まあ、今日は明日が一山本でこの後は横綱、さらには青錦、熱海富士といったですね、対戦もまだあるわけですからね。
0: やっぱりあの弟のこと栄鵬も、
1: はい、今日勝ち越しを決めました、
0: はい、あの、はい、頑張ってますから、はい、やっぱり兄の勝鵬も俺もって思いがあるんじゃないですかね。
1: あ、そうですね。琴勝峰は明日の対戦相手は一山本です。ここまで4勝5敗平戸海敗れて1勝8敗負け越しが決まりました、東の前頭3枚目明日は宇良戦が組まれています。
2: 高山さん、
1: はい、
2: 豪快な相撲で勝ちました藤の川です、はい、今日はですね、思いっきり行こうと決めていたみたいですね。あの連敗を止めることができたのが嬉しかったと話していました。
1: そうですか。東の藤の川のリポートは片平アナウンサーでした。さあ、三役の力士の取り組みが続いていきます。東から関脇の熱海富士、そして西から、西の4枚目、ここまで4勝4敗の一山本、熱海富士は5勝3敗という成績で後半に入ってきました。さあ、今土俵上のこの後の一番が白の富士と琴桜なんですが、その後相撲を取る大関の霧島が今東土俵、東の花道からこの土俵の近くに網を進めて今入ってきました。漆黒の締め込み下がりをこの胸の前、腹の前で束ねて、そして正面方向の控えにこれから腰を下ろすところです。ここまで大関の霧島は7勝1敗という成績。今日は美ノ海戦が組まれています。竹風の押尾川さんですけども、押尾川さん、
0: はい、
1: 今場所、まあ、霧島は横綱昇進を目指す中で浅香山審判部長からも高いレベルの成績、そして内容での優勝が、まあ、昇進には求められるという話がありましたけれども、
0: はい、
1: 霧島のここまでの内容ですね、お正川さんどう？
0: いや、あのやっぱり回し取って、組んでよし、あの押してついてよしなので、
1: はい、
0: やっぱり強さっていう部分とまたその安定感、最終的にはその勝負強さっていうのが本当に光って見えますよね。
1: あ、そう見えます
0: か。もう先場所もそうだったんですけれども、
1: はい、
0: まあ、先場所はその優勝決定戦で
1: ね、やめましたね、
0: はいはい、あのやっぱりその安定感と勝負強さっていうのは本当に光って見えますよね。
1: あ、そうですか。今日は美ノ海、過去幕内2回で、まあ、直近の対戦では敗れているという美ノ海戦が控えているという霧島です。
0: かなりあの美ノ海も下からあの当てがってしぶとい攻めしてくるので、
1: はい、
0: 安易な引きとかやっぱりあの相撲に厳しさがないとやっぱりやられますね。
1: さあ、土俵上が制限時間いっぱいとなりました。5勝3敗の熱海富士、そして4勝4敗の一山本です。熱海富士は白星先行でこの後半の土俵に入ってきました。後半戦です。さあ、制限時間いっぱいです。腰を割りました。立ち上がりました。一山本がぶちかましていきました。一山本引いた、そこ圧力で熱海富士が押し出し、ドドッと出てきました。熱海富士が勝ちました。いや、一山本に何もさせないような圧力、涼しい顔で熱海富士が東の土俵で勝ちなので、
3: ただ今の決まり手は
1: 木村晃之助から検証を受け取りました。立ち合い一山本が頭でぶちかまして、そこから何か突っ張りきれずにですね、手も伸びずにすぐに、まあ、引く内容になりました。その引きに対して熱海富士が、まあ、ドドッと体を寄せて向こう正面方向、右側白房方向に押し出し、熱海富士が勝ちました。押尾川さん、
0: はい、
1: 何か熱海富士の圧力がですね、相当あるような相撲に見えましたが、
0: 圧力もそうでしたし、はい、やっぱり腰が重いってやっぱりみんな力士言うので、腰の重さと今日は圧力と、またあの一山本の方もまともに引きすぎましたよね。
1: あの熱海富士の立ち合い見ますと、こう相手の突きをですね、こう下からこう跳ね上げると言いますか、当てあがうような動きだけでですね、
0: はい、
1: 相手が引きましたね。
0: やっぱり腰かなり重いみたいですね。
1: あ、そういうことになるとあの動きになるんですか。
0: はい、
1: あ
0: で また一山本も攻めてるときは本当に強いんですけども、やっぱり受けに回るとその脆さっていうのが出る

0: で、もっともっと攻めてもらいたかったですね。
1: いやー、これは強い相撲、関脇の熱海富士が6勝3敗としました。明日の対戦相手が美ノ海です。まあ、熱海富士も大関昇進への起点とするこの三役での2桁の白星というのを目指していますし、まあ、熱海富士はこの後の対戦、まあ、両横綱さらには、青錦琴勝峰の対戦はまだ組まれていないということですから、まずは勝ち越 し、 そして
0: 2桁、かなり面白い存在になってくると思いますよ ね、
1: ですよね、
0: はい。
1: 明日は熱海富士は美ノ海戦が組まれています。6勝3敗という星です。一山本敗れて4勝5敗。明日の対戦相手は琴勝峰です。さあ、土俵上には東から6勝2敗、こちらも、好成績でこの後半戦に入ってきました。伊勢ヶ濱部屋の白の富士が東、そして角番の大関琴桜はここまで4勝4敗という成績で、この後半戦に入ってきました。琴桜も、まあ、この後は両横綱、さらには霧島との対戦も控えるという中でこの平幕、まあ、ここまで4敗を喫しています。今日解説は同じ二所ノ関一門の竹風の押尾川さんですが、押尾川さん、
0: はい、
1: 琴桜ですね、ここまでの4勝4敗という成績内容はどういう印象なんでしょうか。
0: まあ、どっちか差して、どっちでもいいので、回し取ったら力発揮するんですけれども、
1: はい、
0: やっぱりみんな回し取らせないように、また長くなったら力出すので、もう長引かないように回し取らせないようにっていう、その徹底したマークで相撲を取ってきますよね。
1: まあ、角番脱出に向けては勝ち越しまで8勝が必要なわけですから、まあ、終盤にかけてその上位、まあ、もう横綱戦、さらに霧島戦も控えている中ですから、もうこれはもう負けられないという、
0: もう負けられないもありますけど、もう本当にやることあって全てを出した結果どうなるかじゃないですかね。
1: はい、今日は白の富士戦が組まれていて、直近今年の初場所の時は白の富士が勝っているという、まあ、左差し勝った白の富士が勝っているという相撲内容になります。さあ、この両者の仕切りの間に今東から関脇の青錦が入ってきていて、そして大柄な西から花道、横綱の大の里が今向こう正面方向の控えにどしっと今腰を割っていったところで、この2番後青錦と大の里という注目の対戦が控えています。さあ、土俵に改めて話を向けていきますけれども、白の富士の方は実は昨日からですね、左のすねのあたり、これにかなりぐるぐる巻きに厳重にテープが巻かれていますが、今日支度部で話を聞きましたところ、6日目金星を挙げた豊昇龍戦で左のアキレス腱を痛めたということで、痛み止めを飲みながらそこからですね、相撲が続いていて、昨日は変化で勝ったわけですけれども、やはりその痛みはあるということは支度部で話をしていました。
0: アキレス腱とかっていう部位になるとやっぱ怖いですよね。
1: まあ、ただこの相撲には前に出て今日は大関戦勝ちたいと思いますという意気込みも支度部屋で話をしていた白の富士です。先ほどこの両者の対戦、過去4回あって琴桜が3勝、白の富士の1勝なんですが、直近今年の初場所白の富士が勝っています。白の富士が左差し勝って琴桜上手を与えずに寄り切りで勝っています。琴桜が勝った3回のうち2回は右の上手を引いて勝っているというところで、竹風の押尾川さん、
0: はい、
1: 白の富士側からすればまず差し勝つこと、そして大関に上手を与えないこと、これも重要になってくるでしょうか。
0: そうですね、やっぱり、はい、結局捕まらないことですよね。
1: さあ、今日はその左のアキレス腱痛めている中ではありますけれども、白の富士前に出て大関を破りたいという意気込みも語っています。さあ、待ったなしの声がかかりました。木村晃之助軍配を返しました。東に白の富士、そして4勝4敗の角番の大関琴桜が西土俵、両者がゆっくり腰を割りました。立ち合いです。立ち上がりました。左を差し勝ちました。白の富士右の前回し、白の富士がいい形を作っていましたが、琴桜も右を打ち掛けにいった、そこから攻めていきます。両者右の上手を取っています。頭をつけて白の富士土俵の中央に戻りました。一度内掛けを見せながら攻め込もうというところがありました。白の富士頭をつけて、おっと琴桜の方が左からかいなを返して出ていくの上手投げ、白の富士が勝ちました。回り込みながらの上手投げに大関が土俵下転落、白の富士が大関を破りました。琴桜この後半戦の土俵 4勝5敗。今日も平幕相手に敗れて5敗目を喫しました大関琴櫻。
2: ただいまの決まり手は上手投げ。
1: 決まり手は上手投げ。回り込みながら右からの上手投げを見せました白の富士。まあ今日は前に出て攻めたいという流れではありますが、白の富士がうまく左四つ右上手という流れを作っての攻めでした。立ち合いから、まあ、大関琴櫻もろ差し狙い、そして、白の富士の方は左差し勝つ形になって先に上手を取って、向こう正面の三瓶さん、はい、琴櫻もすぐに上手を引いたんですかね。
3: そうですね、深い上手を引いてましたね、
1: はい、深い上手で琴櫻は一枚回し、まあ、伸びる上手となりました。そこから白の富士が一度は内掛け、左から相手の右の、足にこう内掛けに行って攻め込む場面がありましたが、琴櫻が攻め返してという展開で、まあ、そこから、まあ、白の富士が頭をつけて、そして、左差し右上手、正面土俵から西の土俵に回り込みながら右の上手からの投げを打ちますと、まあ、この出し投げに君の投げに琴櫻がまあ上手を持ちながら、伸びた上手を持ちながら西土俵方向に右肩から倒れる形になって、白の富士の上手投げが決まりました。決まり手は上手投げでいいですね。白の富士が勝ちました。解説竹風の押尾川親方です。押尾川さん、
0: はい、
1: 琴櫻は敗れるという流れになりましたけれども、今日の内容はどう見ましたか。
0: やっぱりこう左四つで止まったので、琴櫻がしっかり攻め切るのかなと思ったんですけども、
1: はい、
0: やっぱり白の富士の身体能力の高さと右から まあ、上手投げ、出し投げのような上手投げですよね、
1: はい、
0: あれ下に打つんですよね。やっぱりこう下に打てる投げっていうのはやっぱり強いですよね、
1: しかもその痛い左足、あれを軸にしながらの投げのように見えましたけどもね、
0: はい、やっぱりそのうまさと力強さっていうのが本当に白の富士もついてきてますよね、
1: はい、決まり手上手投げで白の富士が7勝2敗。もちろん白の富士も西の3枚目ということで、明日勝ち越しを目指しますし、新三役をですね、はい、目指す立場ということでもあります。いや、琴櫻は4勝5敗。明日の対戦相手は王鵬、ちょっと心配ではありますか。
0: やっぱり星を考えるとですね、はい、厳しい苦しいと思うんですけれども、やっぱり1日1番精一杯やってきたことを全部出すと、
1: はい、
0: そうしてもらいたいですね。
1: まだ琴櫻は両横綱、さらには霧島との対戦も終盤組まれることが予想される中での黒星先行で、明日は王鵬戦が組まれています。白の富士は勝って7勝2敗で、明日は霧島、いや白の富士霧島、こちらも楽しみな明日10日目対戦が組まれています。さあ、その霧島が土俵に上がりました。ここまでの好成績立証を整理していきますと、前半の土俵で8勝1敗勝ち越しを決めたのが平幕の琴栄峰と獅子、このあと7勝1敗の横綱昇進を目指す霧島と美ノ海が今土俵上で四股を踏んでいます。そしてこの後が7勝1敗関脇の阿武式、昨日の相撲で左足の親指、場所前に痛めた場所前、その前の場所からですね、痛めている足首に加えて痛めた左足の親指の状況が気がかり、今日は一度も勝てていない大の里戦を迎えるという阿武式、大の里がこの後の一番組まれています。さあ、土俵上の霧島ではありますが、7勝1敗この相撲に勝ち越しを目指します。先ほど押尾川さんからは、勝負強さというのが見られるという話がありましたけれども、まあ、確かに5日目に平戸海に一気に攻められて敗れた相撲の後ですね、この中盤戦3連勝、この吉野富士、琴勝峰、そして熱海富士に対しては霧島らしいしぶとさ、勝負強さというのが見える内容であるんですけどね、
0: はい、いや上の横綱とか大関というのはやっぱりその勝った負けたあるんですけれども、やっぱ負けた時、はい、その翌日のこの修正能力というんですかね、しっかりもう一回取り戻して翌日厳しい相撲を取ってきますよね、
1: はい、
0: よく部屋でもそういう指導するんですけれども、もうやっぱり横綱の時を見てしっかり勉強して真似できなくても真似できるような努力をしなさいとよく部屋でも言ってるんですけれども、本当にその見本となるような相撲取りますよね、
1: はい、昨日中日を終えて八角理事長が1敗は立派な成績だと、 一応の合格点だという話も八角理事長の言葉から聞かれました。さあその中で今日から後半戦

0: 美ノ海戦ということで、過去2回対戦、美ノ海の1勝、霧島の1勝という過去幕内、直近の春場所は美ノ海が前回しが引けない中で下からの押し相撲で勝っている。先ほど竹風の押尾川さんからもそのあたりの攻めですね、美ノ海警戒した方がいいという話がありました。
1: いや美ノ海は相当しぶとく下から攻めてくるので、
0: ええ、
1: もう霧島もですね、簡単に決めようとするとついてきますよね。厳しい相撲を期待してます、
0: はい、さあ制限時間いっぱいとなりました。式守伊之助が合わせます。待ったなしの声がかかりました。東が大関の霧島、漆黒の回し、対するは紫の回しの美ノ海、先にもう腰を割った美ノ海、遅れて大関霧島立ち合いです。立ちました、頭で当たりました。美ノ海が左の前回しがかかりました。得意の回しがかかりました。霧島が右から切って、そこはたき込み、美ノ海が勝ちました。土俵際に穴がありました。霧島敗れました。美ノ海が勝ちました。物言いです。軍配は美ノ海上がっていて物言いがつきました。今土俵際、霧島が美ノ海の左の前回しを切りながら西土俵に攻めていくところ、飛び上がりながら美ノ海がはたきを打ちました。これに対して霧島がバタッと手をついたんですが、軍配は式守伊之助は美ノ海上がっています。今ラジオの放送席にはスローモーションのモニターが映っているんですけれども、美ノ海が左足最後俵に残りながらはたきを打って、そして霧島が両手をバタッと西土俵につくという動きが見えましたけれども、美ノ海の左足がですね、俵の上に残っていたかどうかというところなんでしょうか。
1: いや、美ノ海が飛んだかどうか。
0: あ、飛んだかどうかですか、
1: はい、手つかなかったら飛んだ。今やっぱり土俵の外に飛んでたら、そこを取りますので、
0: はあはあ、
1: ちょっと手が早かったような、感じもしますよね。
0: 軍配は今、美ノ海が上がっているということなんですが、はい、確かに、今場所も豪ノ山と大の里戦で大の 里、はい、里がはたき、かなり飛び上がるようなはたきをして、
1: あれも飛んで土俵の外に飛んでしまうと死にたいということで、はい、そこを今取るんですよね。
0: ただ今のはもう体が外に出る前に霧島の手がついていたように見えたわけですね。
1: 見えます、
0: はい、はい、さあ説明があります。
2: 行司軍配は美ノ海に上がりましたが、美ノ海の足が出るのと霧島の体が落ちるのは、同時ではないかと物言いがつき、協議した結果、霧島の体が先に落ちておりました。軍配通り美ノ海の勝ちとなります。
0: 行司軍配通り霧島、この後半に入っての9日目に2敗目を喫しました。7勝2敗、美ノ海は主君の白星、3勝6敗。やはり最後左足1本で俵に残りながらの決まり手は突き落とし、
3: 美ノ海の勝ち。
0: 霧島の手が早く、美ノ海が勝ちました。立ち合いから振り返りますが、両者頭で当たり合って美ノ海の得意の左の前回しがかかりました。まあ、そこから霧島が、まあ、右から小手に来るようにして一度回しを切って攻め込もうとするところで、西土俵美ノ海が、まあ、俵左足を一本残しながらのはたき、まあ、これがはたきに霧島が勢い込んで出ていって、まあ、押し潰されるように両手をバタッとつきました。これが、まあ、美ノ海が残っていて霧島の手が早いという判断になりまして、美ノ海が勝ったという一番で、霧島がこの9日目に2敗目を喫したという相撲になりました。八角の押尾川さん、改めてこの相撲はどうでしょうか。
1: はい、美ノ海にはもう中に入られたくないと、
0: はい、
1: 霧島もそう考えていって、逆にこう霧島の方が中に入るんですよね、まあ、そこをすかさず美ノ海がこう叩き込んだと、引き落としたという、まあ、霧島の方もこうスムーズに中に入れたので、ああもう決まったかなと、いけるんじゃないのかなと思ったのかもしれないですよね。
0: そういうことです。前回しを切って、まあ、それでもういけると
1: そうです、ね、
0: いう考えになったわけですね、
1: はい、中に入った瞬間にこの美ノ海のこの前の手を刈るようなはたきですよね。
0: 最後切った後に攻め込むときに霧島が左手でこう喉穴のあたりをこう押して攻めて土俵外出そうというところ、その腕ごとですね、こうはたきに、まあ、突き落とし、ね、これで霧島が手をついてしまったという流れになりました。いや、霧島が横綱昇進を目指す中でこの中日までは1敗、そして後半に喫したこの2敗目、竹風の押尾川さんの印象はいかがですか。
1: やはりこの場所前から

0: 言われているように、はい、ハイレベルな内容と、はい、まあ、結果ということが横綱昇進のために求められていると、ええ、やっぱりなかなかやっぱり厳しくなってきますよね。
1: あ、そういう、まあ、内容面なども含めてということなんですね、はい、いや霧島がこの美ノ海に不覚を取って7勝2敗明日の対戦相手は白の富士、美ノ海は勝って3勝6敗明日は熱海富士戦が組まれています。はい、どうぞ。
2: 大関琴櫻関に勝ちました白の富士関です。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 今日の相撲何が一番良かったですか？
3: そうですね、まあ、自分から先に攻めたかなと思います。
2: はい、取組前からその意識を持って土俵に上がったんですか？
3: そうですね、やっぱり大関に胸を合わせてはいけないと思ったんですけど、まあ、胸を合わす展開になってしまったんですけど、自分から動こうと思ってやりました。
2: 最後の上手投げも回し伸びてましたがよく投げ切りましたね。
3: まあ、タイミングよく決まったかなと思います。はい、
2: 取組後花道の奥では師匠とも言葉を交わしてましたがどんな言葉をかけられたんですか？
3: もっと低く下に技を打ちに行けっていうふうにアドバイスもらいました。はい、
2: 明日の対戦相手ご存知ということですが勝ち越しをかけて大関霧島関との対戦です。どんな相撲を見せたいですか？
3: 気迫のこもった応援してくださる方々が感動するような相撲を取りたいです。
2: おめでとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 白の富士関でした。
1: 片平アナウンサーの白の富士、まあ、琴櫻を呼ぶ白の富士のインタビューでした。さあ土俵上が制限時間いっぱいとなりました。関脇の青錦7勝1敗昨日痛めた左の親指かなり甲のあたりから親指にかけて昨日よりもこの足首このテープの範囲というのがかなり広がりました。青日です。過去4回すべて横綱の大の里が勝っています。横綱大の里が、まあ、右の突きあるいはもろ手突きで青の錦の上体を起こすという相撲で青錦昨日足を痛めた中でしっかりとその圧力を受け切ることができるのか。さあ制限時間いっぱい立ち合いです。勝ちました。大の里の右から突き放していきます。叩いた青錦が勝ちました。ここも土俵際で青錦がいなし土俵の外に出てしまった横綱大の里勝ったのは青錦。東の土俵で攻めてくる大の里を体を開きながらの叩き
4: 上手かかってましたね。
1: あ、そうですか、はい、向正面から三部アナウンサーですが左の上手を取っての上手投げ大の里が敗れました。今花道口を動かしながら横綱の大の里が花道西の花道を下がっていく様子がありました。今東の赤房下では体をくの字にして、まあ、昨日もですねこの左足の痛みをこらえるような動きがあった青錦ですがまた体を縦にして今胸を張って待っている青錦です。立ち合いから青錦が前回しを狙って大の里が右の突きで攻めていこうという東土俵そこで向正面の三部アナウンスから左の回しがかかっていたというところでその回しを引いての出し投げ、まあ、これで大の里が崩れるようにしてそのまま東の土俵正面方向青草方向に体が出ていってしまいました。青錦が大の里に勝って勝ち越しを決めました。
5: 上手出し投げ
1: やはりこの左からの上手出し投げの決まり手で青錦が勝ちました。いや鬼門の大の里戦、まあ、勝負としては大の里の攻めだったんですが最後の上手出し投げ執念を見せた青錦が勝ち越しを決めた相撲でした。解説は竹風の押尾川親方ですが押尾川さん、
0: はい、
1: いや土俵際などどうご覧になりましたか？
0: やっぱり横綱の方土俵際ですよね、
1: はい、
0: 大きなこの落とし穴にはまったっていう感じですよね。まあ、本当は 99% は横綱の流れ、相撲ではあったんですけれども、
1: はい、
0: まあ、横綱本人もあもういったなと思ったんじゃないですかね。
1: ちょっと霧島といい大の里といい少し土俵際に穴がありますね。
0: やっぱりそれは青錦もここでその勝ち星を白星拾ったっていうのは、
1: そうですね、
0: 非常にこれは大きいですよ。またこの痛みも明日明後日になると引

0: 来ると思いますので、はい、どんどん調子取り戻してくると思います。
1: 初めて大の里に勝ってくれて勝ち越し、明日も横綱戦が続いて豊昇龍戦が組まれています。大の里は敗れて5勝4敗で明日は大栄翔戦、2桁の、まあ、白星で10勝で大関復帰が叶うは同じく、今痛めている左の足首、そのぐるぐる巻きのテープが巻かれた足をこう放り出しながら東の控え向正面方向に腰を下ろしています。今竹風の塩川さんからも話がありましたけれども、大の里に青錦が勝ってですね、2桁の白星に向けてはあと2番、まあ、このあと青錦は明日が横綱の豊昇龍戦、さらには霧島との対戦も控えていて、熱海富士琴勝峰との、まあ、東西の関脇との対戦も控えている。まあ、平幕ともあと2番組まれる予想も残りの相撲では考えられる中ではあるので、そういった意味では残り2番今日の相撲勝っていったのは大きいですかね。
0: やっぱりその2番で大関復帰と、
1: はい、
0: あとまた優勝っていう面でも、
1: はい、
0: どんどんやっぱり狙っていってもらいたいですね。
1: はい、竹風の塩川さんは、はい、この放送の始まりの時に本人がどこに定めているか、優勝なのか、はい、その2桁の白星なのかって話がありました。
0: やっぱりそのために今日の1番っていうのは大きいなと、
1: はい、
0: どうなるのかなと思ってたんですけども、ここまで来るとやっぱり行けるところまで行ってやるんだっていう、突き進んでやるんだっていう強い気持ちになってくるんじゃないですかね。
1: はい、これで霧島敗れて8勝1敗と星を伸ばしたのが関脇の青錦、そして平幕の琴恵光、獅子という状況です。さあ9日目の幕内の取組、結びの一番が今仕切りが続いています。横綱の豊昇龍がここまで6勝2敗、そして新三役の吉野富士は、まあ、初日に大の里を破る主君の白星がありましたが、ここまで4勝4敗という成績です。上位との対戦が続いていく中で、まあ、ここまで青錦も破りましたし、王鵬といった役力士も勝って4勝4敗五分の星でこの後半戦に入って新三役の吉野富士です。改めて星を整理していきますと、8勝1敗で青錦と琴恵光、獅子、そして7勝2敗で今霧島、白の富士、高安、朝乃山、竹富士というこの成績です。竹風の塩川さん、
0: はい、
1: 大の里が今目の前で敗れましたからね、もちろんこの相撲に引き締めていかなければいけませんし、まあ、さらにはこの先頭行く1敗勢にですね、
0: はい、
1: 先を行かれないように2敗の豊昇龍としてもこの相撲勝っておきたいところかと思いますけれども、
0: やっぱり精神的にも強いですし、また今日のこの一番なんかは2人とも、まあ、組んでよし突いてよしのかなりこうスピード感ある目まぐるしい相撲になるんじゃないですかね。
1: そうなんですね。過去3回対戦、豊昇龍の2勝、吉野富士の1勝、吉野富士が目指している当たってから突き起こしてのもろ差しでですね、一番今年の初場所直近の対戦では吉野富士が中に入っての寄り切りで金星を挙げたという相撲ではありました。まあ、豊昇龍が勝ったのは中に入ろうとする吉野富士を横からいなしての相撲で勝っているという。
0: やっぱり横綱もそのかなり強烈な上手投げもありますから、
1: はいはい、という中で新三役の差制限時間いっぱいとなりましたが、吉野富士側からするとですね、
0: はい、
1: やはり中に入りたいところです。
0: 吉野富士は出足もあるので、もう当たって1回突き起こして2つ2本入って一気に走ると、
1: はい、
0: やっぱり一緒にこうがっぷり打つとか一緒に力を出しちゃって一緒の間合いでやってしまうと横綱のペースになるんじゃないのかなと、うん、そう思いますね。
1: ですから先手で攻めていきたいわけですね。さあ制限時間いっぱいとなりました。休場明けの横綱復帰の土俵、ここまで6勝2敗対するは新三役、ここまで五分の星でこの後半の土俵に入ってきました。吉野富士もう腰を割って両拳をつきました。吉野富士東の土俵で横綱豊昇龍が足の位置決めて腰を割りました。立ち合いです。立ちました。豊昇龍もぶちかましていきました。突き放していって吉野富士が右に出しました。豊昇龍が突き放していきます。そこから吉野富士が中に入りました。伸ばし寄り切り、吉野富士が勝ちました。吉野富士と豊昇龍と後半に入って

0: 西の富士、今場所2人の横綱を破って5勝4敗。これによって今日9日目横綱大関陣総崩れという9日目になりました。
1: 寄り切り、寄り切って吉野富士の勝ち。
0: 決まり手は寄り切り。荒れるこの名古屋場所9日目、勝ったのは新三役の吉野富士。今吉野富士が大きな包み紙59本ついていましたが、この懸賞の束を受け取って右手小脇に抱えて今花道を下がっていく姿がありました。決まり手寄り切り、吉野富士中に入る相撲を取りました。立ち合い横綱豊昇龍も頭でぶちかますという相撲で、そこから突き放すという内容、吉野富士が嫌がって右いなすという展開になりました。そこから猛然と突き放す流れで吉野富士がうまくあてがって右左と中に入って、そしてもろ差しの形を作りながら東の土俵、最後は横綱も中に入られてはたくという動きを見せましたけれども、そのまま寄り切り、新三役の吉野富士が勝ちました。豊昇龍は6勝3敗に後退。勝ったのは吉野富士。竹風の押し駒さん、はい、内容どうでしょうか。
2: いや横綱が相当厳しい立ち合いと、攻めを見せて、あこのまま行くのかなと思ったんですけども、土俵際俵に足かかってからですかね、この吉野富士すっとこう2本入るんですよね。
0: うまく右左と攻めをしのいできましたね。
2: やっぱりその横綱に押されても慌てなかったと、
0: はい、
2: どっからでもチャンス伺うんだっていう、これ強い気持ちが
3: 放送席に
2: ありましたね。
3: 放送席、はい、ではまず霧島関に勝ちました美ノ海関です。立ち合いからの流れいかがでしたか。
4: 前ミス取れたところまでは良かったかなと思います。はい、
3: 前ミス切られましたね。その後の展開は、
4: そうですね、その後は霧島関の流れだったんですけど、左立ち合いで取れたことで少し流れがあったかなというふうに思います。
3: 俵片足一本でしたけれども、感触どうでした。
4: そうですね、残ってるかなと思ってたんですけど、はい、残っててよかったです。
3: 下がりながら残れそうかなという感覚もあったんですか。
4: いや、あまり下がりながらという相撲は得意じゃないんで、はい、次は前に出て相撲を取りたいと思います。
3: 3勝6敗この後に向けて、
4: 明日からも頑張ります。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございました。
3: まず美ノ海関にお話を伺いました。少しお待ちください。
0: 大関霧島に勝った美ノ海のインタビューをお届けしました。準備ができましたら、結び豊昇龍に勝った吉野富士のインタビューもお届けできればと思います。
3: 放送席、
0: はい、どうぞ。
3: 放送席、結びで豊昇龍関に勝ちました吉野富士関です。おめでとうございます。
5: どうもありがとうございます。
3: 少し下がりましたが、そこからの展開は。
5: そうですね、はい、下から、行くようにしました。
3: 中に入りましたね。
5: はい、
3: そこからは。
5: そうですね、中に入って、止まらずどんどん前に出れたかなと思います。
3: 新三役の場所、緊張感のある中だと思いますが、いかがですか。
5: はい、いい緊張感で、はい、今日は自分の相撲が取れたかなと思います。
3: 三役以上の対戦が終わりました。白星先行、この後に向けては。
5: そうですね、はい、変わらず、一日一日集中して、自分の相撲を取れるようにいきたいです。
3: ありがとうございます。
5: ありがとうございました。
3: 吉野富士関でした。
0: 結び豊昇龍に勝った吉野富士のインタビュー、佐藤アナウンサーでしたが、吉野富士は明日は豪ノ山と、敗れた豊昇龍6勝3敗となって明日は青錦戦が組まれて、今日9日目横綱大関陣総崩れ。これで星を整理していきますと、8勝1敗で青錦と平幕琴恵光と獅子、そして7勝2敗で今日敗れた霧島、さらには白の富士、高安、朝乃山、武尊富士という展開で明日10日目に入ることになりました。解説は竹風の押尾川さんにお願いをしてきましたが、押尾川さん、
2: はい、
0: いや横綱大関総崩れというですね、波乱のこの後半の出だしという名古屋場所になりましたね。
2: そうですね、やっぱり見てる方もびっくりしました。
0: はい、
2: この終盤に向けてはですね、しっかりそれぞれしっかり相撲を取って、また横綱大関陣も意地を出してくるんじゃないですかね。
0: これこの状況に展開どう変わると予想されますか。
2: いや、ここからもう本当難しい、予測など本当難しい終盤になってくると思うんですけれども、
0: はい、
2: やっぱりその若い顔ぶれっていうのも、新しい顔ぶれっていうのもかなり食いついてきているので、
0: はい、
2: その新しい若い顔ぶれ その活躍も期待したいですよね。
0: というのはどのあたり
2: ですか。獅子もそうですし、はい、 あの琴栄穂あたりもですね頑張ってもらいたいですね。
0: いや今日9日目横綱大関陣が総崩れで8勝1敗青錦そして平幕琴栄穂獅子という流れで明日10日目へと進んでいきます。ここまで

6時の NHK ニュースです。太平洋戦争中に台湾沖の海域で命を落とした人たちの遺体が漂着したとされる台湾南部の海岸で遺骨の試掘調査が今日から始まりました。台湾とフィリピンの間にあるマシー海峡周辺は太平洋戦争当時の重要な輸送ルートで、旧日本軍の艦艇や輸送船がアメリカ軍の潜水艦に撃沈されるなどして10万人以上が犠牲になったとも言われています。バシー海峡に面する台湾南部平東県の海岸には戦没者の遺体が漂着したとされ、厚生労働省の委託を受けた日本戦没者遺骨収集推進協会の派遣団や台湾側の協力者などおよそ10人が今日から遺骨の試掘調査を始めました。およそ2メートル四方の範囲をクワなどの道具を使って少しずつ掘り進め、遺骨が見つかれば今後収容に向けた調整を行うということです。調査は今月31日まで2カ所で行われる予定で、日本と外交関係がない台湾では日本政府による遺骨の収容が進んでおらず、実現すればおよそ半世紀ぶりとなります。能登半島地震でレンズが落下するなどの被害を受け復旧作業が行われた六甲崎灯台の内部の様子が地震後初めて一般に公開されました。石川県珠洲市野々市町にある六甲崎灯台は140年以上前に日本人の技術者が主導して建設した国内初の本格的な洋式灯台です。能登半島の最先端にあり、おととし発生した能登半島地震でフレネルレンズと呼ばれる大型のレンズが落下して破損するなどの被害がありました。このため光源を LED に交換するなどの復旧作業が行われ、今日地震後初めて内部の様子が一般に公開されました。灯台は国の重要文化財に指定される見通しとなっていて、地元の糸谷俊雄区長は多くの人に灯台を見に来てもらうことで少しずつ町が復興に向かうと思うと話していました。今日昼前、埼玉県と東京都にまたがる陸上自衛隊浅香駐屯地で火事があり、敷地内のゴミ置き場などが焼けましたが、けが人はいませんでした。今日午前11時半ごろ、埼玉県浅香市などと東京練馬区にまたがる陸上自衛隊浅香駐屯地で、黒煙が見えるという通報が通行人などから消防に複数寄せられました。浅香駐屯地や消防によりますと、敷地内のゴミ置き場から火が出て隣の倉庫に燃え移ったとみられ、消防車など9台が出て消火に当たった結果、火はおよそ1時間半後に消し止められたということです。けが人はいませんでした。浅香駐屯地などが出火原因など詳しい状況を調べています。長野県の松本市や安曇野市で収穫された極早生品種のリンゴ、恋空の選果が始まりました。恋空はリンゴの中でも収穫の時期が早い極早生の品種で、甘みと酸味のバランスがいいのが特徴です。松本市にある JA 安曇野選果所には、市内や隣の安曇野市で収穫された恋空が持ち込まれ、今日から選果作業が始まりました。 JA によりますと、今年は生育が順調で、選果作業は去年より4日早くスタートし、リンゴの色づきもよく、甘酸っぱい爽やかな味に仕上がっているということです。この JA では、今シーズンおよそ30トンの恋空の出荷を見込んでいて、

0: 担います。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。
3: 石垣島では南西の風、風力4、天気、晴れ、気圧1009ヘクトパスカル、気温31度。那覇では南南西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、31度。南大東島では西南西の風、風力1、雨、10ヘクトパスカル、30度。名瀬では南東の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、33度。鹿児島では南東の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、31度。福江では南の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、31度。伊豆原では南南東の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、30度。足摺岬では東南東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、31度。室戸岬では西南西の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、30度。松山では西北西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、34度。浜田では西南西の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、31度。西郷では西南西の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、31度。大阪では南西の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、34度。潮岬では南西の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、30度。八丈島では南西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、27度。大島では南西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、30度。御前崎では南西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、30度。銚子では南南西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、32度。前橋では南南東の風、風力2、晴れ、07ヘクトパスカル、36度。小名浜では南南西の風、風力3、

ヘクトパスカル、25度。秋田では西南西の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、26度。函館では西南西の風、風力3、曇り、07ヘクトパスカル、26度。浦河では西南西の風、風力2、晴れ、06ヘクトパスカル、20度。根室では南の風、風力3、曇り、05ヘクトパスカル、20度。稚内では西北西の風、風力2、晴れ、06ヘクトパスカル、24度。ポロナイスクでは南の風、風力3、快晴、03ヘクトパスカル、20度。セベロクリリスクでは東の風、風力2、霧、16ヘクトパスカル、12度。ハバロフスクでは西の風、風力4、晴れ、05ヘクトパスカル、28度。ルノダヤプリスタニでは東南東の風、風力1、晴れ、07ヘクトパスカル、21度。ウラジオストクでは南の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、26度。ソウルでは南南東の風、風力1、雨、09ヘクトパスカル、24度。ウルルン島では東北東の風、風力1、晴れ、09ヘクトパスカル、25度。釜山では西南西の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、30度。モッポでは南の風、風力3、雨、07ヘクトパスカル、28度。チェジュ島では西南西の風、風力3、快晴、06ヘクトパスカル、35度。台北では西南西の風、風力1、天気不明、07ヘクトパスカル、33度。甲春では北北西の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、31度。長春では南西の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、27度。北京では北の風、風力2、天気不明、04ヘクトパスカル、27度。大連では南南東の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、27度。青島では南東の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、26度。上海では南西の風、風力2、天気不明、03ヘクトパスカル、32度。武漢では西北西の風、風力1、天気不明、04ヘクトパスカル、32度。アモイでは南の風、風力3、天気不明、

08ヘクトパスカル、28度。香港では南西の風、風力5、雷、07ヘクトパスカル、25度。バスコでは風向風力不明、晴れ、10ヘクトパスカル、30度。マニラでは西の風、風力2、快晴、10ヘクトパスカル、31度。父島では東の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、30度。南鳥島では南西の風、風力4、天気不明、10ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。11度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は8箇所からです。沖縄南方の北緯23度、東経124度では西南西の風、風力5、天気晴れ、気圧1008ヘクトパスカル。沖縄南方の北緯21度、東経128度では西北西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル。本州南方の北緯21度、東経135度では北の風、風力4、天気不明、10ヘクトパスカル。日本海の北緯38度、東経135度では南西の風、風力4、曇り、08ヘクトパスカル。紀伊半島沖の北緯32度、東経136度では南西の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル。本州南方の北緯20度、東経137度では北西の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル。関東東方の北緯36度、東経142度では西南西の風、風力3、天気不明、08ヘクトパスカル。北海道東方の北緯42度、東経148度では南の風、風力3、曇り、気圧不明。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。オホーツク海、日本海、黄海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯35度、東経140度、40度、142度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、43度、180度、31度、168度、31度、160度、36度、159度、および元の北緯35度、
東経140度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯43度、東経111度には、998ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ毎時30キロで進んでいます。モンゴルの北緯46度、東経113度には、998ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。マミヤ海峡の北緯51度、東経141度には、1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。オホーツク海の北緯46度、東経145度には、1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。日本のはるか東の北緯35度、東経156度には、1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へゆっくり進んでいます。日本の南の北緯23度、東経138度付近には、1008ヘクトパスカルの低圧部があって、西へゆっくり進んでいます。アムール川中流の北緯50度、東経128度には、1008ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へゆっくり移動しています。日本の東の北緯32度、東経143度には、1010ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。アリューシャンの南の北緯41度、東経176度には、1026ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へゆっくり移動しています。北緯27度、東経112度から停滞前線が、北緯30度、東経117度、北緯34度、東経121度、北緯37度、東経129度、北緯40度、東経136度、北緯40度、東経141度、北緯41度、東経145度を通って、北緯40度、東経147度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯21度、東経169度、24度、164度、31度、165度、39度、165度、45度、156度、50度、153度、56度、155度、53度、160度、54度、166度の各点

物語やエッセイをお届けする朗読ラジル文庫。今回は小説家の山川雅夫の短編をお送りします。山川雅夫は1930年昭和5年東京生まれ。慶応義塾大学に学んだ彼は、大学ゆかりの文芸誌三田文学の編集者として江藤淳、園綾子などをデビューさせる一方、自らも創作活動に打ち込み芥川賞候補にもなりましたが、交通事故により34歳で亡くなりました。山川雅夫の短編の中から、昭和39年東京オリンピックが世界で初めてテレビ生中継された年に発表された作品、テレビの紅葉をお聞きいただきます。朗読は私、結城聡美です。山川雅夫、テレビの紅葉。その日、午後からの時間を彼女はひどくウキウキした気分で過ごしました。満1歳になる長男を寝かせた後、4歳の長女の相手をして一緒に遊びながら、彼女はほとんど絶え間なく知っている限りの流行歌やコマソンや、しまいには小学校時代に覚えた昔の軍歌まで口ずさんでいたのでした。緑の美しい季節でした。庭の若い青葉も滴るような光を乗せて輝き、彼女は蒸気した自分の方を感じながら、これは美しく晴れた5月の陽気のせいだと考えたりもしましたが、心では彼女はそれが言い訳に過ぎないのをちゃんと承知してもいました。その春から長女が幼稚園に通い始めました。で、近頃お天気のいい日はいつも彼女は長女を幼稚園に迎えに行くついでに、午後になると赤ん坊を乳母車に乗せ近くの神社まで散歩に行きます。境内にはいつも数十羽の鳩が群れ遊んでいて、その鳩たちにパンくずをまいてやるのも近頃の習慣です。その日もいつもと同じベンチに腰を下ろし、用意してきたパンくずを少しずつ彼女はまいてやっていました。と突然、同じベンチに一人の青年が腰を下ろしたのです。何気なく振り返って慌てて彼女は目をそらせました。つまりそれほど彼がハンサムだったのです。しかもキラキラと輝く初夏の光に形の良い眉を寄せて、青年は鳩を、そして彼女を、うっとりとした目で交互に眺め続けているのでした。視線を感じ、彼女は頬がほてり出すのが分かりました。色が白く無造作に肩にかけたジャンパーからまっすぐな細いズボンの足が伸びて、それが膝から下の長さを持て余すように折れています。まつげが長く、黒い瞳が大きく、どこか優秀をたたえた感じの貴公子のように繊細で上品な青年です。ほとんど彼女は立ち上がりかけていました。あまりにハンサムなその青年の視線にいたたまれないような動揺が心に起きていたのでした。と不意にその青年が彼女に声をかけたのです。鳩お好きらしいですね。どぎまぎしてふと頬がみなぎるように赤くなります。彼女は精一杯の努力で答えました。あなたはお嫌いなの？青年は真っ白な歯を見せて笑いました。僕も大好きです。でも僕、あなたがこうして鳩に餌をやっているのを見ている方がずっと好きだな。青年は片方にだけ笑みを残しながらふと声を落としました。

0: かわいい赤ちゃんを連れた若いきれいなママ、そのママに群れ集まってくる鳩、平和で幸福な絵に描いたような美しい風景じゃありませんか。まあ、若いきれいなママという言葉がまぶしい黄金の矢のように胸に刺さり、彼女は胸で打音が高くなって、片手でそっと熱く蒸気した頬を押さえました。怒ったような目で青年を見て、すぐその目を地面に落としました。失礼。青年も敏感に応じました。でも、僕、本当にあなたを見ていると楽しいんだ。救われるような気がする。例えば、平和だとか家庭というものの優しく穏やかな温かさだとか、僕には到底嘘としか思えないそんなものが本当にこの世の中にはあるんだって信じられてくるような気がして、これからもぜひ時々は僕にこの風景を見せてください。結局会話はそれで終わりでした。逃げるように立ち去るその青年を鳩の羽ばたく音の中でぼんやりと見送りながら、彼女はかつて知らなかった甘く熱い苦痛のようなものがにわかに胸の奥に動くのを感じました。夫にも他の男たちにもこんな感覚は一度も経験したことがなかったと彼女は思いました。美しい、しかし不幸な孤独な青年、まるで地球のこの濁った猥雑な空気とは別の空気の中に住んでいるみたいに、清潔な、しかしその清潔さのゆえにかえって人間どもの汗臭い平和も家庭の温かさも信じられない気の毒な一人ぼっちの青年。彼女の中でその青年はこうしてたちまちのうちにしっかりとその場所を閉めてしまったのです。しかも彼は若いきれいなママと私を呼んだ。心から楽しげに愛しげにこの私を見ていた。私に好意を感じているのは疑いようがないのだ。彼女が見合い結婚をした10歳も年上の夫への感情とはまた違った、いささか母性的な激しく情熱的な献身の空想、そんな架空のよろめきの無双に突き上げられ、それからの時間をウキウキと新鮮ないい気分で過ごしたのはまず無理からぬことだったと言えるでしょう。その浮き足だった無双とそれに伴う鼻歌混じりの上機嫌は、夕方夫が帰宅してもまだ続いていました。彼女はしかしそのおかげで帰ってきた夫の方の上機嫌には全く気がつかなかったのです。夫は夫でその日町でぱったり古い女に会い、ぜひそのうち一度ゆっくり会って本気よなんて言われ大いに鼻の下を伸ばし、連絡先として会社の電話番号をこっそり教えてきたのでした。10年も昔のとうとう彼がものにできなかったその女は彼の耳に口をつけてこう言ったのです。知ってるわ、あなたどうせもうどっかのかわいいお嬢さんとちゃっかり結婚しちゃってんでしょ。いいわ、こっちだって10年経てば遠だけは大人になっているわ。安心して、めんどくさいことになんかしないから大丈夫よ。鼻歌を歌い、いそいそとこまめに立ちはだらく妻を気にしながら、何食わぬ顔の夫は、この分じゃまず気づいていない、浮気は安全と内心ほくそ笑んでいたのでした。ねえ、今日は嫌にご機嫌だね。
1: 別に、あなたこそなんかいいことがあったみたい、嬉しそうな顔してるわ。

0: ければいけない。ところが、これは夫にとっても願ってもない幸いです。
1: 今夜のテレビ、面白いね。
0: ほんと、今夜は面白いのばかりね。実はお互いにほとんど見てもいず、筋だってろくに頭に入りもしないくせに。二人は、そしてそれぞれのいい気分をこっそりと反芻し合いながら、遅くまでテレビの前に座って、テレビの画面にかこつけ、一緒に心ゆくまでその上機嫌な笑い声を合わせたのです。若葉を一層みずみずしく輝かせて、雨の日が続きました。ここ湘南の住宅地は、ちょっとの雨にもすぐ道がぬかるみ、乳母車を押しての散歩などは全くできない状態になります。当然、彼女のあの青年とのよろめきは、空想や予感だけにとどまり、発展のきっかけさえありませんでした。そして、彼女が二人の幼児をチフスの予防注射を受けに近くの医院に連れて行ったのは、あれから初めて晴れた日の、やはり午後のことです。空は久しぶりの五月晴れでしたが、医院の前の道は長雨で半ばぬかるみと化していました。ようやく予防注射を終え、一人を抱き一人の手を引いてその泥道を歩き始めたとき、彼女は正面からやってくる一組の家族に気づいたのです。びっくりして彼女は立ち止まりました。その中に、あれから一時も忘れなかったあのハンサムな青年がいたのでした。青年はズボンを膝の上までまくり上げ、泥の跳ねた貧弱な毛づねがむき出しです。が、それはまだよろしい。よく見ると、その肩には、青年にそっくりの栄養不良のような3歳ほどの女の子が肩車で乗っかり、さらにすぐその後ろに、明らかに青年より年上の支配力の強そうな、頑丈なおかみさんタイプの大柄な女が、生まれたての赤ん坊の一人を抱き一人を背中に背負って歩いてくるのでした。二人の赤ん坊は一見してすぐソーセージだとわかりました。そして時々赤い縮れ毛のその大柄な女が口汚い金切り声で青年を叱咤します。
2: あんた、何グズグズしてるんだい？急がなきゃ帰りは夜になっちまうよ。この辺には赤ん坊がうちゃうちゃいるんだからね。
0: しかも、驚いたことに子供はそれだけではないのでした。彼らから少し遅れ、生垣の若葉をむしってはのろのろと歩いてくる六七歳の女の子も、やはり青年にそっくりな顔です。事情は明白でした。その青年と女とは夫婦であり、ソーセージを含む4人の子供たちは彼らの子供であり、夫婦はやはりチフツの予防注射を受けさせた医院に急ぐ途中なのです。華奢な青年は、たかが3つくらいのそれも痩せた女の子の重みのため、右へよろけ左によろめき、目を据えあえぎながら、まるで牛か馬かのように背後から強妻に怒鳴りまくられ、泥道を滑らずに歩くだけで必死の形相です。まつげの長い、黒い瞳の大きな、美しく上品な顔、繊細そうな手足が目立つだけに、それは悲惨であり、無残であり、かつ滑稽な姿でした。地球とは別の空気、汚れのない清潔さの中に住む優秀をたたえた貴公子の面影は、いっぺんにどこかに消え、ただ、強力な妻と家族の重圧に身も心も打ちひしがれたみたいな、情けない一人の貧弱な青年、一人の育児のない弱虫、一人の解消なしだけが、そこにいるのでした。
2: ほれほれ、転ぶよ。いくら金を稼いでないったって、曲がりなりにも、あんたは一家の主人なんだからね。なんだい、子供の一人ぐらい。しっかりしておくれよ。
0: ほとんど土星に似た女の馬言が飛びます。初めて彼女は気づきました。 そうだ、

0: そういえば、午後のあんな時刻に神社の境内をブラブラしてるなんて、失業者だけのできる芸当だったかもしれない。彼女は歩き出すと、もう振り向く気にもならなかった。なぜか腹が立ってならない。別に騙されたわけではなく、怒るべき理由とてないのに、まるで侮辱されたような怒りが彼女を占めていました。あの日のウキウキした上機嫌の、いや、あれからのいい気分での無双の反動なのでしょうか。苦い失墜の味と、自分の夢の正体の惨めさが、彼女にどこにもぶつけようのない雨雲のような怒りを、次第に濃く重く広げてくるのでした。テーブルに肘をつきテレビを見据えたまま、あれよりはまだ地球のあらゆる汚染と不潔が皮膚の裏側まで染みているような男にせよ、夫の方がマシだ、まだ頼りになると彼女は思いました。今夜はどうぞうんとごちそうを作って大サービスをしてやろうか。でも今はそんな気力もない。ところが同じ頃、家に向かう電車に揺られながら、夫の方もひどい不機嫌に陥っていたのでした。先日の女が突然会社に来て、型通りの身の上話の末、いきなり多額の金の無心を始めたのです。先だっての調子のいい言葉は、要するにカモへの餌で、その時の彼のやに下がりぶりから当然餌にかかったと、女は判断したのでしょう。彼は怒り拒否しました。あんまり見え透きすぎているじゃないか。今さら色仕掛けが通用する年だと思っているのか。鏡を見ろ。それは甘く見られた彼の不機嫌が言わせた言葉でしたが、と女の態度が急に変わったのです。
1: あら、ご挨拶ね。でも、あんただって少しは鏡を見たらどう？そんな頭やお腹で、それで銭金抜きで女に惚れられるとでも思ってんの？
0: その夜、不機嫌な二人は、それぞれ相手の不機嫌を感じる余裕もなく、いや、たとえいささか感じたにせよ、それは自分の影響なのだと考え、近所の店から取った天丼を口に運びながら、黙り込んで、そろってテレビをにらみつけていました。
1: あなた、何むっつりしてるの？
2: 君だってじゃないか。なんだかプンプンしてるみたいだ。何を怒ってんだい？
0: 彼女は立ってチャンネルをガチャガチャと回しました。
1: 今日のテレビ、つまらないわね。
2: ちっとも面白くないな。
0: お互いの顔を見ようともせず、またそれ以上言葉を交わすこともしないで、そのまま二人はその夜も遅くまでテレビの前に座り込んでいたのでした。山川正雄、テレビの紅葉でした。この作品を発表した年、山川正雄は34歳で結婚。幼稚舎から学んだ慶応ボーイであった彼が結婚後間もなく発表した作品をご紹介しましょう。山川正雄、夫婦の仲。朗読は私、結城さとみです。山川正雄、夫婦の仲。二人が結ばれたのは、六本木の薄暗い洒落た高級バーのカウンターで、モダンジャズの話をしたことからだった。その時、彼は、
2: 不思議とこれが僕の口に合うんだ、
0: と言いながら、アメリカ産のトウモロコシ製のウイスキーばかりを飲み、彼女は、
1: 私はこれが私の体質に一番マッチするの、
0: と言ってブランデーばかりを飲んだ。彼は飲むほどにいよいよ理知的となり、鋭くセンスのいい言葉を乱発する彼女に、その夜から惹かれ始めたのだ。

0: 二人はこの春に結婚した。彼女は女子大での某局のアナウンサーで、彼は売り出しの映画とテレビのシナリオライターだった。新居の壁には一面にモダンジャズのレコードジャケットが並んでいて、二人は例のそれぞれの好みの洋酒を口にしながら、
1: 私は何と言ってもセロニアスモンクね。
2: 僕はやっぱりジェリーマリガンだな。
0: などと言い合い、幸福な日々を送っていたのである。地方出身の彼にとって、それは夢のような毎日だった。が、時にはそれが息苦しくないこともなかった。実は、彼はつい数年前まで、ある小劇団の座付き作者として、金にならない舞台劇の上演に情熱を傾け、仲間たちと和製の飲み屋で二九酒や梅割りに酔っ払っていた演劇青年の一人だった。それがふとしたことから認められ、映画やテレビで大金が入るようになり、憧れの知的な女子大での妻を持つ身分になった。彼にはいわばいつも上品で知的で洗練された都会的な自分を演技しているような日々が続いていたのだった。だから、そろそろ二人にとっては最初のお中元の季節が来て、アパートへの到来物の中に日本酒が一本あるのを見つけたとき、彼の郷愁は爆発した。飲もう、と主張したのである。新妻は眉を潜め、
1: こういうお酒は私たちの生活のムードに合わないのじゃないかしら、と反対した。
0: 結局彼女が折れたのは、酒屋に引き取らせても安く叩かれて損をするという彼の説得に、もったいないという気分が動かされたせいかもしれない。やはり、久しぶりの日本酒の酔いは格別だった。いつの間にか、彼はすっかり解放されたいい気分で、気がつくと、かつて馬声の飲み屋で交渉した歌を大声で歌っていた。
3: はいはい、にしん来るかと稲荷に聞けば、どこの稲荷もこんとなくちょい野菜園にゃ。
0: そして彼は朦朧とした視野の中に思いがけぬものを見たのだった。なんと、女子大での理知的な新妻、ブランデーをいくら飲んでも酔わなかった彼女が、日本酒のコップ酒に頬を赤く染め、目をつぶって箸で茶碗を叩き、彼のソーラン節に合唱をしているのだ。突然、彼女は彼の肩を叩いて交渉した。立ち上がると一人で歌いながら踊り出した。
1: 私はマムロ川の梅の花子、
3: おりゃ
1: あなたまたこの町のうぐいすよ、
3: あーこりゃこりゃ
1: あたかたんたかた。
0: 翌日、二人は空になった一升瓶を前に置いて、ひどく照れくさげな、しかしなんとなく安心したみたいな微笑みを頬に浮かべ、お互いの顔を眺め合った。壁のジャケットはそのままだが、その時、二人の仲が、もはやモダンジャズや高級な洋酒とは無関係な、二人だけのもっと別な何かで支えられてしまっているのを、初めてそれぞれに確認したのだった。

朗読ラジル文庫。今日は山川正雄テレビの紅葉夫婦の中2編をお聞きいただきました。朗読とご案内は結城さとみでした。

6時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報道路交通情報をお伝えします。今日梅雨明けが発表された関東甲信は広く晴れ、山梨県甲州市で最高気温が39度を超えるなど内陸部を中心に危険な暑さになりました。明日は埼玉県で最高気温が40度と命に関わる危険な暑さが予想されていて、その後も金曜日頃にかけて関東甲信は気温の高い状態が続く見込みです。より一層熱中症への対策を心がけるようにしてください。今日日中の最高気温は山梨県甲州市勝沼で 39.4 度、埼玉県熊谷市で 38.6 度、茨城県大子町で 38.4 度と危険な暑さになりました。また東京の都心で 36.1 度と猛烈な暑さとなり、東京の都心では今年初めての猛暑日となりました。気象庁は今日午前、関東甲信が梅雨明けしたとみられると発表しました。平年より1日、去年より22日、それぞれ遅くなっています。明日はさらに気温が上がるところもある見込みで、日中の最高気温は埼玉県熊谷市で40度と酷暑日が予想され、命に関わる危険な暑さになる恐れがあります。このほか広い範囲で猛暑日になる見込みです。その後も24日金曜日頃にかけて暖かい空気に覆われやすくなる見込みで、内陸部では危険な暑さが続くと予想されています。では気象情報です。注意報です。大雨注意報が山梨県の中北地域と京都地域、長野県の上田地域に、土砂災害注意報が栃木県の南西部と日光市に、雷注意報が東京の多摩西部、神奈川県の西部、埼玉県の秩父地方、茨城県の北部、栃木県、群馬県、静岡県の東部と伊豆、山梨県、長野県、新潟県の広い範囲に出ています。また明日も各地とも厳しい暑さとなる見込みで、熱中症警戒アラートが島嶼部を除く関東甲信越の広い範囲と静岡県に発表されています。引き続き熱中症の予防など健康管理に十分注意してください。各地の明日の予報です。東京地方は南の風、晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。波は 0.5 メートル。伊豆諸島北部、南西の風、晴れ時々曇り、ところにより夜雨、波は 1.5 メートル。伊豆諸島南部、南西の風、晴れ時々曇り、波は 1.5 メートル。小笠原諸島東の風、曇り時々晴れ、ところにより雨、波は 1.5 メートル。神奈川県東部、南の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル。神奈川県西部、南の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル。千葉県北西部、南の風、晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨、波は 0.5 メートル。北東部、南西の風、日中南の風、南部は南西の風で、ともに晴れ時々曇り、波は 1.5 メートルで、うねりを伴うでしょう。埼玉県南部は北の風のち南の風、北部北西の風のち南東の風、ともに晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。秩父地方は南西の風、日中東の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県北部、南西の風のち西の風、南部は南の風のち北の風、ともに晴れ、夕方から曇り、波は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。栃木県南部北部ともに北の風のち東の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。群馬県南部、北西の風、日中南東の風、晴れのち曇り、夜の初め頃一時雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。群馬県北部、北の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県東部は西の風、晴れ時々曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル。

0: 伊豆は西の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は 1.5 メートル。山梨県中西部南西の風、東部富士五湖西の風、日中南東の風、ともに曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、北の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。長野県中部と南部はともに北の風、曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県下越、南の風のち北の風、曇り、朝晩晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートルのち 0.5 メートル。中越、南東の風、日中西の風、曇り、朝晩晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は 0.5 メートル。上越、南の風のち北の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は 0.5 メートル。佐渡は西の風のち北西の風、曇り、夕方から晴れ、ところにより朝から昼前雨、波は1メートルのち 0.5 メートルの見込みです。明日午前6時から正午までの雨の確率は 40% の予報区新潟県下越、 30% 小笠原諸島、 20% 静岡県東部、新潟県中越、上越、佐渡、その他は 10% 以下です。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京と横浜はともに27度、36度、銚子24度、32度、熊谷28度、40度、水戸26度、36度、宇都宮27度、37度、前橋28度、38度、甲府27度、38度、長野25度、35度、新潟26度、35度と26度、32度となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、首都高速道路は4号線の上りが通行止めになっています。4号線の上りは自転車が進入したため、外苑と三宅坂ジャンクションの間が通行止めです。3号線の上りは大橋ジャンクションで1キロ渋滞しています。高速道路は上り線の渋滞が続いています。東名高速道路の上りは御殿場と大井松田インターの間の足柄バス停で8キロと、太郎ヶ尾トンネルで2キロ、綾瀬スマートインター付近を先頭に秦野中井まで22キロの渋滞です。神奈川県の小田原厚木道路の上りは弁天山トンネルで工事のため6キロ渋滞しています。新東名高速道路の上りは海老名南ジャンクションで1キロ半の渋滞です。圏央道は海老名ジャンクションで両方向とも2キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルを先頭に中野トンネルまで21キロ、国立府中インターで14キロの渋滞です。長野道は工事のため上りが岡谷トンネルで8キロ、この工事の影響で中央道は岡谷ジャンクションで上下線とも4キロ渋滞しています。関越道の上りは東松山インターで14キロ、練馬インター出口で11キロの渋滞です。上信越道の上りは高速ジャンクションと坂木インターの間のゴリガミネトンネルで事故のため8キロ、下仁田インターで2キロ渋滞しています。雨のため佐久インターと東武湯の丸インターの間の最高速度は50キロに制限されています。東北道の上りは岩槻インター付近で19キロの渋滞です。東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルを先頭にアクアライン連絡道に伸びて8キロ渋滞しています。京葉道路の上りは穴川インターで6キロ、花輪インターで事故のため9キロの渋滞です。東関東道の上りは湾岸市川インター付近を先頭に8キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの金子がお伝えしました。

0: こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。今日は東日本から西日本を中心に広い範囲で気温が上がり、山梨県では39度を超えるなど内陸部を中心に危険な暑さになりました。明日は埼玉県では40度と命に関わる危険な暑さが予想されるなど、今日よりもさらに気温が上がるところがある見込みです。熱中症に厳重に警戒し、より一層対策を心がけてください。気象庁によりますと、今日は東北南部と東日本、西日本で高気圧に覆われて気温が上がりました。日中の最高気温は山梨県甲州市勝沼で 39.4 度、埼玉県熊谷市と岐阜県多治見市、愛知県豊田市で 38.6 度、京都市で 38.1 度と内陸部を中心に危険な暑さになりました。山梨県甲州市勝沼に観光で訪れている家族に聞いてみると、
1: もう帰りたいって言ってる。
2: 暑い、もう暑いよ、暑すぎ。
0: このほか福島市で 36.8 度、東京の都心で 36.1 度、大阪市で 35.9 度などと、東北から九州にかけての広い範囲で猛烈な暑さになり、東京の都心では今年初めて猛暑日になりました。気象庁は今日午前、関東甲信と東海が梅雨明けしたとみられると発表しました。
3: 今日も帽子忘れちゃって、もう頭が本当に焦げちゃうぐらい暑いです。
4: もう暑すぎますね。
5: 暑すぎて大変。
6: プールいっぱい行こうね。
0: 東京消防庁によりますと、今日都内では午後3時までに12歳から94歳までの合わせて50人が熱中症の疑いで救急搬送されたということです。この暑さの中、今日も水の事故が起きています。今日午後、兵庫県赤穂市の海岸で水上バイクと22歳の女子大学生が衝突する事故があり、大学生は意識のない状態で病院に搬送されました。明日は内陸部を中心に今日よりも気温が上がるところがある見込みです。明日の日中の最高気温は埼玉県熊谷市で40度と酷暑日が予想され、命に関わる危険な暑さになる恐れがあります。このほか名古屋市で39度、前橋市やさいたま市、甲府市で38度と危険な暑さになると予想されているほか、東京の都心と大阪市、広島市で36度などと広い範囲で猛暑日になる見込みです。明日も熱中症の危険度が極めて高くなるとして、東北から沖縄にかけての広い範囲に熱中症警戒アラートが発表されています。その後も暖かい空気に覆われやすくなる見込みで、あさってと翌23日は、名古屋市で40度と酷暑日が予想されているほか、東京の都心では37度まで気温が上がる見通しです。熱中症に厳重な警戒が必要です。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、暑さ指数を確認して屋外の長時間の行動を避けるなど、より一層対策を心がけるようにしてください。次です。サッカーワールドカップ北中米大会は決勝が行われ、スペインが延長戦の末アルゼンチンに1対0で勝って4大会ぶり2回目の優勝を果たしました。決勝は世界ランキング2位のスペインと世界1位のアルゼンチンの対戦となりました。試合はスペインのペースが続きましたが、双方ゴールを奪うことはできず延長戦に入りました。そして延長後半1分、スペインはクロスボールをウィリアムス選手が頭で落としてトーレス選手が押し込み、途中出場の2人で均衡を破って先制しました。そのままスペインが1対0で勝って、2010年の南アフリカ大会以来4大会ぶり2回目の優勝を果たしました。スペインのデラ・フエンテ監督はインタビューで、 今非常に興奮していて選手たちを誇りに思う。この優勝は共に戦うことで強くなれるということを証明し、スペインのあらゆるスポーツの若い世代の手本になるだろうと話していました。ゴールを決めたスペインのトーレス選手は、緊張もしていたし、相手チームにはメッシ選手もいて、決勝は厳しい戦いだった。その中でも自分たちのペースでサッカーができたと晴れやかな表情で話していました。アルゼンチンは試合終盤にチャンスを作ったものの、見せ場は限られ、史上3チーム目の大会連覇はなりませんでした。今大会の得点王には10ゴールを挙げたフランスのエースエムバペ選手が輝きました。アルゼンチンのメッシ選手は今大会を通算8得点で終え、エムバペ選手に追いつくことはできませんでした。アメリカ軍はイランに対して今月11日以降、9日連続となる攻撃を行いました。一方、イランの革命防衛隊はヨルダンとクウェートに展開するアメリカ軍の航空機やレーダー施設などを攻撃したと主張しました。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は、アメリカ東部時間の19日午後、日本時間の今日午前、イランに対する攻撃を開始し、3時間後に完了したと発表しました。アメリカが攻撃を行うのは9日連続です。ルビオ国務長官は、連日の攻撃でイランの軍事能力を低下させることに成功していると19日主張した上で、アメリカは常に外交的な解決に向けた用意がある。これまでイランと何度も試みてきたし、今後も試み続けると述べました。一方、イランの革命防衛隊は20日声明を発表し、ヨルダンとクウェートに展開するアメリカ軍の航空機やレーダー施設などを攻撃したと主張しました。このうちヨルダンでは、南部のアカバにあったアメリカ軍の輸送機や哨戒機を弾道ミサイルで攻撃し、複数の機体に甚大な被害を与えたとしています。また、クウェートではアメリカ軍のレーダー施設などを無人機で攻撃したとしています。イランのアラグチ外相は19日に公開されたインタビューで、イランはホルムズ海峡を封鎖することで核兵器を保有するのに等しい力を手にしたとの認識を示し、世界はイランの強さを認識したと主張しました。こうした中、19日のニューヨーク原油市場では国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が1バレル85ドル台と、先月中旬以来およそ1ヶ月ぶりの高値水準に一時上昇し、ホルムズ海峡の航行に悪影響が及ぶとの懸念が広がっています。昨日、名古屋市中心部の歩道で20代の女性が近くのマンションから転落した男性に巻き込まれて死亡した事故で、女性は当時友人と食事を終えて帰宅する途中だったことが警察への取材で分かりました。今朝、現場近くの花壇では突然の事故を悼んで花束と水などが手向けられていました。マンションに住む男性は、
7: 聞いたときはびっくりしましたけど、偶然にしてはちょっとね、ちょっともうやりきれないような。
0: 昨日午前1時前、名古屋市中区栄の幹線道路の歩道を歩いていた飲食店店員の稲葉宝羅さん23歳が、近くのマンションから転落した29歳の男性に巻き込まれ死亡しました。男性も病院に搬送され、意識不明の重体となっています。その後の調べで、稲葉さんは当時友人と食事を終えて帰宅する途中だったことが警察への取材で分かりました。警察によりますと、

0: 大型トレーラーに追突して合わせて6人が死亡し、大型トラックを運転していた水谷光代被告54歳がスマートフォンの画面を脇見して事故を起こしたとして過失運転致死の罪で起訴されています。事故から4ヶ月となる今日、事故で亡くなった埼玉県草加市の団体職員高峰慶三さん当時56歳の遺族が報道陣の取材に初めて応じました。遺族によりますと、高峰さんは当時単身赴任をしていて、車で兵庫県の自宅に帰省する途中で事故に巻き込まれたということです。高峰さんの妻は、
1: 髪の毛残ってますかって聞いたんですけど、泣きながらお前さんが首振られて残ってませんと、なんでこんな死に方せなあかんかったやろって。
0: また高峰さんの四男は、
2: とにかくもう何もいらんから大好きな父親を返してほしいっていうその一心で。
0: スポーツです。大相撲名古屋場所は9日目、1敗でトップに並ぶ関脇青錦と3敗の横綱大の里が対戦しました。
3: 落ちました。大の里の右から突き放していきます。はたいた。青錦が勝ちました。
0: 決まり手は上手出し投げでした。中入り後の勝敗です。朝交流に武富士が寄り切り、獅子に阿炎は獅子が押し出し、朝白龍に金峰山は金峰山が寄り切り、大の勝に御嶽海は大の勝がはたき込み、新入幕の一馬に千代翔馬は千代翔馬が肩すかし、朝の山に新入幕の大青山は朝の山が寄り切り、錦富士に高安は高安が渡し込み、琴栄峰に富士龍河は琴栄峰が寄り倒し、翔猿に富士星雲は富士星雲が寄り倒し、狼牙に欧勝馬は欧勝馬が押し出し、宇良に若元春は宇良が押し出し、大栄翔に正代は大栄翔が突き出し、豪ノ山に隆の勝は豪ノ山が押し出し、富士の川に王鵬は富士の川がすくい投げ、王鵬は負け越しです。平戸海に琴勝峰は琴勝峰が突き落とし、平戸海は3場所連続の負け越しです。熱海富士に一山本は熱海富士が押し出し、白の富士に大関琴桜は白の富士が上手投げ、大関霧島に美ノ海は美ノ海が突き落とし、霧島は2敗目を喫しました。青錦に横綱大の里は青錦が上手出し投げ、青錦は大関に復帰できる10勝まであと2勝としました。横綱豊昇龍に新小結びの吉野富士は吉野富士が寄り切り、今日は横綱大関陣がすべて敗れました。大相撲名古屋場所は1敗で関脇青錦と平幕の琴栄峰獅子の3人がトップに並んでいます。夏の全国高校野球は地方大会の決勝が今日から各地で始まりました。去年夏に全国制覇を果たした沖縄尚学高校がエナジックスポーツ高等学院に4対3で勝って2年連続12回目の夏の甲子園出場を決めました。沖縄尚学は春夏連続の甲子園出場です。沖縄尚学は1対1の6回ツーアウト一塁で8番の秋江隼人選手がタイムリーツーベースヒットを打って勝ち越し、7回には2点を追加しました。3点を追うエナジックスポーツは9回、先頭の照屋阿南選手がソロホームランを打って2点差に迫りました。沖縄尚学はこのあと末吉良介投手がマウンドに上がりましたが、ヒット3本を打たれて1点を失いました。なおもツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、最後のバッターを三振に打ち取りました。 沖縄

0: 小学はエナジックスポーツに4対3で競り勝ち、2年連続12回目の夏の甲子園出場を決めました。春夏連続の甲子園出場です。今日はこのほか、北北海道の白樺学園と宮崎の日南学園が甲子園出場を決めました。代わってプロ野球デーゲームの結果です。パリーグのオリックス対日本ハムはオリックスが3対0で勝ちました。では為替の値動きです。海外市場円相場は現在1ドルが162円38銭から42銭、1ユーロが185円64銭から65銭となっています。東京市場はお休みです。為替の値動きでした。では全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。福田さん、今日は関東甲信と東海で梅雨明けの発表がありましたね。
1: はい、晴れて暑い日が続いていましたので、ようやくというふうに感じた方もいらっしゃったのではないでしょうか。この先、西日本や東海、関東甲信は真夏の太陽が照りつけ、少なくとも今週いっぱいは猛烈な暑さ、危険な暑さが続きそうです。
0: 今年初めて最高気温が40度を超えて酷暑日になるところもあるようですね。
1: はい、今年から気象庁は最高気温が40度を超える日を酷暑日、過酷な暑さの日と名付けて、熱中症への厳重な警戒を呼びかけていますが、明日は埼玉県の熊谷市で40度、水曜日と木曜日は名古屋市で、木曜日は岐阜市も最高気温40度の予想です。週末にかけて四国から近畿、東海、関東甲信で体温を超えて命に関わる危険な暑さになるところがあるでしょう。屋外での運動や作業はできるだけ控えて、水分をこまめにとって涼しい場所で過ごすようにしましょう。
0: では各地の明日の天気です。
1: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄奄美は晴れるでしょう。午後は通り雨にお気をつけください。九州、中国、四国、近畿は晴れが続くでしょう。昼過ぎからは各地で通り雨や雷雨があり、局地的には激しく降りそうです。東日本です。東海と関東甲信は夏空が広がるでしょう。昼過ぎからは内陸で雷を伴って雨の降るところがあり、関東北部では非常に激しい雨の降る恐れがあります。北陸は朝晩は曇る地域がありますが、日中は晴れるでしょう。北日本です。梅雨前線が停滞する東北地方、北部は曇り時々雨でしょう。南部は晴れ間も出ますが、大気の状態は不安定です。昼頃から雷を伴って雨の激しく降るところがあるでしょう。北海道は日差しが戻って暑くなりそうです。午後は道東で雨の降るところがあるでしょう。明日の最低気温、札幌21度、仙台25度、高知26度、東京、金沢、鹿児島、いずれも27度、名古屋、広島、福岡、那覇、28度、大阪、29度でしょう。夜も気温が下がらず、かなり寝苦しい夜になりそうです。明日の最高気温、札幌29度、那覇32度、福岡33度、仙台、金沢、鹿児島34度、高知35度、東京、大阪、広島36度、名古屋39度でしょう。明日も40度近くまで気温が上がり、危険な暑さになりそうです。
0: 気象情報は福田博之さんでした。NHK 今日のニュース、谷口慎一郎でした。時刻は7時20分です。
2: ではここからは関東地方と山梨県のニュースと気象情報をお伝えします。今日梅雨明けが発表された関東甲信は広く晴れ、日中の最高気温は山梨県甲州市勝沼で 39.4 度、埼玉県熊谷市で 38.6 度、茨城県大子町で 38.4 度と危険な暑さになりました。また東京の都心でも 36.1 度と猛烈な暑さとなり、東京の都心では今年初めての猛暑日となりました。明日はさらに気温が上がるところもある見込みで、日中の最高気温は埼玉県熊谷市で40度と酷暑日が予想され、命に関わる危険な

な暑さになる恐れがあります。このほか広い範囲で猛暑日になる見込みです。その後も24日金曜日頃にかけて暖かい空気に覆われやすくなる見込みで、内陸部では危険な暑さが続くと予想されています。今日未明、相模原市のコンビニエンスストアに車が突っ込み、運転手が包丁などを持って店内に入りましたが、駆けつけた警察官に取り押さえられ、その場で逮捕されました。警察官は威嚇のために拳銃を一発上空に向けて発砲したということです。今日午前0時ごろ、相模原市中央区のセブンイレブン相模原宮の上店に車が突っ込み、運転していた男が包丁とゴルフクラブを持って店内に入りました。通報を受けて警察官が駆けつけると、男は店の外に出て包丁などを持ったまま近づいてきたため、警察官は警告した上で威嚇のために拳銃を一発上空に向けて発砲したということです。その後、男は取り押さえられ、正当な理由なく包丁を持っていたとして銃刀法違反の疑いでその場で逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは近くに住む自称製造業の渋谷恭平容疑者45歳で、調べに対し容疑を認めているということです。当時店内にはアルバイトの従業員と客の合わせて3人がいて、このうち客の男子高校生が車が突っ込んできた際に軽い怪我をしたということです。一方、容疑者は自宅に火をつけたとも供述し、集合住宅の部屋の一部が焼けているのが確認されたということで、警察は放火などの疑いでも調べることにしています。拳銃の使用について相模原警察署は適正な使用だったと判断しているとコメントしています。おととい未明にかけての記録的な大雨によって、栃木県足利市小俣町では2階建ての住宅の1階部分に崩れた土砂が流れ込んで建物が倒壊し、男女2人が死亡しました。この2人について足利市は今日、長浜正夫さん65歳と妻の長浜典子さん66歳と確認されたと発表しました。2人はこの家に住んでいた市の元職員だということです。足利市ではおととい午前2時過ぎまでの12時間雨量が 232.5 ミリと統計を取り始めてから最も多くなり、平年の7月1ヶ月分の雨量の 1.4 倍近くがわずか半日で降りました。気象情報です。大雨注意報が山梨県の中北地域と京都地域に、土砂災害注意報が栃木県の南西部と日光市に、雷注意報が東京の多摩西部、神奈川県西部、埼玉県秩父地方、茨城県の北部、栃木県、群馬県、静岡県の東部と伊豆、山梨県に出ています。また明日も各地とも厳しい暑さとなる見込みで、熱中症警戒アラートが島嶼部を除く関東の広い範囲と山梨県、静岡県に発表されています。引き続き熱中症の予防など健康管理に十分注意してください。各地の明日の天気です。関東地方南部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、晴れ、夕方から曇り、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、晴れ時々曇り、ところにより夜雨。伊豆諸島南部は晴れ時々曇り、小笠原諸島曇り時々晴れ、ところにより雨。静岡県東部、伊豆は晴れ時々曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。

0: で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方と山梨県のニュースは杉原満がお伝えしました。
1: 名曲スケッチ、はじめはアルベニス作曲、セゴビア編曲、アストゥーリアス、ギターはパク・キュヒです。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロー。藤吉郎は渡辺転造からもたらされた武田信玄の死亡説を信長に伝え城を下がりました。しかしその日の晩に再び信長のもとを訪ねます。
1: 第81回。新所には入ったが信長はまだ寝床についていなかった。藤吉郎は人払いをこい、トロイが遠く下がってもなお注意深く見回していた。
2: 何事じゃ藤吉郎。
3: 実はただいまおいとまをいただいて麓まで戻りますと、図らずも天蔵に出会いました。
2: 何、渡辺天蔵が立ち返ってまいったか。
3: 昼夜も分かたず山越えで来たと申しまする。
2: そして信玄の死は動かぬ事実とのことでした。やはりそうか。
3: 細かくは申し上げませんが、甲府の内輪にはさああらぬ表面の陰に歴然たる夕食がうかがわれる由です。はや間違いのないこととお認めあってよかろうかと存ぜられまする。
2: まだ藻は固く外部に比しておるのだな。
3: もちろんです。今のうちになれば。
2: そうだ、今のうちだ。天蔵には固く口止めしておいたろうな。
3: 五年には及びません。
2: したがラッパ者などには心の卑しいものもある。間違いはないか。
3: 彼は八須賀彦右衛門の甥ですし、いささか義に感じて私に仕えておるもの。その辺の義は。
2: でも万一があってはなるまい。褒美は取らすが、体はこの城内に留め置いて、ことの済むまで監禁しておいたがよかろう。
3: いけません。
2: なぜ。
3: そういう人使いをいたしますと、次の大事の機会にはもう今度のように死に身になって働こうという気が出なくなります。また彼の人間は信じぬが、功によって褒美は与えるというような扱いをすると、何かの折敵から莫大な利を食らわせると、それに心が動くようになりましょう。
2: ではどこへとどめおいたか。
3: 幸い優も戻るところでしたから、お優の女籠を守ってまいれと言いつけ、朝廷圏の城の方へ送りつかわしました。
2: 夜を日について甲州より帰ってきたとあれば命がけ。その者にそちはすぐ自分の女の送りを言いつけたのか。それで天蔵はそちを恨むのか。
3: 喜んでついてまいりました。愚かな主人でも私というものをよく知っていてくれますから。
2: そちの人使いは血と信長と違うようだな。
3: なお安心なことは、女子ながら優のそばに置けば、もし天蔵が機密を漏らすがごとき気ぶりでも見えれば、差し違えてでも守りましょう。よく言い含めておきましたから。
2: 自慢はよせ。
3: 恐れ入りました、つい。
2: そんなどころでない。鉱山の猛虎が倒れたからには猶予もならぬ。世上に信玄の死が知れ渡らぬうちこそじゃ。藤吉郎、そちは今宵のうちに出発して横山へ急いで帰れ。わしも眠るいとまあるまい。夜の明け次第に出陣する。
1: 信長の思うところはそのまま藤吉郎の考えていることだった。平常に伺っていた機会、かねての宿題をし果たすときは今だという直感である。その宿題とは、言うまでもなく旧態の久保家という厄介者を始末するにある。室町幕府なる複雑怪奇な存在によって起こる

うさまざまな煩いを一挙に解決して中央の明朗化を図るにある。言うまでもなく、それに変わらんとする新時代の登場者として信長の進出は急速に実現され、翌3月22日、忽然と動いて大軍一度に岐阜城から出陣した。湖岸まで進んで軍は二つに分かれた。右するは信長を中心として丹羽長秀の迎えと合し、大船数隻に乗って一路湖上を西へ向かって行くもの。また陸路左へ指して湖南を進んでいったのは柴田、明智などの諸部隊である。洛中の騒ぎ、分けて二条御所と唱えている義明の館は色を失って、交戦か、和を置こうか、をにわかに評議し始めた。二条の久保方でも大きな宿題を持っていた。それは今年天正元年の正月早々、信長から義明にぶつけてよこした17箇条の勧書、つまり意見書に対する明瞭な返事をまだしていないことである。17箇条の勧書には、信長が日頃義明に抱いている不満、苦情などの数々を箇条書きにして痛烈に弾劾したものであった。それに対して、僭越だ、義明は十分に怒った。自分は将軍である。信長に庇護されて二条に立ったという日頃の気兼ねも忽然と反発する。小心者の怒りは時によると盲目的に捨て鉢を表すものである。誰が信長ごとき一地方の領主に屈しようぞ、義明から彼に対して服従を誓う理由はない。勧書は震える手から投げ捨てられて顧みられなかった。そしてその返事のように、片田や石山方面の京に入る通路へ帰路や砦を築いていた。信長が待っていた時も、藤吉郎が測っていた時も、そこを押し通って義明に17箇条の返答を直接なじる適当な自説であった。信玄の死がそれを急に与えたのであった。いつの時代でも滅ぶ者が必ず抱いている滑稽な信念は、俺は滅ぶ者ではないという錯覚である。義明将軍などはその過ちを最もよく身に表して、盲導派の傀儡となるに都合の良い位置と性格の人だった。この時代価値のない将軍家は自分の根踏みを知らないし、何を指示するにも知識的で、その知識がまた室町文化から少しも出ていないのである。狭い京都だけの文化面を日本の様態と眺めて、依然たる小作を頼み、その頼みを本願寺の相談や諸国の信長の敵なる軍友に依存していた。信玄の死を彼はまだ知らなかったらしい。だから強がった。要は将軍家だ、武家の棟梁、叡山とは違う。もし信長が二条へ弓を引くならば、信長は求めて反逆の名を負うものだ。諸国の部門が許すまい。一戦も辞さぬ態度を示して近畿の陛下に檄を飛ばし、もちろん浅井、朝倉、上杉、武田家などの遠方にも旧使を送って防備にかかった。信長は情報を聞くと、久保殿の顔が見たいな。一生を洛中に向けて、そこへは一日も軍を止めず大阪へ出てしまった。不意をつかれたのは石山本願寺である。にわかに信長の軍を迎えてなすところを知らなかった。しかし信長は、いつでも叩くぞという陣容だけを示すにとどめている。兵力の消費は彼の今最も避けようとしているところだった。そしてこの間に使者はたびたび京都へ出向いている。

0: であった。またそれには強硬な最後通告の意味もある。義明としては将軍家という立場から自分の諸政に対する信長の意見書などに耳を貸す気もなかった。けれどただ17か条のうち2か条だけは強硬に迫られると困る問題だった。それは第1条の武門統領の職にあって王城のもとに暮らしながら朝廷に参内もせず王子を顧みぬ不審の罪と、第2条の天下の太平を図り治安民服を任とする位置にありながら諸国へ密使を通わせ自ら乱を作るなど体制保湿の身にあるまじき狂態とした2つだった。京都へ返せ。4月4日信長は発令したが、それは単に太平の行列を庶民に示す運動に過ぎなかった。それみ、朝人は許さぬ。信長がまた例のごとく義父に不安を覚え慌てて兵を引いていくことを。義明は左右へ行って得意であったけれど、情報の次々と入るに従って顔色を変じ始めた。今度も落外を通過し去る者と鷹をくくっていると、悠々と流れてきた織田の太平はそのまま洛中へ入ってきた。そして時の声も上げず、演習よりも静かにいつの間にか義明の二条の邸を取り囲んでしまった。皇居にお近いからふと代理を驚かせ申してもならぬ。主君として馬蹄歓声を慎み、ただ横着公方の罪を責めればそれで足るという信長の命令がよく行き届いていた。鉄砲も響かない、弓鳴りもしない。不気味なことはかえって喧騒震撼するよりも甚だしい。大和、どうする気だろうな、信長はわしを。義明のつぶやきに三淵大和の神は、
1: 情けないお覚悟、この後になってもまだ信長のお心がお分かりになりませぬか。信長は明らかにあなたを責めに参ったのです。
2: でもわしは将軍であるぞ。
1: 乱世です。そのようなご自尊が何の頼みになりましょう。ご決戦のお腹を据えるか、和をお講じになるかしかございますまい。
0: 地震大和の神はそう言いながら涙をためた。
2: 将軍のわしから信長連れに和を壊ねばならぬ理由があろうか。
1: 一にも二にも将軍家なる名分にとらわれておいでであっては、このままご自滅のほかありません。
2: では何のためにそちをはじめ武将どもは諸々衆甲冑をしたか。
1: せめては死に花を飾らんものと思いまして、鉄砲を並べ盾を囲みましたのも、足利御代々の今や終わろうとする墳墓に多少の侍はあるぞと花を立てておるにすぎません。
0: 夕方近くなって、公式に信長の使者として織田信広が見えた。官書に対して、
1: 以後は上々慎んで守るであろう。
0: 義明は本心にはない言葉をほろ苦い顔して誓った。やむなくその日和を請うたのである。信長の兵は引くもまた静かに岐阜へ帰っていったけれど、それからわずか100日と経たない間に改めてその軍はまた二条を囲んだ。4月の和談以後も義明のやり口は一つとして反省されていなかったのである。
3: 今日のリフレイン。
2: 彼の人間は信じぬが、功によって褒美は与えるというような扱いをすると、何かの折敵から莫大な利を食らわせると、それに心が動くようになりましょう。

0: 安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。一定の違反歴がある高齢ドライバーが免許更新の際に義務付けられている運転技能検査、現在の運転機能検査が事故の抑制に十分つながっていないことが分かりました。運転技能検査は過去3年間に信号無視や速度超過など一定の違反歴がある75歳以上のドライバーを対象に免許更新時の実技試験を義務付けたもので、4年前に開始されました。自分の運転技能を自覚してもらい安全運転につなげる狙いがありますが、何度でも繰り返し受けることが可能で、去年は15万人余りが受験し、受験者の 93% が合格しています。警察庁が過去に検査に合格して免許を更新した5000人余りについて2年間追跡調査したところ、違反歴がない同年代の人たちと比べて事故を起こした件数が人数当たり 2.8 倍に上り、事故の抑制に十分つながっていないことが分かりました。これを受けて警察庁は有識者を交えた見直しの検討を始めました。会議には自動車教習所の関係者や交通心理学の専門家などが参加していて、検査見直しの方向性について報告書をまとめることにしています。現在の運転技能検査が事故の抑制に十分つながっていないことについて、高齢ドライバーをめぐる問題に詳しい九州大学大学院の指導寺和則教授に聞きました。
1: 検査っていうのは限られた場所、限られた時間で行いますので、どうしてもそこでチェックできるっていうものは限られてしまうんですよね。まあ、私が研究をこれまでやっている中で感じているのは、高齢ドライバーってものすごく個人差が大きいなっていうそこなんですね。はい、同じ年齢であってもですね、本当に若い時とあんまり変わってないんじゃないかっていうぐらい、こう問題のない方もたくさんいらっしゃるし、で同じ年齢であってもですね、ちょっとこの方危ないなというような方もいらっしゃるんですよね。あとは同じ個人の中でも日によって、まあ、調子がいい悪いみたいな、今はチェックして問題がないんだけれども、半年もするとなんか急にガタッと体調悪くなり、運転もなんか問題が出てきてっていうふうに、すごいそういう差っていうのが大きくあるなっていうのが実感で、それが非常に問題かなと思ってます。
0: では運転技能に問題があるか、どうしたら気がつくことができるのでしょうか。
1: 自分の運転がどんな運転をしているかっていう、これをしっかり見る、それをそういう観察をする癖をつけておくっていうのは有効なんじゃないかなというふうに思います。特に高齢ドライバーというのは、まあ、基本的にもうベテランドライバーさんなので、まあ、割と気楽に あんまりその運転そのものは考えずに運転されてると思うんですよね。同乗者と会話をしたり、なんかラジオを聞いたり、なんかいろんなことをしながら、そうすると自分の体調変化であるとか、そういう加齢による変化っていう、そういった小さな微妙な変化っていうのになかなか気づかない可能性が大きいかなと思ってるんです。ですので私はちょっと高齢ドライバーさんであればあるほど、もうちょっと自分の運転ぶりっていうか、運転がどんなものかっていうところに注意をしながら運転をすると、そうすると、あ、今日は調子悪いな、今日はどうだなとか、あるいは、まあ、最近ちょっと前のようにはちゃんと運転できてないかもみたいな、そういうような気づきとかいうのが得られて、でそうするといつまで運転しようかなとか、そういったようなことも考えが出てくるんじゃないかなと思ってます。
0: 高齢ドライバーの運転技能検査についてお伝えしました。安心ラジオ原田博一でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報、道路交通情報をお伝えします。はじめに気象情報です。現在出ている注意報です。大雨注意報が山梨県の中北地域と峡東地域、長野県の諏訪地域に、土砂災害注意報が栃木県の南西部と日光市に、雷注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県の北部、栃木県、群馬県、静岡県の東部と伊豆、山梨県、長野県、新潟県の広い範囲に出ています。また明日も各地とも厳しい暑さとなる見込みで、熱中症警戒アラートが島嶼部を除く関東甲信越の広い範囲と静岡県に発表されています。引き続き熱中症の予防など健康管理に十分注意してください。各地の明日の予報です。関東地方の南部、南の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方の北部、南西の風、日中南東の風に変わり、晴れ、夕方から曇り、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、南西の風、晴れ時々曇り、ところにより夜雨。伊豆諸島の南部、南西の風、晴れ時々曇りでしょう。小笠原諸島、東の風、曇り時々晴れ、ところにより雨。静岡県東部伊豆、西の風、晴れ時々曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は、南西の風、曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県の北部、北の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。新潟県は南の風が後北の風に変わり、曇り、朝晩晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。高速道路は東名高速道路の上りが御殿場と大井松田の間の足柄サービスエリアで2キロ、松田バス停で6キロ、綾瀬スマートインターで19キロと横浜青葉インターで6キロ渋滞しています。御殿場ジャンクションから東京インターまでは通常1時間10分のところ2時間35分かかっています。小田原厚木道路の上りは厚木インターで1キロ、圏央道は海老名ジャンクションを先頭に両方向とも2キロ渋滞しています。中央道の上りは小仏トンネルで16キロと国立府中インターで9キロ渋滞しています。大月インターから高井戸インターまでは通常55分のところ2時間5分かかっています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため、松本方面からの上りが8キロ、下りが1キロ、影響で中央道は岡谷ジャンクションを先頭に上下線とも2キロ渋滞しています。上信越道の上りは高速ジャンクションと坂木インターの間の堀ヶ峰トンネルで乗用車同士の事故のため8キロ、関越道の上りは高坂サービスエリアで9キロと練馬インター出口を先頭に1キロ渋滞しています。東北道の上りは岩槻インターで12キロ、東京湾アクアラインの上りは海ほたるパーキングエリアで2キロとアクアトンネル出口付近で5キロ渋滞しています。木更津。
2: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。おととい未明にかけての記録的な大雨によって、栃木県足利市では住宅が倒壊して2人が死亡し、足利市は今日、亡くなったのはこの家に住んでいた60代の夫婦と確認されたと発表しました。栃木県では湿った空気が流れ込んだ影響で、おととい未明にかけて発達した雨雲が停滞し、記録的な大雨になりました。足利市小又町では2階建ての住宅の1階部分に崩れた土砂が流れ込んで建物が倒壊し、男女2人が死亡しました。足利市は今日、この2人は長浜正雄さん65歳と妻の長浜典子さん66歳と確認されたと発表しました。2人はこの家に住んでいた足利市の元職員だということです。足利市ではおととい午前2時過ぎまでの12時間雨量が 232.5 ミリと統計を取り始めてから最も多くなり、平年の7月1ヶ月分の雨量の 1.4 倍近くがわずか半日で降りました。 FIFA 国際サッカー連盟はワールドカップ北中米大会の結果を踏まえた最新の世界ランキングを発表し、日本は大会前から順位を一つ上げて17位となりました。日本はワールドカップ北中米大会で1次リーグを2位で突破し、決勝トーナメント1回戦で最多5回の優勝を誇る強豪ブラジルと接戦を演じましたが、1対2で逆転負けして敗退しました。最新の世界ランキングで日本は大会前の先月と比べて順位を1つ上げて17位となりました。上位は優勝したスペインが順位を1つ上げて1位になり、2位がアルゼンチン、3位がフランス、4位がイングランド、5位がブラジル、6位がモロッコ、7位がポルトガル、8位がベルギー、9位がオランダ、10位が開催国の一つメキシコとなりました。ワールドカップでエースのハーランド選手を中心にベスト8に進む快進撃を見せたノルウェーは順位を12位上げて19位に入りました。次です。プロ野球ロッテで首位打者を2回獲得した角中克也選手が報道陣の取材に応じ、今シーズン限りで現役を引退することを明らかにしました。引退のきっかけについては、今月11日のオリックス戦で2つの三振を喫した試合を挙げ、恥ずかしい三振をしてしまった、一昔前なら最後のボールは弾丸ライナーでファールでも打てていた、それがバットに当たらなかったのでもう無理かなと思ったと話しました。角中選手は石川県出身の39歳、2007年に独立リーグの高知ファイティングドックスから大学社会人ドラフト7巡目でロッテに入団しました。巧みなバットコントロールが持ち味の外野手で、プロ6年目の2012年には打率3割1分2厘で首位打者に輝き、独立リーグ出身の選手として初めてタイトルを獲得すると、翌年には WBC ワールドベースボールクラシックの日本代表にも選ばれました。さらに2016年にも打率3割3分9厘178安打といずれもキャリアハイの成績で首位打者と最多安打のタイトルを獲得し、独立リーグ出身の選手がプロ野球で活躍する道を切り開きました。ツーストライクに追い込まれると体の重心を低くしてミート中心のバッティングに切り替えるノーステップ打法は角中選手の代名詞にもなっています。プロ20年目の今シーズンは今月に初めて1軍に昇格し、主に代打で出場していましたが、11打数1安打で打率0割9分1厘の成績でした。ここまでプロ通算では1345安打を打っています。この時間のニュース、三平がお伝えしました。時刻は8時5分になります。

0: うちらと世界とエンタメと、
1: 衣装を用意してフィッティングで着ていただいて、でも役者さんが演じるとまた自分の想像してなかったところに飛び立つ感覚があるというか、
2: 自分が5話とか6話書いてる頃に1話ができたりするんですね、うん、はい、そういうのを見ると途端にこう元気が出て世界が開けたように、本当に色づくようにバーッと広がっていって、あ、こういうドラマを作ってたんだっていうことが分かって、それに合わせて書いていく、終わっていくんですよね。
0: 最近なんか面白いの見た？あの作品を好きって感じたのなんでだろう？うちらと世界とエンタメとは、毎回異なる2人のゲストが登場し、気になるエンタメ作品について自由気ままに語り合うトーク番組だよ。今夜のゲストはスタイリストの杉本典子さんと脚本家の坂本裕二さん、広告やファッションブランドのディレクションをはじめ、ドラマ大豆田とわ子と3人の元夫など数々の話題作でスタイリングを手掛けてきた杉本さん、登場人物の個性や魅力を服で最大限に引き出すそのセンスに監督や俳優陣も熱い信頼を寄せてるんだって。そんな杉本さんが作品を共にしてきたのが脚本家の坂本裕二さん。ドラマや映画でその名前を聞くだけで絶対に面白いとワクワクする人も多いのでは？現代社会を映し出す物語と絶妙すぎる言葉選びで作品ごと愛されてきた日本を代表する脚本家の一人です。エンタメ界で大活躍の二人、一体どんなお話が飛び出すのか、今夜のうちせか始まるよ。うちらと世界とエンタメと、
1: 杉本典子と
2: 坂本裕二。
1: 坂本さんとはお久しぶりで、
2: 1年ぶりぐらいですよね。そうですね、前回映画の舞台挨拶の時にお世話になって、
1: はいはい、坂本さんの舞台挨拶と取材のスタイリングをさせていただいた経緯がありまして、初めてお会いしたのは大豆田とわ子の松たか子さんのスタイリングをさせていただいた時に、そのプロデューサーさんにご紹介いただきまして、初めましてとご挨拶させていただきました。
2: どこでしたっけそれ？
1: 一番最後のシーン あたりで
2: 品川あたりで、
1: あ、そうです、そうです、
2: 松さんが自動ドアに挟まれるところですよね。
1: そうなんですよ、はいはいはい、しかもご自身が挟まれるんじゃなくてリュックが挟まれるっていうことが台本に書いてありまして、はいはいはいはい、っていう面白いシーンでした。
2: でそのリュックは杉本さんが用意されたんですか？
1: あ、そうです、そうです。
2: あ、そうなんですか、
1: はい、
2: へえ、あ、それはちょっと結構気がかりな仕事ですよね。
1: そうですね、
2: 挟まるだろうかっていう、
1: はい、もうすごいいろいろ話して、うん、とわ子さんが仕事で持ってるリュックだったので、うんうん、どんなリュックがいいかとか、うん、カジュアルじゃないよねとか、うん、そういうので決めたリュックでしたね。
2: いや結構スタッフもあの時から心配してて、うん、そんな自動ドアに人を挟まるなんてことあるかって打ち合わせでちょっと問題になったんですけど、はい、いやなるでしょって言って、無理やり通した台本だったのを杉本さんがフォローしてくださったんだっていうことが今分かって嬉しいです。
1: ありがとうございます、はい、でも本当すごいその詳細がやっぱり坂本さん の脚本はとても面白くて、すごく魅了される一個のものだなと思ってます。
2: でね、僕が服を着せていただいた時ですよね、はい、その次がね、
1: はい、その次がなんで、実際お会いしたのは本当3回ぐらいで。
2: そうですよね、
1: はい、だからそもそもその自分自身が脚本家さんっていうことにすごくリスペクトがあって、
2: へ、
1: やっぱ脚本家さんっていろんな人の人生をリアルに描くじゃないですか、
2: う
1: ん、で言葉にして、うん、で例えばドラマだったら60分、まあ、40分とかもありますけど、その中に起承転結をつけて、うん、何か少しのハプニングやいろんなことをつけるってすごいことだなと思ってて、
2: なんかそう言われるとなんか自分がちゃんとした仕事をしてるように思えて嬉しいです
1: いやちゃんとしてます
2: そんなに
1: すごいことですよね、
2: 流れ作業のようにやってるので、
1: いやいやいや、うん、

0: さんが生み出す言葉ってやっぱりいろんな世間の人たちがそうだよねってすごく共感することだったり、わかるとかすごく話題にもなるし、心に残る響く言葉もすごく多いので、そういうこともやっぱ今回聞かせていただきたいなと思って勝手にリクエストをさせていただきました。
1: ありがとうございます。いや、すごいびっくりして、杉本さんがなんで私を選んだんだろうって思ったんですけど、借りがあると思ってて、普段ほら部屋で自分で一人で仕事してるだけで人に会うことなんかないじゃないですか。でも映画やると宣伝で舞台挨拶に出たり取材を受けたりす

0: ひどい格好して写ってて、なんで誰も
1: 言ってくれないんだと、
0: 言ってくれないんだろうと、あんなにスタッフがいるのに、うん、宣伝の人たちもいるのにって思ってて、でストレスも大きいわけですよ、はい、私普段服気を使ってるわけじゃないから、うん、そのたびに考えて、うん、でね、ある共通の知り合いに、はい、こういう悩みを抱えてるんだよって言ったら紹介するよって言われて、それが杉本さんだったんですよね。
1: ありがたいです。
0: で、いやそんな立派な方にこんなねおじさんを頼むは申し訳ないよって言ったら、いや全然大丈夫だよ、やってくれるよって言って、うん、でやってくださって、申し訳ないなって思いながら、
1: とんでもない
0: です、とても感謝してたんです。
1: こちらこそです。すごい、その洋服を着ていただけるのもすごく楽しい時間で。
0: 本当ですか。
1: はい、あれ最近呼ばれないなと思ってたんで。
0: それあれ以来出てないんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: だから全く出てないから、そんなねもうないかもしれない
1: ぐらい。いや、はい、ぜひ出ていただきたいです。この番組は好きな作品について語り合う番組ということで、今日まず私から紹介したいなと思ったのは、やっぱ自分のスタイリストの人生としてもすごくターニングポイントになった脚本坂本雄二さんの大豆田とわ子と3人の元夫についてお話できたらなと思ってます。この作品についてはそのいろんな学びがありまして、離婚は人生の失敗ではなく自分に嘘をつかなかった証拠、自分らしく生きることっていうことをすごくテーマにして、もう本当に女性としても共感しかないなって思ってました。で、日常の話なんですが、もう本当に想像をちょっと超えてくるというか、なんか日常のハプニングだったりとか思い通りにいかない毎日がなんか人生らしくていいなっていう、すごい大きな、まあ、こともあるんですけど、基本的には日常の雑談みたいなお話がとても楽しいです。何よりあの桝さんが演じる十和子さんがすごくチャーミングで大好きな作品です。
0: うんうん、なんか懐かしいですけど、
1: うん、
0: それまではね杉本さん存じ上げなくて、でも聞かざる恋には理由があってという川口春奈さんのドラマもやってらしたんですよね。
1: はい、
0: これもね、あの私見てて、あ、とっても衣装いいなと思って、
1: ありがとうございます、うん、
0: 素敵だなと思って見てました。
1: 嬉しいです、うん、
0: 素晴らしいお仕事をされてる。
1: ありがとうございます、う
0: ん、あの時はね、始まる前に、まあ後で話しますけど、うん、ある作品を見てて、うん、その作品の登場人物がとてもね、あの華やかでおしゃれで、もう見てるだけで気分が上がったんですよね。
1: うん、
0: で大豆田の頃ってコロナだったじゃないですか。はい、でこうドラマの中でもマスクをしたりしてることも多かったし、うん、どっかはちょっとやっぱり真っ最中ですからね、うん、自粛というか、
1: はい、
0: そういう静かめなムードがあったんですけど、うん、そういうものじゃなくてやっぱり見てて華やかな気持ちになる、キラキラしたものを作ろうよっていう、まずはそのためにやっぱ、
1: うん、
0: 松さんが着てる服だよねっていう話をしたところから始まって、
1: うん、あ、そうだったんですね。
0: その結果なんでね、杉本さんが作ったようなドラマみたいなもんです
1: よ。いや、とんでもないです、うん、本当に。それこそプロデューサーさんとかにもすごいいろいろ相談して、
0: うん、
1: いろんな形でできた、実現できた服装だなと思ってて、うんうん、ちょっと自分的にもスタイリングはチャレンジな部分もあって、
0: うんうんうん、
1: やっぱこう少し今までの日本のドラマより少し華やかだったり、うんうんうんうん、っていうポイントも持ってきたかったし、
0: ちょっと現実離れしてるっていうかね、
1: はい、
0: うん、あんまり普段普通の人はねあんな格好で家にいたりしないんじゃないかって、うん、あの時なんか大豆田とわ子の個人インスタグラムみたいなのあったじゃないですか。
1: あ、そうなんです
0: よ。あそこにね松さんの大豆田とわ子の衣装の写真がいっぱい並んでて、はい、あれ見るだけでも楽しかった思い出がありますね。
1: ありがとうございます、うん、あれは実はその広告的に、うん、公式インスタとかにやっちゃうと、うんうんうん、あのおしゃれ感がなくなっちゃうので、とわ子本人がインスタをちょっとやってるような、う
0: ん、なるほどなるほど、
1: そういうテイストでおしゃれ写真を撮ろうっていうテーマで、
0: そういう作戦があったんですね、
1: はい、
0: それは大成功でしたね。
1: ありがとうございます、はいはい、おかげでなんかそれを見てくれたブランドからもお電話をいただいたり、うん、こういうの使いませんかとかも言ってくださったりとか、すごいありがたい話でしたね。
0: なんか松さんにはこういう服着せた方がいいとかそういうのあったんですか。
1: まあ、人にもよるんですけど、松さんの場合はすごいペールトーンっていうよりは少しビビッドな、うん、 色味だったりっていうのを使ったりするのが多いんですけど、

0: それはなんか肌の色っていうより、その感情を乗せるというか、そういうキャラクターによって少し変えているところがあって、ドラマとかその作品に関しては。なので、その人の感情の中で似合うカラートーンを探してますね、いつも。
1: ご本人はね、割と
0: ベーシック
1: モノ
0: な、
1: ラルな、モノクロな、
0: アースカラーだったりとか、そういうのも好きなんですけど、原色とかやっぱいろんなものを着こなしてくださるので、そういう意味では本当にスタイリスト冥利に尽きるというか、いろんな色を着ていただいて楽しめた作品でもあるし、少し照明が暗かったんですよね。
1: ああ、そうですね。
0: それがなん
1: ちょっ
0: か
1: と文句言った時ありま
0: あ、
1: すよ。ちょっと画面暗いんじゃないって言って。
0: そうですよ
1: いいん
0: ね。
1: ですよ、これでって言って、プロデューサーに言われましたけど。
0: なんかその普段のテレビの好む照明より少し落としてたっていうのもあって、逆に衣装の色を明るく持ってって華やかにしようみたいなのをプロデューサーは考えてくださってて、そういう意味でも色が逆に効いてくれてっていうのもありました。
1: その色の話で言うとね、私も出してた好きなドラマでね、マーベラス・ミセス・メイゼルっていうアメリカのドラマがあるんですよ。これが、まあ、1950年代舞台の、50年代、60年代かな、スタンダップコメディをする女性のお話なんですけど、それをね、大豆田とはこの前に見たんですよ。で、とても色がね、みんな綺麗で、まあ、ララランドとかもあったじゃないですか。だからその影響もあるのかなと思うんですけど、やっぱりみんな原色で、登場人物が。で、やっぱり出てくる人が華やかな服を着てるっていうだけで、画面が持つし、見てて楽しくなるんですよね。だからこういうものがやりたいんだよねっていうことをプロデューサーに話した覚えがあって。で、やっぱり衣装って昔の方が派手じゃないですか。
0: そうなんですよ
1: モノクロ
0: ね。
1: だから、昔の写真見るとモノクロだったり、モノクロ映画だからわからないけど、本当は実は昔の方がすごい派手な服を着てたり、昔の映画を見ると、50年代のハリウッドの映画を見ると、みんな華やかな服を着てるけど、今の映画を見るとみんなやっぱ地味なトーンの、グレーの服やったり、アースカラーであったり、街もそうじゃないですか。人々が着てる服はとても落ち着いてて、どんどん地味に世の中がなってるなって感じるけど、昔の映画の方がもっと華やかな服を着てたなっていうことをね、マーベラス・ミセス・メイゼルに見て感じて、で、大豆田とはこの時もそういう話をした覚えがあるんですよね。
0: いや、本当に私も今回坂本さんがマーベラスを上げてたので拝見したんですけど、本当に美しく
1: 綺麗
0: て、
1: でしょ。仕事してる時もなんか綺麗な服着て
0: そう
1: るんで
0: なん
1: す
0: で
1: よ
0: すよ
1: ね。
0: ね。で、女性のそのマネージャーさん役の人もテーラーで作ったりするシーンとか、一個一個の見せ方がものすごく可愛い映画ですごくときめいてました。
1: 今まで見た映画で一番衣装が素敵だなって思った映画って何なんですか？
0: そうですね、クイーンズ・ギャンビット、
1: ああ、素敵ですよ
0: 世界
1: ね。
0: 観のもう好きだし、
1: アニャ・テイラー・ジョイもすごい
0: 可愛い
1: 着こなしがね、上手でね。
0: し、すごくああいうのも好きですし、ブダペスト・ホテルとかも、もう色の組み合わせとか、なんかもうワンシーン撮っても絵になるような、ああいうのはすごく好きですね。でも最初の冒頭でお話したように、その服もそうですけど、やっぱ色が自分的に一番印象に残ったりもするのかなっていうのはありますね。
1: なんかグランドブタペストホテルもそうだけど、なんか背景も大事ですもんね。
0: そ
1: だ
0: う
1: から
0: なんです
1: それと溶
0: よ。
1: け込んで、ロケーションとかセットとかとちゃんと衣装がね、マッチして、初めてどちらも生きるところがあるから、
0: おっしゃる通りで
1: ね、
0: す
1: それ
0: ね。
1: 気になりますよね、きっとね。
0: どんなに服をおしゃれにして雰囲気を作ったとしても、インテリアとか照明とか、その空気がなかったら何でもなくなっちゃうというか。
1: それだって、まあスチールだったらまだイメージに近くなると思うけど、映像でね、日本の風景でそれやるとなかなか、
0: そう
1: なん
0: なん
1: ででこう
0: す。
1: なる、この衣装なのになんでこうなるのって思いますよね。
0: 思います。すごくおしゃれが正義でも正しいわけでもないんですけど、やっぱその空間作りっていうのはすごく映像において私は大事にしていきたいなと思ってますね。
1: いや、そうですよね。
0: 坂本さんの言う通り、やっぱり結構昔の題材の、

0: なしの方が衣装ってすごく楽しくて、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: はい、
1: あ仕事自分がやってても
0: そうですね、すごくやっぱ今はちょっとリアルに寄せるってなると、うんうんうん、やっぱり派手な服って必然的に少し減らしていかないと、
1: う
0: ん
1: そうですよね、
0: 服が浮いちゃう感じ
1: に、うん、着ないもんね街でそう
0: なってるんですよね、うん、
1: いや見ててもほらみんなキャップかぶってたり、まあ、同じようなやっぱり落ち着いたトーンのデニムを履いて、はいうんトップスもやっぱりなんかモノトーンじゃないですか、はいうん、みんなそうなんですよね、
0: はい、
1: こういうのってこうみんな一斉に色をつけましょうよってなればいいのになって、うん、よくね街を見てて思うんですよね、うん、
0: でもすごくわかります、うん、でもあとたまにこうやっぱり自分の作品で人に色を着せる、うん、そうすると意外にその見てる人はベーシックな服より色の方がコメントをくれたりとか印象に残る、
1: うんうんうん
0: なんか視覚的感覚として、うん、白いワンピースを着てる綺麗な女性より、うん、赤いワンピースを着てる人の方が印象に残ったりもするんですよね、うん、だからすごく色って大切だなって、
1: うん、ですよね、
0: はい、
1: あのねこんな話誰も聞きたくないと思うんですけどあの私もういい年した男性の話こんな話したら、まあ、カットしていただいていいんですが
0: いや聞きたいです
1: 私絶対原色のパンツしか履かないことに原色というか色が派手なパンツしか履かないことにしてて、はい、そうするとね元気に毎日を過ごせるんですよ
0: いやそれは素晴らしいと思います
1: 、まあ、見せなくてもいいんです、はい、見せることはないですけどあの上にねあの着てる服は別に、うんまあ、今日もその普通の服ですけど、うん、自分は心に情熱を持ってるんだと思ってい
0: や素晴らしいですね、
1: はい、
0: それはもうちょっと明日から採用します本当に素晴らしい
1: 現場でも俳優さんにもそこから始めていただいてもいいんじゃないですかね、うん、
0: いいと思いますねラッキーカラーみたいな
1: ラッキーカラーね、
0: うん、ポイントカラーはありだと思いますね
1: 色あるんですかご自分のラッキーカラー
0: 私は一番使ってるのが青
1: あ自分自身で
0: 自分自身もそうですね、うん、あとグリーン、うん、その2色をすごく使うことが多いですね
1: うん僕もね最近部屋のカーテン仕事場のカーテンをグリーンにしたんですよ
0: あいいですね、
1: うんあのレースもカーテンも
0: あそうなんですね、
1: う
0: ん、
1: そうするとちょっと
0: 気持ちが
1: 華やかになりました、うんうん、
0: やっぱなんか結構無彩色にしがちなんですけど、うん、そういう色を持つだけでも、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: はい、
1: 簡単だし ね、
0: うん、
1: ねなんかお弁当箱だと思えばいいんですよね自分の毎日を
0: お
1: 醤油味のご飯おかずだけじゃなくてトマト入れたりほうれん草入れたりするじゃないですか、
0: はい、
1: そうやって色のまあ別に食べたくなくても入れた方がいいじゃないですか、
0: はい、
1: そうやって自分の毎日の生活の中にこのトマトを入れる、うん、ほうれん草を入れるっていうことを
0: これはもう
1: 今脚本家っぽく入れたでしょもう帰ってもいいんじゃないですか
0: 私いやこれはもう心の

0: を彩るっていうことですね。坂本さんのそういう名言じゃないですけど、いろんな言葉をすごく私は心にすごい残ってるものもあって、その中であのファーストキスがやっぱその物語のストーリーの中でもいろんな相手に対することだったりとか、なんか気持ちがめちゃくちゃ自分の中で響いていて、
1: そうね、まあ割とねこういう夫婦のお話というのはたくさん今まで大豆田もそうですけど、うん、書いてきて、映画ではね初めてだったので、
0: うん、
1: まあ夫婦は大変ですよね、うん、いつもねだから松さんもそうですけど、だいたい俳優さんが決まってないと書けないので、うん、セリフなんかもそうですけど、この人がどんなことを話したら面白いかな、どんな役をやったら面白いかなっていうので、ゼロから全然ね、あのよくゼロから作れて、うん、偉いですねとか言われるんですけど、うん、全然そんなことなくて、俳優さんからもらったり、連続ドラマだと本当に杉本さんが選んでくださった衣装を見て、うん、あ、大豆田とわ子ってこういうキャラクターなのかと思うと、自分の中を通ってセリフにまた変わっていったり、うん、そうやっていくので、ファーストキスもね、松さんが持ってるあのしなやかさというか軽やかさというかね、
0: うん、
1: 軽やかな人が好きなんですよね、うん、あのちょっと足元が浮いてるような、
0: うん、
1: そういう方を描きたいし、うん、ドラあの作品の中でも、
0: はい、
1: ファーストキスもね、なんかあの主人公スリーカンナっていう人物が、うん、まあ頑張ってるんだけど、どっか軽やかで、うん、あのユーモアがあって皮肉があって、うん、そういう姿がね描けたらなっていうのがありましたね、うん、
0: 素晴らしいですね、
1: うん、そういうの全部あの松さんがもたらしてくれたもので
0: 、 でもあの坂本さんってやっぱ作品に全体的にちゃんとユーモアがあるというか、くすって笑ったり、うん、なんか明日ちょっとポジティブになったり、うん、なんかそういう表現がすごい多かったりっていうことがすごくある作品選びをされたり、うん、作品を作ってらっしゃるんだなって思いました、
1: うんうんうん、なんかねあのコメディみたいなあんま自分では得意だとは思ってないし、うん、お笑い自体はそんなに興味がないんだけど、
0: うん、
1: ユーモアっていう言葉ねすごく好きで、うん、
0: はい、
1: やっぱり人生ってユーモアが一番大事というか、うん、生きる術だと、
0: うん、
1: あんまり当事者として自分が生きてて向き合ってくることに、
0: うん、
1: 一つ一つ対処してると、
0: うん、
1: まあ、笑いは起きるかもしれないけど、はい、ユーモアは起きなくて、
0: うん、
1: ユーモアっていうのはなんかこう人生に対する批評みたいなものだから、うん、皮肉であったり、うん、ちょっとクスッと笑ったりする、うん、ためにはちょっとねそういう時に自分をちょっと遠くから眺める、
0: うん、
1: そういうのをね作品にも込めてるところがあって、
0: はい、
1: ユーモアはねやっぱり人生で一番大事なものだと思います。
0: いや本当にそう思います、うん、でも坂本さんがさっきおっしゃってたその役者さんからインスピレーションを結構もらって、
1: うん、
0: そういうふうに物語に反映していくっていうのはすごくびっくりして、
1: あ、そうですか、
0: はい、聞いてるみんなもびっくりするかもしれないですよね。
1: でもそういう人も半々ぐらいかな、自分の中から出てくる人もいると、うん、半々かどうか分かんないですけど、
0: うん、
1: 自分で絞り出す人もいれば、
0: うん、
1: まあ、私の場合は俳優さんの声を聞いたり、
0: うん、
1: 時にはこう写真を貼ったりしてそれを見ながら書いたりしますね、うん
0: うん、
1: 楽ですよその方が、
0: うん、
1: 自分なんてそんなにないじゃないですか。
0: ありますよね絶対、
1: まあ、特に私なんてほら長く仕事してるから、
0: うん、
1: もう書きたいものなんてとっくになくなってるから、でもそういう時にね素敵な俳優さんがいると、
0: うん、
1: こういうの書きなさいって教えてくれる、
0: うん、インスピレーションがあるんですね。
1: そうですね、うん、でもだってほらご飯食べてお酒飲んでる時も、うん、まあそれ人によると思うけど、
0: うん、
1: 自分の話するのが好きな人と聞いてるのが好きな人両方いるじゃないですか、
0: はい、
1: まあ私はね人の話聞く方が好きなので、
0: うん、
1: できればいっぱい喋る人とご飯食べるのが一番楽しいですね。
0: あ、そうなんですね、
1: うんうん、
0: へ
1: ー、どっちですか。
0: 私も聞く方が多いですけど、うん、話してって言われたらいくらでもみたいな。でもそこまでボキャブラリーが多くないので。
1: でもボキャブラリーじゃないもんね話すってね、
0: う
1: ん、
0: 重いです
1: よ
0: ね、
1: うん、
0: はい、そうですね。でもすごく好奇心が多いタイプなので、
1: うん、
0: その自分の話をすごくするっていうより、
1: うん、
0: 相手に質問して いろいろ話すっていうのが

0: 好きかもしれないです。
1: それは一番の聞き上手というか、
0: いやいやいや、ね、本当多分にあの人間一回目みたいなタイプなのでもう全てが新しいみたいな。
1: さっき共通の知り合いから聞いたのは、はい、杉本さん最近大事な契約を結ぶときに、はい、サインしながら寝てたって。
0: そうなんですよあの本当に病気なんじゃないかって思うぐらい止まったら寝るみたいな習性があって、普段ずっと動いてるんですけど、ね、椅子に座って、うん、ちょっと喋らなくなると寝ちゃうんですよ
1: 赤ちゃんですね。
0: そうなんです。もうだから本当におかしいなって思ってて、うん、
1: でも眠気には勝てないですよね。
0: そうなんです、
1: ね、私もスーパーで眠くてカゴ持って歩きながら寝てたことがあります。
0: あ、そうなんですね。もうそのこと
1: 寝ながら歩くこともできるんだなと思いました、
0: ね、あ、わかります、うん、私もヨガやりながら寝ちゃうときあるんでその辺はもういろいろ坂本さんとは気が合うかもしれない、
1: じゃあラジオで喋りながら寝てしまうっていうの
0: をね、喋ってれば大丈夫です。
1: なるほど
0: ちょっとほっとかれると寝ちゃうかもしれない。
1: 確かに確かに危険ですね。
0: 危険でしたね、
2: うん、うちらと世界とエンタメと杉本典子と
1: 坂本雄二。
0: あと好きな映画をこうアンケートで上げてくださいっていうと、私いつも答えるのがインターステラーなんですけど、なんか映画を超えてこう人生を描いてるような気がしていて、いつも好きだなって思っている映画です。
1: うん、なんだかんだでもう12年も前の映画なんですね。
0: はい、そうなんです。
1: 早いですね。
0: なのに全然色あせないし、なんかそのクリストファー・ノーランの作品がもともと好きなんですけど、彼のすごいその作品に対する分析の仕方が素晴らしいなと思ってて、まあ、自分自身も役者さんもそうですし、キャラクターを分析してスタイリングしようってすごく思えるような作品との出会いでした。
1: うーん、僕はね、子供の頃から宇宙が怖くてしょうがないから。
0: あ、そうなんですね。
1: 宇宙物の SF はねちょっと苦手なんですよ。
0: へえ。
1: 大きいじゃないですか。
0: そうですね、
1: ものすごく一番大きいじゃないですか、
0: はい、未知の世界ですよね。
1: そうだから、もう昔からあの大きいものが怖いんですよね。
0: うーん、
1: TikTok とかでも、はい、なんか隕石が落ちてくる映像とかたまにあると、もうすぐピッて消すぐらい本当に大きいものとか、あとほらグランドキャニオンとかあるじゃないですか、はい、でっかい大地とか、はい、あれももう絵を見るだけで怖い。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、なんでしょうねっていう話をすると、なんか大きいものに踏まれた前世があったんじゃないかとか、
0: はい、
1: よく言われるんですけど、かもしれないですね、はい、虫かなんかだったのかもしれないですね。
0: うん、でもあの私この陽気な注意さんも拝見して、
1: はいはい、
0: こんな人がいたら戦争ってなくなるんじゃないかなと
1: 注意さんですか。
0: はい、注意さんすごい愛とか、うん、やっぱりそういうそれこそやっぱユーモアがあるというか、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: まあダメな人ですけどね、はい、ものすごくダメな男に2人のね女性が恋をしてしまって三角関係のお話なんですけど、うん、これはねあのだから画期的だったのは一番最後は女性同士の友情の話になるんですよね、うん、で要するに1人が王女様なんですよね。でもう一人がバイオリン弾きで、で王女様はちょっとダサくて、バイオリン弾きの女性の方はおしゃれな、うん、現代的で都会的な女性で、うん、最後バイオリン弾きが王女様に注意さんを譲るんですけども、うん、その時にあなたはこんな服を着てるからダメなんだって言って全部ね服をスタイリングしてあげて、うん、それがねあの映像でどんどんどんどんクローゼットにある服や靴が、うん、あと下着なんかもどんどん洗練されたものに変わっていくっていうくだりがあって、うん、それがねとても素敵で、で最終的にまあ彼女が身を引いて去っていく後ろ姿がね、こう後ろ手を振っていくところがねすごく素敵で、まあひどい話なんですけど、うん、昔の話だからまあそこは多めに見るっていうことで、昔の話としてねとてもおしゃれでエレガンスで、
0: うん、
1: そういうところがねこの映画にはね溢れてて、
0: うん、
1: 人生で多分もう本当に
0: 好きな
1: 最も好きな一本ですね、
0: うんうん、
1: ミュージカルなんですかね、ミュージカルラブコメディですね、うんうんうん、
0: でもやっぱ作品を通して坂本さんってやっぱ音楽だったりとか、
1: うん、
0: 言葉はもちろんなんですけど、うん、そういうミュージカルな、うん、テンポのいいものを好きですね。
1: そうですかね、うん、そうですね、あんまりね映画でも暴力あんま好きじゃないんですよ
0: いや大事です大事です。
1: いや別に現実で好きだ

0: だったら問題ですけど、あの現実でも映画の中でも全然興味がなくて、あの話を合わせてきたんだけど、うん、もう最近は俺はこういうおしゃれなラブコメが好きなんだよって堂々と言うように、人生短いですからね、言うようにしてるんです。
1: 人生短いからね、はい、大事ですよね。
0: だからもうあのショート動画なんかでもそうですけど、はい、まず人の心をつかまなきゃいけないってことで、うん、刺激があったり分かりやすかったり、うん、あのドンっていうものがあるけど、うん、もうねそういうのがねもともとそうだったんだけど、うん、今もさらに強くなって、うん、全然もう今やってる映画とか、うん、あの配信系のドラマなんかでもたくさんあるじゃないですか、うん、まあ、でみんな好きでよく見るじゃないですか、うん、僕はでももう全然見れなくなっちゃって、
1: うん、
0: この 5,6 年は全く映画も新しい映画見てないし、新しいドラマも、うん、マーベラスミセスメイゼルが最後ですね。
1: でもそれでも新しくこういろんな物語を生み出してるのもすごいですし、インスピレーションって一番どこから来るのかなって、
0: うん、連続ドラマはねやっぱり出来上がってきたものを見れるじゃないですか、うん、あれが一番楽しいんですよね。だから最初は手探りで始めて、こういう感じなのかな、これでいいのかなって思いながら、うん、こう霧の中をプロデューサーやディレクターの意見を聞きながら進めていって、うん、でもだんだんほら、まあ、自分が5話とか6話書いてる頃に1話ができたりするんですね、うん、はい、そういうのを見ると途端にこう元気が出て世界が開けたように本当に色づくようにバーッと広がっていって、うん、あこういうドラマを作ってたんだっていうことが分かって、それに合わせて書いていく、終わっていくんですよね。それがやっぱり連続ドラマ一番楽しい、後半はやっぱり一緒にみんなと一緒にいるんだっていうことが分かる。最初はほら一人じゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: でずっと一人で書いて誰も僕に弁当持ってきてくれないし、
1: あの放置されてますからね。
0: 照明も当たらないところで、はい、あの自分でコーヒー入れて書いてるから、うん、でも後半ねみんなが作ってきたものが戻ってきた時に初めてこう、うん、あ、ものづくりしてるんだって感じが湧いてきて、その時が一番楽しいですよね。でも映画はそれがないから、
1: うん、
0: あのちょっとまだ暗中模索です。
1: はい、
0: でも楽しい、うん、はい、やっぱり松さんだとこういう風にするのかなとか想像したり、うん、そういう風にして作ってますよね、うんうん、
1: でも本当にその気持ちが、少しだけは分かるというか、うん、やっぱり衣装を用意してフィッティングで着ていただいて、うん、でも役者さんが演じるとまた自分の想像してなかったところに飛び立つ感覚があるというか、でやっぱりその連ドラとかで少しずつまたアップデートができたりとかっていうのはすごく楽しいなっていうのがありますね。
0: まあ連ドラは連ドラで大変なこともあるけど。
1: そうですね。
0: 大変ですか。
1: 大変ですかね、やっぱりすごい追いかけっこみたいな時もありますし。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 台本もないしね。
1: 台本もそうですね、
0: 最初のね、途中からどうなるのかとかも、
1: でも結末が分からない時はやっぱ一番不安な時もあるし、うん、最近結末が分かってたとしても、うん、なんかこう分かってるからこそ最初そこに合わせちゃいけないなっていうのもあるし、
0: うんうんうん、いやそうだと思います、
1: はい、
0: やっぱり答え分かっててもの作ることほどつまんないものはないですもんね、はい、
1: う
0: ん、
1: そうなんですよね、うん、だからもちろん最初に思ってたキャラクターと作っていく中で変わっていく時もあるんですけど、うんうんうん、まあ、もちろん役者さんも一番大変かもしれないんですけど、うんうんうん、そこの楽しさはまだありますね。すごく
0: なんかあ間違ってたかもってある思う時あるじゃないですか。
1: それ
0: をなんか必死に修復する時ってあるじゃないですか。
1: はい、ありますね。
0: あれが一番人生楽しい時、仕事で楽しい時なんじゃないかと思うんですよね。だから間違わないように仕事してもあんま楽しくなくて、
1: ね、
0: なんか見えてるものだけやったりなぞっても、はい、あミスったでそれなんとか修復なんかフォローした、
1: はい、
0: あよかったって思う時楽しいじゃないですか仕事、
1: はい、チャレンジャーでいたいですよね。
0: ですよね、
1: はい。この会が始まるときにペットボトルが置いてあったときに、うん、なんで杉本さんのストローの方が短いのっていう疑問を持ったじゃないですか、うんうん、それって私すごい人生で大事だと思ってて、疑問に何も持たないで生きていくと、うん、ただのエスカレーターみたいに生きちゃうんですけど、うんうんうん、坂本さんみたいにちょっとしたことに疑問を持つのって大事だなっていうのを思うんですけど、どう思いますか、
0: うん、いやなんでだろうと思ったんですよね、うん、ね、不思議じゃないですか。だって同じストローじゃなかったのかなこれ。
1: って思いますよ ね, ね。でもそこって多分10人のうち1人かもしれないですよね、そこを疑問を持つの。そうか
0: な、多分。いや、みんな気づいてるけど言わないんですよね。
1: なるほど。
0: でいちいちそんなことをさ、これから収録が始まるときになんで杉本さんのストロー短いんだろうっていちいち言うことがおかしいんだろうと思うんだけど、まあ自分は言う側の人間だったっていう
1: 小さい頃からそうなんですか。
0: 多分そうだと思う。ほら、まあ言うじゃないですか、なんでなんでってずっと聞いてる子供って、はい、多分もうそれで、
1: うん、
0: それが多分今でも変わらずそのままなんだと思いますよ。好奇心とかいうね、そういう立派なものじゃないんですよ。止まらないんです
1: すごいですね、うん、でもなんかそれがあるからこそ、例えば、うん、唐揚げにレモンかける人が気になったりとか、
0: うんうん、
1: なんかそういう言葉のセリフが出てくるんだろうなって。
0: あれはまあ何人かで食事してる時に一人の人が、うん、まあみんなで一個うどん分けて食べようって言って、
1: はい、
0: お酒飲んだ後にね、その時に一人の人が勝手に唐辛子入れたんですよ。これからみんなでうどんを食べる時になんであなたの好みで唐辛子をサクッと入れたのって。その時もやっぱりみんな黙ってたけど、僕はそれ突っ込まざるを得ない性格でまあもしかしたらその人は坂本さんになんか
1: 言われたって、
0: 文句言われたって思ってるのかもしれないけど、まあその結果、まあ、唐揚げのレモンのシーンも生まれたと思ってもらえれば
1: そうですよね、うん、もうあれは本当名言で思ってたよなと思うし、うん、なんかそれ以降レモンかけていいって必ず、うん、聞くようになった人はすごい日本中で多かったと思います。
0: まあでも昔からまああ
1: った
0: そこここでは言ってたことではあるけどね、
1: うん、
0: 余計なプレッシャーがねあの辺から生まれてしまって自分がねかけれなくなりましたけど。
1: あ、確かに。
0: いや、最近のことで言うと、
1: はい、
0: カンヌ映画祭で杉本さん行かれましたよね、
1: はい、
0: 松さんと一緒に、
1: はい、
0: 僕あの場所僕私も行ったことがあるので、
1: もちろん
0: 毎年と多分同じようなことをしてるんだと思うんですけど、うん、ちょっとテラスというか屋上みたいなところに行って、はい、テーブルがあって、
1: うん、
0: っていうところで撮るんですけど、私その時お腹痛かったのでちょっと苦しそうな顔してたんですけどまさに同じ場所で、
1: うん、
0: 松さんがもう抜けるような素敵な絵の具のような青空を背景に青
1: い
0: お洋服を着てらして、
1: は
0: い、その写真が素晴らしくて感動しました。
1: ありがとうございます。いや、
0: 杉本さん素晴らしい。あれはたまたま青を着てたのか、さっきでもご自身が青が好きだとおっしゃってたのかからか、うん、あのカンヌの青い空を思い浮かべてらしたのか、どうだったんですか。
1: あれは一方詰めにそのレッドカーペットの時と差をつけたいっていうことが理由の1、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、2
0: 日目ですもんね、
1: はい、
0: あれはね。
1: そうなんです、
0: はい、
1: で理由の2がおっしゃる通り、空の下で撮るっていうことを、まあ、日中っていうことだったので、
0: うん、
1: とにかく気持ちいい服にしたいっていうこともあり、
0: うんうんうん、
1: 水色にして。
0: いや、素晴らしい。本当にでも僕が行った時は結構曇ってたんですよ、
1: うんうん、
0: でもあの時は晴れてたじゃないですか、
1: はい、
0: あれは杉本さんが多分それを選んだから晴れたんだと思いますよ。
1: ありがとうございます、うん、ものすごい風が強かったんですけど、でも逆になんかそれもいい風に、
0: うん、
1: すごく柔らかい素材だったので、
0: うん、
1: 綺麗に広がったりしてくれたので良かったなと思って、
0: うん、いや素晴らしかったです。
1: ありがとうございます。
0: ちょっと見たことない人はぜひ検索したら出てくるから、
1: はい、
0: 空バックの松さんの写真をみんな見てほしいですね。
1: でもそれこそ坂本さんは普段のお洋服とかはどんなとこで買ったりするんですか。
0: これね、お店に、まあ、昔からですけど、
1: うん、
0: だからお店に行くとやっぱり緊張するんですよね。
1: なるほど。
0: 杉本さん何歳の時から服好きなんですか。
1: 服は本当に小学生とか、
0: あ、そうなんだ。
1: もうちっちゃい頃からすごい好きで、まあ、母の影響だと思うんですけど。
0: あ、そうなんだ、
1: はい。
0: 僕も、ね、別に嫌いではないし、
1: うん、
0: 僕らが高校生ぐらいの時にデザイナーズブランドブームっていうのがあって、うん、やっぱバイトして頑張って当時流行ってた、
1: うん、デザイナー
0: デザインブランドをねいろいろ買ったりしてたんですけど、うん、その頃はねイケてたんですけどイケてたっていうのは店にね、
1: はい、
0: だんだんなんか行きづらくなってきて、
1: うん、
0: で今はねやっぱほとんどネットで買うんですよ。
1: そうなんですね。
0: そうなんですよね。まあネットもねやっぱりいっぱいあるから、うん、
1: はい、
0: でまあそうしてる人もたくさん増えてるし、
1: はい、
0: 一つの方法だし楽だとは思うんだけど、うん、やっぱり本当はね着てみたいなっていう気持ちもあり あるし、

0: やっぱりネットで買うと写真だから失敗、もう失敗も多い本当に。
1: ありますよね、うん、私も結構やっぱ仕事もそうだしプライベートでもネットも使うんですけど、うん、あれこれ全然違うじゃんとかそういう時もありますね、うん、色とかも。
0: で結局サイズ感もすごく大事じゃないですか、服って。
1: はい、
0: サイズ感もね分からないですよね、うん、
1: それは本当によくいろんな人からも悩みって言われるんですけど、うん、
0: 先生ちょっとその秘訣を教えてください。
1: ぜひぜひ、まあ、洋服のサイズ感の秘訣で言うと、うん、男性ですとやっぱ一番袖丈と丈感でこう結構トレンドが、うんうん、出るので、うん、そこを一番注意する感じが良かったり、
0: うん、袖はどこですか。
1: 袖は、ちょっと長めに、
0: どこから、
1: 腕時計のちょっと下ぐらい、この骨が出てる部分ぐらいっていうのがシャツで一番よくて、
0: ここで止まる部分
1: です、はい、でジャケットだとそれから1センチとかもあるんですけど、
0: どこから測るんですか。
1: 私はいつもこの肩の一番骨が
0: 硬、
1: う
0: ん、いところ、
1: はい、硬いところから測ると間違いないかなとは思ってますね。
0: めっちゃ実用的でいいですね。そうですよね。そうします、測ります、ここ。
1: でも本当に測るのとかって結構大変だったりもするので、うん、自分のある程度好きなブランドを基準に考えるのもいいと思います、うんうん、はい。でもそうですね、なんかそのオーバーサイズとか、うん、私逆にすごいサイズずらして着たりもすることも多いので、うん、必ずしもピタって合ってなくてもいいと思うんですけど、うんうんうん、なんかサイズ感もこう楽しめるような服とかも結構多いので、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: はい、
0: あと年齢的なことを考えてやっぱあんまオーバーサイズは着ない方がいいんですかね。
1: いやそんなことはないですけど、多分バランスだとは思います、うん、なんか上を少しオーバーにしたら、うん、少し下はスラッとさせたりとか、
0: はいはいはいはい、
1: 年齢が重ねた時にパンツの裾がダボってしすぎると、うん、基本的には少しだらしなく見えることの方が多くて、上は結構オーバーサイズとか緩くても大丈夫だったりはするんですよね。でもちょっとテーパードっていう先が少し細い、
0: うんうん、
1: わざと太いので細いのを選ぶと、うん、それもシルエットとしてかっこよかったり、はい、ずるずる引きずる感じにしない方がいいっていう形ですね。うん、そうです
0: よね。気をつけます。めっちゃ勉強になります。
1: ありがとうございます、うん。
0: 杉本さんは割合として映像作品とそれ以外は何割ぐらいなの。
1: 今はでも55にやっと慣れたぐらいですかね。
0: 映像好きですか。
1: 映像大好きですね。でもそんなに正直詳しくはなくて、どっちかというとやっぱファッション寄りというか、洋服から映像に入ってるタイプなので、やっと少し映像で自分がやってる作品が認めていただけるようになってきて、増えてきたっていう感覚ですね。本当ここ大豆田をきっかけに。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: これからも映像をどんどんやっていきたい感じはあります。
1: そうですね。
0: 大変ですよね。でもね、
1: そうなんですよ、ね、すごい短距離走と長距離走ぐらい違うというか、
0: うんうん、そうだよね、
1: はい、
0: 一日でお疲れ様にはならないですよね。
1: ならないですからね。あとその全員の役者をやる衣装部チームと、うんうんうん、私があくまでスタイリストとして、うん、そのメインとして、はい、担当するっていうところもまだ違いがありますし、う
0: ん、あまだ全員おまわりさんの衣装も用意するとかまではまだやってないんですよね。そうなんですよ。そういうのどうですか。
1: やりたいんですけど、すごいあれってもう特殊能力というか、すごいチームを作ってこうみんなで細かくやっていかなくちゃいけないので、うんうん、その今他のやってるレギュラーができなくなってしまうっていう部分もあるので、うんうんうん、何かそういう運命の作品出会った時は、うん、そこにかけたいなって思ってることはあります。
0: 運命の作品ってどんな作品なんですか。
1: もうそのここの期間これだけしかやらないって思えるような毎回思ってるんですけど、うん、自分ならできるって思えるような作品に出会ったらやりたいなと思ってて、それに関してはやっぱりどちらかというと洋服を題材にした作品、
0: うん、
1: その服が好きな人を描く時の作品をやりたいなと思ってます。
0: あ、それはもう自分の、
1: そう、ただ好きなことも
0: 自分のやりたいことはやっぱそこになる、
1: はい、好きなものを着せる。やっぱりその雑誌の編集者とかだと自分の好きなものだけじゃなくて、結構そのルールだったりとか、そのトレンドだったりとかっていうのを多くしなきゃいけないから、こうトータルルックみたいなのもあるんですけど、じゃあユニクロさんと何かハイブランド合わせたりとか、本当にリアルな服好きのファッションができるときはやりたいなって思ってます。先ほどいろいろこう坂本さんと話していく中で、書いてみたい題材やイメージ今してるものっていうのはあんまりないとはおっしゃってたと思うんですけど、でも強いて言うならなんか楽しそうだなみたいなジャンルとかあったりするのかなと思ったり、なんか私的にはミュージカルとかをの調のやつであの作るのも見たいなみたいな。
0: それはね、念願でも一生、そうですね、知るまでに。でもミュージカル好きな人って意外と少ないんですよ。
1: そうですよね。
0: 特に映像業界の人って、はい、まあやっぱ難しいから、本当にできるかどうか、あんまりやりたいっていう人全然いなくて、でも僕はずっと日本でさ、ミュージカル映画なんてほぼ思い浮かばないじゃないですか。やっぱほぼないんですよね。本当にいつか作れたらこんなに幸せなことはなくて、ミュージカルって歌だけじゃないんですよね。やっぱり衣装、セットっていうか背景、ロケーション、そんなものがね全部合わさって初めて、僕なんかは昔の50年代のハリウッドの MGM っていう会社が作ってたようなミュージカルが頭に思い浮かぶんですけど、まあそういうものが、まあもう再現するのは無理だけど、今の時代にフィットしたアジアの中でできるようなミュージカルが作れたら、それは確かに人生もう目標上がりかもしれない。
1: 坂本さんをね、そんな風に言わせる作品をぜひプロデューサーさん、聞いてるプロデューサーさん、企画お待ちしてます。
0: これだけもう一生持ってる企画ってあるんですよ。いつどんなに何回出してもみんなそれはないですねっていう、そういうものがね何本かあって。
1: そうなんですね。
0: それはずっと抱えて、
1: それは知りたいですね。
0: お墓に持っていくでしょうね、多分。
1: でもなんか別のあるプロデューサーさんも、そのミュージカルを日本でのドラマ映画を作りたいって言った時に、やっぱりその日本人の方が習慣でこう街角で何か音楽を鳴ってた時に踊り出すとかあんまないじゃないですか。だからやっぱ意外にその物語にしても難しいんだよねって話を聞いたことがあって、海外の人だとなんとなく
0: ちょっとね
1: ダンスしたりするけど、アジアの方今まで
0: 踊らないもんね、
1: 踊らないっていうのがあったんですけど、でもこう最近の若い子たちは結構ダンスもやるし、はい、何か形にいつかできたらいいなって。
0: そうだね、日本のラップの子たちとかは結構いるし、日本語ラップの映画で面白いのは何本かあったりするから、もしかしたらそこにヒントがあるのかもしれないですね。めっちゃ喋りました ね
1: 大丈夫ですか。
0: いや楽しかったです。ほとんどねこんな話したことなかった
1: そうですね。
0: で杉本さんがめちゃめちゃラジオうまいからびっくりしました。
1: いやとんでもないです。すっごい神々
0: なんかレギュラー持った方がいいんじゃないですか。
1: とんでもございません。もう自分の声のトーンにすごいびっくりする時があるぐらい。
0: そありま、でもそんなの好きな人いないんじゃないですか。
1: 本当ですか。
0: みんな自分の声とか聞くと
1: びっくりします。
0: 嫌だって思う。なんかきっと人間の秘密があるんだと思いますよ。
1: なるほど。
0: 自分の声好きな人ってまあいるでしょうけどね。まあそういう人が歌手になったりするのかもでしょうけど、
1: でも今回本当に受けていただいて、すごくそれが私のサプライズでもあり、
0: 恩返しだと思ってきました。
1: はい、ありがとうございます。はい、これからの洋服必要な時は何でもやります。
0: 本当ですか。ちょっとまた何かあったらお願いします。
1: はい、ぜひよろしくお願いします。はい、
2: 今日の放送はここまで。この放送はラジルラジルの聞き逃しで1週間何度でも聞き返せます。2人の話を聞いて感じたこと、考えたこと、もしよかったらハッシュタグうちせかで SNS に投稿してみてね。周りの誰かとうちせかについて喋ったり考えたりしてもらえたら嬉しいです。うちらと世界とエンタメとは 毎週月曜8時5分から放送してるよ。それじゃあまた次回。あの人何が好きなんだろう。
3: 8時55分になりました。全国の気象情報と道路交通情報です。明日も広い範囲で晴れる見込みです。九州から関東を中心に猛烈な暑さが続き、関東の内陸では40度まで上がるところがあるでしょう。昼夜を問わず熱中症対策が必要です。明日の各地の詳しい予報です。北海道は晴れ間が出ますが、午後は東部で雨の降るところがあるでしょう。札幌の最高気温29度の予想です。東北は南部は太平洋側で晴れますが、急な激しい雨や雷雨にご注意ください。北部は雲が多くにわか雨のところがあるでしょう。仙台の最高気温34度の予想です。関東はおおむね晴れるでしょう。午後は山沿いや内陸で雨雲が湧くため局地的な大雨にご注意ください。東京の最高気温は36度と体温並みの暑さでしょう。甲信越は午前中を中心に晴れるでしょう。午後は所々で雨が降り、雷雨や激しい雨の降ることがありそうです。最高気温甲府は38度、長野35度、新潟32度の予想です。東海は晴れたり曇ったりで、午後は局地的に激しい雨が降るでしょう。名古屋の最高気温39度の予想です。今日より2度ほど高く危険な暑さになるでしょう。北陸は広い範囲で晴れるでしょう。午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨がありそうです。金沢の最高気温34度の予想です。近畿は強い日差しが照りつけそうです。午後は山沿いを中心に激しい雨や雷雨になるところがあるでしょう。大阪の最高気温36度の予想です。中国地方は雲が多いところもありますが、日中は日差しが届くでしょう。山沿いを中心に急な激しい雨や雷雨にご注意ください。広島の最高気温36度の予想です。四国は多少雲が広がるくらいで晴れるでしょう。にわか雨は山沿いが中心ですが、局地的には雷を伴った激しい雨が降りそうです。高知の最高気温35度の予想です。九州は広い範囲で晴れる見込みです。ただ午後は所々で雨が降り、雷雨や激しい雨が降ることもあるでしょう。福岡の最高気温33度の予想です。沖縄は晴れてにわか雨は局地的でしょう。那覇の最高気温32度の予想です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
4: はい、お伝えします。はじめに東海北陸近畿地方の高速道路の状況です。北陸道が事故のため通行止めになっています。北陸道の金沢西インターと金沢森本インターの間は、乗用車3台の事故のため上下線とも通行止めになっています。この北陸道の下りは敦賀トンネル付近で工事が行われているため5キロ渋滞しています。東名阪道の上りは、蟹江インター付近にバスが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。名神高速道路の下りは京都東インター付近で8キロの渋滞です。京滋バイパスの久美山ジャンクション方面の下りは京都府の宇治トンネルで8キロ半渋滞しています。関東甲信越地方の高速道路の状況です。上信越道の上りは長野県のゴリガミネトンネルで乗用車と軽乗用車の事故のため8キロ渋滞しています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事が行われているため上りが8キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネル付近を先頭に12キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近で15キロ、横浜青葉インター付近で11キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りはアクアトンネルで5キロ渋滞しています。東北地方の高速道路に渋滞しているところはありません。北海道地方の高速道路の車の流れも順調です。中国四国地方の高速道路にも渋滞しているところはありません。九州地方の高速道路も全線順調です。沖縄の沖縄道にも渋滞しているところはありません。この後も安全運転をお続けください。 日本道路交通情報センターの橋山がお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。今日未明、奈良県柏市の西名阪自動車道で軽自動車同士が正面衝突して2人が死亡し、1人が大怪我をしました。事故の直前に5キロほど離れた料金所で U ターンして逆走する車が目撃されており、警察はどちらかの車が逆走を続けた末に事故が起きたとみて調べています。今日午前1時過ぎ、奈良県柏市今泉の西名阪自動車道の大阪方面に向かう西向き車線で軽乗用車と軽ワゴン車が正面衝突しました。この事故で双方の車に乗っていた合わせて3人が病院に運ばれ、このうち軽乗用車を運転していた大阪八尾市の土本邦幸さん77歳と助手席の男性が死亡しました。また軽ワゴン車を運転していた大阪西成区の32歳の男性が胸を強く打つなどの大怪我をし、一時意識不明の重体となっていましたが、警察によりますと命に別状はないということです。事故の直前に現場から西に5キロほど離れた大阪柏原市の料金所の手前で東から走ってきた車が U ターンして逆走するのが目撃されていたということです。警察は2台の車のどちらかが逆走を続けた末に事故が起きたとみて調べています。イギリスの与党労働党のバーナム党首がチャールズ国王に任命され首相に就任しました。マンチェスターの前首相で下院議員のバーナム氏はスターマー氏の後任を決める党首選挙で9割を超える党所属の下院議員などから推薦を得て無投票で新しい党首に選出されました。そしてバーナム氏は首都ロンドンのバッキンガム宮殿でチャールズ国王に任命され首相に就任しました。この後首相官邸前で首相として初めての演説を行う予定です。イギリスでは首相の交代が相次ぎ、バーナム氏はこの10年で7人目の首相となります。物価高への国民の不満が高まる中、バーナム氏が国民の生活実感を改善し安定的な政権運営につなげられるかが課題となります。バーナム氏は56歳、2001年から16年間下院議員を務めた後、2017年に就任したマンチェスター市長として評価を高め、先月の議会下院の補欠選挙で当選して国政に復帰しました。韓国の海洋警察は島根県の竹島であさって音楽会を開催すると発表しました。音楽会は朝鮮半島が日本の植民地支配から解放されたことを記念する来月15日の光復節を前に行うとしていて、歌手のほか海洋警察の研修生や音楽隊などおよそ80人が参加するということです。韓国政府は竹島をトクトと呼び韓国固有の領土だと主張していて、海洋警察は海洋主権を守る決意を示すとしています。海洋警察は音楽会の様子を撮影した動画を来月中旬 SNS に公開する予定だということです。今日は東北南部と東日本、西日本で高気圧に覆われて気温が上がりました。日中の最高気温は山梨県甲州市勝沼で 39.4 度、埼玉県熊谷市と岐阜県多治見市、愛知県豊田市で 38.6 度、京都市で 38.1 度と内陸部を中心に危険な暑さになりました。明日は内陸部を中心に今日よりも気温が上がるところがある見込みです。明日の日中の最高気温は埼玉県熊谷市で40度と酷暑日が予想され、命に関わる危険な暑さになる恐れがあります。その後も暖かい空気に覆われやすくなる見込みで、あさってと翌23日は名古屋市で40度と酷暑日が予想されています。一方、明日は広い範囲で大気の状態が不安定になり、局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みで、

0: 又吉
1: こだま
2: 向井のあとは寝るだけの時間。
0: こんばんは、ピース又吉です。
1: サルゴリラ小玉です。
2: パンサー向井です。さあ始まりました、あとは寝るだけの時間。本日も生放送でお送りしたいと思います。
1: よろしくお願いします。
2: 1月20日海の日。
0: 海、あ
2: お初めて聞いた生きてきて初めて聞きました。いやいや、この祝日もうだいぶ前からある祝日なんですけど。
0: だって
2: 日本に、
0: いや海って1年間ずっとあるから。
2: いや
0: なぜ今日海の日、
1: 今日
2: 今更
1: 開放日ですか。
2: いや別に開放日とかっていうわけで、海開きは各地多分別にね。
1: ああそうか、
2: それそれ、そんな知識ない2人でしょ。いやいやいやいや、さすがにもう海の日、いやいつぐらいに制定されたのかは僕もちょっと正確には分かりませんけど、うん、もうかなり長いじゃないですか海の日。
0: 海の日
2: いつでした？ちょっと海の日っていうのは。
1: なんで今日の
2: 平成7年2月、
1: うん、新しめだ。
2: 平成8年から月、うん、7月20日が海の日として設けられます。平成8年。
0: あ、
1: なんで今日なの、ま、
0: だってマジで僕たちより先に海があったわけじゃないですか。
2: もうもちろんそうですね。
0: いやのに、はい、人間が後から平成7年ぐらいに。
2: 全部そうじゃん別に。でも勝手にこっちで名前つけてるものはいっぱいあるじゃん。7月20日が海の日です。それは
1: なんか
2: じゃあ山の日もあるよ。
0: 山の日
1: 解放される
2: 全部山もそれはその土地の
0: ずっとあるやん山は。
2: であるや、知らずに来たここまで海の日山の日と接することなく そんなわけないね、
0: うん、
2: いや、7月20日が海の日で、
0: うん、
2: でね、ここ何年かはさハッピーマンデーみたいな、
0: うん、
2: 多分だから今日はたまたま7月20日がそうですけど、
0: はい、
2: 多分別に20日ってわけじゃなくて、
1: あ、そうなの、
2: 第3月曜日とかだったと思います。
0: ここって時の月曜日みたいな、
2: ここって時のとかそんな感覚じゃなくて
0: 、うん、
2: ちゃんと決まってます。
0: 第
2: 3月曜日とか確か決まってたと思う、うん、どうやってたそれで待って海の日それ知らないわけない。
1: あんま海の日の会話しないじゃん、うん、別にそんな。
2: いやでも
1: 知らなくてもやっていけるよ、うん、
2: やっぱその3連休になるわけじゃないですか、
0: はい、
2: 世間的には土日、うん、月と。で、うん、なんだったら小学校の時とか中学校の時はなんかここぐらいから夏休みみたいな、7月20日から夏休みスタートみたいなイメージめっちゃありましたけど。
0: そうだから僕らもう社会人やったわ。2000年ぐらいじゃないこれ、もしかしたら98年。
2: 平成8年。
0: 平成8年ってことは多分西暦で言ったら2000年ぐらいじゃないか。
1: そうか、僕らもそういう仕掛けがあったのか。
0: もういないから学校に
1: じゃあないよ海の日に関して。
2: あ、もう社会人はあんまり海の日で動いてない、
0: う
2: ん、
0: もう曜日の感覚も希薄になるから、特に芸人になっちゃったら。
1: 芸人やってる
0: もん、うん、
2: あ、本当です。あ、これはちょっと思わぬ、
0: うん、
2: だから平成8年が1996年だよ。
0: あ、全然高校生。
2: どういう意味これねえ、この何分か何
0: 僕が高1で児玉が高2です
1: 全然めっちゃ夏休み
0: 夏休み
2: いい加減にしませんそろそろ何にも合ってないじゃん。学生じゃん。
1: めっちゃ学生
2: だ。じゃあ夏休みがここら辺から始まってるはずなんですよ。
1: 大好きな期間だった。
0: 聞いたことある海の日。
2: そうでしょ、
0: うん、
2: でそれが今日なんです。
0: 今日なんだ。
1: そうなんだ、
2: はい、
1: うん、
2: だからそれこそ学生さんは、
0: うん、
2: 多分土曜日だからその先週の土曜日ぐらいから夏休みスタートになってるんだと思います。
0: うん
1: うん
2: うん、だからもう10代の方がもしかしたら聞いてるかもしれないし、いつもの放送に比べて。
0: そうね、夏休みやから、うん、そうか、
2: だからとかね。
0: あ、
1: そうだ、
2: こんなじじいたちのラジオだと思ってもう俺なら消すね感覚が違いすぎて。
0: そう

0: の人たちが話す話なんか共感すること一つもないと思って俺なら消す。
1: いやいやいや。いや新しいよな。もう決められてることを一回疑うっていう視点。
0: まあ、確かにもう当たり前
1: の海の日なんて海の日でしかないのに海の日をもう一回
0: 確かに、
1: うん、何故海の日なのかを考えるっていう
2: 確かにでも
1: 哲学的なラジオやと思うかもしれんな。
0: 確かに言われてみたら、うん、じゃあなんでここが海の日なのかっていう説明できますかって言われたら、
2: う
0: ん、
2: そうよ
0: 分からない。
1: いやし海の日やからって言って、うん、海にまつわる何かをせえへんやん。
2: そうそうそうなんだよ。
0: まあ、確かに
2: だから海開きだったらすっごくしっくりくるよ。
0: はいはいはいはい、うん、ここからって、ね、で
1: 例えば海の日やから小皿に、うん、はい、海水、うん、あまあ無理やから小皿に水と、うん、あの塩をね、はい、溶かして、はい、それを玄関の前に置いとくとか、はい、海の日やから
0: そういう神事的な、うん、なんか神の、
1: う
0: ん、
1: そうそう
0: みたいな、
1: そういうのが、そういうのもないわけやん。
0: まあ確かに何するとかはないね、
1: うん、
2: そうだよね、
1: うん、
0: 山の日と海の日って多分山の日の方が後ですか。
2: 後でしょう。最近聞いたよ山の日なんて、
0: うん
1: うんうん、山の日は何する。
0: 確かこの祝日って
2: 山の日ってまず何月な
0: の。

0: そんなこと言い始めたらね、
1: 川の日、
0: 空の日、
1: 林の日、
0: 谷の日、
2: 無駄な時間だろ。なんだよこれ、ひどいよ。さすがに今の時間も
1: 時間の日。
2: まだやってる。まだやってるじゃないんです。
1: そういうことになるからね。あ、なりかねへんから
2: 山の日なんかできちゃったら、
1: うん、
2: いやでもまあ祝日ということを伝えたかっただけなんです。
1: でもない祝日を考えて、うん、でさっきのその水に塩溶かしたやつ玄関に小皿で置いとくとか、
2: はい、
1: そういうの考えて、うん、前からあったみたいに言い出すのいいかもな。
2: あ、
1: うん、
2: 確かに。だから何月が祝日ないんでしたっけ。6月だったかな、国民の祝日がない月ってありますよね。6月じゃなかったかな、うんうんうん、だから6月が一番穴場かも。
1: あ、作るなら、
2: うん、
0: 雨でしょ、
1: ま、あ雨の日、
0: うん
1: うん、
2: まあ、梅雨時期の、
0: うんうんうんうん、雨、だから傘ね、
1: うん、
0: 傘を、
1: 傘の日。
2: はい、今日はもう早めに終わります。ちょっと生放送ですけど早めに早めに終わります。
0: 次の人たち困っちゃう。
2: いやもう無理です。
0: 次の番組
2: ずっと音楽流してください。
1: 6月じゃないけどめっちゃいい、これあってもおかしくないやつ思いついた。
2: あら、
1: 12月12日
2: ほう、うん、何です
1: か。これがさっき言ってた時間の日にすんのよ。ほんで時間の日に、
2: はい、
1: 家にある時計とか、
2: はい、
1: 腕時計とかの全部の時間をちゃんと正確に合わせる日みたいな。
0: お
1: ー、どう、
2: なんか確かにいいかも。
0: なるほどね。なんかその街中に、
1: うん、
0: ドーンってなって その音に合わせてスタートさせる時計を。
1: まあまあまあまあまあ、
2: ちょっと違う。
0: いやいやいや、
2: 今ちょっと違う。
0: なんかさワクワクするじゃん、うん、
2: でもなんかその意味合い的にも、こう現代人の忙しいこのスケジュールとか、
1: うん、
2: なんかそういう意味合いもありそうでいいかもね、
1: うん
2: うんうん、みんなの体内時計も一旦休んで、うんうん、
1: それよ、
0: めっちゃいいじゃん。
2: あ、なんかそれいい。
1: だ12月12日やから時計の針がね、うん、はい、揃うところで合わせましょうって。
2: あ、これ
0: はそれイベント的にも楽しいよ。やっぱカウントダウンできるし。
2: ああ、うん、確かにね。
1: あとどんなのすればいいの、その時計合わせる以外で言うと。
0: 時計合わせる
1: 以外、時計合わせる以外で言うと
2: 時の日の、
1: 時の日の、
0: 時の日の、
1: うん、やること、
0: やること、
1: うん、
0: うわー、チッチッチッチッチッコーンってみんな言うとか。
1: ダメそうだな。ダメそうだったな。最初から
2: 新規リスナーが入ってこないよ。こんなことやってたら新規リスナーも取り込んでいかないと。
1: 確かに
0: そうだよ、
2: ね、
1: 取り込んでいこう、ほんまにちゃんと。
2: いやでも、
1: はい、
2: ちょっとメールは来てますんでね。
1: はい、
2: この長野県の新馬さん、
1: はい、
2: 前回の放送、先週のね、
1: はい、
2: 最初から最後までずっと面白かったですと。
1: え、
2: 先週もなかなかね、なんかひどかった記憶があるんですよ。
0: なんとなくだっけ、
2: なんか、
1: うん、
2: でもずっと面白かったです、うん、長いこといろいろラジオを聞いてきましたが、うん、ずっとこのテンションで面白いこの感じは初めてで、メールせずにはいられませんでした。
0: 新規、
2: これからも期待していますなんて言えません。この感じ狙ってできるものではないし、お三人さんには狙ってほしくもないし、何を書いてもありきたりになり、言葉になり、ありきたりな言葉になりそうなので、締めの言葉が思いつきません。うん、さようなら。これからも聞きます。
0: おいおい、いなくなっちゃった。もう聞いてなさそうな。
2: 一応、これからも聞きます。
0: ああ、気が利くのか。
1: いや、だから前回何があかんかったの、いまいち覚えてないわ。
2: 何でしたっけね、なんか咳払いから始まってんのか。
1: なるほどな。
2: なんか
1: どこで咳払いしてんねんみたいなことやった
2: みたいなところらへんから始まって、なんかアトネルサミットもなんかグダグダグダグダ、
0: マテスさんが下手だったんで、
2: なんかしたりとか。ずっとやってきたコーナーなのに、
0: そうよ、あるもの言っちゃった
2: んです。なんか
0: あのこの夏冷やしたいものあって
2: 、冷やし茶漬けって言ったかいないいやだからそれがこの方からしたら面白かったなっていう人もいます。
0: そうか。
1: いやでもほんまに、
2: はい、
1: 俺もっと情報を見なあかん。俺 ずっと本読んで、
2: はい、
1: レコード聞いて、
2: うん、
1: 仲いい人と会ってるだけやねん。
2: はいはいはい、はい、
1: これじゃ今のことが分からんようになる。

0: 小説には詳しくなるよ、
1: はい、
0: 音楽にも、
1: はい、
0: でもな誰がいるとか何が今 何が起こってるとかが
2: 世間、まあね、でも確かに、うん、
1: でも海の日は別に関係ないからこれは別に最新の情報じゃないから、
0: うん、知ってたけど忘れてたんだよ海の日だからもう
1: 今日がそうっていうことをね、う
0: ん、でも多分2週間ぐらい前からもっといろんな、うん、なんていうの触れてたら情報に、うんうん、わそろそろ海の日やなとかで来るわけやんか。
1: 確かに
0: それ急に来てしまったから、
1: うん、だから僕とかやったら朝のラジオとかこう結構1週間のうちに4日ぐらいやってるんで、うんうんうん、やっぱなんか最新のみたいなことを触れとかないと喋れないから、ね、うん、あじゃあ明後日こんな日かとかって確かに入ってるかもしれないですね、
2: う
1: ん、
2: そうだよ、うん、
0: だから車とかでドライブしてたとしたら、うん、だんだんこう海の香りがしてきて、うん、で高い建物なくなって、うん、あこれ海来るぞ海来るぞで海が来たみたいな感じで、うん、みんなは、
1: はいはいはい、
0: 僕は急に住宅街の真ん中歩いてたら、うん、目の前に海が出てきたみたいな、うん、その時の反応だった。さっきのは海の日っていうのは
1: 確かそんなびっくりの仕方でしたね、
0: うん、だもっとこう情報を知らな、
1: はいはい、
0: どうしたらいい
2: 今の例えも俺よくわかんない
0: うせえお前じゃあ取り消すことはできるけれども、
1: いや無理なんですよ全部流れてるんで、ね、
0: う
1: ん、
0: 無駄な例えは取り消すこともできますけどちょっと読んでもらっていいかな。
1: メールもじゃあいいですか、はい、もう一枚、東京都梅パンさん、うん、先週金曜日に広島で行われた又吉さんのイベントに参加しました。
0: ありがとうございます。
1: 私はもともとミュージシャンの小山田宗平さんと又吉さん、そしてアトネルのファンでした。
0: 嬉しい。
1: なので今回のイベントを知った時は私のためのイベントなのかと思ったほど感激しました、うん、朗読は又吉さんの文章をご自身で読まれるため声のトーンやスピードがちょうどよくスッと入ってきました、小山田さんの歌声は優しいのに力強い、強く心も震えました。トークコーナーではお二人の関係性や創作についての話も聞けて興味深かったです。そして感心したのは向井さんの仕事っぷり。トークに慣れていない小山田さんをフォローしつつ華麗に進行する姿はまさにプロ。優しく和やかで時に考えさせられる素敵な時間を過ごすことができました。
0: なんで自分のとこだ

0: 感じで読んでましたけど、
1: ちょっと変わってましたよ ね、 なんかね
2: リズミカルになった
1: よ、ね、はっきりと聞き取りやすかった、うんうん、
0: そう広島でね、
2: あやりましたね、
1: やっぱだから、はい、アトネル聞いてる人はやっぱ仕事っぷり知らないのよ、
0: まあ、だから本当もともとこの小山田さんと又吉さんのファンの方なので、うん、まあ、お二人の魅力っていうのはもともと知ってる方ですけど、生で見て、うん、まあ、よりそれを感じたプラス、うん、っていうことですね、う
2: ん、向井のね、
0: 向井が
2: 仕事っぷり、
0: うん、まあ、いいじゃないっていうところはありますか、
2: うん、まあそうやったよなそう伝わったよな、まあ、
1: 分かってる、それはいい、それは分かったよ、
0: いやいや広島でも楽しかったですね。
2: 楽しかった。
1: よく行ってる、呼んでくれませんね、朗読会。なんか迎えたばっかりって。
0: いや、う
1: ん、
0: だからさ、
1: 楽しそうよ、
0: 小山さん行ってみ。
1: 何？
0: いや、
2: 大変よ。
0: いい、めっちゃ楽しいイベントですよ。本当に素晴らしいイベントですけど、要は、うん、だから小山田壮平さんと又吉さんの、うん、まあ要は又吉さん朗読、うん、で小山田さんがやっぱ歌、うん、それぞれ個人で30分ずつぐらいの。オンステージみたいな、
1: すごいね、うん、
0: その合間合間に、まあ、トークコーナーがあって、うん、それの要は司会というか僕が司会で行って、うん、で小山田さんに創作について聞いたり、でもちろん又吉さんにも創作について聞いてっていうやつ、
2: う
0: ん、
2: そう、あんなんできん
0: 確かに確かに
1: 聞いただけでちょっと
2: 僕もできないんだその作ったもん読むのはできるけど、
0: はいはい、
2: ああいうのは なかなか難しいよね。こだまのイメージはないな、
0: こだまさん、
1: ちょっと無理ですね、
2: うん、もじもじしちゃうでしょ、
1: 絶対します、うん、向井の代わりはもう
0: でもまあ楽しい素敵なイベントでしたし、うん、やっぱその後の打ち上げとかもまあね
2: 楽しかったね、
0: うん、楽しかった、いいな、広島のおいしいもの食べて、ただ、うん、はい、まあちょっとあれなんですけど、はい、全然飯食わないのみんな打ち上げで広島に行ってさ
1: ちょっと待って、
0: なんかいっぱいおいしいもん食べたいじゃん、
1: そこだよ絶対、
0: 全然食わなかったですよね
2: 俺は、まあまあまあ、
0: うん、まあまだね、
2: うん、まあサトシが食ってるイメージやったな、
0: 私さん
1: どこ行ったの、
0: なんか広島の鉄板焼きのね、
1: うわ、
2: 美味しいお店でしたよね、
0: 広島だからお好み焼きとか、
1: はいはい、
0: で広島でしか出してない焼肉の部位コーネっていう部位とか、
2: 美味しかった、
0: あとなんか広島の有名な花の形のソーセージみたいなね、うん、広島名物とかあって、そういうの頼んで、ね、誰も手伝ってこれマジでそうじゃない、俺ばっかり食べてたこれ本当に
1: 楽しくないな
0: みんな、なんかまあお酒好きな方だから、
2: まあお酒飲みながらね、
1: 何を喋るの、 またその文章のこと、ま
2: あ、でもいろんな話してたよね、
0: う
2: ん、
0: いやお話自体面白いし、うん、でまあやっぱ音楽の話とかね、マテウスも好きだから、うん、そういう話でしょ、うん、俺ばっかりなんか花のソーセージ食べて
1: これ美味しいですとか言い合いたいよね、
0: うん、そうだからこれも一個いい、そうね、やっぱコーネっていうところはとりあえず俺もお肉好きだからさ、うんうん、コーネが本当に美味しいですって話をしてて、うん、頼んで、うん、マテウス食べて、うん、何の感想も言わないこれは気になってた、正直。
2: いや、美味しかった
0: よ。いやいや、言ってないよね。でも、いや、うまいなとか、あ、これがコーネなんやとか、言えばいいじゃん、いやいやいや、一言ぐらい。なん
2: かカルビっぽい味？どっちかっていうと。
0: そうですね、うん、ちょっと脂身もあるけど、うん、そこまでこう、ギトッとしたカルビほど、うんうん、脂っぽくもなくっていう。う
2: ん、いや、だから思ってたん、頭の中で、これは、これ、ご飯とかと一緒に食べても美味しいなとかは思ってたん。
0: はいはい、
2: あ、こういう味なんやって考えてたから、それ言えばよかったな、
0: はい、絶対言ってほしかった
2: 孤独やっただ
0: って俺がタクシーの中で言ってたの聞いてますよね、
2: うん、言ってた、それを食べてほしいとか言ってた
0: 言ってましたよね誰も感想言わないんだよ
1: 恥ずかしい
2: よ、それ以外の話に多分夢中になりすぎたんやろな、
0: いや、
2: うん、
0: こんな電波通して言いたくないけど、小山田さんも食わなすぎ小山田さんも全然食わない飯本当に、
2: いやいや、まあおしゃべりがね楽しかったのがあるからね、
0: まあ、まあそれはね、うん、まあ楽しかったけど、
2: 今年は食ってたわ
0: さあということで今日のメニュー発表しましょう。週替わりコーナーはクイズをめでる時間、皆さんから送っていただいたクイズに3人で協力して答えます。そしてメッセージテーマは機械コア、まあ、人コアみたいなね、うん、怖い話ありますけど、今回は機械コアという

0: で機械って怖いなと思ったエピソードを紹介したいと思います。その他僕たちへの質問、悩み相談、番組の感想もお待ちしております。番組ホームページのメッセージ募集から送ってください。さあ、ということでちょっとオープニングが長くなってしまったというので、うん、はいはい、ここで一曲お送りしたいと思います。はい、小玉さんのリクエストです。
1: あのレメディオスの、うん、フォーエバーフレンズって曲なんですけど、はい、この時期にね、僕ね、あの結構あの岩井俊二さんの打ち上げ花火、
2: はいはい、
1: 横から見るか下から見るの、はいはいはい、めっちゃ見るんですよ。
0: は
1: あ、あれめっちゃ好きで、うん、それの最強のシーン、最高のシーンの時に流れるやつの、いい曲なので、はい、レメディオスでフォーエバーフレンズ。

0: お送りした曲はレメディオスでフォーエバーフレンズでした。
1: 又吉、
2: 児玉、
3: 向井の
4: あとは寝るだけの時間。
0: クイズをめでる時間。はい、こちら皆さんに送っていただいたクイズに3人で協力して答えるコーナーです、
1: はい。
0: まあ、今はちょっと連続記録を伸ばそうという、はい、連続正解記録
1: すごいよね。最近僕たち
0: これがね今9でね止まったんですよ。
1: 止まっちゃった
0: の。前回あのおじゃる丸の好きな食べ物っていう問題が出て、
1: そうだ
0: 知らないけどなんとなく僕がブリンじゃないかみたいになったけど、うん、やっぱあまりにも根拠なさすぎて、
1: うんうん、
0: なんかいややっぱ違うかみたいで違う答えになって、うん、不正解で9で止まっちゃったんですよ。
1: そうだ、
0: ここでちょっと取り返しませんか、オープニング。先週の放送とか今週のオープニングとかのこのなんか
1: 確かに
0: シャキッとしてない感じ、
1: シャキッとしちゃっていい。
0: はい、もう見せましょう。
1: 普通に盛り上がろう。
0: やっぱり知識ある3人でやってる番組なんだっていうことをもう一度
1: やろう。
0: やりましょう。
1: いくぞ。
0: お願いします。
1: まず最初、
0: はい、
1: こちら
0: さんが引きました。
1: 宮崎県お米大好きさん。
0: お米大好きさん、謎
1: 謎です。
0: 謎謎ね。
1: 水道管の中から楽器の音が聞こえてきました。何の楽器でしょう。
5: 水道管、
1: 水道管、
5: はい、
0: 水道管の中から楽器の音、
5: 道、
1: 水道管やから
5: 水、ひらがなで書く。
0: 水道管、
1: 配管、楽器やからな。
0: 楽器の音、
1: いっぱいあるぞ楽器。
5: 水道管の中、
1: 水道、
0: うわちょっと待って、
1: 楽器の音が聞こえてきました。何の音でしょう。
0: なんこういう、まあセオリーとしてやっぱひらがなにしてこの中にある何文字かは使ってみたいなことあるけど、でも
5: ない、ね、
0: 楽器ないよね。
5: ないっぽいね。
0: 水道管の中から、
1: 水道管の中やからな。
0: 水道管の中、
1: 楽器の音が
0: 中、水道管
5: 漢字で言うと道、道、
1: 楽器をいっぱい言って言ってみる。ドラム、
5: おっと
1: 違うか、
0: フルート、
5: ト
0: ランペット、
1: 鉄筋、
0: ラッパ、
5: ラッパ、
1: 鉄筋、木
5: 筋、
0: これでギター、ちょっと待って、
5: ピアノ、
0: ちょっと待って、
1: 1問目やから捨てるか。
0: これ一回捨てるもありかもね、
5: うん、時間的にね。
0: ちょっと、
5: うん、
0: 一回ちょっとこれ、
1: まあ一応
5: 行こう。
1: バイオリンとかにしとく。
0: あ、うん、
1: バイオリンじゃないか。
5: いいんじゃない。
1: 水道、いや待て、諦めんな。
5: 水、水が通ってるから、
1: 水、
5: 水、水
0: 道管、これちょっと一回
5: 積み、
1: うん、
0: うん、答え出てるって。
1: 待て待て待て待て、
5: うわ、
0: なんで、
5: なんて言いました。
1: ドラム、
5: なんか俺それ
1: バイオリン、
5: ドラムじゃない、
0: ドラム、
1: 木琴、
5: 木琴だ、
1: 木琴、木琴、鉄琴、
5: 鉄琴、
1: 鉄琴、鉄琴なんで、
0: なんで、
5: 鉄筋
1: おい、おい、
5: すいません、
1: 根拠なく間違えんなよ。
0: 木筋だって。
5: うわー、惜しい。
0: うわ
1: ー、水、え、
5: あ、そういうこと。
0: 水、木、金、銅の水、銅の間だから木、金で、
5: めっちゃいいもん
0: なんや。謎謎、
5: すご、
1: 出てたんか
0: い。これは悔しい。いや、ちょっと切り替えましょう、う
5: ん、切り替えよう、
0: 切り替えましょう。さあ、もう1問目からまた
5: どこでも好きな、
0: はい、はい、やり直し
5: いきます。
0: 悔しい。
5: 東京都ネギタン塩大好きさん、
0: はい、
5: 海の日にちなんでクイズを投稿します。
0: お
5: お、取り返せる。
0: オープニングで喋ってたよ、
5: はい、海の豚はイルカ、海の象はセイウチ、では海のネズミは
0: ナマコ。
5: なぜ、なんでだ。
1: いや、そうだよきっと。
5: なんで、
0: ナマコ、はい、これも漢字は私ね、
1: 漢字王やから。
5: さすが、
0: これはいけます。はい、
1: 行こう。
5: どれ、
1: どんどん行こう。
0: どんどん、
5: もう行っちゃってい
0: い。はい、
5: はい、はい、ホルマリンさん、
0: はい、
5: 山嵐のトゲは人間で言うとどこが変化したものでしょうか。
1: うわー、爪か毛だろ。体毛か、
5: まあ、そ
1: う
5: ですよね。
1: 爪
5: だってそうよね。
0: でも毛でいいんじゃない。だって爪っ はあるでしょ、山嵐に。
5: うん、なるか、ありそう。
1: 毛、じゃあ毛にしよう。
0: はい、
1: う
5: ん、毛。
1: 毛、
0: おい、いいね、いいよいいよ。
5: 10問10問、
0: はい、どんどんいきましょう。
5: はい、神奈川県お散歩めいちゃん、
0: はい、
5: 珍しい名字です、うん、漢字、漢数字の9と書いて何と読むでしょうか。ああこれさ、だからほら
1: 9、
5: 遠前とかさ、
0: だから1と書いて、うん、二の前って読むんですよ、
5: うんうんうんうん、
0: みたいなこと、
5: うん、そうじゃないとかあるよね、そういう。
0: ある、10の前ってこと。
5: まあでも他の
1: 10前、
5: 10前、
0: 10前さん、
1: 8次も

0: るよな。
1: 八の杉だからね。八つぎ？
0: 八つぎもあるし、七地下もある。
1: いや、そんな地下で言わないよ。地下いはさすがに言わないんじゃない？
0: ない？
1: うわ。でもつくもとかありますね。99と書いて。
0: つくもは
2: なぜ？
1: あれなんでつくも
2: って読むだけ？
0: 99と書いてつくもやんな。
1: 読みますよね。うん、
0: まあ、いっぱいみたいな意味なんかもしれんな。
2: 10枚10枚
0: もしかしてでも漢数字のまあ野球って9人でやるやん、
1: はい、
0: だからレギュラー
1: いや、え、
2: 名字だからレギュラーさんなんていない
0: じゃ
2: ん。
0: 違う、
1: 9、え、出てには、今出てはない、出てない。
2: あ、これまずいね、
1: これ危ない、ここで途切れそう。
0: ココノちゃん、ココノ、
1: ココナツ、ココナツの、あ、ココノ、
0: ココの九、ク、ク、クさん、
1: これはさ、一文字の名字？
2: ないよ、
0: 漢数字の九やろ。あ、待って、形でいこうや、
1: はい、
2: そんなことある？
0: ノート、
2: ノート、
1: これでもこの九のここは
0: のて、
1: ひらがなのて、
0: うん、のてさんとか、
2: のてさん、
0: あと、あ、丸なし、
1: はい、
2: どういうこと、
1: 丸という感じのあそこがない、
2: ああ、なるほどね、
1: 状態ってことね。
2: いや、これもう無理じゃねえか、くそ
1: くそ、10
2: 枚じゃないもん。やつぎ、そういう考え方なんですかね。
0: 全然違うのか、漢数字の9と書いて何て言うんでしょうか。
1: 9、
2: もう知らなきゃ無理パターンかな。
1: 確かにこれはもう無理かもね。
0: うん、
1: な、なんですか、な、今出たので言うと、じゃあ遠前、
0: うん、遠前、
2: うん、
1: って言ってみます、
2: うん、
1: 遠前、
0: 違う、
1: なんですか、うわ、一軸、これは出ないわ。
2: どういうこと、
0: どっからやろう、
1: 分かんない、
2: すごい、
1: これで一軸さんという方がいらっしゃるんですね。
2: まだ行っていいですか。
1: まだ行けます、
2: よっしゃ、
1: はい、ちょっと行こう。
2: 埼玉県稲穂さん、なぞなぞです、
1: はい、
2: ティッシュペーパーやトイレットペーパーなどにいなくて、ちり紙、
0: 塩紙
2: 読んでください。
0: 塩紙や障子紙などにいる動物は、ティッシュペーパーやトイレットペーパーなどにいなくて、
1: はあ、
0: うん、塩紙ってあのなんかあれかな、柄が入ってる、
1: はい、
0: 折り紙のなんか綺麗なやつみたいなやつやな、うん、障子紙などにいる動物は、
1: まあでもポイントはペーパーなのか紙なのかってことですか。
0: うん、そうね、紙、
2: 紙、紙、
0: 紙、紙、
1: なんで
2: 動物、
1: 普通にその千代紙や障子紙などにいる動物はじゃダメなのかな、そのわざわざティッシュペーパー、トイレットペーパーなどにいなくてって言わなきゃいけない問題なのか、これは。
0: そうね、
1: なんかそこにも意味がちゃんとあるってこと
0: ですか。あ、分かった、
1: はい、
0: わしだ、
1: はー、すごい、
0: ね、
1: わし、
2: すごいぜ、
1: これお見事、
2: 先輩、引いてください、
1: いいですよ、はい、いいですよ、
0: いいね、
1: はい、
0: もう一回今の問題読んで俺が答えるとこう、
1: いや、もう大丈夫、分かったから、
2: 誰も聞きたくないです
0: ウイニング回答、
2: 結構悪いです、
1: いけるとこまで伸ばしましょう、
2: はい、愛知県みかんさん、なぞなぞ、
1: はい、
2: おならを9回するものは何でしょう。これいけそうだね、
0: おならを9回なんだよこれいけそうだねアホ、アホの、アホのクイズは俺に任せろみたいなこれいけそうだねこの野郎ごめんごめん、いいから考えて、考えて、
2: なんだよ、わし答えれたぐらいでプープープープーキュープキュープープーキュープ
0: キューブ
2: キューブ
0: キューブ、おならを9回するものは何でしょう、何でしょう、おならを9回するものは何でしょう、
1: 何でしょうって何、
0: おなそう、動物なの か、 なんか存在なのか、
1: 広すぎるもんだなって、うん、何でしょうって何、
0: おならを9回するものは何、
2: 今のところキューブじゃない、
1: まあ、キューブって言ったら何、箱ってこと、立方体ってこと、キューブって答えでいいの、
2: まあ、今のところちょっと待って、キューブだとやっぱ
1: キューブって
0: 車とかじゃない、車とかなんかない、そういうの、おならを9回するもの、だプーとか
2: プー
0: ブーとか、
1: まあそういうことだね、プーキュー

0: なんかアホな考え方してますけど。
1: ここぷー。ここぷー。
0: ここぷーって何？
1: ナインプープー。
0: ね、何それ、ナインプープー。
1: 考えて。あ、ごめん。なんで考えるよ、もう
0: 一回。いや、子供に任せたいやん、これ、これは。おならを9回。どういうこと？
2: でももうそれしかないんじゃない？
0: おならを9。
2: もう行ってみ？
1: キューブ！
0: 違うんだ。
2: ブック。
1: ああ、なるほどね。ブッね。あ、そっか。
0: キューブでも正解やろ。いや、キューブでも正解でいいんじゃない？これ、ブックOKやったら。おならを9回するものは何でしょうで、ブックはこのみかんさんの感覚やから、キューブもギリ OK じゃない？おならの種類が違うだけで。
2: でもダメです。この方の答えにたどり着いてないので。
1: みかんさんが考えたやつだから。
2: 残念ながらまた、ゼロに戻ってしまいました。今日ひどかったですね。ちょっと、わしぐらいですね。
0: あの、なんかね。
2: なんか、
0: 決めたって感じだね。
2: いやー、ちょっと、まだまだ。やっぱ10を目指しましょう。
0: 10目指
2: しましょう。連続正解ね。ね、うん、ということで、こんな感じで3人で協力してクイズに答えますので、我々にめでてほしいクイズを作成して送ってきてください。以上、クイズをめでる時間でした。さあ、ここからは皆さんから届いたメール紹介していきます。メッセージテーマは、機械コアです。はい、こちら、神奈川県のピーサナトティさん、18歳からいただきました。私の機械コアは AI チェッカーです、うん、AI チェッカーとは書いた論文やレポートにどれぐらい AI を使った可能性があるかをチェックするものです。私は大学でレポートを書く際に AI を使っていないにもかかわらず AI チェッカーで 70% を叩き出してしまいました。先生専用のチェッカーがあるらしく、この確率が高すぎると連絡が来るとか、夏休み中に連絡が来ないことを祈ります。
1: AI 使ってないのにな
2: っちゃった、
1: うんうん、これはたまったもんじゃないね。
2: なんかもう一個奥の悩みですね。なんか今本当に読書感想文とか、うん、もう全部 AI が書いてくれたり、う
0: ん、やってくれんだ
2: とか、卒業論文とかも、うん、やっぱなんか大学の先生が言ってたんですけど、うん、もうバーって出されたものがほとんど同じなんですって。要はだからみんな AI で書いちゃってるから、うんうんうん、っていうのは悩みとしてあるって聞くんですけど、
0: なるほどね、
2: こう自分が書いたものなのに AI チェッカーによって AI70% とか出ちゃうっていうのもまた
1: これはきつい、ね、
0: たまたまだから AI の癖に近い人もいるやろうしな、
2: うんうんうん、
0: いろんな人のこうデータでの平均を取りに行ってるわけでしょ、
2: はい、
0: AI は、
2: はい、
0: まあ、それはあるわな。
2: そうですね、
0: うん、
2: でこれってでも自分がやか使わずやってるんですっていうのもなかなか信じてもらうのも
1: そうね、
2: 難しそうというか、
0: うんうんうんうん、
2: まあ確かにでも自分が学生だったら夏の宿題とか
1: ちょっと思っちゃうな、うん、やっぱ
2: 使ってたかもなとかね、
0: かもしれないですね、
2: ありますけど、うん、そしてこちら兵庫県ブックカバーさん、ある日湯船から出ようとしたら背後から人の声がして軽くパニックに。その日は給湯器の取り替えをした日で、どうやら入浴時間を知らせる機能がついていたようなのです。その後もお風呂を沸かそうとすると今日は夏至ですと言われたり七夕ですと言われたり、
1: そんなこと言うの？
2: いつ何を言われるのかいちいちドキドキビクビクしていますという。勝手に
0: 言ってくれるんだ。
2: まあだからそういうサービス機能がついてるんですよね。
1: そんなあるんだ。
0: なんかエレベーターとかでもさ、誰も乗ってないのに、はい、その自分が呼ぶとするやん、
2: はい、
0: ほんならエレベーターが登ってくるエレベーターに5階へ行きますとか言って、
2: はいはいはいはい、
0: 聞こえてくるのようっすらと、
2: うんうんうん、
0: エレベーターの中でその声がしてる、うん、で誰か乗ってんのかなと思ったら乗ってなかったりするやん、
2: はいはい、
0: すっごい無駄やんな。
2: まあ確かにね、
0: 誰も聞いてないナレーションを機械が言ってるっていうさ、
1: はい、あの自動で電気がつくやつ通ったらさ、
2: はい、
1: うん、あれうちの玄関そうなんですけど、うん、勝手についたりするのよ。
2: あ、
1: だ俺いないのに、
0: うんうんうん、
1: そういうのとかも、まあ、なんかが反応してんだろうけど、
2: はいはいはい、
0: 虫とか
1: そうそうそう、うん、怖いわ、
2: まあ、ちょっと怖いですね、
0: うん、怖いな。
2: 確かになんかこういう機械の勝手に作動して

0: ちゃうみたいな、もうだから、うん、なんていうんですか、テクノロジーが行き過ぎて、
1: うん、
0: めちゃくちゃ反応良くなって勝手に作動しちゃってるみたいなのは、
1: うん、
0: いろんなところでありそうですね。
1: 確かに。一方で僕だけ自動ドア開かへんとか、ね、
0: あ、
1: たまにコンビニとかさ
0: はい、はい、
1: 何回もこのセンサーの前でこう、うん、体振ってさ、はい、頭振ったりしてやっと開くみたいな、はずいねあれ
2: さあもう絶対通らない、認証してくんない10円玉とか自販でさ、 あれ利用してほしいよね。
0: あるね、あれ何なんでしょうね。
2: 本当だよね。
0: 確かに。続いてこちら、愛知県わけわかめさん。先日の夜寝ていたらカッカッカッという音で目が覚め、どこから音がしているのかあたりを見渡したらエアコンからでした。その音は不規則になっており、不具合でもあったかなとエアコンのカバーを開けたら見たこともない黒い蛇のようなものがいて、思わずうわっとびっくり。よく見たらそれはエアコン内を掃除するホース状のもので、私がその日フィルター掃除をしてすっかり、しっかりはまっておらず、そこに夜エアコンのタイマーが切れた後掃除しようとホースが現れて、思わぬ障害物がありあんな音が出たということでした。普段どのように掃除をしているのか見たことがなかったのでびっくりしましたという機械工でした。はあ、怖かっただろうな。
1: それ怖いな。
0: めっちゃ怖かっただろうな。なんだそれ。
1: 思い出すまでの間な。
2: クーラーに蛇は。
0: いいよなそれ。そういう部品みたいなのがあるんですね、パーツがね。
1: うん、
0: そしてこちら山梨県北さん64歳さんからいただきました。小学生の頃家に柱時計がありました。手でネジを巻いて動かす柱時計、一回ネジを巻けば数日は動いた記憶があります。それがある時毎日10時30分で止まって動かない日が何日か続きました。ネジが切れたわけではありません、うん、そういう日が何日か続いたある日におじいちゃんが亡くなりました、うん、その亡くなった実感が10時30分でした。
1: へ、
0: 何か、何かの知らせだったんでしょうか。
1: そうかもな。
2: 確かに機械、まあね、
0: そうね、うん、
2: 不思議な話よね。うう
0: 不思議な、なんかミュージシャン、アーティストの方の、うん、もう闘病のドキュメンタリーみたいな、
1: うんうん、
0: でもうあまりないパターンですけど、亡くなったところまで全部映す、
1: うん、
0: という番組があって、
1: うん
0: うんうん、でその方が江頭さん、お友達で、
1: うん、
0: 病室に江頭さんが最後こう来て、
1: うん、
0: なんか声かけてみたいな、うん、で亡くなった時間が2時50分だったっていう、
1: うんうんうん、
0: なんかこの
1: ありましたね。
0: あ、見ました、それ
1: 見た見た。
0: そう、なんかこういう亡くなる時間と時計とっていうのなんかあるのかもしれないですね。そしてこちら愛知県お世話になりましたさん。20年ほど前新築の家に引っ越すことになりました。引っ越す1ヶ月ほど前からテレビの音量がおかしくなり、ボリューム25ぐらいで聞いていたのが70ぐらいにしないと聞こえなくなりました、うん、そしていよいよ引っ越すという日の前日、とうとうボリュームは100まで行き、そして突然プツッと映らなくなりテレビが壊れました。引っ越しと同時に新しいテレビが来るのを察知したのでしょうか。自分の役目が終わったことを悟ったとしか思えないタイミングでした。機械からも哀愁を感じた出来事でした。
1: うーん、
2: 確かに。
0: ちょうど壊れた。
2: 頑張ってくれてた感
0: が、ギリギリまでね、次のテレビが来るまで働いてくれていたと。
1: なあ、難しいな、電化製品は。
2: そういう時のために100まであるのかな。100なんて絶対にしないじゃん。
1: うん、
0: マックスの音量で聞くこと絶対ないですもん、本来ね。
1: どういう環境なんやろな。
2: だって大体20ね、いくつ20代じゃない、音量って。
0: あれってでもテレビによって違うよね。まあ、まあ、
1: うん、違うし、何を何を見るかによってもちゃうから。
2: でも大体一緒じゃない。
0: そうですかね、そうだっけ。
2: なんか20、
0: なんとなく統一されてましたっけ、
2: その数字。なんとなくそんなイメージはありますよね。
1: だから地上波見るのとサブスク見るので、サブスクの種類によっても、
0: うん、
2: はいはいはい、
1: 調整しないと、
0: はい、効果音だけでかいとかあるし、
1: あるよな、
0: あるある。セリフめっちゃちっちゃいけど、
1: うん、
0: 音だからバランスがちょっと悪い
1: うんうん、うん、
0: みたいなのもありますしね、
1: うん、
0: そしてラスト、東京都ガラムマサラ七味さん。うちのテレビには AI が入っている

0: ですが、なかなか思う通りに動いてくれません。ある日夫が〇〇の動画を流してと話しかけるも、全然違う動画を流そうとしてきます。夫もいろいろ言い方を変えて話しかけるも、全然違う動画を流そうとするので、次第にイライラした口調になり、最終的にもういい、適当な動画流せと怒鳴ってしまいました。すると AI はアドのうっせーわを流してきました。
1: あ
0: これはすなんか綺麗なお話ですけど、
2: ちょっと怖さも感じるけどね、
0: 機械の
1: 確かに
0: 意図というか意識というか、
2: うん、
1: 感情は
0: が入ってきた
2: 自分に言うてんのかって思ってまうよな。
0: そうですね、
1: 本さんも先週言ってましたもんね。
2: 言ってた
1: 怒られたじゃない、
0: タメ口に急になった、
2: 急になった、しばらくボタン押せなくなってやっと動いたと思ったら、確かにお前の言ってることも分かる
0: 急にね
2: なんでタメ口やねんって、
1: あんの、
2: 失礼しました。
0: だからそれにちょっと近いかもしれないですね、
2: うんうん、
0: はい、ということで皆さん、機械コアのメッセージありがとうございました、はい、ということでお別れの時間です。今日の放送をもう一度聞きたいという皆さんにお知らせです。 NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで放送終了後午後10時頃から聞くことができます。ホームページまたはアプリのトップ画面の聞き逃しボタンから検索して、又吉こだま向井のあとは寝るだけの時間を選んでください。配信を開始してから1週間お聞きいただけます。次回の放送は7月27日午後9時5分から、週替わりコーナーはあとは寝るだけ相談室をやります。どんな些細な悩みでも構いませんので送ってください、はい、そしてメッセージテーマはあの夏の挑戦ということで、うん、まあ、皆さんが自分を成長させてくれた夏の挑戦を教えていただきたいと思います、
2: うん、
0: はい、
2: あの夏の挑戦か、
0: うん、
1: トランペットやってますか。
2: もうやってると言っても過言ではない
0: やってないやってなさそう。
2: いやいやいや、
1: 向井は鍛えてます。
0: これまでやってます。私は自分は今継続して通ってはいます。
1: やるね、キムちゃん、は
2: い、いや僕もでも、はい、歩くの増やしたり、
0: うん、
2: ちょっとだけ筋トレしたりしてます。
0: お、それ何に向けて。
2: マラソン。
0: いやいや、もう俺たちはそんなことをもう思ってもない。又吉さんがマラソンをやろうっていう気持ちがあるとももう思ってなかった、
1: うん、マラソンもう諦めてました、
2: うん、いやいや、はい、もう徐々にそうなってきてる。もうなんか走る自分に
1: まだマラソンだった
2: の、うん、今作り変えてるから。
0: でももう今日もそうですけど、こっからめちゃくちゃ暑いじゃないですか、
2: うん、
1: 確かに。
0: これなかなか外でそういうのをやるにも、
2: うん、
0: 一番難しい時期かもしれないです。
2: 帽子とかかぶってな、ちゃんとしないといけないですよ
1: やってねえな
0: やってないでしょ
2: やってるやってる、結構歩いてる。
0: マラソンに向かってやってたんです
2: ね。マラソンに向かってね、
1: 確かに
2: やるから。
0: 本当です、
2: 有言実行よ。
0: じゃあ我々も覚えといていいんですね、そのマラソンに関して。今もう借金たまりまくってますよトランペット、マラソン、免許、
2: うん、
0: 今なんかいっぱいありますよ。
2: いっぱいあるね、
0: 負債が。
2: 全部やるから、
0: いいんすね、
1: うん、本当ですか、
2: うん、
1: だからトランペットあれですよ、年末に吹くっていう。
0: それは言ってましたよね。
2: 言ってる言ってる
1: 言ってる言ってる
2: 楽しみにしといてほしい
0: 自信はあるとね、わかりました。
2: もうやり始めるから、
0: ちょっと皆さんもこの夏挑戦することとか、うん、まあ学生時代にこんなことしましたみたいなね、まあ、自転車で日本一周試みましたとかでもいいので送っていただきたいと思います。
2: はい、
0: ということで、来週はシャキッとした放送も
2: しましょう。
0: お届けしたいと思います。あとは寝るだけの時間、お相手は
2: ピース又吉と
1: サルゴリア児玉と、
0: あもうやめた
3: 2026年ベネズエラ地震救援金についてのお知らせです。日本赤十字社と NHK 厚生文化事業団では、南米ベネズエラで起きた地震による災害の救援金の募集を行っています。この救援金は日本赤十字社を通じて救援・復興支援活動、防災・減災の活動などに役立てられます。今年9月30日までゆうちょ銀行郵便局のほか、指定の銀行口座への振り込みなどで受け付けています。2026年ベネズエラ地震救援金、詳しくは日本赤十字社のホームページをご確認ください。皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース海上気象道路交通情報です。今日梅雨明けが発表された関東甲信は広く晴れ、山梨県甲州市では最高気温が39度を超えるなど内陸部を中心に危険な暑さになりました。明日は埼玉県で最高気温が40度と命に関わる危険な暑さが予想されていて、その後も金曜日頃にかけて関東甲信は気温の高い状態が続く見込みです。より一層熱中症への対策を心がけるようにしてください。こうした厳しい暑さの中、新潟県三条市の路上で倒れていた40代の男性が熱中症の疑いで病院に搬送され、その後死亡が確認されました。警察によりますと、今日午前9時半過ぎ、新潟県三条市千原の住宅街の路上で40代の男性が倒れているのを通りかかった人が見つけ119番通報しました。現場に駆けつけた消防によりますと、男性は意識がなく体が熱かったということで、熱中症の疑いでドクターヘリで病院に搬送されましたが、正午過ぎに死亡が確認されました。新潟県内は今日も各地で猛暑日となって熱中症警戒アラートが発表されていて、三条市は午前中から気温が上がり、最高気温は午前10時半過ぎに観測した 34.8 度でした。新潟県防災局によりますと、熱中症の疑いで死亡が確認されたのは今年県内で初めてです。今日昼前、埼玉県と東京都にまたがる陸上自衛隊朝霞駐屯地で火事があり、敷地内のゴミ置き場などが焼けましたが、けが人はいませんでした。今日午前11時半ごろ、埼玉県朝霞市などと東京練馬区にまたがる陸上自衛隊朝霞駐屯地で黒煙が見えるという通報が通行人などから消防に複数寄せられました。朝霞駐屯地や消防によりますと、敷地内のゴミ置き場から火が出て隣の倉庫に燃え移ったとみられ、消防車など9台が出て消火に当たった結果、火はおよそ1時間半後に消し止められたということです。けが人はいませんでした。朝霞駐屯地などが出火原因など詳しい状況を調べています。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は南西の風8メートル、明日午後3時までに北西の風8メートル、南部は北西の風5メートル、明日午後3時までに南西の風8メートルに変わるでしょう。天気は北部は晴れ時々曇り、ところにより雷、ところにより霧、南部は晴れ、ところにより霧、見通しは北部は8キロ、ところにより500メートル以下、南部は10キロ、明日午後9時までにところにより500メートル以下となるでしょう。波は北部南部とも1メートル50センチ。佐渡沖、明日にかけて風は南西の風5メートル、天気は曇り、ところにより雷、ところにより霧、見通しは8キロ、ところにより500メートル以下、波は1メートルの見込みです。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近で11キロ、横浜青葉インターで4キロ半渋滞しています。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りはアクアトンネルで4キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで3キロ渋滞しています。長野道、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。このあと日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10時の NHK ニュースです。
1: 今日は東日本から西日本を中心に広い範囲で気温が上がり、山梨県甲州市勝沼で 39.4 度、京都市で 38.1 度となるなど、内陸部を中心に危険な暑さになりました。明日は埼玉県では40度と、命に関わる危険な暑さが予想されるなど、今日よりもさらに気温が上がるところがある見込みです。明日の日中の最高気温は埼玉県熊谷市で40度と酷暑日が予想され、命に関わる危険な暑さになる恐れがあります。このほか名古屋市で39度、前橋市やさいたま市、甲府市で38度と危険な暑さになると予想されているほか、東京の都心と大阪市、広島市で36度などと広い範囲で猛暑日になる見込みです。明日も熱中症の危険度が極めて高くなるとして、東北から沖縄にかけての広い範囲に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症に厳重に警戒し、より一層対策を心がけてください。イギリスの与党労働党のバーナム党首は20日、チャールズ国王に任命され首相に就任しました。マンチェスターの前首長で下院議員のバーナム氏は、スターマー氏の後任を決める党首選挙で9割を超える党所属の下院議員などから推薦を得て、17日無投票で新しい党首に選出されました。そして20日、バーナム氏は首都ロンドンのバッキンガム宮殿でチャールズ国王に任命され首相に就任しました。イギリスでは首相の交代が相次ぎ、バーナム氏はこの10年で7人目の首相となります。物価高への国民の不満が高まる中、バーナム氏が国民の生活実感を改善し、安定的な政権運営につなげられるかが課題となります。バーナム氏は56歳、2001年から16年間下院議員を務めた後、2017年に就任したマンチェスター市長として評価を高め、先月の議会下院の補欠選挙で当選して国政に復帰しました。高市総理大臣は今夜 SNS に投稿し、バーナム首相の就任に心から祝意を表する。マンチェスター市長時代の手腕に裏打ちされた力強いリーダーシップでイギリスを導いていかれることを期待申し上げる。バーナム首相とともに強化されたグローバルな戦略的パートナーである日英関係を幅広い分野で進化させていくことを楽しみにしているとしています。太平洋戦争中に台湾沖の海域で命を落とした人たちの遺体が漂着したとされる台湾南部の海岸で、遺骨の試掘調査が今日から始まりました。台湾とフィリピンの間にあるバシー海峡周辺は太平洋戦争当時の重要な輸送ルートで、旧日本軍の艦艇や輸送船がアメリカ軍の潜水艦に撃沈されるなどして10万人以上が犠牲になったとも言われています。バシー海峡に面する台湾南部平東県の海岸には戦没者の遺体が漂着したとされ、厚生労働省の委託を受けた日本戦没者遺骨収集推進協会の派遣団や台湾側の協力者などおよそ10人が今日から遺骨の試掘調査を始めました。およそ2メートル四方の範囲をクワなどの道具を使って少しずつ掘り進め、遺骨が見つかれば今後収容に向けた調整を行うということです。調査は今月31日まで2カ所で行われる予定です。日本と外交関係がない台湾では、日本政府による遺骨の収容が進んでおらず、実現すればおよそ半世紀ぶりとなります。日本戦没者遺骨収集推進協会の井上達明調査派遣団長は、遺骨の帰りを待っているご遺族やご家族に対しては大変お待たせして申し訳ないが、やっとここまでこぎつけたと謹んで報告したい。一日も早く遺骨を見つけて日本に送還したいと話していました。ここまで全国のニュース、三平がお伝えしました。

こんばんは。漫画家文筆家画家の山崎まりです。毎回私がどうしても会いたい方と時間の許す限り語り合っている山崎まりラジオ。まあなんせ不定期で放送しているので、気づいたら放送終わってた、聞き逃しサービスの配信が終わった後も繰り返し聞きたいという声がたくさん届いております。そこで今回はこれまでに放送した山崎まりラジオの中から、あのゲストの話をもう一回聞きたいというリクエストにお答えするリクエストトーク集をお送りいたします。今日も聞きながらメッセージを送ってくださると嬉しいです。お便りは番組ホームページから、 SNS は X でハッシュタグマリラジをつけて投稿してください。お待ちしております。では山崎マリラジオ番外編リクエストトーク集開演。

0: まずは解剖学者養老孟さんとのトークをお送りいたしましょう。2022年4月に放送した山崎まりラジオ第2弾のゲストでした。養老さんのプロフィールをご紹介いたしましょう。1937年神奈川県鎌倉市生まれ、1981年に東京大学医学部教授に就任し、1995年に退官。2003年の新語・流行語大賞になったバカの壁をはじめ、多くの著書を発表されています。私と養老さんの関係というのは昆虫好き、昆虫採集に一緒に行ったりとか、まあ、昆虫のことを語ったりとか、それだけじゃないんですけどね、バカ話もしますが一緒にいる時は。あと猫好き、昆虫と猫っていうこの2つのコンセプトが一番やっぱりこう2人の接点で、大きなパーセンテージを占めていますね。この時は収録のために神奈川県箱根にある養老さんの別荘昆虫館にお邪魔をしました。放送後リスナーさんからこんな感想をいただきました。匿名の方、期待通り面白くて考えさせられる番組でした。人間と地球の関係性を述べられていて納得しました。地球に生かされているという感覚をなくした結果として、気候変動の危機に直面していることを自省しました。養老さんの淡々としつつマリさんとの会話を楽しまれている感じがして、とても興味深く楽しませていただきました。ラジオはいいですね、ということです。では養老さんとのトーク、改めてお聞きください。最近先生と対談した本がもうすぐ出るけど、冒頭部分でなんで虫が好きなのかみたいな話をしていまして、意思の疎通なんかまるでできないわけですね、昆虫なんて。だけどこうやって手に乗せればこう一緒にいるというか、同じ大気圏内で同じこう大気の空気を吸って生きてると思うと、なんかそれだけでワクワクするみたいなのがあったんですけど、その意思の疎通ができないからこそ好きなんだっていうと、それ理解できないっていう人がいるんですよね、うん、先生はそういうことを考えたりしますか？
1: 考えませんね、
0: 考えませんか、
1: はい、
0: もっとあの植物的な感じで。
1: いや、なんて言ったらいいのか分かんないけど、さっきも言ったけど、いるものはしょうがないだろうって
0: 。いや、もうそれだからもうさらに超越してるんですよ。私の考えはまだ甘いんですよ。いるものはしょうがないっていい言葉だなと思うんですけど、だけどこう同じ惑星上で共生してるわけじゃないですか、はい、昆虫と。そういうとこの昆虫の生態とかをこう見てってかなわないなと思うことがあるんですけど、やっぱり圧倒されることはありますかね。
1: いや、生物の中でその時々ありますよ、うん、僕はあの遺伝子が発明したものと脳みそが発明したものって言ってそっくりになる場合がある。
0: 遺伝子が発明したものと、
1: だから今の虽の関節の歯車は
0: 遺伝子ですね、
1: 発明したんだけど、人が作ってる歯車は脳が発明してるわけで、脳が発明したものってなんか立派なことみたいに人は思うんだけど、そんなもの遺伝子が何億年かかけると勝手に作ってるよっていう、
0: そうね、昆虫なんか見てると本当になんか人間って一番支配力の強い生き物だと言われてるけど、大してそんなに機能的じゃないなと思いますよね、
1: 小さいのもそうですね、およそ効率がいいじゃないですか。
0: いいですね。あと先生はほら蜂とかそんなにあれですかね。
1: いや、今ね、ちょっちょ蜂見てますよ。
0: この辺ミツバチとか来ます
1: よ。来ますよ。
0: 日本ミツバチとか来ます
1: ね。今日もね、黒丸花鉢っていうのがブーン
0: と。黒丸花鉢が可愛いんだ、これが。
1: よく入ってくるんです
0: か。あ、そうなんですか。人間はね、やっぱりね、昆虫の生態から学ぶことが多いですよ。
1: こっちがいかにね、勝手に思い込んでるかっていうのは、アリ見ててよくわかるんで。
0: そう、あのアリとキリギリスっていう話があるじゃないですか、アリとキリギリスってイソップ童話なんで、あれってまあ古代ギリシャ人が作った話なんだけど、あれって私たちはもうアリみたいに働かないとキリギリスみたいにね、冬は飢え死にして死んじゃうんだよっていう風な受け取り方してるじゃないですか。あれブラジル行くとね、人間下手したらアリみたいになっちゃうんだよって、要するにキリギリスが正しいんです。キリギリスのように芸術とかで人生を謳歌する方がどんなにいいか、お前たちはアリになりたいのかね、そういうふうに全然その倫理モラルが違うんです、捉えてる
1: 人。でも最近の若い人は、アリさんは夏の間一生懸命働いて食料を貯めて過労死しました。キリギリスさんはその食料を食べて無事に冬を越しました。
0: ほら、そういう応用編が出てくるんですよ。世代によってどんどん流動的にコンセプトが変わるアリとキリギリスって、あ、これアリとキリギリスだけで 何パターンかあったら面白いですね。
1: そうです。
0: ちょうどですね、養老さんと私が対談本、地球この複雑なる惑星に暮らすこと の話もこの時してるんですけれどもね。でもアリとキリギリスの話は本当に改めて考えても奥が深いです。対談しに行った日なんですが、この昆虫館に珍しいお客様がいらっしゃっておりました。昆虫採集家、蝶の研究者の若原博之さんです。養老先生のもう大のお友達なんですけれども、若原さんも交えたトーク、深い話になりました。まさか若原さんにお会いできると思ってなくて、はい、普段はラオスにお住まいなんですが、この度11年ぶりに日本にお帰りになっているこのタイミングで私たちはここへやってきたという。
2: あ、どうもどうもどうもありがとうございます。
0: やっとお会いできたなと思って、はいはい、養老先生とはそもそもどういうお知り合いで。
1: いつも話すんだけど、この人は一緒にも一人行くとね、うん、まあ、案内はしてくれる。

0: と見ないとやっぱり虫捕まえることも難しいと思うんですよ、はい、自分が虫だったらとか思うことは
1: ありますよ、うん、そうですね、僕は虫を中心に物事を見てるので、うん、例えば北半球でしたら、うん、越冬ってね、冬越しをする生物って言いますよね、うんうんうん、そういうふうな生物はやっぱり、うん、なんですか、南斜面は朝の温度と昼の温度、うん、夜の温度バラバラですよね、うんうん、で北斜面というものは朝と夕方も温度が安定してますよね、うんうんうん、そういうようなところで寒ければ寒いでいいんです、北斜面で寝やすいんですよね。
0: なるほど。
1: だから越冬する生物は北斜面に宿ると。
0: なるほど、
1: うん、ですからどうしても北斜面から攻めろと。
2: 一本だけ取ってもそうなんですよ、うん、僕らあの冬なんかよく欅の皮入って、欅って一人で皮を剥けるんで、その下で冬越ししてる虫を取るんだけど、うんうんうん、やっぱり北側がいいんですよ、同じ木でも。
0: そうなんですね、うん、
2: 日が当たる側は避ける。日が当たるとガーンと暑くなって、そして夜になって寒くなるでしょ、
0: はい、
2: 北側だとそれがないから
0: 安定してるんだ。そう、ワインとかの醸造と同じだ。本当にあの地質地性をよく分かんないと虫取りできないってことですね。
1: そうですよね、
0: うん、はい、時々ほら養老先生ね、人間は、あ、人間とかほら参勤交代の話なさる時あるじゃない、人間っていうのはやっぱり自然とこの都市っていうものをこう交互にね、こう見ていく必要性があるなんて話してるけど、やっぱりそれなんて今おっしゃったみたいな、ちゃんとこう感受して対応していくスキルっていうのが問われるわけだけど、そういうことはどう思われます？
2: やっぱりあの決まった場所にいるとね、
0: うん、
2: 安定しないんですよね、
0: うん、
2: 逆にあのストレスがかかってくる。
0: 精神的に安定しないってことですね。
2: いや、身体的にもと思いますよ、うん、だからあのちょうどいいとこがあるはずですよ、人が生きていくのに、
0: うんうん
2: うん、体の動かし方にしても、それこそ気温とかそういうもの全部含めて、
0: はい、
2: 自分がどういう環境の状態の中にいた時が、
0: はいはい、
2: 自分の一番調子がいい状態かっていうことをみんなが分かんなくなってるのが都会ですよね、
0: は
2: い、
0: なるほどね。
2: だから、うん、あの外の状況を勝手に変えるわけ、
0: うん、
2: エアコンやってみたり、うん、全部舗装しちゃってみたり地面をね、うん、そういうふうにすると自分はその方が調子がいいと思ってるんだけど、うん、その調子がいいという状況がどういう状況なのかっていうことを自分で把握できなくなっちゃう。
0: もうあくまで全て人為的に変えられると、もう下手したら天気まで変えてやろうみたいな感じ
2: の
0: ね、
2: うん、そうですね。だからそういう自然の状況から都会の状況までを絶えずこう、
0: うん、
2: 経験していれば、うん、自然に自分がどこで安定するかって分かるはずでしょ
0: う。そうですね、
2: 都会8割で田舎2割で、うん、いいって人がいるだろう。
0: そういうことか、
1: まあ、だから昆虫はそれなりに環境に適応したところに住んでいると、
0: うん、
1: 人間は無理に環境に適応しないところでも住もうとすると、
0: うんうん、
1: でもそういうのを情報化の社会 で、
0: うん、
1: で情報の通りに人はそれを情報を信じて動くと、
0: うんうん、
1: そこに個人的なね、その自分に合うか合わないかこの環境がっていう、
0: うん、
1: そういうようなとこは無視されてますよね、
0: うん
1: うん、
0: そうです ね、
1: ね、
0: それは
1: 虫をちょっと見習えってな、
0: 虫に無視されるって、ね、さっきからみんな言いがちなダジャレですけど、
1: うん、
0: その昆虫は、私は生きてる昆虫が好きなので生きてる昆虫を観察するじゃないですか、はい、するとやっぱり生きることにただまっしぐらなんですよ。その余計な、私たちは知性がついてる、精神性があるので、いろんなことを考えて生きてる意味はとか、はい、私がいる意味はとか、
1: はい、
0: なんかこう自己顕示欲性とかそういうのあるじゃないですか、はい、この全くないじゃないですか、この人たちは。
1: あ、そうそうですよね。
0: ラジオの収録であることを忘れて喋ってるような、そんな雰囲気がしますよね、今こう聞き改めてみるとね。でも本当に若原さんっていうのはもう本当に面白い人でした。もうあのいろんな目にあってきてるんですよ、ここでは全部語れないんですけど、人間として生きていたらどんなことが起こるかっていうことを大体全部多分経験してるかなみたいな方だったんですけど、やっぱりこう生きること、自分にこう妥協がないっていうか、人間力をもう 100% いつも放出して、生活してますっていうような、あのエネルギッシュさというかね、やっぱりあの活力というか、養老先生も多分そういうところが気に入っていつも若原さんとこう交流をしてるんじゃないかなというふうに思いましたけれどもね、はい、で聞いてて思ったのは、養老先生のこの10カロリーぐらい消費して喋るこの言葉を引き出すために私は200、300使わなきゃいけない、いつもそうなんですよ。そのくらい喋ると養老先生10カロリーぐらいで喋ってくれるっていうことなんで、喋りすぎだな山崎さんと思われる方いるかもしれないけど、テクニックです、はい、というわけで山崎まりラジオ番外編リクエストトーク集、まずは解剖学者養老孟司さんとのトークでした。続いてのリクエストトークは2025年の大晦日に放送した山崎まりラジオの第17弾のゲスト、指揮者の広上純一さんです。広上さんは1958年東京都生まれ、東京

0: 楽大学指揮科を卒業後、26歳で第1回キリル・コンドラシン国際青年指揮者コンクールに優勝。以来ヨーロッパをはじめ各国のメジャーオーケストラへの客演を展開。国内外のオーケストラの音楽監督、常任指揮者などを歴任される傍ら、東京音大指揮科の教授として教育活動にも取り組んでいらっしゃいます。もっとわかりやすくご紹介いたしますと、 NHK の大河ドラマ軍師官兵衛、麒麟が来る、光る君へといった、大河ドラマのテーマ曲の演奏を指揮したのが広上さんです。そして実写化もされた漫画のだめカンタービレに登場する指揮者、片平はじめさんのモデルじゃないかとも言われている方です。世界的な指揮者レナード・バーンスタインのアシスタントを務めていたことでも有名です。リスナーさんからのメールをご紹介いたしましょう。出身地は青森県さんから。年末にぴったりの明るい気持ちで年を越せそうな内容でした。面白いだけではなく、とても深くメモを取りながら拝聴。どの分野でも一流の人は優しい、かっこ大共感。挨拶がまず大事。大谷翔平のように出過ぎた杭は打たれない、出ない杭は腐る、などなど、ありがたいお言葉のシャワー。本当に日本にいるすべての人々がこの番組を聞いて自分の頭できちんと考えるようになるとなぁと思いました。ユーモアの中にたくさんの大切なメッセージ、本当にありがとう存じました、ということでございます。では広上さんのトーク、お聞きいただきましょう。私の母がビオレで参加していた札幌交響楽団かっこ指揮岩木博之さんのベルリーオーズの幻想交響曲から第一楽章無双と情熱を聞きながら語り合ったあたりですね。お聞きください。これを奏でてる母を偉いなと思いました、見直したっていうかね。
1: いや、お母さんはやっぱりだから、あの時代にものすごい冒険者だったね、だから特に僕、あの時代は僕ぐらいちょっと先輩だから、本当にびっくりしたろうと思うような楽隊もいた時代ですから、だけどやっぱり交響曲なり管弦楽曲なり弾いていると幸せになるのよねっておそらく思い続けてらしたんじゃないでしょうか。
0: 最後まで持ってました、ずっと最後まで思ってました。それは、ただね、ビオラじゃないですか、そうするとこういう主旋律を弾けないんですよ、で家に帰ってくると母が一生懸命練習してんだけどフリージャズとかなんだか抽象的な曲をずっと練習してるようにしか聞けなくて、何やってんだうちの母親と思うわけですよ。
1: ところが、確かにそうなんですが、バイオリンはメロディーをいっぱい担当するでしょ、ところがビオラとか、セカンドのバイオリンとかチェロはですね、コントラバスもそうなんですが、料理でいうと調味料なんです。
0: いや、わかります。
1: だあれがないと食べられないんですよ。
0: わかります。
1: メロディーだけはただの生肉だから、だしなんですよ。
0: だし
1: だ、あのだしがないともね、魅力がなくなるの。
0: ビオラにチェロがだしだっていう、ね、表現がもうしびれますね。
1: あの音が作曲家で書くことに彼ら命をかけて、
0: そうそうそう、
1: あの和製風の中でビオラがベートーベン先生なんかも特に大工なんか、ね、ビオラにいっぱい書いて
0: やったりするからね。ベートーベンは本当にうちの母も尊敬してましたけど、やっぱりそういった意味でね、だからやっぱりビオラっていう楽器は表向きにはやっぱりこう分からない、ただなければいい曲は生まれないのよ。
1: 弦楽四重奏でもそうです。
0: そう、だからそういう人間になりなさいよってずっと言われてきましたけど。
1: 素晴らしいですね、
0: そういう人間になれてるかどうか自信全然ないんですけど。
1: なってると思います。
0: いやもうね、ついついなんか私もねやりすぎなところがあったりとかもういろいろ反省点は多いんですけれども、やっぱり音楽を聴くといろいろやっぱ反芻モードに入りますね。
1: ちょっと脱線するかもしれませんけど、今のマリさんの話で僕はつくづく思うのは、やっぱりちょっと世の中がね、いやだからといって無法地帯になれっていう意味じゃないですよ、これ誤解されるんですけど、すぐもっとおおらかで、こまごましたようなことはやれ、ハラスメントだなんだっていうことではない方向に行くべきだと思う。コンプライアンスの問題もそうだし、それよりもっと大事なことに対してはもっと厳しくした方がいい。これは全部ね、逆行しているような気が何の分野でも感じてしょうがないんですよね。
0: 要するに根本治療になってないってことですよね。
1: そうですね。
0: そう、もう表面だけもう絆創膏貼ってれば治るよね、みたいな感じの、
1: オーケストラと例えば、僕もみんなに言うんですけど、おはようございますと挨拶したら、
0: そうなんです
1: ね、挨拶ぐらいしようよって、
0: まずそこなんですよ、で挨拶しなくなったね、最近の日本は。
1: でやっぱり世界一流のオーケストラは挨拶するんですよ、
0: しますね、
1: そ それから日本のオーケストラでもあるオーケストラは、うん、あの伝統的に直立不動になってよろしくお願いしますと、うん、気持ちいいですよ、
0: うんうんうん、
1: だからあのそれから昔はそれこそあの、ブランドのある、うん、どちらかというと親分の先生と言われるようなオーケストラ日本に限らずね、
0: うんうん、
1: はあの怖いのかなと思っていましたけれども、ちゃんと挨拶はするし、
0: 例えばどん
1: な例えばあの僕はベルリンはやったことないですけど、うん、コンセルトヘーブンのオーケストラとかロンドンシンフォニーとかね、それからラジオのフィンランドとか NHK 交響楽団にしても怖かったですけど、先生たちいっぱいでもちゃんと若造でもこちらがきちっと、
0: うん、
1: あの、礼儀を尽くして若造ですよろしくお願いしますって言ったらみんなちゃんと立って、そこら辺はね伝統としては
0: 、私ね自分がもし指揮者だったら一番怖いのはそこだと思ったんですよ、うん、もう名だたる
1: それ
0: こ
1: そ、
0: ね、ソリストだけでももう全然成り立つ人たちの集まってる集団に入っていった時に、なんだこいつって思われたら嫌だなって、うん、別に指揮者になりたかったわけじゃないんだけど、うん、いつもそういうことをちょっと考えて、
1: なんだこいつはっていうのの恐怖は常にその指揮を勉強してる時につきものだというのは先生たちからも教わってましたし、うんうんうん、自分たちの先生が指揮台に立ってる時になんであんなに遠慮しながらするんだろうっていうのを見ていた時代ですから、うんうん、自分はもっと針のむしろになるだろうってことは分かっていたんだけど、うんうん、案ずるより で意外と名前は挙げませんが、うん、逆に勘違いしているオーケストラつまり人はそれほどでもないけど私たちはうまいって自分たちで思ってるっていう社会は、うんうん、あの日本に限らず世界中であるんですけれども、
0: うんうん
1: うん、こういうオーケストラは、ね、コンサートマスターはっていう感じであったり、うんうんうん、指揮者が仮に、新人であったとしても、うんうんうん、シャシャリ出てきてコンサートマスターがあのなんか喋り始めたりとかっていうのっていうのは、うんうんうん、世界中共通なところがあるんです、
0: やっぱり本当に脳がある鷹は爪を隠すとは言うけれども、うん、本当にちゃんと自分を修練してきた人って自分のことを演出しようと思わないじゃないですか。
1: 先生ね、それをおっしゃる通りで、何の分野でも多分そうだと思うんですが、うん、一流の人は優しいです。
0: わかります。あと飾らないですよね。
1: うん、それでも本当に飾らない。うんうん、そのまんま。
0: 虚勢張らない。
1: 虚勢張らない、うん。二流のトップは腕は立ちます。
0: うんうんうん、
1: だけど嫌なやつが多い。それからもっと言うといじめる。それから嫉妬する。それから、あの、自分を超えそうだと早いうちに潰す、ね、
0: もうね社会どこでもそうですね、全てに当てはまると思います、もうだからオーケストラだったら社会の縮図だってよく思うんだけども、うんうん、もう本当に当てはまりますよね、あの中で起きてること、
1: そういう
0: 形のあり方、
1: そうそう
0: そう、虚勢を張ってる演奏家がいて、
1: そして
0: 本当の自分の本性を見破られそうな本当に才能がある人が出てくると潰すしかないみたいなね、
1: 内田先生はとにかく一流は修行をし続ける、
0: うんうんうん、
1: だからあのいつまで経っても謙虚でいられるっていう、うんうんうん、まあ、そういうことをおっしゃってましたよね。
0: というわけで最後に新年を迎えるリスナーさんに向けてメッセージをお願いいたしますということなんでございますが、
1: は
0: い、
1: はい、とにかく皆さん良い新年をね、うん、迎えていただきたいことは当たり前ですけれども、うん、それこそ四季が2季になってきて夏と冬しかないような、
0: ね、春も秋もどこに行っちゃったんだかねって感じですよね。
1: だからなんとかですね、皆さん健やかな年をお迎えいただきたいという、うん、
0: そうですね、
1: おります。
0: ありがとうございます。じゃあそれに便乗して私からも一言、はい、まあ今ね広上さんがおっしゃったようにまあ多分いろんなこと起きるんですよ。私も本当に自分の人生はこう予定調和のないままずっとこう来てるんであんまりこう動じないというか、全てのことですね、長いものに巻かれないようにですよ、まあ、うん、その方が楽なんだけど、コスパタイパで考えないようにする生き方の方が楽です、うん、だけど今私たちは一番今それ問われてる時期だと思っていて、
1: 僕も今ね、うんうん、もう巻かれそうになってるんですけど、なんとか抵抗しようと思ってね、なんかね友人が面白いことを僕に言うんですよ、出る杭は打たれるって言うだろ
0: う、うんうん、
1: だったら大谷翔平みたいに、うん、出過ぎた杭は打たれないし逆にこびられるだろ
0: う、あ、でもそうですよね、
1: ね、世の中ってそうじゃないですか、うんうん、もう一つこれが深いぞって言われたことなんですよ、うんうん、出ない杭は腐る、
0: あ、
1: これね、自分も組織人の一人としてはね、
0: あと自分で引っ込めたりとかね、
1: そうそう、うん、ありますよ僕も、だけど、うんうん、たまにはそうしないととか思う時もあるじゃないですか。
0: 日本がねまたそういうやっぱりこう調和を重視した社会体制なんで、うん、まあ、そういうことが顕著だっていうのはあると思うんですけどね、うん、
1: だから方向さえ間違ってなければ調和は大事なんだけどっていう、うんうん、まあ、そういうことをみんなが考える新年にしていただきたいなって僕なんか思って、
0: いやいやいや、まあまあそうなんです。

広上さん、ついこの間もですね、札幌交響楽団で指揮をされたばかりらしくて、私の方に LINE が来まして、あらと思ったら、一言、山崎まりラジオを聞いておりますって書いてあってありがとうございます。もうまるで、あの、なんか演奏二人でこうジャズセッションをしているような感じのトークだったなというふうに今改めて聞いて思いました。ではここで一曲、以前もこの番組でかけたんですけれども、嬉しいことにまたかけてほしいというリクエストをたくさんいただきました。250文字の制限はマジで少ないってばさんから。ん？マリさん自身が歌ってるっつってたよな。あくまで試験ですが、大排気量 V8 エンジンを乗せたアメリカ製マッスルカーのような、具体的にはジャズシンガーの綾戸智恵さんのような歌唱を想像していたので、オノリサさん系の抑えた心地よいイタリア語ポルトガル語だと思っていましたに良い意味で裏切られましたとのことでございます。私、歌うと塩らしくなります。聞いてみてください。ディンプロビーズを山崎まりでお聞きください。

お送りしたのは山崎まりディンプロビーソでした。山崎まりラジオ番外編リクエストトーク集、続いては2025年6月に放送した山崎まりラジオ第14弾のゲスト、俳優の山崎努さんです。山崎さんは1936年、昭和11年千葉県生まれ。都立上野高校卒業後、俳優座養成所を経て文学座に入団。1960年に三島由紀夫の戯曲熱帯樹でデビュー。1963年に黒澤明監督の天国と地獄の誘拐犯役で注目を集め、以降幅広いジャンルで活躍。主な出演作品に映画お葬式、あ、春、刑務所の中、舞台ヘンリー4世、リア王、ドラマ必殺仕置きに、ザ・勝者、早春スケッチブックなどたくさんございます。なんとですね、地元の歯医者さんがきっかけで山崎さんとお会いいたしましてですね、私はよく行く、歯医者さん の支払いのところに山崎さん隣に座っていらっしゃいましてですね、お互いに、あ、山崎さんみたいな感じで、そこからちょっとしたこの何ですか、このラジオにつながるというところがすごいな、人の出会いはというふうに思います。2022年に発表された初の自伝、俳優の肩越しにが文庫化された後だったので、幼少期のお父さんとのエピソードや、人は皆与えられた役柄の中で生きているといった話もされておりました。2024年に見つかったステージ4の食道がんの闘病生活を経た現在の心境についても伺いました。リスナーさんからのメールです。八作さん、素晴らしい

0: 回でした。かっこ、いや、毎回素晴らしい。マリさん、山崎努さんが共に尊敬し合っていらっしゃる様が受け取れた。88歳の山崎さんが楽しそうにおしゃべりをされている様子。はあ、久々に高揚する番組でした。ありがとうございました、ということです。もう一つ、タバコさん。山崎努さんゲストの回、とても良かったです。山崎努さんの大丈夫という言葉にすごく気持ちが楽になりました。ささやき声も良かったです。最後の嬉しそうな声が印象的でした。またぜひ素敵な一流のゲストとの対談を楽しみにしております、ということでした。山崎努さんの大丈夫という言葉、本当に大きな反響がありました。では山崎さんとのトークをお聞きください。努さんはご自分の声はお好きですかっていう質問が、ご自分の声はいかがですか。
1: この今の声はもう年を取って声帯がずれちゃってる声だから、自分の声だと思わない、でも元気な頃の声は、そうね、好きとは言えないけども、なぜかっつったら高い音が出ないんですよ、僕、
0: はい、
1: それでね、演技してる時ずいぶん不自由した。これで高い声が出てればね、出したいんだけど出ないっていうの、ずいぶん不自由しました。でもまあそれもね、与えられた声だから、
0: そうですね、
1: うん、甘んじて受けるし、 この中でやってきますよ。
0: いや、努さんの声
1: は、今の声もこんな声になっちゃったけども、
0: いや、もう素晴ら
1: しい。それでも結構、悪くないと思う。
0: もう
1: これでいい、
0: もうこれがもう地球が与えし自分の形だから、これと仲良く生きていけばいいっていうだけ
1: の話なんですか。これを使うしかないんだ。
0: そう、このラジオで喋るっていうことね、体を見せずに、山崎努のこの入れ物を見せずに喋ることだけの、こう表現っていうのに対しては何か思われることあります？声だけで。
1: ナレーションは全部やった。
0: ナレーション全部やりました
1: 、一発はね、最後まで、こういう風にね、ウィスパーで、ナレーション最初から最後までウィスパーでやったことあるよ。
0: あ、そうですか。
1: ここで NHK で、
0: なんでウィスパーで喋んなきゃいけなかったんですか。
1: あのね、古い世界最古のと言われているその頭蓋骨が出てきて、その頭蓋骨が語るっていうような、そういうドキュメンタリーだったの。
0: へえ。
1: だから頭蓋骨が語るっていうんで、ちょっとやってみようと思ってね、やったの、最初からささやき声で、
0: こんな感じ、
1: そしたらね、ディレクターが OK だ、それで行きましょうって言うから、
0: やった、やっぱこういうとこに出るんですよ、
1: ね、面白かった。それは
0: もう骸骨になっちゃったんですね、気持ちがね、なんかね、
1: そう、
0: このくらいでしか喋れないみたいな、
1: そうそう、
0: それ見てみたいな、世界最高の骸骨。もう私もな、この自分の太い低い声が子供の時からずっとコンプレックスで、これが電波乗ってくると、例えばテレビつけっぱなしでなんか作業してたら、なんだこののぶとい低い声はと思ったら私が出て喋ってるんですよ。嫌になっちゃうなと思うんですけど、今みたいにウィスパーで喋ればちょっと分かんないかもしれませんね。
1: ウィスパーってかもしれないよ、ね、時
0: 々時々、じゃあこれで山崎まりラジオですってやってみようかしらね。いや、いいこと聞いちゃったな、
1: なんか別のあれが見えてくるかもしれないよ。
0: そうですね、
1: 景色が。
0: そうですね。でもね、私はやっぱり役者さんと違って、こう自分をこういうふうに見せなきゃっていうことが苦手で、なかなかできなくて、苦手でというか、
1: 今のままでいいのよ、
0: そうなんですかね。
1: まだよ、
0: 山崎努さんがそういうんだったら、じゃあいいのかな、それ
1: 。僕、最初に見たのは、なんかイタリア案内する、あのドキュメンタリーでね、
0: NHK
1: かっこよくて、山崎まりを最初に見た番組です。
0: 恐縮です、
1: 授業やってるとこも見た、
0: 最後の講義、
1: そう、
0: つもさんがご覧になった番組は最後の講義って言って、もしこれが最後だったら、あなたは子供たちに何伝えたいですか、若者に何伝えたいですかっていう番組なんですけど、山崎努さんならどんなことを言いたいですか。
1: 僕は大丈夫だね、大丈夫って、言いたい、みんなに、大丈夫だよって言いたい。
0: 何事も大丈夫、
1: 不安になることはない、
0: どんな感情的な、浮き沈みがあったところで、
1: 失敗したところで、
0: 辛い経験があったところで、
1: 大丈夫。
0: やっぱり大丈夫っていう言葉の威力って大きいですよね、
1: 僕好きなのだから、なんかの時に、友達にもね、なんかあっても大丈夫、 大丈夫、焦って

0: 迫力あるよ。
1: あります。
2: うん、
1: そっか。じゃあちょっと最近ほらご病気をなさったわけですが、
2: うん、
1: それからよくいろいろお考えになられてるようなこととかありますかね。または何か夢中になられるようになったこととか逆に。
0: そうですね、逆に何だろうな、
1: うん、
0: あの命拾いしてからの方が、
1: うん、
0: 覚悟が決まったとまでは言えないけども、
1: うんうんうん、
0: 例えばこういうことでもね、うん、全部見せちゃおうと。
1: そもそもこの俳優の肩越しにというのはもう初の自伝でいらっしゃるわけじゃないですか。ご自身のことをもう赤裸々というか、まあ、
0: そうそうそう、
1: 随分たくさんいろんなこと書いてらっしゃるけど、うん、これもやっぱりそういう、う
0: ん、それはね倒れる直前前に書いたんだね、
1: う
0: ん、
1: なるほど。
0: その後倒れて、
1: うんうん、
0: だからその後感じてたのかもしれないけども、
1: なんとなくね意識じゃなくて体が、うん、細胞がね、もしかしたら
0: それで、うん、あの生き延びたから、
1: うん、
0: もう全部、
1: うん、
0: 隠し事なし。
1: いや本当にでもね、いろんなことが書かれていて、いろんな思いをされたんだなと。アルバイト、新聞配達から牛乳配達もいろんなことされて、でもさっき一番大事なのは自分の意思よりも何か求められてることに自分がこう受け入れていったっていうその姿勢ですかね。つまりだから理想とかそういったものを特別何か強く抱いたことがあまりないっていう、
0: ね、そうだね、そういえばそうだね、
1: うんうん、そこ同じなんですよ私も、
0: うん、
1: こうありたいとか自分こうじゃなきゃいけないと、うん、思ったことがなくて、
0: うん、
1: だから全部受け入れられたんです、
0: うん、楽しんじゃうしかないよ。
1: 楽しんじゃうしかないですね、うん、本当に
0: 楽しんじゃうしかない。
1: せっかく地球に生きてていいよって思う。
0: 確かに漫画は辛いだろうな。
1: 辛い。よく聞いてください。
0: いや本当に
1: まああのそんなわけでもう時間ですかね。私ねあのここに一応こういうことをと思ってレジュメがあるけど何にもこの通りの進行にならなかったけど、山崎さんとでは無理ですね。やっぱりこんな ね、
0: まあ、進行通りにいかないのが面白いんじゃないの。
1: その通り。だから人生ももともとそうだと思ってたら、うん、みんなね怒ったりねしないで済むんですよ。
0: こんな書いてる朝知恵なんかも特訓通り書いてる。
1: ディレクターの前でもう皆さん本当にあの山崎進さんのもう本当にあの人間の実態みたいなものがもう丸見えになる演技の作品をたくさん見てもらいたい、うん、そうしたら多分なんか生きるのがもっともっと楽になるかもしれないと思う、
0: うん
1: う
0: ん、
1: ね。だからもうそういうことに関しても私はもう山崎さんもう自分を直接的にではないけど今の私を作ってくれた要素の一つとして本当に感謝の念がつきます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。ウィスパーボイスで喋ってみようかな。じゃあなんかね懐かしいですね。懐かしいっていうか本当にでもねお元気そうでよかった。スタジオにいらっしゃった時はもう本当に楽しそうで話していてもいろんなこうネタが尽きなくて、私も本当に山崎努さんが出てる映画はもうありとあらゆるものも見ましたよ。だけど本当にあれだけの役をもう何から何までできるっていうことはですね、よほどやっぱりご自身の中にもたくさんのこの感情のこう火だというかですね、色彩というかそういったものが豊かなんだなというふうに感じましたけど、また機会があればねお話一緒にしてみたいですね。というわけでリクエストトーク集、山崎努さんとのトークでした。さて最後になります。編集工学者の松岡聖剛さんです。松岡さんは東京大学客員教授などを経て編集工学研究所の所長、編集学校の校長、そして埼玉県所沢市にある角川武蔵野ミュージアムの館長などを務めていらっしゃいました。2000年からは本のナビゲーションサイト千夜千冊の連載を続け1850冊を取り上げました。そして2024年8月に80歳でお亡くなりになられました。初めてお会いしたのは2018年、NHKBS プレミアムの推し本あなたに聞く著名人の極上ブックガイドという番組で共演をいたしました。山崎まりラジオには毎年年末に日本そして世界の一年を一緒に振り返る恒例のゲストとして3回ご出演いただきました。まず最初はですね、山下達郎さんから推薦していただいたんですよね。あの誰かゲストはいないかなっていうことを相談した山下さんが、僕は松岡聖子さんがいいと思うよっていうことで、それでお声掛けをしたんですよね確か。リスナーさんからのメールです。ルアーブルさん、2時間でも足りない濃い内容、松岡さんがおっしゃっていたように毎回2時間かける3日くらいの枠を設けてほしい。それからチーさん、山崎さんと松岡さんの会話は一度聞いただけではわからないこともあるので家事をしながら2度聞いたりしていました。自分の日常とはかけ離れた深
2: 深く遠いものでもそういうことに触れることができたとき充実し喜びです。やっぱり今の世の中ってどうしてもこう、なんだろう、誰にでも分かることばかりをこう追求しすぎてしまって、分からないことを分かろうと思う努力というのを、例えばこう私たちとかこう聞いてる側の人たちがする機会がほとんどなくなってきてしまっているように思うんですね。昔は割と分からない本とか読んでもなんとかこれを分かるようになりたいと思う気持ちがあったけど、今は逆で、そういう、なんて言うんでしょうね、こちらがこうハイスペックなことをこう提供するのではなくて、どうしてもその周りの人に合わせたものをこちらも作っていかなきゃいけないっていう、こういうご時世の中でやっぱり私、松岡聖子さんというのは非常にやっぱり貴重な存在だったなというふうに思っています。本当に彼と数回だけですけれども、ラジオでみっちりと濃い話を何度かできたことは本当に私にとって一生の宝になるなと思っております。山崎まりラジオの初回、2021年の大晦日のラストトーク、松岡さんがこれからの日本で大切にしたいことを語ってくださいました。お聞きください。
3: ベーシックな歴史が作り上げたものが何だったのかということを、まあ、今のうちに問い直した方がいいとずっと思ってます。でそれはベーシックなものって戦争とか議会とか自由とかっていうのもあるんですが、もっとこう身体に近いもの、例えば輪郭線はどうしてこう描くんだろうかとか、塗りたくなるのはどうしてかとか、それから口をつく、まあ、例えば鼻歌とかリズムをこう揺するとは何なのかとか、それは歴史と普通思われてないけれども、ありとあらゆる様式の中にはそれが詰まって浮世絵になったりバロックになったりピカソになってるわけですね。そうすると今それがコスプレ化されて CG 化されて、まあ、YouTube で何でも画像処理ができる時期になってるので、まあ、私はもう一度その体が作り出した歴史の中の原点としての技、うん、これが日本はもうちょっと見た方がいいと思うんです、うん、でそうすると箸を持つとか、それから私はまあ呉服屋のに京都の呉服屋に育って、うん、でも母はずっと着物を着ていて、ちょっとずつその帯が変わったり、帯留めが変わったり、まあ、半襟が変わったりするわけですね。でそうすると赤かったねとかで言うと、庭に口なし咲いてるやろうとか、人長毛が香るやろうとか言われるわけですね、うんうん、で最初は全く分かんなかったんですが、まあ、あるそうですね、小学校 2,3 年になるとお客さん来ると、生後お前もお茶を出しなさいって言われて高校出しますよね。で出したらちょっと手染めなさいとか、こういうようなことを言われるわけです。でそういうこうまあ間合いというか、そういうちょっとしたことに何かがあるんやから、そういうものを覚えなあかんよって言われてずっと忘れてたんです。文化の中に奥まったというか奥行きがちょっとあって、それを日本はもうちょっと大事にするといいなとは最近思いますね。だからどうやっていいか分かんないんですけどね。
2: いや、まあ、今例えば先生がおっしゃったようなことをやっぱり聞かないと、うん、読まないとみんな気がつけないと思うことだと思うので、うん、やっぱりそういうことをメディアどんな媒体でもいいから出してくれたらいいなとは思いますし、
3: そうですね、
2: はい、多分それって小さなことにもある種の何か疑念とか、そうそうそう、その好奇心ですよね。要するになぜこれはこうなんだっていうところからまず気持ちを添えていくところから始めなきゃいけないと思うんです。
3: 僕も割と、ね、大きい方をやってきたんですが、うんうんうん、ちょっと足りないんで、うん、これはその、まあ、亡くなる前の吉右衛門ともちょっと話して、うんうん、こう、いやいや松岡さんさ、うん、袖がさばけないの今の若い役者はとか言って、うん、その立つ時にこうするかこうするかっていうのはこの違いが、うん、国立劇場全体を占めるから、うん、それがね本当にできないんだよとか聞くと、うん、そうだよなと。
2: 先生が今おっしゃったみたいな一つ この動きの中に何か意味があるなっていうことに気がつくっていうのは、うん、とてもやっぱり成熟した知性のプロセスだと思うんですよね、うん、
3: まあ、さっきちょっと画像処理とかが、うん、容易になったっていう話をしましたが、まあ、コスプレもあることをやれば、うん、まあ、鬼滅になれるとかね、うん、そういうふうに見える、うん、だからレディー・ガガが細かくやってることはもう分からなくなる、うん、だからそこを日本人として取り戻すには、うん、 もう一度本当にその線書きとか、うん、帯留め、まあ、足袋の小はぜ、うん、なんでこんな面倒くさいことやるのかなと、うん、ああいうものを、まあ、かなり浮上させないとダメかなと、うん、まあ、ものすごく分かりやすく言うと、もう一度フェチですね、
2: そうですね、
3: フェチを、シズムね、フェティシズムをちゃんと詰め直した方がいいかなと、うん、年末に言うことかどうかよく分かんない
2: んですけど、いや、いいじゃないですか。
3: あの、僕はあと1ヶ月も経たないで、78になるんですけどね、そうすると自分の砂時計があと何回ぐらいこう落ちるのかなっていうのがあるじゃないですか、そうするとまあ大きいこともあるけども、本当にこれがあるから全てが支えられてきたという、まあ、なんていうかこうテコの視点みたいな、ひょっとすると小さいけどもそれ全部が動くので、あのそっち側を年末もう一度かみしめて JR の鐘を聞こうかなと思ってます、
2: はい、いいですね、
3: うん、なんかしんみり終わっちゃった
2: の、それでなんかそれで
3: しまったな、なんか母親の話したらやばくなった。
2: あの松岡聖子さんっていうのは本当になんていうのかな、こう知性をね鍛え上げられてきた知性のアスリートじゃないんだけど、もうどんなことでもこれは俺には無理だ、ハードルが高いということはなくて、もうコツコツとまあ努力をされたこともあるでしょうけれども、本当にそういった面での知性のしなやかさを感じる本当に素晴らしい方だったなと思います。この時まだ本当にたくさんいろんな話をしてね、ユーモアがいかに人間にとって大事かって、すごくそれも大事な話だったんですけれども、ラジオでは本当に3回出ていただいただけなんですけれども、まあ、礎というか、こうして山崎まりラジオがずっと続けていける上でのこの土台を作ってくださった方だなというふうに改めて実感しております。2023年の年末に収録した松岡さんとの最後の対談では、リスナーの皆さんへ新年のメッセージということでこんな話をしてくださいました。お聞きください、どうぞ。もうなんだかエンディングが近づいてきてしまいました、はい、新年が始まりましたということで、なんかこう最後にメッセージみたいなものありますか？
3: またディレクターが何か言ったみたいです。
2: なんか一言って、
3: ね、メッセージ。もっとね、メッセージかどうか分かんないけど、うん、いろいろ試着した方がいいです、うんうん。自分に似合わないと思ったものでも、あの借りてでも、うん、奪ってでも、うん、なんか騙してでも、うん、いろいろ着てみるといいと思いますよ。
2: すっごいよく分かります。
3: うん、つまり今の世界というか日本というか。うん、これが八頭身とか、これに何かを着せるっていうもんじゃないと思う、うんうん、もうバラバラなんで、うんうん、だからいろいろ着てみないと、うん、まあ、超太っててもいいし、超痩せててもいいし、明るくても暗くてもいい、うんうん、そうじゃなくて、その着ることによって中身まで変化するような、うんうん、つまり外見なんだけれども、外見が内見に切り替わる、想定にするところがあるはずなんで、うんうん、僕はそれを借りるべきだと思う、うんうん、お金は借りるのは大変かもしれないけど、文化は借りてもいいと思う、うんうん、もっと日本はね、いろんな文化をどっからでもいいから、うん、あのイヌイットからでもいいし、うんうん、オホーツクからでもいいし、琉球からでもいいし、もちろんポリネシアからでもいい、もっと借りた方がいいです。それからまあ言語っていうものをもっと借りて組み合わせてごちゃごちゃにしていいんじゃないですかね。
2: わかります、ね、最近ね、あの SNS でラテン語さんっていう人がいて、でその方がラテン語の面白さっていうのをこう SNS でこう発信してる方なんだけど、その方が本を書かれて私対談したんですね。すごい若い方で、ものすごいんですよ、そのラテン語へのこの追求の仕方が。でその方と話してて気づいたのは、私たちって知らないで、もうラテン語ってどんどんどんどん喋ってると、日本語の中でもね。でもそういうこと全然意識してないんだけども、こうやって全然自分たちとかけ離れた文化圏にある言葉を、まあ、当たり前のように使用していたりする。だからそういうことに着眼してる若者がいるっていうのはすごく面白いことだなってちょっと思いました。だから聖子さんがおっしゃってるみたいな傾向があることあるんですね。そういうことが面白いなと気づいてる人たちはいるはずで、そういうところから徐々に自分たちとかけ離れた世界のものだと思ってるものが実はすごい面白いことなんだっていうふうに、そこを機に普段着てみない服を着てみる、普段会いたくもないような人にも会ってみる、
3: そうそうそうそう、
2: 会いたくない人に会うってこと一回やってみたことありますけどね。
3: 一度も帽子かぶったことないなら、
2: うん、じゃあ帽子
3: かぶ、今年は帽子かぶった方がいいですね、
2: うん、帽子かぶってみた方がいいと思います、ね、でなんかヒョウ柄着てみるとか、
3: あ、そうそうそうそう、
2: アニマル柄似合いそうですよ。なんかなんでアニマル柄着るのかって研究したことがあったんですけど、やっぱりエネルギーが湧いてくるらしいんですよ、なんか狩猟民族的な、
3: そうかもしれないね、うん、
2: 今度お会いするときはちょっと全身虎柄でよろしくお願いします。
0: はい、今年もよろしく。
2: はい、今年もどうぞよろしくお願いします。松岡さんにアニマル柄進めてどうするんだと思いましたけれどもね。でもね、何を喋ってもこう打ち返してくれるというか、やっぱりこうテニスプレーだと本当に永遠に球を外さないままずっとプレーをし続けられる人が松岡さんでしたね。どんな話をしてももう何でしょう、古代ギリシャの哲学者の話から最近の歌手の話まで、リクエストとかもね、なんかアドさんかけてみたいとかって言っちゃったりとかね、本当に多元的な、もう人間としての知性をもうまんべんなく右から左上から下まで全部使いこなされた方のもう典型じゃないかなというふうに思います。というわけでリクエストトーク集、松岡聖吾さんとのトークでした。山崎まりラジオ番外編リクエストトーク集、そろそろお別れの時間です。本当に聞き返してみても素晴らしい、人間力に妥協がなかった人たちの言葉っていうのは本当に力になるなと痛感しております。リスナーの皆さん、今回はいかがでしたでしょうか。ぜひ感想を送ってください。メッセージは番組の投稿フォームから、 SNS は X でハッシュタグマリラジ、ハッシュタグの後はカタカナでマリラジをつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。そしてラジルラジルアプリのお知らせです。アプリをダウンロードしていただくと、おすすめ番組や人気番組の聞き逃しがピックアップされています。今日の放送も1週間繰り返し何度でも聞くことができます。この後すぐアップする予定ですので、ぜひパソコンやスマートフォンで何度でも聞いてください。さらにマイラジル機能でお気に入り番組の登録も簡単です。山崎マリラジオのお気に入り登録よろしくお願いします。不定期でお送りしている山崎マリラジオですが、次回は8月30日日曜日に放送することが決まっております。夏の終わりにまたお会いいたしましょう。では皆様、チビリアモプレスト。
4: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。今日未明、相模原市のコンビニエンスストアに車が突っ込み、運転手が包丁などを持って店内に入りましたが、駆けつけた警察官に取り押さえられ、その場で逮捕されました。警察官は威嚇のために拳銃を一発上空に向けて発砲したということです。今日午前0時ごろ、相模原市中央区のセブンイレブン相模原宮の上店に車が突っ込み、運転していた男が包丁とゴルフクラブを持って店内に入りました。通報を受けて警察官が駆けつけると、男は店の外に出て包丁などを持ったまま近づいてきたため、警察官は警告した上で威嚇のために拳銃を一発上空に向けて発砲したということです。その後男は取り押さえられ、正当な理由なく包丁を持っていたとして銃刀法違反の疑いでその場で逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは近くに住む自称製造業の渋谷恭平容疑者45歳で、調べに対し容疑を認めているということです。当時店内にはアルバイトの従業員と客の合わせて3人がいて、このうち客の男子高校生が車が突っ込んできた際に軽い怪我をしたということです。一方、容疑者は自宅に火をつけたとも供述し、集合住宅の部屋の一部が焼けているのが確認されたということで、警察は放火などの疑いでも調べることにしています。拳銃の使用について相模原警察署は適正な使用だったと判断しているとコメントしています。埼玉県狭山市の高齢者施設に勤務する介護士が82歳の入居者の女性に対して顔を殴るなどの暴行を加えて怪我をさせたとして傷害の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは狭山市にあるグループホーム集い入間川に勤務する介護士大島翔太容疑者26歳です。警察によりますと、今月13日の午前3時50分ごろから午前4時40分ごろにかけて、82歳の入居者の女性に対し顔を殴ったり体を床に叩きつけたりする暴行を加え、全治およそ11日の怪我をさせたとして傷害の疑いが持たれています。別の介護士が女性が怪我をしていることに気づき、施設側が防犯カメラの映像を確認したところ、 暴行を加える様子が映っていたという

0: 調べに対し容疑を認めた上で、入居者の女性が指示を聞いてくれず感情的になったなどと供述しているということです。この施設には認知症の高齢者など17人が入居していて、当時は職員2人で夜間の当直を担当していたということで、警察が詳しいいきさつを調べています。気象情報です。大雨注意報が長野県の佐久地域と諏訪地域に、土砂災害注意報が栃木県の南西部と日光市に、雷注意報が茨城県の北部、栃木県、群馬県、長野県に出ています。また明日も各地とも厳しい暑さとなる見込みで、熱中症警戒アラートが島嶼部を除く関東甲信越の広い範囲と静岡県に発表されています。引き続き熱中症の予防など健康管理に十分注意してください。各地の明日の天気です。関東地方南部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部晴れ、夕方から曇り、ところにより雷を伴い非常に。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは、NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、今日は東北南部と東日本、西日本で高気圧に覆われて気温が上がりました。日中の最高気温は山梨県甲州市勝沼で 39.4 度、埼玉県熊谷市と岐阜県多治見市、愛知県豊田市で 38.6 度、京都市で 38.1 度と内陸部を中心に危険な暑さになりました。東京の都心では今年初めて猛暑日となり、東京消防庁によりますと、今日都内では午後9時までに8歳から94歳までの合わせて142人が熱中症の疑いで救急搬送されました。明日は内陸部を中心に今日よりも気温が上がるところがある見込みです。明日の日中の最高気温は埼玉県熊谷市で40度と酷暑日が予想され、命に関わる危険な暑さになる恐れがあります。このほか名古屋市で39度、前橋市やさいたま市、甲府市で38度と危険な暑さになると予想されているほか、東京の都心と大阪市、広島市で36度などと広い範囲で猛暑日になる見込みです。明日も熱中症の危険度が極めて高くなるとして、東北から沖縄にかけての広い範囲に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症に厳重な警戒が必要です。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、暑さ指数を確認して屋外の長時間の行動を避けるなど、より一層対策を心がけるようにしてください。イギリスの与党労働党のバーナム党首は20日、チャールズ国王に任命され首相に就任しました。マンチェスターの前市長で下院議員のバーナム氏は、スターマー氏の後任を決める党首選挙で9割を超える党所属の下院議員などから推薦を得て、17日無投票で新しい党首に選出されました。そして20日、バーナム氏は首都ロンドンのバッキンガム宮殿でチャールズ国王に任命され首相に就任しました。その後、首相官邸前で首相として初めての演説を行いました。イギリスでは首相の交代が相次ぎ、バーナム氏はこの10年で7人目の首相となります。物価高への国民の不満が高まる中、バーナム氏が国民の

生活実感を改善し、安定的な政権運営につなげられるかが課題となります。高市総理大臣は今夜 SNS に投稿し、バーナム首相の就任に心から祝意を表する。マンチェスター市長時代の手腕に裏打ちされた力強いリーダーシップでイギリスを導いていかれることを期待申し上げる。バーナム首相とともに、強化されたグローバルな戦略的パートナーである日英関係を幅広い分野で進化させていくことを楽しみにしているとしています。能登半島地震でレンズが落下するなどの被害を受け、復旧作業が行われた六甲崎灯台の内部の様子が地震後初めて一般に公開されました。石川県珠洲市能代町にある六甲崎灯台は、140年以上前に日本人の技術者が主導して建設した国内初の本格的な様式灯台です。能登半島の最先端にあり、長年船の安全を守ってきましたが、一昨年発生した能登半島地震でフレネルレンズと呼ばれる大型のレンズが落下して破損するなどの被害がありました。このため光源を LED に交換するなどの復旧作業が行われ、今日地震後初めて内部の様子が一般に公開されました。訪れた人たちは、地上からおよそ6メートルの高さにある踊り場から海を眺めたり、光を放つ LED の写真を撮ったりしていました。灯台の前では地名ののろし町にちなんで白い煙ののろしが空高く上げられ、集まった人たちがさらなる復興を願っていました。灯台は国の重要文化財に指定される見通しとなっていて、地元の糸谷俊夫区長は、

こんばんは。7月20日月曜日 NHK ラジオ深夜便、ご案内役の松井春信です。今日は海の日でした。先日所用で羽田空港に行ったんですが、空港に行くバスの窓から遠くに東京湾が見えました。キラキラと日の光を反射した穏やかな海を見て、海を見るのは久しぶりだなということに気がつきました。私、職場も自宅も海から離れたところですので、普段なかなかこう海を見るという機会がないんですね。遠くに見えたとは言ってもですね、やはりこう海を見るのはいいですよね。気持ちが広々としていくような気持ちがいたします。どこかで時間をとってですね、近くでゆっくりと海を眺めてみたいと、そういうふうに思いましたが、今日は全国各地で猛暑日になるなど厳しい暑さになりました。もう少し暑さが和らいだ頃を見計らって出かけたいと思っています。では明日朝5時までの番組内容をご紹介しましょう。このあと11時台と0時台は真夜中のコンサートホール、音楽評論家の奥田義道さんとお伝えをしていきます。1時台は深夜便アーカイブス、明日への言葉アンコール、奇跡のバックホームが教えてくれること、松山商業高校野球部元監督の澤田克彦さんのお話です。2時台、ロマンチックコンサート、クラシックへの誘い、シューマンの調べ、シャニクサイ、ミルテの花などシューマンの名曲をお届けいたします。3時台は日本の歌心の歌、今夜は昭和歌謡スターセレクション研ナオコ作品集です。アバヨ、カモメはカモメなど研さんのヒット曲の数々です。4時台は明日への言葉、日本料理の真髄を世界へ、料理人の奥田徹さんのお話です。今夜はこういった内容で午前5時までお届けをしていきます。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。

0: では真夜中のコンサートホールです。毎月第3月曜日の午後11時台と翌午前0時台はクラシック音楽の楽しみ方や聴きどころなど真夜中のコンサートホールと題してお送りをしております。今月のレギュラーゲスト奥田義満さんです。奥田さん、こんばんは。よろしくお願いします。
1: こんばんは、よろしくお願いいたします。
0: 今月もよろしくお願いいたします、はい。早速なんですがお便りいただいておりまして、たくさんのリスナーの方からおはんきですとか
1: ね、ありがとうございます。
0: いくつかご紹介しますと、京都市の住まいのラジオネームメートルさんからですが、前回の真夜中のコンサートホール聞きました。曲や作曲者を詳しく分析して教えていただいたことで知らなかったことをたくさん学べました。シューマンやシューベルトなどとても良かったですといただいております。前回は、ね、5月に聞きたい名曲ということでお届けをいたしましたね。
1: 5月にねシューマンというのはね、
0: はい、
1: あの素敵な詩の曲もありますしね。
0: そうですね、はい、そのご紹介した曲に関してもいただいてましてね、真夜中の薬屋さん、愛知のお住まいの方ですが、昭和一桁生まれの両親がクラシック好きです。私も子供の頃から聞き馴染んでいるんですが、その前回ねおかけしたシューマンの美しい5月、これを聞くと NHK のラジオ語学講座ドイツ語講座を思い出します。まさに5月の今月の歌がこれでしたということだそうです。以前かつてそうだったみたいですね、
1: はい、あの NHK のドイツ語講座で、あの中央大学の押尾隆先生が講師をしていたことを私も子供の頃によく覚えておりますが、
0: 押尾
1: 先生はあのご自分でピアノも弾きになって、

0: 歌も歌いになる方なんですが、そです、ね、おそらく詩人の恋をスタジオで あの美しい5月に1曲目をね、これはハイネの詩です、シューマンの音楽ですと言ってご紹介した可能性は大いにありますし、
1: あの
0: ドイツ語番組でちょっとこう余興でスタジオでなさったかもしれ
1: ない、かもしれないですね。吉尾隆さん、はい、私も覚えております。真夜中の薬屋さん、半世紀近く前を懐かしく思い出させてくださいましたという、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。それから広島県の黄昏の瀬戸さんからはですね、奥田さんの優しくて細やかなお話、分かりやすいお話となっていますということでいただいております、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: その他ですが、ちょっと時間もありますので、お名前だけ、広島県のチコちゃんに叱られたい男子さんから、それからですね、神奈川県のクリクリさんから、クリクリさんからはですね、ポピュラー音楽になった洋楽などまたご紹介してくださいということでもいただいております、うん、
0: はい、
1: それから宇治山田博士とゴーグルファイブさん、いつも聞いてますよということでいただきました。そしてこちら三重県のクラシック大好きオニーさんからはですね、前回、ちょっと難しいマーラーが身近に感じられましたということでもいただきました。後半はねマーラーだったんですけどね、はい、そして北海道の北の風さんからは、音楽ができた時代やその曲が未だに聞き継がれていることに興味がありますということでもいただいております。本当に皆さんね、聞いていただいてありがとうございます、
0: う
1: ん、
0: ありが
1: とうございます。で、今月なんですが、今夜は一体どういう中身かと言いますと、
0: は
1: い、
0: 前回はマーラーでね、少しこうマーラーってのはこういう作曲家で、歌の音楽があって、オーケストラの音楽があってと、少しこう込み入ったお話をしたかもしれません。
1: いえ
0: 反省いたしております。
1: いや、そんなことありませんよ。今マーラーの人にね、本当に歌曲も書けば交響曲も書けば、そういう、まあ、非常にこうね、作曲家だったりとかよく
0: 最後は千人の交響曲のフィナーレを少し聞いていただきましたが、した今夜は、
1: はい、
0: 原点に帰りまして、
1: いえいえ、
0: モーツァルトとベートーベンのピアノの名曲をこれから松井さんとたっぷりとご一緒したいと思います。
1: モーツァルトもベートーベンもピアノの名曲たくさん書いてますからね、
0: はい、モーツァルトもベートーベンも見てきたみたいに申し上げますが、ピアノの名手でした。
1: 名人だったピアノ
0: は
1: ね、
0: はいはい、今のグランドピアノがモーツァルトやベートーベンの時代にあったわけではなくて、
1: はい、
0: モーツァルトの時代は、まあ、鍵盤楽器のことをクラビアと呼んで、
1: はい、
0: まあ、クラビアというのは鍵盤楽器のトータルの名称ですね、
1: はいはい、
0: でまあ、チェンバロがもともとずっとあって、で楽器のメカニックが変わって、
1: はい、
0: その弦を弾くのではなくて弦をハンマーで叩くシステムになっ

0: ソナタを書く室内楽を書くというのが、まあ、モーツァルト、ベートーベンが一番世に出ていく時の大切な音楽だったわけですね。で、一方モーツァルトの時代、音楽の都ウィーンでは、はい、トルコ風の音楽が流行りました。
1: そうなんですね。
0: トルコ行進曲、
1: ね、有名なありますね、
0: うん、この後ご紹介しますが、
1: はい、
0: あのかつてのトルコ、オスマントルコはウィーンにとってとても怖い国でした、オスマントルコ軍が、まあ、派手な太鼓やなんて言うんでしょうね、うん、こう
1: 軍楽隊ですね。
0: そう、軍楽隊を伴って城壁で囲まれたウィーンに攻め入り、まあ、入城したわけですよね、はい。しかし時代がだんだんモーツァルトの時代になってくると、オスマントルコの脅威がだんだんと薄まり、
1: はい、
0: それとともに今度はオスマントルコの文化が異国の象徴として、そのエキゾチズムですよね、あるいは外国の象徴でもいいのかな、
1: はい、
0: 流行るようになるんですね。
1: なるほど。そういう珍しいものはやっぱりみんな好きですからね。
0: トルコ風の音楽、ファッション、
1: はい、
0: あるいは香辛料、料理も含めて、
1: うん、
0: まあ、そんな中で作曲家はトルコ行進曲をみんな書きます、
1: はい、
0: 打楽器の響きに特徴があるトルコの軍楽隊風の音楽が流行ったわけですが、
1: はい、
0: まあ、ものすごく平たく申し上げますと一拍目に強いアクセントがあるのがこうトルコの音楽なんですが、
1: はい、
0: オスマントルコとウィーンってつながってないですよね。
1: そうですね、
0: もうトルコはるか彼方、
1: はい、
0: でそのウィーンにトルコの音楽が入ってくる過程ではハンガリーやチェコの音楽が混ざってウィーンにやってくるので、
1: はい、
0: 特に、まあ、私はまあウィーンで昔勉強しました人間ですけども、ハンガリーの行進曲の要素がトルコ行進曲とミックスされてウィーンに入ってきた。
1: そういうことなんですね、うん、
0: だからハンガリー風の音楽とトルコ風の音楽のミックスがモーツァルトの時代に流行ったというのがよりもしかしたら正しい言い方かもしれません
1: 。面白いですね。
0: まあまあ、そんな余計なうんちくよりもですね、モーツァルトのトルコ行進曲をやっぱりここでね聞きたいと思います。今日は新しい録音を選んで、
1: はいはい、
0: エリザベート・レオンスカヤのピアノで、
1: はい、
0: トルコ行進曲ピアノソナタの最後の楽章ですけれども、はい、それを全部その楽章を聞いていただきましょう、
1: はいはい、ではモーツァルト作曲ピアノソナタ第11番1王朝ケッヘル331から第3楽章トルコ行進曲エリザベート・レオンスカヤのピアノでお聴きください。

0: モーツァルト作曲ピアノソナタ第11番1王朝ケッヘル331から第3楽章トルコ行進曲、エリザベート・レオンスカヤのピアノで聴いていただきました。なんかやはりこうトルコ行進曲じゃんじゃんって感じでしたね。
1: 途中からね一拍目に強いリズムがピアノの左手が放ってましたが、はいはい、あれが打楽器風の響きなんですよね。
0: そうなんです
1: ね。トルコの軍楽隊のイメージから作られた曲と言われています。
0: そうなんですね。はい、モーツァルトはもともとはザルツブルクで活躍をしていた。
1: そうです。ザルツブルクからウィーンにやってきて、ウィーンでフリーランスに近い形で教会や貴族との、まあ、関わりはあったんですけれども、いわゆる独立した音楽家の走りと申し上げてもいいですね。
0: はいはい、
1: でモーツァルトはあのウィーンでフリーランスでしたが、あのピアノの生徒さんがいました。
0: はい、
1: 貴族のお嬢さんや商人のお嬢さん、
0: はい、
1: そうした人たちにピアノを教えるのもとても重要な仕事で、
0: あ
1: その時に素敵な、まあ、練習曲を書くんですね。
0: ほうほうほう。
1: ところがモーツァルトが書くわけですから当然練習曲にはならないといいますか、その芸術的に素晴らしいものが生まれるわけです。
0: はい、
1: でこの後そのモーツァルトの作ったあの少し優しい曲を聴いていただくんですが、
0: はい、
1: これはあのこれから松井さんにあのソナタ何番何調ケッヘル何番ということをね、
0: はい、
1: 言っていただくよりもこれはもうメロディーを聴いていただくと、あのそんな難しい紹介はしなくていいのにってお叱りを受けるぐらいあのおなじみのメロディーです。
0: そうなんですね。はい、まあ、とりあえずでも、はい、一応正確だという正式なタイトルは申し上げます。聞けば多分あの曲だと分かると思います。はいはい、では申し上げますね。モーツァルト作曲ピアノソナタ第16番8王朝ケッヘル545から第1楽章エリザーベート・レオンスカヤのピアノ演奏です。

0: モーツァルト作曲ピアノソナタ第16番8王朝ケッヘル545から第一楽章、ピアノがエリザーベート・レオンスカヤのピアノでした。まあなんか私ケッヘル何番とかピアノソナタ何番とか言いましたけれどもまああのソナチネアルバムに入った曲なんですね、
1: はい、
0: これね。
1: この曲はモーツァルトのソナチネをお楽しみくださいと言ってご紹介するのが一番
0: そうです。
1: でもあの、正式なタイトルはさっき松井さんがお話ししてくださったのが
0: そうなんですね。ですね、うん、でも本当にいい曲ですね。
1: これはねやっぱり世界のトップピアニストがね子供さんのためのこのソナチネをこう弾くとこうなるのかという今演奏でした。い
0: や素敵な演奏でした、
1: はい、モーツァルトはあのソナタもたくさん作りましたが、はい、ピアノ協奏曲をたくさん書いていますよね、
0: はい、
1: これはあのご自分で弾いてそれを自分で発表する、それが彼の活動のウィーンでの花でした、
0: はい、
1: たくさんピアノ協奏曲あるんですが今日はあの17番というピアノ協奏曲を選びました、
0: はい、
1: あのそのフィナーレを聴いていただくんですがもうオペラのような音楽、こうアリアのような音楽、場面が何か浮かんでくるかのような、
0: あー、
1: まあ、モーツァルトの器楽曲はオペラと相愛であるというふうに昔習ったんですけれども、
0: あ、オペラとなんかこう相通
1: じる、はい、特にですねこの曲は、まあ、マテキのパパゲーノのオイラの鳥刺しが聞こえてくるかのような、もちろんオペラのが後なんですけども、それを先取りしたかのような音楽です。
0: あ、そうですか、はい、では早速お聴きいただきましょう。モーツァルト作曲ピアノ協奏曲第17番都庁長ケッヘル453から第3楽章、マウリツィオ・ポリーニのピアノと指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏です。

0: モーツァルト作曲ピアノ協奏曲第17番都庁長ケッヘル453から第3楽章、マリツィオ・ポリーニのピアノと指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でした。本当にこのオペラのアリアというか、楽しいウキウキする感じでしたね。
1: オペラのアリアのようでもありますし、あとオペラの幕切れのちょっとこう、ね、テンポアップした音楽なども、ね、特にマテキのパパゲーノのオイラは鳥刺しのメロディーと、
0: はい、
1: このピアノ協奏曲にはとても摩訶不思議な共通性があるっていうふうによく解説をされますし、はい、私もそういう解説をよく書くんですけれども、あくまでも一説ですけれども、はい、モーツァルトは当時鳥を飼っていて、
0: ほうほう、
1: その鳥の鳴き声からこの曲のイメージが生まれたという解説も、
0: そうなんです
1: か、ヨーロッパでは時々されます。
0: あ、言われてみれば、でもなんか鳥がさえずっているような、そんな本当にこう明るい感じ の、
1: ね、鳥を飼ってきた時の、
0: はい、
1: 鳥かごがいくらで鳥がいくらかかったっていう家計簿が残ってるんですよ、
0: は
1: い、
0: あ、そうなんですか。ここまで残ってるんですね、うん、
1: 楽しいピアノ協奏曲は今ね、
0: はい、
1: 少しですがご一緒しましたが、モーツァルトは一方当時珍しい単調のピアノ協奏曲というのも書いてます、はい、お客様に楽しんでいただくことが目的で、
0: はい、
1: ピアノ協奏曲をいっぱい書いたわけですが、モーツァルトは、まあ、自分のその芸術感をピアノ協奏曲で表したかったんでしょうね、
0: はい、
1: それから管楽器にお友達がいっぱいいましたから、
0: はい、
1: 管楽器に見せ場を作って、
0: はい、
1: 単調の曲を作ってということで単調のピアノ協奏曲が生まれました、
0: はい、
1: 一番有名なのが20番のピアノ二単調のピアノ協奏曲で、
0: はい、
1: まあ、この曲はウィーンで初演された時にその息子のことが気になってザルツブルクからやってきたお父さんのレオポルトが、
0: ほうほう、
1: その初演に立ち会ってる、
0: お父さんが立ち会ったんですね、
1: 初演に。ザルツブルク故郷に残してきたモーツァルトのお姉さんに、
0: はい、
1: お前の弟はよくやっているという手紙を、結構親バカな手紙を書いてるんですけども、
0: いやでも父親の気持ちなんとなくわかるな、
1: うん、息子も立派だった、音楽家も立派だった、二単調の輝かしい曲だったっていうお父さんの記録が書いた、まあ、その二単調のピアノ協奏曲を少しですがどうでしょう、
0: はい、では、モーツァルトが力を入れて書いたその二単調の曲です、はい、モーツァルト作曲ピアノ協奏曲第20番二単調ケッヘル466から第一楽章の冒頭分4分ほどですがお聴きいただきましょう。ピアノがマルタ・アレギリッチ、クラウディオ・アバド指揮、イタリアのモーツァルト管弦楽団の演奏です。

0: お聴きいただいていますのはモーツァルト作曲ピアノ協奏曲第20番二短調ケヘル466から第一楽章の冒頭部分。ピアノはマルタ・アルギリッチ、クラウディオ・アバド式モーツァルト管弦楽団の演奏です。何ていうかこう協奏曲でもちょっとこう重い感じというか暗い感じというか、うん、そうなんですね。
1: 私はこのモーツァルトのピアノ協奏曲第20番の今聴いていただいている部分のモーツァルトの自筆譜、
0: はい、
1: 楽譜、ウィーン楽友協会の資料室に本物があるんですが、
0: はい、あ、そうなんですね。
1: それを初めて目の当たりにした時には、
0: 本
1: 当に体が震えました。
0: あ、そうです
1: か。何かこう感動するとかっていうよりも、なんかモーツァルトが書いた楽譜が今私たち学生の前にあるっていう、こうマスクして教授があのピンセットの先にあのコットンをつけて、あの手の油がつかないように紙に触れてなんて作業の時にご一緒したんですけども、楽譜があるんですよこれで。この短調のこの出だしがあのちょっとこうリズムが引きずってるような部分にモーツァルトの新境地があるなんて教授が説明をしてくださるって、私はもう教授の話なんか何も入ってきませんってモーツァルトの楽譜をひたすら見つけて一人でドキドキしてました。
0: ちょっと大きいんですか？
1: 大きいで、あの普通の A4 ぐらいのサイズにあの楽譜が書いてあって、オーケストラのバイオリンのパートとバスのパートだけが、はい、ピアノのパートが書いてあって、
0: はい、
1: まだ出だしですからその音符の数は少ないんですけど、
0: はい、はい、はあ。
1: ただこの曲短調なんですけれども、30分ほどの、まあ、全部演奏されると曲ですが、最後の最後に二長調になるんですね。
0: あ、明るくなるんですね、うん、
1: ですから決して暗いだけの曲ではないんですが、
0: はい、
1: まあ、これアルゲリッチとクラウディオ・アバドが、まあ、最後にスイスの、はい、これはルツェルンで共演した、
0: も
1: う2人がねあの手を取り合って演奏した録音ですけれども、はい、いいですね。
0: そうですね、うん、素敵な演奏でもありましたが、でもこの曲、まあ、モーツァルトが書いた傑作ということで後々もいろいろ演奏されたということになるわけですよね、はい、
1: でこの短調のピアノ協奏曲、もちろん現代の私たちにとっても最も大事な曲ですけれども、なんとベートーベンのレパートリーだったんです。
0: そうなんですね、ベートーベンも弾いた、
1: はい、ですからモーツァルトが亡くなった翌年にベートーベンはウィーンに来たので、はい、まあ、2人に交流はないんですけれども、ベートーベンが若い時に優れたピアニストとして貴族の館で喝采を博す、
0: はい、
1: 劇場で協奏曲を弾くときに、少し前までウィーンで活躍していたモーツァルトのこの第20番のピアノ協奏曲をベートーベンが得意になって弾いたであろうと。

0: でその証拠に、
1: はい、
0: 競奏曲にはカデンザといってソリストが一人で腕を発揮する、
1: はい、
0: 華やかな場面が
1: あります
0: ありますよね。
1: カデンザ、
0: カデンザ、
1: はいはい、
0: ベートーベンがこの20番のカデンザを書いてるんです。
1: あ、そうなんですね。自分がその名人を発揮する場
0: 面
1: なん
0: ですよね、はい、ですからピアノ競奏曲はモーツァルト作曲、
1: はい、
0: 第一楽章と第三楽章のソリストが一人で技を発揮する場面はそのモーツァルトのメロディーを使ってベートーベンが作ったカデンザが今一番演奏されるんです。
1: あ、そうなんですね。
0: ですからベートーベンとモーツァルトのこう美しき、あ、順番で言うとモーツァルトとベートーベンの美しきリレーがあるという気が私はするんですが、そのカデンザどうでしょう、ちょっとこうマニアックで恐縮ですが、
1: いやいや、どんな風にリレーされていくのかというところもちょっと聞きどころですよね、はい、ではお聴きいただきましょうか。モーツァルト作曲ピアノ協奏曲第20番2短調からその第一楽章のカデンザです。でカデンザの作曲はベートーベンです。では先ほどと同じマルト・アレギリッチのピアノクラウディオ・アバド式モーツァルト管弦楽団の演奏でお聴きいただきましょう。

0: 曲はモーツァルト作曲ピアノ協奏曲第20番2短調から第1楽章のカデンサ。カデンサはベートーベンが作曲しました。マルタ・アルギリッチのピアノ、クラウディオ・アバド式モーツァルト管弦楽団の演奏でした。いかにもベートーベンのカデンサという感じでしたね。
1: ベートーベンはこのモーツァルトのピアノ協奏曲を弾いてウィーンで喝采を博し、
0: はい、
1: それによって認められていよいよ交響曲を書き始めるんですよ。
0: ああ、そういうことなんですね。
1: 今あの協奏曲のカデンサの少し前から聞いていただいて、はい、カデンサを聞いていただいてオーケストラの最後の部分、第3楽章にもベートーベンのカデンサがあります。
0: じゃあ11代はそれを聞いてちょっとお別れ
1: と、はい、お願いしまし
0: ょうか、はい、では11代最後の曲です。モーツァルト作曲ピアノ協奏曲第20番2短調から今度は第3楽章のカデンサです。そのカデンサの前の部分からちょっとお聴きいただきましょう。ピアノがマルタ・アルギリッチ、クラウディオ・アバド式モーツァルト管弦楽団の演奏です。

0: モーツァルト作曲ピアノ協奏曲第20番二短調から第3楽章のカデンザ。カデンザの部分はベートーベンの作曲です。マルタ・アルギリッチのピアノ、クラウディオ・アバド式モーツァルト管弦楽団の演奏でした。最後盛大な拍手を巻いてましたね。奥田
1: スイスのルテルンのお客様の盛大な拍手です。晩年の二人に贈られた歴史的な、これは拍手、歴史的な演奏と申し上げていいと思います。素晴らしいです。
0: でしたね。アバドと、もうアバド亡くなりました。アルギリッチはまだね元気で活躍しておりますが、はい、二人の最後の共演だったという演奏でした。奥田さん、引き続きまたレジ代も、はい、モーツァルトとベートーベンのピアノ、今度はレジ代はベートーベンになると思いますが、よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: では天気外

況です。明日は日本の南の高気圧が勢力を強めて沖縄や西日本や東日本を覆うでしょう。東北付近には前線が停滞する見込みです。九州から関東を中心に猛烈な暑さとなり、関東の内陸は40度まで上がるところもあるでしょう。沖縄は晴れる見込みです。九州と四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信、北陸は晴れて強い日差しが照りつけますが、午後は所々で雨や雷雨があるでしょう。雨が激しく降るところもあり、道路の冠水などにお気をつけください。東北南部は午前中は日差しの届くところもありますが、午後は雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。東北北部は雲に覆われ雨の降る時間がありそうです。北海道は晴れ間が広がりますが、北部や東部で雨のところもあるでしょう。最高気温は那覇で32度、鹿児島は34度、福岡は33度、高知は35度、松山は34度、広島は36度、松江では34度、大阪は36度の予想です。名古屋は39度と危険な暑さになるでしょう。金沢は34度、新潟では32度の予想です。東京は36度で2日連続の猛暑日となるでしょう。仙台は34度、秋田は30度、札幌は29度、釧路は34度の予想です。釧路は24度の予想です。暑い時間帯の外出はなるべく避け、こまめな水分の補給、涼しい場所でお過ごしください。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。7月21日火曜日、各地の日の出の時刻です。札幌4時14分、札幌4時14分、仙台4時29分、仙台4時29分、東京4時40分、東京4時40分、名古屋4時53分、名古屋4時53分、金沢4時51分、金沢4時51分、大阪5時ちょうど、大阪5時ちょうど、広島5時13分、広島5時13分、松江5時8分、松江5時8分、松山5時13分、松山5時13分、福岡5時23分、福岡5時23分、那覇5時49分、那覇5時49分。明日7月21日火曜日、各地の日の出の時刻でした。時刻まもなく午前0時になります。

0: 日付が変わって
1: 7月21日火曜日午前0時の NHK ニュースです。昨日は東日本から西日本を中心に広い範囲で気温が上がり、山梨県甲州市勝沼で 39.4 度、京都市で 38.1 度となるなど、内陸部を中心に危険な暑さになりました。今日は昨日よりもさらに気温が上がるところがある見込みで、埼玉県熊谷市では40度と酷暑日が予想され、命に関わる危険な暑さになる恐れがあります。このほか名古屋市で39度、前橋市やさいたま市、甲府市で38度と危険な暑さになると予想されているほか、東京の都心と大阪市、広島市で36度などと広い範囲で猛暑日になる見込みです。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、東北から沖縄にかけての広い範囲に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、暑さ指数を確認して屋外の長時間の行動を避けるなど、より一層対策を心がけるようにしてください。昨日午前1時10分ごろ、奈良県柏市今泉の西名阪自動車道の大阪方面に向かう西向き車線で、軽乗用車と軽ワゴン車が正面衝突する事故がありました。この事故で双方の車に乗っていた合わせて3人が病院に運ばれ、このうち軽乗用車を運転していた大阪八尾市の土本邦幸さん77歳と助手席の男性が死亡しました。また軽ワゴン車を運転していた大阪西成区の32歳の男性が胸を強く打つなどの大怪我をし、一時意識不明の重体となっていましたが、警察によりますと命に別状はないということです。事故の直前に現場から西に5キロほど離れた大阪柏原市の料金所の手前で、東から走ってきた車が U ターンして逆走するのが目撃されていたということです。警察は2台の車のどちらかが逆走を続けた末に事故が起きたとみて、詳しい状況を調べています。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は、アメリカ東部時間の19日午後、日本時間の昨日午前、イランに対する攻撃を開始し、3時間後に完了したと発表しました。アメリカが攻撃を行うのは9日連続です。ルビオ国務長官は連日の攻撃でイランの軍事能力を低下させることに成功していると19日主張した上で、アメリカは常に外交的な解決に向けた用意がある、これまでイランと何度も試みてきたし、今後も試み続けると述べました。一方、イランの革命防衛隊は20日声明を発表し、ヨルダンとクウェートに展開するアメリカ軍の航空機やレーダー施設などを攻撃したと主張しました。このうちヨルダンでは、南部のアカバにあったアメリカ軍の輸送機や哨戒機を弾道ミサイルで攻撃し、複数の機体に甚大な被害を与えたとしています。またクウェートでは、アメリカ軍のレーダー施設などを無人機で攻撃したとしています。イランのアラグチ外相は19日に公開されたインタビューで、イランはホルムズ海峡を封鎖することで核兵器を保有するのに等しい力を手にしたとの認識を示し、世界はイランの強さを認識したと主張しました。イギリスの与党労働党のバーナム党首は20日チャールズ国王に任命され、首相に就任しました。マンチェスターの前市長で下院議員のバーナム氏は、スターマー氏の後任を決める党首選挙で9割を超える党所属の下院議員などから推薦を得て、17日無投票で新しい党首に選出されました。20日バーナム氏は首都ロンドンのバッキンガム宮殿でチャールズ国王に任命され首相に就任し、その後首相官邸前で首相として初めての演説を行いました。イギリスでは首相の交代が相次ぎ、バーナム氏はこの10年で7人目の首相となります。物価高への国民の不満が高まる中、バーナム氏が国民の生活実感を改善し、安定的な政権運営につなげられるかが課題となります。バーナム氏は56歳、

2001年から16年間下院議員を務めた後、2017年に就任したマンチェスター市長として評価を高め、先月の議会下院の補欠選挙で当選して国政に復帰しました。では続いてスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会は19日アメリカ東部のニューヨークニュージャージースタジアムで決勝が行われ、スペインが延長戦の末アルゼンチンに1対0で勝って4大会ぶり2回目の優勝を果たしました。前半はスペインがボールを保持する展開が続き、19歳のヤマル選手や中盤のドドリ選手などを起点にゴールに迫ったものの、アルゼンチンが粘り強い守備でしのぎ0対0で折り返しました。後半もスペインのペースが続き、アディショナルタイムにはアルゼンチンのフェルナンデス選手が2枚目のイエローカードで退場となって数的優位となりましたが、ゴールを奪うことはできず試合は延長戦に入りました。そして延長後半1分、スペインは右サイドからのクロスボールをウィリアムス選手が頭で落としてトーレス選手が押し込み、途中出場の2人で均衡を破り先制しました。そのままスペインが1対0で勝って2010年の南アフリカ大会以来4大会ぶり2回目の優勝を果たしました。スペインは長い時間で主導権を握り、アルゼンチンのエースメッシ選手に思うようなプレーをさせず相手の攻撃を封じました。アルゼンチンは試合終盤にチャンスを作ったものの見せ場は限られ、史上3チーム目の大会連覇はなりませんでした。この試合メッシ選手は無得点で今大会を通算8得点で終え、得点ランキングトップに立つフランスのエンバペ選手の10得点に追いつくことはできませんでした。プロ野球は6試合が行われました。セリーグです。阪神対 DeNA は DeNA が7対0で勝ちました。巨人対広島は巨人が3対1で勝ち、セリーグ首位に立ちました。ヤクルト対中日は中日が4対2で勝ちました。パリーグです。オリックス対日本ハムはオリックスが3対0で勝ちました。ロッテ対ソフトバンクはソフトバンクが5対4で勝ちました。楽天対西武は西武が5対4で勝ちました。大相撲名古屋場所は10日目、大関復帰がかかる中、1敗でトップに並ぶ関脇青錦は2日連続の横綱戦で豊昇龍と対戦します。名古屋場所は9日目を終え、関脇青錦と平幕の琴栄峰、獅子の3人が1敗でトップに並んでいます。青錦は9日目の昨日、横綱大の里に初めて勝って大関復帰が決まる10勝まであと2勝とし、10日目の今日は横綱豊昇龍と対戦します。過去の対戦では青錦が4勝1敗と勝ち越しています。青錦はおととい痛めた左足の親指の状態が気になりますが、前傾姿勢から相手の上体を起こして攻める持ち味の相撲ができれば勝機が生まれます。一方、3敗に後退した豊昇龍は得意の投げも使いながら青錦の体勢を崩せるかが鍵となりそうです。また横綱昇進を目指す中、2敗目を喫した大関霧島は同じく2敗で今場所豊昇龍から金星を挙げた平幕の白の富士と対戦します。過去の対戦成績は3勝3敗の五分で、霧島としては懐に入ろうとしてくる相手を左右に揺さぶって攻められるかがポイントになります。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円53銭から162円56銭となっています。また1ユーロは185円45銭から185円46銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より今変わって148ドル89セント安い5万1997ドル53セントとなっています。ナスダックの株価指数、先週末より
130.785上がって25,663.220となっています。ここまで三平がお伝えしました。

7月21日火曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。この後0時台は真夜中のコンサートホール、その後半、音楽評論家の奥田義道さんとお伝えしていきます。1時台は深夜便アーカイブス、明日への言葉アンコール、奇跡のバックホームが教えてくれること、松山商業高校野球部元監督の澤田克彦さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、今夜はクラシックへの誘い、シューマンの調べ、シャニクサイ、ミルテの花などシューマンの名曲をお届けいたします。3時台は日本の歌心の歌、昭和歌謡スターセレクション、ケン・ナオコ作品集です。アバヨ、カモメはカモメなどケンさんのヒット曲の数々です。4時台は明日への言葉、日本料理の真髄を世界へ、料理人の奥田徹さんのお話です。今夜はこういった内容で午前5時までお届けをしていきます。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞きの足配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。

0: では真夜中のコンサートホールです。0時台も音楽評論家の奥田義満さんとともにお伝えをしていきます。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はモーツァルトとベートーベンのピアノ曲を楽しむと題してお送りしておりますが、10時台はモーツァルトの作品でしたですね、はい、
1: ピアノソナタ、ピアノ協奏曲、そしてあのベートーベンはあのまだカテンツァしかご紹介してませんが、あの今日のテーマにね、
0: はい、
1: 入れておりますが、モーツァルトのピアノの作品ってどこをどんな風に聴いてもいいって言ったらなんかモーツァルトに失礼だけども素晴らしいですね。
0: なんていうんでしょうかね、うん、非常にこうシンプルだけれども奥が深いっていうか、うん、何なんですかね、あの

0: 今後の展開があると思った方もいたでしょうし、後世の我々が簡単に言ってはいけないんですけども、モーツァルトがずっと幸せだったわけではないんですよね。
1: そうなんですよね、うん、はい、で0時代は
0: ベートーベンの世界へ、
1: はい、
0: 少しですが参りましょう、
1: はい、
0: モーツァルトが亡くなった翌年1792年の秋にベートーベンは、まあ、今のドイツのボンからウィーンにやってきました、
1: はい、
0: ものすごい距離の馬車の旅ですよね。
1: 結構遠いんですよ。ボンっていうのはドイツの北西部、
0: そうです、ボン、ケルン。私がウィーンに留学していた時は普通にボン、ケルン空港とウィーン空港は普通に定期便が飛んでましたから。
1: あ、飛行機で行けるけ
0: そう、今はね、あの列車が速くなりましたから、あれですけど、ね、今でもあの小さな飛行機飛んでると思うんですが、そのボンから、ベートーベンが出てきたのが1792年、ベートーベン当時21歳。
1: ああ、まあね、もう大きな志を抱いて、
0: はい、
1: 自分はもっと名声を得るんだと、
0: はい、その時にそのボンにいたワルトシュタインという伯爵が、
1: はい、
0: まあ、ベートーベンのその旅立ちに向けて素敵な言葉を残してるんですね。
1: ほう、
0: モーツァルトの精神をハイドンの手から受け取るようにと。
1: へ、
0: つまりモーツァルトは亡くなってますので、当時巨匠ハイドンはまだ存命でした、そのハイドンからモーツァルトの精神をあなたは勉強するために念願のウィーンへ行くのだと。ところがベートーベンウィーンに来たらハイドンはロンドンに行ったりして、あんまりレッスンを受けられなかったようですが、まあ、あのそのような形でベートーベンはあのウィーンに、
1: はい、
0: 鍵盤クラビアの名手としてやってきました、はい、そして貴族の館で、即興やバリエーションを弾いて、そしてピアノ協奏曲も作曲して、うん、
1: はい、
0: なかなか交響曲書かなかったんですよ。交響曲は29歳の時ですから、それからまだ21歳で出てきて8年間ほどベートーベンはそのピアノでまずはウィーンのお客様を、まあ、味方にと言いますか、
1: まず弾きつけると、うん、いうことなんでしょうね。
0: で、先ほどのモーツァルト同様、ベートーベンもその教え子やあのピアノをたしなむ貴族のために少し優しいピアノソナタを書きました、
1: はい、
0: まずそれを聞いていただきたいと思います。ベートーベンが20代の時にウィーンに来ましたが、その時一番人気があった曲です。
1: あ、そうなんですね、はいはい、これもきっとソナチネアルバムに入っているのでしょうかね、
0: はい、あのこれベートーベンっていうそういう感じをちょっと最初に言っちゃった
1: 、はい、
0: 曲です、
1: はい、ではお聴きいただきましょう。ベートーベン作曲ピアノソナタ第20番都庁長作品49-2から第2楽章テンポディメネット、メネットのテンポでということになりますが、ピアノはイゴール・レヴィットです。

0: ベートーベン作曲ピアノソナタ第20番都庁長作品49-2から第2楽章テンポディメネットメネットのテンポでイゴール・レヴィットのピアノでお聴きいただきました。なかなかこう親しみやすいメロディーですね。
1: 若いベートーベンがこれはもちろん自分は出してるんですけれども、ウィーンのお客様の趣味、つまりついこの間までモーツァルトの音楽を聴いてきたウィーンの貴族や、はい、その音楽ファンのことを考えて作ったメヌエットのテンポでという曲ですよね。
0: そうなんですね。
1: でこの曲は、まあ、ベートーベンの本音はともかく、ものすごく受けた楽譜が売れて、ベートーベンにはちょっとしたあだ名がついたというウィーンの記録があるんです。
0: ほうほう、
1: メヌエットさん。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: あ、それほど売れたんですね。
1: はい、ヘルメネットっていう、つまりベートーベンはちょっとそれは嬉しいようなつまりいよいよ交響曲とかね、本格的な曲を書いていくので、はいはい、まあ、これはこれでいいんだけども、自分はこれに満足しているわけではないっていうベートーベンもちょっと、まあ、そんなこと言ったら今の素晴らしい演奏に失礼なんですけども、そうした感じがあったようです。
0: ああ、そうだったんですね。でいよいよでも大きな曲も書き始めた、
1: はい、ピアノ協奏曲はまあ、同時に書き始めてはいました。はい、ベートーベンピアノ協奏曲全部で5曲あって、
0: はい、
1: 最後に書いた5番が皇帝という愛称がついていて有名ですが、はい、第1番と第2番これは創作の背景がとても入り組んでいて、何回も書き直しているの で実は2番の方が先に作られているんですよ。
0: はい、
1: まあ、ただ今は第1番波長調第2番変路長調ということで、順番は付けはしてるんですが、
0: はい、
1: まあ、20代半ばのベートーベン、さてどんなピアノ協奏曲を、先ほどモーツァルトをね、
0: はい、
1: 聞いていただいたんで、その有名なピアノ協奏曲を書く前のベートーベンも素晴らしかったということで、
0: はい、
1: 1番のピアノ協奏曲のフィナーレ、
0: はい、
1: 最高の演奏と申し上げていいでしょうね、
0: はい、
1: 選んでまいりました。
0: はい、ピアノがマルタ・アルゲリッチですね。
1: はい、小澤征爾指揮、水戸室内管弦楽団。アルゲリッチは今年指揮者なしで水戸室内管弦楽団とやはりベートーベンを弾いて、ま
0: あ、
1: 80代を迎えたアルゲリッチ健在を示してましたが、ね、この録音も小澤さんとの、まあ、友情の証、素晴らしいと思います。
0: はい、では聴いていただきましょう。ベートーベン作曲ピアノ協奏曲第1番波長調作品15から第3楽章、ピアノがマルタ・アルゲリッチ、小澤征爾指揮、水戸室内管弦楽団の演奏です。

0: ベートーベン作曲ピアノ協奏曲第1番8王朝作品15から第3楽章、ピアノがマルタ・アルゲリッチ、小沢誠二式水戸室内管弦楽団の演奏でした。いやー、盛大な拍手を湧いてましたね。
1: 水戸芸術館のお客様、これ聞いた方幸せですよ ね、
0: ね
1: あのアルゲリッチは70代80代を迎えてもピアノ、ベートーベンのピアノ協奏曲はもう1番か2番を繰り返しライフワークのように、そして今日に至るまでベートーベンの今のこの颯爽とした ねテンポで、
0: あの本当に素晴らしい、ね、はつらつとした演奏だったんですね。
1: 素晴らしいです ねあの今演奏もあのアルゲリッチの素晴らしいピアノで聴いていただいたんですが、そのベートーベン初のピアノ協奏曲もやはりこうモーツァルトの時代から大きくこう新しい時代が来たなという感じがいたしますよ ね、
0: はい、
1: 一方その背景にピアノがベートーベンのこの時代にあの進化したということもあります。新しい楽器が発明され始めました、
0: はい、
1: 鍵盤の数がウィーンにあった伝統的な楽器よりも広くなり、はい、つまり高い音まで出るようになり、はい、音を出す仕組みもメカニズムも少しずつ現代のピアノに近づいてきました、はい、ペダルとかね、鍵盤の押した感触とかが、はい、パリの楽器メーカーからこう最新のピアノがベートーベンに送られるんですよ。
0: ま
1: あ、これはウィーンのある貴族がもうベートーベンはピアノの天才だから新しいパリのそのあなたの会社のピアノはベートーベンに弾いてもらうといいだろうというそのサポートが、あの意見があって、でベートーベンのもとに新しいピアノが来て、でベートーベンがもちろん素晴らしいからなんですけれども、音楽史で申し上げますとベートーベンはその新しいピアノを使ってピアノ協奏曲第3番破綻調、それからワルトシュタインという愛称のついた21番のピアノソナタ、それから23番のヘタン調のピアノソナタ熱情という、
0: はい、有名ですね、
1: この名曲ばかりですが、はい、これはパリから送られた新しいピアノでベートーベンが作曲しているので、
0: そうなんですね、あ
1: の何か新しいピアノの良さを試しているような部分もあるんですよ。
0: 楽器に触発されたというか、
1: はい、まあ、楽器はこう楽器にとって一番幸せなことですよね、ベートーベンが弾くわけで、でウィーンのピアノにはない音も出てくるようになるんです。つまり鍵盤の幅が広がってますから、
0: 音域が広くなって、
1: ね、ウィーンのピアノと高い方行ってキーになっちゃう部分パリからのピアノは鍵盤がまだあったので、

0: 高い音の出あの銅の音が出るとかってことも起こってきました。
1: あ、そうなんですね。
0: で、あの先ほどワルトシュタインっていう名前はあのボンからベートーベンが出てくるときに、あの鼻向けの言葉を、
1: はい、
0: でさっきね申し上げました、そのワルトシュタイン伯爵に捧げたのが21番のピアノソナタで、
1: はい、
0: その冒頭のところちょっと聞いていただくとこう、あ、新時代をまた皆さんが実感できる、はい、と思って選んでまいりました、
1: はい、ではお聴きいただきましょう。ベートーベン作曲ピアノソナタ第21番8王朝作品53ワルトシュタインから第一楽章の冒頭部分です。イゴール・レヴィットの演奏です。

0: ベートーベン作曲ピアノソナタ第21番8音調作品53ワルトシュタインから第一楽章の冒頭部分、ピアノがイゴール・レヴィットでした。なんていうんですかね、こうダダダダとくるこう迫力っていうんですかね、なんかそんな感じがしましたね、
1: は
0: い、
1: あの今松井さんがおっしゃったそのダダダっていうのは時々私たち解説を書くときにはちょっと難しい四文字熟語というか、
0: はい、
1: 同音反復なんて言いますが、
0: あ、
1: ま
0: あ、同音反復、
1: まあ、同じ音の繰り返しですよね。
0: はいはい、ドドドドドって、
1: これあのベートーベンの才気あふれるフレーズなんですが、新しいピアノの性能を試しているベートーベンがいると夢を見てはどうでしょう。
0: なるほど、
1: つまりおこのピアノは跳ね返りがこうか、こんなダイナミックスが出るのか、低い音域から高い音域まで全部使ってみようっていうのが今の出だしの。
0: あ、本当ですね。
1: ただあの学理的に申し上げますと、この後書く熱情というピアノソナタには、はい、本当にLRのピアノでないと出てくる高い音が出てくるんですが、
0: はいはい、
1: 今のワルトシュタインはギリギリウィーンのピアノでもこう弾けるんですけども、 でも何かベートーベンが新しい楽器と、何かこの楽器の可能性を試そうとしているベートーベンが行って、
0: はい、
1: 楽器とベートーベンが相乗効果を上げていったっていう解説も許されると思います、
0: は
1: い、
0: そうなんですね、うん、今夜の真夜中のコンサートホールはモーツァルトとベートーベンのピアノ曲を楽しむということで、音楽評論家の奥田義満さんとお伝えしております。でちょっとここで一休みということで、ちょっとベートーベンからも離れまして、奥田さんの好きな曲を選んでいただいたんですが、今夜は
1: モーツァルトとベートーベンのお話からどういうふうにお話を持っていったらいいのか、今この生放送でもあの私ちょっと心揺れておりますが、
0: いえいえ、
1: 自分で選んで揺れてはいけないです。
0: どうぞ。
1: 007シリーズからジェームズ・ボンドの私映画音楽が大好きなんですよ、
0: はい、
1: であの有名なあのジェームズ・ボンドシリーズの皆さん今もうメロディー浮かんでますよね、はい、あれはあのモンティ・ノーマンという作曲家が作って、
0: あ、テーマ音楽はね、
1: うん、でジョン・バリーというイギリスの作曲家が編曲して広めました、
0: はい、
1: ジョン・バリー1933年イングランド出身の作曲家です、
0: はいはい、
1: 多くの007シリーズの音楽を作曲または編曲しました、
0: はい、
1: もう007シリーズの作曲家といえばジョン・
0: バリー
1: バリーと申し上げていいと思います、はい、2011年に77歳でジョン・バリー亡くなりました、
0: はい、
1: 007シリーズのシリーズ第3作ゴールドフィンガーもうシャーリバシーで私もごめんなさい、この企画を提出した時にモーツァルト、ベートーベンからどうやってシャーリバシーに
0: シャーリバシ
1: ーでも、はい、あのこれが私があの青春時代を彩った、はい、そして今でも大好きな、
0: いやすごい声ですもんね、
1: はい、ボーカルも素晴らしいし、そして、はい、あのトランペットにあのカップミュートといって、はい、独特のこう、
0: 弱音というんですか、
1: 弱音をつける、
0: はい、ミュートですね、
1: はい、それに魅惑の弦楽器ストリングス、低い音のローブラス、ベースライン、パーカッション、もうブリティッシュスクリーンミュージックの傑作ですこれは。
0: 今ねあの奥田さんが本当に嬉しそうな表情をされてるんです。
1: あのいやワルトシュタインもあのモーツァルトも大好きなんです。いや
0: もちろんもちろんですけどもうどちらも素敵。いやでもちょっとねシャリバシーの声もなかなかこれはすごいんですよね、
1: はい、
0: では行きましょうかね、
1: はい、はい、お願いします。
0: では007ゴールドフィンガーからシャーリー・バッシーでゴールドフィンガー。

0: 曲は映画007ゴールドフィンガーから、シャーリーバッシーの歌でゴールドフィンガーでした。いやなかなか迫力なるね。でも素敵な声ですね。
1: 007シリーズ、これ1964年ですから、封切られた時は私は生まれてはいますが、
0: 私はまだ子供
1: ですからその後何回も名画座で繰り返され

0: そしてまあビデオになり、そしてテレビの放送があり、はい、もうあのシーン、このシーンが今目に浮かんでき
1: ますし、なかなかドキドキですからね、
0: うん、あのですからシャーリー・バッシーは、まあ、私たちはまあイングランド、イギリスの歌手ってご紹介しますが、まあ、彼女のために申し上げますと、ウェールズ出身のデイム、シャーリー・バッシーです。イギリスのウェールズ地方の出身の方ですから、あの英語とは違う母国語を持ってる方ですが、
1: そうなんですね。
0: はい、この歌の趣、深さに、そのウェールズ出身の歌手って、オペラ歌手も名手が多いんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: ウェールズではオペラの有名な、イングランドで一番有名なオペラのコンクールもウェールズで行われるぐらいですから、まあ、あの そうしたその歌姫の系譜の中に彼女がいると申し上げてもいいです ね、
1: 今日は真夜中のコンサートホール、モーツァルトとベートーベンのピアノ曲を楽しむと題しまして、音楽評論家の奥田義道さんとお伝えをしてきましたが、いよいよ次は最後の曲ということになりますけども、はい、
0: ベートーベンに戻します、
1: はい、戻していきましょうか、
0: はいはい、あの先ほどアルゲリッチで1番のピアノ協奏曲を、はい、あのフィナーレを聴いていただきました 20代の時の作品です、はい、でベートーベンは5曲、ピアノ協奏曲を作りました、
1: はい、
0: 4番までのピアノ協奏曲はベートーベンが自分で弾いて初演をしたという記録が残ってますが、まあ、だんだん耳の病も進行し、
1: はい、
0: あの自分では楽譜を書いてお弟子さんや別のピアニストが弾くということを前提として書いたのが最後のピアノ協奏曲の第5番、まあ、皇帝のニックネームがついてます、
1: はい、
0: あの初演はライプチヒなどで行われているんですが、まあ、ウィーンでもやってるんですが、はい、ウィーンでこの曲を広めたのがチェルニ
1: ー、あのピアノの協奏
0: 本のベートーベン、ベートーベンの生徒にあたるんですが、
1: あ、弟子だったんですね、うん、はい、
0: チェルニーがこのベートーベンのピアノ協奏曲第5番を広めました。で皇帝、
1: はい、皇帝ですね、あのよくニックネームとして、はいはい、言われます。
0: ドイツ語だったらカイザーになりそうですよね。
1: あ、そうですね、カイザーですね、
0: カイザー、カイゼル、
1: ドイツ語はカイゼル、
0: 皇帝、皇妃、カイゼル、はいはい、ところがエンペラーというのがあの、
1: あ、そうか、
0: 外国語での呼び方ですよね。
1: 外国語ではエンペラーって確かに出ますね、はい、あの
0: 実はこの曲、その皇帝というニックネームはイギリスで出た楽譜やイギリスでの演奏会のプログラムから生まれてきたと。モーツァルトのですからジュピターとちょっと似てるんですね。あれもジュピターという英語発音でモーツァルトの愛称が曲にはついてますが、
1: そういうことか。
0: ですから、まあ、ベートーベンがつけた名前ではあのニックネームではないんですが、曲の壮大さを表すこの皇帝というニックネームは最高のニックネームですよね、
1: うん、そうですね。ではこの皇帝から大事楽章を聴いただきましょう。今夜の真夜中のコンサートホール、モーツァルトとベートーベンのピアノ曲を楽しむと題して、音楽評論家の奥田義道さんとお伝えしてきました。いや、本当に今日はね、ピアノの名曲をたくさん堪能させていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では、最後のお別れの曲です。ベートーベン作曲、ピアノ協奏曲第5番、変法長調、作品73、皇帝から第一楽章。ピアノがクリスチャン・チメルマン、サイモン・ラトル式ロンドン交響楽団の演奏です。奥田さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回がですね、9月になりますが、また9月21日になりますけれども、次回また引き続きよろしくお願いします。はい、ます今日もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では、ベートーベン作曲、ピアノソナタ第5番、皇帝の第一楽章です。

ベートーベン作曲ピアノ協奏曲第5番編歩調調作品73皇帝から第一楽章の冒頭部分、ピアノがクリスチャン・チメルマン、サイモン・ラトル式ロンドン交響楽団の演奏でした。真夜中のコンサートホール、音楽評論家の奥田義満さん、次回は9月21日月曜日午後11時台からのご出演です。そして今日の夜11時台と明日の午前0時台、夜話歌声喫茶天色の髪の乙女、歌手で芸人のタブレット淳さんをお迎えいたします。それでは全国の天気概況です。今日は日本の南の高気圧が勢力を強めて沖縄や西日本や東日本を覆うでしょう。東北付近には前線が停滞する見込みです。九州から関東を中心に猛烈な暑さとなり、関東の内陸は40度まで上がるところもあるでしょう。沖縄は晴れる見込みです。九州と四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信、北陸は晴れて強い日差しが照りつけますが、午後は所々で雨や雷雨があるでしょう。雨が激しく降るところもあり、道路の冠水などにお気をつけください。東北南部は午前中は日差しの届くところもありますが、午後は雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。東北北部は雲に覆われ雨の降る時間がありそうです。北海道は晴れ間が広がりますが、北部や東部で雨のところもあるでしょう。最高気温は那覇で32度、鹿児島は34度、福岡は33度、高知は35度、松山は34度、広島は36度、松江では34度、大阪は36度の予想です。名古屋は39度と危険な暑さになるでしょう。金沢は34度、新潟では32度の予想です。東京は36度で2日連続の猛暑日となるでしょう。仙台は34度、秋田は30度、札幌は29度、釧路は24度の予想です。暑い時間帯の外出はなるべく避け、こまめな水分の補給、涼しい場所でお過ごしください。全国の天気概況でした。では、世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。

0: 韓国ソウル雨、予想最低気温25度、予想最高気温28度。この後気温は予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えしていきます。中国北京雨、22度、29度。中国香港曇り時々雨、28度、32度。オーストラリアシドニー晴れ、7度、17度。シンガポール曇り時々雨、25度、30度。インドニューデリー雨、27度、29度。イタリアローマ晴れ一時雨。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: ロシアのプーチン大統領は19日、モスクワでラブロフ外相や大統領府で外交政策を担当するウシャコフ補佐官とともに、北朝鮮のチェ・ソニ外相と会談しました。この中でプーチン大統領は、ウクライナ軍による越境攻撃を受けたロシア西部クルスク州での作戦に北朝鮮軍が参加したことについて、クルスク州の解放のため兵士を派遣する決断をしてくれたことに感謝したいと述べ、改めて謝意を示しました。その上で、北朝鮮ではアメリカに勝利したと位置づける朝鮮戦争の休戦協定の締結から今月27日で73年となることから、この重要かつ記念すべき日を祝福したいと述べました。一方、チェ外相は、ウクライナ危機の根本原因を取り除くことを目的としたロシアによるあらゆる取り組みを今後も揺るぎなく支持するなどと応じました。今回の会談では、ロシアと北朝鮮の安全保障上の連携を確認するとともに、戦況が膠着しているとされるウクライナ情勢をめぐっても意見が交わされたものとみられます。今年3月、三重県の新名神高速道路で、大型トラックの運転手がスマートフォンの画面を脇見して車両3台に追突し、6人が死亡した事故で、単身赴任先から帰省する途中に巻き込まれて亡くなった男性の遺族が初めて取材に応じ、事故に対する憤りの気持ちを涙ながらに語りました。今年3月20日の未明、三重県亀山市の新名神高速道路で、大型トラックが乗用車2台と大型トレーラーに追突して合わせて6人が死亡し、大型トラックを運転していた水谷光代被告54歳がスマートフォンの画面を脇見して事故を起こしたとして過失運転致死の罪で起訴されています。事故から4ヶ月となる昨日、事故で亡くなった埼玉県草加市の団体職員高峰恵三さん当時56歳の遺族が報道陣の取材に初めて応じました。遺族によりますと、高峰さんは当時単身赴任をしていて、車で兵庫県の自宅に帰省する途中で事故に巻き込まれたということです。高峰さんの妻は、なぜという気持ちしかない、なんでうちの主人なのかと、事故で全部焼けてしまい何も肩身がなくなり、なんでこんな死に方をしないといけなかったのかと言葉を詰まらせながら話していました。また、20歳の四男は、事故が起きた3月20日から時間が止まったような気持ちで過ごしてきました。本当に悔しくて、とにかく何もいらないから大好きな父親を返してほしいと話していました。次です。海の日の昨日、福井市にある高須海水浴場は多くの人で賑わいました。福井市の高須海水浴場は、およそ1キロにわたる砂浜と透明度の高い海が広がる県内有数の海水浴場です。海の日の昨日、家族連れや若者のグループなど多くの人が訪れ、泳いだりビーチで遊んだりと、思い思いに海を楽しんでいました。近年はレジャーの多様化や生活スタイルの変化から海水浴客は減少傾向で、高須海水浴場でも27軒あった海の家が今は6軒になっています。こうした中、今シーズンは初めてビーチで花火大会を開催するなど、海の魅力を PR する取り組みに力を入れているということです。福井県坂井市の5歳の男の子は、泳ぐのが得意なので、今日は海で遊べてとても楽しい、また来たいと話していました。福井市の30代の男性は、連休最終日、海の日なので、家族と思い出を作ろうと思ってきました。自然に触れられるのが海の魅力だと思います。子供たちが大人になっても海に来てもらいたいと話していました。福井市の高須海水浴場は午前8時から午後5時までで、期間は来月23日までです。ここまで全国のニュース、三平です。三平でした。厳しい暑さの夜、熱中症に気をつけてお休みください。

0: 7月21日火曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。この後1時台は深夜便アーカイブス、明日への言葉アンコール、奇跡のバックホームが教えてくれること、松山商業高校野球部元監督の澤田克彦さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、クラシックへの誘い、シューマンの調べ。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション研ナオコ作品集です。4時台は明日への言葉、日本料理の真髄を世界へ、料理人の奥田徹さんのお話です。今夜はこういった内容で午前5時までお届けをしていきます。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。では深夜便アーカイブスです。来月5日から甲子園球場で夏の全国高校野球選手権大会が始まりますが、今夜は高校野球の話題です。これまで高校野球では数々の名勝負が生まれてきました。今から30年前の1996年の夏の甲子園の決勝、松山商業対熊本工業の試合をご記憶の方も多いと思います。公立の伝統校同士の対戦となったこの試合は、同点で延長戦となり、絶体絶命のピンチとなった10回の裏を、奇跡のバックホームと呼ばれた好プレーでしのいだ松山商業が、延長11回に勝ち越して、27年ぶり5回目の夏の甲子園優勝を飾りました。この時の愛媛県立松山商業高校野球部の監督が、澤田克彦さん、69歳。澤田さんは、松山市の出身で、松山商業、駒沢大学で活躍され、1980年に母校、松山商業のコーチに就任。1986年、夏の甲子園準優勝を経験した後、88年9月に監督に就任されました。監督としては、春夏合わせて6回甲子園に出場し、96年夏の甲子園で優勝。2001年夏の甲子園ではベスト4進出を果たされました。現在は松山商業野球部 OB 会の顧問として部を支えていらっしゃいます。澤田さんに奇跡のバックホームが教えてくれることと題して、高校野球の指導者にとって大切なことは何かを電話で伺いました。聞き手はラジオ深夜便の黒氏康弘ディレクターです。澤田さんに去年夏に伺ったインタビューです。
1: では松山商業高校野球部元監督の澤田克彦さんです。澤田さん、よろしくお願いします。
2: こちらこそよろしくお願いします。
1: はい、1996年の夏の甲子園での松山商業の全国優勝から来年でもう30年になるんですけども、
2: はい、
1: この時間の経過っていうのはどうお感じになってますか？あっという間ですか？
2: ですね、もう振り返ってみたらやっぱり何事もあっという間に過ぎた、あの優勝からの30年っていうものの間っていうものは

0: 本当に振り返ったらあっという間っていう感じを受けてますね。
1: そうですか。佐田さんは現在68歳でいらっしゃって、はい、もう現役の監督は退かれていらっしゃるんですけども、はい、今改めてあの時の優勝、あの試合っていうのはどういう記憶として残ってますか？
0: まあ、優勝だから残るっていうものもありますけど、まあ、それ以上に未だにもう皆さんの記憶に新しいというようなことで、もう様々な角度からバックホーム、奇跡のバックホームというふうに言われて、皆さんのご記憶に残していただいてるっていう部分も含めて、私自身も本当に感謝と同時にもありがたいなというつくづく未だに思いますね。
1: やっぱり未だに言われますか？
0: あ、やっぱり言われますね。
1: あ、
0: 変な言い方ですけど、夏が来れば思い出すじゃないですけど、本当に夏が来れば画面を通して出していただいたりとか、もうそれをしていただくだけに今までも本当に数多い優勝があると思いますけど、その中でもピックアップされたものとして、皆さんに記憶に残していただいているっていうことはもう本当に感謝しかないなという、もうそういう時に差し掛かればもういつも思いますね。
1: 私も40年近く高校野球の取材をさせていただいてるんですけども、
0: はい、
1: 振り返るとやっぱり一番印象に残ってる試合なんですよね。
0: あ、そうですか。ありがとうございます。
1: それくらい奇跡のバックホームと言われた矢野正嗣選手の活躍での優勝だったわけですけども、はい、あのプレー、はい、今振り返っていかがでしょうか？
0: ですね、まあ本当にその後もそうですけど、やはりもういろんな要素のものをが含まれてるというバックホームになったなとは思いますよね。まあ、そのいろんな部分っていうものがやはりなんていうか起用ができたというところに、まあ、彼も応えてくれたというところには、やはり監督と選手との信頼関係があっただとか、そしてまた見事にアウトにしてくれた彼も、もう本当にそこに行くまでの、もう本当に練習は嘘をつかないというものを実証してくれたとか、もうさまざまな教訓めいたものというものを表してくれた、そしてまた身近で言えば、もう母校の松山商業の後輩たち、それから以降育っていった選手にも、やはりもういい教訓として与えてくれた、ものも含めていろんな要素があるバックホームになったかなと思いますよね。
1: そのいろんな要素を後ほどまた詳しく伺っていくとしまして、はい、でまず澤田さんの野球人生をちょっと振り返っていただきたいと思うんですけども、
0: はい、
1: 高校時代は全国制覇を成し遂げた一色俊作監督、
0: はい、
1: で大学時代も全国制覇を成し遂げられた太田誠監督、
0: はい、
1: こうした名将から学んだことっていうのはどういうことだったでしょうか？
0: やっぱり一言で言ったら人間力ですかね。
1: ああ、人間力、はい、
0: やっぱりお二人して共通されるのが、やはり野球をする以前に人として人間としてどうあるべきかという部分というものを叩き込んでいただいたなという気がしますよね。
1: はい、
0: はい、
1: 後に澤田さんがチームに掲げることになる目標は全国制覇、はい、目的は人間形成というスローガンがありますけども、はいはい、やはりこの2人の監督の影響というのは大きかったんでしょうか？
0: はい、やはりもう野球をやる上で、まあ、これこのスローガンというのは私が監督になって、
1: はい、
0: 一番に部のスローガンとして掲げたことをもうずっと言い

0: 目的を達成することによって目標っていうものにたどり着くんだという、うんうん、もうその教えっていうものがお二人にもあったかなと思いますよね。
1: これをでも達成されたっていうのがやっぱりすごいですね。
0: いやいやいや、もう とんでもないです。
1: それでチーム作りとしては、はい、どんなことを心がけてチームを作ったんでしょうか。
0: チーム作りっていうものはもう常にもう東方総集の4部門のバランスバランスっていうチーム作りを毎年のようにしていくっていうものにはもう変わりなかったですし、うん、そしてまたもう一つっていうのは先ほどの目標は全国制覇、目的は人間形成というこの言葉通り、はい、やはりチーム作りの中で一番の目的となるもの、高校野球の最大のやっぱり目的っていうのはやはりもう人間形成だと、
1: はい、
0: やはりもう社会に出る一歩手前でやはり野球っていうものを通じて目標を掲げてそれに邁進する中で人間形成っていうものを作っていくっていう部分、もう社会に出ての役に立つ青年をもう野球を通じて作っていくんだという部分っていうものをやっぱり心がけてやっていかなきゃいけないという部分、育てるっていうことは本当に難しいことだなと、もう未だかつてもう答えは出てないような気がしますね。
1: そうですか。
0: はい、野球っていうプレーは人間がするもんだと、
1: はい、
0: うん、人間がするっていうことはもうワンプレーワンプレーごとに人間性が必ず出ると、ですからもう本当にその人間性も磨いておかなければ、もう特に土壇場の境地に侵された時っていうものはもうその人間力がもう人間性っていうものがもう如実に現れますよね。まあ、これはもう普段の生活の中でも境地に追い込まれた時っていうのはもう本性が出るという、もうこれはもう人間の差がでもみんな、はい、皆さんにありますからね、はい、うん、もうその通りだと思いますし、うん、野球はもう本当に正直にやってきたことが正直のまんま出ますから、
1: うん、それだけ普段の練習でもやっぱりこう人と人として選手たちと向き合われてこられて、で、
0: そうですね、
1: 信頼関係を培ってこられたということですね。
0: そうですね、もうこれはもう本当に1日2日でできるもんじゃないし、
1: はい、
0: うん、最後の試合だけやればという問題でもない、もう本当に1日1日の365日の積み重ねであり、1年入学してきた2年と4ヶ月のもう本当に毎日毎日の積み重ねのもんで出来上がるもんだと思いますよね。
1: はい、まあ、普段の練習からやっぱりこうプレッシャーをかけてそれにこう耐えられるような精神力を培っていったということでしょうか。
0: それっていうのがやはり伝統ある松山商業高校っていうものが、やはりどんな年でももう周りの人から期待が寄せられるっていう勝手当たり前的な、はい、もので接せられるという、もう本当に選手は他の学校に、ない追っかけなければいけない部分というものが大変な部分というものを背負った部分というものは伝統校にはありますよね。
1: はい、よく練習を見るだけで感動したっていう方がいらっしゃいましたよね。
0: そうですね、もうですからもう本当にもう毎日毎日もう本当に人だかりができるぐらい、
1: はい、
0: 放課後になればもう皆さん集まってきて
1: バックネット裏にですね、
0: はい、もう大勢の方が見学に来られるというような状態でしたから、まあ、そういった中でもういろんな方々が練習を見てもう本当に感動されて、そしてまた最後のノックあたりはもう見入ってしまって、
1: はい、
0: もう帰るに帰れないだとか、まあ、そういう方々大勢おられましたね。
1: 雪が降る真冬に上半身裸になって、
0: はい、
1: ノックをやったっていう時代もありましたよね。
0: そうですね、ちょうど前監督の久保田監督時代で、準優勝した時の
1: 1986年のチームですね。
0: はい、あの時の選手でもう本当に真冬のちょうど監督と内野ノックを2カ所で持ってやってる最中だったんですけど、
1: はい、
0: もうボタン雪のような、もう猛吹雪のような雪が本当に降ってきたんですけど、はい、

0: 間にもう寒さを忘れてもう熱あるノックを二人してゴンゴン打ってる時に、はい、あの当時ショートのキャプテンの水口、
1: はい、どっちの近鉄に行かれた、
0: まあ、はい、近鉄に行った、水口、
1: はい、
0: まあ、昨年まであの阪神の一軍打撃コーチで活躍してましたけど、はい、まあ、彼が、キャプテンでもう選手ももう熱くなって彼が急にあの上半身脱いで投げ捨てて、はい、熱こもって来いやというような気合の入ったような
1: 、
0: もうそういうノックをして、ただあの時に後になっても感じることですけど、
1: はい、
0: キャプテンの彼が上半身脱いだら、
1: はい、
0: もう本当に瞬く間に外野の選手、あのボール拾いの選手までも全員がもう1分と経たないうちにもう全員が溝口の姿を見て全員がパパパーと上半身脱いだんですよね、
1: はいはい、
0: あの光景っていうのは未だに忘れないんですけど、はあ、
1: そうですか。
0: ですからもう彼のキャプテンとしての日頃の統率力っていうか、まあそういった部分っていうものの現れがもうそれの一瞬出たんですけど、そしてまた全員が脱ぐもんですから、
1: はい、
0: もう監督と目が合って、
1: はい、
0: ホームで2人が目が合ってなんか自分らも脱がなきゃダメだなっていう
1: で澤田さんも裸で、そうです、上半身裸で、
0: もう、はい、もう2人して上半身、もう選手とともに上半身脱いで、もうお互いもう寒いもんですから、もう気合を入れて、もうより一層熱いノックをしたっていうことになりましたね。グラウンド一帯がものすごく熱で、もう盛り上がりで、もう、すさまじいノックで、もう本当にもう雪も寒さももう忘れたような、ひとときだったですね。
1: まあ、そういう練習を見せられたら、
0: はい、
1: 見てる人たちも帰るに帰れないですね。
0: そうですよ、もう見てる人も寒さ忘れたんじゃないですかね。
1: そうですよね。
0: はい、ですからもう本当に今思い出していっても、まあ、そのショートの水口がやり始めたんですけど、
1: はい、
0: やっぱりもうそれのなんていうんですかね、技術以上の気持ちっていうか、
1: はい、
0: そういった部分の、大事さというか、もうそれの一日一日の積み重ねっていうものの大事さっていうものが、まあ、本当にもう100人いたらもう100人ともがあの時代にあの年にもう甲子園に行けたとか、ましてやもう準優勝までしたというような、そんなようなチームではもう弱小のチームだっただけに、やっぱりそれを日々の練習の積み重ねでもって準優勝まで持っていけたっていう結果を残してくれたっていうものは、もうインパクト強いですよね、はい、裸のノックっていうものは、はい、
1: まさにこう信頼関係を築いていくベースになったプレーですよね。
0: ですからやっぱり普段の監督と選手っていうのはやっぱりもう一番大事なのは采配を振るうときにやっぱり大事なのは信頼関係だと思いますよね、
1: はい、
0: その信頼関係っていうものがこれはもう本当に、何度も言うようですけどやっぱり一日一日の積み重ねの練習からそれもお互いなんていうんですかね、常にもう真剣勝負をしてる中で培われるもんだと思いますよね。
1: うん、はい、そして96年の夏の甲子園の出場権を獲得されて、
0: はい、
1: 1回戦は長野の東海大三高を8対0、2回戦は東東京の東海大菅生を6対5と接戦で破りました、
0: はい、
1: で3回戦が徳島の新田野、準々決勝では鹿児島実業を破って、はい、で準決勝では福井商業を5対2で破って10年ぶりの決勝進出を決められたと、
0: はい、
1: この96年夏のここまでの戦いぶりっていうのはどうだったんですか。
0: もう見事に1回戦をもう、
1: はい、
0: あれが8対0か
1: 8対0ですね、はい、東海大三高さん、
0: はい、先ほど言われた東海大三高さんにもう見事にもう本当に展開でもう本当にこの上ない試合内容で、いいスタートが切れたという部分で、もうこの1回戦突破ということでもう全てのものが選手も

0: プレッシャーから解き放たれたなという。
1: なるほど、そこがじゃあ非常にこの1回戦が非常に大きかったわけですね。
0: もうここですね。
1: ああ、
0: やはりもう選手らもやはりもう過去の、夏と選抜の、2期連続の1回戦敗退っていうものは選手らもかなりのプレッシャーを背負っておった部分がありましたから、はいはい、ですからもうこの初戦を、いいスタートを切れたっていうところで選手らも肩の荷が下りたっていう部分はこの初戦は本当大きかったですね。
1: 自爆があったわけですね。
0: ですね、
1: さあそしていよいよ決勝で熊本工業と対戦するということになりましたけども、であの試合が始まりまして松山商業が初回に3点取って有利な試合を進めるわけなんですけども、はい、この初回の3点というのは非常に大きかったですよね。しかも2点は押し出しの2点でしたから相手もダメージがあったかと思うんですけども。
0: そうですね、初回に点を取るということの形がもう本当に予選から甲子園に行っても、
1: はい、
0: 先制パンチを食らわすということの部分でいい流れとして持ってましたから、
1: はい、
0: それをもう決勝でもっても初回に3点もぎ取って有利にスタートできたっていうものはものすごく大きいし、
1: はい、
0: 相手の先ほど言われたもうましてやもう押し出しの2点っていうもので、はい、ダメージっていうのは大きい得点だったと思いますね。
1: ただその後なかなか追加点が取れませんでした。で2回と8回に1点ずつを返されまして、はい、3対2、1点リードで9回の裏を迎えます。で、はい、エースの新田投手が2者連続三振で2アウトランナーなしとなって、で、はい、このまま実はそのまま試合終わるのかなと思ったんですけども、はい、熊本工業の1年生の沢村選手に、レフトスタンドに同点ホームランを打たれました。そして試合はその同点で延長戦に入りまして10回の裏で、はい、熊本工業が先頭の星子選手がツーベースヒットで出まして、はい、ノーアウトランナー2塁。この場面で澤田監督はピッチャーをエースの新田投手から3年生の渡辺投手に変えます。で、はい、次のバッターが送りバントでワンアウトランナー3塁として、でここで澤田監督1番バッター2番バッターを連続で敬遠して満塁策を取りました、はい、さあそして2アウト満塁で、はい、マウンド降りてライトに回っていた新田選手に変えて矢野選手をここでライトに起用します。で矢野選手はキャッチボールもできなかったのでベンチからの腕をぐるぐる回しながらライトのポジションに向かっていきまして、私も今でもその姿っていうのは鮮明に覚えてるんですけども、
0: はい、
1: この時点でのライト交代の判断というのはどうだったんでしょうか。
0: 次 の, 迎えるバッターが3番の本田君という、はい、左バッターの好打者と迎えるわけですから、その打席の前にピッチャーライナーとかファーストライナーとかもう本当にいい当たりを飛ばしてる選手だっただけに、もう右方向のライトの方がものすごく気になってたんですよ。
1: まあ、左バッターですから引っ張ったらライト方向の確率は高いですよね、
0: はい、ですからもうバッターの特徴としてももう引っ張り型で、ライトがものすごく気になってたもんですから、まあ、その時はもうピッチャーだった新田が、ただ新田も外野の守備力とか、
1: はい、
0: そういったもんでも練習もしてますし、
1: はい、
0: 能力も高い部分もありましたから、何の不安、守備力に不安はなかったんですけど、ライトとしての経験っていうんですかね、
1: はい、
0: 試合数をこなしてる部分っていうものはやっぱりもうピッチャーだけにそんなに数多くもないわけですから、はい、まあ、ですからもうライトの方が気になって変えるんだったらここで矢野と、
1: はい、
0: いう思ってたんですけど、ただ変える対象がもうピッチャーだっただけに、もう新田を下ろしてしまえばもう渡辺一人になってしまうと、
1: 延長はさらに続く可能性もあるわけですからね。
0: そうなんですよ、もう本当に満塁策をして、例えばもう功を奏してピッチャーホームゲッツで終わるかも、内野のゴロで本月で終わるかもしれないわけですから、はい、もうピッチャーを引っ込めてしまうリスクを負うわけですから、
1: はい、
0: 永遠と続いた場合に渡辺一人にしてしまうということで、もう私自身の頭の中もうここで変えるべきかどうするべきか後のことを考えていったらもう変えるわけにはいかんとか、

0: もういろんな迷いをしてるときに、もう本当に誰かに背中を押された言葉っていうか、もう本当にまさに誰かがもう問いかけるような言い方で、
1: はい、
0: お前何考えとんねん、今を逃れなかったらあとはないんやぞという言葉が、誰かに叫ばれたようなものが頭の中ブワンとよぎってきまして、
1: はい、
0: その言葉に背中を押されたように、ってそらそうだというふうに我に返ったような感じで、
1: はい、
0: もう思った瞬間に矢のもう決断、腹がくくれましたから、
1: 早かったですよね、あの決断も、
0: はい、それでもう矢の池っていうことで、
1: はい、
0: 交代になったんですけど、
1: でそして熊本工業の次のバッターがその3番本田選手で、
0: はい、
1: で初球でしたよね、ライトに運びました、はい、で打った瞬間、はい、佐田さんはどういうふうに思いましたか。
0: いやもう、でも打たれた瞬間でもホームから打球から、うん、もうその瞬間にもう終わったというか、まあ、その終わったというのが諦めの終わったではなくて、
1: はい、
0: まあなんていうんですかね、もう、もうではもう尽くすだけ尽くして、
1: はい、
0: やるだけのことはやって終わったという、はい、うん、そういう、半ばもうやりきったという部分での思いも含めて終わったというような、うん、感じは一瞬にもよぎりましたね。
1: で、テレビの実況では打った瞬間に、
0: はい、
1: これは文句なし、しかし風で戻されるっていうふうに言ってるんですよね、
0: はい、
1: で矢野選手がそのフライをキャッチしてバックホームしまして、
0: はい、
1: で矢野選手はダイレクトでホームに返球しました、
0: はい、
1: この判断はどうご覧になりましたか。
0: もう普段の練習からもバックホームが不得意で、もう、
1: はい、
0: 決まらないからもう何球も何球も投げさせた選手なんですけど、
1: はい、
0: 当然なんていうんですかね、もう日々の練習の時からもう本当に、なんていうか厳しい、罵声も浴びて、もう本当に厳しく厳しく当たってた部分があって、
1: はい、
0: もう、まあ、みんなからチームメートから信頼をもう置かれないような、もう本当に、チームメートからも、もう矢野自身に責められるような日々の練習をしてましたから、
1: なんか他の部員からやめてくれって言われたらしいですね。
0: あ、それもありましたよね、まあ、それぐらい追い込んでた日々を過ごしてましたので、うん、ですからもう一度外野手を集めて矢野をちょっと持ち上げてやらなきゃ彼の立場もないなという思いも含めて、
1: はい、
0: 外野手を集めて一度だけ矢野のようにもうダイレクトでもう本当に投げなきゃいけないケースがさよならの場面だけあると、
1: はい、まさにこの場面ですね、
0: はい、さよならのそれも定位置よりも後ろの打球についてはもうダイレクトで一人で投げろと、
1: はい、
0: うん、
1: カットなしということ ですね。
0: こういうことがもう一つだけあると、
1: はい、
0: うん、ただしもう普通の外野の送球っていうのはカットマンめがけて、
1: はい、
0: 低い球筋をカットマンめがけてそれの延長線に塁があると、もうこれがもう外野手の鉄則だということでもう日々練習してましたので、
1: はい、
0: うん、それを矢野選手っていうものはもう甲子園で見せたもう山なりのダイレクトのようなもうカットに投げろというのにああいう投球しかできなかったんですよ。
1: ああそうですか、
0: はい、ですからできないからカットマンめがけての送球のあれを何度も何度ももう繰り返し繰り返しやってましたので、うん、ですからもう矢野のようにダイレクトの投げ方っていうものはサヨナラの場面それも定位置よりも後ろのあたりだけあると、
1: はい、
0: それを徹底しようということで、まあ、半ばも矢野の普段の投球を持ち上げてやるがためにそれも集めていったことが1回だけあったんですよ
1: その1回が一番大事なところで。
0: そうなんですよ、
1: その、はい、ダイレクトでバックホームしてランナーの星子選手が滑り込んだんですけども、ホームベース上でキャッチャーの石丸選手が、はい、ランナーにタッチして判定はアウトで、はい、難を逃れたと、
0: はい、
1: この瞬間っていうのは

0: 監督は何をどう感じられましたか？
1: あのですね、これもなんていうか不思議な体験なんですけど、
0: はい、
1: もう人間本当に土壇場での境地で集中したらこういう映像っていうものの体験があるのかと思えるぐらい、
0: はい、
1: 私あの打たれた瞬間終わったっていうふうに思ったぐらいで、
0: はい、
1: そしてちょうど三塁側のベンチだっただけに、ライトの矢野が投げたボールがホーム目の前に、
0: はい、
1: 自分にボールが迫ってくるんですね、
0: 方向的にダイレクトですしね、はい、
1: はい、ですからその時にもう境地に追い込まれて矢野が投げたボールがもう8球だけが目飛び込んでくるんですよね、
0: はい、
1: もう本当に劇画の世界じゃないですけど周りはもう白くてもう8球だけがもう目に飛び込んでくるようなもので吸い込まれる感じで入ってきたんですよ、
0: はい、
1: そしてちょうどベンチから左側のところの画面に星子選手が現れた中で、
0: はい、
1: 一瞬タイミング的にまさかというふうにひょっとしたらアウトになるというようなものを一瞬思ったですから、
0: はいはい、
1: ひょっとしたらと思った瞬間に田中主審がアウトのコールだったんですよ、ですからあの映像というのはなんていうんですかね、まあ最初で最後の体験なんですけどいやもう本当にまあ誰もが打たれた瞬間もう本当にまあ終わったというふうに思う人はもうほとんどだっただろうと思いますし、うん、まあそれがもう投げた瞬間にボールだけが飛び込んできてっていうあれで、うん、なんていうんですかね、アウトとコールがあった時っていうのはまあ変な言い方ですけど世にも不思議な出来事が目の前で行われたというぐらいのもうゾクゾクっとしたというものが逆にありましたね、あの時は。は
0: もちろんプレーは素晴らしいと思うんですけども、やっぱり澤田監督が最後の最後に矢野選手を信じて送り出して、はい、でその矢野選手が見事にその監督の思いに応えたっていうことが、はい、多分見てる方々は一番こう思いが残ってるんじゃないでしょうかね、
1: はい、うん、やっぱりもう本当にその時はこういったことまで思わなかったですけど、後々今でもそうですけど、あのバックも何が呼び起こしたかっていうたらやっぱり監督と選手とのも信頼関係、
0: はい、
1: ただもうその信頼関係っていうものはどうやってじゃあ築けるのかって言ったら、やっぱりもうこれはもう日々の練習であり日々の生活ですよね、
0: はい、
1: やっぱりもうそれでもう本当に追い込んで追い込んでも彼も黙ることなく素直に聞いてもう本当に向かってくる、もう本当に先ほども出ましたように同級生からでももう本当に土下座されてもうやめてくれと、
0: はい、
1: うん、もうお前がやめたらもう練習が早く終わるんだと、
0: うん、
1: お前がおる限りではもう延々ともう練習が長くてもう続いて続いて、うん、お前が決めないからもう本当に終わんないんだと、うん、もう真剣な眼差しで同級生から土下座されて頼むっていうふうに言われたら答えますよね。
0: そうですね。
1: はい。
0: もうもう悲しさを通り越しますよね。
1: もう本当にもうそれでも日々の自分に対する不甲斐なさとかいう葛藤もあっただろうし、
0: はい、
1: うん、もういろんな複雑なものを背負ってもう日々厳しい中にも、うん、もうそれを乗り越えてきた部分っていうものがあった状態ですから。土下座したとかっていうのは卒業してから集まりの中で初めて知ったことだったんですけど。
0: あ、そうですか。じゃあ当時はご存知なかったんですか。
1: 彼にはそんなことの苦労もあったのかと、いう、まあそんなもう日々のもう本当に追い込んで追い込んでの、まあ彼だけじゃなくてもう最後の仕上げとして全員に持ってもう追い込んだ部分っていうものの練習やってましたから、
0: はい、
1: その中でも特に矢野がもうクローズアップされたような感じで一番のやり玉になったような選手の一人だったですから、苦労っていうものがそれでいて蓋を開けてみたら あのレギュラーとして、はい、起用されないとかですね、もういろんな彼のもう苦労というか思いというか出たいという一心というか、もうそういった思いがあの一投に、あの全てがあの一投に出たかなと思いますよね。
0: そしてその矢野選手が11回の表に先頭バッターで出てツーベースヒットを打って、はい、そこから3点取って6対3で松山商業が27年ぶり5回目の夏の甲子園の優勝を飾ったわけなんですが、
1: はい、
0: 今改めてですね、その澤田さんがずっとこう指導されてきたことが、澤田さんが普段から指導されてきたことが全てこう集約されたような試合じゃなかったかなっていうふうに思うんですが、いかがでしょうか。
1: そうですね、勝つこと以上にやっぱり目的であるマナーであり人としての人間形成というものがやっぱり、出来上がらないと、あの日本一になる価値がないんだと、もうそれを言い続けてきた部分として、もう私の目の届かないようなところでもみんながそういう姿勢で行動してくれたということ自体が、あの嬉しかったですし、そしてまたプレーそのものにも、あのそのチーム力としていっての、 あの積み重ねがあったから決勝まで来れて、
0: はい、
1: そしてまた決勝でも、あの本当に僅差のちょっとした誤差でもって、あの勝つことができた、
0: はい、
1: うん、そしてまたその学年の時にちょうど毎年のようにあのテーマを決めるんですけど、その時にあの彼らの年がもう勝機一瞬という、勝つチャンスは一瞬、敗因になるのも一瞬という、長期に結びつけるためには、あのその一瞬を大事にする、どういうふうに取り組んで、どういう生活をあのしていかなきゃいけないかというようなものを、1月4日の練習始めのテーマとして掲げた年が、
0: はい、
1: あの年だっただけに、
0: はい
1: はい、もうまさにあのテーマ通り、最後の最後まで長期一瞬。もう勝つチャンスは一瞬だという部分の、もうバックホームのもうアウトセーフももう本当に一瞬ですから、
0: はい、
1: その一瞬の勝負をして勝ちに結びつけられたという部分というものが、もう日々の生活の中からでもやっぱり一瞬を大事にしろ、一瞬を大事にしろというような言い続けてきたものが、やっぱり人間力として磨かれたものが成績に現れたという部分が、もうスローガン通りのことに来てくれたなと、
0: うん、
1: いう思いは、あのすごく印象付けられたものとしてありますよね、
0: はい、あの今高校野球界はいろいろ延長戦のシステムも変わったり、あの、はい、9イニングから7イニングにしてはどうかですとか、あの、はい、暑さ対策ですとか、まあ、DH 制の話も出てますし、まあ、いろいろこう変革の時期を迎えていると思うんですけども、はい、改めて高校野球の在り方としては澤田さんはどのようにお考えですか。
1: 私が口々にずっと選手に向かって言ってたことが、やっぱりもう高校野球イコールひたむきさだと、
0: はい、
1: もうこの高校野球でひたむきさっていうものを書いたら、
0: はい、
1: もう高校野球でなくなってくるんだと、
0: はい、
1: というのがもう百何年もこれだけの長い歴史を生んだっていうのが、やはりもうひいきのチームが あるなしも関係なく、日本国民の皆さんがもう夏の戦いで高校野球に向かってもう本当に何を胸打つかと言ってたら、最後まで諦めない、もうあの炎天下の中でひたむきにボールに向かっていく、もう発球に青春をぶつけていくというようなもののひたむきさがあったからこそ、ここまで人気を衰えずにずっと歴史を築いてきているものが私にはあると思うんですよね、
0: はい、
1: 高校野球には、
0: はい、
1: その高校野球に対していって、そのひたむきさっていうもの、なんか高校野球 の甲子園の全国大会見て もうここのところなんていうんですかね、ちょっともう中盤で点差が開いたら力と力の勝負でもって半ば諦めたような、最後の終盤の粘りもなく、力対力の勝負であっさりと負けても仕方ないやとか、
0: はい、
1: もう力が勝ったんだから勝ったんだよとかという

0: ような、そういうふうに見られがちなところっていうものの試合がちょっと多くなってきてるんじゃないかなと、そしてまた決勝においてもそこにたどり着くまでにピッチャーの数の問題だとか、
1: はい、
0: やっぱりもう、1人2人のチームっていうものがもう力尽きて決勝までなると大差で終わってしまうような決勝戦だとか、
1: はい、
0: そういったものが目に、ついてならないんですけど、やっぱりもう最後の最後までやっぱりどういう条件であろうとどういう局面であろうともやはりその、県を代表とするやっぱりもう自分たちの力だけで、そこの場に立ってるわけじゃないわけですから、
1: はい、
0: やっぱり最後の最後までもう諦めずに人を、もう尽くすともう諦めずにもうその姿を見せるべきなんだというようなものの教育っていうものが、
1: はい、
0: ちょっとあまりにもなさすぎるっていうところが見えてきてるんじゃないかなと。ですからもう、タイブレイクだとかそしてまた今や話題になってる7イニングするだとか、
1: はい、
0: まあ、いわゆる当然温暖でもうこういうだけの気候になってるのは確かにありますけど、
1: はい、
0: もう現実やろうと思ったらできてるわけですから、やはりそれの一番の対策としていって、バットの飛距離を低下した飛ばないバットっていうものに改革されたとかもうピッチャー有利っていうようなものに改革されてるわけですから、
1: は
0: あ、やはりそれだけでこれから以降のそういう改革的なものっていうものはこれ以上する必要は私自身ないんじゃないかなと、もう10回からのタイブレイクっていうもう私自身の本音を言っていたタイブレイクはなしにしてもらいたいなと。もうやっぱり延長はもう普段のまま延長15回まではもうやり尽くしていくという戦いをしてもらいたいなという、
1: はい、
0: それがやっぱりもうバットの改革っていうものができたわけですから、もうそれで十分じゃないかなという部分っていうもので思ってますし、ですからもうどういう条件であろうともやはり県を代表した県の各チーム更新を目指したチーム の数多い県を代表した、そういった選手たちの思いも含めてひっくるめて大勢の協力者のもとでもう甲子園まで運んでくれてるわけですから、その人たちのためにもやっぱりもう最後までひたむきに向かうっていう分っていうものの姿勢はやっぱり崩さずにこれから先も高校野球の在り方として持ってもらいたいなと。これだけはもう時代が変わっても捨てちゃならない部分じゃないかなという、その思いが普段の教育であり人間形成につながってくるんじゃないかなというふうに思いますよね。
1: はい、
0: 個々の力だけを磨いて自分さえ良ければという自分のチームさえ良ければという、部分での勝ったとしても、価値がなくなってくるんじゃないかなというふうに思いますよね。
1: 今日は長時間ありがとうございました。
0: いいえ、とんでもないです。こちらこそありがとうございました。
2: 深夜便アーカイブス。1996年の夏の全国高校野球選手権大会で優勝を飾った愛媛県の松山商業高校野球部元監督の澤田克彦さんに、奇跡のバックホームが教えてくれることと題して、黒氏康弘ディレクターが電話でお話を伺いました。まさにその奇跡のバックホーム、その一瞬のために日々の積み重ねや努力があったということなんですね。明日からこの時間では、過去3年間に放送した戦争平和に関するインタビューを聞いていただきます。明日は、喜界島、繰り返したくない戦火の記憶と題して、弁護士の大倉忠夫さんのお話を聞いていただく予定です。深夜便アーカイブスでした。では6月7月の深夜便の歌です。作詞作曲歌はいずれも矢井田瞳さんで I'm OK。

0: 6月7月の深夜便の歌 I'm OK、 作詞作曲歌はいずれも矢井田瞳さんでした。ではリスナーの方からの皆様からの、お便りご紹介いたしましょう。前回私が担当しましたこの1時台、深夜便アーカイブスですね、死を語るのアンコール、元マラソン選手の増田明美さんが A 六助さんのことをお話しなさったんですが、反響をいただきました。こちら愛知県西尾市の三河みどりさんから、 A さんとの一番の思い出は筆豆の A さんが届けてくれた絵はがきと私が作ったキュウリを渡したことが今でも懐かしいエピソードですということで、本当に A 六助さん、あの筆豆でいらしたんですね。実はあのもう一方ですね、埼玉県川口市にお住まいの石塚実さんからも A さんから反響をいただいたことがありますということでいただいております。そうなんですね。そしてこちら大阪府堺市のお住まいの西山光江さんからはですね、 A 六助さんと増田明美さんとのお話、いいお付き合いだったんですねということにもいただいております。どうもありがとうございました。本当にでも A さん筆豆な方だったんですね。そして前回のクラシックへの誘い、愛ロマンスの名曲にいただいております。こちら名古屋市にお住まいの岩瀬隆信さんから、愛ロマンスの名曲、グリーグ夫妻が仲が良くて同じところに一緒に眠っているとの説明、感激いたしました。またマルティーニの愛の喜びは若い時からなぜか親しみやすい曲で、歌謡曲のようにここが初めてで、分かりやすく鼻歌で少しついていきますということで、そうですか、それだけ親しみやすい曲だったんですね。どうもありがとうございました。そしてもう一方、岡山にお住まいの花豆さんからもですね、ロマンチックコンサートいつも楽しく拝聴しています。今日の放送懐かしく温かく心地よく心に響きましたということでいただきました。どうも皆様ありがとうございました。ではここで番組のお知らせです。
1: アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、7月22日のゲストはこの方、
2: 超特急の甲斐です。
1: 甲斐さん、今回リスナーの生の声を受けての感想をお願いします。
2: いやー、超特急のファンの方もいらっしゃったんですけれども、はい、ライブに来てくださってる方も普段の生活でこういう風に思ってるんだよっていうのを聞けたので、うん、なんかよりファンの8号車の皆様のことを深く知れたのかなって思ってます。
1: より心通いましたね。
2: そうですね、はい、
1: はい、それでは放送の聞きどころは、
2: ズバリ個性にガチ夢中です。
1: あ、いいね。もうガチ夢中っていう言葉聞くたびに甲斐さん思い出します。
2: ありがとうございます。
1: さあ、超特急の甲斐さんゲストのアンミカティーンエイジャークラブは NHK AM で7月22日水曜日夜8時5分放送です。 NHK1 ラジルラジルの聞き逃し配信もございます。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
0: ラジオ深夜便ともどもよろしくお願いいたします。では全国の天気概況です。今日は日本の南の高気圧が勢力を強めて、沖縄や西日本や東日本を覆うでしょう。東北付近には前線が停滞する見込みです。九州から関東を中心に猛烈な暑さとなり、関東の内陸は40度まで上がるところもあるでしょう。沖縄は晴れる見込みです。九州と四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信、北陸は晴れて強い日差しが照りつけますが、午後は所々で雨や雷雨があるでしょう。雨が激しく降るところもあり、道路の冠水などにお気をつけください。東北南部は午前中は日差しの届くところもありますが、午後は雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。東北北部は雲に覆われ雨の降る時間がありそうです。北海道は晴れ間が広がりますが、北部や東部で雨のところもあるでしょう。最高気温は那覇で32度、鹿児島は34度、福岡は33度、高知は35度、松山は34度、広島は36度、松江では34度、 大阪は36度の予想です。名古屋は39度と危険な暑さになるでしょう。金沢は34度、新潟では32度の予想です。東京は36度で。
3: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
4: 2時の NHK ニュースです。昨日は東日本から西日本を中心に広い範囲で気温が上がり、山梨県では39度を超えるなど内陸部を中心に危険な暑さになりました。今日は昨日よりもさらに気温が上がるところがある見込みで、埼玉県熊谷市では40度と酷暑日が予想され、命に関わる危険な暑さになる恐れがあります。熱中症に厳重に警戒し、より一層対策を心がけてください。 EU ヨーロッパ連合は、中国のネット通販大手アリババグループ傘下でヨーロッパなどで事業を展開する企業に対し、違法な商品が流通することへの対策を怠ったとして、日本円で1000億円余りの制裁金を課しました。 EU の執行機関ヨーロッパ委員会は20日、アリババグループ傘下でネット通販事業を展開するアリエクスプレスに対し、違法な商品への対策を義務付けた EU のデジタルサービス法に違反したとして5億5000万ユーロ、日本円で1000億円余りの制裁金を課したと発表しました。 EU はおととし3月以降調査を進めた結果、アリエクスプレスは違法な商品が流通するリスクを評価する義務を果たしておらず、消費者に対して多くの違法な商品を勧めたり広告したりしていたとしています。また安全でないおもちゃと化粧品、それに偽造品を検知するシステムが適切に機能せず流通させたと指摘しています。 EU はアリエクスプレスに対して今後3ヶ月以内に改善計画を提出するよう求めています。アリエクスプレスの担当者は NHK の取材に対して、今回の決定及び過剰な制裁金には同意できない、我々が積極的に行ってきた改善策を無視したものだ、決定に対して不服を申し立てるとコメントしています。サッカーワールドカップ北中米大会の決勝でアルゼンチンはスペインに敗れ、連覇はなりませんでしたが、アルゼンチンで観戦した市民は健闘した代表チームを称えていました。このうちアルゼンチン代表のエースメッシ選手が幼少期を過ごしたアルゼンチンの都市ロサリオでは19日、市内の広場に大型スクリーンが設置され、3000人以上の市民が集まりました。試合ではアルゼンチンが主勢に回る時間帯が長く続きましたが、ゴールキーパーのエミリアーノ・マルティネス選手が好セーブを繰り返すと、集まった市民は歓声を上げ、応援に一層力を入れていました。ただ延長後半にスペインに先制を許すと会場は静まり返り、その後祈るような表情で試合の行方を見守っていました。そしてそのまま試合が終了すると、目に涙を浮かべる市民の姿も見られましたが、拍手で代表チームの健闘を称えていました。11歳の少年は、結果は残念ですが決勝まで進めて嬉しい、メッシには全てに感謝しています、私の人生を変えてくれましたと話していました。 35歳の男性サポーターは、複雑な気持ちだ、思い通りの結果にはならなかったが、私たちは挑戦を続け戦い続けることをやめない、4年後にはまたチャンスが訪れると話していました。それでは為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円49銭から50銭となっています。また1ユーロは185円43銭から48銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より175ドル20セント安い5万1971ドル22セントとなっています。ナスダックの株価指数は先週末より123.161上がって2万5600

843.405 となっています。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

7月21日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。この後2時台はロマンチックコンサート、クラシックへの誘い、シューマンの調べ。3時台日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、研ナオコ作品集。4時台は明日への言葉、日本料理の真髄を世界へ、料理人の奥田徹さんのお話です。ではロマンチックコンサートです。今夜はクラシックへの誘い、シューマンの調べです。ドイツロマン派の作曲家シューマンの名曲をお届けいたします。ロベルト・シューマン、1810年ドイツの生まれです。父親が出版業を営んでいたということもありまして、子供の頃から文学や音楽など芸術に親しみます。大学では法律を学ぶんですが、音楽への情熱が捨てがたく、本格的にピアノを学び始めますが、そのピアノの先生の娘と恋に落ちます。彼女こそがシューマンの妻となるクララでした。まさに運命の人との出会いでした。二人はクララの父親の反対を押し切って結婚いたします。シューマンは作曲家として交響曲、室内楽曲、ピアノ曲、歌曲と多くの名曲を残すとともに、音楽評論でも活躍をしました。若き日のブラームスを世に送り出したりもしています。亡くなったのが1856年7月29日、46歳でした。では1曲目です。ピアノ五重奏曲から第一楽章です。この曲、シューマンがクララと結婚した2年後、1842年に書いたものです。この年、1842年と言いますのは、シューマンの室内楽の年とも呼ばれています。シューマンはこのピアノ五重奏曲をはじめ、弦楽四重奏曲ですとか、ピアノ四重奏曲など、室内楽を集中的に作曲をいたしました。今夜お聴きいただきます、ピアノ五重奏曲の第一楽章ですが、明るく、はつらつとした雰囲気の曲です。クララとの幸福な結婚生活を反映しているかのようです。では、シューマン作曲、ピアノ五重奏曲編法長調、作品44から第一楽章。ピアノがルドルフ・ゼルキン、ブダペスト弦楽四重奏団です。

シューマン作曲ピアノ五重奏曲変法調調作品44から第一楽章、ピアノがルドルフ・ゼルキン、ブダペスト弦楽四重奏団でした。シューマンの音楽、二面性があるんですね。気分が高揚した面と物思いに沈んだ面、この2つの面なんですが、シューマン自身の性格も、そうした二面性を持っていたようです。でこの、ピアノ五重奏曲の第一楽章、そうしたシューマンのこう二面性のうちにですね、まさにこの気分が高揚した面が現れているように思います。続いてはピアノ曲集謝肉祭。謝肉祭、ピアノの商品集です。謝肉祭、カーニバルですね。謝肉祭はカーニバルのことですが、そのカーニバルのように個性的な商品が次々と現れます。で今夜はその中から当時の作曲家の作品のパロディとでも言った曲を2曲お聴きいただきます。まずはショパンです。シューマンとショパンは同い年です。で曲はこのまさにこのショパンを思わせる優美なものになっています。でもう1曲はパガニーニです。で曲はそのゆったりとしたワルツで始まるんですが、途中バイオリンの名手パガニーニのように華やかな超絶技巧を聴かせる部分が登場いたします。それではシューマン作曲ピアノ曲集謝肉祭作品9から第12曲ショパン、第16曲ドイツ風ワルツ、間奏曲パガニーニ、ピアノが内田光子です。

シューマン作曲ピアノ曲集謝肉祭作品9から第12曲ショパン、第16曲ドイツ風ワルツ、間奏曲パガニーニ、ピアノが内田光子でした。いかがだったでしょうか。最初のショパン、かにこう優美な感じがショパンっぽい感じでしたね。そして続くパガニーニ、途中も派手なこうピアノの技巧を聞かせるところありましたけれども、いかにもここもパガニーニという感じでした。まあ、このシューマンの謝肉祭、まあ、この曲以外にもですね、まあ、面白い曲がたくさんありますので、ぜひ全曲聴いてみてください。次の作品アラベスクです。シューマンは先ほどの謝肉祭をはじめ、こうピアノの名曲を数多く残しております。でアラベスクも彼のピアノの名作です。でこのアラベスクといいますのは、まあ、アラビア風のという意味なんですが、まあ、イスラム美術の装飾的な唐草模様のことを指します。まあ、そこから、まあ、唐草模様のような雰囲気を持った音楽のタイトルにもなりました。まあ、アラベスクといいますと、このシューマンのもの、そしてドビュッシーのものもよく知られております。で今夜お聴きいただきますシューマンのアラベスク、まあ、優しく夢見るようなメロディーが何回も繰り返されます。でその合間に物悲しいメロディーも挟まれます。それではシューマン作曲アラベスク波長調作品18、ピアノがウラディミール・ホロヴィッツです。

シューマン作曲アラベスク8丁作品18、ピアノはウラディミル・ホロビッツでした。なんて言うんでしょうかね、こう薄日のさすうららかな春の野原をこう見る感じというんでしょうかね、そういった感じを受けました。今夜のロマンチックコンサートはクラシックエネザナイ、シューマンの調べをお届けをしております。続いては歌曲集ミルテの花から検定です。シューマンにとって妻クララはかけがえのない存在でした。クララは妻として夫を支えただけではなく、優れたピアニストでもありました。夫の作品を演奏して紹介することに力を尽くしました。で、この歌曲集ミルテの花は、シューマンがそのクララのために書いたものです。結婚する前の日の夜にクララに捧げられました。で、このミルテと言いますのは、日本では銀梅花と呼ばれます。結婚式の飾りとして使われる白い花のことです。ですからこの歌曲集、愛の花束とも言える内容になっています。で、今夜はその中から検定、捧げることですね、検定を聴いていただきます。曲は君は我が心我が魂我が至福の喜びと愛する人への熱烈な思いを歌います。それではシューマン作曲ミルテの花作品25から第1曲検定、バリトンがヘルマン・プライ、ピアノがレナード・ホカンソンです。

シューマン作曲ミルテの花作品25から第1曲検定、バリトンがヘルマン・プライ、ピアノがレナード・ホカンソンでした。最後ピアノがシューベルトのアベマリアのメロディーを引用していたんですが、お分かりになりましたでしょうか。この曲、シューマンが妻になるクララに捧げたものですが、曲を捧げられたクララ、こうした熱烈な愛の歌ですから、本当にさぞかし嬉しかっただろうなと思います。次の曲はオーボエとピアノのためのロマンスから第3曲です。この曲、シューマンが39歳の時の作品です。全部で3曲からなる曲集なんですが、今夜はその中から第3曲をお聴きいただきます。どこか寂しげなメロディーで始まります。途中やや音楽は高ぶりを見せますが、再び最初の物悲しいメロディーが戻ってきます。それではシューマン作曲オーボエとピアノのための3つのロマンス作品94から第3曲、オーボエがハインツ・ホリガー、ピアノがアルフレッド・ブレンデルです。

シューマン作曲、オーボエとピアノのための3つのロマンス、作品94から第3曲、オーボエがハインツ・ホリガー、ピアノアルフレッド・ブレンデルでした。シューマンの二面性のうち、こう物思いに沈んだ面が出た一曲のように思いますが、メロディーといい、このオーボエの音色といい、本当に美しい曲だと思います。次は交響曲第4番の第4楽章。シューマンは交響曲を4曲残しております。でこの第4番はシューマンが31歳の年に書かれて、初演もされたんですが、不評だったため一旦お蔵入りになります。それから10年後、シューマンはお蔵入りになっていたこの曲に手を加えて改めて発表いたしました。この時すでに3曲の交響曲を発表していましたので、この曲は第4番となりました。で今夜はフィナーレにあたる第4楽章を聴いていただきます。曲は神秘的な雰囲気で始まりまして、やがて大きく盛り上がり、早く生き生きとしたメロディーが現れます。優美なメロディーも挟みながら、最後はテンポを上げて輝かしく終わります。ではシューマン作曲、交響曲第4番二短調、作品120から第4楽章、レナード・バーンスタイン指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団です。

シューマン作曲交響曲第4番二短調作品120から第4楽章、レナード・バーンスタイン式ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でした。まあ何というんでしょうかね、この気分が高揚しているこのシューマンの姿がこの音楽にあると思うんですが、指揮をしておりましたバーンスタイン、シューマンの音楽を愛しておりました。この先ほどのその最後のですね、畳みかけるようなこの盛り上がり方、本当に素晴らしい演奏だったと思います。今夜のロマンチックコンサートはクラシックへのいざない、シューマンの調べをお届けをしてきましたが、次が最後の曲です。子供の情景からトロイメライ、ご存知シューマンの代表曲です。トロイメライ、ドイツ語で夢という意味です。まさに夢見るような名作です。ではシューマン作曲子供の情景作品15からトロイメライ、ウラディミール・ホロヴィッツのピアノです。

0: シューマン作曲子供の情景作品15からトロイメライ、ピアノはウラディミール・ホロビッツでした。今夜のロマンチックコンサートはクラシックへのいざない、シューマンの調べをお届けをしました。交響曲から室内楽、ピアノ曲、そして歌曲まで、曲の種類も曲の規模も様々だったんですが、どの作品もですね、私はシューマンのロマンを感じました。明日の2時台はロマンチックコンサート、ジャズジャイアンツ、ジョニー・グリフィン作品集をお送りする予定です。では天気概況です。今日は日本の南の高気圧が勢力を強めて、沖縄や西日本や東日本を覆うでしょう。東北付近には前線が停滞する見込みです。九州から関東を中心に猛烈な暑さとなり、関東の内陸は40度まで上がるところもあるでしょう。沖縄は晴れる見込みです。九州と四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信、北陸は晴れて強い日差しが照りつけますが、午後は所々で雨や雷雨があるでしょう。雨が激しく降るところもあり、道路の冠水などにお気をつけください。東北南部は午前中は日差しの届くところもありますが、午後は雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。東北北部は雲に覆われ雨の降る時間がありそうです。北海道は晴れ間が広がりますが、北部や東部で雨のところもあるでしょう。最高気温は那覇で32度、鹿児島は34度、福岡は33度、高知35度、松山は34度、広島は36度、松江では34度、大阪は36度の予想です。名古屋は39度と危険な暑さになるでしょう。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 3時の NHK ニュースです。小泉防衛大臣は訪問先のイギリスで講演し、日本とイギリス、イタリアの3カ国で進めている次期戦闘機の共同開発について、地域を超えた安全保障協力の新たなモデルとなるとして、計画の重要性を強調しました。小泉防衛大臣は昨日、イギリス南部のファンボローで開かれている世界有数の航空ショーを訪れ、日本がイギリス、イタリアと共同開発を進めている次期戦闘機の実物大の模型を視察し、性能などの説明を受けました。この後、小泉大臣は会場内で講演し、防衛産業分野の各国との協力をめぐり、防衛生産力こそ抑止力だ。防衛産業はもはや一国だけでは完結せず、高い技術力を有するヨーロッパの同志国との協力は我が国にとって不可欠だと指摘しました。また日本が防衛力の強化に向けて年内に安全保障関連の3文書の改定を目指していることに触れ、防衛産業の中長期的な望ましい方向性を示すべく、防衛生産技術基盤戦略を作成する予定だ。重要なターゲットの一つは、有事が長期化した場合でも必要な防衛装備品の生産能力を確保することだと述べました。その上で次期戦闘機の共同開発について、 今後数十年にわたり継続する人的、技術的、産業的な結びつきの基盤となるものだ。インド太平洋とヨーロッパ大西洋の安全保障をこれまで以上に強固に結びつけるもので、地域を超えた安全保障協力の新たなモデルとなると述べ、計画の重要性を強調しました。フィリピン軍は中国と領有権を争う南シナ海で昨日、海軍の兵士1人が中国海警局の乗組員に木製の棒で殴られ怪我をしたと発表しました。これに対して中国側は事実を歪曲していると反論しています。フィリピン軍によりますと、南シナ海のフィリピンが実効支配するセカンドトーマス礁の周辺海域で昨日午前9時過ぎ、中国海警局の乗組員8人が乗ったボートがフィリピン軍の海上の拠点に接近してきたということです。そして撮影を始めたため、フィリピン軍がゴムボートを出して追い払おうとしたところ、海警局の乗組員がフィリピン海軍の兵士1人の頭を木製の棒で殴り怪我をさせたということです。フィリピン軍が公開した映像には、中国側の白いボートとフィリピン側の黒いボートが接近し、双方が棒のようなものを振り回す様子が映っています。フィリピン軍は中国側の攻撃的な行動は兵士の生命を危険にさらし、南シナ海の緊張を高めるものだと非難しました。一方、中国側が公開した映像には、海警局の乗組員が接近しないよう中国語で呼びかけているのに対し、黒いボートが近寄ってきて乗っている人がパドルを振り上げる様子が映っています。海警局は声明で、フィリピンのゴムボートが警告を無視して接近してきたとした上で、フィリピン側が先に長い棒などを用いて中国側に攻撃を加えた、フィリピン側は事実を歪曲していると反論しています。フィリピンでは今日から ASEAN 東南アジア諸国連合の外相会議などが開かれ、フィリピンと中国の外相会談も予定されています。今日は内陸部を中心に気温が上がり、日中の最高気温は埼玉県熊谷市で40度と酷暑日が予想され、命に関わる危険な暑さになる恐れがあります。このほか名古屋市で39度、前橋市やさいたま市、甲府市で38度と危険な暑さになると予想されているほか、東京の都心と大阪市、広島市で36度などと広い範囲で猛暑日になる見込みです。熱中症に厳重な警戒が必要です。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、暑さ指数を確認して屋外の長時間の行動を避けるなど

7月21日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、研ナオコ作品集。4時台、明日への言葉、日本料理の真髄を世界へ、料理人の奥田徹さんのお話です。では日本の歌、心の歌、今夜は昭和歌謡スターセレクション、研ナオコ作品集です。歌手や俳優、タレントとしてマルチな活躍を続ける研ナオコさんの歌声です。1曲目、アバよ、研さんの代表曲ですね。まあ、研さんにとって唯一ヒットチャート首位を獲得した最大のヒット曲となりました。それでは作詞作曲、中島みゆき、発表が昭和51年です。研ナオコ、アバよ。

研ナオコでアバヨでした。まあ、この歌、まあ、切ない歌なんですが、研さんが歌いますと何というんでしょうかね、こうどこか達観した強さのようなものも感じました。研さんこの曲で第18回日本レコード大賞の歌唱賞を受賞しています。改めて研ナオコさん、1953年昭和28年7月7日静岡県の生まれです。先日73歳の誕生日を迎えたばかり。1971年に歌手デビューをします。まあ、歌手のみならずバラエティ番組ですとか CM では、まあ、お茶の間のタレントとして、またテレビドラマや舞台では俳優としても活躍を続けてきました。最近は動画配信チャンネルでの発信も行っています。現在 NHK の朝の連続テレビ小説風薫るでは味のあるナレーションを聞かせてくださっています。では2曲目です。グズ。ケンさんこの曲のヒットでシンガーとしてブレイクいたしました。まあ、女友達と自分が好きな男性とのキューピッド役を買ってれるという切ない内容の歌になっています。それでは作詞秋陽子、作曲宇崎竜童、発表が昭和50年です。研ナオコ、グズ。

の秋陽子さん、そして作曲の宇崎竜童さんのコンビにとってもこの曲、最初にヒットした作品でした。続いては一人ぽっちで踊らせて。健さんは今日最初の曲の、あばよをはじめ中島みゆきさんから作品の提供を受けたり、あるいは中島さんの作品のカバーもしています。でこの曲も中島さんからの提供曲でした。失恋した女性の歌です。優しいメロディーラインで健さんのファンには人気の高い曲になっています。それでは作詞作曲中島みゆき、発表が昭和54年です。健直子、一人ぽっちで踊らせて。

この曲、作詞作曲が中島みゆきさんですが、このタイトルのですね、ひとりぽっちで踊らせて、このひとりぽっちという、このぽっちというところが、こう中島さんらしいというかいいですね。まあ、それにしましても、ケンさん、こう涙まじりの声といいますか、この泣きの入った歌声で、まあ、この歌の、まあ、女性の心を見事に表現しているなと思いました。次の曲、口癖。ケンさん、ジャンルを問わず多くの作詞作曲家の作品を歌っています。で、この曲はですね、空に星があるようにのヒットで知られます。シンガーソングライターの荒木一郎さんから提供を受けたものです。曲の内容は、未練がありながらも恋人にバイバイとさよならを告げるという内容になっています。それでは、作詞作曲荒木一郎、発表が昭和55年です。ケン直子、口癖。

研ナオコで口癖でした。まあ、この曲もまあ内容的には寂しい内容なんですが、まあ、研さんがこう突き放すようにこう歌っているところがいかにもこう研さんらしいなというふうに感じました。続いてはボサノバです。この曲シンガーソングライターの福島邦子さんの楽曲を研さんがカバーしたものです。タイトルボサノバなんですが、まあ、いわばラテン歌謡風の一曲になっています。それでは作詞作曲福島邦子、発表が昭和56年です。研ナオコボサノバ。

研ナオコでボサノバでした。まあ、この曲も失恋の歌なんですが、しかしどこかこう強さも感じさせるような内容になっていると思います。まあ、研さんのその何て言うんでしょうかね、この真の強さを感じさせる歌と言いましょうか、まあ、そういった歌がまあこうした曲の内容にもマッチしてるんじゃないかなというふうに思いました。今夜の日本の歌心の歌は昭和歌謡スターセレクション研ナオコ作品集をお届けをしております。続いては夏を諦めて、この曲ご存知、サザンオールスターズの代表曲ですが、研さんはこの曲をカバーして久しぶりにヒットチャートベスト10入りするというヒットとなりました。それでは作詞作曲桑田佳祐、発表が昭和57年です。研ナオコ夏を諦めて。

研ナオコで夏を諦めてでした。いや、研さん聞かせますね。なんていうんでしょうかね、このハスキーボイスでこうかすれた声でこう気だるそうに歌う感じがいいですよね。研さん、この夏を諦めてが大変気に入ってですね、研さんたっての希望でカバーをすることになったそうです。この曲で研さんは第24回日本レコード大賞金賞を受賞しました。ケンさんの代表曲になりました。続いての曲は愛ドージャ、恋ドージャ。この曲、化粧品メーカーの秋の CM ソングに起用された作品です。ラテン風テイストの軽快な曲をケンさんちょっと抑えたタッチで歌います。それでは、作詞森幸之丞、作曲堤恭平、発表が昭和58年です。研ナオコ、愛ドージャ、恋ドージャ。

研ナオコで愛どうじゃ恋どうじゃでした。面白い曲でしたね。あのタイトルの愛どうじゃ恋どうじゃも、なんていうんでしょうかね、こう研さんらしいユーモラスな面もちょっとこう感じさせるタイトルになっておりましたが、まあこの曲、まあ、研さんのファンの間では人気の作品だそうです。まあ、いかにもその化粧品メーカーの CM ソングという感じの都会的な作品だったと思います。続いては泣かせて、健さん33枚目のシングルでした。作詞作曲は小倉圭さん、健さんの楽曲では初めての起用でした。曲は心に染み入るようなバラードになっています。健さんの代表曲になりました。それでは作詞作曲小倉圭、発表が昭和58年です。研ナオコ、泣かせて。

研ナオコで泣かせてでした。まあ、なんていうんでしょうかね、この物語るようなこの抑えた研さんの歌がですね、まあ、この歌の内容にぴったりだなと思って聞いていました。続いては東京見返り美人、先ほどの泣かせてとは一転しまして、秋陽子さん、宇崎竜童さんのコンビによるアップテンポのロック歌謡です。研さん鮮やかに歌い切ります。それでは作詞秋陽子、作曲宇崎竜童、発表が昭和61年です。研ナオコ、東京見返り美人。

ケン・ナオコで東京見返り美人でした。なんとか見事でしたね、ケンさんの歌ね。まあ、歌の内容に沿ってこう多彩なこの声の表情をですね駆使していました。本当に聞き入ってしまいました。今夜の日本の歌心の歌は昭和歌謡スターセレクション、ケン・ナオコ作品集をお届けをしてきましたが、次が最後の曲です。カモメはカモメ、ケンさんの代表曲にしてヒット曲です。アルバムカモメのようにからシングルカットされた一曲です。作詞作曲は中島みゆきさんです。この曲でケンさんこの年の日本レコード大賞金賞を受賞しています。それでは作詞作曲中島みゆき、発表が昭和53年です。ケン・ナオコ、カモメはカモメ。

0: 研ナオコでカモメはカモメでした。まあなんていうんでしょうかね、こう切ない失恋の歌ではあるんですが、研さんこう見事に歌い上げていましたね。研さんの歌を聴いていますと、その切ない失恋の歌ではあるけれども、そのなんですかね、こう自分を見失っていないというか、自分は自分なんだっていう、そういう決意も感じさせる歌なのではないかなというふうに感じました。今夜の日本の歌心の歌は昭和歌謡スターセレクション研ナオコ作品集をお届けをしてきましたが、本当にこう研さん声の表情の幅が広いですよね。どの曲に合わせてですね、どの曲もこう表情ですとか個性が違ってます。でもどの曲も紛れもない研ナオコさんそのものということで、まあ本当にこの曲のメッセージを伝える歌唱力というのは本当にさすがだなと思って聞きました。明日の3時台は日本の歌心の歌思い出の流行歌海の歌アラカルトをお送りする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は日本の南の高気圧が勢力を強めて沖縄や西日本や東日本を覆うでしょう。東北付近には前線が停滞する見込みです。九州から関東を中心に猛烈な暑さとなり、関東の内陸は40度まで上がるところもあるでしょう。沖縄は晴れる見込みです。九州と四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信、北陸は晴れて強い日差しが照りつけますが、午後は所々で雨や雷雨があるでしょう。雨が激しく降るところもあり、道路の冠水などにお気をつけください。東北南部は午前中は日差しの届くところもありますが、午後は雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。東北北部は雲に覆われ雨の降る時間がありそうです。北海道は晴れ間が広がりますが、北部や東部で雨のところもあるでしょう。では各地の今日の天気と予想最低最高気温です。那覇晴れ、予想最低気温28度予想最高気温32度。この後気温は予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えをしていきます。鹿児島、晴れ時々曇り、27度、34度。福岡、晴れ時々曇り、28度、33度。高知、晴れ時々曇り、26度、35度。松山、晴れ時々曇り、28度、34度。広島、晴れ時々曇り、28度、36度。松江、曇りのち時々晴れ、27度、34度。大阪、晴れ時々曇り、29度、36度。名古屋、晴れ時々曇り、28度、39度。金沢、晴れ時々曇り、27度、34度。新潟、曇り時々晴れ、26度、32度。東京、晴れ時々曇り、27度、36度。仙台、 晴れのち時々曇り、25度、34度。秋田、曇り一時雨、25度、30度。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。太平洋戦争中に台湾沖の海域で命を落とした人たちの遺体が漂着したとされる台湾南部の海岸で遺骨の試掘調査が始まりました。台湾とフィリピンの間にあるバシー海峡周辺は太平洋戦争当時の重要な輸送ルートで、旧日本軍の艦艇や輸送船がアメリカ軍の潜水艦に撃沈されるなどして10万人以上が犠牲になったとも言われています。バシー海峡に面する台湾南部平東県の海岸には戦没者の遺体が漂着したとされ、厚生労働省の委託を受けた日本戦没者遺骨収集推進協会の派遣団や台湾側の協力者などおよそ10人が昨日から遺骨の試掘調査を始めました。およそ2メートル四方の範囲をクワなどの道具を使って少しずつ掘り進め、遺骨が見つかれば今後収容に向けた調整を行うということです。調査は今月31日まで2カ所で行われる予定で、日本と外交関係がない台湾では日本政府による遺骨の収集が進んでおらず、実現すればおよそ半世紀ぶりとなります。日本戦没者遺骨収集推進協会の井上達明調査派遣団長は、遺骨の帰りを待っているご遺族やご家族に対しては大変お待たせして申し訳ないが、やっとここまでこぎつけたと慎んで報告したい、一日も早く遺骨を見つけて日本に送還したいと話していました。おととい、名古屋市中心部の歩道で20代の女性がマンションから転落した男性に巻き込まれて死亡した事故で、女性は当時友人と食事を終えて帰宅する途中だったことが警察への取材で分かりました。男性はマンションの住民ではないということで、警察は転落したいきさつを詳しく調べています。警察によりますと、おととい午前1時前、名古屋市中区栄の幹線道路の歩道を歩いていた飲食店店員の稲葉ほうらさん23歳が、近くのマンションから転落した29歳の男性に巻き込まれ死亡しました。男性も病院に搬送され、意識不明の重体となっています。その後の調べで稲葉さんは、当時友人と食事を終えて帰宅する途中だったことが警察への取材で分かりました。警察によりますと、男性はこのマンションの住民ではないということです。マンションは12階建てで、入り口がオートロックになっていて、警察は男性がマンションを訪れた目的や何階から転落したのかなど、当時のいきさつを詳しく調べています。現場近くの花壇では、花束と水などが手向けられていました。このマンションに住む男性は、当時は自宅にいましたが気づかずニュースで知って驚きました。女性は偶然こんなことになってやりきれないと思いますし、ご冥福をお祈りしますと話していました。 奈良市の奈良公園でホルンの音色で鹿を呼び寄せる夏の鹿寄せが始まり、訪れた観光客を楽しませています。奈良公園の鹿寄せは明治時代に始まったとされ、春夏冬にそれぞれ一定期間行われ、観光の呼び物の一つとなっています。このうち夏の鹿寄せが今月19日から始まり、春日大社の境内にある飛び日野という広場で、鹿の愛護団体の職員がホルンでベートーベンの交響曲田園を演奏すると、その音色に誘われるように鹿や子鹿が群れをなして走ってきて、およそ100頭が集まりました。そして職員が撒いたどんぐりを先を争うように次々と食べていました。訪れた観光客らは歓声を上げて写真を撮るなどして楽しんでいて、兵庫県から訪れた小学生は、楽器の力で鹿を呼び寄せることができるなんて感動しました、僕も鹿を呼んでみたいと思いましたと話していました。今年の夏の鹿寄せは9月6日を除いて9月27日までの毎週日曜日に行われます。以上、この時間のニュース、杉原光がお伝えしました。4時5分になります。

0: 7月21日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は松井春信がお送りしています。4時台はまず明日への言葉です。今日は日本料理の真髄を世界へというテーマです。お話は料理人の奥田徹さんです。奥田さんは1969年静岡県のご出身、静岡、京都、徳島で修行を重ね、33歳の時、東京銀座に日本料理店を開きました。以来、美味しい日本料理を生み出したいと日々精進しています。また、日本の食文化を守るために、和の美、食の美、温故知新という本を出版し、仲間づくりや後継者の育成にも力を注いでいます。聞き手は向井康子さんです。
1: 奥田さん、ようこそお越しくださいました。
2: どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。あの料理人の方がお召しになるあの白衣は何という名前がついてるんですか？
2: いや、まあ、普通に白衣でいいんだと思います。
1: そうですか、はい、白衣がお似合いに。
2: ありが
1: とうございます。今日は白いシャツをお召しですね、
2: まあ、白衣を脱いでそのまま来ました。そんな感じです。
1: はい、はい、あの奥田さんが東京の銀座に懐石料理のお店を出したのが33歳の時。
2: そうですね、2003年ですね、
1: はい、はい。その前にふるさとの静岡で29歳の時独立なさって、
2: 17坪のちっちゃいお店ですかね、飲んで食べて5000円の居酒屋からスタートしました。
1: そうでしたか、はい、今の銀座のお店では、どんなことを大事にお店の設計といいますかねなさったんですか？
2: まずお客さんが来た時に、あ、今日は日本料理店来てよかったなって、なんかそんな風に思ってもらえる全体像が描ければとは思ってます、
1: はい。
2: まあ、そもそも料理を出すっていうのは何て言うんですかね、料理というのはこう元気というかエネルギーとか、まあ、そういったものを提供するものだと思うんですけど、まあ、そんな中で日本料理が持っている品格というか、なんかそういったものが、まあ、私たちのその動きや言葉やサービスの中で、まあ、ちょっと感じていただければいいかなって、そんな感じですかね。
1: よくどんな服装でお店に行ったらいいのかというのはご質問もあるようですけど。
2: ああ、全くまあ気にはしませんけど、まあ、最近はただ夏になりますと35度38度になりますからね、まあ、そうしますとなんか短パンでサンダルでっていうことが日常になると、まあ、そのまま来るのもどうなのかなっていうぐらいですが、あの基本的にはリラックスしていただければいいと思ってますので、まあ、あまりこちらからあの難しいことを言うこともありません。
1: ただ香りの強いものは避けてくださいとのことはおっしゃってますね。
2: そうですね、まあ、出汁の香りもそうですし、炭火焼きの魚の香りもそうですけど、まあ、料理は何かその食材がその料理となった時の香りを放つことは事実ですので、やっぱそれを妨げるようなものがあるのであれば、まあ、ちょっと遠慮していただいた方がうまくいくかなって思いますね。
1: 今お料理を出す時ですね、まずどんなことを心がけていらっしゃるんですか？
2: まあ、やっぱり日本料理ってその季節の表現だと思いまして、その食材もそうですけど器ですとか、あとはその食べるもの以外のしつらいですとか、まあ、今ですと夏を感じていただけるようなものであればいいかなと思います。であとは食べるものですので、美味しくないとやっぱり上がらないわけですよね。でも美味しいものって何なのっていうと、結構これ意外と全問答のように難しくて、お魚、野菜、お肉、含めて季節のもので、はい、まあ、食べて美味しいというもの。
1: ただ美味しさは一人一人嫌いな食べ物もあったりもするでしょうし、なかなか悩ましいところもありますかね。
2: まあ、そうですね、あの好き嫌いもあれば、まあ、最近ではそのアレルギーとかね、

0: 調整できるところはなるべく調整してと。ただ全部が全部こうあれしていくと、この料理人さんは何を訴えたかったのかなと、この人は何を今回の懐石料理で伝えたかったのかっていうことがあまりこう薄れてきてしまうと、またこれも本意ではないかなと。まあ難しい話ですが、まあ毎日そんなことを考えております。
1: でその食材ですね、一番いいと思われるものをもう全国あちこちから集めていらっしゃる。
0: まあそうですね、豊洲市場自体がもうそういう市場ですよね。今となったら世界中からって言ってもいいんじゃないですかね。まあ値段は高いのは皆さんご存知かもしれませんけど、まあピンの食材が揃うっていうのも豊洲市場ですし、まあでも日本つつ裏裏その地方地方で本当にいいものっていうものはありますので、これは魚に限らず野菜ですとか肉や乾物、まあそういったものを探して集めるというのが、まあ私たち料理人の仕事なのかなと思います。
1: 水にも大変気を使っていらっしゃると。
0: あの日本料理って出汁の料理って言われるようなことあるんですけど、まあ出汁の料理イコール水の料理だと思うんですよ。そういう意味では、まあ、その食材も大事です。昆布や鰹節も大事ですけど、一番大事なのはなんか水なんじゃないかなって、早い段階でちょっと気がつきまして、きちんと選んでいかないとまずいかなと思ってます。
1: 魚ですが、新鮮なものをすぐにいただくのが一番おいしいのかと思ったら、必ずしもそうでもないんですね。
0: そうですね、例えばマグロは取れたてすぐっていうのは味がしないのはなんとなく想像できますよね。白身魚も、生き締めにして血を抜いてから、まあ、死後硬直に向かうまでの、少し時間が経ってからのが実は美味しくて、で生のお魚使ってるお寿司屋さんなんかは実は1日2日ぐらい置いてからもっと旨味が出てからのがシャリとあったりですとか、まあ2日ですとか3日ですとか、ただこれも1キロと2キロではまた魚体でもって筋肉が違いますので微妙に違うのと、3枚におろしてるのとおろしてないのではこの空気感染の違いでもまた違う。こんなこともやっぱり経験でしかものはこう測れないということですので、やっぱりある程度の料理というのは時間が必要なんじゃないかなと思います。
1: お刺身をじゃあその一番いい状態で、まあ、準備したとして、この切る時切り方っていうのも大事なんですか？
0: あ、もちろん大事ですね。大事です。
1: ただ切ればいいってものではない、
0: ない、切れれば刺身というのはそこにはやっぱり美味しさがついてないんだと思います。切りにくい、包丁で、ギコギコギコギコ切るとなんか傷つけてるような感じがするじゃないですか、
1: はい。
0: まあ、それと一緒で、まあ、特に日本は片刃の包丁というのが世界では稀に見るこの切る道具なわけですよ。これをきれいに研いて本当によく切れる包丁で切ると細胞レベルを全く潰してないわけですよね。
1: 細胞、
0: 細胞レベルを潰してない。そんなに違うんですかっていうと、もしかしたら気がつかない人には気がつかないかもしれませんし、気がつかない、とまずいんですかって、いやそういうことでもないです。ただやっぱりプロの仕事になりますと1ミリ2ミリというか、100メートルの選手が0コンマ何秒で競うのと一緒に、やっぱり切れる包丁でいい魚を切る方が刺身というものはきちんとしたなんか美味しさというのが出るんだと思います。
1: それが細胞レベルなんですね。じゃあお刺身を作る時って奥田さんでもやはりこう緊張といいますか集中といいますか。
0: そうですね、ものすごい精神性の高いものだと思ってます。私が使ってるのは刃渡り36センチ尺2という長い包丁です。で短い包丁で切るとどうなるかっていうと、まあ、例えば野球のバット、ゴルフのクラブを想像していただくと、短いクラブで遠くへ飛ばすのとものすごい力いりますよね。ある程度の長さがないと、身に負担をかけず切れないわけですよ。で今度長いクラブ、長いバットを操るにはそれなりの構えがきちんとしてないとちゃんと振れない。包丁もちゃんと、持つところ、手首を固める、肩と肘で引くという、本当に引く一手間でしか作業はないんですけど、やっぱここにはきちんとした精神性が入るものだと思いますので、切れればお刺身じゃないかって言ったらもう所詮そこまでであって、でそれ以上のものを見せるのが私たちの仕事かなと思ってます。
1: プロなんですね。包丁はじゃあもうご自分で使うものはいつもご自分専用でご自分で手入れ

0: 入れもなさってる。
1: そうですね、人の包丁はやっぱり人のなんていうんですか、念というかその人の何かが入ってるんで、やっぱり人の道具はあまり使いたくないというか使えないというか、切れる技量と研ぐ技量って同じなんだと思います。この人は包丁を切るのすごく上手だけど包丁研ぐの下手くそだねってあんまりないんですよ。その逆で包丁研ぐのは上手だけど切るの下手くそだねっていう人もあんまりいないんですよ。
0: 上手に切れるから上手に研げる。
1: ですので人に研がせるとやっぱり人の癖が包丁に入るので少なくとも私は嫌ですね。
0: だから

0: あれ本来は褐種褐虫料理なんですよ。カツは割る、割るというのは切ることですね。
1: はい。
0: で、褐種の種は主で、褒は煮るということですね。
1: はい。
0: 従は従う。ですので、切るが主で煮るは従うという、まず切ることが大事で、その後ちゃんと、それに沿って味をつけて煮ましょうという。
1: で、器盛り付けっていうところにつながっていくわけですね。
0: そうですね。
1: 器も随分集めてと言いますか、こう季節に合わせたものを揃えてらして、これも大変ですよね、日本料理って。
0: そうですね。これだけいろんな形、もしくは例えばご存知の桜の絵が描いてあったりですとか、もみじの絵が描いてあったりですか、雪景色が描いてあったりですとか、お正月ですと鶴とか亀ですとか、こういうふうにバリエーションの多い、器で料理を盛るのは世界で日本料理だけだと思います。ですから、言葉がなくても春を表現できたり、それも2月は梅であって、3月は桃であって、例えば4月が、桜であるのであれば、この、3ヶ月の間の花だけでも違うと。上薬も絵も描かない備前焼や信楽焼みたいな、焼きしめもあれば、これだけバリエーションの多い食器で料理を盛るのは日本料理だけだと思います。
1: ね、見た目のとにかく魅力っていうのもありますからね。
0: 大事だと思いますね。
1: はい。大倉さんのお店には外国人の方もいらっしゃるということで、外国の方も季節感楽しんだり、あるいはそのデリケートな、だしの味っていうふうなところも伝わってるんでしょうか。
0: 店の全体半分ぐらいが外国人のお客さん来てくださってます。途中コロナでね、世界中大変なことありましたけど、そのコロナ明けからも、日本料理、に興味があるというお客さんが、うちに来てくださりますと、あまりその英語や何かで言葉で伝えることは難しいんですが、でも料理や器やしつらいを持って伝わってることは大きいと思います。分かりやすく言いますと、この2、3年はお刺身に醤油をつける、あの量がもう皆さん日本人並みですね。その前のコロナのちょっと前ぐらいは、結構ベタってつけるような、なんか想像がつくじゃないですか、だったわけですけど、かなり覚えてるんだと思います。ってことは1回ではなく2回3回と見えてる方も多いんだと思います。で、食事終わってから、今日何が一番美味しかったですかって聞くと、だしっていう方多いんですよ。スープっていう方多いんですよ。で、私はお刺身の、もしかしたら、トロだとか、もしくはお肉を焼いて出すこともありますから、和牛ビーフって言うのかなと思うと、意外とスープが美味しかったと。ですので、全員が全員ではないかもしれませんけど、分かる人にはちゃんと伝わってるんじゃないかなと思ってます。で、あとはこの繊細さも伝わってると思います。決して派手さはなく、素朴な中にもこの日本人が、日本料理が何か表現したいということも、私は伝わってるんじゃないかなと思ってます。
1: じゃあメニューは全く別に外国の方向けっていうことはなく、同じ日本人の方にお出しするものと同じものを提供なさって。
0: 基本的にはそうですね。
1: はい。
0: よっぽど何か宗教上の問題ですとか、苦手なものがあれば、もちろん変更はしますけど、分かりやすく少し味を濃くしたり、すると何か伝わるかなと思っても、結果的には日本人がどういうものを美味しいと言ってるのかっていうことを伝えないと、価値観が伝わらないんだと思うんですよ。ですので、何か味付けを変えたりですとか、特別なものを変えるってことはしていないです。
1: そのメニューも何か50歳の時に、それまでいつも出していたものをやめるっていう大変大きな決断をなさったと伺いましたけれど。
0: いつももうな人生は一度きりでして、私はこの人生は料理を作って終わるんだと思って、ずっとやってきたんですけど、40代の時に一番私が料理作っていい時っていつなのかなと思った時、50代だと思ったんですよ。50代の10年で、今56なんですけど、確かに40代はものすごく体力ありましたけど、やっぱり40代までの経験値を持って50代で何を表現するのかっていうのが、やっぱり答えだったんじゃないのかなと。 で、まあ、ここからは性格の問題なんでしょうけど、

0: 同じことをずっとやって終わる方、これもいると思います。で、まあ、その方に何か最後マイクを向けた時に、他に何か考えませんでしたかって言った時に、いや私はこれが好きだったとっていうのであれば、それはそれで人生としていいわけですよ。でも万が一ですよ、いや本当はこんなこともやりたかった、あんなこともしてみたかったってというのであれば、さっさとやった方がいいんじゃないのって。で、日本料理もその伝統的な、ものをずっとなぞっているだけであれば、私じゃなくてもなぞれるんじゃないかなと。ということは、その今までの経験値の中から何か一つでも違うもので、何か一つでもこれからこんなものもあるんじゃないかって残るものにチャレンジしたいなと思いまして、まあ今までやってきたことを全部、極端なこと言うとやめるところから始めないと新しいものって出ないんじゃないかなと。
1: でも定番で皆さんが楽しみにしていらっしゃるメニューですとか、季節の味わいの料理ってあったわけですから、相当思い切った決断なのかなって気がしますけどね。
0: そうですね、で各季節にお客さんからこれとこれとこれとこれは残せって言われた共通なものがありまして、その4つだけは残しまして、あとは全部変えますと。
1: すごいですね。
0: で、我々協会も、このスマホができてからは、まあ、皆さん料理を、写真に撮って、コメントをつけて流すわけですよね。でそうすると、あの点数が良かったり、あのコメントが良かったりすると、あの料理人同士が見て真似するわけですよ、分かりやすく。でそうすると同じコメントもらえるかなって。でお客さんも違うお店に行くと、なんか似たようなものに出会うわけですよ。でそうすると、あもしかしたら今の流行りがこうなのかなって。でも私からすると、いやいやそうじゃないですよと。やっぱり料理というのは、どこか自分はこう考えるっていうことを表現しなければ、その料理をやってる方の存在意義はないんだと思います。かといって、何でも変えて変わってるだけがいいわけではないのはよく分かっています。でもそこにチャレンジしないことには、なんか次のものは生まれないんじゃないかなって、ものすごい苦しいんですけど、
1: メニュー考えたりいろいろ新しいこと
0: を言ってのは、ね、なんかキザな言い方するわけではないんですが、まあ、一つの、小説や一つのドラマや一つの映画や一つの曲を作ってるのとあまり変わりはなく、逆に言うとそういう雰囲気に自分を追い込んで、そうするとちょっとは楽しくなってくるんで、大変なことやってるんだっていうことがね、毎月そんなことをやっておりまして、まあ今6年経っていますので、まあ今年の7月の料理は去年の7月とも一昨年の7月ともその前の7月もその前の年の7月ともその前の7月とも違うものは出してます。それでいて、一番最初に言った、まあ、その季節感や、まあ、あとは食べておいしいというな、この2本の柱だけは失わないようにしていくと、まあ、やらないよりもやった方が良かったかなという実感は、すごくあります。
1: いや心意気といいますか、全身あるのみって方なんですね。で奥田さんは2013年ですか、パリでその懐石料理のお店も始められた。それはどういうことから？
0: いや、もう10年以上前で、まあ、実際去年の8月でお店は閉めたんですけど、
1: はい、
0: まあ、当時はまだ世界に、まあ、ちゃんとしたものがあまり出てなかったんですよ。
1: 日本料理とはいうものの、
0: まあ、それがちゃんとしたものって何を定義にちゃんとするのかは、まあ、難しい話ではあるんですけど、まあ、日本人が言って、あこれすごい真っ当だねと、日本人が言って、あこれはちゃんとした日本料理だって言えるようなものが、まあ、少なかったことは事実じゃないかなと思います。で逆に海外は日本食にものすごく興味を持って、もちろん私がやってる懐石だけではなく、寿司や天ぷらや、蕎麦や、焼き鳥や、まあ、いろんなことにもものすごく興味は持っていたんですけど、みんな出てかなかったんですね。で小さい店で予約が満杯で忙しいということを、ステータスになって、でもこれでは世界が待ってるのに何も広がらないじゃないかと。でフランス料理、イタリア料理、中国料理は世界食ですよね。
1: 確かにどこに行っても
0: その国の食材を使ってフランスで生まれてない方、イタリアで生まれてない方、中国で生まれてない方が美味しいフランス料理、イタリア料理、中国料理を作ってる、まあ、もちろん好みはいろいろあるかと思いますよ。でも日本料理は未だに日本でなきゃできません、日本の食材じゃないと作れません。で、日本人じゃないと作れません。お客も日本人じゃないと味が分かりません。日本酒じゃなきゃ合いませんと、なんかこんなことを、ずっと言ってたら私は世界的には違うんじゃないかなと、確かにその通りかもしれませんけど、ずっとこの島国でそれを、しまっていていたらやっぱり国益はもう増えないんだと思います、
1: はい、
0: そういう意味では海外に行ってまずは建築からですよ。
1: 建築から、
0: 建築からです。これがなかなかできなかったんですよ。海外のデザイナー、海外の、材木を使うとやっぱりどこか質感が違う、
1: は
0: あ、雰囲気が違う。外国人にはすごくいい、あのよく見えるけど、日本人が行くとちょっとこうじゃないんだろうなって、なので全部木材から何から、それこそ大工さんから、ビザを取ってパリに行っていただいて、それでまずは建築作ってもらいました。であとは器とか、もちろんお酒ですとかお茶ですとか、のれんですとか、
1: のれん、
0: もちろん先ほど言った私たちに使う包丁ですとか、従業員も、一緒に働いてる、若い子たちをビザ取って行きました。ですから日本でやってることをそのまま再現したかったっていうのが私のフランスでのパリでの日本料理店、
1: はい、
0: ただ食材も、日本のものでなければできませんって話になっちゃうと、これは世界ではできないわけですよ。
1: そうですね、
0: でもちろん日本から送れるものがたくさんあれば国益は上がりますし、いいことなんですけど、なかなか流通って法律も含めて大変ですので、向こうの食材も使って美味しい日本料理を使わなきゃならない。そういう意味ではオマールもズッキーニも使わなければいけない。
1: でも実際に生け締めですか、その魚をさばくためのその下準備っていうんでしょうか、そのあたりのところからフランスの料理人の方のご指導も含めてなさったと。
0: まあ、パリの魚事情が良くないのは散々知っていました。でもこれはまた文化的に違うことですので、そもそもフランス料理というのはメインディッシュというのがあって、もちろんですけどお肉なわけですよ。だから魚も含めまして野菜魚介類はそのメインディッシュの前の前菜なわけですよ。で、日本は昔からその食肉禁止な建前所時もありましたので、肉料理というのはあまり広がらず、身近で獲れた近海の魚をお寿司にしたり天ぷらにしたりというところから独自の文化が生まれていったわけですよね、はい、で、魚の市場に行きまして、一番は何が悪いのかっていうと血を抜いてないことなんですよ。魚は血を抜くと持ちが良くなるわけですね。当たり前ですけど血が中で腐敗していくわけですよ。それが嫌な臭みとなってくっついちゃうわけですよ。でもそこに対して香辛料ですとか、まあ、いろんなものをやっていかなきゃならず、でそんな中、私はこの魚と、これからパリで日本料理を作るのに10年15年付き合うのか、それともそのものを全部変えるのか、自分自身に問いただしたわけですよ。別にお刺身を切らなくても日本料理は伝わると思ってました、
1: はい、
0: でも、まあ、10年15年やるのであればそもそも変えた方がいいんじゃないかなと思いまして、まずは、パリから6時間か7時間か、かかるノマールムーチェっていう港で、そこのレストランのシェフが生きた魚を持ってきてくれる漁師を僕は知ってるっていうその一言をもとに、行きまして、一人の漁師さんと会うところから生き締めの活魚の輸送の事業を始めました。
1: 大変な道のりですね。それは
0: 大変
1: ですね。全く文化圏が違うわけですもんね。
0: 全く文化圏が違うんですよ。でも日本ではもう戦後は当たり前になっていたことが、これだけ、フランスのシェフが日本に来て当時の築地市場とか見ていたのにまだ伝わってなかったことは事実で、やっぱり世界中が美味しくて、もっと言うと健康でよりいい食事をするためには魚の下処理っていうのは私はすごく大事だと思いまして、まあ、そんな思いで始めました。まあ、話すとだいぶ長くなりますけど、 まず漁港から生きたものを運、今度は運ばなきゃならないので、活魚者を今度は支度をしたりですとか、パリで生けすのある魚屋さんを作らなければいけなかったりですとか、でこれを今度売るお客さんを見つけなければいけないとか、まあ、そんな間に毎月1回なんですけど、私のお店で10人20人

0: 人の、料理関係者や魚関係者を呼んで活き締め講習会っていうのをやりまして、それで、今日の8時に締めた魚、昨日の8時、その前の8時で、今締めたてで、パリのマルシェで買ってきた4つぐらいを白身魚を薄造りにして、で塩とすだちだけで食べてもらったんですよ。でそうすると皆さん、今日の朝8時に締めたもの、もしくは昨日の8時に締めたもの、これが美味しいって言うんですよ。こういう意味では日本人と一緒なんですよ。で次に今度それを全部寿司にしたんですよ。そうすると昨日の8時、で2日前の8時、日本人と一緒なんですよ。分かってるじゃんみたいな。まず魚っていうのは活き締めにすると、火を入れるまでの生の状態でこんだけ変化があって、ここからでも料理はまずできるんですよと。で日本のお刺身だとか寿司っていうのはこういう中から生まれてきたんだみたいな。でそこからじゃあ火を入れると、こうなるああなるっていうところも散々やって、まあ、結構皆さん興味を持っていただいて。
1: で、実際に自分で口に入れてみることで、その活き締めは大変なものであると、魚にとってどれだけ良いかってことがもう伝わって、少しずつフランスでも広がりつつあると。
0: そうですね。まず水産関係の方たちがこの活き締めをすることによって魚の価値が上がるんじゃないかということに目をつけたんですよ。イコール今までの魚よりも高く売れるんじゃないかみたいな。そうしましたら、みんなその港の水産関係者の方は最初、反対してたり意地悪する方も多かったんですけど、一緒にやらないか一緒にやらないかっていう方が増えてきまして、で今度それと同時に、シェフたちも自分のレストランは活き締めの魚を使ってるっていうことが売りになるんじゃないかと。やっぱり世界各国いい食材はみんな求めるわけですから、そういう意味ではうちの魚は活き締めにしたものを使ってるんだよっていうと、その新しい、なんていうんですか、グレードとして売り込めるんじゃないかっていうことに皆さんなんか色気を感じたというか、そうしていきますと、私がずっと伝え続けてくるよりも彼らの中でなんかいろんなことを工夫し始めたので、そういう意味では今フランスでは活き締めっていうだけで分かるようにはなってきたと思ってます。
1: ですか。でも一方で、この私たちの国、日本ではその日本料理を取り巻くいろんな状況が大変厳しいことになっていると、奥田さんは危機感を抱いていらっしゃる、そんなふうにも伺ったんですけれど。
0: 日本ってやっぱり戦後80年、日本の良さをこうあまり教える教育が外れたわけですよね。それで日常から日本の良さっていうのがなくなっていって、それと同時に食もそうなんですけど、まず一番は調理師学校が北海道から沖縄まで入学するとコックコートを渡して、フランス料理、イタリア料理、中国料理、あとはパティシエを教えるところになってるわけですよ。
1: 日本料理を学ぼうという若者がそもそも数が少ない。
0: そういうことです。もちろん選択するあれありますけど、分かりやすく言いますと割合でいくと8対2ぐらいです。最近はちょっと増えてきました。最近は増えてきました。でまあそもそももう50年ぐらい調理師学校も経ってるんですけど、でも50年前の日本ってどうなのっていうと、まあ、日常和食だらけですから、学校に行ってまで和食を習うっていうのはピンとこなかったわけですよ。日本人が日本語を習いに行くのと一緒ですよ。でも調理師学校行くと西洋の料理が教わるとなると、それは学校に行く価値もあって、何ですか、お金を払う価値もあるんだと思いますが、それが50年続くとどうなりますかっていうと、日本料理、あと寿司、天ぷら、そば、うどん、和菓子、興味を持つ人がいなくなる、作れる人がいなくなってくるってことは結構大変なことなんですよ。私たちの専門誌もほとんど表紙から中身もフランス料理、イタリア料理、ワイン、パティシエと。でテレビも地元のフレンチのシェフ、イタリアのシェフ、有名なパティシエが来ましたと。見て楽しいですよ。美味しそうですけど、でもそれを35年ぐらいやるとどうなるかっていうと、今の若者たちが、日常の食卓もこれはパスタとグラタンとワインで料理をやろうっていう子たちも、日本料理や寿司や天ぷらそばっていうのはやろうとしない。で、そうなるとどうなるのっていうと、これに付随するお米、豆腐、味噌、醤油、みりん、日本酒、お茶、 焼酎、あとは、陶器や磁器、あとは塗り、お椀、お箸、いろんなものが、私たちの料理が少なくなった分だけ需要も少なくなるわけですよ、
1: はい、
0: ここには全て日本の伝統的なものが入ってるわけですよ。でこれ本当になくしていいんですかと。で皆さん口をそれって言うことは一緒なんです。時代が変わったからって、いやいやちょっと待ってくれと、時代変えられちゃってませんかって、もうちょっとこれに気がついて意識していかないと、近所の陶芸屋さんみんななくなってるし、陶芸家も、お父さんの親父の後を継いで継ぐ息子がいないと、これはちょっと悲しいんじゃないんですかって、世界に類のないその食文化を、独自の食文化を持ったこの国のこの食事がなくなっていくっていうのは私は悲しいかなと思ってます、
1: はい、奥田さんはそういう料理人の方、日本料理の方々、あるいはそれを取り巻く道具を作る方ですとか、食材を作る方とか、そういった方々をこうつなぐための活動も始められた。
0: あの去年かな、一昨年ですかね、出版活動をまず始めました、
1: はい、
0: 情報がなければ誰も知らないわけですよ、なんでお寿司ってすごいのと、なんでそばってすごいのと、なんで日本酒って、なんで器ってっていうようなこと で他の出版社も誰もやってくれないんで、自分で別会社を作って銀行から借り入れして、クラウドファンディングでお金、ご協力いただいて、和の美食の美温故知新っていうタイトルで、日本料理と寿司と天ぷら、そば、うどん、焼き鳥、うなぎ、和菓子、まあ、日本の食事だけ、あとはそれにまつわる、お米とか味噌とかっていうその調味料ですとか、あとは器ですとか塗りですとか、あの地域の伝統産業だけを、まとめた本を出版してます、はい、一応年に2回の予定でやってまして、去年の12月が第3号でお米の特集の本をやりました。あの世の中米騒動だと言うんですけど、価格の話ばかりが先に立って、それを作ってる人の思いや、願いは誰も言ってくれないのって、これじゃ作る人いなくなっちゃうじゃないですかと、平均年齢70歳、次の担い手もない仕事が、日本の食である米がこれから作り手がいなくなるっていうことは決していいことではないと、まあ、それで生産者の方にあのスポットを当てて米だけの本を作りました。で今年の4月に現代陶芸というタイトルで陶芸の本を出しました、
1: はい、
0: まあ、もちろん今はあの紙の時代ではなく、全部スマホの中に入っているのかもしれませんけど、やっぱりきちんとライティングしたカメラで作品を撮って、きちんとそのやってる方たちに言葉を聞くっていうことは私は大事なんじゃないかなと、

0: あるんですか、お読みになった方から。
1: そうですね、まず、ね、そう言われると気がつかなかったって方が多いんじゃないですかね、はい、ですので気がついた方たちが、もう少しこのままですとだんだんなくなっていっちゃいますよということに対して言葉や行動で何か示していただくことが、はい、私の願いであります。
0: そこからまた日本料理の魅力というものが伝わって、日本料理を自分も作ってみたいというような料理人が出てくると、また世界に出ていこうというようなお気持ちになる方もいらっしゃるかもしれませんしね。
1: そうですね、やっぱりやってる人間が魅力を語らないことには、まあ、興味を持ってもらえないことも事実であって、で逆に言うと日本料理、寿司、天ぷら、そば、この日本のものだけがたくさんやる人口が増えていくとどうなるかっていうと、国内だけでお客さん取り合ってもしょうがないので、やっぱ今度海外に行くわけですよ。でそうすると海外では、そういうものを知りたかったっていう方が多いわけですので、はい、でそうすると今度日本から、もう食材も含めて、お米も行くし、味噌も行くし、器も行くし、全ての伝統的なものが今度海外に渡るわけですね。そうするとその人たちの仕事が増えるってことは国益が増えるってことなんだと私は思ってます。
0: 壮大な何か世界ですね、
1: そうしていかないといけないんじゃないかなと、
0: はい、でもずっとお話を伺ってますと、私たちが日頃例えば自分の家でいただいている、食べてるこう日本食、和食と思ってるものってどうも違うのかなとい
1: や難しい細かい定義は、別にいいんだと思うんですけど、はい、でもなんていうんですか、お米に関しても日常ってもしかしたら朝はパンとコーヒーで、昼はどこかで パスタを食べて、夜はご飯と麻婆豆腐みたいな、まあ、そんなになんか違和感のない日常じゃないですか今となったら、でももう一回なんていうんですか、はい、朝かお昼に米を食べることによって、味噌汁が必要になるわけですから、味噌の需要も増えていくわけで、中身の豆腐の需要も増えていくわけで、そうするとちょっと違ってくるんだと思うんですよ。でそもそも日本は水が豊富ですから、米が取れた貴重な世界では国なわけですよね、せっかくこれだけ実は食に恵まれている四季のある、美しい国がなぜか貧しい食生活に変わろうとするのであれば、これはやっぱり今生きてる人たちの知恵が足りないんじゃないかなと思います。
0: 多少なりとも、はい、その家庭料理の、はい、世界をちょっとでも美味しくするって何かありますか？
1: いや、まずは作ることだと思うんですけどね。でせっかく、会社も休みが増えて残業もなくなったのであれば、時間は少しはできたと思うので、料理を作るということがお腹を満たすための作業で、大変なことになってしまうと、これはなんか美味しくない食事なわけですよ。でも料理を作ることによってやっぱ美味しいものができて食べる喜びができると、これはいい時間なんだと思うんですよ。何でもかんでも簡単で、時間さえ短ければ今日はうまくいったっていうことではなく、手間暇かけることも大事ですので、やっぱそういったことを人生の時間として、私は必要じゃないのかなと思ってます。
0: 奥田さんはご自宅でもお料理なさったりするんですか？
1: 包丁を持たないのが一応休みで、私は日曜日の夜しか家で食事しないんですよ。あとはずっと店にいるので、お店で昼間はまかない食べて、
0: はい、
1: 夜も従業員と軽く食事をして終わっちゃうので、まあ、日曜日の夜だけ、まあ、家族で、食事をするというのが、現状で、
0: みんなでお作りになる。
1: いやいや、そんなことないです。
0: 奥様
1: と、お母様がいらっしゃいましてでも娘が3人いるので、はい、なんだかんだ手伝わされてます。
0: あら、
1: まあ、家族も子供4人で家族も多かったりするので、
0: はい、
1: なんかテレビ見てダラダラしてると、あれを持ってけ、これを切れだとかっていうのは散々、やってますね。
0: でもそう、一家団らんでこう味わう、まあ、和食、はい、本物の懐石料理ではないかもしれないけど、でもそこが多分こう日本食を味わうっていう出発点かもしれませんね、ま
1: あ、もちろんうちの食事もシューマイもあれば、餃子も麻婆豆腐も、グラタンもあるわけですけど、
0: わかりました、ちょっと安心。

0: もいたし
1: ました
0: 。なんかもう毎日大変なものを召し上がっているのかしら勝手に思っておりましたけれど、はい、奥田さんのご本によりますと、死ぬまでにこれが究極というものを見つけるつもりでいるとのがこれからの夢なんでしょうか。
1: そうですね、美味しいって何なのとか、すごいって何なのって、こうなんか料理を通じて考えると、なんか答えはなんか目の前にポンって実はあるような気がするんですけど、本当にこれがそうなのってまた見直すと、いやこうそうばっかじゃないんじゃないかみたいな、なんかこう全問答に、なってきて、で56ですので、まああとやれるのもだんだん後半戦にはなってくるんですけど、でもまだまだなんか究極を見つけたくないかなみたいな、もうちょっとなんか楽しい旅を、しながら、なんか最後にこれがうまかったのかなって、これがすごかったのかなっていうところにたどり着けばいいかなとは思ってます。
0: 答えを探し続ける日々なんですね、これからも。
1: まあ、どの時代の方も多分こうして美味しいものを作り続けたんじゃないのかなと思ってます、
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 明日への言葉、今日は日本料理の真髄を世界へというテーマでお送りしました。お話は料理人の奥田徹さん、聞き手は向井康子さんでした。まあ、考えてみますと、確かにこう料理というのはその単独ではもちろん存在しませんで、農作物の生産者の方もいらっしゃれば、器を作っている方もいらっしゃれば、あるいは食品加工の方もいらっしゃればと、まあ、いろんな方が関わって一つのまあ料理になると、もちろん作り手もいるということですから、まあ、そういったこともつながりがあるということを意識するだけでも、まあ、同じ料理でも違って見えてくるのかなという感じがいたしました。明日のこの時間は、明日への言葉、75歳は通過点、マイクとキャンバスと、フリーアナウンサーの吉田照美さんの話をお送りする予定です。では音楽を一曲、藤原道山の尺八演奏、始まりの音。

音楽は藤原道山の尺八演奏で始まりの音でした。では今日7月21日火曜日の誕生日の花と花言葉、誕生日の花は山百合、花言葉は荘厳です。山百合、山に咲く百合ですね。7月から8月頃、ちょうど今頃花の咲く時期になっています。花が大きいですね、まあ、手のひらサイズ二十数センチあります。大輪の白い花です。まあ非常にこう大きな花で美しい姿、まあ英語の名前もですね、ゴールドリリー、金の百合と呼ばれるそうで、まあそういう意味で荘厳という花言葉もついたようです。まあ、大きな白い花ですが、その6枚の花びら、その白い花びらの真ん中にですね、黄色い筋が入っていて、そして赤褐色の斑点が白い花びら全体にこう散らばっているということで、まあ、非常に鮮やかな花ですね。しかも大きいですから。その上ですね、加えて、まあ、強い匂いがあると、香りがあるということで、まあ、非常に存在感のある花です。まあ、一本の茎に、まあ、数個から十数個の花が横向きに咲くそうです。ちなみに、まあ、百合の種類でですね、品種で、まあ、カサブランカという有名な品種がありますが、このカサブランカはこの山百合をベースにして作り出されたものだそうです。今日7月21日火曜日の誕生日の花と花言葉、誕生日の花は山百合、花言葉は荘厳。今日誕生日の方おめでとうございます。では皆様からのお便りご紹介しましょう。6月16日の日本の歌心の歌、島倉千代子さんの会に反響をいただいております。横須賀市にお住まいの新井道康さんから。新井さん、かつてですね、島倉さんの舞台を見に行かれたそうですが、その時歌を聴きに行かれたそうですが、その時舞台でですね、島倉さんがちょっとよろけたそうです。そうしたら島倉さんが、今日よろけ島を着てきたからかしらとおっしゃったそうなんですが、実はよろけ島という文様があることをその時初めて知ったそうです。私も実は今日このお便りで初めて知りました。このよろけ島というのはですね、縞柄の一種で、縦の線がこうちょっと微妙にこう蛇行しているような、そういう模様を言うそうです。まあさすが島倉さんですね。そういった場合、こういうとっさのこういう対応というか、よろけ島を着てきたのかしらというふうにおっしゃったところが、まあ、島倉さんらしいですね。どうもありがとうございました。それから前回の水原弘作品集には、福井市の前田和之さんから、君こそ我が命、歌の歌詞に心を揺さぶられましたといただいています。どうもありがとうございました。では音楽をもう一曲、ボブ・ジェームスのキーボード演奏、アンジェラ。

0: 音楽はボブ・ジェームスのキーボード演奏でアンジェラでした。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は夜話歌声喫茶、甘色の髪の乙女、歌手で芸人のタブレット淳さんです。1時台は深夜便アーカイブス、戦争平和インタビューアンコール、機械島、繰り返したくない戦火の記憶、弁護士の大倉忠夫さんの話です。2時台はロマンチックコンサート、ジャズジャイアンツ、ジョニー・グリフィン作品集です。3時台は日本の歌心の歌、思い出の流行歌、海の歌アラカルトです。4時台、明日への
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。7月21日火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、岩手から昭和の時代にタイムスリップできる場所についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は動脈硬化を招く脂質異常症に注意というテーマでお送りしています。2回目の今朝は、知っているようでよく知らない脂質異常症です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は山口からです。地元で生産される枝豆の特徴と美味しさの秘密についてお伝えします。
0: さて、サッカーワールドカップ、昨日スペインの優勝で1ヶ月以上にわたる熱戦に幕が下りました。
1: 長野県の力丸さん、40代男性の方からお便りをいただいています。熱戦が続いたサッカーワールドカップもついに幕を閉じました、試合を楽しみに毎朝早起きしたという方も多かったのではないでしょうか。私もその一人です。眠い目をこすりながらテレビの前で応援し、日本代表の戦いに一喜一憂した日々が思い出されます。日本代表は惜しくも目標には届きませんでしたが、多くの感動と勇気を届けてくれました、そして青森県のリンゴはうまいに決まっているさん、50代女性の方からもいただいています。精一杯プレーする選手たちの姿にどんどん元気が湧いてきて、仕事も頑張ろうと思えるようになりました。これで寝不足生活ともお別れかと思うと寂しいですが、4年後はどんな試合が見られるのか、そしてどんな選手たちに出会えるのかを楽しみに、今から寝不足に耐えられる体作りをしていこうと思いますといただいています。
0: はい、決勝戦見ていてもかなりレベルの高さ感じました。日本代表の目標、優勝に向かってどこまで近づいていけるか楽しみに見ていきたいと思います。ではまずはニュースです。飲酒運転や高速度での走行に危険運転致死傷罪を適用する数値基準を盛り込んだ改正自動車運転処罰法が今日施行されました。飲酒運転は呼気1リットルにつき 0.5 ミリグラム以上で適用されます。先月成立し今日施行された改正自動車運転処罰法では、刑の上限が拘禁刑20年の危険運転致死傷罪を適用する数値基準が新たに設けられました。具体的には、飲酒運転は体内アルコール濃度の検査で呼気1リットルにつき 0.5 ミリグラム以上としています。また、高速度での走行は、主に一般道路の最高速度が時速60キロ以下の道路は、その速度を50キロ以上超えた場合、主に高速道路の最高速度が時速60キロを超える道路は、その速度を60キロ以上超えた場合としています。また、改正道路交通法も合わせて施行され、数値基準のなかった酒酔い運転について、危険運転と同じ体内アルコール濃度の検査で呼気1リットルにつき 0.5 ミリグラム以上で適用されます。今回の法改正は、交通事故の遺族などから危険運転致死傷罪の適用要件が曖昧だとして数値基準を設けるよう求める声が相次いだことも背景に行われました。法務省は適切な運用に向けて内容の周知に努め、事故の抑止につなげたいとしています。
1: 防衛省によりますと、おととい午前2時ごろ、小笠原諸島の沖ノ鳥島の南西およそ330キロの太平洋上で、中国海軍のミサイル駆逐艦2隻と補給艦、ロシア海軍のフリゲート艦の合わせて4隻が北東に向けて航行しているのを海上自衛隊が確認したということです。その後、4隻のうちの中国海軍のミサイル駆逐艦1隻が沖ノ鳥島の南西およそ180キロの日本の EEZ 排他的経済水域の内側で機関

0: 中の射撃訓練を実施したのを確認したということです。ミサイル駆逐艦からは周辺の船舶に対し、訓練の期間やエリアについて事前に連絡がありました。また、訓練が実施された当時、付近の海域ではロシア海軍のフリゲート艦の航行も確認されました。防衛省によりますと、他国の艦艇が日本の EEZ 内で射撃を実施したと公表するのは、確認できる範囲では今回が初めてだということです。防衛省は周辺の船舶の航行に危険を及ぼす可能性があるとして、中国に対し外交ルートを通じて申し入れを行うとともに警戒と監視を続けています。
1: イギリスで新たに就任したバーナム首相は20日首相として初めて演説し、今こそイギリスが再び希望を取り戻す時だと強調し、地方分権や生活費の負担の軽減などに取り組む方針を示しました。イギリスの与党労働党の新たな党首に選出されたバーナム氏は、20日首都ロンドンのバッキンガム宮殿でチャールズ国王の任命を受け首相に就任しました。イギリスでは首相の交代が相次ぎ、バーナム氏はこの10年で7人目の首相となります。バーナム新首相は就任後首相官邸前で演説し、政治を機能させより良いものにしていくことが課題だ。国民は政治にうんざりしている。過去40年で最大の改革を進めていくと述べ、最大の変革を進めていくと述べ、改革を通じて政治への不信感の解消に努めていく考えを強調しました。その上で、権限を国内のあらゆる地域に移し、地域がより多くのことを行えるようにすると述べ、地方分権を進めるほか、公共サービスの公的管理を強化し、料金を抑えていく方針を示しました。最後に、今こそイギリスが再び希望を取り戻す時だと述べ、全力で職務に取り組む姿勢を強調しました。演説の中でバーナム首相は、まずは生活費の負担の軽減や路上生活者の問題の解決などに取り組むとしていて、物価高への国民の不満が高まる中、国民の生活実感を改善し、安定的な政権運営につなげられるかが課題となります。新首相誕生を受け、高市総理大臣は昨夜 SNS に、心から祝意を表する。バーナム首相とともに、強化されたグローバルな戦略的パートナーである日英関係を幅広い分野で進化させていくことを楽しみにしているなどと投稿しました。アメリカとイランによる攻撃の応酬が続く中、今月17日以降、中東のヨルダンやイラクではアメリカ軍の兵士が死亡しています。これについてトランプ大統領は20日 SNS に投稿し、イランがアメリカ軍の兵士を殺害するたびに、彼らはその何倍もの代償を支払うことになるとして、イランへの攻撃を強化する構えを示しました。一方、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は20日、バーレーンやクウェートに展開するアメリカ軍に対し、相次いで攻撃を行ったとする革命防衛隊の声明の内容を伝えました。バーレーンにあるアメリカ軍の無人機の格納庫を破壊したなどとしていて、双方による攻撃の応酬が収まる見通しは立っていません。次は国会です。福祉都構想の関連法案をめぐり、与党側は明日参議院で審議入りさせ、今週24日の成立を目指す方針です。これに対し野党側は、大阪ありきの法案だなどと批判し、衆議院を超える審議時間を確保するよう求める構えで、与野党の調整が行われる見通しです。国会は先週、皇族数の確保に向けた改正皇室典範などが成立した後、会期が今週25日まで延長されました。与党側は残された法案の成立を急ぐことにしていて、このうち自民・維新両党の連立合意に盛り込まれた福祉都構想の関連法案については、明日参議院の特別委員会で審議入りさせ、今週24日の成立を目指す方針です。また参議院では、与党に衆議院で法案に賛成したチーム未来を加えても過半数に達しないことから、採決に備えて 無所属議員に協力を要請するなど働きかけを続けることにしています。これに対して野党の中からは、大阪ありきの法案で内容にも問題が多いといった批判が相次いでいて、野党側は参議院で衆議院を超える審議時間を確保するよう求める構えです。さらに参考人質疑や総務委員会との連合審査を行うとともに、副首都の整備にかかる費用を示すことも求めていて、与野党の調整が行われる見通しです。一方、今週は24日に高市総理大臣の出席を求めて衆議院予算委員会の集中審議が開催される予定で、延長国会でも論戦が交わされます。続いてはスポーツです。夏の全国高校野球の地方大会は各地で決勝が始まり、沖縄では去年全国制覇を果たした沖縄尚学高校がエナジックスポーツ高等学院に勝って甲子園出場を決めました。沖縄尚学は1対1の6回、ツーアウト1塁で8番の秋江隼人選手がタイムリーツーベースヒットを打って勝ち越し、7回には2点を追加しました。3点を追うエナジックスポーツは9回、先頭の照屋阿南選手がソロホームランを打って2点差に迫りました。沖縄尚学はこの後、末吉良介投手がマウンドに上がりましたが、ヒット3本を打たれて1点を失いました。なおも2アウト1塁2塁のピンチでしたが、最後のバッターを三振に打ち取りました。沖縄尚学はエナジックスポーツに4対3で競り勝ち、2年連続12回目の夏の甲子園出場を決めました。春夏連続の甲子園出場です。このほか、北北海道の白樺学園と宮崎の日南学園が甲子園出場を決めました。続いては昨日のプロ野球6試合の結果です。巨人は先発の井上温大投手の7回1失点の好投で広島に勝ち、DeNA に完封負けした阪神と勝利して並んでセリーグ首位に立ちました。まずはセリーグです。阪神対 DeNA は DeNA が7対0で勝ちました。巨人対広島は巨人が3対1で勝ちました。ヤクルト対中日は中日が4対2で勝ちました。パリーグです。オリックス対日本ハムはオリックスが3対0で勝ちました。ロッテ対ソフトバンクはソフトバンクが5対4で勝ちました。楽天対西武は西武が5対4で勝ちました。スポーツでした。
2: 原口雅臣アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円49銭から52銭、1ユーロは185円48銭から49銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より307ドル16セント安い5万1839ドル26セント、ナスダックの株価指数は先週末より 12.171 下がって 25,508.072 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。今日も東日本や西日本を中心に晴れて猛烈な暑さとなりそうです。東海や関東の内陸部では40度近くまで上がる予想です。この危険な暑さ、週末にかけて続くところがあるでしょう。今朝は関東から西では晴れているところが多くなっています。日中も日本の南東に中心を持つ太平洋高気圧に覆われて、関東から西の地域では晴れて強い日差しが照りつけそうです。昨日梅雨明けの発表があった東海や関東甲信も朝から夏空が広がるでしょう。雲が少なく直射日光が強烈となりそうです。日傘や帽子を使うようにしてください。一方、前線が停滞する北日本では雲が厚く、日本海側を中心にこの時間も弱い雨が降っています。ただ日中は前線の活動が一旦弱まるため、雨は朝までのところが多くなるでしょう。ただ気温が上がる午後は広い範囲で大気の状態が不安定です。山沿いや内陸部を中心ににわか雨や雷雨、またあちこちで局地的な激しい雨が降りそうです。落雷や突風にもご注意ください。 そして日中は猛烈な暑さです。今日は43都府県という北海道を除く全国のほとんどの地域に熱中症警戒アラートが出ています。東北南部から九州にかけて35度前後、昨日今季初めて猛暑日になった東京も36度予想で猛暑が続くでしょう。さらに東海や関東の内陸部では40度くらいまで上がる予想です。40度以上を観測すると全国で初めての酷暑日になります。命に関わるような暑さです。日差しの強い時間は外出を避けましょう。屋内でも冷房をためらわずに使い、シャッターを閉めるなど外からの熱を防いで室温が上がりすぎないようにお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが、にわか雨の時間があるでしょう。九州、四国、中国、近畿、東海、関東、甲信、北陸、日中は晴れて日差しが強烈です。午後は山沿いや内陸部を中心に雷雨があり、局地的には激しい雨、また非常に激しく降るところもあるでしょう。東北は雲が多く、午後は雷雨で、南部では激しい雨の降るところもありそうです。北海道は比較的安定して晴れるでしょう。予想最高気温です。那覇32度、鹿児島、松山、金沢、仙台34度、福岡33度、大阪37度、広島、東京36度、松江、高知、

0: 岩手県花巻市の御園文子さんと電話がつながっています。御園さん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: 今朝の岩手花巻はどんな朝でしょうか。
1: はい、気温はすでに25度になっています。はい、田んぼの稲が青々としている時期になりました。25度といっても気持ちの良い朝を迎えています。
0: そうですか、はい、では今朝の話題をお願いします。
1: はい、今日はですね、岩手県内陸部、私の地元の花巻市にあります夏休みのお出かけにおすすめの昭和の時代にタイムスリップできるような場所の話題です。
0: はい、
1: 街中から温泉がある山の方に車を走らせますと、見えてくるのが山の駅、昭和の学校。廃校になった小学校の校舎を利用しまして、昭和を感じる商品などを展示した、まるで昭和の博物館のような場所があるんです。うん、始まって12年、NPO 法人が運営していまして、地域おこしにもつながっています。国内はもちろん、台湾、中国、シンガポールなどからの外国人観光客など、現在年間2万人ほどが訪れるこの場所。うん、ここに展示されている昭和の品々は、およそ20万点に上ります。
0: もう20万点ってすごいですね。
1: ですよね。
0: どんなものがありますか。
1: はい、どんなものが展示してあるのか校舎をご案内しますと、うん、2階建ての校舎の外側には放浪の看板がずらっと並んでいます。カトリー線香、塗り薬、化粧品などの昔懐かしい看板です。うん、建物に一歩足を踏み入れますと、なんだか懐かしい匂いがします。あ、おばあちゃん家の匂いかななんて、胸がキュッと締め付けられるような甘酸っぱい気持ちになりました。通路を進んでいきますと、銭湯の下足箱が並んでいたり、昭和の時代のスター山田五十鈴さんなどの芸能人の写真から、おもちゃの刀を刺した子どもたちがチャンバラ遊びをする白黒の写真などもありました。1階のホールに入りますと、たくさんの古時計が壁にずらっと並んで時を刻んでいます。黒板には昭和30年頃の物価がチョークで書かれていました。コロッケが5円、たい焼きが7円など。ではここで質問です。
0: はい、
1: 映画はいくらでしょう。
0: コロッケが5円でたい焼きが7円ですよね。
1: はい、
0: となると映画は50円ぐらいかな。
1: 残念でした。はい、映画は130円です。でも今とはね、随分価格が違いますよね。さあ、今度は校舎の2階に上がります。ここには昭和の商店街がありました。
0: はい、
1: レコード屋にブロマイド屋、電気屋にパーマ屋、床屋におもちゃ屋、雑貨屋などが現れます。教室を分割しまして、まるで本物そっくりの商店街のように各お店が作られています。例えばレコード屋にはアイドルの LP レコード、そしてアニメの SP レコード、例えば鉄腕アトムや銀河鉄道39など、まあ、そしてそのシート、これ薄いレコードですよね。雑誌の付録などにもなりました。
0: ありましたね。
1: はい、こういったものが壁一面に並んでいます。ブロマイド屋にはキャンディーズやピンクレディーのほか、昭和のアイドルや芸能人のブロマイドがずらり。また電気商会と看板のついた電気屋には、ブラウン管のテレビに昔の大きなラジオやカセットデッキ、6ミリテープの再生機なども並んでいました。まあその他にも昔ながらの食堂やバーもありまして、気がついたら昭和の世界にタイムスリップというわけです。
0: いやー、これはもう私たち昭和世代はエモい連発ですよね。これね。
1: ですよね。
0: 皆さんどんな反応でしたか。
1: はい、訪れていた人に話を聞きました。うん、秋田から来ていた3人組はちょうど昭和64年と平成元年生まれの同級生。うん、アルマイトのお弁当箱を指さして、ストーブで温めていたよねと口々に懐かしそうに話していました。他にも、うわー、ミシン懐かしい、おばあちゃん家にあったよね、あったあったと話す人たちもいました。まあ、展示されている品を見ますと、皆さんつい何か喋らずにはいられなくなる様子でした。うん、館内には黒板タイプの伝言板とチョークも

0: この伝言板、昔駅にあった縦書きのものです。全国各地から訪れた方が思い思いにメッセージを残していまして、仙台からチョークなんて20年ぶりですとか、神奈川から昭和に戻った気持ちになれたなどと書いてありました。
1: でこの施設は廃校となった小学校を利用したということでした。どんな思いで作られた場所なんでしょうか。
0: はい、この昭和の学校を作ったのは照井正勝さん77歳、実は廃校になったこの小学校の卒業生でもあります。照井さんは一時期ふるさとを離れて会社経営などをされた後、いずれは帰ろうと思っていたふるさとに戻ってきました。昭和の品々を買い集めるようになったのには理由があります。実家はお店を経営していて、いろんな新しい商品を見る機会が多かったそうなんです。例えば初めて自分の声をテープレコーダーで録音して再生して聞いた時のワクワクした気持ち、周りに静かにしてと言ってテレビの音を録音した時の思い出など、照井さんの昭和への思いは当時のびっくりした気持ち、ワクワクした気持ちとつながっていると感じました。
1: 照井さんのその昭和への思いがこの昭和の学校っていう施設につながっているんでしょうか。
0: そうですね、地元からの要請があったんですね。この廃校になった母校を NPO が運営する昭和の学校として生まれ変わらせました。建物の中の懐かしい雰囲気の商店街は木材や廃材などを活用して自分で手作りしたそうです。照井さんは岩手でなくても廃校や空き店舗などを活用して昭和の品々を飾ることで地域の活性化にも役立つのでは、興味がある方は手伝いますので声をかけてくださいと話していました。花巻市にある昭和の学校、この場所は10月までは午前9時から午後5時まで開館、毎週火曜日は休館となっています。詳しいことは昭和の学校のウェブサイトをご確認ください。懐かしい昭和の香りに包まれた山の駅昭和の学校、ちょうど今夏休みシーズンですよね。世代を超えて昭和の雰囲気を感じるのもいいかもしれません。
1: はい、みそのさん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は岩手県花巻市のみそのふみこさんでした。では音楽です。平井沙織さんでヤッホッホ夏休み。

0: 平功さんでヤッホッホ夏休みお送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、長野市の近藤文夫さん70代の方です。休みなく続けた朝の見守りも昨日で終わりとなりました。みんな元気よく挨拶してくれ、大人になった時挨拶できる大人になると思います。夏休み中事故なく楽しい思い出をいっぱい作ってほしいと思っています。
1: お疲れ様でした。
0: そして岡山県の八重幸さん40代女性の方です。夏休みに突入しました。小学生の次女三女は学童に行きます。しかし連日の暑さで外で遊べる日や時間は少なくなっているそうです。お弁当を作りながら今朝ももう暑いです。少しでも外で遊べる時間があるといいなといただいています。
1: いやそうですよ ね。
0: それから山口県のめぐたんさん70代の方です。愛知県に住んでいる孫が青少年交流国際交流事業の海外派遣で今日モンゴルへと立ちます。5泊6日ですが、スケジュール満載、貴重な体験の毎日です。短期間ですがたくさんのことを学んできてほしいと願っていますといただいています。
1: 刺激たっぷりでしょうね。
0: そうですね。それからもう暑いというお便りたくさんいただいてますね。はい、静岡県のみーこさん60代の方、夜も暑くて寝苦しかった。保冷剤をタオルに巻いておでこに当てたら気持ちよく眠ることができました。工夫しながらこの暑さ乗り切っていきたいです。そして東京都よしひろさん60代の方、暑い、とにかく暑い、皆さん熱中症に気をつけましょう、水分補給忘れずにといただいています。
1: 室内でも、ね、熱中症になる確率高くなります。私たちも時刻を常に言っておりますので、定期的に水分を取るようにしてください。時刻は5時28分を過ぎています。7月21日今日は何の日です。昭和27年1952年7月21日破壊活動防止法が成立し即日施行されました。この年はデモ隊と警官隊が衝突したいわゆる血のメーデー事件など暴動が相次いだ年でした。破壊活動防止法は政治的な意図を持った破壊活動から国家や社会の秩序を守ることを目的に作られた法律です。破壊活動防止法施行、昭和27年、1952年です。
0: 昭和45年、1970年7月21日、エジプトのナイル川上流に建設されたアスワンハイダムで12番目の発電所が完成し、すべての発電所が運転を始めました。アスワンハイダム、すべての発電所で運転開始、昭和45年、1970年です。
1: 平成12年2000年7月21日九州沖縄サミットが始まりました。 G8 の首脳が集まり世界の安定や一層の繁栄をテーマに各国が何をするべきか議論が交わされました。九州沖縄サミット始まる平成12年2000年です。
0: 平成13年2001年7月21日、兵庫県明石市の歩道橋で花火大会の見物客が折り重なって倒れ、11人が亡くなりました。事故の現場は JR 山陽本線の朝霧駅と大倉海岸をつなぐ歩道橋です。海岸では花火大会が行われていて、見物を終えて帰る人と海岸に向かう人で押し合いになり、群衆雪崩と呼ばれる現象が起きました。兵庫県明石市の歩道橋で花火の見物客11人死亡、平成13年2001年です。7月21日今日は何の日でした。
1: 時刻5時31分になりました。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。この時間すでに福岡市や大阪市は気温が29度、 寝苦しい夜各地で、ね、なっています。日中は日差しも強烈ですよね。我が家ではゴーヤを育てて緑のカーテンを作っています。あんまり、はい、美しくはないんですけれども、家庭でやっているので。でも今もぐんぐん成長して大きな葉っぱもつけて、あと赤ちゃんゴーヤもつき始めました。これとっても可愛いんですけども、ただ今日は緑のカーテンも強い日差しには勝てんというぐらい強烈な日差しとなりそうですよ。
1: 実際は勝つんですよね。
2: いや、そうですね、勝ってほしいし、温度下げる効果もあるのでね、はい、役には立つと思います。東日本西日本では晴れて猛烈な暑さ、そして東海や関東の内陸部では40度近くまで上がる予想ですから、危険な暑さになりそうです。この時間は関東から西晴れているところが多くなっています。日中も日本の南東に中心を持つ太平洋高気圧に覆われるので、関東からの西の地域では晴れて強い日差しです。雲が少なく日光が直射日光としてこう強烈に降り注ぎます。日傘や帽子を使うようにしてください。一方、前線が停滞する北日本は雲が厚く、日本海側を中心に弱い雨の降っているところがあります。ただ今日日中は前線の活動一旦弱まりそうですので、雨は朝までのところが多いでしょう。ただ気温が上がる午後は広い範囲で大気の状態が不安定です。山沿いや内陸部を中心ににわか雨や雷雨、またあちこちで局地的な激しい雨が降りそうです。関東の内陸部では非常に激しい雨の降るところもありそうですので、道路の冠水などお気をつけください。そして今日も猛烈な暑さ、3連休明けの体に応えるという方も多いかもしれません。東北南部から九州にかけて日中は35度前後、そして東海や関東の内陸部では40度くらいまで上がる予想です。名古屋、岐阜、前橋は39度予想、埼玉県の熊谷40度まで上がる予想です。梅雨明けの直後、命に関わるような暑さになるところも出てきそうです。日差しの強い時間帯は外出を避けましょう。日中でも冷房を適切に使い、扇風機なども使って部屋の中の換気もするようにしてください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美では晴れますが、にわか雨があるでしょう。九州、四国、中国、近畿、東海、関東甲信と北陸、日中は晴れて日差しが強烈です。午後は山沿いや内陸部で大気の状態が不安定、局地的な雷雨や激しい雨にご注意ください。突風や雹の降る恐れもあります。東北、雲が多く午後は雷雨のところがあるでしょう。北海道は比較的安定して晴れそうです。予想最高気温です。那覇32度、鹿児島、松山、金沢、仙台34度、福岡33度、大阪37度、広島、東京36度、松江、高知、長野35度、名古屋39度、新潟32度、秋田30度、札幌29度、釧路は24度です。東北の北部ではこの先もぐずついた天気が続く見込みです。全国の気象情報でした。
1: 時刻は5時34分を過ぎました。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、テーマは動脈硬化を招く脂質異常症に注意。順天堂大学医療科学部臨床検査学科教授の小倉正恒さんに伺います。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: 今回のテーマは知っているようでよく知らない脂質異常症です。まず基本的なことですけれども、この脂質は脂肪の脂という字を書くくらいですから油のことですよね。血液には脂質、油が含まれているということなんですね。
3: はい、体を作ったり動かしたりするには脂質、すなわち油が必要なので、血液に乗って体の隅々まで運ばれているんです。脂質にはいくつか種類があります。まずよく聞くのがコレステロールだと思います。これは細胞膜やホルモンの材料になりますので、体を大きくしたり子孫を残したりするのに本来は重要な油となります。もう一つが中性脂肪です。トリグリセライドとか TG っていうふうにも呼ばれますが、これは体を動かすエネルギーの元になります。
0: コレステロールと中性脂肪という役割の違う油があるんですね。コレステロールはよく聞きますが、中性脂肪とはどんなものでしょうか。
3: いわゆる皮下脂肪とか内臓脂肪という場合の脂肪が中性脂肪となります。エネルギーの元 カロリーの貯金になるので、体を動かすと減らすことができます。逆にエネルギーを取りすぎて体を動かさないとどんどん増えていくということになります。
0: 確かに脂質異常症と聞くと太っているのかなというイメージがありますね。
3: そのイメージは実は正しくなくて、中性脂肪は直接関係するんですが、コレステロールの数値に異常がある方が必ずしも太っているというわけではないんです。
0: 太る元になるのはコレステロールではなくて中性脂肪なんですね。コレステロールは細胞の材料になるということでした。とても大事なものだったんですね。その一方でコレステロールは悪いもののイメージがありますが、これはなぜでしょうか？
3: はい、コレステロール自体は細胞の材料となる大事な脂質です。コレステロールは血液の中では LDL、HDL といった乗り物に乗って運ばれています。体の隅々へ運ぶための乗り物が LDL で、逆に細胞の中の余分なコレステロールを回収する乗り物が HDL です。
0: 2つの形があるんですね。よく悪玉、善玉などと聞きますが、それでしょうか？
3: はい、LDL コレステロールが悪玉、HDL コレステロールは善玉と呼ばれたりします。 LDL に乗って運ばれている LDL コレステロールが多すぎると、血管の壁にコレステロールが入り込んでたまってプラークっていう塊になります。プラークは大きくなると血管をどんどん狭くしていきますし、プラークが破裂してそこに血栓がつくことで動脈を詰まらせて心筋梗塞や脳梗塞の原因にもなるんです。また回収した HDL コレステロールが少ないということは、それだけ動脈硬化の進行を抑えにくいということになります。検査では主に LDL コレステロールが高すぎないか、 HDL コレステロールが低すぎないか、中性脂肪が高すぎないか、この3つの数値を確認します。この数値のどれかに異常があるのが脂質異常症ですが、自覚症状がなく血液検査をしてみないとわからないというのが厄介です。
0: 同じコレステロールでも多いといけないもの、少ないといけないものがあるということなんですね。今手元に50代女性の特定健康診断の結果があります。こちらで確認してみましょう。 HDL コレステロールが65、LDL コレステロールが155、中性脂肪 TG が100。
3: はい、基準値と照らして確認をしてみましょう。単位はすべてミリグラムパーデシリットルというものになります。 HDL コレステロールは40以上あれば OK です。中性脂肪は空腹時の採血なら150未満、食後の採血であれば175未満であれば OK ですので、この方どちらも基準範囲内です。一方で LDL コレステロールは155、これは高いですね。 LDL コレステロールは140未満が基準なので、155の場合高 LDL コレステロール血症と診断されます。
0: この方は LDL コレステロールの数値だけが引っかかってしまったということですよね。他の数値は引っかかっていないのでまだ大丈夫と思ってしまいそうなんですが、この場合すぐに治療が必要なんでしょうか？
3: 医師はまずこの方に他のリスクがないかを確認します。そしてその方のリスクに応じて LDL コレステロールの管理目標値を設定します。
0: 目標値を示してもらえるんですね。
3: そうなんです。例えば高血圧を合併していれば120未満、糖尿病で目や腎臓などの症状がある方は100未満、最近心筋梗塞を起こしたような方は70未満と細かく目標値が決められています。 LDL コレステロールの値が高い人の中には遺伝によって数値が高い家族性高コレステロール血症の方がいます。遺伝的に LDL コレステロールが高い方の場合は別に目標値が設定されています。
0: 場合によってかなり違うんだなと思うんですけれども、自分がどんな状態であるか気づくこともまず大事ということですね。最後に今日のポイントをお願いします。
3: 脂質異常症、コレステロールと中性脂肪の違いをまず理解しよう。
0: 今日は知っているようでよく知らない脂質異常症というテーマで、順天堂大学医療科学部教授小倉正恒さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 次回は食事と運動が鍵、 生活習慣を整えるです。
1: 今週のシリーズ、昨日の祝日が1回目でしたので聞き逃したという方もいらっしゃるかもしれません。昨日は脂質異常症と動脈硬化の関係についてお伝えしました。ポッドキャストやラジルラジルの聞き逃しサービスで聞くことができますので、ぜひご活用ください。健康ライフでした。時刻は5時41分を過ぎています。毎朝だより後半です。この時間は山口県宇部市にお住まいの磯部俊也さんと電話がつながっています。磯部さん、
2: おはようございます。
4: はい、おはようございます。
1: 今朝山口宇部どんな朝でしょうか？
4: そうですね、少し涼しくも感じますけれども、5時過ぎてからですかね、明るさも出てくるとやはりセミがにぎやかに鳴き始めましたね。
1: 今朝の話題をお願いします。
4: はい、今が旬、下関市の枝豆についての話題をお届けします。
1: はい、
4: お二人は枝豆はどんな風に食べるのがお好きですかね？
1: 私は塩を効かせてビールのお供ですかね。
2: うーん、暑い日に枝豆と冷えたビール美味しいんですよね。
1: まあ、枝豆ね、一年を通しておつまみの定番ではありますが、旬は今の時期ですね。
4: そうですよね、私はですね、やはり茹でた枝豆、豆の味わいがしっかりと感じられて好きですね。農林水産省のウェブサイトによりますと、近年では枝豆専用の品種は400以上あると言われています。以前 JA に問い合わせたことがあり、数は把握できていないそうなんですが、山口で生産されているものも様々な品種がありますね。これからしばらく旬を味わえるということで、全国のリスナーの皆さんにもですね、改めてそれぞれの地域にある枝豆に注目してもらいたいと思います。はい、生産者おすすめの茹で方もご紹介したいと思いますよ。
2: 磯部さんのお住まいの山口県にも地域ならではの枝豆があるんでしょうか？
4: ここ山口県はですね、三方海に囲まれておりまして、美味しいお魚などが有名ですよね。一方でたくさんの地域が特徴を生かした野菜作りも行っています。で、私は普段からそんな地元産の旬の野菜を見つけては味わうというのが楽しみでもありまして、まあ、一日の疲れを吹き飛ばす力にもなってます。まあ、そんな中ですね、1ヶ月ほど前に下関産の枝豆という文字とみずみずしい枝豆の色に惹かれて購入したのが湯上がり娘という枝豆です。さやの産毛が白い種類で味の濃さが特徴ですね。茶豆のような風味と香りがある美味しい枝豆でした。
1: 実際磯部さん食べてみて、もう少し詳しく教えてください。
4: はい、まずね、香りが抜群ですね。枝豆っていうのは香りで食べるものなのかなと思ったほどですね。茹でる際もですね、家中が枝豆のいい香りでいっぱいになります。で、食べてみると豆の美味しさと香りが口の中で合わさり、鼻に抜けていくんですね。この美味しさに感激しまして、包装された袋の裏に書いてある下関市安岡地区の生産部会に連絡を取りまして、なぜこんなに美味しいのかという話を聞いてきました。
2: お話まで聞きに行ってしまうほど感激する枝豆だったんですね。その下関市安岡地区とはまずどんなところなんでしょうか？
4: はい、関門海峡を望む下関市街地から北へおよそ10キロ海沿いの平野に位置する下関市安岡地区。ここはフグ刺しの薬味、高級小ネギが有名ですが、実は高品質な枝豆の産地として同業者や種苗会社、飲食業界など全国から注目が集まっています。まず生産者さんのですね、皆さん元気がいいんですね。お会いするなりもう情熱的に枝豆の話を始められまして、世代も経験も関係なし、もうみんなで栽培するなど情報共有もしっかりしておりまして、できることできないことを理解し合って教えたり教えられたり、まあ、それぞれの年代や得意分野を生かして部会は活気に満ちておりましたね。
1: そんな活気の中で育まれた枝豆、美味しさの秘密聞けましたか？
4: はい、美味しさの秘 蜜ですけれども3つほどありましたね、
3: はい。
4: 安岡の枝豆の特徴その1、全国で3カ所しか行っていないハウス栽培、多くが露地栽培ですがハウスの場合は黒くなったり傷がついたりしにくく、害虫も防ぐことができ見た目にも美しくふっくらきれいに仕上がります。続いて安岡の枝豆の特徴その2、藁を使いきれいにはためくかのような束ね方、安岡地区では昔から鮮度を保つため枝についたままの状態で前面に鞘がよく見えるような形に束ねられ出荷されています。これどのような束ね方かといいますと、葉っぱを取り除いた枝 4,5 本で1つの束にします。この際枝豆の鞘が片側に並ぶように束ねます。で、鯉のぼりをイメージしてもらうといいですかね、そして根元を藁でぐるりと縛って包装袋に入れて出来上がりですね。これ手に取るとき

0: た目も綺麗なものの方がやっぱり喜んでもらえるんじゃないかなという思いから、こういうふうな束ね方ということなんですが、手際よくやっていくには長年の経験も必要なんだそうですね。そして最後に安岡の枝豆の特徴その3です。一粒しか入っていない鞘なんですが、見た目と醍醐味の観点から外してます。それらはもちろん無駄にはせずに生産者や知人の口へと運ばれるということなんですね。
1: いろんなこだわりが詰まった枝豆なんですね。
0: はい、見た目にまあ美しいのでですね、こちらもですね感謝して美味しくいただきたくなりまして、そこで生産者におすすめの茹で方を教わってきました。
1: おお、ぜひ紹介してください。
0: はい、安岡地区生産者直伝枝豆の美味しい茹で方、
1: はい、
0: まず枝からですね鞘をちぎり取ったらですね、鞘を水でこすり洗いして表面の毛を落とします。ここでポイントですが、洗った鞘に塩をしっかり揉み込みます。そして沸騰したお湯に塩のついたままの鞘を入れます。アクが出てきたら丁寧に取ってくださいね。茹でることおよそ2分程度、一つ試食して茹で加減を確かめてみます。これ茹ですぎにちょっと注意してくださいね。しっかり火が通って美味しい枝豆になっていたらザルにあげてさっと流水にさらします。そしてすすいだ鞘にですね多めの氷を絡ませてザルを切るように一気に冷まします。でこれがポイントで、これらの作業は手際よく行ってください。
2: 茹ですぎに注意して一気に冷やすということですね。
0: そうですね、
2: 茹でる際に塩を入れることはしないんですね。
0: しないんですね。これあくまで好みなどあるでしょうけれどもね、ただ今が旬で茶豆風味の香り高いこの枝豆、紹介した茹で方ですと豆の持つ香りと歯ごたえを同時にしっかり味わえるのでおすすめです。ぜひ皆さんお住まいの地域ご当地の枝豆を探してこの夏を楽しんでください。
1: 実際ね、SNS でものんびり柴犬さんから枝豆に400もの種類があると驚きました、各地の特色ある枝豆制覇してみたいものですっていう投稿もありました。
0: 探してみると面白いと思いますよ。
1: はい、磯部さん
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は山口県宇部市の磯部俊也さんでした。では音楽です。清木場俊介さんで Be Yourself。

0: 清木場俊介さんで Be Yourself お送りしました。山口県の毎朝だよりでは枝豆の話題をお届けしました、はい、もう一つお便りいただいています。山形県の工藤明弘さん60代の方です。山形県庄内地方の枝豆にダダ茶豆があります。枝豆好きのお殿様が毎日枝豆を食べ比べしていたところ、ある日今日の豆はことさらうまい、どこのダダ茶お父さんが作った豆かとお尋ねになったのがこの名前の由来だと言われていますということです。続いては千葉県のラタボー娘さん40代の方です。市営の屋外プールに行ってきました、毎年夏だけのお楽しみ、青空の下プールはキラキラで気持ちよかったですといただいています。そして10代の方からお便りいただいてますね、はい、東京都の飛行機に憧れるカモメさん女性の方です。週末の大会で初戦敗退となってしまいました。ただ8月にも全国大会があるので頑張りたいと思いますといただいています。
1: まだまだ暑い夏続きますね。
0: そうですね、頑張ってください、それから岡山県のマミママさん50代の方です。連日岡山も暑い中、今日は友人とクリームソーダを食べに行く日です町内のあらゆるお店でそれぞれ工夫を凝らしたクリームソーダがいただける、クリームソーダメインのイベントをしているからです。そんなのあるんです ね。で、私のお目当ては甘酒のクリームソーダです。へー、美味しそうワクワクしながら朝食のお弁当、朝食やお弁当作りなどしていますといただいています。
1: 珍しいですね。
0: そうですね、楽しんでください。それから愛知県のスーさん50代女性の方です。今日は姉の還暦の誕生日です。姉は30代で難病指定の病気になってしまいました。近くで見ていても胸が痛み張り裂けそうな日々でした。それでも姉は愚痴など言ったりすることがありません。すでに両親は他界しており、姉と二人きり。これからも日々の小さな幸せを感じつつ、周りのすべてに感謝を忘れず仲良くやっていこうね。これからもよろしくお願いしますといただいています。
1: お姉様のお誕生日おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 時刻もうすぐ5時55分です。この後毎朝6時台14分頃からはワールドリポート。アメリカのトランプ大統領がスポーツイベントに積極的に関わる動きを見せていることについてお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は晴れ間の出ているところが多くなっています。昨日は関東甲信でも梅雨明けの発表がありました。今日日中も夏空が広がります。雲が少なく強い日差しが照りつけそうです。日傘や帽子、サングラスなどで強い日差しを防ぐようにしてください。また気温の上がる午後は大気の状態が不安定です。山沿いや内陸部でにわか雨や雷雨、また局地的には激しい雨が降り、栃木県では非常に激しい雨の降ることもありそうです。道路が冠水するような雨の降り方になる恐れもあります。急に空が暗くなってきたら頑丈な建物の中に避難するようにしてください。そして今朝も気温は27度前後というところが多くなっています。日中は各地で35度前後まで気温が上がるでしょう。昨日今季初めて猛暑日になった東京も36度まで上がる予想です。また内陸部では熱が蓄積しているところに西寄りの風によるフェーン現象が加わって40度くらいまで気温が上がりそうです。命に関わるような危険な暑さとなるところもあるでしょう。日中特に暑い時間帯は外出を避け、室内でも冷房を使うなど熱中症にならないようにお気をつけください。では現在出ている注意報です。雷注意報が静岡県の東部伊豆、山梨県、新潟県の上中下越に、濃霧注意報が千葉県に出ています。また熱中症警戒アラートが東京23区と多摩地域、また関東甲信越のすべての県と静岡県に発表されています。では今日の各地の予報です。東京地方、晴れで昼過ぎから時々曇り、多摩西部では昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。 伊豆諸島北部晴れ時々曇り、ところにより夜雨でしょう。伊豆諸島南部晴れ時々曇りでしょう。小笠原諸島曇り時々晴れ、ところにより朝から夕方雨でしょう。神奈川県東部晴れで夜は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。西部も晴れで夜は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県北西部晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨でしょう。北東部と南部晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。埼玉県南部晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴って激しく降るでしょう。北部も晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。秩父地方晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。茨城県北部南部ともに晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、北部では雷を伴って激しく降るでしょう。栃木県全域晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴って非常に激しく降りそうです。群馬県南部曇り時々晴れ、夜の初め頃一時雨で、ところにより雷を伴って非常に激しく降るでしょう。北部は晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県の東部曇り時々晴れ、ところにより昼前から雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴って。
3: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応として、イランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランは、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: 6時になりました。おはようございます。7月21日火曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島由里です。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。アメリカのトランプ大統領がスポーツイベントに積極的に関わる動きを見せていることについてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズです。私たちの暮らしに欠かせない木材、その源となる森を未来へつないでいくためには何が必要か、林業が専門のライター赤堀九三さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まずは暑さについてです。今日も東日本から西日本にかけての広い範囲で気温が上がり、埼玉県では40度と命に関わる危険な暑さが予想されています。熱中症に厳重に警戒し、より一層対策を心がけてください。昨日は高気圧に覆われて各地で気温が上がり、日中の最高気温は山梨県甲州市勝沼で 39.4 度など、内陸部を中心に危険な暑さになったほか、東北から九州にかけての広い範囲で猛烈な暑さになりました。今日も広い範囲で気温が上がる見込みで、日中の最高気温は埼玉県熊谷市で40度と酷暑日が予想され、命に関わる危険な暑さになる恐れがあります。このほか名古屋市や岐阜市、前橋市で39度、さいたま市や甲府市で38度と危険な暑さになると予想されているほか、大阪市で37度、東京の都心で36度など広い範囲で猛暑日になる見込みです。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、東北から九州沖縄にかけての広い範囲に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症に厳重な警戒をしてください。エアコンを使用してこまめに水分や塩分を補給するほか、暑さ指数を確認して屋外の長時間の行動を避けるなど、より一層対策を心がけるようにしてください。一方、湿った空気と気温の上昇の影響で、今日は午後を中心に広い範囲で大気の状態が不安定になり、局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みで、特に関東北部では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水などに十分ご注意ください。ではここからは今朝にかけてのニュース、分野ごとにまとめてお伝えします。
2: まずは政治です。福祉と構想の関連法案をめぐり、与党側は明日参議院で審議入りさせ、今週24日の成立を目指す方針です。これに対し野党側は大阪ありきの法案だなどと批判し、衆議院を超える審議時間を確保するよう求める構えで、与野党の調整が行われる見通しです。
1: 小泉防衛大臣は訪問先のイギリスで講演し、日本とイギリス、イタリアの3カ国で進めている次期戦闘機の共同開発について、地域を超えた安全保障協力の新たなモデルとなるとして、計画の重要性を強調しました。
2: 次は経済です。米価格の値下がりを受けて、生産地からは新米が本格的に出回る前に備蓄米の買い戻しを行い、価格を下支えするよう政府に求める声が強まっています。一方で政府内には、物価の上昇が続く中で米が値上がりすることは消費者に受け入れられないという見方も根強く、慎重に検討しています。
1: トヨタ自動車の今健太社長は報道各社のインタビューに応じ、トヨタ生産方式は在庫を持たず部品置き場のスペースを減らし、出ていく費用を減らすことが原点だ、そういうことを今一つ一つ積み重ねていると述べ、新興メーカーを含めて競争が激しくなる中、部品の種類の削減などで開発や生産の効率化を進め、会社の稼ぐ力を一段と強化する考えを示しました。
2: 続いて国際です。 イギリスで新たに就任したバーナム首相は20日首相として初めて演説し、今こそイギリスが再び希望を取り戻す時だと強調し、地方分権や生活費の負担の軽減などに取り組む方針を示しました。
1: アメリカとイランによる攻撃の応酬が続く中、今月17日以降、中東のヨルダンやイラクでアメリカ軍の兵士が死亡したことについて、アメリカのトランプ大統領は20日 SNS に投稿し、イランがアメリカ軍の兵士を殺害するたびに彼らはその何倍もの代償を支払うことになるとして、イランへの攻撃を強化する構えを示しました。一方、イランの革命防衛隊はバーレーンにあるアメリカ軍の無人機の格納庫を破壊したなどとしていて、双方による攻撃の応酬が収まる見通しは立っていません。
2: 世界有数の航空ショーがイギリスで開幕し、日本など3カ国が共同で開発する次期戦闘機を紹介する専用ブースが設けられました。設計などを担う合弁企業の CEO は着実に成果を上げていると述べ、2035年の配備に向けて順調に開発が進展しているという認識を示しました。
1: 防衛省は中国海軍の艦艇がおととい、小笠原諸島の沖ノ鳥島周辺の日本の EEZ 排他的経済水域の内側で機関銃の射撃訓練を実施したのを確認したと発表しました。付近にはロシア海軍の艦艇も確認され、防衛省が警戒と監視を続けています。
2: フィリピン軍は中国と領有権を争う南シナ海で昨日、海軍の兵士1人が中国海警局の乗組員に木製の棒で殴られ怪我をしたと発表しました。これに対して中国側は事実を歪曲していると反論しています。

0: ヨーロッパ連合は、中国のネット通販大手アリババグループ傘下でヨーロッパなどで事業を展開する企業に対し、違法な商品が流通することへの対策を怠ったとして、日本円で1000億円余りの制裁金を課しました。
1: 続いては社会と各地のニュースです。飲酒運転や高速度での走行に危険運転致死傷罪を適用する数値基準を盛り込んだ改正自動車運転処罰法が今日施行されました。飲酒運転は体内アルコール濃度の検査で呼気1リットルにつき 0.5 ミリグラム以上で適用されます。高速度での走行は主に一般道路の最高速度が時速60キロ以下の道路はその速度を50キロ以上超えた場合、主に高速道路の最高速度が時速60キロを超える道路はその速度を60キロ以上超えた場合としています。
0: 奈良市の奈良公園でホルンの音色で鹿を呼び寄せる夏の鹿寄せが始まり、訪れた観光客を楽しませています。
1: 最後にスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会で優勝したスペイン代表チームが20日帰国して首都マドリードで優勝パレードを行い、大勢の人たちから熱狂的に迎えられました。
0: プロ野球は6試合が行われ、巨人は先発の井上温大投手の7回1失点の好投で広島に勝ち、 DeNA に完封負けした阪神と勝率で並び、セリーグ首位に立ちました。
1: 大相撲名古屋場所は今日が10日目、大関復帰がかかる中、1敗でトップに並ぶ関脇青錦は2日連続の横綱戦で豊昇龍と対戦します。以上、ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースを項目ごとにまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースでも詳しくお伝えすることにしています。
2: 時刻は6時9分を30秒ほど過ぎました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円47銭から54銭、1ユーロは185円46銭から58銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より307ドル16セント安い5万1839ドル26セント。ナスダックの株価指数は先週末より 12.171 下がって2万 5508.072 となっています。為替と株の値動きでした。次は気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。この時間も関東から西では気温が28度前後、熱が蓄積して朝晩も気温があまり下がっていません。今日日中、東海や関東の内陸部では40度くらいまで気温が上がる予想です。この危険な暑さ、週末にかけても続く見込みです。今週はこの夏における暑さの一つのピークと言えそうです。今朝は関東から西で晴れているところが多くなっています。日中も太平洋高気圧に覆われて関東からの西の地域では晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。雲が少なく直射日光が強烈となりそうです。今夏休み中のお子さんも多いと思いますが、外に出るときは帽子また日傘などを使うようにしてください。一方、前線が停滞する北日本は雲が厚く、日本海側を中心に弱い雨が降っています。ただ今日日中、前線の活動は一旦弱まるので雨は朝までのところが多いでしょう。ただ気温の上がる午後は広い範囲で大気の状態が不安定です。山沿いや内陸部を中心ににわか雨や雷雨があり、あちこちで局地的な激しい雨が降りそうです。関東の内陸部では非常に激しい雨の降るところもあり、天気の急変にお気をつけください。そして今日も猛烈な暑さです。日中、東北南部から九州にかけて35度前後、東海や関東の内陸部では40度くらいまで上がる予想です。名古屋、岐阜、前橋39度、埼玉県の熊谷40度まで上がる予想です。40度以上を観測すると全国で初めての酷暑日となります。で、これほど暑くなる理由ですが、暖気に覆われて熱が蓄積していること、また地上から上空高いところまで高気圧に覆われていて雲が広がりにくいこと、 そして高気圧の中心が東日本の、日本の南海上にあるときは、東海や関東には西寄りの風が吹く気圧配置になって、山越えのフェーン現象が起きやすくなります。また海風も入りにくいので気温が抑えられず、さまざまな要因で気温が40度くらいまで上がってしまうことになります。梅雨明け直後、命に関わるような暑さのところもありそうです。日差しの強い時間は外出を避けたり、ネッククーラーや保冷剤を積極的に使いましょう。屋内でもためらわずに冷房を使い、室温が上がりすぎないようにお気をつけください。では今日の、全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが、にわか雨の時間があるでしょう。九州、四国、中国、近畿、東海、関東甲信、北陸、晴れて日差しが強烈です。午後は山沿いや内陸部を中心に雷雨があり、激しく降るところもあるでしょう。道路が冠水するような非常に激しい雨の降るところもありそうです。東北は雲が多く、午後は雷雨のところがあるでしょう。北海道は比較的安定して晴れそうです。予想最高気温です。那覇32度、鹿児島、松山、金沢、仙台34度、福岡33度、大阪37度、広島、東京36度、松江、高知、長野35度、名古屋39度、新潟32度、秋田30度、札幌昨日より5度高い29度、釧路24度です。関東から西の地域では猛暑がこの先も続き、特に明日あさってがピークとなりそうです。ここまで全国の気象情報でした。
2: 引き続き熱中症対策をお願いします。体力も落とさないようにしておきましょう。睡眠休養をとりましょう。時刻は6時14分になりました。ワールドリポートです。アメリカのトランプ大統領はこのところスポーツイベントに積極的に関わる動きを見せています。ワシントン支局の戸川武史記者に聞きます。戸川さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: トランプ大統領、サッカーのワールドカップでも姿を見ました。スポーツイベントにはよく顔を出してるんでしょうか？
4: はい、そうなんです。去年1月に、2期目を発足させて以降ですね、トランプ大統領次々とスポーツイベントに出席しているんです。
2: はい、
4: 今お話ありましたサッカーのワールドカップの決勝戦ですけれども、開催国の首脳としてです

0: また NFL プロフットボールリーグの頂点を決めるスーパーボールもですね、現地で観戦しているんです、
1: うん、
0: これは現職の大統領として初めてのことでした。その他バスケットボールとかテニス、ゴルフも観戦していまして、アメリカメディアはあらゆるスポーツイベントに顔を出す大統領と伝えています。さらに観戦だけではなくてですね、自らスポーツイベントを主催することもあります。とりわけ目立ったのがですね、先月14日の建国250年記念のイベントなんです、
1: はい、
0: この日は自身の80歳の誕生日でもあったんですが、ホワイトハウスのすぐ横にリングが設置されまして、総合格闘技の試合が行われました。トランプ大統領もそのすぐそばで観戦していました。
1: うん、それだけ熱心にスポーツに関与するのはどうしてなんでしょうか。
0: はい、政治的な思惑もあると指摘されています。それぞれのスポーツには相当な数のファンがいます。イベントへの出席やファンとの接触を通してトランプ大統領としては支持を広げようとしているものとみられます、
1: うん、
0: またトランプ大統領がスポーツに関してですね、選挙戦の時から繰り返し主張していることがあるんですが、それがトランスジェンダーの選手が女子競技に参加することは認めないということなんです、
1: はい、
0: トランプ政権は性別は男性と女性の2つのみを認めるとしていまして、支持基盤である保守的な有権者を意識したスポーツに関する政策も打ち出しています。
1: うん、これスポーツが政治的に利用されているといった懸念はないでしょうか。
0: はい、確かにそうした懸念も上がっています。例えば先ほど話しました、ホワイトハウスが総合格闘技の試合を開催することについてですね、大手調査会社ユーザブが先月に行った世論調査では反対すると回答した人が 51% で、賛成すると回答した人の 27% を上回っているんです、
1: うん、
0: またサッカーのワールドカップでも政治介入ではないかと波紋を呼ぶ問題がありました。アメリカの選手がファールでレッドカードによって退場し、次の試合は出場停止となる見通しだったんですが、その後 FIFA 国際サッカー

0: レースをここ首都ワシントンで行う予定なんです。議会議事堂の周辺など首都の真ん中を高速で車が駆け抜けるという前代未聞のイベントになります。今年11月にはトランプ政権の審判ともなる中間選挙が控えています。イラン情勢を受けて高止まりするガソリン価格など国民からはトランプ政権にも厳しい目が向けられています。トランプ大統領としてはスポーツの力も活用しながら支持拡大を図る見通しで、そうした動向も有権者の判断を左右する一つの要素になるかもしれません。
1: はい、トランプ大統領がスポーツイベントに積極的に関わる動きを見せていることについて、ワシントン支局の戸川武記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時19分になるところです。7月21日、今日は何の日です。昭和27年、1952年7月21日、破壊活動防止法が施行されました。この年はデモ隊と警官隊が衝突したいわゆる血のメーデー事件など暴動が相次いだ年でした。破壊活動防止法施行、昭和27年、1952年です。
2: 昭和45年、1970年7月21日、エジプトのナイル川上流に建設されたアスワンハイダムで12番目の発電所が完成し、すべての発電所が運転を始めました。アスワンハイダムは高さが111メートル、長さ3600メートルの巨大ダムです。発電のほか、灌漑や氾濫の防止にも大きな役割を果たしていると言われています。アスワンハイダム、すべての発電所で運転開始、昭和45年、1970年です。
1: 平成12年、2000年7月21日、九州沖縄サミットが始まりました。 G8 の首脳が集まり、世界の安定や一層の繁栄をテーマに、各国が何をするべきか議論が交わされました。九州沖縄サミット始まる、平成12年、2000年です。
2: 平成13年、2001年7月21日、兵庫県明石市の歩道橋で花火大会の見物客が折り重なって倒れ、11人が亡くなりました。海岸では花火大会が行われていて、見物を終えて帰る人と海岸に向かう人で押し合いになり、群衆雪崩と呼ばれる現象が起きました。兵庫県明石市の歩道橋で花火の見物客11人死亡、平成13年、2001年です。7月21日、今日は何の日でした。では音楽です。エメで7月の翼。

エメで7月の翼お送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、三重県のまこっちゃんのばあばさん、50代の方からです。5時代のお便りで、町にいろいろなクリームソーダがあるイベントの話がありました。桑名には

0: には各店舗の特色が出たかき氷がありますよ。桑名氷です。何年もやっている夏のかき氷のイベントなんですといただいています。
1: 食べ歩きしてみたいな。
0: そうですね、ちょっと聞いただけでひんやりしました、うん、ありがとうございます。続いては鹿児島県の小原光さん70代の方です。昨日夕方鉢植えに水をやるついでに庭に打ち水をしてみました。するといつもより少し涼しく夜を過ごすことができました、うん、そして X では静子町さん、東北にお住まいの方でしょうか。昨夜の寝室の気温は35度、私の寝室にはエアコンがないのでリビングで座布団をマットにして寝ました。これから数ヶ月こんな生活が続きます。喉が弱いのでエアコンや扇風機の風に気をつけないとといただいています。
1: うん、工夫して乗り切らないといけませんね。
0: そうですね、うん、そして埼玉県のゆはふばさん70代女性の方です。昨日我が家の庭は38度、孫にせがまれて子供プールを出しました。初めは見守っていましたがあまりの暑さに足を入れてみると気持ちいい。孫にバーバも入ろうよとせがまれて結局服のままでぽちゃん水をかき合って全身びしょ濡れで涼しい一日でしたといただいています。いや
1: 最高の思い出ですね。
0: そうですね、うん、最後東京都ピースさん50代男性の方です。いよいよ巡回ラジオ体操が始まりました、はい、夏のお楽しみ、元気な子どもたち、大人の声、とにかく楽しみです。朝も暑いですが参加者の皆さん頑張ってください。そして群馬県ののりいちさんからもいただいています。今日は群馬県みどり市で開催です、うん、群馬県で開催の時は十数年連続で参加していましたが、今年は体調不良のため町内のラジオ体操会場で体操します。みどり市に届くよう大きな声で応援しますよといただいています。
1: 6時半からはそのラジオ体操です。皆さん聞いているでしょうか。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。昨日午前、新潟県三条市の路上で倒れていた40代の男性が熱中症の疑いで病院に搬送され、その後死亡が確認されました。警察によりますと、昨日午前9時半過ぎ、新潟県三条市千原の住宅街の路上で40代の男性が倒れているのを通りかかった人が見つけ119番通報しました。現場に駆けつけた消防によりますと、男性は意識がなく体が熱かったということで、熱中症の疑いでドクターヘリで病院に搬送されましたが、正午過ぎに死亡が確認されました。新潟県内は昨日も各地で猛暑日となり、熱中症警戒アラートが発表されていて、三条市は午前中から気温が上がり、最高気温は午前10時半過ぎに観測した34.8度でした。県防災局によりますと、熱中症の疑いで死亡が確認されたのは今年新潟県内で初めてです。また東京消防庁によりますと、昨日都内では午後9時までに8歳から94歳までの合わせて142人が熱中症の疑いで救急搬送されました。このうち6人が重症、53人が中等症、83人が軽症だということです。気象情報です。雷注意報が東京の多摩地域、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県と甲信越の各県、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が千葉県に出ています。また熱中症警戒アラートが今日も東京23区と多摩地域、関東甲信越のすべての県と静岡県に発表されています。引き続き熱中症の予防など健康管理に注意してください。予報です。関東地方南部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。ところにより昼前まで霧。関東地方北部は晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は晴れ時々曇り、ところにより夜は雨。伊豆諸島南部は

0: 晴れ時々曇りでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨。静岡県東部と伊豆は晴れ時々曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は晴れで昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は晴れ時々曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。新潟県は曇りで夕方から晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。では続いて道路交通情報です。おはようございます。お願いします。
1: おはようございます。お伝えします。首都高速道路の状況です。湾岸線の高野ジャンクション方面の東行きは空港中央と東海ジャンクションの間の車両火災に伴う通行止めが午前5時40分に解除になり通れるようになりましたが、東海ジャンクションで2車線が規制されていて2キロ渋滞しています。羽田線の上りは空港西を先頭に横羽線の生麦ジャンクションまで断続的に11キロの渋滞です。三郷線の上りは加平を先頭に常磐道の三郷ジャンクションまで9キロ渋滞しています。高速道路の状況です。東京外環道の高野ジャンクション方面の外回りは特に松戸インターで5キロ、内回りは草加インター付近で4キロ、和光北インターで4キロ渋滞しています。中央道の上りは国立府中インターで2キロ、稲城インターで1キロの渋滞です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで4キロ、首都高速道路3号線の用賀を先頭に玉川橋付近まで3キロ半渋滞しています。日本道路交通情報センターの勝田でした。
0: ありがとうございました。この後は群馬からの巡回ラジオ体操です。

0: 全国の皆さん、会場の皆さん、海外でラジオを聴きの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 7月21日火曜日、今朝の夏季巡回ラジオ体操みんなの体操会は群馬県みどり市からお伝えします。ピアノ能條貴博、体操鈴木大輔です。みどり市は日本に旧石器時代があったことを初めて証明した国指定史跡岩宿遺跡や景観が美しい高津戸橋、昭和初期に建てられた芝居小屋眺め余興場など豊かな自然と文化が息づく町です。今年市政施行20周年を迎え、さらなる魅力の向上を図っています。会場のみどり市笠掛グランド、朝から多くの皆さんがお集まりです。それでは元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

0: それでは背筋を伸ばした良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、腕は横に、足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、腕回し、体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。ぐるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動。横振り、腕を斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、体の横を気持ちよく伸ばしましょう。前後に曲げる運動、弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。さあもう一度、皆さんちょっと表情が硬いので笑顔で後ろ反り、ねじります。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ、反対、右左、大きく足を戻して、腕と足の運動元気よく、
1: 1、2、3、4、5、6、
0: もっともっと、
1: 1、2、3、4、5、6、
0: ありがとうございました。左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げて胸を反らせます。1、2、3、4、5、6、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回し、腰を痛めている方は無理をしないようにしましょう。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて立ちて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと息をふーっと吐いて、力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま、足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首を前後に曲げる運動です。はい、前と後ろ、横曲げ、左横と右横へ、左右にねじります。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、今朝は群馬県みどり市から生放送でお伝えしています。気温が大変高くなっております。水分補給こまめに行っていきましょう。足を戻して、もう一度良い姿勢に、ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして、下ろす。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、5、6、腕を前から横に大きく開いて、前回し、肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。 左足を開いて胸の運動。大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、もも叩き、反対側へ、ポンポン、腕を振って振って、ボーバック、前後に曲げる運動。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて、笑顔で後ろ反り。体をねじりましょう。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。大きく大きく、ゴー、ラック、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて、斜め下に2回曲げます。反対側へ、曲げて曲げて、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って、小さく前振り、強く振り上げて、一度体を起こしてすぐ倒します。よいしょ。さあ皆さんもご一緒に、はい、よいしょ。足を戻して緑足ジャンプ、はい、群馬県、緑緑緑緑、腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて吐いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて、繰り返します。今朝は群馬県みどり市から生放送でお伝えしました。それでは今日も一日を元気で、せーの、ごきげんよう。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 福島ゆりです。
3: 気象予報士淵岡由美です。
0: 7月21日火曜日の毎朝です。巡回ラジオ体操ということで、リスナーのうたたんさんからみんなの元気な声が聞こえたよ、夏がやってきたねといただきました。群馬県のみどり市からでしたが、淵岡さん、
3: はい、
0: 皆さん元気なんですけれども、この後は熱中症に厳重な警戒が必要ですね。
3: そうですね。この時間も東北南部から沖縄にかけては気温が28度前後、もう熱が溜まっていて気温が下がっていないんですよね。日中も勢力の強い高気圧に覆われて、関東から西では強い日差しが照りつけそうです。昨日梅雨明けした東海や関東甲信も夏空が広がります。日中は35度前後の猛暑の続くところが多く、特に東海や関東の内陸部40度近くまで上がりそうです。40度というと体に熱がこもって息もしづらいような暑さになります。はい、決して無理をせず、クーラーや冷却グッズなどを使って熱を逃がしていきましょう。これから8月にかけて1年で最も暑い時期です。熱中症に加え水の事故にも注意をしてください。
0: はい、では今朝の主なニュース、まずその暑さからです。今日も東日本から西日本にかけての広い範囲で気温が上がり、埼玉県熊谷市では40度の酷暑日が予想され、命に関わる危険な暑さが予想されています。熱中症に厳重に警戒し、より一層対策を心がけてください。
2: 飲酒運転や高速度での走行に危険運転致死傷罪を適用する数値基準を盛り込んだ改正自動車運転処罰法が今日施行されました。飲酒運転は体内アルコール濃度の検査で呼気1リットルにつき 0.5 ミリグラム以上で適用されます。高速度での走行は、主に一般道路の最高速度が時速60キロ以下の道路は、その速度を50キロ以上超えた場合、主に高速道路の最高速度が時速60キロを超える道路は、その速度を60キロ以上超えた場合としています。
0: 防衛省は中国海軍の艦艇がおととい、小笠原諸島の沖ノ鳥島周辺の日本の EEZ 排他的経済水域の内側で機関銃の射撃訓練を実施したのを確認したと発表しました。付近にはロシア海軍の艦艇も確認され、防衛省が警戒と監視を続けています。
2: イギリスで

0: 新たに就任したバーナム首相は20日、首相として初めて演説し、今こそイギリスが再び希望を取り戻す時だと強調し、地方分権や生活費の負担の軽減などに取り組む方針を示しました。
1: 副首都構想の関連法案をめぐり、与党側は明日参議院で審議入りさせ、今週24日の成立を目指す方針です。これに対し野党側は大阪ありきの法案だなどと批判し、衆議院を超える審議時間を確保するよう求める構えで、与野党の調整が行われる見通しです。
0: アメリカとイランによる攻撃の応酬が続く中、中東でアメリカ軍の兵士が死亡したことについて、アメリカのトランプ大統領は、イランがアメリカ軍の兵士を殺害するたびに、彼らはその何倍もの代償を支払うことになるとして、イランへの攻撃を強化する構えを示しました。一方、イランの革命防衛隊は、バーレーンにあるアメリカ軍の無人機の格納庫を破壊したなどとしていて、双方による攻撃の応酬が収まる見通しは立っていません。
1: 今朝の主なニュースをお伝えしました。時刻は今6時44分を過ぎました。続いてビジネス経済、
0: マイビズ上野隼人キャスターです。
2: 今朝は林業に注目します。日本は国土のおよそ3分の2を森林が占め、そのうちおよそ4割が杉やヒノキなどの人工林です。しかしその多くで手入れが追いつかず、荒れた森が増えて土砂災害などのリスクを高めていると指摘されています。では森を未来へつないでいくためには何が必要なのか、この方に

0: 臨済ライターの赤堀楠雄さんです。赤堀さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日のテーマ、森を未来へつないでいくためにです、まず森を守るためには何が必要でしょうか。
1: はい、森を未来につなぐ、あるいは森を守るためには本当は木を切らないことが一番いいのかもしれません。
0: はい、
1: 実際貴重な原生林などは人が手をつけない方がいいわけです。しかし森に全く手をつけないというのでは私たちの暮らしを維持することができなくなってしまいます。というのは、まず先ほど指摘されたように荒れた森では土砂災害などのリスクが高くなるので森を適切に管理しなければなりません、
0: うん、
1: この場合は間伐などの手入れが必要になります。
0: はい、
1: はい、もう一つは木を切って木材を利用するということです。私たちが暮らしていく上で建築や木工に使われ様々な道具の材料になり燃料にもなる木材を利用することは欠かせません。ただし無茶な切り方をしていると森はなくなってしまいますから森を守りながら木材を生産することが必要です。切ったら植える、あるいは森が自然に再生できるような切り方をする、あるいは手入れのために間引いた間伐材を利用する、そういう木材利用でなければなりません。
0: はい、森を守りながら適切に木材を生産することが大切なんですね。
1: はい、森がなくなってしまったら木材を生産することはできませんから。で、そこで今日は木材が私たちの暮らしに欠かせない素材であることを知っていただくために土木や物流といった社会インフラにおいて木材が脇役、いわばバイプレイヤーとしてとても大切な役割になっていることを紹介したいと思います。
0: はい、ではそのバイプレイヤーとしての木材、どんなシーンで使われているのか教えてください。
1: はい、まず土木の分野では建造物の基礎や地盤強化のために地中に杭を打ち込んで建物の荷重を支えたり地盤の密度を高めて強化するといった使い方があります。主に耐久性の高い松系の樹種が使われますが水中や土の中では空気に触れないため腐りにくいんです。例えば1923年竣工の旧丸ビルに使われた木杭は1999年に解体された時にほとんど劣化のない状態で発掘されました。
0: 70年以上も埋まっていたのにほぼ劣化しなかったんですか。すごいですね。
1: はい、
0: 水の中だと腐ってしまいそうですが腐りにくいんですね。
1: はい、そうなんです。で、土木の分野、はい、では他にも掘削工事や造成工事で土砂が崩れないように抑えるための土留め用に木が使われます。
0: はい、
1: 土留めに木を使うのはとても古くからのことで静岡県のトロ遺跡でも水田の畔が崩れないように板と杭で補強されていました。
0: 遺跡ってことはそんなに昔から土留め、その土を止めるために使われていたんですね。
1: はい、他にも土木分野では整地されていない場所に車両や重機が通れるように角材を敷き並べるという使い方もあります。駅のホームを延伸させたり転落防止のための柵を敷設したりする工事では線路に重機を入れるわけですが、その際に線路を傷めないようにやはり角材を敷きます。
0: 土木の分野で重宝されているのがよくわかります。では続いて物流の分野で使われている木材についても伺いますが、こちらはどんなものがありますか。
1: はい、例えば荷物をまとめて運ぶときにはフォークリフトの爪が入るように仕立てられた木製の下敷きが使われますし、輸送中に荷物が傷まないように角材を下敷きにしたり精密機械などを守るために木箱で梱包したりします。電線やケーブルを巻きつけて保管したり運んだりするための大きな糸巻きのような木製の器具もあります。
0: これ木だからこそのメリットってあるんですか。
1: はい、なんといっても軽くて強いことですね。
0: はい、
1: 木製と聞くと鋼材やコンクリートよりも弱いイメージがありますが、
0: うん、
1: 同じ重さで比べると引っ張りや圧縮には 圧縮に関する

0: 強度は鋼材やコンクリートよりも高くなるんです。軽ければ扱いやすいですし、輸送時には重量の負担が小さくなって、その分たくさんの荷物を運べます。運賃も安くなりますよね、
1: はい、
0: それに木は柔らかいので荷物を傷めません。軽くて強くて柔らかい、そういう素材は他にないと思います。
1: なるほど、木の良さが生かされているんですね。
0: はい、ただ壊れにくさや規格品の作りやすさという点では、鋼材やコンクリート、あるいはプラスチックなどの他の素材がやはり有利な場合もあって、それらの素材に取って代わられている部分があることも事実です。しかし鉱物資源や石油資源は数百万年から数億年という長い時間をかけて形成された有限な資源ですから、再利用やリサイクル利用は可能でも、資源そのものを人が再生することはできません。それに対して木材は数十年から100年くらいの短いスパンで育て上げて利用することができますし、生産したり製造したりするときの二酸化炭素排出量も少ないというメリットもあります。
1: 確かに資源そのものを人の力で再生できるっていうのは木材の強みですね。
0: はい、で土木や物流分野で使われる木材は、多少曲がっていたり細かったりという建築や木工に向かないものでも使えるので、森林資源の有効活用につながっているという面もあります。そうした環境特性が再評価され、建設業界では木製の基礎部位を見直す動きがありまして、昨年大手ゼネコンや住宅メーカーが共同で取り組んでいる木杭による軟弱地盤改良工法が長期にわたるカーボンストック効果を評価されて大きな賞も受賞しました。
1: では最後に、私たちが森林資源を守って活用し続けていく上で大切なことを伝えたいことをお願いします。
0: はい、土木や物流という日本経済の代表的な産業分野でも木材が脇役として大切な役割を担っていることを知っていただくことで、木が私たちの暮らしに欠かせない素材であることを再認識していただければと思います。そのことを通じて森や木を大切に思っていただければ、それが森を守り、私たちの暮らしを守ることにもつながると思っています。
1: はい、赤堀さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは、森を未来へつないでいくために知っておきたいことについて、臨済ライターの赤堀楠雄さんでした。マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
2: 千葉県のキリンのしっぽさん、50代女性の方からお便りをいただいています。昨日は長男の部活の引退式でした。バッチリ準備をして出発、しかししばらくして熱中症アラートが出たため中止しますと連絡が来ていることに気づいて、慌てて息子を追いかけました。帰宅して週間天気予報を確認しながら、ずっと暑いからしばらく引退できないかもと息子は複雑な顔をしていましたといただいています。
1: ね、無事できるといいですけどね。
2: そうですね、今日も東日本から西日本にかけての広い範囲で気温が上がり、埼玉県では40度と命に関わる危険な暑さが予想されています。暑い日は決して無理をせず休憩を取るようになさってください。そして特に朝起きた時、そして入浴の前と後に十分な水分を補給するようになさってください。では7時台今朝の聞きたいは、いいねでお金がもらえるSNS 副業詐欺の最新手口についてお伝えします。7時25分からです。
3: 子ども科学電話相談夏休みスペシャル、今年は8月3日4日の2日間、朝9時5分からの生放送です。8月3日は国立科学博物館と NHK の自然番組ダーウィンが来たが共同で企画した特別展、生き物超ワールド展を子どもリポーターが紹介します。スタジオにはダーウィンが来たに出演したことのある先生が大集合。番組の撮影秘話も聞けますよ。4日は塚谷博一先生の研究室に行っちゃうをお届けします。塚谷先生が東京大学の日光植物園を案内してくれます。お楽しみに。先生方への質問、

0: 夏休みの自由研究の相談は番組のホームページから受け付けています。皆さんのたくさんのご応募お待ちしています。
1: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。この時間は関東甲信越地方は雲が多くなっています。昨日は関東甲信も梅雨明けの発表がありましたが、日中は高気圧の勢力が強いため雲が少なく強い日差しが照りつけそうです。日傘や帽子、サングラスなどで強い日差しを防ぐようにしてください。気温が上がる午後は大気の状態が不安定です。山沿いや内陸部を中心ににわか雨や雷雨、また局地的には激しい雨が降り、栃木県や群馬県では1時間に50ミリを超える非常に激しい雨の降ることもありそうです。道路が冠水するような降り方になる恐れもあります。急に空が暗くなってきたら頑丈な建物の中に避難するようにしてください。そして日中は日差しと南からの暖かな空気で気温が35度前後まで上がる見通しです。内陸部では熱が蓄積しているところに西寄りの風によるフェーン現象が加わって40度くらいまで気温が上がりそうです。体に熱がこもって命に関わるような危険な暑さです。日中特に暑い時間帯は外出を避け、涼しい室内で過ごすようにしてください。お年寄りや小さなお子さんなど体調に異変がないか確かめながら声をかけるようにしてください。では現在出ている注意報です。雷注意報が東京の多摩地域、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県と甲信越の各県、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が千葉県に出ています。また熱中症警戒アラートが今日も東京23区と多摩地域、関東甲信越のすべての県と静岡県に発表されています。では今日日中の予想最高気温です。水戸宇都宮37度、銚子32度、東京横浜36度、千葉34度、新潟32度、長野35度、前橋39度、熊谷40度、甲府38度、静岡県の三島35度です。この猛烈な暑さは明日以降週末にかけても続く見込みです。特に明日明後日が今週の暑さのピークです。朝晩も含めて熱中症対策を徹底するようにしてください。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から寺下がお伝えしました。
3: 続いて道路交通情報をお伝えします。圏央道の内回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面への内回りは埼玉県の狭山パーキングエリア付近にトラックが故障して止まっているため13キロ渋滞しています。中央道の上りは三鷹付近で13キロの渋滞です。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが3キロ渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面への内回りは川口東インターで10キロ、和光北インターにトラックが故障して止まっている影響で10キロ渋滞しています。外回りは京葉ジャンクションで11キロの渋滞です。一般道路は千葉県の国道357号線の蘇我方面への東行きが千葉市美浜区正子5丁目に大型トラックが故障して止まっているため1キロ渋滞しています。東京都内の蔵前橋通りの上りは江戸川区平井5丁目に。
4: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し最新情報を複数の情報源から収集するとともに軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。

0: 7月21日火曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島由里です。
2: 原口正臣です。
0: 今朝は危険な暑さ、危険運転致死傷罪を適用する数値基準を盛り込んだ改正自動車運転処罰法、今日施行の順にお伝えします。今日も東日本から西日本にかけての広い範囲で気温が上がり、埼玉県では40度と命に関わる危険な暑さが予想されています。熱中症に厳重に警戒し、より一層対策を心がけてください。昨日は高気圧に覆われて各地で気温が上がり、日中の最高気温は山梨県甲州市勝沼で 39.4 度などと、内陸部を中心に危険な暑さになったほか、東北から九州にかけての広い範囲で猛烈な暑さになりました。今日も広い範囲で気温が上がる見込みで、日中の最高気温は埼玉県熊谷市で40度と酷暑日が予想され、命に関わる危険な暑さになる恐れがあります。このほか名古屋市や岐阜市、前橋市で39度、さいたま市や甲府市で38度と危険な暑さになると予想されているほか、大阪市で37度、東京の都心で36度などと、広い範囲で猛暑日になる見込みです。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、東北から九州、沖縄にかけての広い範囲に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症に厳重な警戒が必要です。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、暑さ指数を確認して屋外の長時間の行動を避けるなど、より一層対策を心がけるようにしてください。一方、湿った空気と気温の上昇の影響で、今日は午後を中心に広い範囲で大気の状態が不安定になり、局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みで、特に関東北部では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意が必要です。
1: 飲酒運転や高速度での走行に危険運転致死傷罪を適用する数値基準を盛り込んだ改正自動車運転処罰法が今日施行されました。飲酒運転は呼気1リットルにつき 0.5 ミリグラム以上で適用されます。先月成立し今日施行された改正自動車運転処罰法では、刑の上限が拘禁刑20年の危険運転致死傷罪を適用する数値基準が新たに設けられました。具体的には、飲酒運転は体内アルコール濃度の検査で呼気1リットルにつき 0.5 ミリグラム以上としています。また高速度での走行は、主に一般道路の最高速度が時速60キロ以下の道路は、その速度を50キロ以上超えた場合、主に高速道路の最高速度が時速60キロを超える道路は、その速度を60キロ以上超えた場合としています。また改正道路交通法も合わせて施行され、数値基準のなかった酒酔い運転について、危険運転と同じ体内アルコール濃度の検査で呼気1リットルにつき 0.5 ミリグラム以上で適用されます。今回の法改正は、交通事故の遺族などから危険運転致死傷罪の適用要件が曖昧だとして、数値基準を設けるよう求める声が相次いだことも背景に行われました。法務省は適切な運用に向けて内容の周知に努め、事故の抑止につなげたいとしています。
2: 防衛省は、中国海軍の艦艇がおととい、小笠原諸島の沖ノ鳥島周辺の日本の EEZ 排他的経済水域の内側で機関銃の射撃訓練を実施したのを確認したと発表しました。付近にはロシア海軍の艦艇も確認され、防衛省が警戒

0: 2時ごろ、小笠原諸島の沖ノ鳥島の南西およそ330キロの太平洋上で、中国海軍のミサイル駆逐艦2隻と補給艦、ロシア海軍のフリゲート艦の合わせて4隻が北東に向けて航行しているのを海上自衛隊が確認したということです。その後、4隻のうちの中国海軍のミサイル駆逐艦1隻が沖ノ鳥島の南西およそ180キロの日本の EEZ 排他的経済水域の内側で機関銃の射撃訓練を実施したのを確認したということです。ミサイル駆逐艦からは周辺の船舶に対し訓練の期間やエリアについて事前に連絡がありました。また訓練が実施された当時、付近の海域ではロシア海軍のフリゲート艦の航行も確認されました。防衛省によりますと、他国の艦艇が日本の EEZ 内で射撃を実施したと公表するのは確認できる範囲では今回が初めてだということです。これについて小泉防衛大臣は日本時間の昨夜、訪問先のイギリスで行った講演で、今中国とロシアの海軍艦艇が日本の周辺海域で共同航行作戦を実施していると明らかにしました。防衛省は周辺の船舶の航行に危険を及ぼす可能性があるとして、中国に対し外交ルートを通じて申し入れを行うとともに警戒と監視を続けています。
1: イギリスで新たに就任したバーナム首相は20日、首相として初めて演説し、今こそイギリスが再び希望を取り戻す時だと強調し、地方分権や生活費の負担の軽減などに取り組む方針を示しました。ロンドン支局の大石真由記者です。
2: バーナム首相が今首相官邸前に到着しました。集まった人たちからは大きな拍手が送られています。
1: イギリスの与党労働党の新たな党首に選出されたバーナム氏は20日、首都ロンドンのバッキンガム宮殿でチャールズ国王の任命を受け首相に就任しました。バーナム新首相は就任後首相官邸前で演説し、政治を機能させより良いものにしていくことが課題だ。国民は政治にうんざりしている。過去40年で最大の変革を進めていくと述べ、改革を通じて政治への不信感の解消に努めていく考えを強調しました。その上で、権限を国内のあらゆる地域に移し、地域がより多くのことを行えるようにすると述べ、地方分権を進めるほか、公共サービスの公的管理を強化し、料金を抑えていく方針を示しました。最後に、今こそイギリスが再び希望を取り戻す時だと述べ、全力で職務に取り組む姿勢を強調しました。では、市民は何を期待するのでしょうか。71歳の男性は、状況は良くなるだろう、スターマー前首相より決断力がありやりたいことや政策を貫く人だと思うと話していました。62歳の男性は、経済を立て直してほしい、国防費にもっと予算を使ってほしいと話す一方、スターマー氏と同様バーナム氏も労働党内をコントロールできないだろうと冷めた見方をしていました。国民の物価高への不満が高まる中、安定的な政権運営につなげられるのかが課題となります。新首相誕生を受け、高市総理大臣は昨夜 SNS に、心から祝意を表する、バーナム首相とともに強化されたグローバルな戦略的パートナーである日英関係を幅広い分野で進化させていくことを楽しみにしているなどと投稿しました。
3: 福祉と構想の関連法案をめぐり、与党側は明日参議院で審議入りさせ、今週24日の成立を目指す方針です。これに対し野党側は、大阪ありきの法案だなどと批判し、衆議院を超える審議時間を確保するよう求める構えで、与野党の調整が行われる見通しです。国会は先週、皇族数の確保に向けた改正皇室典範などが成立した後、会期が今週25日まで延長されました。与党側は残された法案の成立を急ぐことにしていて、このうち自民・維新両党の連立合

0: 備に盛り込まれた福祉都構想の関連法案については、明日参議院の特別委員会で審議入りさせ、今週24日の成立を目指す方針です。また参議院では、与党に衆議院で法案に賛成したチーム未来を加えても過半数に達しないことから、採決に備えて無所属議員に協力を要請するなど、働きかけを続けることにしています。これに対して野党の中からは、大阪ありきの法案で内容にも問題が多いといった批判が相次いでいて、野党側は参議院で衆議院を超える審議時間を確保するよう求める構えです。さらに、参考人質疑や総務委員会との連合審査を行うとともに、福祉都の整備にかかる費用を示すことも求めていて、与野党の調整が行われる見通しです。一方、今週は24日に高市総理大臣の出席を求めて、衆議院予算委員会の集中審議が開催される予定で、延長国会でも論戦が交わされます。
1: 中東でアメリカ軍の兵士が死亡したことについて、アメリカのトランプ大統領は、イランがアメリカ軍の兵士を殺害するために、彼らはその何倍もの代償を支払うことになるとして、イランへの攻撃を強化する構えを示しました。一方、イランの革命防衛隊は、バーレーンにあるアメリカ軍の無人機の格納庫を破壊したなどとしていて、双方による攻撃の応酬が収まる見通しは立っていません。アメリカとイランによる攻撃の応酬が続く中、今月17日以降、中東のヨルダンやイラクではアメリカ軍の兵士が死亡しています。これについてトランプ大統領は20日 SNS に投稿し、イランがアメリカ軍の兵士を殺害するたびに、彼らはその何倍もの代償を支払うことになるとして、イランへの攻撃を強化する構えを示しました。その上で、この指示はフェンセス国防長官やケイン統合参謀本部議長、それに軍の上層部全員に伝達されたとしています。アメリカは今月11日から10日連続でイランへの攻撃を続けていて、これまでに沿岸の監視施設や防空施設、それにミサイルや無人機の貯蔵施設などを攻撃したと発表しています。またアメリカメディアは、アメリカ政府が中東に戦闘機などを追加配備していると伝えています。一方、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は20日、バーレーンやクウェートに展開するアメリカ軍に対し、相次いで攻撃を行ったとする革命防衛隊の声明の内容を伝えました。それによりますと、革命防衛隊はバーレーンにあるアメリカ軍の無人機の格納庫を破壊し、艦艇にも大きな被害を与えたとしているほか、クウェートのアメリカ軍基地にある特殊部隊に関係する施設も破壊したと主張しています。これとは別に、革命防衛隊はヨルダンとクウェートに展開するアメリカ軍の航空機やレーダー施設などを攻撃したともしていて、双方による攻撃の応酬が収まる見通しは立っていません。続いてはスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会で優勝したスペイン代表チームが20日帰国して優勝パレードを行いました。大勢の人たちから熱狂的に迎えられました。スペイン代表チームは19日に行われたサッカーワールドカップの決勝でアルゼンチンに勝って4大会ぶり2回目の優勝を果たしました。選手たちは20日午後スペインに帰国し、首都マドリードでフェリペ国王夫妻に挨拶した後、首相府でサンチェス首相にも優勝を報告しました。この後選手たちは屋根のない2階建てのバスに乗ってマドリード市内で優勝パレードに臨みました。MVP 最優秀選手に選ばれたロドリ選手や、決勝でゴールを決めたトーレス選手、そして19歳のフォワードヤマル選手など、選手たちはリラックスした表情でバスの上から沿道に集まった人たちに手を振ったり、優勝トロフィーを掲げたりして喜びに浸っていました。気温が30度を超える暑さの中、沿道には数万人に上るとみられる大勢の人たちが詰めかけ、

0: 体が熱狂に包まれていました。次は大相撲です。名古屋場所は今日が10日目。大関復帰がかかる中、1敗でトップに並ぶ関脇青錦は、2日連続の横綱戦で豊昇龍と対戦します。名古屋場所は9日目を終え、関脇青錦と平幕の琴栄峰、獅子の3人が1敗でトップに並んでいます。青錦は9日目の昨日、横綱大の里に初めて勝って、大関復帰が決まる10勝まであと2勝とし、10日目の今日は横綱豊昇龍と対戦します。過去の対戦では青錦が4勝1敗と勝ち越しています。青錦はおととい痛めた左足の親指の状態が気になりますが、前傾姿勢から相手の上体を起こして攻める持ち味の相撲ができれば勝機が生まれます。一方、3敗に後退した豊昇龍は得意の投げも使いながら青錦の体勢を崩せるかが鍵となりそうです。また横綱昇進を目指す中、2敗目を喫した大関霧島は、同じく2敗で今場所豊昇龍から金星を挙げた平幕の白の富士と対戦します。過去の対戦成績は3勝3敗の五分で、霧島としては懐に入ろうとしてくる相手を左右に揺さぶって攻められるかがポイントになります。このか1敗でトップに並ぶ平幕の2人は、琴栄峰が阿炎と、獅子が朝白龍と対戦します。
1: 為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドルは162円49銭から52銭となっています。また1ユーロは185円44銭から46銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価の終値は、先週末よりも307ドル16セント安い5万1839ドル26セントでした。ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数も先週末より 12.171 下がって 25,508.072 でした。では全国の気象情報です。東京都心午前7時10分現在 30.7 度まで、もう気温が上がっています。気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
2: はい、お伝えします。朝からもうすでに暑いんですけれども、日中も猛烈な暑さが続く見込みです。3連休明けの体にちょっと応えるという方も、ね、多いかもしれません。で、特に東海や関東の内陸部では気温が40度くらいまで上がる予想。今日40度以上の酷暑日になるというところが出る

0: が日本の南海上にあるので、東海や関東には西寄りの風が吹いて、まあ、そうすると山越えのフェーン現象が起きやすくなります。で、風向き的に海風も入りにくいので、こう気温が抑えられる要因が少なくて40度くらいまで上がってしまうということなんですね。梅雨明け直後、命に関わるような暑さのところもありそうです。まあ、特にアスファルトの上など照り返しが加わって気温以上に高い温度になるところもありますので、小さなお子さんや車椅子の方、ベビーカー、またペットのお散歩など十分注意してください。日差しの強い時間は外出を避けた方がいいかもしれません。で、日中本州付近晴れるところが多いんですが、午後は大気の状態が不安定です。特に山沿いや内陸部を中心ににわか雨や雷雨があり、東北から九州あちこちで局地的な激しい雨も降りそうです。また先週末に大雨のあった関東北部でも再び短時間に非常に激しい雨の降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水などに注意をしてください。では予想最高気温をお伝えします。那覇32度、鹿児島、松山、金沢、仙台34度、福岡33度、大阪37度、広島、東京36度、松江、高知、長野35度、名古屋39度、新潟32度、秋田30度、札幌29度、釧路24度です。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
1: この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。7時20分です。
2: かわって関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。今日も高気圧に覆われて気温が上がり、埼玉県では最高気温が40度と命に関わる危険な暑さが予想されていて、より一層熱中症への対策を心がけるようにしてください。関東地方は昨日広い範囲で気温が上がり、内陸部を中心に危険な暑さになったほか、東京の都心では 36.1 度を観測し、今年初めての猛暑日となりました。今日は内陸部を中心に昨日よりも気温が上がるところがある見込みで、日中の最高気温は埼玉県熊谷市で40度と酷暑日が予想され、命に関わる危険な暑さになる恐れがあります。このほか前橋市で39度、さいたま市で38度、宇都宮市や水戸市で37度、東京の都心や横浜市で36度と広い範囲で猛暑日になる見込みです。東京の23区と多摩地域、関東のすべての県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、暑さ指数を確認して屋外の長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症への対策を心がけるようにしてください。一方、暖かく湿った空気や気温の上昇の影響で、昼頃からは大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雨雲が発達する見込みです。雷を伴って激しい雨が降り、特に関東北部では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意が必要です。人の生活圏での熊の出没が確認されている東京八王子市で対策会議が開かれ、出没した際の対応などを記した新たなマニュアルを今年9月をめどにまとめることになりました。八王子市では今年度、熊の目撃や痕跡などの情報が12件あり、4月には山に近い住宅や小学校がある人の生活圏でも確認されています。こうした中、市は熊が出没した際の対応をまとめたマニュアルの作成を警察や消防などと進めていて、このほどそのたたき台が示されました。それによりますと、出没場所や緊急度ごとに4段階のレベルを設け、このうち人里離れた場所にある観光施設で目撃があった場合などはレベル2とし、パトロールや追い払いなどを行うとしています。また人の生活圏で繰り返し出没する場合などをレベル3、人身被害が出た場合をレベル4とし、レベル3や4では熊の捕獲や緊急受領、それに避難の呼びかけなどを行うことにしています。対策会議に出席したメンバーからは、緊急受領は条件が厳しく、麻酔銃の使用も想定してマニュアルに入れるべきだなど意見が出されました。八王子市は引き続き課題の整理を行い、9月をめどに新たなマニュアルをまとめることにしています。

では再び気象に関してお伝えします。雷注意報が東京の多摩地域、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が千葉県に出ています。熱中症警戒アラートが今日も東京23区と多摩地域、関東のすべての県と静岡県に発表されています。引き続き熱中症の予防など健康管理に注意してください。各地の今日の予報です。関東地方の南部、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。ところにより昼前まで霧が出るでしょう。関東地方の北部、晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、晴れ時々曇り、ところにより夜雨。伊豆諸島の南部、晴れ時々曇りでしょう。小笠原諸島、曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨でしょう。静岡県の東部伊豆、晴れ時々曇り、ところにより昼前から雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。ここまで三平がお伝えしました。

0: 7時25分、今朝の聞きたいはタスク副業詐欺の事例と対策です。近年 SNS でいいねを押すだけで報酬がもらえる、動画を見るだけで稼げるなどと謳うタスク副業詐欺の被害が広がっているといいます。国民生活センターによりますと、こうしたタスク副業トラブルの相談は2020年度が1341件、そのうち SNS 経由のものの割合が 23%、 平均購入金額、つまり被害額が28万円弱だったのに対して、2025年度は2962件と件数が2倍以上に増加し、 SNS 経由のものが 70% を超えるまでになりました。そして被害者が支払った平均金額は128万円を超えました。 IT ジャーナリストで成蹊大学特別客員教授の高橋明子さんに具体的な手口の事例や対策を伺います。高橋さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: タスクというのは簡単な作業のことを指しますが、タスク副業詐欺、端的に言うとどのようなものなんでしょうか。
1: 簡単なタスクをするだけで儲かるという SNS 上の広告などを経由した詐欺のことです。はい、実際にやってみると本当に報酬が例えば100円など振り込まれるので、本当に儲かると信じてしまうのですが、後から罰金など口実をつけられてお金を取られてしまって、結局儲けるはずが逆にお金を失うというのが特徴です。
0: なぜこうした副業詐欺の被害が増えているんでしょうか。背景に何があるんでしょうか。
1: はい、物価高が続いて給与だけでは生活が苦しい方が増えているためですね。スマホで隙間時間でできる副業という甘い文句に騙されやすい状況といえます。例えばですね、ある被害に遭った女子大生はアルバイトの給与だけでは生活が苦しかった、親も生活が苦しくお金をねだれない、生活費も全く足りなかった、タスクをこなせばお小遣いが稼げるのも SNS 時代だからあると思ったと言っているんですね。ジョブ総研の2023年副業兼業の実態調査によると、実際の平均年収額に比べて理想とする額は 198.6 万円高いんです。あと少し収入が上がればと考える方が多いことがわかると思います。
0: そうした切実な気持ちにつけ込む形かと思いますが、手口についてですね、被害者は実際にどんな副業を持ちかけられるのか教えていただけますか。
1: はい、典型的なのが投稿などにいいねを押すだけで儲かるという詐欺です。
0: はい、
1: 被害に遭ったその女子大生の例からご紹介しますと、インスタグラムの指定された投稿にいいねをするというタスクの広告に、いいねをして連絡したところ、PayPay 送金でですね、100円本当に送られてきたので、本当だ、こんなに儲かると

0: れてしまったんですね。
1: 簡単な作業で実際に報酬を得られたわけですね。
0: はい。するとですね、あなたにはより高収入のタスクをご紹介しますと誘導されるんです。指定した銀行口座に手数料、登録料、システム利用料などとしてお金を振り込んだ上で、はい、仮想通貨サイトで言われた通りのタスクをこなせば2万円の報酬が振り込まれると言われたんです。でチーム制だったんですけど、はい、チームでタスクを行うことになり、指示を受けて数名で同じ行動を取らされたんですが、一人がミスをしたなどと難癖をつけられて、はい、連帯責任だからとしてですね、違約金を求められることになってしまったんです。違約金を支払えば利益を引き出せると言われて、どうしてもお金を取り戻したかった彼女は消費者金融で借りた40万円を入金しました。しかしさらに手数料を求められてしまい、ここで初めて詐欺を疑ったそうです。
1: 聞いてます。やっぱり手口が巧妙ですね。気がついたら最初の報酬よりはるかに上回る出金になってしまってたわけですね。
0: そうなんですよね。他にもスクリーンショット副業詐欺というのもあります。
1: はい。
0: 福岡県の20代の女性は今年2月、動画を見てスクリーンショットを送れば報酬が得られる副業という広告を見つけて、スクショを送ったところ、実際に数百円の報酬が得られたそうです。その後動画を視聴する専用のアプリを紹介されて、より高額な報酬を得るには先に代金を振り込む必要があると言われて、指示通りにして動画を視聴しました、はい、ところがですね、操作ミスがあったとか、タイムアウトしたなどとやはり難癖をつけられてしまい、罰金や違約金の名目で繰り返し支払いを求められ、結局なんと1000万円以上支払ったそうです。その他ですね、送信される URL のサイト上で商品画面を60回クリックするだけで数百円などという副業詐欺もあるんです。
1: 消費者庁はこうしたタスク副業詐欺の注意喚起をホームページに載せています。で実際に LINE などの SNS 経由でどんなやり取りが行われるかを示しています。副業について問い合わせますと LINE などに次のようなメッセージが届きます。消費者庁の示す事例を再現しました。
2: はじめまして、よろしくお願いします。私たちの仕事は主に TikTok のブロガーを助け、動画の再生量を増やすことです。要求通りに動画を見るだけで報酬がもらえます。各タスクの報酬は100円から800円となっており、1日の収入は5000円から2万円までを見込むことができます。
1: 音声化しましたが、こうしたメッセージが LINE などに届きます。でこれに対して何らかの返信をすると、分かりました、このタスクは練習のためにやってみてくださいと具体的な作業手順を指示された後、動画を見たことが分かるスクリーンショットを送ってと指示され、それを送りますと実際に報酬が振り込まれます。その後タスク専用サイトの登録に誘導されて、低い報酬のタスクから高い報酬のタスクに移行するので、テレグラムというメッセージアプリに登録するよう誘導されたりするということです。ただその高い報酬のタスクに参加しないと賃金を1円に下げるなどと一方的に連絡が来たり、そのうち次のようなメッセージが来たりするということです。再現です。
2: タスクは〇〇になっていますが、どうやって〇〇にしたんですか？申し訳ありませんが、あなたは要求通りに購入していないので、損失をもたらしました。損失額を請求します。
1: このように、一方的に要求がエスカレートして、覚えのないミスを責められてお金を請求される。ということなんですね、高橋さん。
0: はい。信用させるために、初めは必ず少しだけ儲けさせてから次のステップに進んで、ミスをしたとか、お金を失ったことで焦らせてですね、冷静な判断をできなくさせてから、はい、さらに多額のお金を奪うという典型的な詐欺の手口なんですね。で、さらに注意すべきは、消費

0: った金融に借金させられるパターンです。
1: はい、
0: 国民生活センターに寄せられた相談を混ぜた事例をご紹介しますと、 SNS で動画を見るだけという副業の広告を見て、事業者のメッセージアプリに登録後、事業者から電話があって副業の契約をしました。今後の手続きに必要だとして遠隔操作アプリをインストールするように言われ、
1: はい、
0: 事業者が、自分のスマートフォンを遠隔で操作して消費者金融2社から30万円ずつ借りてどこかに送金しました。消費者金融への返済は不要と言われていたので、実際に借り入れがされているとは思っておらず、契約後事業者からは何の連絡もなかったんですが、数ヶ月経った後に消費者金融から督促の連絡がありました。
1: はい、
0: 詐欺で消費者金融から借り入れしたことになっていたんです。はあ、
1: 意識しないうちに借金をした形ですね。
0: はい、遠隔操作アプリのインストールを要求された場合、自分が望まない操作をされたり、パスワードなどの重要な情報を見られる恐れがあり、安易にインストールしないことが大切です。

0: 情報を求められることがありますが、悪用される可能性があるので、SNS で知り合った相手など、信用できるとは限らない相手には、自分の個人情報は安易に教えることは避けていただきたいです。
1: はい。リスナーの綱真代さんから、確かにお金は欲しいけど楽すぎる副業は一旦よく考えないとねという声が届いています。同じような声たくさんのリスナーから届いているんですけれども、やはり簡単なタスクで儲かるという誘いには疑ってかかった方が良いということですね。
0: はい、甘い話にはご注意です。クリックするだけ、スクショを送るだけ、はい、いいねやフォローをするだけで数百円もらえるんだったら、確かに割のいい小遣い稼ぎですよね。でもそんないい副業ってビジネスモデルとしてはありえないんです。例えばいいねやフォローは実際に販売されており、副業として成り立ちそうと思うかもしれないんですけど、実は相場は1回のいいねやフォローは2円とか5円程度に過ぎないんですよ。つまりインスタグラムをフォローしたり、投稿にたった1回いいねするだけで100円とか800円とかもらえるというのはですね、はい、明らかに相場から見て高すぎるんです。間に紹介者もいますし、末端の自分にそれだけの支払いができるはずないですよね。広告は出稿料もかかります。なんでそんなうまい話を広告を出してまで自分に教えてくれるのか、詐欺の可能性が高いと疑っていただきたいです。
1: とにかく冷静になって判断してください。そしてリスナーの塵も積もればチョモランマさん、孤立せず誰かに相談するべきことに気づくのも大切ですかねという声が届いています。高橋さん、対策を教えてください。
0: はい、まずですね、このような要求が来たら詐欺を疑ってください。初期費用が必要などお金を稼ぎたいのに、逆にそのための費用を求められる。長期にわたってこの仕事を続けたい方は、専用のタスクアカウントの登録が必要。上位ランクに行かないと報酬が減りますとか、あなたはミスをしたからペナルティを課します。このようにお金を失うと、これはおかしいです。相手の名前やビジネスで検索して評判を調べることも有効です。なんとか詐欺などと調べると詐欺に遭ったという被害者が見つかるかもしれません。特定商取引法の表記がないであるとか、必ず稼げますなどの保証文言があるとか、テレグラムなどに誘導される場合も危険なサインです。
1: そして詐欺に遭ったかもしれないと思った場合はどうすればいいですか？
0: 詐欺に遭ったかもしれない、詐欺かもしれないと疑った場合は、次の行動をしてください。その副業が問題ないのか自分で見分けられない場合は、消費者ホットライン188、国民生活センター、警察相談専用電話9110などにご相談ください。
1: はい、番号を繰り返しますと、消費者ホットラインはシャープ188、国民生活センター警察相談専用電話シャープ9110ですね。
0: はい、はい、振り込んだ後に取り戻すことは難しいので、お金を振り込む前に相談することが大切です。
1: 振り込む前ですね。はい、
0: はい、被害に遭ってないのに相談するなんて申し訳ないななんて記憶でするかもしれないんですけど、必要ありません。はい、実際相談センターなどにはたくさんの詐欺相談が多く寄せられていますから、即座にそれは詐欺です、お金は振り込まないでとすぐに止めていただけます。はい、また振り込め詐欺救済法という法律もあります。金融機関に申請して相手の口座を凍結できる法律なんですが、犯人の口座からまだお金が引き出されてない場合は、金融機関が名義人の権利を失わせる手続きを行い、被害者からの申請によって被害額が取り戻せる可能性がありますが、ただですね、すでに引き出されてしまった場合は取り戻せないので、ほとんどの場合は取り戻せません。なので必ず振り込む前に立ち止まることが大切です。
1: はい、高橋さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたいはタスク副業詐欺について、成蹊大学特別客員教授高橋明子さんに伺いました。音楽です。マイケル・マクドナルドで Ain't No Good。

0: 時刻は7時41分を回っています。毎朝ここに注目です。世界の戦争犯罪などを裁く ICC 国際刑事裁判所は、最近ニュースなどでも話題になることが増えましたが、このほどアメリカのトランプ政権があらゆる手段を使って ICC を解体させるとの姿勢を示し、国際社会に波紋を広げています。国連を担当している鴨下浩解説員に聞きます。鴨下さん、
1: はい、
0: 話題になっているその ICC 国際刑事裁判所ですけれども、改めてどんな機関なんでしょうか。
1: はい、ICC はオランダのハーグにある常設の国際裁判所で、捜査部門と裁判部門からなり、戦争犯罪や人道に対する犯罪などの重大な犯罪の疑いを持たれた国家指導者などを捜査訴追する、いわば国際法の砦のような存在です。国連からは独立した機関ですが、日本を含む120以上の国が加盟し、現在の所長は日本の検察官出身の赤根智子さんです。一方でアメリカやロシア、中国、イスラエルといった国々は加盟していません。ただ ICC は加盟国の国籍の人物に加えて、加盟国の領内で行われた犯罪を対象とするために、そこで行われた犯罪に関わった疑いが持たれれば、非加盟国の国籍の人物も捜査や訴追の対象となります。このため近年ではウクライナでの戦争犯罪の疑いでロシアのプーチン大統領に、パレスチナのガザ地区での戦争犯罪などの疑いでイスラエルのネタニヤフ首相に、それぞれ逮捕状を出して、ロシア、イスラエルから猛烈な反発を招いてきたんです。
0: その ICC をアメリカのトランプ政権が解体すると言っているのはなぜなんでしょうか。
1: はい、アメリカのトランプ政権もアメリカ軍の兵士などが外国での戦争犯罪などの疑いがかけられることを強く警戒し、さらに盟友のイスラエルのネタニヤフ首相に逮捕状が出されてからは、対抗措置として ICC の関係者に制裁を科してきたんです。そしてこのほどルビオ国務長官が、ICC は国際法を使ってアメリカの主権を脅かしているなどとして、制裁をさらに強化し、加盟国にも脱退するように圧力をかけて、ICC そのものを解体に追い込むという異例の強硬姿勢を表明したんです。実際に ICC の関係者のアメリカへの出入国や、アメリカの銀行での決済が制限されれば、ICC は組織の存続すら危ぶまれることになり、波紋が広がっているんです。
0: 国際社会ではどんな反応が見られるんでしょうか。
1: はい、EU ヨーロッパ連合の指導者たちなどからは、強い反発の声が上がっています。 ICC への圧力は国際社会の法の支配そのものを揺るがすものと受け止められているからです。そもそも ICC は第二次世界大戦中のナチスドイツが行ったユダヤ人迫害などの犯罪が繰り返されないよう、長い年月にわたる議論の末に作られた機関で、国際社会に対する重大な犯罪を防ぎ、国際法秩序を守る上で欠かせない存在だと、そういう認識が定着しているんです。はい、一方で ICC を敵視してきたロシアのプーチン大統領やイスラエルのネタニヤフ首相は、表立った反応は控えているものの、内心は喝采を送っているのではないでしょうか。
0: 国際社会に波紋が広がる中で、日本の対応も問われることになりそうですね。
1: はい、日本は ICC のトップに赤根所長を送り出している上、

0: それで日本は外交の柱に法の支配を抱えていますから、まあ、何があっても ICC を支える立場にあります。まあ、すでにルビオ国務長官の発言に対しては茂木外務大臣らが懸念を表明していますが、まあ、この先もトランプ政権の圧力に屈することなく ICC を支えていけるのか、まあ、国内だけでなく国際社会からも注目されることになりそうです。
1: 鴨下剛解説委員でした。
2: はい、時刻は7時45分になりました。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
3: はい、お伝えします。
1: お便りをいただいています。静岡県のグランドボーイさんです。淵岡さんがゴーヤカーテンの話をしていましたが、はい、私も20年前から毎年作っています。あのグリーンの色を見るとしばし暑さも忘れます、うん、そして深谷市の大沢鶴子さんからも、朝顔とトマトを交互に植えて緑のカーテンにしています。トマトは時に収穫できて一石二鳥、いえそれ以上のお得を味わっていますといただいています。
3: いいです ね、
1: そしておはがきもいただいてるんですね。信州の寝ぼけまなこさんからです。国書日第1号となる市町村はどこになるのか考えてみました。県名で予想すると、はい、本命が群馬県、対抗が埼玉県、続いて岐阜県と予想してみました、はい、大穴として山形県、高知県を挙げたいと思います。結果どうなるでしょうかということです。
3: 大穴までありがとうございます。はい、あの1つ目のゴーヤやミニトマトを育てていらっしゃるという、ね、お便りですけども、どんどん広がっていく葉っぱの緑って本当に見ていて落ち着きますし、こう暑くてもイライラしないでって言われているような、そんな気がします。
1: そうですね、
3: はい、そして酷暑日予想ということですが、はい、最高気温が40度以上の酷暑日、今日出ると、まあ、全国で初めてになります。今日は出るかもしれません。おっしゃっていた群馬県、埼玉県可能性があるかなと思いますし、私の予想ですと、はい、岐阜県多治見市酷暑日になるのではないかなと見ています。ただ40度に届かなくても東海や関東の内陸部、危険な暑さになることには違いないので、日中は無理をせず涼しい場所でお過ごしください。首ですとか脇の下など冷却グッズなどを使って冷やして体の熱を積極的に逃がすようにしてください。それ以外の地域でも暑さ続きます。今日は43都府県という全国ほとんどの地域に熱中症警戒アラートが出ています。東北南部から九州にかけて35度前後、今日東京も36度予想で猛暑日が続きそうです。東海や関東の内陸部では40度くらいまで上がる予想ですので、梅雨明け直後、命に関わるような暑さになるというところもありそうです。アスファルトの上など照り返しが加わって気温以上に高い温度になるところもありそうですから、小さなお子さんやベビーカー、ペットのお散歩など十分注意してください。日中の天気は太平洋高気圧に覆われて、関東から西の地域では晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。雲が少ないので日中は直射日光が強烈というところも多くなりそうです。夏休み中のお子さんも多いと思いますが、外に出るときは帽子、また日傘など忘れないようにしてください。前線が停滞する北日本は雲が厚く今雨の降っているところもありますが、日中は一旦雨の止むところも多くなりそうです。北海道は晴れて気温が上がるでしょう。ただ気温が上がる午後は広い範囲で大気の状態が不安定です。山沿いや内陸部を中心ににわか雨や雷雨、東北から九州のあちこちで局地的な激しい雨も降りそうです。先週末大雨のあった関東北部でも再び短時間非常に激しい雨の降ることがありそうです。土砂災害や川の増水、低い土地の浸水などの恐れもありますので、天気の急変にお気をつけください。ここまで全国の気象情報でした。
2: 先ほどの聞きたいの中でタスク副業詐欺の最新手口でご紹介しました相談先、消費者ホットラインの連絡先、シャープ188とお伝えしましたが、正しくはシャープのつかない188、消費者ホットラインの連絡先、シャープのつかない188です。お詫びして訂正いたします。
1: お便りをご紹介します。神奈川県平塚市の林房子さんからファックスいただいています。覚悟はしていたものの、はい、今週は猛暑日が続きます。外はもちろん家の中でも熱中症に気をつけます。そして群馬県の節子さんからも、草取りしたいけど朝から外に出る勇気はなく、高齢者は温身大事、エアコンにお世話になりながら過ごします。そして愛知県の林孝子さん、畑仕事は早朝にほどほどに済ませ、水分と塩分、こまめな休憩をとって、日中はエアコンを効かせた部屋でラジオを聞きながらくつろぎたいと思いますといただいています。
2: はい、もう皆さんお寄せいただいた通り、今日は暑さから身を守ってください。

0: 8時台のワールドアイはメキシコの話題をお伝えします。
1: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報、三平がお伝えします。はじめに、今日も高気圧に覆われて気温が上がり、埼玉県では最高気温が40度と命に関わる危険な暑さが予想されていて、より一層熱中症への対策を心がけるようにしてください。昼頃からは大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雨雲が発達する見込みで、土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意が必要です。関東甲信越は昨日広い範囲で気温が上がり、日中の最高気温は山梨県甲州市勝沼で 39.4 度などと、内陸部を中心に危険な暑さになったほか、東京の都心では 36.1 度を観測し、今年初めての猛暑日となりました。今日は内陸部を中心に昨日よりも気温が上がるところがある見込みで、日中の最高気温は埼玉県熊谷市で40度と酷暑日が予想され、命に関わる危険な暑さになる恐れがあります。この他、前橋市で39度、埼玉市や甲府市で38度、宇都宮市や水戸市で37度、東京の都心や横浜市で36度、長野市で35度と、広い範囲で猛暑日になる見込みです。関東甲信越の広い地域に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外の長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症への対策を心がけるようにしてください。一方、暖かく湿った空気や気温の上昇の影響で、昼頃からは大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雨雲が発達する見込みです。雷を伴って激しい雨が降り、特に関東北部では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意が必要です。昨日、新潟県三条市の路上で倒れていた40代の男性が熱中症の疑いで病院に搬送され、その後死亡が確認されました。県によりますと、熱中症の疑いで死亡が確認されたのは今年新潟県内で初めてです。警察によりますと、昨日午前9時半過ぎ、新潟県三条市千原の住宅街の路上で40代の男性が倒れているのを通りかかった人が見つけ、119番通報しました。現場に駆けつけた消防によりますと、男性は意識がなく、体が熱かったということで、熱中症の疑いでドクターヘリで病院に搬送されましたが、正午過ぎに死亡が確認されました。新潟県内は昨日も各地で猛暑日となり、三条市は午前中から気温が上がり、最高気温は午前10時半過ぎに観測した 34.8 度でした。県防災局によりますと、熱中症の疑いで死亡が確認されたのは今年新潟県内で初めてです。東京消防庁によりますと、昨日都内では午後9時までに8歳から94歳までの合わせて142人が熱中症の疑いで救急搬送されました。このうち6人が重症、53人が中等症、83人が軽症だということです。東京消防庁は、喉が渇く前にこまめに水分を補給することや、室内では冷房や扇風機を適切に使用することなど、対策の徹底を呼びかけています。では、変わって気象情報です。雷注意報が東京の多摩地域、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県と甲信越の各県、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が千葉県に出ています。熱中症警戒アラートが今日も東京23区と多摩地域、関東甲信越のすべての県と静岡県に発表されています。引き続き熱中症の予防など健康管理に注意してください。各地の今日の予報です。関東地方の南部、南の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で、雷を伴い激しく降り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。関東地方の北部、北西の風、日中南東の風に変わり、晴れ時々曇り、 ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、南西の風、晴れ時々曇り、ところにより夜雨。伊豆諸島の南部、南西の風、晴れ時々曇りでしょう。小笠原諸島、東の風、曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨。静岡県の東部伊豆、西の風、晴れ時々曇り、ところにより昼前から雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は、南西の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県の北部、北の風、晴れ時々曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。新潟県は南の風が後北の風に変わり、曇り夕方から晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。では続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は福岡行き15時55分発が機材の都合のため1時間遅れて16時55分に出発する予定です。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。また上海本茶を行き9時15分発は機材の都合のため2時間25分遅れて11時40分に出発する予定です。今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから青木がお伝えしました。
1: ありがとうございました。では続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
3: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から寺下がお伝えしました。
1: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することでそれぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。またニュースの内容をもっと詳しく知りたい方はNHK1 のニュース防災アプリをご覧ください。それぞれの地域ごとのニュースが詳しく掲載されています。7時58分になりました。音楽、ところによって交通情報です。

この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と

0: 隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 時刻は8時になりました。主なニュース、原口正臣アナウンサーです。
2: お伝えします。今日も東日本から西日本にかけての広い範囲で気温が上がり、埼玉県熊谷市では40度の酷暑日が予想され、命に関わる危険な暑さが予想されています。熱中症に厳重に警戒し、より一層対策を心がけてください。飲酒運転や高速道での走行に危険運転致死傷罪を適用する数値基準を盛り込んだ改正自動車運転処罰法が今日施行されました。飲酒運転は体内アルコール濃度の検査で呼気1リットルにつき 0.5 ミリグラム以上で適用されます。高速道での走行は主に一般道路の最高速度が時速60キロ以下の道路はその速度を50キロ以上超えた場合、主に高速道路の最高速度が時速60キロを超える道路はその速度を60キロ以上超えた場合としています。防衛省は中国海軍の艦艇がおととい、小笠原諸島の沖ノ鳥島周辺の日本の EEZ 排他的経済水域の内側で機関銃の射撃訓練を実施したのを確認したと発表しました。付近にはロシア海軍の艦艇も確認され、防衛省が警戒と監視を続けています。イギリスで新たに就任したバーナム首相は20日首相として初めて演説し、今こそイギリスが再び希望を取り戻す時だと強調し、地方分権や生活費の負担の軽減などに取り組む方針を示しました。福祉と構想の関連法案をめぐり、与党側は明日参議院で審議入りさせ、今週24日の成立を目指す方針です。これに対し野党側は、大阪ありきの法案だなどと批判し、衆議院を超える審議時間を確保するよう求める構えで、与野党の調整が行われる見通しです。アメリカとイランによる攻撃の応酬が続く中、中東でアメリカ軍の兵士が死亡したことについて、アメリカのトランプ大統領は、イランがアメリカ軍の兵士を殺害するたびに、彼らはその何倍もの代償を支払うことになるとして、イランへの攻撃を強化する構えを示しました。一方、イランの革命防衛隊は、バーレンにあるアメリカ軍の無人機の格納庫を破壊したなどとしていて、双方による攻撃の応酬が収まる見通しは立っていません。以上、この時間のニュース、短くまとめてお伝えしました。担当は原口でした。
1: 7月21日火曜日の毎朝、野村雅彦と
3: 福島ゆりがお伝えしています。
1: これから8時15分までお伝えします。さあ、続いては世界の暮らし、広く詳しく、
3: ワールドアイ、上野隼人キャスターです。
4: このコーナーでは世界各地にお住まいの皆さんに地域の身近な話題を伝えていただきます。今朝はメキシコから小林香織さんです。小林さん、おはようございます。
5: おはようございます。
4: 今朝はどんな話題でしょうか。
5: はい、今年は4年に一度のサッカーワールドカップ開催の年でしたね。
4: はい、
5: 日本代表のサムライブルーも今大会は今までにないほど話題になっていました。
4: うん、
5: 今回のワールドカップで注目すべきところは、北中米3カ国で開催されたことだと思います。
4: はい、
5: そのうち日本チームが事前キャンプを行い、第2戦のチュニジア戦を戦ったのがメキシコのモンテレイという町でした。
4: ああ、そうでした。事前のキャンプもしてましたし、日本のサポーターもたくさんモンテレイを訪れたと思いますよ。
5: はい、想像以上にたくさんの方に来ていただけました。
4: うん、
5: ホテルに滞在された方も多かったようですが、民泊で滞在し、そのホストのメキシコ人によくしてもらった方もたくさんいらっしゃいました。そして待ちに待った試合当日、スタジアムの7割が日本サポート側に回ったとのことです。日本人はユニフォーム姿で街を

0: 歩けば写真撮影を求められるような状態でした。
1: ああ、嬉しいですね。でもどうしてメキシコでそんなに日本が人気なんですか？
0: これには長い長い歴史があります。まず挙げられるのは20世紀の初め、メキシコが革命で大変だった時期に、欧米諸国がメキシコ政府に損害賠償を求めた一方で、日本からの移民団はメキシコ政府を支え、各地の学校や病院の建設に貢献してきたことです。このお話は現代では忘れられている傾向が強いですが、両国の友好関係は実は1世紀以上続いてるんですね。そして第二次世界大戦後、日本は焼け野原になったにもかかわらず、先進国入りを果たし、海外で大人気のジャパンカルチャーを生んできました。
1: おお、海外で大人気のジャパンカルチャー、具体的にはどんなもんですか？
0: 日本では当たり前すぎてその良さを実感していないのが私たち日本人だと思うのですが、都市建設、地震対策、電車網の発達、分単位で狂わずやってくる公共交通機関、さらにはドラゴンボールやセイントセイヤをはじめとする80年代からのアニメ文化、テレビゲーム、最近では可愛い文化などがあります。
1: 確かにたくさんありますね。メキシコでもそういった文化は人気なんですか？
0: そうなんです。メキシコではナルトやポケモン、ワンピース、セーラームーン、鬼滅の刃といったアニメが幼少期から何世代にもわたって親しまれてきました。他にも日本料理も絶大な人気で、寿司やラーメン、天ぷらは主要都市のほぼ全てで食べられます。栄養バランスの良さ、芸術的な盛り付け、食材の質の高さなどが理由です。
1: 日本では当たり前のことがメキシコでは特別なものとして好まれてきたんですね。
0: そうですね。一方のメキシコは日本のおよそ5倍の国土を持ち、自然資源が豊かで原油産地でもあり観光大国でもあります。ですが、残念なことに政治があまりよく機能していないため、個人で有能な人は過去に輩出していても、国全体の発展にはつながっていません。でもそんな社会的背景から日本ってあんな小さな国土で焼け野原から立ち上がってここまで発展した国だからすごいし憧れると思ってくれているわけです。これは私自身も日常で実感していることです。
1: 日常でどんな時ですか？
0: 例えば私が日本人だと分かった途端、日本がいかに好きか、日本の良いところを次々と挙げてくれるんです。正直申し上げて、最初は私も日本にはあまり良い将来がないんじゃないかと思っていました。ですが、メキシコでたびたびいかに日本が素晴らしいか、日本人が行ってきたことが世界に貢献してきているかを話してもらううちに、日本人であることをとても誇りに思うようになりました。そしてもう一つ、私が27年住んで感じるのは、メキシコ人と日本人は実は根っこの価値観がよく似ているということです。
1: おい、どんなところが似てるんでしょう？
0: 一つは家族の大切さ。どちらの社会でも家族は生活の中心で、両親や年長者への深い敬意が払われています。もう一つは他者への敬意です。日本では礼儀正しさや時間厳守として現れるものが、メキシコでは親切心やもてなし、困っている人を放っておけない姿勢として現れます。形は違えど根っこは同じなんですね。実際、メキシコは国民の温かいもてなしで国際的に知られていて、外国人旅行者はメキシコ人の親しみやすさと陽気さ、そして助けようとしてくれる姿勢に驚かれます。
1: おお、じゃあ今回のサッカーのワールドカップでメキシコを訪れた日本人サポーターもそれを体感したでしょうね。
0: そうと思います。そして、両国とも勤勉さと努力を重んじます。メキシコ人は日本人の勤労倫理を称賛し、そこから学ぼうとしますし、日本人はメキシコ人の創造性や温かさ、適応力を高く評価しています。経済面でも数十年にわたり日本企業がメキシコの自動車産業や製造業に投資し、数千もの雇用を生み出してきました。組織力、品質へのこだわり、 継続的な改善、そんな日本の労働文化を職場で直接体験してきたメキシコ人がたくさんいるということです。
1: メキシコって地理的には遠い国なんですけど、こういう話聞いてるととても身近な国に感じますね。
0: はい、そうですね。この親近感は決して偶然の産物ではないんです。それが今回 SNS で見られたほどの大歓迎と日本サイドでの応援につながりました。日本人側もメキシコは悪いイメージも多かったけど、すごく良くしてもらった、人が優しくて温かいと好感を持ってくださった方が多かったようです。百聞は一見にしかずとはよく言いますが、もし少しでも興味がおありで躊躇している方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度訪れてみることをお勧めいたします。
1: はい、小林さんありがとうございました。
0: こちらこそどうもありがとうございました。
1: ワールドアイ、今朝はメキシコの小林薫さんでした。
2: ではお便りをご紹介し
3: は
2: ま
3: い、
2: す。
3: お願いします。
2: まずは三重県の渡辺隆さん、70代の方からいただいています。梅雨明けの発表とタイミングを合わせるように、昨日玄関先のツバメの巣が空になりました。
3: お、
2: 飛行練習や餌取り訓練をしてきたのでしょうか。夕方にはまた戻ってきましたが、青い空をバックにすると餌となる飛ぶ虫の姿がよく見えるのでしょうか、といただいています。続いてはさかきょんさん、60代女性の方です。今年はナスもトマトも枯れてしまって菜園から姿を消してしまいました。こんなことは初めて。残っている野菜たちは今のところ元気で、特に毎日キュウリがたくさん取れて、
3: いいですね。
2: ご近所さんや友達に配っています。通りかかった犬の散歩の方にも。昨日は漬物1キロ作りました。我が家にとっては夏の味です。
3: 取れたて歯ごたえがいいんですよ
2: そうです
3: ね。
2: ね、犬の散歩の方も嬉しいでしょうね。石川県のうさこの保護者さん、70代女性の方です。最近ありがたいことに、ご近所の方から夏の日差しをたっぷり浴びた畑直送の野菜をいただきます。一人暮らしの私は冷蔵庫で2、3日保存できる調理法をウェブで探して、台所は実験室のよう。中でも簡単にできるキュウリの漬物、あれこれは暑さにげんなりしている体に元気を与えてくれます。料理がまるでダメな子がよく頑張っているもんだと、母が笑いながら見てくれているだろうと思いながら、母の写真の前に新作を備えるこの頃です、といただいています。続いては東京都シャモニーさん、60代女性の方です。私は朝お茶漬けを食べるようにしています。忙しい出勤前、簡単に水分と塩分を補給できるため、夏も元気に過ごせることができると感じています。最後、福岡県の私の唐揚げが一番さん、50代女性の方です。
3: そういう方多いと思います よ。
2: 唐揚げお得意なんですね。今日は母の82回目の誕生日。私や弟や犬たちの体調をいつも心配してくれています。いつまでも美味しいものを食べて、たくさんお話しして、笑って元気に過ごしてもらいたいです、といただいています。
3: お祝いは唐揚げなんですかね。
2: たくさんの唐揚げですね。
3: さあ、この後8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、そして8時半からは火曜日のふんわりです。パーソナリティ木村雄一さんと千葉みのりアナウンサーの担当です。ゲストはタレントの野沢直子さんです。それからお便りのテーマは夏の思い出だそうです。ではお天気ワンポイントです。藤岡さん、お願いします。
4: はい。梅雨明けて酷暑が到来、熱冷めず。梅雨明けて酷暑が到来、熱冷めずということで、昨日東海や関東甲信で梅雨明けしましたが、
3: ね、
4: この時間の気温、東北南部から沖縄にかけてすでに30度以上です。熱が溜まって夜間も気温があまり下がらないところに、もう日差しが照りつけ始めています。日中、東北から九州では軒並み35度前後、猛暑の続くところが多くなります。特にフェーン現象が加わる東海や関東の内陸部、40度くらいになって、全国で初めて酷暑日となるところがあるかもしれません。あまり嬉しくない記録ではありますけどね。体に熱がこもって息もしづらいような暑さなので、決して無理をせず、クーラーや冷却グッズなど使って熱を逃がすようにしてください。では、暑くてプールや海に行かれる方も多いと思いますが、水の事故にもくれぐれもお気をつけください。
3: はい。リスナーの心さんから、今日は朝からだるくてラジオもぼんやり、あまり頭に入ってこない。初の酷暑日はどこかで笑いました。こんなに暑いならネタに変えるくらいがいいのかも、ということです。
4: はい。
3: 今日は頑張らない、無理しないで暑さをしのぎましょう。では皆さん、今日も一日
5: お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。二条の屋敷を取り囲んだ信長は藤吉郎の策を入れ、足利義昭に逃げ道を設けてやりました。そして遁走した義昭を捕らえた信長は、心から憎む気にもなれぬとして追放したのです。
1: 第82回。時代はここに一変した。室町幕府の抹殺は密雲に閉ざされていた天に、突として青空の一部が穴の開いたように見え始めたとも言えるものだった。久しい、実に久しい。それまでの日本の姿はどうだったか。あってもないようなものの存在が国家の崇要なところに名だけを持っている時代ほど恐ろしいものはない。幕府はあったが統一された試しはない。部門は部門で各地にあって試験を振り回し、相談は相談で財力を山に集めて権威に立てこもる。そうなると公家もまた公家で平等のネズミと化し、昨日は武家を頼み、今日は相談をおだてて政治を自分たちの擁護に乱用する。これらが皆バラバラに別々に日本を忘れていさかいを起こしてきたのである。痛ましくも豊足原瑞穂の国はこういうイナゴみたいな害虫の虫歯みに任せて荒れ放題に国土を荒らしてきたと言っても過言ではない。
2: やったな、ついに。
1: 天下の注目は信長の行動へ等しく目を見合った。青空を見たのだけれど、密雲はまだ濃い。
2: この後をどうする？
1: 誰も保証できなかった。一角の密雲が崩れると一転、すべて激変の層を呈し出すのが天正の常であり、地上の自然均等である。思うに、これからの将来は一層戦乱が激化するだろう。我こそ中原へと室町幕府のない後へ旗を打ち立てて、諸国の部門が競い出てくるに違いない。その前提として、
2: 叡山を焼き打ちし将軍家を追った暴虐、信長を倒せ
1: と風当たりを強めてくることも疑いない。信長はそう

届けるとすぐ兵一小隊を連れて真っ先に近畿の戦場から北近江の横山へ引っ返していた。信長が岐阜へ帰ったのは7月の末。月を越えるとすぐ横山から早打ちで、機は熟しました、いざと出馬の催促状が藤吉郎のまずい自筆で届いてきた。北越の山境を越え、雲の峰の崩れるような大軍がもうもうと陣地を構築していた。越前兵、言うまでもなく一条ヶ谷から出てきた朝倉義景の大軍だった。北近江の連盟国、小谷の浅井久政、長政親子から知らせがあって、織田の大軍が続々北上してくる、急いで援軍あれ、もし救援が遅いと東条の支えもおぼつかないとあったので、急遽1万の兵を先発し、その先発が高見山まで行くとすでに織田の江北攻めは事実と知れたので、たちまち2万余りの高速軍が出陣し、首相朝倉義景もこの度こそ大事とその陣に加わったのであった。なぜこうまで越前の朝倉が江北の戦いに大きな恐れを受けるかといえば、言うまでもなく越前にとって浅井の北近江は自家の国防の第一線といえる地勢にあるからだった。宿命の地小谷城にいる浅井親子は、それまでにもすぐ近くの地にある横山城に木下藤吉郎という者が信長のために立てこもって常に行使の矢尻を向けているので、手も足も出ない苦境にあった。その藤吉郎が疾風のごとく機内から引っ返し、また直ちに岐阜へ向かって、もう頃合いと戦機の熟したことを報じて信長の大軍を呼び迎えたものである。その間実に半月という間もない速さだった。8月初旬、信長はもう浅井攻めに取り掛かっていた。藤吉郎の案内で彼は虎御前山へ登って作戦を練り合った。あれが八荘山、宮部の里、小谷から横山まで三里の間を獅子垣、柵を持って遮断すれば、敵のいずる道はもう一方しかありません。藤吉郎はつぶさに説明する。さながら自分の庭園の設計を解くようにである。幅三間の軍用道路が横山まで通った。城へ迫って54丁の間、高い障壁を作ってしまった。そして渓流の水をせき入れて道路の安全を図る一方、持久戦の構えを示した。もろもろの砦などもすべて半永久的に築いたのである。こうしたら敵も決戦に出てくるに相違ないと測ったのである。だが知者の計りも外れることがある。浅井親子はいよいよ朝倉の外援を頼むのみで、自身から打って出ることはしなかった。しかし信長はそれ一策を頼んではいなかった。彼は俄然矛を転じて木の本をついた。越前軍へ急襲したのである。逃げ崩れる敵を追って、柳瀬から田上、田部などという集落を残暑に乾ききっている夏草の野を駆けまくした。こうも弱いか越前は。越前の心ある将士は味方の不甲斐なさに泣いた。滅ぶ者は滅ぶ素因を多分に持って、当然な崩壊の一瞬に来るのであるが、その瞬間には自他ともに、あれほど大きな国がと意外に思う。しかしあらゆる攻防の現象にはすべて当然があるのみで、奇跡や不思議は少しもない。朝倉勢の弱さなども首相義景の行動を見るだけでもその理由がわかる。敗走する味方に混じって柳瀬から逃げてくる途中、すでに義景は織田軍の猛烈な追撃に度を失って、ダメだ、逃げ切れん、もう馬もわしも疲れた、美政か、美政か、山へと反撃を試みようとする策もなければ

0: 気力もない。ただ身一つを考えて、馬を捨てて山中へ隠れようとしたほどだった。宅間美政香という重臣は、
1: そんなことでどうしますか
0: と、泣かんばかり叱咤して、彼の立ち帯をつかんで引き戻し、無理に馬へ乗せて、越前の方へ落ち延びさせた。そして自分は、義景を逃がすために踏みとどまり、千余りの手勢を持って、幕臣してくる織田軍を、幾時かそこで支えていた。もちろん美政香以下、枕を並べて、惨憺たる全滅を被ったことは、言うまでもない。そういう忠誠な臣下を犠牲にしながら、義景は本城一条ヶ谷にこもって祖先の地を死守しようという気も持たなかったのである。城へ戻ると妻子一族を引き連れて東雲寺へ深く隠れ込んでしまった。城地の中にいると万一の際逃れる道もないからだった。首相がそのありさまなので、その他の家来も皆思い思いに分散した。信長の兵がやがて井山を囲むと、義景は東雲寺にもいたたまれず、山田の六坊へ走り、そこの建長寺に潜伏した。
1: もはや逃れる術もござりますまい。あなた様は越前三十七門のご僧侶、たとえ降伏して捕虜となられても、信長がお命を助けおくわけはありません。去る生き恥をさらさんよりは。
0: と、一族の魚住景隆と朝倉景政の二人が迫って、とうとう義景に対して自決を進めるまでの窮地となった。
1: ダメか。
0: と、一言つぶやいて、義景は真っ青な震えを顔に走らせたが、自分に死を進める二人の親族も共に死ぬものと思って、山門の方でバリバリという凄まじい振動の聞こえた刹那、急に腹を切って鬱憤した。
1: お果てなされた。
0: それを見ると景隆、景政の二人は慌てて立ち去ろうとした。騙したのである。しかもこの二名はそれよりも前に信長へ降伏を申し入れ、義景の在りかへ敵を導いていたものだった。
1: おのれ、どこへ去ると
0: 近所の鳥居何がし、加藤景政などが怒り立って二人を本堂の外へと追いかけたが、時すでに遅し、信長の兵は怒涛のごとく寺の内へあふれ込んでいた。越前一国はここに滅んだ。悲しいかな、義景もまだ若かった。41の男盛りだったのである。彼にも足利公方の義明とどこか共通している錯誤と性格があったのである。時代の激流をあくまで甘く見てきた両家のお坊ちゃんは、こうして次々に溺れてゆくしかなかった。彼の死や足利公方の亡滅に比べると、天下の器とは言えないかもしれぬが、信玄の死などはもっと深く惜しまれる。一時甲州では深く毛皮していたが、この秋、隠れもなく知れ渡って、武田信玄の在世はもう誰も信じるものはなくなっていた。信玄に死なれて一時に気を落とし、甲州の勇猛もすっかり色が褪せたようだと言われただけでも、信玄の存在はやはり大きかった。またそのため人となりも平時の心がけも、義明や義景などという収容のない若輩とは比較にならなかった。国持大名が侍を召し抱えるのに、いわゆる武勇一徹や行儀者ばかりを尊重する風を笑って、
2: 己の好みによって同じ型の人物ばかり揃え、人間を一律に見ること、信玄は大嫌いである。皆人間にもある特質で、いずれをぜ、いずれを人も言えない。要は用いるものが天体のごとく、それらの人々を自然に動かせば、万象皆有能でないものはない。
0: と語っているごときは、彼の人間観やまた家臣を養う心がけのうかがえる言葉である。 また彼は常に分別ということをよく言った。詳細や基地を嫌って
1: 遠慮、すなわち陶器をもんぱかりを常に持って日々の近きを処してゆくのが百難の道を歩む方ぞ
0: と謹慎に教えたが、その折に
1: が、ただ人間の寿命だけは遠いおもんばかりでは及びがたい
0: と言い足して大笑いしたことがあったという。
3: 今日のリフレイン、
0: あってもないようなものの存在が国家の崇要なところに名だけを持っている時代ほど恐ろしいものはない。

0: おはようございます。7月21日火曜日午前8時30分になりました。ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 千葉みのりです。ふんわり火曜日スタートです。今週もよろしくお願いいたします。
0: どうぞよろしくお願いいたします。もうめちゃくちゃの暑さでね、
1: そうですね、
0: うだるとは本当にちょっとベランダ出ただけでも、
1: はい、
0: ことなので、
1: ね、
0: 億劫になりますよね。
1: そうです。今日はねちょっと危険な暑さになる予想ですので、皆さん水分補給などしっかりして、はい、今日はね本当お出かけないという方は、
0: まあ
1: ね、もうお家にいた方がいいかもしれない。クーラーもねつけて。
0: そうですね、うん、そんな中、
1: はい、
0: まあ、昨日おでんやったんですけど、
1: はい、
0: それとは別に、
1: はい、
0: ルミネの方に劇場に足を運んでいただいて、
1: はい、
0: この暑さでね、
1: 夏休み初日に、
0: 暑いのに
1: あの
0: 申し訳ない。
1: 小学校 の、 入、うん、あの夏休みが始まりまして、
0: はい、
1: 初日に、
0: 1年生の
1: 1年生の息子と初めて行ったんですよ、
0: はい、
1: 息子は。
0: ああ
1: 生で、
0: まあ、劇場的な、そうですよね、はい、それはそうですよね、
1: を見るっていうのは初めての経験で、
0: うん、
1: もう本当に冗談抜きで椅子から転げ落ちるんじゃないかってぐらい大爆笑
0: ほんまですか。もうあの漫才からですか、は
1: い、もうそうですね、ちゃんとだからびっくりしました。あの、うん、ちゃんとそういう会話で展開していくことを理解してないと笑えないじゃないですか、
0: う
1: んうんうん、当たり前ですけど、
0: そうです、そういう発見ありますよね、
1: はい、うん、あ、分かった、てるんだっていうのと、ちゃんとこうみんなが笑うタイミングでちゃんと笑うっていうあの空気感も含めてすごく刺激的。
0: そうですか。たまに子供あの劇場で違うとこでも笑うとか、
1: はい、
0: そう笑う量がねやっぱ多いんですよね。見方がなんかいろんなとこに目いってるから、
1: はい、
0: かえってその敏感かもわかんないですよ。待たずに笑えるみたいな力があるかも。
1: なるほど、
0: 自分の判断で、うんうん、最初 BKB から始まったでしょあれも、
1: はい、
0: 何でも BKB にするから分かりやすいっちゃ、
1: はい、そうですね、息子は次は何が出るんだっていうのも含めて、
0: うん、丸分け出たりね。
1: そうです。もう中川家さんに関してはもうその彼はね、もう M1 王者とか知らないので、
0: はいはいはいはい、
1: ママこの人たち何面白すぎるよって
0: 面白すぎる
1: 面白すぎるよこの人たちって
0: 言ってて、いいですね。
1: もうあ分かるんだっていうのも増えて、
0: 前から、はい、近かったですか。
1: あ、前から4列目 で、 列目で、しかも通路側だったんです
0: よ。
1: 見やすいところで、
0: 見たんは、あの、はい、柴さんは分かんなかったんですけど、息子さんだけ分かりましたけど、はい、息子さんを見るのが初めてなので、子供やなぐらいしか後で楽屋挨拶来ていただいて、はいはい、ああこの子かっていう。
1: そうです。あの息子はまさにあの警察官に将来なりたいって今思ってるので、
0: 私が警察官のコメディでしたね、
1: はい、なのでママ僕もさタイツ履いたらさちょっと面白い警察官なれるかなって言ってて、
0: ね、
1: なれるんじゃない
0: ズボン、まあ、衣装で紺のズボンちゃんとあるんですけど、
1: はい、
0: なんかそれでは思んないなって、向かいのスポーツショップでね、
1: はい、
0: ピチピチ の、 あの紺のレインスみたいな、何ちゅうんですか、はい、あれ ランニング用みたいなやつ、はい、あれだけ履いてねお尻プリプリで出てるんですけど、そうでもせんとちょっと今回本がしんどかった
1: いやもう本当にそこにね真っ先にやっぱり目を引かれて息子も楽しんで
0: おりました、うん、息子はなんで膝当てしてんやろうって片一方だけねで最初言われていやこれ考えがあんねんって、はい、後にこける時に使うっていう、ね、そのためにやってたんですかみたいな、いろいろ細かい仕組みもあるから、
1: ね、
0: で楽屋来てくれて、んで帰りませんでしたもんね、
1: なかなかそうなんです。もう一日中痛いって言われたのであのいや今日はねもう帰ろうね、また
0: 3回あるから ね、
1: うん、違う場違う日に、
0: そうそうそう、ね、
1: 違う人が出る時にまた行こうねっていうのを約束して、
0: もう、はい、あのうちの子来た時同じく小一男子の方はもう家でずっとね、はい、もう漫才師のフレーズをね、その時タカトシがね出てね、
1: はいはい、
0: 新婚家庭がいいなというネタで、もうただいまって言ったら待ってたよって誰だよっていうとこから始まるんですよ。
1: いやいや、
0: もうどこ行ってもそいつがずっといるんですよ、うん、早く行こう時間がない、どこにだよって言って最後もう普通に戻るかと思いきや、じゃあお風呂お入ってんな、風呂やめするよ、待ってたよ、またお前だよ、もういいよって終わるんですけど、それをずっと、
1: ね、
0: 僕が家帰ってずっと待ってたよって言うんですよ
1: いや面白い、いやまたぜひあの機会があったら一緒に行きたいなと思ってますので、
0: ネタの方もありますので、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: さあこの後は8時40分頃から10分間ラジオ体操、そして9時台は木村家のリビング、ゲストはタレントの野沢直子さんです。
0: 先輩姉さん、
1: そして10時台と11時台、今日はリクエストスペシャルです、うん、今回のテーマは夏の思い出。その曲にまつわるあなたの夏の思い出のエピソードを添えてお送りください。
0: まだやけどいいんですよね。
1: あ、まだ、はい、大丈夫です。
0: こういやまだ思い出までいかないですけど、
1: あ、そうですね、
0: ま、以前の思い出、はい、そうですよね、
1: もちろん大丈夫です、うん、今年だけじゃなくかつての夏の思い出でも大丈夫ですの で、 で
0: 今度希望を持っていただこうという、
1: はい、ぜひすべてのメールは番組のホームページ火曜日の投稿フォームからお寄せください。はい、
0: こういった内容でお昼前までお送りします、
1: はい、ということで今朝の一曲は
0: これ前キスをずっと何回かやってて、うん、はい、ベースのベロベロって舌出すジーン・シモンズさん の、 低音の感じを聞かせたくて選んだら大体ポール・スタンレーがボーカルやって高音のあれ、あ、そっか、2人で歌うやつもあったんですけど、ね、はい、これ完全にジーン・シモンズのボーカルですね、うん、キスでコーリング・ドクター・ラブ。

0: キスでコーリングドクターラブお届けしました。
1: 低い渋いでしょ、この声は出まへんで、これでギターがね、ピスはだいたいディストーションを聞いてるんですよ、
0: はい、
1: いいやつね、あれがね機械じゃダメでね、機械ファズのエフェクターとか足でピッて踏むあるんですけど、はい、僕らやった頃はあそこのメーカーのあれじゃないとあかんみたいなって、それこうってほんでディストーションっていうつまみがあってね、はい、それの調節でねこの音が出てね、すごいなんか何もめちゃくちゃ弾きまくってた思い出がありますね、ポールとあのジーンが2人で別々で曲作ってたらしいですけど、はい、これはもうジーンの曲やと思いますけど、
0: さて時刻は間もなく8時40分になるところです、はい、この後はラジオ体操です。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。朝の新鮮な空気を吸いながらのびのびと体を動かしていきましょう。今日のピアノ幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは肩をゆっくりと引き上げて、ストンと下ろしましょう。はい、ぎゅっと引き上げて、下ろして、力を入れて、一気に抜きましょう。あと2回、力を入れて、抜いて、もう一度。上体を前に曲げながら足を叩きましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足を元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてくるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、胸を大きく反らせましょう。横曲げの運動です。左横から、もう一度右横に、

上体を前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く

肩、上、肩、下。1、2、3、4。足を開いて左下に。二度曲げて正面で胸を反らせて。息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4。体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回しです。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び。その場で軽く跳んで大きく開いて閉じて開いて閉じて。1、2、3、4。腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて。

足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと。

足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身を揺すります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回して、呼吸を止めずにぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、胸を大きく開いて、横曲げの運動です。弾みをつけて左へ2回曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ、1、2。ねじりましょう。腕を水平に大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く、1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えましょう。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて飛んで。

0: 腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ。火曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。ラジオ体操でした、
1: はい、ラジオ体操も今朝からやってらっしゃる方いらっしゃるでしょうけど、
2: そうですね、
1: 朝でも5時6時でももう30度超えでしょ、東京なんかは。
2: もうそうですね、
1: で東京なんかはっていうか、もうこれもっと三陸じゃなくて平野部の方ですか、関東の、あれが暑いんですよね。
2: いや本当そうですね、盆地というか、その周りがね結構囲まれてるところは熱がこもりやすい、
1: 宇都宮とか、びっくりしますよね、餃子置いといたら蒸し上がるんちゃうか
2: いやでも本当にそうですね、まだあの私がで家から出てこのふんわりがある日はまだそのちょっと涼しいかなぐらいではあるんですけど、今日とかも帰る頃が一番ピークに、ね、暑くなるかなと思いますね、
1: 夜中もね、
2: はい、
1: うん、でもう盆踊りやったんですよ。
2: あ、そうですか、もう夏祭りというか7月
1: 中ぐらいの、京都でいう祇園祭りあたり、祇園、祭りは1ヶ月やけど、京都も16宵山の17山鉾巡行でね、山場やったんですけど、でそれを子供らは、子供踊りもあるんですね、早めに始まって、
2: はい、
1: でみんなで踊るのがちょっと 1,2 時間遅れでやるんですけど、でまあクーラーボックスに飲み物を入れて、ね、行って、まあ、子供はとりあえずなんやなんとかバナナやなんとかリンゴなんやらだ
2: 、ね、雨とかね、
1: くじ引きしてね、で3曲ぐらいかかるんですかね、
2: はい、
1: で月が出た出たがね、あれ九州炭鉱節と月が出たよいよいと、東京音頭が何曲かにかかるから、それをなんか資料で踊り覚えてね、
2: はい、
1: で踊れた方がいいからって、で東京音頭はちゃっちゃなっちゃちゃんちゃんで始まって、あ、それは月が出た出たや、タッタッタッタッタッタッタね、ヤクルトが点入った時に歌うやつね、あれ最初おもろいのが一旦バックするんですね、あれ、
2: あ、
1: バックから始まるのがなんかめっちゃおもろかって、ここいや僕はタッタッタッタッ月が
2: 後ろに下がっていく、
1: 右左下がるのがおもろいなと思ってあれだから知らん人おったらぶつかんなみたいな、
2: いやそうですよね、
1: だから絶対覚えとかなあかんということですよね、アルゴリズム的なことにな
2: るから ね、いやでもあれ不思議ですよね、私も本当小学生ぐらいですかね、最後にこう盆踊りというものに参加して踊る、はいはいはい、あの輪に一度入ってしまったら出るタイミング結構わからない
1: 、でも楽しいでしょ、
2: 踊ってた記憶、
1: 出たらこの歯車狂うみたいな雰囲気になるんですよねフォークダンスじゃないけども、
2: そうですね、
1: 入れ替わるわけじゃないけど、そんなんありますね、
2: ね、
1: で覚えていったらやっぱ楽しかって、はい、僕はもうずっともうなんや板の椅子に2時間ぐらい座り続けてお酒飲み続けてしまいましたけども、はい、まあでも雰囲気見てるだけでね、楽しかったです、
2: ね、
1: ちょっと小雨降りましたが、なんとか大丈夫でしたけど、あれだから制服のまま来る子たちも、まあ、当然いますよね、中学生、はいはい、高校生が別に踊りもせんと、まあ、友達とスマホで写真撮り合いしてね、まあ、それはそれで楽しいんでしょうね、
2: そうですね、
1: ゲームしてる子もおるしね、
2: またなんか学校で会う雰囲気とは違うっていうところがね、地元のお祭りとかそういうところで会う同級生っていうのは、
1: そうですね、たこ焼き自分で買いに行ったんですけど、
2: はい、
1: 最初の親父のたこ焼きソースちょっとしか塗られへんかったんですよでマヨネーズつけますか、はい、はい、言って海苔もかけてくださいもちろん言って、でそこの前で座ってずっとなんとなく流れ見てたんですけど、違うおじさん来たらめちゃくちゃ塗るんですよ、
2: そう
1: あれさっきのおじさんどっちが店主なのみたいなね、ケチってる方が店主なのか、
2: はい、
1: 働 いっぱい乗ってくれるのが店主なのか、
2: はい、あ確かに
1: そこで店のね良し悪しが測れます
2: ね運営方法がね
1: まさか、まあ、バイト的な子がソースちょっとしか使わへんっていうのはあんま考えにくいから
2: そうですね確かに、う
1: ん、店主がちょっとしか塗らへんかったかなみたいなね、まあ
2: まあ、タイミングがちょっと
1: そこはねそんなこと言ってる場合でもない
2: し、はい、でこれからこの時期で各地でねお祭りも始まる頃だと思いますけれども ね
1: 沖縄エイサーですからね
2: そうですね今日はの夏の思い出皆さんからの、ね、思い出10時台11時台でたっぷりお届けしたいと思います、はい、
1: さっき1個言ってしまいました僕、ねはい、今年のやつは
2: そうですね時刻は間もなく8時55分になるところです9時台は木村家のリビング野沢直子さん登場です
1: いらっしゃい
3: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに概況です。今日は日本の南の高気圧が勢力を強めて、沖縄や西日本から東日本を覆うでしょう。東北付近には前線が停滞する見込みです。九州から関東を中心に猛烈な暑さとなって、関東の内陸では40度まで上がるところもありそうです。予報です。沖縄は晴れますが、午後はにわか雨のところがありそうです。九州と四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信、そして北陸は晴れて強い日差しが照りつけますが、午後は山沿いを中心にところどころで雨や雷雨となりそうです。雨が激しく降るところもあり、道路の冠水などに十分ご注意ください。東北南部は午前中は日差しの届くところもありますが、午後は雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。東北の北部は雲に覆われて雨の降る時間帯がありそうです。北海道はおおむね晴れますが、午後は東部でにわか雨のところもあるでしょう。予想最高気温です。今日は全国的に厳しい暑さ、そして猛烈な暑さになりそうです。予想最高気温那覇32度、鹿児島34度、福岡33度、高知35度、広島36度、松江35度、大阪は37度まで上がりそうです。また名古屋では39度と危険な暑さになりそうです。東京は36度と2日連続の猛暑日になりそうです。また関東地方内陸の埼玉県熊谷市では40度まで上がる予想です。金沢は34度、新潟32度、仙台34度、秋田30度、札幌は29度でしょう。暑い時間帯の外出はなるべく避けて、こまめに水分を補給し、熱中症には十分ご注意ください。明日の天気です。明日も広い範囲で晴れて、東海や関東で最高気温が40度に達するところがありそうです。午後は山沿いを中心に雨や雷雨のところがありそうです。明日にかけても暑さには警戒が必要です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
4: はい。北海道地方の状況です。道央道や札樽道、道東道など、北海道の高速道路に渋滞しているところはありません。東北地方の状況です。秋田道の下りは、横手インターと大曲インターの間が乗用車。
5: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、13.650MHz、日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、11.625MHz、 日本時間の

午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz、日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.7